0: gríðarlega eftirspurn eftir því núna að sameina vestræn gildi.
1: Já, og það er mönnum en ljóst í Kanada, Bretlandi, Noregi og vonandi á Íslandi að það, hérna, þessi lönd munu ekki, valkosturinn ekki að ganga inn eða ganga út. Mm. Valkosturinn að búa til einhver svona samskipti við Evrópu sem að hérna, eyða annmörkunum að eiga samningnum.
0: Mm-hmm. Þannig eru við sammála.
1: Já, en í því felst ekki að fara inn vegna þess að það ekki meiri hluti fyrir því í Nóri, ekki í Kanada, ekki á Íslandi, ekki í Færeyjum og ekki í Grænlandi.
0: Gæti breyst.
1: Já, þá situr þú bara alltaf og bíður þangað til að þú vinnur. Að þú ert ekki til að tala við mig og Ernu, þannig að ég tala bara við Ernu.
0: Okay.
1: Hvað, hérna, sér þú fyrir þér að, að hérna, við munum endurskoða eða samningin?
2: Ég held að þetta sem að þessi umræða hérna á undan hljóta leið okkur því sem að blasi við að þessi lönd sem að hafa eins og Bretland gengið út, Noregur vill eitthvað annað módel, Sviss er ekki búið að gera upp hugsin hvort að það mun samþykja þennan samning sem á borðinu við ESB. Þessi lönd þurfa eitthvað starfhæft módel til að vinna með Evrópusambandinu og vilja það.
1: Sem ekki fundið upp ennþá?
2: Nei, en það til samt hugmyndir
1: það. Það nafnið á því, það aukaðild.
2: Já, það til eitthvað sem heitir, hérna, Karl Bátumbakur sem kom hér í ágúst, hann hefur lagt fram hugmyndir þar sem að þessi tveggjastóða lausn sem að er í raun og veru líkillinn að því að hún er að þjóna okkur þetta EES-samstarf, það tveggjastóða lausnin með tvo dómstóla, sérstakan dómstól sem dæmir fyrir Evrópusambandsmein og sérstakan dómstól okkar megin og við þekkjum hverju þetta skilaði okkur í æsemálinu. Þetta ekki til í samskiptum ESB við þessi lönd sem ég taldi upp hérna áðan og þetta gæti verið eitthvað sem að væri hægt að taka yfir og flytja á Sviss og hérna Bretland með þeim hætti að dómstólahlutin yrði leystur að þessu leiti og þá hitt sem að þið voru að tala um áðan og við komum inn á líka hvernig tryggjum við aðkomu að sköpun regluverk sem að allir þessir aðilrætta sér að fara eftir og það einhvers konar létt EES væntanlega ef við mögum kalla það þannig létt EES móti
1: En ef eitthvað slíkt verður til og við erum með EES samningin sem að hefur annmarka
2: Já.
1: Sérðu fyrir þeir að við munum þá bakka eitt skref tilbaka til þess að fara inn í hérna samstarf sem að til dæmis Sviss, Bretland og Kanada geta unnað við?
2: Ég sko, ég veit ekkert hvort að það rétt að tala um að bakka. Ég held að við sem bara tala um að þróa samstarf á þeim, í ljósi þeirra kringumstæðna sem að allir standa andspænis. Það að segja, vil ég ekki vera hérna, þiggjendur að regluverki og það sé... hversu mikið fullveldis framsal sem það ég ætla ekki að taka þessa umræði núna en hérna svona öflug ríki eins og Sviss og Bretland geta valla sætt sér við það, trú ég þannig að það þarf að finna nýja lausn á því og það verið að ræða svona hugmyndin niður alla Evrópu eða farið á LinkedIn og skoði hvað þjóðverjar þýskir fræðimenn að tala á þessu sviði ég búin að liggja yfir þessu svolítið núna í september það alls konar hugmyndir hvernig að varvelda fullveldi hvernig að varvelda valkosti til framtíðar en vinna jafnframt saman þetta viðfangsefni
1: En sérðu að þessi vinna fari fram á því að endur skoða og endur meta EES-samninginn og þessi lönd sem að þú varst að nefna og við höfum verið að nefna
2: Já, sko,
1: að þau dett inn í EES
2: Ég ekki að tala það endilega þau verði inn í EES en að þetta módel verði einhvern veginn samt tvinna saman Ég sé ekki þessi sjálfsagt að fara inn í EES sem að Bretland svo mörgu sinni stærra en ríki sem eru þar fyrir það þyrfti, en þetta var hins vegar þróað sem hugmynd og kynnt og rækt í breska þinginu 2018 og hérna, ég veit að til dæmis að Guðlaugur Þór Þórðarson var stuðningsmaður þess þegar að þetta var til umræðu þar og hérna fleiri hérna, sem komu að því en það var ákveð þá að fara ekki þessa leið en hérna mótilega til og umræðan hefur átt sér stað þannig að þetta er ekki gripu og lausu lofti og ég má segja eitt Kanada þessar hugmyndir aðil Kanada að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko úr nánast lausu lofti gripi því að það ekki eins og til í sáttmálum Evrópusambandsins ekki sé gert ráð fyrir aðild ríkja utan Evrópu þannig að það nú fyrst að þarf að breyta því
1: til alls fyrst og svona
2: já,
1: og sumir ekki má taka ofan fyrir hérna varmanni framkvæmdastjórnarinnar sem að fær nú kannski ekki oft hól en þetta var svona sumuleiti rausnalegt þjá henni að nefna þetta
2: Nei, ég held að þetta hafi verið útspil til þess að láta lítið út fyrir að Evrópa væri eftirsóknarverði valkostur frekar en eitthvað annað
1: það alveg augljóst að Kanada að fara snúast til Evrópu en þess að þeir þurfa að setja fleiri stoðir undir.
2: Já, já, en þeir ekki fara að vera aðeins eins og þú sagðir
1: að. Nei, og það alveg frálegt að túlka þannig að þeir ætla að skipta út viðskiptu við Bandaríkin og taka upp viðskiptu við Evrópu
2: algjörlega frálegt.
1: Því að það bara Kanada þar sem það og 75% af útflutninginu eru til Bandaríkina.
2: Það bara eðlilegt á þessum tímum að ríki reyna að setja eggin í fleiri en eina körfu. Það bara áhættudreif og ekkert annað. Og viljum samstarf sömuleiðis.
1: En það eru nokkur atriði í samningnum sem að Íslendingar eru ekki sáttir við. Þeir eru ekki sáttir við að þurfa að kyngja svona mörgum lögum á þess að hafa neitt með að gera. En þetta þeir eru ekki sáttir við að hafa þurft að taka upp orku stefnu Evrópu sem að meikar einlega engan sens hérna á Íslandi. Já, við vorum bara í frábærum málum með orku fyrirtækin okkar í félagslegri eigu og var enginn að kvarta við því. Nei. En svo allt hérna byrjaði að brjóta upp og hérna, allir auglýsingatímar fullir af svo leiðilegum auglýsingum að það ekki hægt að horfa á sjónvarpsleikur.
0: þetta
1: er rannsóknarefni hvað þetta orku dreifarar.
2: ESB aðild myndi ekki breyta neinn í þessu, þá hefur bara
1: kemur þetta. Við erum ekki talað með það, það var búið að segja nei við henni.
2: Já, ég ætla ekki, takk fyrir það, ég ætla ekki að taka þetta í eldur.
0: En þetta er bara fín umræða hérna, sko.
2: Og
0: þetta með létt ESB eða svona diet eitthvað. Að sko svolítið góð
2: og létt ég vimmit vera
0: já, létt, já, já, en hérna það má líka tala létt ESB því að sko ESB náttúrulega í stöður í þróun, Draghi skýrslan einhverju 30 tillögur til að gera þetta betra og það er verið að vinna í þeim öllum, Macron og Metz þessir leiðtogar eru báðir að tala að létta á reglugerðar hérna byrðinni og gera þetta sveigjanlegra og taka á landamæra málum betur Evrópusambandi í stöður við þróun og ég held að framtíðin hljóta vera svo að sko við sjáum Kína með sína 30.000 miljardar dollara og Bandaríkjamenn með sína 30.000 miljardar dollara Kína aðeins minna Evrópusambandi svipað á Bandaríkin að stærð, þetta eru þrjár risastórar blokkir í heiminum sem að núna ég meina við Íslendingar þurfum bara eiginlega svolítið að ákveða hvar viljum við vera? Viljum við vera áfram í Evrópu, sumir vilja taka efla tengslum við Bandaríkin þannig að við þurfum að taka ákvörðun það, hvar viljum við að þetta land okkar sé staðsett í
1: framtíðinni? En Mark Carney forsætisráðherra Kanada, hann fjallar mikið þetta og líklega ekki verið klappað eins mikið fyrir neinum inn í Evrópuþinginu eins og honum. Hann tekur það mjög skýrt fram að markmið ekki það að búa að tjasla saman úr millistjórum ríkjum aðra blokk. Heldur það sem að millistjórum ríki hafa hag af því að venda alþjóða kerfið og alþjóða lög og að millistjórum ríki geti gert samninga við hvað sem og það að venda það. Þannig hann ekki eins og margir Evrópumenn hafa talað eins og íslenskir sagt, ég manna svo Gylfi Sóeka hefur sagt að hérna út af breytingu í heimsmálum þá verðum við að velja okkur lið og þessna verðum við að fara til Evrópu. Carney bara alls ekki þar. Hann tekur alltaf skipt fram að það ekki hugmyndin. Heldur hugmyndin það að fá millistjór ríki til þess að mynda eitthvað bandalag, til þess að búa til heim sem skaplegri heldur en það að þurfa að velja sér lið. Og það held ég að Evrópusambandi hlýtur að vera að hugsa gagnvart Bretlandi, Noregi og Kanada sem ég myndi ætla að hefðu bara öll þessi afstöð.
0: Já, það kannski ástæð fyrir því að ESB löndin að vinna í því að gera þetta bandalag svona meira aðlaðandi, meira sveigjanlegra, ekki, ég meina það hefur verið gengið og langt á ákveðnu sviðum, ég alveg til að viðkenna það.
1: Já, það vilji, kannski einhver vilji inn í Evrópusambandinu að breyta Evrópusambandinu þannig að Noregur, Bretland og Kanada vilji koma inn.
0: Og Ísland.
1: Það líka umræða það. Það eiginlega að við höfum hérna, tapa fyrir því að fá þessi lönd inn frá vestri. Þannig við verðum að búa til eitthvað form á samskiptum þessu lönd sem að þau una sér við og við unum sér við.
0: Akkurat.
1: Þetta ekki langt líklegast að niðurstaðan að verði umræðan á Evrópumál næstu 4-5 árin?
0: Ég bara tek undir þetta. Þetta er mjög skynsamleg umræða.
1: Og þá verður það ekki að breyta Evrópusambandinu þannig að við segjum já. Heldur að búa til
0: sveigjanlegra,
1: breyta þessu fordyri
0: meira aðlandi þar sem að
1: í útirestaurant breyta þessu fordyri í útirestaurant þannig að við getum verið þar bara lengur
0: já, já, það góð líking, samlíking.
1: En hvað, segjum sem þetta sé svona líklegt sviðsmyndir sem að segja. Hvað það sem að Íslendingar myndu vilja losna við úr ESM? Eða bæta við?
0: Ég myndi segja númer eitt eins og normenn að tala að fá sæti við borðið með einum öðrum hætti, að vita hvaða reglugerður í vinnslu, fá áhrif, einhver svona mini áhrif, veri ekki algjörlega áhriflaus eins og í dag, það geti verið einhver millileið.
1: Og það væri þá þannig að Evrópusáttu vil leggja fram einhverja reglugerð. Ef að þá gilda ekki bara í Evrópusáttu, heldur líka í ES stækkuðu með Kanada og Bretlandinni, að þá verður það líka vera samþykkt af mínýþingi þessara landa.
0: Eitthvað
1: svoleiðis.
0: Og líka tolla, ég meina við erum ekki í þessu tollabandalagi, við erum að borga 10% toll af hérna fullunum afurðum, laxi og fiski og fleiru. Við erum að borga innflutningstolla á vörum frá. Ég held að þetta tollamál geti líka orðið mjög sterkur leikur fyrir okkur.
1: Að fara inn fyrir tollamúrana þar. Og þá bæði sem hérna að þurfi ekki að borga tollin, en líka sem vörn því geta kú okkur í tollastríði. Það tók við það.
0: Einmitt. Tollar í dag stríðsvopn, eins og bandaríkjamenn gera þetta. Ég held að þetta sé bara, þetta er mjög góð umræða í gangi núna, einmitt hvort að þessi lönd sem standa fyrir utan, Liechtenstein kannski hefur engan áhuga með sína, hvað eru 50.000 mann sem búa þeir eru 100.000. En klárlega Noregur og Ísland með alla sinn útflutning, orku geira, að það, við verðum að halda upp í samtali um þetta mál. Hvernig getum við gert EES aðildina meira aðlandi en við Evrópu hreyfingin og við sem vorum í áinu, við náttúrulega vildum bara fá að sjá þennan samning, þetta voru mjög einföld skilaboð hjá okkur.
1: Það er bara að þeir fáu það ekki. Við búum í lýræðis samfélag og það kasta fram svona spurningum og ef það kemur nei, þá var það bara nei.
0: En fylkingar breytast.
1: Jú, en þetta samt svona eins og hérna...
0: Við teljum að jái sé á uppleið og neyi sé á niðurleið.
1: Verður ekki að býða í nokkra mánuði, sko.
2: Getur ekki bara að tala eins og mynda tollabandalagi,
1: ég má búin að það. Ég ætla að spurja þig. Segjum að ég væri hérna búin að finna normann og kanadamann og breta og það svona hugmyndum að ræða sama við Evrópusambandið einhver svona skaplega tengingu við Evrópusambandið þannig við fáum styrkin en þurfum ekki að bera ágallana. Hvaða myndir þú koma með á listanum sem við þyrftum að breyta við ES, annarkort að losna við eða fá inn?
2: Ég held að sko þetta með að fá einhvers konar aðkomu að þeim reglum sem að eru áhrifamiklar og hérna koma við þessi markaðssamskipti því að þetta eða snýst náttúrulega fyrst og samt fjórfælisi en ESB miklu starra en það en ég hins vegar alls ekki þar með talið fyrir ekki að ég má bæta því við sko að þessi sjálfvirka dýfkun og samstarfinu sem við höfum séð þróast og þegar ES-samningunni gerður uppalega þá held ég að enginn hafi séð það fyrir að þessi dýfkun svona mikið og við sjáum til dæmis það sem er verið að tala um í dragiskýslunni að meðal annars að reglubyrðin sé svo mikil að sé að fara að draga úr samkeppnishæfni sambandsins og þegar þú myndist hérna án til dæmis svo merts að það skuli koma frá sko Þýskalandi til Brussel vil ég gjöra svolga hemmi ykkur í þessu sko
1: Þetta er í sjálfum sem bara svona er mannfélagið að menn fara aðeins og langt með pendulinn og svo laga þeir Evrópusambandi hefur náttúru til að laga sig líka þeir ekki bara náttúru til að hlaupa fram með björginu
2: Nei, það það sem ég að segja líka aðeins að reyna að toga tilbaka þessa sjálfvirku dýfkun sem við erum að torfa upp á ég eins og alls ekki sammála því að við erum að fara inn í eitthvað tollabandalega þarna því við höfum skapað okkur gríðarlega mikil tækifæri með því að vera með sjálfstæða stefnu og sjálfstæða möguleika í þessu sambandi við höfum gert viðskiptasamninga við Kína
1: Við gætum kannski gert eitthvað meira við hann er nú ekki
2: Ég skrifa nú reyndar heila grein það 9. september sem birtist það og við erum komin núna við vorum fyrsta Evrópuríki sem gerði fríverslunarsamning við Kína og Sviss fylgdi í kjörfarið Evrópusambandið ekki með svona samning en núna Sviss búið að uppfæra sinn samning en við höfum látið hjá líða að gæta okkar hagsmuna þarna og þetta bara stórmál sem á að taka upp og þess vegna segi ég það ekki sjálfgefið að það sé til hagsbóta fyrir þennan hóp landa að fara jafnframt í tollabandalag við Evrópusambandið það bara, ég segi bara vilji Evrópusambandið gjöra svo vel að fara til EES-samningnum og vera ekki að skapa til tollastrið sem á sér enga stóð í honum
1: Þetta var lagt fyrir Evrópusambandið fyrir þeir lögðu tolla á hérna járnblendi
2: Já, já
1: Og þeir sögðu það er í samningnum að við meðum gera það til þess að verja
2: þetta var enga síður mjög ómaklegt og óumdeilanlegt.
1: En þeir náttúrulega aðlöguðu tollabreytingar að þannig letu fyrirtæki fá eitthvað svona kvóta og fleira þannig. Ég held að ekkert að þessu fyrirtæki, hvorki á Íslandinu og Nóri, hafa verið að komið ver út.
2: Já, ég held að þetta muni þýða það að Elkem mun hugsa sig vel áður en að það mun fjárfesta aftur og byggja þessa verksmiði áfram upp hér á landi.
1: Já. Ég mena, þá hann segir að þessi betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalaginu líklega meðal annars út af þessu
2: Já, en ég var að segja að það var margir aðrir hagsmunir sem að myndi þá vega þingra
1: Já.
2: Þannig að það ekki sjálfgefin niðurstað þó eitthvað eitt segi svona
1: Já. En Thomas ef við göngum inn í tollabandalagi þá hérna ógildu við fríverslunarsamning við Kína og við erum hérna, með einhver svona fríverslunarsamning við Indland líka
0: Já, ja, auðvitað enda ágætt að vera með samningu í Kína en
1: Þetta þriðjungur af mannkyni þannig eins og tveimur
0: samningum? Sko, þetta snýst náttúrulega samningatækni líka og hvað stöðu hefur í samningum. Sko, Ísland 1000. Af Evrópusambandinu í mannfjölda og þjóðaframleiðslu. Og ég bara trúi því að þúsundsinnu stærri samninganefnd sem hefur þúsundsinnu fleira vægi, meira vægi, nái meiri árangri heldur en pínu lítil samningar
2: Þeir eru ekki með samning við Kína
1: Þeir eru
2: ekki
1: með samning við Kína
2: Já, ekki þeir
0: Þeir
1: eru Og þú kannast við það að það oft talað að það getur verið gott að vera litlikallinn
2: Já
1: Af því að Kína munaði ekkert að gera þennan samning við okkur
2: Og þeir hafa áhuga að gera meira við okkur
0: Já, já En hvað ég gerum ráð fyrir að Evrópusambandi sé að leita eftir samningu við Kína
1: Já
2: Meina, og hvað árangurinn af því?
0: Ég veit ekki, það Nei. Kannski verið að vinna þessu í baku tjöldin.
2: Það bara ekkert frestum það.
0: Ég veit ekki, en allan að ég held að sé betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalagi sem 1000 stærri en við og nær bara betri samningum en við.
1: Og þá að tala að við séum að sigla inn í svona kapla í mangisunni sem verður erfiður og það sem að tollum verður beitt sem vopnum.
0: Já, þetta í dag náttúrulega bara vopn. Bandaríkjumenn að nota tolla sem vopn.
2: En það beittu við mismöndu tollum okkur Evrópusambandi svo það því sé haldið til haga.
0: Já, já, já, já. Ég, sko, landi svo, sko, við flytjum út meir en helmingin á okkar útlutna þjóðaframleiðslu. Mm-hmm. Það eru fá ríki í heiminum eins háð útflutningi og innflutningi eins og við og ég bara tollfrelsi til helstu viðskiptalanda að mínum að þetta alltaf jákvætt og ef maður horfir tilbaka hvaða samningar hafa nýst okkur best það EFTA-samningurinn EBE-samningurinn sem var þá líka svo EES-samningurinn þetta var allt, allir þessi samningar hafa fært okkur betri lífskjör og ég hef þá trú að ef við treystum okkar samskipti við ESB ennþá meira, göngum inn í þetta tollabandalag, tökum upp alvöru gjaldmiðil sem að gerir okkar hagkerfi sterkara og stöðu
1: Það náttúrulega ómögulegt nema við séum í Evrópusambandinu
0: Já, sko, það eru mörg ríki sem að hafa tengst evrunni.
1: Eins og?
0: Já, bara Mónakó og Andorra.
2: Meni, það eru nú bara, smá samfélag.
0: Já, við erum smá samfélag.
2: Nei, við erum allt öðruvísi hagkerfi. Það er aðalatriði, allt öðruvísi hagkerfi.
0: Bara það að tengjast öflugri gjaldmiðli.
2: Nei.
0: Mörg ríki í heiminum eru tengja sig við dollar. Það er eitt ríki í heiminum, minn en 500.000 manns, með sjálfstæðan gjaldmiðil.
2: Þetta eru augljós vandamál fyrir jaðarríki Evrópusambandinu, það eru að koma betur og betur ljós.
0: En ég að segja sko að það eitt ríki í heiminum, minn en Ísland, sem með sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég tel að þetta gjaldmiðismál sé sko risastórt mál fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og ríkið og þið sjáum það við Ísland
1: Thomas, þið lögðu það í dóm þjóðurinnar og þjóðu sagði
0: nei Jú, en sko, já, viltu fara ef var ræðis að kosningar
2: eftir
0: Nei, ég nefnilega það er ímislegt, ég hef ýmsa rættu og sendu við þessa kosningar
1: Já, við erum að gera smá tilröðina sem það hvernig gætu við rætt saman hérna stöðu íslenska gott Evrópu Getur við koma okkur saman hvað er til umræðu?
0: Ég er að segja koma því að hérna að langstæsta efnahagsmál Íslands að við fáum hér alvöru gjaldmiðil.
1: En telur það að vera raunhaft, ég veit að þetta þín skoðun að margsins komið fram, en núna var þjóðrættakagreysla og það kom nei út úr því. Telur að það verði hægt að koma í þannig fyrir að við höfum ekki í Evrópusambandið en tökum samt upp Evrópu?
0: Sko, teoretist það ekki hægt, nei. En ég að segja að það mörg smáríki hafa tengt sig við gjaldmiðil, hvort sem það eru evra eða dollar, og það kemur á stöðuleiki og það kom á lægri vextir út af stöðuleika.
1: Jó, náttúrulega með dalsum
2: krónuna. Lang flest ríki heims eru með eigin gjaldmiðl, þannig ekki flóknar það.
0: Ekki smá ríki.
2: Lang flest ríki heims eru með eigin
0: gjaldmiðl. Á ég að spyrja gefurgreindina hvað eru mörg smá ríki með eigin, ég spurði nefnum daginn, það er eitt ríki með eigin gjaldmiðl, minn en Ísland. Já, Ísland en þetta er algjört furðudæmi.
2: Þetta snýst ekki bara stærðina. Við erum allt öðru sér hagkerfi.
0: Fyrst er í lagi að unga fólki sé að borga 9,75% vexti. Er það bara allt í lagi?
1: Okkur við gengið, hérna, við vorum fátæk þjóð og
0: Við vorum einn ríkasta þjóð í Evrópu í lok stríðsins.
2: Nei, við erum einn ríkasta þjóð heimsins í
0: dag. Já, ég segi, við vorum einn ríkasta þjóð.
2: Nei, ekki lok stríðsins. Við fengum Marshall aðstoð.
0: Já, nei, við höldum okkur bara starrið. Ég bara búin að tekka þessu. Við vorum einn ríkasta þjóð í heimi í lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Við glötrum því niður og náðu okkur upp á strik aftur. En ég er að segja að við skulum að unga fólki á Íslandi skuli sætta sig við fjórfalda húsnæðisvexti miðað við nágrannalöndin er náttúrulega bara rannsóknarefni út af
2: þessu. Já, það er rannsóknarefni að vera með ríkisstjórn aftur og aftur sem getur ekki stjórnað efnahagsmálum. Það er sérstakt rannsóknarefni.
0: Ægin kemur á utan, segir ég.
2: Nei.
1: En það var hins vegar fyrir skömmu síðan þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi. Það sem að meðal þessi þetta tilboð ná fyrir. Eigum við að sækja í Evrópusambandinu í vonum að fá evru og meirihluti sagði nei.
0: Þetta var ekki tilboð, þetta var bara spurningin eigum að ræða við þetta fólk.
1: Aja.
0: Það var engin, ég get ekki sagt að ég sé Evrópusinni fyrir ég sé samning.
1: Nei, nei. En svarið var nei.
2: Er það ekki Evrópusinni fyrir nú sé samning?
0: Nei, ég meina ef þetta er lélegu samningur, ég er að segja ég er ekki til að skrifa þetta hvað samning
1: sem er. Við erum ekki að fara í samningsviðraður.
0: Nei, en við vorum eiginlega bara að spyrja þjóðuna, viljiði setjast niður með vina þjóðum og ræða hvort það sé
2: ávinningur. Það stóðu byljið taka aftur upp aðild að vera, það stóðu ekkit vinna þjóðir eða neitt annað.
1: En eru við ekki sammálum það að við erum ekkit að fara að sækja um aðild að vera
2: að sjálfsögðu, það liggur fyrir.
1: Svona náin í framtíð.
0: Jú, við erum
2: ekki að fara að gera það.
0: Ég spáði við verum komin að inn eftir innan 8 ára.
2: Nei.
0: Skrifa þetta hjá Gunnar og tölu saman
1: eftir. En það er þá eftir að gera ráð fyrir því að verða einhverjar breytingar í heimsmálum fyrir utan Ísland sem mun valda því.
0: Nei, bara áframhaldandi jáið færir bara aukið fylgi og þetta kemur að því að það verður kosið aftur og við förum til viðræðna og við göngum að þeim.
1: Ef ég tæki
0: skrifaði hjá þér dagstæðingu
1: eftir þetta. Ef ég tæki bara 96 og fram að hérna deinum í dag þá hefur eiginlega jáið ekkert aukið fylgi sitt sko.
0: Jú, það var skoðanakonun 2009, það var 19% þá. Sko, nú er það 47,2%.
2: Mér langar nú að henda inn í þennan hatt að það
0: 105.000 manns.
2: Rétt fyrir, í vikunni fyrir hérna kosninga, byrti skoðanakonun, hvernig unga fólki ætlaði að kjósa? 60% aldrinum, 18-29 ára eða 35, ég maður ekki, ætlaði að segja nei.
1: Þetta var ein konnum, ég myndi vilja að þau í kosningarannsóknum tækju þessa þjóðaratkvæði, Kristó, þannig að maður fengi svona greiningu á aldri, á stjórnmálafstöð og eitthvað fleira.
2: Já, ég
1: þetta er mjög forvitnilegt og ég held þetta sé svona, hérna, jáarar og neyjarar séu eitthvað svona fyrirbrigði í pólitík sem við verðum að taka tilliti til næstu sko árin.
2: Má ég koma inn á þetta? Mér þetta alveg bara bráðnauðsilegt og ég er hérna svona pínu rasandi yfir að sjá til dæmis jafnvel birtast erlendis núna greinar eftir fólk sem að meiri segja heitir ekki íslensku nafni og er prófessor ekstra útlöndum, langa greinar hvað þetta neyð þýði og bara, það bara engin rannsókn til á því, það bara eitt sem gerðist, þá spurt einna spurningar og það svari við henni sem liggur fyrir og ekkert annað.
1: Hvað heldur að ráðu úrslitum?
2: Hvað held ég að hafa ráðu úrslitum? Það, náttúrulega
1: hvað var kosið?
2: Ég tel að unga fólki hafi ráði úrslitum og hérna, ég held að afstaða til mála eins og þeirra sem að Hilmar Veiga Pétursson talaði fyrir að við myndum standa besta við samkeppnislega og til þess að tryggja ungu fólki atvinnu og tekjur framtíðinni með því að velja þennan kost að halda ekki áfram þessari braut. Ég held að það hafi verið það sem að hérna skipti mestu máli.
1: Orð þessa manns?
2: Nei, ég er ekki að tala um orð hans, ég er að tala um það sem hann var sett inn í umræðina og er meðal annars úr dragiskýslunni og auðvitað margir aðrir voru að tala um að hérna Evrópa vegna þessara reglubyrðar og hérna annara hluta sem hafa augljóslega dregið úr samkeppnishæfðir, það er óumdeilanlegt og þeir eru líka að spila hérna frá sér spilum til dæmis með því eins og Þýskaland er mikið gagnrýnt fyrir að loka kjarnorkuverum og verða svona háð erlendum hérna aðilum með orku að við værum í betri stöðu að tryggja hérna okkar samkeppnishæfni með því að spila áfram sjálfstætt eins og við höfum verið. Ég held að þetta hafi verið það sem að
1: Evrópa sé eiginlega veiki maðurinn í á Íslandi.
2: Já, er bara Evrópa sé ekki nógu sterk í dag til að vera áhugaverður kostur.
1: Það raunast mat, sko, ég veit að það staðið í Evrópu, sko. En,
2: nei, þetta er alveg staðið, það er alveg talað.
1: Stillinu upp sem bara eins og veikimaðurinn.
2: Já, þetta er alveg umræða sem að þú finnur eða þú ferð á LinkedIn meðal fræðimann í Evrópu.
1: Já, já, það mikið lefur líka eins og Þýskalandir í alvarlegri efnaskreppu, það ekki komið í kreppu, það mun fara í kreppu.
2: Og Frakklandi náttúrulega gríðarlega vandra, þeir eru búin að vera með neikvæða fjárlögu bara síðan 1970 eitthvað. Þeir eru bara hengi fluginu fjárhagslega.
1: Þeir hérna eru með læra hlutfall af sinni landsframleiðslu. Þeir skulda sko næstu í aldrei 3000 meira en Íslendingar.
2: Já.
1: En samt sko hérna ástandakrafan á 10 ára skuldabréfi á þeim minn en helmingur af því sem á Íslandi.
2: Já, þeir eru sko alveg hengjandi vandrar með lífeyrisþega.
1: Þegar ég að benda á það.
2: Já. Það eru margar hliðar á þessu.
1: Já, hérna byrði, við erum raunverulega í þannig efnaskerfi með þannig gjaldmiðl að við megum bara skulda svona eitt fjórða því sem aðrir skulda.
2: Það er grein eftir mig þess að ástandi Evrópu í viðskiptablaðinu sem kemur út annarkvöld.
1: Herðu, hafið þið trú að því að verði til svona umræða stöðu íslenska gott Evrópu?
2: Það bara verður að verða til. Það gæti komast hjá því.
1: En við hefum öll í erfileikum með að haldinni gangandi á þess að fara að rifja upp kostningabaráttuna.
2: Ég nú reynt að stilla mig. Nei, ég held að hún hljóta þurfa að vera til og hérna íslenski stjórnmálamenn, þeir bera ábyrgð á því að hún verði og auðvitað, það þá ríkisstjórnin sem á að hafa forystu það og hún átti auðvitað alltaf að eiga til plan B ef að það yrði niðurstaðan yrði nei, hún virðist ekki hafa átta.
1: Hún lagði náttúrulega mjög lítið inn í umræðina, ríkisstjórnin.
2: Já.
1: Ég hefði haldið að þau væri bara hérna skýrsla sjávarútveginn og hérna skýrsla, það var ekkert svoleiðis.
2: Það var ekkert svoleiðis, en sko þess vegna segi ég líka, nú hún verið, með því að gera svona lítið, þá hljóti hún að vera tilbúin að taka hvora niðurstöðun sem var og þá átti hún að eiga plan fyrir báða niðurstöðunar. Það er það sem ég er að segja. En það virðist ekki vera plan fyrir neið til.
1: Jú, þau komu vel að sögðu að þegar þau komið nei, að þá er allt óbreytt.
2: Já, en þessi spurning sem þú ert að koma hérna fram með, hún hefði átt að vera hluti
1: af... Já, mér finnst hún eðlilegt framhald af niðurstöðinu og þessari afstöðu ríkisstjórnarinnar.
2: Já, mér finnst
1: ekki... Að þetta þýðir bara við breytum engu. Ég held að hún það standist ekki, sko.
2: Nei, það sé alltaf að segja líka. Það stendst ekki að það sé hægt að afgreita því að við breytum engu. Við verðum að gera eitthvað, það er eftirspurn eftir breytingum og það þarf að finna farveg fyrir það að leiða það út þannig að allir verði ánægðari.
1: Já, og hvernig tækifæri sem við höfum að hérna alltaf að kynna okkur hverju raunverulegu vilji Kanadamanna eða Normanna. Og...
2: Akkur, það er mikið gerðjunni umræðinni kringum okkur, við erum að stökkva það hvað er þar fyrir okkur.
1: Já. Á sínum tíma þegar ég samningur var gerður og þá var hérna, utaríkis viðskiptar á þeirra. Þá voru viðskiptarmálin voru undir Jóni.
2: Undir
1: Jóni. Af því áður hafði þetta verið bara viðskiptaráðuneytið.
2: Já.
1: En það var tekið sko utanríkisviðskiptin.
2: Já, undir utanríkisráðuneytið.
1: Þannig að til þess að hérna, geta haldið utanum þessa flóknu stöðu sem það var.
2: Já.
1: Og hún það núna, hvort sem að við viljum eða ekki.
2: En þegar það eru sko að ræða mál sem að varða sérstakráðuneytið svo til dæmis sjávarútvegi landbúna, þá fer fagráðherra þess málaflokks með þau þó að í þeim viðræðum sem utanríkisráðuneytið stýrir. Svo bara því
1: sem ef við hefðum sótt sko.
2: Já, en ég minna líka bara í þeirra verið að gera viðskiptasamninga á grundvelli annarra samninga.
1: Ég hefði bara vilja sjá íslenska ráðamenn bara svipað og Mark Carney, bara ferðast heiminn að reyna að tryggja stöðu okkar.
2: Já.
1: Fara til Kína og fara til Evrópu, fara til Norex og fara til Kanada og... allt annað en að fara til Bandaríkjana sko.
2: Já, ég meina, þú veist, við þurfum auðvitað að tala við Bandaríkjamenn líka, við lifum í þeim veruleika, við erum hérna með varnarsamning, við erum aðalega NATO og við erum að áhrjásaði Bandaríkjana. Ég meina, ég hef sagt það hérna áður við þetta borð að ég hef hlustað að Ögmund Jónsson í hérna undanfarnir mánuði segja þetta oftar en einu sinni, sá gamli eldheiti vinstri maður, við erum að áhrjásaði Bandaríkjamanna, punktur.
1: Þetta er nú... Minnst alltaf að segja það hérna, ég er alltaf að gera það mjög oft. Það sé að vantila í mat Íslendinga, bæði á sjálfstæðinu og ýmsu fleira að við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna. Við þurfum ekki að borga fyrir herfinn þeirra eins og Eystrasaltslöndin.
2: Nei, við erum bara hérna, með þennan samning í fullu gildi og þá ekki að tala öðruvísi meðan þannig
1: er. Þeir eru bæði ánægð með varnarsamninginn. Og ég kom með eitt svona auka því að við erum búin að tala svo mjög mikil Evrópu.
2: Ég er bara að tala staðrind, sko.
1: Já, en það var gerður samningur milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur. þar sem að er svona skert á því sem að margir töldu að hefði verið hérna réttindi bandaríkjanna áður en það sagt nýr á blað og ég held að sé of mikið gert úr því að Trump hafi bara ekkert fengið nema það sem að lá fyrir það mikill áfangi að fá þetta nýr á blað það sem eiginlega viðurkennt ef að til dæmis Grænland verði sjálfstætt ríki að þá það undir hervend bandaríkjanna
0: En það er kannski rétt að rifja það upp í þessu máli að sko Trump var með hótanir að taka Grænland og samstaða Evrópuríkja stöðvaði það. Það bara dæmi hvað samstaða Evrópuríkja mikilvæg og þáttur ESB í því máli var mjög mikilvægur og stór.
1: Ég var að tala við Rasmus Bertilsson sem Dani sem prófessor í háskólanum í Tromsö og talar íslensku. Að hann mata sig svo að með þessum djöfulgangi sínum hafi Trump náð fram sínu vilja. Þetta væri bara klassísk aðferð sem hann kemur, hann leggur fram ítrustu kröfur og svo hérna fær hann svona sitt og þá lappar sá sem hann semja við voðalega glaður frá borði, heldur hann hafi unnið fyrstu kröfunar. En raunverulega hann með lakari stöðu heldur að vara áður. En það en ég að spyrja varnarsamning, að þið verið meila með samstofna varnarsamning og Grænland frá 1951. Getum við horta á þennan nýja samning Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku og sagt sem svo, svona líta Bandaríkin á yfirráðsýn yfir Íslandi?
0: Sko, Bandaríkin náttúrulega ekki Trump ræður núna, sko. Hann missir væntalega völd í nóvember, töluver völd. Það allt önnur Ameríka sem að býður líklega eftir kosningarnar í nóvember og svo allt önnur Ameríka sem víður eftir tvö ár þegar Trump farinn og allt aðri stjórnendur koma inn þá náttúrulega verður eflaust staða Íslands allt önnur í dag snýst þetta, þessi Monroe-kenning hans Trump snýst bara það að áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir máli við gerum hvað sem til að styrkja áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir engu máli fullveldi eða sjálfstæði þjóða við bara tökum það sem við þurfum
1: að taka hans muni taka upp hennar samningu Grænland og gera mildari
0: ég held að verði allt annar nálgun eftir að Trump farinn og demokrata taka við
1: Já, ég held að þetta sé vilji sko langt út fyrir Trump kannski aðferðina sem voru notar eru Trumpismi en þetta ekki. Með að núna verðum við að tryggja hérna hennan dóm og þar með leiðin verðum við að fá Kanada og Grænland undir ég held að sé afstæða sem er miklu við höstum á miklu fleiri meldur en Trump Já. Það ekki svona hugtæta sem hann fær bara þetta hérna mjög sterk öfl sem að hérna horfa svona á heiminn.
0: Já, það eru tvö stríð í heiminum í dag. Pútín stjórnar öðru og Brandt stjórnar hinnu. Hvað gerist eftir tvö ár þegar Trump farinn og Pútín líklega líka farinn? Mun heimur breytast og verða friðvænlegri eftir tvö ár? Það er engin kristalkúla hér inni sem að sér þetta.
1: Ég held að tala um Rússland að það sé að mjög útbreitt afstaða að hérna Evrópa sé í stríði við Rússland og ég held að sé allir slíkt að við fáum eitthvað sem harðari heldur að Pútin og við sjáum það raunverulega þegar var sótt að Pútin að þá hérna herðir hann raunverulega árásu sínar Úkraínu en þess að gagnrýnin á hann frá þeim sem að vilja ganga lengra og ég ekkert vissum að við fáum hérna skárri fórseta í Bandaríkjunum með þetta dröm, sko. Kannski náttúrulega ekki svona idiotískan persónuleika, en ég ekki vissum að það verði breytt, sko, stefnun. Það var alltaf að koma í ljós, hvernig væri því?
2: Ná, ég hendi inn í þetta, sko, ég held að þetta sé nefnilega sem þessi danski maður sem þú nefndir hafi alveg hárrétt fyrir sér. Þetta, þó ég sé ekki sérfræðingur þessu sviði, þá er alltaf bara til fræðigrein sem heiti valdfræði. Og ég skrifaði að ganni nokkra færslur á mína Facebook bara þegar ég hafði ekkit annað að gera í janúar þetta og fekk náttúrulega reiði lestur niður mig frá fólki sem vildi ekki horfa á staðarendir heldur bara að vera að óska sér einhvers annars en þetta var bara svona þetta var bara aðferð til að ögra til að fá fram eitthvað sem að menn við Astanhás voru tilbúnir að sætta sig við og þeir fengu það sem sætta sig við því þeir fengu ekki bara þetta sem þú nefndir ef ég skil þannig samning rétt þá þarf samþykki bandaríkjamanna fyrir fjárfestingum erlendra aðila á Grænlandi og það ekkert smá mál.
1: Það svo með innviðum og námum og
2: Já, já, og þú veist, þetta náttúrulega engin lítil breyting frá því sem að þegar Grænland hluti af konungsveldinu Danmörku eins og svo fjálglega var tilgreint þegar þessi samningu var undirritaður. En það allt í einhver allt annað land sem getur haft neitun af allt þetta.
1: Ég held að við búum eiginlega við þetta. Það hérna Pompeo kom hérna í fyrri valdatíð Trump, reynt að kefla okkur hlutu hitti Katrín Jakobsdóttur og drapi í hugmyndum íslenska stjórnvalda að taka þátt í belt og braut Kína. Eftir það var það ekki nefnt.
2: Já, já, þetta bara hljómar ekkert ósennilega, þó ég viti það ekki.
1: Þetta er bara staða okkar, sko. Og ég held að við verðum góð holt fyrir okkur að tala það eins og hún er, sko.
2: Hvað sagði Ögmundur Jónasson, ég hafði eftir hann móðan? Við erum bara áhrifasvæði Bandaríkjana, punktur.
0: Það má kannski segja að þessi Grænlandssamningur, hann þýðir líka að Kína getur ekkit farið inn í Grænland lengur. Þannig að það kannski jákvæði punktur
2: það veit. Var markmiðið alltaf held ég
0: bara að sjá til þess að Kína kæmist ekki inn
1: og þar að leiðandi mun líklega Kína ekki koma hinga
2: ég ætla ekki að fara að tala gegn vinsanlega samskiptu við Kína en þetta greinilega svona strík í sandi
1: það meira sig að mun ekki það var hérna, bara hiti í kringum norðurljósa rannsóknarsetur það sem ykkur þrír kallar það þótti verið eiginlega too much
0: og Grímsstaðir á fjöllum
1: hann fekk ekki að kaupa það
0: En hérna, en þessi samningur Bandaríkjana og varnarsamningur frá 51, hann náttúrulega ef maður kafar hún í hann þá eru Bandaríkjana með ansi mikil völd hérna á Íslandi þeir geta yfirtekið, skýrst mér flugvelli, hafnir, fjarskiptakerfi bara með svona einni ákvörðun, þannig að við erum að afsala þar ansi miklu fullveldi
2: Hvernig, þá langar mig að spyrja, hvernig dettum hennum þá í hug með þannig samning að það hefði verið eitthvað að sækja til Evrópusambandsins til þess að styrkja okkur. Ég meina, haldið þið virkilega bandaríkjamenn hefðu fara að gefa þessi áhrif sín eftir fyrir það?
1: Nei.
2: Nei, nokkarlega.
1: Evrópusambandið, Danmörk, samþykkti þessi algjöru yfirráð hérna, bandaríkjana yfir öryggismálum hérna, Grænlands, Já. Sem að sömuleiti er líklega forsetta þess að Grænland geta orðið sjálfstætt.
2: Akkurat.
1: En svipað og var með okkur
2: bara...
1: við hefum ekki orðið sjálfstæðir nefnum til blessunum Bandaríkjana en það geta ekki mark á sjálfstæðu okkar nefn að það væri að Bandaríkjana ætlaði að verja það en það kostar náttúrulega
2: Þetta er akkurat það sem að sér úr greiningum á þessu
1: En það kostar náttúrulega
2: Já, já
1: Og við kannski
2: við erum við ja. Sko lítil ríki bara erum með aðeins önnu spil til að spila út og spila úr
1: Og við erum nágrannaríki í stórveldis svipað á Úkraína og Vietnam
2: Við bara
1: Við erum að skoða kannski hvernig lönd sem í þessari stöðu, hvernig hegða utanríkismálin, svona Finnland var í þessari stöðu lengi vel.
0: Ég held að Gunnar, að þú ættir að taka inn fleiri hér við þetta borð og ræða þetta EES light hérna mál sem var rætt hérna, kom hérna fram í
1: nátt. Það er að fá fólk sem hefur einsýn inn í Kanada.
0: Já, þetta er kannski svona það sem liggur fyrir hjá okkur næstu árum að sníða þennan EES samning betur að okkar óskum og þörfum.
1: Já, og þér finnst það eðlilegt að við, ef að við erum bara þannig eins og Bretar og Norðmenn, að við þolum að illa verið inn í EES, þá er það bara þannig. Þá verðum við að búa til samning sem að einhvern veginn þjónar lund Íslendinga og hagsmunum.
0: Nema að komi bara eins og við segja bréf frá Brussel sem segja hérna þeir eru búin að vera í þessu andir í 30 ár. Já. Nú verðið bara ákveð ykkur allir inn í stofuna eða allir út.
1: Já. Mér finnst það ólíklegt að því ég held að þessi svolítið sjokk í Evrópu þessi vandraði með að hérna, vinna með löndum í vestrinu. Ég meina það lítur að vera ef þú ert þjóðveri að horfa á Evrópusamband að ég bara stækka til austurs og svo er það Georgi og Úkraín og fleira hver á að borga þetta? Þannig að þið fáið enga ekki Bretana, ekki Norðmenna, ekki Íslendingana og ekki Kanadamenna til að koma inn við verðum að gera eitthvað til þess að sko Evrópusambandið sko endi ekki bara upp við Rússland sko
2: Sko, ég alveg sammála þessu og ég held að hérna, ég hef alveg heyrt umræðu erlendis innir í Evrópu núna í kringum þessa atkvæðagreiðslu að það væri ekki í þágu hagsmuna Evrópusambandsins að fara sparki EES þetta hérna í fyrsta lagi er þetta náttúrulega bara rótgróðu samstarf við vinaþjóðir og við viljum ekki að gera lítur því þó ég sé stundum að stríða þér Thomas þú nefnir þetta orð auðvitað erum við vinaþjóðir og við líka fleiri vinaþjóðir í Evrópu sem ekki
1: eru Evrópusambandsins það ekki til vinaþjóðir að það snýst allt hagsmuna
2: já ok, við erum ekki að tala allavega málið er það að EES það hefur engin ESB hefur ekki hagsmuna á sparki það það þvert á móti hagsmuna því að þróa ES þannig að við getum fengið eitthvað svona sem að fleiri lönd geta átt meira samstarf við Evrópusambandið í viðskiptum og öðru. Við erum búin að nefna hérna Sviss, við erum búin að nefna Bretland, við gætum nefna jafnvel Tyrkland sem hefur nú verið í biðsal Evrópusambandsins formlega þó að það sé kannski innihaldslaust.
1: Svo ættum við kannski að minka rókan í okkur og ræða við Færeyinga og Grænlendinga?
2: Að sjálfsögðu. Við erum alltaf með fríverslunarsamning við Færeyja bara, bara um allt. Það er bara tollfrjáls viðskipti milli Íslands og Færeyja og bara ef við má henda inn í þá inn í þessa tollaumræðu við erum bara með langt yfir 90% af öllum viðskiptum Íslands þar sem innflutningi tollfrjáls. Þannig að það myndi breytast bara eitt og sér við það að fara inn í Evrópusambandið. Bara ekki gleyma því. Við erum með mjög opið hérna kerfi hvað þetta snertir. Þannig að hérna já, ég held að það að fara að vera með eitthvað svona skermongering með það að ég að Evrópusambandum detti í huga að fara að henda ES út af borðin, mér það bara fráleitt.
0: Nei, ef að Noregur fer úr inn í ESB.
2: Noregur er búin að lýsa því yfir fyrir nokkrum dögum að þeir vilji styrkja ES og breyta því þannig að þjóni betur.
0: Ég er að segja EF, það getur alveg gerst. Það að Noregur... að viðskiptalífið í Nóri vill skoða þetta
2: og
0: gjaldmiðlið þeirra er mjög óstöður
2: nei.
0: Norski
2: nei, það til rannsögnur því hérna, á stöðuleika gjaldmiðla og ástralíu dólarin hérna, nýja sjálfsleiti dólarin íslensku krónu og norsku krónu er bara mjög svipuð róli
0: en allavega það sem að gæti gerst
2: það
0: sem gæti gerst er að Noregur ákveða að fara inn í ESB og við værum ein hérna eftir hvað gerist þá?
2: Það er ekki nærvunni í framtíð, við erum alveg með þá reyni
1: því ég nefndi hérna ávöxtunarkröfuna þá kom mér á óvart sko að ávöxtunarkrafan á norsk ríkisskuldabréf er svo sama og í Frakklandi og Ítalíu þannig að það er ekki alveg þannig eins og Noregur sé einhvern veginn, því að þetta er náttúrulega með auðvistu löndum í heiminum, þau komum mjög óvart að sjá hvað að vera há ástrangrán en sem að sömuliti bendi til þess að við erum að sigla inn í ríkisskulda kreppu í alls þar í heiminum að það verður mjög dýrt að skulda fyrir ríki í framtíni, ég ætla að við ættum að flýta okkur og borga eitthvað niður.
2: Já, það bara, sko, þessi ríki Evrópu, stóru ríki Ítalía og Frakkland til dæmis skulda gríðarlega mikið, það bara stóru.
1: En vaxtabyrðin þeirra er bara þriðjungur af því sem í okkur.
2: En hún samt mjög mikil.
1: Já, en við myndum þykja að eyða, í stað fyrir að eyða 150 miljörðum í vexti þá myndum við þykja að það væri bara 50.
2: Já, sjálfsögðum, við erum það bara gjörum svolítið taka til heima hjá okkur sjálf.
1: Já, taka upp evru.
2: Nei, það mun ekki leysa málið.
0: Við getum gert þetta sjálf var ekki aðal slókan. Ég vil að samt taka framvegna sko, að því að það sem eiginlega má tala örstutt um þjóðaratkvæðagreiðsluna og kosningabaráttuna sko, ég bara spurði gervigreindina hver voru aðal slagorð já hreyfingarinnar og nei hreyfingarinnar við vorum bara með eitt slagorð bara já til að sjá, það er eiginlega eina slagorð við vildum bara að fá sjá hana samning það voru nefnd 43 slagorð og hvað mörg af þessu slagorðum eru rétt 40 voru röng beinlíðis rangfæslur og ein þeirra náttúrulega var þessi sem að eiginlega fór verst í mig að Evrópa brennur í Evrópu allt í rúst eins og Erna segir hérna sko, af hverju eru þessi öll þessi norður Evrópulönd með lánshæfis einhvern A++ AA og AAA meðan Ísland er sko með A+, sko það þýðir ekkert að tala allt sé í rúst í Evrópu
2: hérna,
0: ég er að tala hreyfinguna þína
2: ég er ekki neitt í hreyfingu
0: og hérna allan að það er alltaf verið að tala það og þú komst inn á hérna á þannig að það væri mjög lífeyriskerfið og þetta væri allt í tómu rugli ekki kannski þetta orðalag en skilaboðin frá neyhreyfingunum var raunir svo og það sem hrætti unga fólki mest var að Evrópa í rúst en það er sko alrangt lífeyriskerfin ég meina fólk að fá með hærri lífeyri heldur en hér það lánshæfismat allra norður Evrópuríkja hærri en á Íslandi sko það er Evrópa, þessi 20 norður Evrópulönd, þetta eru bara með fremstu löndum í heiminum af 200 löndum og að tala þessi lönd svona niður eins og gert var, þetta er rannsóknarefni og ég spái því að sakfræðingar framtíðanar muni dæma neyrhefinguna mjög illa.
1: Já, en við situm bara uppi með neyð að þegar við búum í lýðræðislegu samfélagi já, og þeir eru kasta svona til þjóðarinnar, það vonandi tökum við markaði. Við tökum ekki markaði í
0: þessari sjónvarpsstöð. En áróðurinn, þessi neikvæði, ég bara ósannindi, þetta verður rannsóknar
2: eftir sakfræðinga. Það verður nú rannsöku líka ósannindi til dæmis verðlækkanir og annað sem að sko ekki bara hreyfingarnar heldur fram, heldur málsmetandi þingmenn, formaður utanríkismálanefndar, reið hér völl og tilkynnti 25% lækkun á einhverjum vefjum og safra sem á sér enga
1: stóði vefjum. Núna erum við byrjað á því sem við
2: lóðum að það ég hef bara ekkert talað um þetta en þetta gerst dregi línu.
0: Þetta verður mjög harður dómur sagfræðingar
1: framtíð. Það verður sagfræðing kennst að þessu eftir svona 20 ár, þannig við skulum ekkert að ræða það þang.
2: Takk fyrir það.
0: Þá erum komin inn.
2: Nei, þú notar hvert tækifæri til að snúa út úr hérna, Thomas.
1: Við verðum að finna einhverja leið til þess að ræða um utanríkismál og evrópumál án þess að vera alltaf endurtaka þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Herðu, en ég ætla nú bara að slá botninn í þetta hjá okkur. Þakka Erna og Thomas, takk fyrir að koma hingað.
2: Já, takk fyrir boðið, mjög gaman.
0: Þetta alltaf gaman að koma hérna.
1: Höldum áfram umræðunni seinna. En við ætlum að allt eru máli hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja sjálf okkur og heiminn og samfélagið og stundum Evrópu og Kanada. Næsti kafli er Þörglandik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og fréttir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sinni Vertu velkomin til okkur Óðinn
1: Takk fyrir
0: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið þeir vildu draga úr því allan mátt eins og þú nefndir það Hvert var tilefni skrifana?
1: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðraði því máli eða eftirminnilega og fær ekki hennar skóla í bæinn og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróðir þáverandi bæjarstjóra hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég við mann rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki varð og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki einstakt en ég vildi bara minna á það að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orðum það að dragur vægi ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður auðvitað að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta kemur þannig út að óþægindi sem að Ríkisútvarpið skapar og aðrir fjölmiðlar auðvitað má ekki birtast í hefndarhug gagnvart viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu
0: þessu þrýstingi,
1: þessu núningi og þó var það nú á tímum kannski sem að flokksöppin voru enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis Þannig að það auðvitað hefur minkað, við bitum þá af okkur getum við sagt, en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálumannu sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasæki eins og ég segi, vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko. Og þetta sé bara ekki sinfóníu hljósveit heldur kammersveit en svo ég vitni nú í gamla frasa og það var nú bara tilefni með þessari litlu fæslu og það skildu þarna sumir
0: Ég held að sé mjög gott að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun
1: Já, því miður sko en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og sjá að líðræðinu betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra gagnlegra fyrir almenning ef að fjölmiðlar veita aðhald góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örugglega gera þeirra margir sko.
0: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka
1: Já, það er bara tölvel vöntun á þessu núna og það er orðið rof í þessu og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur
0: og, skilur þú það?
1: Já sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að segja sanna sögu rétta og heiðarlega og á hverjum tíma en mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem er alveg nálægt mínum lífskoðinu líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það er einhvern veginn mótaf því sko að ef að fjölmiðlitin er ekki að segja þá sögur sem ég vil heyra að þá er þetta vondur fjölmiðl hvað Ríkisútvarpi að segja með þessu? Já. Bara engin með viti á vaktinni? Þú veist, þetta kemur statt og stöðut. Og þú ert nú stundum að bæna Ríkisútvarpi og það allt í lagi og þú ert fagmaður og gera þá kannski út frá þeim forsendum. En almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn eða það fær ekki söguna sem það óskar sjálft eftir að þá fjölmiðlinn bara vondum stað.
0: En þá spyr maður líka hvort koma undan sko þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana. Tökum til dæmis hérna spólu nokkra vikur aftur í tíman. Förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu. Annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lógrinn á fætur annari jáið. Og svo ertu hins vegar með Mokkan eina dagblaði sem að lætur eins og að, að það bara eyðist allt líf á Íslandi
1: já,
0: ef við göngum ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu
1: já.
0: Sko þetta náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu
1: sanna, já, sanna rétta eða heiðarlega sögu
0: heiðarlega sögu
1: já, en, og þar að ekki náttúrulega já, já, þetta vandinn og óþólið gagnvart sögunni sem að ég ósammála
0: já.
1: Alveg ofboðslegt
0: já.
1: Hefur kannski alltaf verið mikið en held ég sérlega mikið núna
0: og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta eins og okkar trúarbröð að bara lesa hann og skynsemin einhvern veginn blokkarast og...
1: en þarna á Ríkisútvarp í hverju landi hlutur gekk gegna til þess að vinsa þarna úr til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að ekki höllundir eina skoðun frekar en aðra En jafnvel þó að frásagnir eða umfjöldun Ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá óþól þeirra sem vilja bara ekki heyra þessa niðurstöður svo mikið að maður vilja helst bara leggja Ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara Ríkisútvarpið ekki rétt á sér
0: Nei, þetta stór hættulegt vegna þess að sko ef þú ert alltaf í sigtinu þá eru þetta freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun.
1: Já, já.
0: Já.
1: Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti. Hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hræddur, svona var sig.
0: Já, já.
1: Og sleppir því þá að segja eitthvað.
0: Já, akkurat. Sleppir því að taka slag sem já, að þetta gæti
1: orðum dýrkjöldur. Já, af því óþægilegur og bara, já, ef ég fer að segja þetta, þá verður þessi alveg vitlus og, og ég nenni því ekki. Og þú veist, ja, eitthvað, ég bara get ekki staðið í því. Og þetta kallar á hugrekki og ég mynd það verður engin góðu blaðamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugrekki
0: Já, ég sammála því það líkilbreyta
1: Já,
0: já.
1: Og en það þýðir ekki að menn séu sko forhertir eða tækingun sönsum eða hlust ekki á gaggrín eða eitthvað slíkt og þetta umfjöllum ríkisútvarpsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og hægt að bæta hana og svo framvegis og það bara skilda allra sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggríni og láta hann ekki eins og vindu meirum þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra af henni
0: Það alveg rétt hjá þér, ég stundu gagnrýninn á Ríkisútvarpið ekki vegna þess að ég vilji sparki Ríkisútvarpið heldur með þig svo væntum Ríkisútvarpið og ég sé með svo rosaleg mikla þýðingu fyrir Ríkisútvarpið á þessum tíma sem við lifum meðalans vegna þess að við höfum og þegar rætt ég, þannig sem síðustu viku þá að vitra við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af efni og sko það ennþá náttúrulega Ríkisútvarpið með alveg margt algjörlega frábært sem að færi mann á hverjum degi
1: Þú nefndi Jón Björgvinsson hann náttúrulega hefur verið mikilvægasti hlekkur og liðsmaður Ríkisútvarpsins áratugaskeið og sem fréttaritari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að minnsti hlutin af þeim reikningi greiddur af íslenskum

0: vinna fyrir svissneska fréttastöð og sem að senda hann út og suður en við njóttum bara góðs af því.
1: Já, já.
0: Og þannig að þetta nú litla Ísland sko.
1: Já, einmitt.
0: Við hefðum aldrei efn á því hvorki ríkisútarpinn í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út og suður með myndatökuvél og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri.
1: Já, já. Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og hérna og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess vegna finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði góðin að koma hingað í dag hún líka svo að síðast þegar við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara einn pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem margir upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrý sko að þetta náttúrulega alveg djöfulegt þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að það þessi samkeppni það þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugra fréttastofa sem að skiptir svo miklu máli fyrir samfélagið
0: Þetta náttúrulega gríðaleg afturför en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir 10 árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlun hefur breyst mjög mikið línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega mist mikið áhorf og hlustun og fólk sækir fréttir í vaxandi mæli auðvitað bara á netinu og þetta þarf ég ekki að segja en engu að síður, þetta gríðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á fjölmiðla menninguna í landinu og kemur Ríkisútvarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja, svona frjálslegra einhvern veginn í að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess svona og sparkaði þess svona svolítið í rassin á Ríkisútvarpinu með þeim hætti þetta fer vaksandi hætti eru til á því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúfum með sínar kvöld sjónvarpsfréttir verði svona dauflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það það viss hætt á því mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og ég sé að þau fara eru með ný tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis, ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en alltof litlar og ég óttast bara að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur er farin að það eiginlega bóði bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
1: Já, ég hef dálitlar áhyggjur á því að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var frétta tengt á stöð 2

0: á mótnana. Við vorum með akureyska sjónvarpið fyrir norðan, hérna hvort sem það hét N4 eða eitthvað annað, Action. Við vorum með Skjá 1 sem að flutta okkur á tímabili fréttir. Við vorum með, svo við förum aftur til Ríkisútvarpsins, 10 fréttir.
1: Já.
0: Það eru farnar. Og mér finnst við vera meira með sömu fréttina, sagða aftur og aftur hjá Rúf, frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum, hún svo mjólkuð bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis, alveg fram til öllum degi, og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútvarpsins og ég heyrði fyrst klukkan 4 bara í aðra útgáfu.
1: Já, sko, þetta...
0: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna þess að ef við tökum bara skilgreininguna þína, að þetta sé þessi sanna saga sem að þarf að segja, erum við þá ekki bara sko alltaf meir og meir að stefna í það að segja einhverja sögur sem þarf ekki að segja?
1: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri.
0: Alltaf færri og færri.
1: Sögur. Fær, sögunum hefur fækkað.
0: Já.
1: En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu.
0: Já, nei.
1: Það segir mig síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn.
0: En þessa fréttir sem ég að tala, það fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda.
1: Algjörlega.
0: Og það var skrútinarað.
1: Algjörlega.
0: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu og svo hérna voru margir sem komu að og...
1: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst upp við það og kunnum enn að meta það að það sé... Það sé lagt á borð fyrir okkur, það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreytnum réttum
0: Já.
1: Fyrir framan okkur.
0: Já.
1: Réttum sem að sko, kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð. Og þannig komið þú þér í gegnum daginn.
0: Já.
1: Þetta er svona kannski ekkit gallalaus samlíking, en þetta er einhvern tegund á samlíkingu.
0: Já,
1: og þú, en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál, svo ég haldi áfram í sömu líkinguna. Og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig. Það er ákveðið svona viðleitni til að segja og setja einn pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi við þína kúnna eða hvað við köllum það, þinn viðskiptamanna hóp á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og en það þýðir náttúrulega ekki að þú mátt ekki bjóða nákvæmlega sama pakka bara klukkutíma eftir klukkutíma, hann þarf að breytast.
0: Já.
1: Það er það sem þarf að gerast. Og nú ég ekki að halda því fram að það hafi alltaf verið þannig í gamla daga, þetta hafi aldrei neitt verið endurtekið, ég ekki að segja það. En ég held að þetta, að það sé rétt hjá því hins vegar að þetta er orðið fábreytara og þetta er orðið veikara.
0: Já.
1: Og mér leiðast líka bara á hérna, frétta síðum fjölmiðlana, hvort sem það er vísir eða DFF eða Moggin eða hvað það er, þessa endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum. Og þú byrjaði nú illa þáttin á því að einmitt að gera þetta að segja að ég hefði sagt eitthvað á Facebook. Þú veistu, þarna er náttúrulega eru fjölmiðla þarna að láta óvinnin innan gæsalapa sem er Facebook að sumuliti eins skemmtilegt og það er nú að vera á Facebook kannski að þá leið er þetta daldið miðlinn sem er svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að endurbyrta efni þeirra COI, en svo býtur það skotti á sér sko þegar fjölmiðlani síðan fannir að taka efni á Facebook.
0: Já.
1: Þú veist bara Björn hérna, Þorláðsson segir eitthvað um Ríkisútvarpið. So bloody what? Er það einhver frétt?
0: Já.
1: Get ég sagt.
0: Já, já.
1: Og eða hver það er.
0: Já, já.
1: Og eigi þið ekki bara að vera út að ná í einhverja frétti bara einhverjum sem er að gerast í samfélaginu.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo er þetta einhver svona smelli viðleitni hvað er hann að segja, hvað er Egil Helgason að segja núna, það eru sko allir Egil Helgason skrifi ekki bara drúan hlut af fréttum miðlana.
0: Mér finnst hann að þetta senda að ég var bara feitast ásreikning sögun.
1: Hann er marga fréttir á dag, Egil vinur okkar og margt af því bara hefð ágetast að lesefnu þetta. Já. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar sko, þeir bara búi til sitt eigið efni.
0: Já.
1: Finnst mér.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara eins og hvert annað töð.
0: Já, töð getur verið ágætt.
1: Það getur verið ágætt.
0: Við höfum aldurinn til þess að töða, sko.
1: Já, já, já. löglegir. Já, já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem svona einkenni á samtímanum. Mm. En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr, sko, í þessu, hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka, hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu.
0: Já.
1: Hjá okkur.
0: Einmitt, og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað að vera fréttamaður hann á mjög mikill reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópakosninguna á mínum eigin Facebook miðli, persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en nei og ég taldi það skynsalegra ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reiðir og skrifuðu mér annarkvægt á veggin eða einhver skilabóð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður ég sagði ég ekki fréttamaður ég dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég tvennt ég annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður ég ekki en fólk skildi það ekki það var búið að Nei, þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
1: Já, já, og ég lenti í því sama, ég lísti stuðningi við jáið
0: já.
1: Og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvændi fréttastjóri ríkisútvarpsins sem mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki mjög langt síðan og þar að ekki er fagmaðurinn óðinn ekki svo sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
0: Nei, nei.
1: Akkurat. Og ég hefði alveg sko, hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu en sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
0: það hefði ég ekki heldur gert
1: ekki á þessum tímapunkti hins vegar finnst mér líka sko, með rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland til hluti af Evrópu samvinni mér finnst þetta dálítið sérkynlegt að það sé eitthvað sérstætt brot á hlutleysi að vera með að móti því að Ísland þær í viðræður
0: ég svo samanlega þetta
1: þær í viðræður við Evrópusamvinni
0: akkurat, þetta er ekki pólitísk skoðan
1: nei og þetta var ekki einu sinni skoðan á því hvað þetta ættum að ganga inn í Evrópusamvinni þetta var skoðan á því að við ættum að fara í viðræður
0: já
1: En þetta, heftin bara þvílík og mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umbröðlindi að þetta kemur svona fram.
0: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan á vandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo út filteruð sem gæða vara eftir því sem að þessum vinnubrögðum linnir meir og meir þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðla að læsa í Íslendinga mjög gott
1: sko þegar þú baðst mér að koma til að ræða fjölmiðla þá byrjuðu já, það fyrsta sem ég dætti í hug sko, hvaða fjölmiðla?
0: Já.
1: Sko, ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið þá, ég gerir ráð fyrir að þú viljið tala svona ritstýrða fjölmiðla hver er staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já þá bara einkaritstýrð af þeim sjálfum
0: já.
1: Stjórnmálamenn með sitt eigi hlaðvar eða eiginu vefsíðu fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík alþingismaður Dagur B. Eggertsson hann með eitthvað þátt það sem hann ræðir fyrst ræða með fyrirvandi stjórnmálamann og svo allan að ræða við einhverja fleiri málefni dagsins gott og vel ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni þessi efni og þessu myndi stýra einhver blaðamaður sem hefði fagþekkingu á, ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt að þetta er alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann er líka með sinn eigin hérna miðil og auðvitað hrópa núna einhver hvað er þetta ekki allt í lagi þetta er bara viðbútt og ég segi bara jú, það getur vel verið en á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram og þeir eru að tína tölunni og eru að bíða núna bara eftir sko styrk sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin styrk sem síðust sem síða á síðasta ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur kannski núna í nóvember.
0: Já.
1: Þú gerir ekki mikið með það á þessu ári þá.
0: Ágreitur seint og illa bara svo það sé sagt.
1: Ég var bara að segja það þannig.
0: Já.
1: Og að sko að á sama tíma eru stjórnmálamennir bara með eigin sko vettvang að miðla sínu.
0: Einmitt, og sérðu hættuna á því að almenningur hætti að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðu að frétta þátt.
1: Það það sem að maður náttúrulega óttast.
0: Já.
1: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem í stjórnmálum að það megi ekki tjá sig einhverstaðar á einhverjum miðlum sem það býr til sjálf.
0: Það náttúrulega hálft hún. Þú ertu að tala að blaðamennskir fag.
1: Já, og þegar hún farin, eða að fara, veikjast mjög mikið, þá kemur þetta ekki í staðinn, jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki, eins og degi bjægja sinni og ýmsum öðrum. Og í öllum flokkum, þetta er ekkit flokkspolitískt einhvern statement frá mér, sko. Þetta er, mér finnst þetta svona sína og fjölmila, hérna fyrirtækin sjálf líka mörg, eru með eigin umfjöllun og eigin vefsíðum auðvitað og svona.
0: Akkurat.
1: Og finnst það kannski bara nóg. Blaðamaður hringir og segir, heyrðu, fann tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara, heyrðu, farðu bara inn á vefsíðuna mína, ég með þetta þar.
0: Já.
1: Þú getur bara nota það.
0: Þarna þyrftu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikar að yfirlýsingu. Heldur bara að segja þjóðinni frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig.
1: Og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr, sko.
0: Já.
1: Og það er leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að maður væri komin á hennar stað svona, komin á ellilífurinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram.
0: Þetta allt komið að fótum fram. Og, en við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar.
1: Já, ég held að það sé þannig.
0: Já.
1: En og svo horfa menn mjög til, ég nefndi nú þessa styrki, en menn horfa þetta mjög til þess að ríkið eiga styrkja og svo framvegis. Ég finnst ekki geðsleg svo hugsun eða svo framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara upp í bara öllum fjölmiðlum.
0: Já, segi
1: með þessu. Og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðlana heldur. Ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisaukaskatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasana og viðkomandi í fjölmiðli. Og einhverja aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag.
0: Já, ég algjörlega sammála því. Sumir segja líka að hérna, sko, eins og Gunnar Smári, hann segir stundum, sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til fals og muni bara að drepast hver á fætur öðrum, en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook á sér margar skuggahliðar, það alveg rétt, hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla, en svo er alltaf líka svona einhverjir sprotar, það er bara fólk í ólaunaðri vinnu sem er með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðamennsku.
1: Já, ég er bara ég er sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession svo í sletti, að þetta sé starf launað starf að mér fikk ég náttúrulega dapurli framtíðasýn ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar svona bara lífsfylling og eitthvað slíkt, svo veist hér eru miðlar sem að borga nánast engin laun. Ég ætla ekki að nefna nöfnin. Þau borga nánast engin laun. Og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel, þetta er val fólksins, en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú ferð ekki almennilega borga fyrir þó í launum, mannsæmandi laun skulum við bara kalla það. Því þá er líka ákveðin hætta bara á svona ósjálfstæði. Menn geta orðið háðir einhverju öðru heldur en sjálfum sér. Sjálfstæður maður er sá sem að stendur undir sjálfum sér, eða ekki?
0: Jú, og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda uppi örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist í að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun þeir eru ekki bara að vinna að hugsun og bara því þeim er skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki sama er með grunnskólakennara tökum bara þá stjætt við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara því þegar við gaman að því Chomsky vil bara líka blaðamennskunni mikilvægir blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar
1: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamennin verði eftir hver á að borga þeim laun og sko það þarf þarna einhver tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun vilji og sjái hagin í því
0: Já.
1: Og ef menn ætla ekki að gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki
0: Nei, það alveg glatað
1: Já, að sko að þá þarf náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér og þetta ekki hugsa sem gagnrýni þetta bara svona sem greining meira sko, íslenskt viðskiptalíf sko, hefur ekkert mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi
0: Nei.
1: Það mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum
0: Já.
1: Það helst að útgerðamenn vilja setja pening í mokkan
0: þeir eru til í það
1: þeir eru til í
0: á
1: það.
0: Einhverjum ólösum ástæð
1: Já, ég er að rannsaka af hverju Helgi Magnússon á hann ekki D.V.A. hann úr viðskiptalífinu og bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það, þau hafa nú ekki skila miklu marði og ég hefði reyndar að hérna þeir hvað, Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason og þeir væri að stopna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svoleiðis kannski það bara eitthvað svona utan einhver hlut sem þeir eiga fyrir en kannski gera þeir eitthvað meira mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og sló það sem gerfi grindin verði byssluð þar eru mikli möguleikar til þess bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að byssla hérna, gerfi grindina En almennt tala finnst mér áhinn mjög lítil og það sem verra að sko stór hluti af auðlýsingafé íslensku fyrirtækjana fer til útlanda.
0: Já.
1: Að hluta til og auðvitað til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Icelandair og eitthvað slíkt sem er náttúrulega bræðilegt, en líka bara til þess að ná í peningan okkar.
0: Já.
1: Því að við erum að lesa, eins og ég nefnt, New York Times eða eitthvað annað, því að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og að þú nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækavísluna.
0: Já.
1: Og þar voru ným skoð slagur notuð og skrifum söguna sjálf var eitt. Og við getum þetta sjálf byrju hvað þá með íslenska fjölmiðlun þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu spyr ég og það er það sem að sko ég held að viðskiptalífið svo ég nefnir það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið að átta sig á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir.
0: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með þeim hættu sem þú gerir því til dæmi að segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég hef verið að taka við núna undarfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar tvö eða sínar eru úr sögunni þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð tvö, þetta voru einmitt sko þetta voru ekki bara peningamenn þetta var fólk með hugsjónir þetta var fólk með einhverja sín fyrir samfélaginu og það er það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir að fá pening frá fólki með einhverja sín
1: ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín svona með einhvern sín og samfélagi
0: sorglegt sko ef sagt er
1: já það, mér allavega myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að ja fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt ég ekki tala að selja bara vöru heldur upplýsa betur samfélagið
0: já, já. Og, og það það sem að maður fær helst út úr starfinu já, já. Maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin ef manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi þá maður stoltur að sjálfum sér, þá maður stoltur að vinnunni
1: og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi og þá ekki bara að tala að dengja auðlýsingum yfir mannskapinn heldur bara að hafa umræður og, og ábendingar og það sem að aflega fer á hverjum tíma og svo framvegis en það svona einhvern veginn svona noti svona kannski kjánalegt orð sko, þetta, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy
0: nei Þeir eru það ekki áhrifavaldur sexy.
1: Já.
0: Bara einhver sem að hérna semst við flikkjumst á sástu fréttina það var einhver hérna erlendur áhrifavaldur og það var bara múaðisengi kringum hann hérna hér
1: Já, ég sá þetta. Sá þetta, ég þekkti ekki viðkomandi.
0: Nei, ég ekki heldur. En þetta hefur semst það hefur orðið þessi færsla sko.
1: Já, ég hérna þetta var svolítið kostulegt vegna þess að ég var staddur í bara fríi í Ljubljana Slóveníu í fyrra og við vorum að ganga við hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni allt í einu var uppi fótur og fyrt 100 ungmenna þustu þarna og elta einhver kalla sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði ég þarna einhver hver þetta veri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
0: aldrei
1: heyrt nefndan
0: við erum gamli kallar
1: já með einhver svakalegan reikning
0: einu sinni hérna fyrsti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara, hvað að gerast? Þá heldur þau að ég væri Phil Collins
1: svona þetta
0: en hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upp átt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum, það væri áskriftarvaldið, við hefðum það og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu, þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftasamstöðin 2750 krónur á mánuði sem náttúrulega sem flestir ráða við hefur síðan þú rætir þetta við mig er ekki heldur, hefur einhverja tilfinningu fyrir því er ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður einhvern veginn sjálf að gera eitthvað
1: Jó, ég held að það sé nú þannig en sko, hluti af vandanum sem að blasir við enga reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti þeir voru á seinir að átta sig á því að þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp stuðningshóp áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir og það náttúrulega eitthvað sem að frétta meðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin átt að sjá að þetta gengi ekki upp þannig að rekstra módelið víðast annars staðar það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum og tölvert meiri stuðningi af hálfu ríkisins líka og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu á fjölmiðlum
0: og við þurfum þetta allt þrennt í
1: við þurfum þetta þrennt annars verður þetta aldrei heilbrigt
0: nei
1: og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla þeim hefur sko eigendum hefur fækkað ekki endilega fjölmiðlunum heldur eigendunum hefur fækkað
0: Já.
1: Þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla
0: Já.
1: Og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeitabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er og þannig hafa voru til svona mjög öflugar dýnamískar samsteypur þetta ekki þessi Svíþjóð og þetta gerist líka í Noregi og Danmörku það ekki Finnland alveg eins vel en hér bara örlar ekki á þessu
0: Nei.
1: Það bara örlar ekki á þessu
0: Nei.
1: Og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum
0: því að
1: almenningur hefur tekið aðeins við sér litlir fjölmiðlar eins og FF7 þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti
0: Ertu hættur?
1: Ég hættur að vinna þar skulum við segja og svona bara einhverstar baksins og hefur fjölgar stöðugt áskrifendu fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifendum bara fjölgar stöðugt bara frá degi koma nýjir áskrifendur og ég vissum að þetta er sami upp á teningnum hjá mörgum hinna þessara smáu
0: Já, það er að síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér
1: já.
0: Og þannig að það, sko, þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þarna úti
1: já, en það er aukin skilningur en jörðil bara ekki nóg frjósan
0: Nei,
1: sko.
0: Ja, akkurat, sko.
1: Það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið sko. Menn þurft að venjast þessu fyrir mjög löngu síðan sko.
0: Já
1: En það tekur ógnar tíma og þetta og blaðamenn eldast og það náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna. Að það að þeim fækkar stöðu sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem lífstarf.
0: Já.
1: Og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf
0: Já.
1: Þú veist og þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni
0: Já.
1: Að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum en það skipti ekki máli en sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað og möguleikunum við fækkað og einhvern veginn stemningin minni
0: Já,
1: og menn eru stutt í þessu menn fara í önnur störf, ráðgefa störf þetta og hitt eftir örfár því miður
0: það var alltaf svona hluti af blaðamönnum sem lítu á starfi sem stökkpall þeir eru kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
1: eitthvað annað
0: en það var kannski hinn hlutin sem að sat eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá núna upplifið ég að stundum að séu bara stökkpallsmennin sem að lítu
1: af unga fólkinu ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamönnu sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf en hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrín ef þetta á að heita fag þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem ég kalla ævistarf ég ekki að tala um að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég ekki að segja það en þú veist að ná svona einhverju ferli 10, 15, 20 ár lámark sko en þetta sýnist mér vera að hverfa Sýnst þið það ekki líka?
0: Jú, mér sýnist það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, það er bara hryllilegur samanburður, sko. Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir, eins og ég, þetta er engin ægi sem að ég er að beita sjálfa mig. Ég er bara fabulari eitthvað, hérna.
1: Já,
0: ég er bara bull spegla hérna fyrir frá myndavölu hljóðunum og það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðarindum og allt það það enginn ægi þessu meða við fréttamennskuna sem maður sinti áratugum saman þar sem maður bara allt var eins og stafur á bók
1: En blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir hún er bókmyndagrein hún er essaya hún er eitthvað sem hún skrifar eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá getur þú innan gæðslega bara bullað eða blandað þínu megin skoðun minni en hún er líka og svona storytelling sem maður slettið upp á ensku en fréttir að news er svolítið annað
0: það er svolítið annað
1: og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda en allt heitir þetta kannski blaðamennska í sjálfu sér og ég ennþá blaðamaður þó ég sé ekki á miklum launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamann og það er af því að ég get ekki annað sko.
0: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafði tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjóman á tertunni
1: þetta algjörlega hárrétt og þegar þetta farið þá hitt mjög lítilsvirði og sko ég held að all hlaðvörp heimsins jafn góð og þau eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur on í þessa speking alla
0: hlaðvörpin er nefnilega svolítið andstæða þess sem við erum að ræða
1: nú, já sko, núna, það sem okkar vital núna er einhvers konar hlaðvarps efni getum við sagt og við erum að tala hvað, við erum að tala vinnu annara, við erum að tala vinnu þeirra sem er á vöktum að skrifa fréttir, góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta en það samt sem á það sem við erum að tala ekki satt og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir en það þurfa að vera fleiri það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn, þetta er svona hangi lengi uppi sömt og það er svona að vera að sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundar skoðanir viðkomandi hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláksson Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað sko.
0: En ég heyra þú ert enn með ástræði fyrir þessu
1: já
0: þeir eru ekki sama
1: mér er ekki sama
0: nei, það mjög gott
1: ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera hérna
0: nei, þú kemur samt
1: og það gaman að koma hingað
0: já, sömulegis gaman að fá þig og okkur má aldrei verða sama kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson
1: takk fyrir mig
0: og þá þessu efnis mikla rauðaborði lokið á þessu ágæta mánudagskvöldi ansi margar klukkustundir af efni sem við framleitum þennan daginn 6 kaflar efni fyrir þig þú getur hort á þetta efni á þess að borga nokkuð fyrir það það sýnir sagan en við erum þér mjög þakklátt ef þú myndir huglega það sem þú hefur kannski verið að hugsa að koma því í verk að tryggja það að þú fáir áfram þetta efni sem að þér vonandi líkar með því að styrkja okkur og við erum allt oft að höfða til hlustenda og horfenda með því hvernig hægt að styrkja okkur og einfaldasta leiðin sú að þú farir inn á vefslóðuna samstöðin.is og finnir þar hnapp, áskriftar hnapp og fyrir aðeins 2750 krónur þá getur þú haldið áfram að gera það sem að þú getur gert til þess að við höldum áfram að búa til efni líkt og það sem að þú hefur verið að fylgjast með hér í kvöld klukku stundum saman En aftur verðum við svo í loftinu klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og ég þakka öllum gestum, tæknifólki, mínu samstarfsmönnum og velunnurum samstöðvarinnar fyrir það sem þarf að smella saman til þess að við vinnum okkar vinnu og byrtum okkar efni. Verið þið sæl.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: Komið sæl og verið velkomin að bóka borðinu. Nú komið haust og blöðin fjúka víðan völl, ekki bara löfblöðin, heldur líka blöðin í bókunum af því að jólabókaflóðið byrjar jú yfirleitt í september. Við erum hér staddar saman þrjár konur sem eigum það sameiginlegt að hafa allar verið í menntaskólanum við Hamrahlíð og hafa gefið út bækur því þó snöktum fleiri en ég. Verið velkomnar Yrsa Þöll Gylfadóttir og Þórunn Erlu Valdimarsdóttir.
1: Takk.
0: Hvernig fagnið þið haustinu? Hvernig leggst haustið í ykkur kannski? Fagniði því eða veldið að treða?
1: Náttúrulega á alls konar venjulegan hátt en það svona við farnir að fagna því ansi oft með bók og það var ég nú bara að gera í síðustu viku þá kom út þessi bók hérna eftir mig allt í rugli.
0: Já.
1: Þannig að maður svona svolítið að fagna því það er ákveðin ekki vorboði heldur haustboði.
0: Já.
1: Það kemur einmitt. Út bók.
0: Þetta unglingabók.
1: Já.
0: Ekki rétt.
1: Jú. Það fyrir svona þennan blanda aldur svolítið svona stálpaða krakka og unga unglinga.
0: Já. Þannig að þú hefur spannar þá ansi, að þínar bækur spanna kannski ansi vítt aldurskið af því að þú ert að skrifa þessar léttlestra bækur, vinsælistu bara bækur landsins, allavega á bókamörkuðunum, bekkurinn minn og svo ertu líka, hefur náttúrulega líka gefið út nokkrar skáldsögur fyrir fullorna en ekki að sleppa.
1: Og svo skrifum við Gunnar saman, sonurinn Þórunnar og maður minn, saman bóki fyrir sem gæti verið lesin fyrir leikskólaaldurinn, þannig að ég búin að ná ansi breiðu bili, sko.
0: Já, akkurat, þannig að þú, já og nú ertu búin að ljóstra upp tenginguna
1: afsakið,
0: það allt í leið
1: kom
0: en það óvart. Alveg samt hérna, það alveg fallegt því að, en Þórunn, hvernig fagnar þú haustinu?
2: Það alltaf svolítið ærandi haustið allir krakkar að byrja í skóla aðlast ég ekki með jólabók núna en ég var með tvær bækur þegar ég var 70 og nú ég 72 og svo eina bók síðan þá ég alveg hissa hvað ég dugleg ég skil það ekki alveg en það nefnilega svo veld að gera ekki neitt hvaða heilkenni sem það
0: Já, einmitt en er mikill munur á hausti á hausti með bók og hausti ekki með bók nú það upplifa sitt hvort akkurat núna
1: Já, mér finnst það nú alveg. Það alveg tilfinanlega meira álega á taugakerfið að vera með bók. Finnst það ekki?
2: Jú, það ótrúlega gaman að eiga jólans að vera með bók. Og eða bara öðruvísi, sko. Af því að maður þarf að standa sig fyrir svo marga, líka fyrir útgefandan og líka fyrir alla sem vinna við bækur og þannig að maður er ekki bara að selja sig sko, þetta svona hópverkefni þegar bók kemur og það ekki mjög kvalitt að vera að trána sér en maður neyðst til þess
0: Já, einmitt ég lærði einmitt orðið sérframtrönuleg af henni Eva-Maríu Jónsdóttur og þetta þetta mínum uppáhalds orðum
1: Já.
0: Vera svolítið sérframtrönuleg
1: frábært
0: sem hérna þannig að konur þurfa kannski að vera gera svolítið meira því stundum
1: já
0: en segðu okkur eins frá þessu bókir
1: já þetta svona bókum stelpu sem að kannski hefbundin táningur að því leiti að hún skamma sín fyrir fjölskyldu sína finnst hún agalega hallarísleg og á skjön við svona hennar vaksandi svona táningsgildi og hún vill svolítið líka eftir vinkonin sem var að flytta í götuna sem svona cool típa gella og svona og hún að átta sig á því að hún vill fjarlægast þessi gömlu gildi og ekki vera svona mikið lúði eins og allir í fjölskyldunni en það verður að segjast að fjölskyldan mjög skrítin, þetta ekki bara í hausnum á barninu þau eru svona með furðulegar hugmyndir hvað skuli setja á pítsu, hangi kjöt og græna baunir og uppstúf og svo leis og finnst ótrúlega merkilegt að allir vilji fara til Tenerife en enginn vilji fara til Transylvaníu í Kastala í desember og svona, þannig að þú veist, ég svona blanda svolítið svona absúrt húmor við eitthvað svona hversdagsrealisma og já,
0: já.
1: Hugarheim unglingsstúlku.
0: Já, en hérna...
1: Og mikið vinkvennadrama.
0: Já.
1: Þetta er mjög mikið vinkvennadrama.
0: Já. Og hvað aldur, hvað er stelpan gömul í?
1: Hún er sko að verða 14 ára.
0: Hún er að verða 14.
1: Og ég bar þetta undir dóttur mína sem er 14 að verða 15, sem las ýmislegt yfir fyrir mig, sko, svona hvað var það í talsmátan og SMS og svona. Og ég spurði hann heldur að, þú veist, vinkonu þína myndi lesa þetta. Og þá var hann eitthvað, hvað er stelpan gömul? Já, nei, nei. Ha? Myndi engin, nei, engin myndi lesa yngri, ég alveg hakkfur ekki segja þetta, en aftur á móti vilja yngri börn lesa upp fyrir sig þannig að þú veist
0: já, já.
1: Það bara kemur ljós
0: maður mann alveg eftir því sjálfur sko mm-hmm. það ég mann eftir því sjálf
1: já.
0: Maður var svona spenntari fyrir
1: já.
0: Spenntari fyrir, ég var enda bara dóttin í ástasögurnar þegar ég var 12 ára sko mm-hmm. dóttin í Teresa Charles sem bara eyðilegaði mig fyrir lífstíð mm-hmm. en hvað það? en hérna En Þórun, hefur þú farið á þennan barna og unglingabóka vettvang eða völl?
2: En ég á nú eina barnabók pedofílsk, sem ég skrifaði og teknaði pedofílskan prest sem að börnin skilja ekki en fullorðnir myndi skilja og það já. Er fuglastelpa sko.
0: Já, já.
2: Og en það gekk ekki að fá útgefanda þannig að mér gengur illa að fara niður í barnabækunar
0: já.
2: en það var Það gaman að ég hef skrifað svo marga tegundir, einhvers að ég var fjöllundasti rítundur Íslands að ég fengi sér svo mörg form.
0: Já. En...
2: Og það bara gaman, finnst mér.
0: Já. Og þú hefur náttúrulega skrifað bensku sögu eða bensku ævisögu.
2: Já, ekki. Hérna, já, ég gerði það og... Það rosalega gaman að vinna sjálfum sér en ég líka skrifa margar ævisögur og lifandi mann og dáina og þegar maður búin að vera skrifa svona marga aðra þá kemur áhugin á manni sjálfum
0: Já.
2: Og þá kíkti ég á það líka það var mjög gaman að skoða sínar einn ættir sína einn ættarsögu og gaf mér mikið svo kom út hérna í fyrir að stúlka með fólka sem svona fullanins skáldaðisaga mín þar sem ég bara fór í allt safni mitt sem ég geymi sem sakfræðingur fullt af pappírum og fór yfir allt sem ég gert síðan að ég byrjaði að gefa út bækur og það var líka ótrúlega gott bara að rifja allt saman upp og svo verður þetta til þannig að það hverfur ekki það eitthvað svona sem að eitthvað svona hvað segir maður heiti Þór og Þór barist við elli og maður veit hver vinnur en þið skilir hvað ég menn
0: en það þarf að halda upp í samt það þarf að halda upp í slegnum það má ekki gefast upp á snemma
1: og það skilir hvað eftir sig eftir.
0: Já,
2: já eftir sig. Láta ekki tínast eitthvað svoleiðis út tilfinning
0: en nú eru þið náttúrulega tengdar og hafi verið lengi ekki sett, tengdamæðgur og hérna hafið þið skipst á sem sagt, bara hvert er ferlið ykkar við að skrifa ég alltaf svo, hef alltaf svo mikið áhuga á því hvernig höfum þetta skrifa þú veist, hvað gerist, hvernig byrjar ertu búin að, þú veist, er maður kannski bara sundi og sér einhvern og svo ég ætla að skrifa þennan, eða er þetta hugmynd kannski sem að mallast eitthvað svona, er þetta tilfinning sem eitthvað að malla og svo allt í henni fær hún orð eða, og er þetta ólíkt og ræði þið þetta kannski ykkur á milli og fá ráð hverju annari eða
1: mjög margar spurningar
0: já, ok, byrjum að þessu hvernig, bara, hvernig verður bók hvernig verður hugmyndin, hvað kemur hugmyndabók
1: hvað segir þú
2: Það bara eitthvað sem kemur, andi kemur yfir mann og ég líka skrifa skáldsögur og þá nota maður oft byggir maður, það svolítið, mér það skrifa maður hugmyndunum gólem sem er uppvakningur í trú, í gyðingatrú. Maður byrjar með einhverja persón sem maður þekkir til að fá svona grunn hugmyndum persónuna, svo og vekur hann upp kannski eins og góðan Frankenstein ekki endilega skrýmsli og smám saman fær hún sitt eigið hold og blóð ekki einhvern veginn þannig sá.
1: Það bara svo hjá mér það bara mjög mismunandi ég hef fengið hugmynd að einhverju sem að bara kom einhverstað frá eitthvað sem ég las í fréttónum eða eitthvað sem ég séð eða maður veit ekki hvaðan kemur svo áttum að segja á því mörgum árum setna að það var kannski eitthvað í einhverju bók sem maður las sem að svona sat í manni en svo auðvitað bara vinnum að líka með tilfinningu og jú persónu sem maður þekkir og einhverju útgáfur á manni sjálfum og svona og til dæmis held ég að ég hafi svona notað eitthvað í þessari bók sem að kemur bara frá þessari svona já, einhverju ringulreið á heimilinu þar sem að ég tók eftir að væri bara allt í drasli heima hjá okkur og setti mig í þau spor og nú allt í drasli yfirleitt hjá unglingnum mínum en ég snýði við í bókinu þannig að hún sú sem að allt í einu orðin þarna svo upptekin af hreinlæti og skamma sín fyrir foreldrana sem eru svona mikla subbur þannig að þarna tekur maður eitthvað frá sér en maður býr til eitthvað svona komedi út úr því sko mm-hmm. Og svo bara, þú veist, daginn fekk ég hugmyndað nýrri bók og það var allt þöks ég, þarna, dóttur minni og miðjubarninu, þá voru við eitthvað grínast í bílnum með mæðgur sem að myndi fara að hrekkja hver aðra og ég ætla að fara, já, ætla að búa til nýja bók upp úr einhverjum smá hrekkjum mæðgana.
0: Já. En, og svo það sko næsta skrifa, því að ég hef líka, einhvern tímann var ég er náttúrulega bara eins og bara ýmsir einhvern tímann að fárast yfir einhverju bók sem ég fannst ekki nógu góð og eitthvað svona. Mm-hmm. Og þá benti vinkunum mín mér á skáld kona góð. Hvað það ofboðslega mikið verk í einni bók. Hvað þetta ofsalega mikið handverk mm-hmm. og mikil bara vinna og bara mikil líkamleg vinna bara seta og hérna margir klukkutímar af því að sitja og skrifa og
1: Mm-hmm. og ganga um og já. Hugsa um það í baði og alls konar sko ég fæ oft alveg ótrúlegar hugmyndir í baði það bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mér
0: já. En það ekkert það aldrei, kemur aldrei svona nú ég með hugmynd, nú þarf ég að fara að skrifa það aldrei þannig að einhvern veginn þið verði svona, hvað ef nú orðið það, kannski einhvers konar svona þrætlega þjótn hugmyndarinnar og svo kannski vex verki sjálft ykkur í augum en þið komist ekki undan því Nú ég að rómantisera þetta alveg gríðarlega.
1: Já, einmitt, já. Jú, á einhvern svona aðeins tamari hátt myndi ég segja.
0: Já.
2: Ég kallaði að vinna með rassabli ef ég löt.
0: Já.
2: Þá sest ég bara við tölvuna og eftir smástund þá gleymir maður að maður þreyttur.
0: Já.
2: Allir öðru. Já. Sest, af því að maður svo oft þurft að, sko, jólin svo st, eins og fallegsi, sko. Þú verður að vera tilbúin þessum tíma
0: og já.
2: Þá ágætt að kunna gera tímaáætlun ég náttúrulega líka sagfræðingur og fræðimaður þá það litar auðvitað kannski vinnulega mitt en það mest gaman að skrifa það svo, eftir að skrifa þykkar fræðibækur eins og mátt á jokk fimm ár en með ótal tilvísunum þá var svo ótrúlega gaman að skrifa án tilvísunum skilurðu, þá fyrir það helvits álega því að ein villa getur bara verið ég verð svo saklis ég held ekki að þenni var illa um mig en hérna rítstjóra myndi Margára Guðrún Sigfúsdóttir kona Jóhanns Páls og forn vinkona mín leku saman í hárinu þegar ég var í MH hún hérna sagði við mig það engin allra og þá einhvern áttaði mig á því og það hérna það kemst engin skrifar engin 31 bók eins og ég kannski hafa fengið tvo vandadómi um æfina sem sitja í mann eins og hérna krabbi sem býtt sér fastan en sem sagt að skrifa skáldskap það bara draumur og hvíld þegar maður búin að vera sem sagt bankamaður sem fyrir að leika sér þið skiljið mig
1: Já, ég byrjuði í doktorsnámi og sá fram á að skrifa doktorsritgerðum bókmyndir og búin að skrifa langa mastersritgerð rétt þar vandan og já, þannig að ég kannast alveg við þetta sko, þó ég hef ekki farið, já, verið lengi á þessum velli sko.
0: Já, þannig að
1: það gott að fá skálda.
0: Þið eru kannski báðar þannig að þið eru að sagt, skálda til að forðast þau að skrifa eitthvað annað.
1: Já, allavega ég, en þú veist, hún allavega gerir bæði og á sinn ótrúlega hátt.
0: Já.
1: með sínu mikla rassafli. Hún algjör vinnu tjarkur, sko, það bara,
2: nei,
1: það ég lít upp til sín Þórin með tjarkur, það, sko, sko, hún það er alltaf að bara sitja við sama hvað, sko.
2: Nei, nei, það bara, með alla sköpun, þá verður maður nota bestu orkuna sem að maður hefur og það segja allir listamenn það eru fjórir klukktímar dag sem að jafna því ef maður í mikilli úlfakreppu og þarf að vinna meira þá kemur bara lengri þreyt á eftir þannig að hvíla sig það eiginlega lykillinn að allri hamingju að hérna kunna hvíla sig og sofa og slaka
0: og skammta sér
2: já og hreyfingin og kramúsi það hérna ég hafði vitað ég að fara sem sagt hafa alltaf hreyfinguna sem bygging svona ótrúlega góða en hérna vera góðu líkamann og rækta hann það ótrúlega mikilvægt
0: já.
2: Þegar maður vinnur á rásinum
0: en dettið þá inn í bækurnar gangið þá ég mynda mér sem sagt eða til dæmis hvort sem þú ert að skrifa hérna Matta Jokk eða unglingabók um stúlku sem tekur til í herbygginu sínu sem nú alveg svona ákveðin fantasía ég segi svona hérna, það þið þá inn í karakterunum sjáuð heiminn út frá þessum meðan þið eru að skrifa
2: maður fer þangað algjörlega
1: já ég líka búin að skrifa skáldsögu núna í að verða fjórða árið eitthvað svona með öðru og ég alltaf þar líka og alltaf að hugsa hverju ég get bætt við og hverju ég get breytt það bara maður einhvers staðar á gangi og bara fær hugmynd og það svona erfitt að kveðja þetta fyrir en þetta einmitt komið út í kosmósið sko þá eru aðeins hægt að fá ná fjarlægð
0: og sér þú heiminn í gegnum Snorra og Húsafelli og Matta Jokk svona það, að þú ert að skrifa
2: það er bara svo eitt lagmál í lífinu að við erum svo misjöfnu tegund mannskepnan að okkur líður allt það kemur svo sann gleði eftir að maður er búin að leggja eitthvað á sig þannig að hérna það er ekkit gaman nema maður sé stundum duglegur og meira að segja í hvað svo fyrir að fara með já, þannig bara annar kötturinn hjá mér en ég tók sískinni sem eru loðin að því ég vandist því fyrir löngu og eiga mjög loðin kött og ég kveði svo fyrir því að því að hann loðbrandur hann er aldrei heima sko, þá upplýðu svo mikið kvíða því að búin að panta tími í Hafnarfirði skiljiði svo bara áttaði mig á því hvar kissi væri og hann kom og það kemur svo ofsalega gleði eftir kvíða vitið þið
0: já.
2: Hann, svo gleður einlega jafn stór og gleðin og kvíðin var leiðilegur
0: já, þannig að þegar þú ert búin með bók þá kemur þessi gleð
2: opaslegu fögnur
1: já, en ég heldur sem átt okkur líka meira og meira á þessu með til dæmis alls konar svona styttingar á leiðum sem að við erum að gera okkur núna með til dæmis gervigreind án þess að ég ætla að fara að tala það ómikið þú veist að fólk verður ekkit jafn stolt að sjálfu sér að það ætlar að fara einhverjar, þú veist, alltaf að stytta sér leið það fór ekki í gegnum, það kleif ekki fjalli og kom ekki niður örmagna þú veist, það bara, það allt öðru
0: skilfinn það svolítið eins og senda dróna upp á fjall
1: já
2: og sektakend bara því við erum maðurinn hefur saminsku ef maður að dragnast

0: ja, bara komin út úr hvað maður segja, út úr líkamanum og, og, og út í annað form, þetta náttúrulega bara einhver ákveðin, tegund fæðingar vissulega og hérna og svo þurfið að fara fylginni eftir af því að ég hef stundum séð til dæmis kvikmyndaleikara kvikmyndaleikstjóra vera að tala hvað þeim finnst erfitt að þurfa kannski að fylgi eftir einhverri mynd sem að þau leku fyrir 3 árum svo loksins kemur hún út og þá þurfa þau að fara út allan heim og vera að kynna hana löngu búin að missa áhuga á henni löngu komin og kafi eitthvað annað verkefni er það svipað
1: sko það vissulega svipað jú þú veist ég að reyna í hausnum á mér að einbeita mér að því sem ég að skrifa núna en eru þetta ótrúlega stolt af því að kynna þessa bók og kominni til lesanda en ég engin sérstök og bara alls engin samfélagsmiðla stjarna og á alltaf bara svolítið erfitt með ég ekki feimin manneskja mér ótrúlega gaman að tala við fólk en einhver hluta vegna þá get ég ekki verið í þessu þessu einhvern veginn svartóli sem að tala til fólk sem að ég veit ekki hver eru, þú veist að vera að kynna sjálfa mig og bækurnar mínir og veit ekki hver sko viðtekanda hópurinn þú veist, það bara mjög það bara skrítið þannig ég á alltaf pínu erfitt með það að vera einhvern veginn að bauna þessu út auglýsingum sjálfa mig og bækurnar mínar þú veist, það bara eitthvað sem ég geri af því að ég veit að ég þarf að gera það og að hjálpar góðri bók að komast til fleiri lesenda en þú veist, það alltaf bara eitthvað sem ég finna ég ekki góð í
0: En þú Þórun hvernig að senda bók frá sér og þurfa svo að leiðana inn á leikskólan
2: Maður verður bara að gera það að það skilta og svo oftast gaman það en það líka þetta
1: maður, gaman að lesa upp það rosa gaman
2: Já, en sko, maður pantaður og rótar í einhverju kjaftaklúb og fara ekkert borga og bara til sýnis maður alltaf til sýnisgripur það er svona hlut af þessu þá verður maður bara gangast upp í því og það fyrir löngu það fór mér bara að finna skaman að hérna gera þetta því annars var í lífi bara leiðlegt sko það, þetta venst skiluru maður verður bara að breyta sér í aðra persónu maður svona introvert að skrifa algjörlega inn í sér svo allt inn í að núna átt að fara út og vera sæt og veist, skilur
0: sæt og skrafhrifin
2: já, maður verður bara og þá er gott að hérna svo Mattias Jokk sagði að það væri margar sýslur í sér þá er maður með nokkrar persónuleika í sér
1: og hver er mótna sýslan aftur þessi sem er svona með
2: Ætlar sig ekki þessu sem hæstu fjöllin eru og því að montur fjöll
0: Já, þú meira það
2: Já, þetta úr latínaskólanum Það veitir að montin
0: Ég held að vera gullbringu sýsla
1: Já, ég með belgis nóta sem bringu Já,
2: ég leg mér eins og að ég setti einn á þórunni hverja sýsla sko. Já, já Það er, já
1: Já, ég með
0: En hérna
1: Þetta er ákveðin list, sko
0: Já
1: að, þú veist selja vöruna með því að selja svolítið aðgangað sjálfum sér til þess að fólk kynnist manni án þess að einhvern veginn vera að svíkja sjálfan sig og hvað manni einhvern veginn hvernig mann líði með það þú veist.
0: En nú segja sömur að hérna að bækur séu í rauninni samtal við einhvern sem þú veist ekki hver
1: já, já.
0: Og eitt sem að ég, þegar ég var í bókmyndafræðinni þá stúdraði ég svolítið viðtökufræði þess að hvernig þetta kemur til lesandans og það eitt af sem hefur svo oft heilla mig við bækur og hérna að sko að þú veist aldrei og þú hefur ekkert það að segja hvernig lesandin tekur við þú reynir, þú startar samtali en svo kannski sér lesandan eitthvað allt annað en þú hafði séð fyrir þér
2: já,
0: kannski sér eitthvað meira, stærra
2: það er mjög gaman, það getur verið ótrúlega gaman þegar að fólk nær skilningi sem er ómeðvitaður eitthvað sem að setja óvart inn
1: já, sko. Já ég fekk einmitt senda punkta úr munnlegu prófi upp úr þarna nýjustu skáldsögunum minn sem kom út fyrir nokkrum árum Rambói Tindur og þar voru alls konar greiningar og spurningar sem að mér hefði ekkert órað fyrir sko, ég kunni ekki svör við mjög skemmtilegt
2: þetta er æðislegt sko.
0: Já. Og eru lesendur í sambandi við ykkur? Fáið þið tölvupósta eða víkur fólk sér að ykkur?
1: Af og til
2: já.
1: Ég hefði ekki segi ég var í þarna
2: jafnvel þó að ég býði mig bara rétt verstan við læk jafnvel þó bærin sér fullur túristum og

0: útlendingum sem var allt öðru sem þeir eru fluttuð þar gjörbreyst sko þeir vitið það þá jafnvel hitti ég Íslending og ef það mannski sem þekki ekki sem að ég fyrir að orta blaðra við þá fæ ég oftar en ekki þakklætt fyrir einhverju bók þannig að þetta eins og smyrsla á öll sár og alla þreytu ekki satt
1: Jú, þarna gleðir mann alveg ósegjanlega ef að þarna einhver bók manns nær til fólks og þegar foreldrar segja mér að léttlestra bækun hafi virkilega hjálpað börnunum þeirra að bæði að læra að lesa og hafa ánægja að því að lesa, þau hafa vilja lesa fleiri bækur og það hefði kannski verið vandamál fyrir, þú veist, það alveg ótrúlega tilfinning og ótrúlega að fá að heyra það, sko.
2: Það náttúrulega grunnurinn, sko.
1: Já.
2: Ef að börn les ekki.
1: Til þess maður í þessu,
2: sko. Hvenær eiga þau þá að, þú veist, hvenær eiga þau þá að læra að lesa? Þau eru 25. Mm-hmm. Nei. Það verður alveg, það alltaf mín skoðun, það verður alveg lesendur.
0: Mér finnst hugmyndin með bekkurum minn alveg frábær, ég svo stolt af þessu. Og þeim og teiknarunum ég aðdándi númer eitt af því að það upplifa allir ég var í bekkakerfinu það upplifa allir það opnar einasta krakka sem lesi þetta það ein bók hvern krakka í bekknum og þá bara allt í einu opnast augu krakkanu fyrir því að þetta litla stóra ego sem alheimur við hvert og eitt að það líka svona í öllum mínum
1: já
0: þetta stórkostlega töfrabrú
1: já
2: hvað eru komna margar bækur núna? Hvað eru mörg bekkjasískin? Hvað áttu að vera stór bekkur?
1: Já, þetta sko, þetta frekar lítill bekkur þau eru 16
2: okay.
1: það var svona meðfærileg stærð og þannig að það munu verða 16 bækur og eru komnar 10 út á tveimur hana, erfileikastigum
2: já,
1: því að við heldum að við varum að gefa út bara nægilega léttar bækur til þess að brúa ákveðið bil sem okkur fast vanta í bara, já, í barnabókum á Íslandi, frá því að vera lestra bækur, til að kenna læsi yfir í að vera svona þykkari kaflabækur en svo kom bara í ljós að þau að kennarar og bókastarfsfræðingar kölluðu eftir enn léttari útgáfið, þannig að nú eru það til ennþá léttari já, þannig já
2: hvað hefur
1: 20 þá en 10 af
2: já. En hvað hefur í huga þú ert að skrifa létt? Af því að það er vandasamt að skrifa fyrir krakka kannski að því að maður einmitt má kannski ekki flækja mikið eða hvað
1: já,
2: hvað þýðir létt?
1: Ég hef ekki áhyggjur af því hvort ég sé að flækja og mikið því að skrifa söguna en ég bara meðvitið allan tíman orðafjöldan og leifi mér ekki að þú veist, ef ég finna ég komin í helmingin af orðafjöldanum sem viðmiði hjá mér sem í kringum 1700-1800 orð fyrir eina sögu sem ekki mikið
2: Nei.
1: Og þá fatta ég þarf aðeins að skala mig niður í hvernig ég lýsi atburður á sinni eða samtölunum þannig að það bara svona eitthvað skonar
0: En heldur það að hafði ekki verið auðveldara því að þú varst fyrst búin að skrifa hinar að gera svo einfaldari
1: Nei, þetta eru erfiðari sem eru 1700 orð
0: já.
1: Einfaldari eru 400 orð og það sama saga
0: já.
1: Það, jú, en það alveg ótrúlega erfitt að stytta þær og segja sömu sögu í 400
0: já. Þetta skrítið
1: já. En já
2: og nú gjó ég augunum á Mattias Jökumsson hvað var það mörg orð fyrir hann?
0: Nari 800 plæsir en hann var svo góð gæja mér búið líka vel síðan hann einhvern veginn
1: já, ég kom ekki með alveg vænan stafla hérna með mér
2: En hérna, talandi bekki og ekki bekki.
1: Já, einmitt.
2: Það kannski víkjum við aðeins hérna talinu að því sem að tengir okkur þrjár sem er að við vorum sóttum nám í menntaskólanum við Hamrahlíð, reyndar á allar á mismunandi tímum. Hvenær útskrifaðast þú, Þórunn?
0: 73.
2: Já, ég útskrifaðast 90.
1: Og ég útskrifaðast 2002.
2: Já. Akkurat, en það var bekkikerfið þegar þú varst, var það ekki?
0: Það var mjög, já, ég lýsi svo ákettlega hérna í þróskasöguminni, það var, það var sann á þrúund að vera í bekk, en ég sé á sonu mín tveimur, Gunnar fættur maðurinn hann reysi 82 og var í MR í bekkakerfi og hann á svo, hann lítinn tryggan hópa vinum meðan að Valdimar sem vildi fara upp í MH fór í strætó og ekkert kjörnastundum hann svo fjöllindur og alls konar vini og mm-hmm. það var ekki nóg fyrir mig í MH að vera í þessum bekk og í þessum skóla þannig að ég fór onn í bæ og kynntist fullt af krökkum sko, eignast vini allt, fann það sjálf
2: Vita. Sko,
0: já og hérna við bara gerði allan aðskotum með á þessum mennskóla árum
1: já. Já, mér fannst allavega æðislegt að vera í áfangakerfinu sko. Já. Það hentaði mér mjög vel að vera bara kynnast alltaf nýju og nýju fólki í þessum og hinum áfangum
2: Já.
1: Og svo eiga leiklistar hérna vini mína og svo kór vini mína og mjög æðislegt
0: þannig að þetta hefur svolítið allt ólík áhrif á á fólk
2: sko, nú erum við að fagna hérna 60 ára ammali MH álega daginn næsta 2017 eft og þar verður svona stóreflis listadaskra
1: mm.
2: Og við erum reynda með málþing þar sem að verður fjallar þetta efni sem ég að breyta upp úr núna og það í rauninni bara af hverju vegna þess að það alveg óskaplega margir listamenn sem kom út úr þessum skóla
1: mm-hmm.
2: mjög margir rithöfundar mikið af tónlistafólki margir leikarar og tónlistafólk bæði klassísku og poppinu eða svona dægutónlist meira
1: Já.
2: Hafið einhverjar af því að nú spönnum við þrjá svo stórt sviða þessum 60 árum í raun og veru hafið þið einhverjar skýringar á því? Voruð þið skólaskáld? Voruð þið yrkja strax þá eða hérna, var eitthvað umhverfinu sem að hvatti til þess? Ég veit að fyrir mig persónulega var það þannig
0: og ég byrja því
2: Já, byrja þú
0: Já. Sko, vegna þess að ég kem þarna inn meðan skólin til til ungur þá vissum við all að þegar að þetta kalla brútismi byggingin ekki full pússuð sem einhvern veginn tákran líka fyrir þessa nýju klessu það var ekki nóg pláss það þurfti fleiri menntaskóla en það voru róttökukennarnir sem fóru úr MR og fóru kvösa að fara upp í MH skiljiði og auðvitað hefði smítið þau út frá sér
1: mm-hmm.
0: og ég var svo heppin að vera en leiða stuðmenn og ég stjórnaði andaklassinu norður kjallarunum sem er í sumar og Sýrlandi og skrifaði lengur síðan æfisögu Kobba Jakobs Frímanns og kórferðalögin voru svo mikil upprýnst að fólk var ekki að fara til útlanda fyrstu tvær utanlandsferðirnar eru
1: mm-hmm.
0: til Stavanger í Noregi og Hlangollan í Wales og hérna og Kristinn Sigmundsson og Egil Ólason skiliru mm-hmm. hvað er orðin þessum strákum í MH nei MR segi ég músikinn tósaði svo mikið mig ég hefði lært 5 ár spila piano lítil og músikin var svo mikil í kórnum að ég var næstum í farin í tónlistaskóla til að læra að vera tónlistakennari skiliði og hérna og ég heyrði nýlega sögu það var einhver af þessum innflutti stór tónlistamönnum sem kom eftir stríð sem fór með Þorgerði að hitta skólastjóra menntaskólans í Hamrahlíð og sagði hér frábær stelpa hún látti hann að stjórna kór og það einhvern veginn tókst mm-hmm. skiljiði já og hvílíkt uppeldi og hvílík fyrirmynd hún Þorgerður af því að geta verið svona sterk með kona með allar þessar tilfinningar það einhvern veginn var mér bara ævilangur umblástur það er hægt að vera þó maður sé ekki eins og hinn strákarnir
2: Já, það er hægt að ná árangri
1: Já.
2: Frábært
1: já.
2: En
1: já,
2: þú veist
1: það er einhver þú veist, ára yfir þessum skóla og, þú veist, og það fréttist bara löngu áður maður eiginlega byrjar í skólanum, þú veist, ég vissi að strax því ég var bara unglingur, þú veist, kannski níundabekk eða eitthvað, að mig myndi langa í MH, mér fannst eins og að þar þangað færi listræna fólkið og vissi náttúrulega af kórnum og fór svo auðvitað beint í kórin því ég fór í MH og þá reyndist þetta bara alltaf vera satt þú veist, þarna var bara fekk fólk svolítið að blómstra sem að var ekki ferkantað og listrænt á alls konar mögulega vegu og kennararnir líka bara rosalega margir kennarar sem að voru svolítið svona heippalegir og svona frjálsir andar að hvetja okkur til að gera óvenjulega hluti og fara út í heim og já, það var ekki þessi svona bóklegi svona styrðleiki sem að kannski einkenni sem að var skóla þú veist þannig að það var metnaður en á sama tíma svolítið meiri svona húmanismi og já, þannig ég held að það laði að mjög margar svona listrænar típur
2: Já, ég var að segja sko fyrir mig ég úlst upp í fósvæðinum og bara átti mjög fína barnæsku þar þannig sko en mér fannst ég aldrei alveg passa og svo labbaði ég inn í MH
0: Já.
2: Og mér fannst ég vera komin heim og ég man það kom svona gæsahúð bara fyrsta daginn, bara heyrðu hér á ég heima, þetta ekki loksins ég komin á einhvern svona
1: Já, sama hjá mér, því ég úr garðabænum og mér fannst svona ekki mikill svona þannig hugsunarháttur svona af mörgum jafnöldum mínum allavega
2: Já,
1: einmitt Ég vissi, mér fannst ég alltaf vera svolítið ólík
2: Já, þannig að það svona dregur okkur En voruð þið byrjaðir að skrifa í MH?
1: Já, ég skrifaði mikið í skólablöðin svona bara einhverjar smásögur og prófaði mig áfram í ljóðum hef annars ekki skrifað mörg ljóð annað en Þórun en já, þannig að ég hafði strax mikið áhuga því var einmitt líka fengin einu sinni til að lesa upp á okkur rithöfunda kvöldi þar sem að ég var eini höfundurinn sem að var ennþá í MH og ég man eftir einhverju svona auglýsingu einhverju snepli sem að var látin þú veist hanga uppi og verið að dreifa og þá stóð eitthvað svona Sjón Hallgrímur Helgason, eitthvað svona hinur og þessir höfundar og svo Yrsa svona, bara svona með hástöfum eins og þetta var eitthvað svona stytting á einhverju og ég fór svo hjá mér, ég gat varla komið fram á þessu kvöldi las upp eitthvað hræðilega vandræðalegt ljóð og þarna en þetta var samt alveg bara innblástur sko, að fá að vera þarna með þeim.
2: Já, En þú, Þórun, varst þú byrjuð að fyrta við? Eða fyrta við að skrifa?
0: Ég eiginlega skrifaði leikrit í hlíðaskóla. Ég sko hamra hlíð eitt. Þetta svolítið fyndið. Og þannig ég gekk bara stutt að fara. Nefn að við fórum nýr í gagg og austeitin betur. Og þar hitti ég stelpur sem voru mjög skemmtilegri. Passuði betur fyrir mig heldur en stelpurnar úr hlíðaskóla. Og mér bara það var ofsalega mikið skemmtilegu fólki í MH leið og ég og ég náði líka sambandi niður fyrir mig þá þráttur upp ekki að kerfi ég Áslu Thorlacius var fætt 55, ég fætt 54 ég var áraundan skóla við fórum, það var mjög frægt ferðara í Bostalinn sem stuðmenn stóðu fyrir og þá stóðum við sikur með við læk við Ása Thorlacius, hún búin að þýða ótal bækur úr íslensku á dönsku hún Arnólfur Thorlacius sem var þá var náfrændunar þannig að það var svona yfir lækin eins og myndi framan á hérna sönglaheftinu tvö börna smala og tveir smala rítast þannig náði ég í Ásu og svo var það hérna já þannig að maður krakti sér líki vinir sem var ekki í bekknum og
1: Já, svo kórin náttúrulega ótrúlega góður í því
0: Já
1: að blanda saman, það maður á alls konar vinni á öllum aldri sem að koma úr sem kór sko það verður bara heilt samfélag
0: Já Egill Olsson var byrjar að syngja og spila í Gaggo Aust en hann náttúrulega, já, kóri var bara ofsalega gott tónlistarnám en ég var meir í leiklist en ég skrifa, við sem sagt Jakob Frímann, við vorum í hlíðaskóla fyrst og öðrum bekk, bæði ára undan þá var raða eftir geti bekkjum og við vorum líklega í bestu bekkjunum og kosinni nefnendur á þannig að við vorum yfir þannig að við urðum að setja upp eitthvað í Lító sem að setja setna tónabæri og hvað heitir núna þannig að Kobbi setti saman fyrstu ljómsveit og ég skrifaði leikrit sorgasaga Eika Beatles hann var búin að hann vildi láta hári vaksa eins og allir strákar þá en mamma og pappi vildi ekki þannig að þau rökuðan sofandi og hann hann var svo mikið að drekta sér í vaskaföt þetta, halló, þetta var þetta speglar algjörlega tímana en þannig að urðum við kopið bara töff okkur upp og þú veist, svo var þetta mjög skemmtilegt lít þannig, en ég var ekki að skrifa emma árunum, ég var ég fekk samt svona alveg rós fyrir einhverju rítgerir en ég var annað leik í hárinu og heipast út allan bæ
2: Já, það og það finna sko
0: Það fersu við tjóðan á mig hvernig litið á niður á heipana ég tel að endurustna mennirnir í Flórens og allstæð þegar heipar að því að vera heip það bara menningablöndun og við klæddum okkur í föt þetta var ég áttaði mig ekki með þetta á því fyrir enn setna að þetta uppreisn gegn nýlendustefnunni við klæddum okkur í indjánaföt indversk föt eins og skilurum stið skiljið mm-hmm. og þessu ofbúrslega tónlist sem fylgdi sem að var á langmestu leiti gjöf frá Afríku sem að blómstraði í vesturheimi og ólíka nátt mm-hmm. þannig að
1: þetta er opins hugar og umbrilendi
0: já líka. Og þetta hefur komið líka romantísku skáldin voru líka þarna skilur, þetta er svona bylgja sem kemur stundu svo kemur ég uppið þetta er svona
1: ég mann það var nú eitt kennar í MH sem var alltaf svona með ákveð slagur það sögu og spænsku kennarin Sigurður Hjartarson hann var alltaf að hvetja allir þess að kynblandast hann sagði farðu út í heim og kynblandast
0: já og dásaleg hann hérna hann að reyður safni
2: já,
0: og ég alltaf býð til píku safninu hvernig kemur það? Já.
2: Ég held að það sé í vinstlu
0: það ekki?
2: Jú, og það sé segjum mikið held okay. ég held að það sé í vinstlu en hérna já
0: loksin segjum
2: en það eru mjög bara ef við teljum upp að ganni eða svona því að nú verður til dæmis á ammælinu þar verður upplestra dagskrá í Norðurkjallara vöggu menningar á landinu þar sem að verða sko hérna fjöldinallar á skáldum sem að ætla að lesa upp og þó ekki nema kannski bara tæpur helmingur og valla það af öllum skáldunum sem að koma úr MH ég ætla nú að telja þau öll upp hérna eftir og ykkur þar á meðal en hérna hafið einhverja skýring á því hvað við erum kannski búin að fara yfir það af hverju það er náttúrulega það hefur alltaf verið lög mikil áhersla á íslensku kennslu í MH
1: já, það er mjög góð íslensku kennsla í MH bara virkilega og svo eru þessi þarna tímarit sem að voru, ég veit ekki hvort að heita sama frétta pjersi og beneventum þegar ég var og bara svona alls konar hitt á þetta sem að virkilega ítru undir sköpun og ítru undir bara já, að vera ekki sættur heldur á þessum árum þar sem að fólk er svona kannski smá líka ennþá smá unglingur eftir í þeim og að reyna að sanna sig og vera cool fyrir framan hina en það er samt þessi sívaxandi líka einhvern veginn þörf fyrir að máta sig við að vera fullorðinn og að vera svolítil vitsmun að vera mm-hmm. og þú veist og mér fannst vera alveg frekar ítt undir það og þú veist og það er ekkit margir 16 ára í öðrum skólum sem eru svona aðeins að prófa og gá hvort að þeir kannski fýli arf og pert eða jórni viðar eða þú veist eitthvað svona, þú færði allt í einhver svona metna fyrir eitthvað sem að þér hefur kannski fram að því þótt svolítið fullorðinslegt og ókúl en er allt í einu búið að svona gúttir innan þessa veggja sem eitthvað bara svona, nei þetta er nýja skilgreiningun á því sem er kúl
2: Já, já, til dæmis MH-ingar fyrir nokkrum árum sko þegar tala að hérna unglingar vil ekki lesa Laxness þá söfnuðu þau í hóp sko þá þarf að vera ákveðið margir til þess að sé hægt að biðjum áfanga
1: já.
2: Og þau söfnuðu hóp og báðu um að þeirri kendur Laxness áfangi og það var gert, ég man ekki hvað þau þurfti að voru mörg sko. Ég held að það hafa verið meira 20 eða eitthvað sko, sem að
1: Já, ég held að þetta eigi þetta við þú veist, aðra skóla líka, MR og kvenn og svona, en það er eitthvað bara þessi skapandi æð, held ég sem sé svo sterk
2: Já, eitthvað leiði
1: já.
0: En það voru líka mjög góða náttúrfræði og öllustræði deildir Við glemum þeim alveg að því að við erum svo
1: Já, ég bara veit ekki það Ég var bara mála braut sem einhver kallaði flugfræði braut
2: En hérna, já, en ef ég bara tel að ganni upp þessa höfunda sem verður þarna á í Norðurkjallara á laugardaginn þá eru það til dæmis Fríða Ísberg og Þórdís Dröfn sem að fekk velun Tómasa Guðmundssonur fyrra Bergur Eppi, Brynja Hjálmsdóttir Margrét Lóa og Gerður Kristný og svo verða og því að óglemdum ykkur tveimur sem náttúrulega mikill fengur að fá en, og svo eru líka þrjú MH-skolt
1: Já,
2: það eru þau Nína Solveig Svavastóttir, Andrés Makanovs og Embla Karin Kristjansdóttir þannig að þau ætla líka þau ætla að lesa þannig að þau fá svona að vera þú
1: já þessu,
2: nema kannski þau fá svona hérna, að upplifa þetta en svo mótlu dæmis nefna Arnold Reindriðarsson og Lilja Sigurðardóttir voru í MH sem dæmi svona það þannig já.
1: Og Hallgrímur,
2: já, við gleymum það, hann ætlum ekki að gleyma því, það alveg, hann hefur náttúrulega skrifaði bók sem gerðist að stórum hluti í MH og ég var alveg bara, hvar var hann að fylgjast með mér þegar hann skrifaði þetta alltaf að koma? Nei, ég held að það hefur kannski margir upplifa það þegar svo bók kom út sem höfðu verið í MH. En hérna, Þórunna, því þú ert með hérna bókina, þar sem þú skrifar öllítið um MH um árin þar ertu til að lega okkur að heyra?
0: Mér langar svolítið að bara segja frá Já. Að hérna þegar ég var hérna þá þótti ekki smart að vera með stúdusúr og ég átti tvo vini Palli Sig hann var bróður Steinn og Sig og Torfi Stefánsson Sjera sem að margir kannast við þeir voru svolítið óþykkir og þeir þegar við útskrifumst þá voru komuður ekki en þeir áttu bara að fá velun sem voru svo mikil snillingar en það var auminga rektor lasarnu upp og þeir voru svo óþykkir og voru ekki komni til að taka móti velun þetta svo sín stemningun sem var þarna og það var ekki smart að vera með stúdinsúi þannig að ég ætlaði ekki að gera það en mamma heimtaði að kaupa með kjól og stúdinsúi svo ég gerði hann fyrir hana einhvern klassískan kjól og hérna svo náttúrulega fór maður að skemmta sér eftir útskriftina og ég finnir í nýr á lækjagötu og þar einhver róni sem að vill fá húna mína og ég leta hann bara skiliði og mamma fannst þetta ekki gaman og ég held að hann fyrirgefa mér eins og allt annað en þessi tvö dæmi óþekktina sko þetta 73 það var náttúrulega já eftir stríðsóra kynsluðan mér finnst bara veska að við höfum stað okkur illa öll sér átökni í að berjast gegn því sem við vissum að væri yfirvofandi varðandi skrýtnun jarðar það rennur saga en nú fara allir að spýta í lófana mér brála nú gáður hvernig að segja núna það, ég trúi því að sé 25 ári ísöld svona, ég treysti þeim vísindum en nú eru gáður hvernig að segja hvað ætli því að gera þessi 10 ár sem eru eftir þetta svona
2: Já.
0: Og meðan hérna, svo neyji sem að alveg sörður sér allt þóðum þvælu vitlisa og gerðu grindin við getum ekki sleft að tala mynda maður veit ekki lengur hvað logi og hvað satt það eins og fyrir upplýsing það bara hún konar í þjóðsögunar skiljið mig afsakið það þurfti að koma út
2: lífum á áhugaverðum tímum það er alveg
0: ekkert smá
2: nei En það hef nú verið, ég man eftir að undirbúa mig undir heimsendi 10 ára gömul einmitt á bókasafninu í Fossvogsskóla. Þar fannst mér gott að vera og ákvaða þegar loftsteinninn sem var búið að segja mér að myndi rekast á jörðina.
1: Þennan
2: föstu daginn, þegar hann myndi lenda þá ætlaði ég að voru á bókasafninu.
0: Og við vorum undir svepp á skýinu sko. Það var hluti af þessir ofsalju óþekkt.
2: Já.
0: Kjarnorskur sýlingurinn
2: já, akkurat þannig að það var svona, já, það er svona það verður ákveðin frjósemi á sér líkum tímum líka því að það er svona okkur hömlur sem að einhvern veginn
0: já, það bresta
2: einhverju liti. Eins og hefur þú nýtt þér MH árin í eitthvað af þínum bókum?
1: Já, en ég bara aðalega að gera það núna í þessu skáldsögu sem ég að skrifa.
2: Já.
1: Og þá eru þær sem sagt svona ný stúdínur ný útskrifaðar á leiðinni á, eða eru á Interrail ferðalagi, svona lestaferðalagi um Evrópu og eru svona mikið að bara að því að, já, tvær þeirra eru úr MH og ein þeirra úr Versló og þannig að það geta svona ber ofta að góma bara svona MH og þessi rígur á milli skólana og svo að vera í kórnum, vera ekki í kórnum og slags, þannig að það kemur, já það svona ýmislegt þetta að nýta
2: Já, einmitt En Þórunn Valdimarsdóttir og Yrsa Þöll, ég held að við kannski bara sláum botnin í þetta spjall okkar núna. Mér langar að ljúka, langar að segja hvað lokum. Nei,
0: allsæl, allsæl, ég bara fimm ára.
2: Lifið heil, já, en mér langar að minna á að það verður þessi ammælisháttið mennskona svo hamra hlýð á laugardaginn. Þar má meðal annars sjá Þórunni og Yrsu lesa ljóð eða eitthvað annað, nú veit ég ekki hvað þið ætlaði að lesa. En dagskrán hátíðarinnar, það verður ýmislegt annað, til dæmis títnefndi stuðmenn verða þarna meðal annars að leika, að spila. Já, já, já. Og dagskrán hátíðarinn má sjá á NFMH síðunni á, eða nefnandi á Hollunafélag Mentaskólans Hamrahlíð og Mentaskólans Hamrahlíð Facebook síðunni á, já. Sem sagt, hjá Sigur Bergi. Við verðum að notast við meðan við getum að þá notast við hann.
1: Já.
2: En ég heiti Brynhildur Björnsdóttir bókaborðið verður aftur á sama staði að ykkur liðinni og lifið heil og lesið vel þangað til
1: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Komið sæl og verið velkomin í grænaborðið. Það þáttur með umhverfismál sem að nokkrir gamlir fjölmiðlungar stofnuðu til af sárri þörf fyrir víðtækari og stærri umræðu náttúruvernd og loftslagsmál og almennt umhverfismál á Íslandi. Nú þingveturinn, hann ný hafinn og daginn fyrir dag íslenskra náttúru var fyrsta stóra vindorku verið sett af stað með hátíðlegri athöfn inn við Vaðöldu á vegum Landsvirkjunar. 14 túrbínur risu í andri hálendisins og jafnmargar túrbínur eiga eftir að bætast við orkuverið stóra. Nú það mikið talað orkuskort og gríðaleg pressa á að virkja meira vassafl og jarðvarma og gagnaverin rísa og standa auk þess í biðröð eftir raforku. Og hvar þá skorturinn, spyrja sumir sig. Nú fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði þrátt fyrir mikla andstöðu samfélags og þjóðar á sama tíma og krafan að koma öllu sjóeldi upp á land fyrir lífríki fjarða og velferð dýra. Hvalveðar voru stundar að krafti á Íslandi í sumar þrátt fyrir enginn sé kaupandinn að afurðinni og þrátt fyrir þann skaða sem þær valda ímynd þjóðar svo ekki sé minnst á lífríki hafsins. Nú ferða iðnaðurinn sem sumir vilja kalla þjónustu en þá breiðir úr sér og nú falast ferða þjónustu fyrirtækin eftir fjallaskálum frá sveitafélögum til að auka á upplifunatúrismann á sama tíma og engin hálendisþjóðgarðurinn. Hver á Ísland náttúran sameign þjóðarinnar eða hrávara þeirra sem hafa fjármagnið á aðganginn og ætlar Alþingi að stjórna þessari þróun eða aðeins að staðfesta hana eftir á. Náttúra Íslands aðalrétturinn á veisluborðinu. Það ljóst og til þess erum við hér til að ræða málin. Náttúran á líka alltaf sæti hér við grænaborðið. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og með mér Andrés Ingi Jónsson. Hann fjölmiðlungur og fyrrverandi þingmaður með meiru og slæst nú í hóp grænna borðfélaga. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti í dag, Andrés.
7: Já, það myndi ég segja. Við erum hérna með tvo fulltrúa úr umhverfissamgöngunefnd Alþingis með okkur til að ræða það sem þú varst að fara yfir, Kristín, og það sem að þær sjá fyrir sér sem svona helstu málin í vetur, hvað það sem nefndin mun takast á við og þar með þær. Annars vegar það Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýjasti þingmaður Íslands, er það ekki?
8: Jú, mikið rétt. Já. Úr langri röð sem var þarna af hérna inn í flokk minn.
7: Já. Hún settist inn á þing hvað í júní síðastliðnum.
8: Já, þegar hann Vilhjálmur Árnason tók sæti sem bæðistjóri í Reykjanesbæ, þá skust ég inn á þing.
7: Lögfræðingur, gamall fulltrúi sýslumanns.
8: Heldur betur.
7: Nú ertu farin að semja lögin.
8: Já, það mjög gaman að vera komin hinum með borðið sko. Og ég með langan lista af eins og verkefni lista frá fyrirhandi kollegum mínum til dæmis.
7: Já.
8: Já, verkefnum, þannig að maður situr ekki öðru höndum sko.
7: Mættir bara sjóð þeitt með beina innsýn í hvernig þetta á gólfinu.
8: Já.
7: Og svo erum við með Ánsu Berglindi, Hjálmarsdóttur, sérfræðing í öðrum lögum.
8: Já.
7: Tónlistakona.
8: Góð tenging
7: þarna. Jú.
6: Var maður.
7: Já, maður þekki sitt fólk sko.
8: Já.
7: En já, þú búin að þingi núna í 2 ár.
8: Tæp 2 ár, já. Tíminn flýgur.
7: Já.
8: Þegar maður hefur gaman.
7: Þú ert farin að koma með þetta aðeins í puttana.
8: Já, það var ólíkt svona það var ólíka upplifun að byrja núna þennan heila þingvetur eftir að hafa prófað að fara í gegnum einn heilan þingvetur áður
7: þannig. Og þú búin að vera í umhverfissamgöngunefnd frá upphafi þannig að það svona svolítið þín nefnd
8: Mér finnst þetta mjög mikilvæg nefnd og skemmtileg því ásamt umhverfismálum sem náttúrulega bara mjög mikilvæg eins og við erum sammálum hérna við þetta borð þá líka sveitastjórnarmálin og fleira þarna inni þannig að þetta fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni
7: Og það mitt, það nú annars sem þið sammælið báðar þingmenn suðurkjördæmis það sem
8: að
7: samgöngumálin eru líka ansi stór þáttur
8: Mjög stór þáttur af okkar starfi að berjast fyrir vegum út um allt og svo fram við sko
7: Já, þannig að það eru nóg að gera hjá ykkur í vetur En Kristín Lelka nefndi hérna vindorkunum, kannski byrjum á henni Þið voruð báðar viðstattar þessa víkslu
8: Heldur betur
7: Og já, það nú hansi svona daldi íkonisk mynd af ykkur í meiruleita umhverju sendum nefndar
8: Já, hún fekk athygli, já, hérna einmitt Ég meina þetta var þetta stór viðburður í sögu þjóðarinnar sama hvað manni finnst þetta þá var þetta stór viðburður og alveg merkilegt að vera viðstödd og þetta var svona blendnar tilfinningar verði að segja þú veist þetta einhverju leiti svona já einhverju leiti svona framfara skref í orkumálum að vera þarna komið með þennan þessa svona þriðju stoð eða hún kannski ekki orðin stoð en einhver svona tilraun þarna og ég mjög glöð að það sé landsvirkjun sem að halda á þessu verkefni og en ekki einhverjir aðrir sko og meðan við erum svona aðeins að prófa okkur áfram og auðvitað var þetta sett í nýtingaflokk án þess að við ættum orðið sérstakt laga umhverfi umvindmiðlur á sín tíma sem að svona kannski gagnrýnivert en hérna í dag eigum við samt orðið lagumgjörð vindmyllur og ég ákaflega stolt af þeirri vinnu sem að við nefndinni lögðum í það í vetur og þetta með ströngustu löggjöfum sem snýr að vindorku í Evrópu þannig að hérna og margt sem að við gerðum líka í nefndinni til að styrkja hana þannig að ég get farið betri við það hérna og eftir þess að þið viljið
7: En þetta veri mitt sko það myndu sem segja vitleysu með við miðhálendislínuna til dæmis hvort við séum mögulega þó landsverkin sé skárri frangtaðali hvort við séum mögulega að fara af stað á daldi röngum nótunum upp á það að gera
8: Já, en þarna náttúrulega allir innviðir sem að það svona ver þarf tengivirki og svo framvegis til að dæla inn á línuna þannig að og maður byrja nú að sjá þetta ég kom nú upp sem sagt landsveit og maður byrja nú að sjá þetta fyrir bara við Skarðsfjall sko þannig að svona sjónmengunin úr byggð lítil sem engin sko.
9: Hinum einn frá þá þetta þá kemur þetta mjög greinljóst þegar maður komið fram hjá Búrfellsvirkjun og þar upp sko. En svo nýttum við þennan dag líka með hluti umhvers og samgöngunefndar
8: til að kursin inn sko degi áður þannig að ég fekk ekki boðið þá ferð
7: en var þetta ekki
8: ég kursin inn farið allt þannig
9: en við fórum og skoðum alla virkjanirnar og fórum líka upp að kjaldum þar sem að svona sú virkjunar hugmynd hérna fyrirhuguð
10: hún og umdeild
9: og mjög umdeild og okkur fannst mikilvægt að fara og sjá þetta með ein augum og við fengum auðvitað þarna fræðslu frá landsvirkjun þetta allt saman og svo sjáum við fyrir okkur að fá líka sjónum með landverðar og fara jafnvel í fossagönguna sem hefur verið farin því að það bara mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að kynna okkur málin út frá ólíku forsendum en Kjalda var náttúrulega sett í biðflokk þarna síðasta vetur já, og á að fá meðferð sem sjálfstæður virkjanar hugmynd, nú erum við búin að breyta lögum þessi hugtök, þannig að nú tölum við virkjanar hugmynd í stað fyrir virkjanar kosti og hérna sem að ég skil, ég skil það vegna þess að sú hugmynd sem var þarna áður var náttúrulega bara inn í friðlandinu, þetta komið út fyrir og mun ekki hafa eins mikil áhrif eða jafnvel engin áhrif, segja sumir á friðlandi sjálft en vissulega mun þetta hafa áhrif á fossana þannig að þetta bara ég bara vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun hjá verkefnisstjórn rammaáætlunar og við getum metið þetta faglegum forsendum út frá því, treysti því
10: aðeins að þessu gleðistund þarna upp við Vaðöldu hvað finnst ykkur þessar kveðjur sem að ráðherrann sendi náttúruverndarsinnum að trumpisma og að nú þyrftum við öll að fara að skipta fyrraskinn bara
9: Já, ég taka þetta.
8: Þú fara að byrja.
9: Já, sko, ég ætla nú að byrja að segja ég ætla ekki að fara að afsaka hann mikið en það sem hann sagði, hann var að tala trumpískar hugmyndir vindmyllur var það að vísa í það að Trump er á móti því að byggja upp umhverfisvæna orku gjafa eins og vindmyllur og sólar.
10: Já, við gerum okkur fyllilega grein fyrir því.
9: Já, ég heldur við stanna, en svo er þetta alltaf tekið drepa. Og yfirfært yfir einhvern veginn á alla náttúruvinda sinn og ég skil það að fólk hafi tekið þetta svona til sín. En auðvitað, ég er alveg búin að tala við hann að þetta hef ekki verið skynsamlegt að segja þetta svona sko.
10: Og skipt fegurðarskyn það líka svolítið með að vera við komum
9: til hann verður auðvitað bara svara fyrir sín orð sko. En ég ber bara alveg gríðilega mikla virðingu fyrir baráttu umhverfisvenda sinna en það hef ég sjálf háð slíka baráttu í mínu sveitafélagi og veit bara hvað það erfitt að standa á móti hagsmunaöflum og kannski fáir sem að vilja taka þátt og margir styðji málstæðin en þá þetta svona stuðningur sem oft hljóðlátur í kring og svo kannski sprettir hann upp á ögur stundu en þú veist, við verðum að hafa öfluga náttúruvernd á Íslandi skárra væri það nú
10: En þá langar mig aðeins, af því mér langar að heyra líka hvað þér finnst þetta Ingveldur af því að orð eru til alls fyrst og hvernig við tölum saman Nú var stofna til þessar aðan eittis 1990 og þá var sérstaklega tekið fram í bara manifestu fyrir ráðuneytið að það yrði alltaf sjálfstætt og óháð og þá sérstaklega óháð orku og iðnar ráðuneyti og að auki var talað með þessi tveir málflokkar þeir væru aldrei að hendi samflokks nú lendum við því að þessu breytt á annara vakt heldur en ykkar Og það bara mjög stutt síðan og þetta var auðvitað gerist út af gríðarlegum hagsmunaárekstrum. Og nú spyr ég bara til þess að stækka orðræðuna, lengja armslengdina, bera virðingu fyrir henni og búa til lýðræðissamtali aftur. Hvað finnst ykkur?
8: Það sé samaráðandi undir sömu hendi. Ég, þetta, sko, eins og stænir í dag þá þetta auðvitað ná tengt þannig, þú veist, ef við þurfum að afla meiri orku en Íslandi fyrir að því við viljum stækka kökun og allt það og við þurfum að gera það í nánu samtali vonandi við á náttúrulega að sinna á svo framvegis og gera það vel alveg sjálfsög, við viljum ekki planta hér virkjunum út allt og vindorkuverum og vera bara allserjar sko orku garðurum, við þurfum samt að afla orku á sjálfbaran hátt og nýta þessar auðlindir þannig að mér finnst alveg eðlilegt að sé á sem hendi
10: Orku ráð þeirra segja við einhverjum ráð þeirra þú þarft að skipta fegurðarskyn í speilin
8: Já, svo þessi ummæli ég stóð og svona, já, ok, kemur úr ofandri átt en svona, sko jú, skiptum fegurðarskyn en við eigum samt, sko Ísland við seljum á víðfemu náttúrun okkar og óbyðunum þannig að ég ekkert endilega hlynnt því að pota þessu niður allstaðar en við þurfum að gera það og mér fannst þetta valdver og þarna fyrir ofan búrfell það er alveg að deilum það en mér finnst það tilvalin staður til að byrja á og þetta tengt á inn á sko beint inn á rafvorkukerfið og þarna bætast við 120 megavett þetta komið í fulla starfsemi sko
10: En á sama tíma og þið fagnið nýju nýjum lögum með myndorku þá
8: ég svo sem ekki djúpi því sko en þetta var
10: en þá raunveru sko svolítið þessu vísað heim í hérað og ég bara í minni sveiti borgarfirði þar eru gríðalega margar og stórar hugmyndir í gangi þannig raunveru segir þetta frumvarp bara borgfirðingum nú þurfið þið að slást hvað er allir að láta þetta rísa og þetta kannski gera að verkum að maður hugsar aftur til þess þurfum við þessi armslengd, þurfum við þetta lýðræðissamtal það tekur tíma en lýðræði líka þess virði
8: Já, ég þekki aðeins til í þessum sveitum hann í kring og þetta náttúrulega að upphafið á þessu öllu að það voru setta niður hann tvær tilrauna vindmyllur við Búrfell og landsverkjur er ávalega heiður skilið fyrir þetta búið að taka hvað núna
9: 12 ár
8: frá því sko og örgulega ár á undan í einhvers konar samtali þannig að landsverkjur er ávalega heiður skilið fyrir að þú veist þau teiðu sig alveg mjög langt inn í sveitafélögin og réttu þarna þú veist hvað viljið þið gera og hvernig og svo framvegis þannig að það var ekki að mér heyrðist mikil móstað til dæmis skakvart þessu vindorkveri en auðvitað á að gera þetta svona og
10: íbúa tala hálendi sinns er ekki há.
8: Hún er ekki há, en hún er mjög hávær. Eins og þú örglað ekki í borgarferði, sko.
10: Já, í borgarferði. Og þetta náttúrulega sko á 50 hugmyndar sem ennþá á borðinu og ennþá almenningur í sínu tíma, í sínu fjármagni að vera að slást við vindmylur heima á túnni. Og þetta, hérna, þessi lög hafa ekki breytt því.
9: Já, ég ekki alveg sammála, sko. Af því að nú, náttúrulega með þessum lögum, þá það bara alveg skýrt að ferlið þarf að vera það að allar hugmyndir um vindorku fara inn í rammaáætlun og það sem við gerðum meiri segja var að því að þú veist, það hefur verið þannig að það sem yfir 10 megavött var að fara inn í rammaáætlun við breyttum þessu þannig að allt yfir 30 metra hæða vindmýlu þarf að fara inn í rammaáætlun mm-hmm. þú veist, þannig að ef við hefum ekki gert það þá væri kannski raunveruleikin með eins og þú lýsir að þetta væri bara einhvern veginn fólkið á staðnum versus hérna fyrirtækin en núna fer þetta í mjög faglegt ferli inn í rammaáætlun og það sem að við lögum sérstaka áherslu á var hérna afstaða inn í sveitafélaginu það þarf að taka tillit til þess og það þarf að taka tillit til fugla og farleiðir fugla búsvæða fugla það þarf að taka tillit til hvort þetta sé í nálega við tengivirki og hérna hendi þannig og það er þarna ákveð svæði sem þetta má bara alls ekki vera á
10: En tilraunamesturinn rísa samt í bóði sveitafélagana
9: Já
10: eins og á Grjóthálsi
9: Já, ég hérna
10: Það sem himbrir minn á heima og keðja þessara fallegu silunga vatna
9: Já, en hvað er
10: Og nú, allt er
9: sko, Nú mega þau væntalega, nú þekki ekki alveg hvað tilraunamestur út að vísa í en ef að þau eru yfir 30 metra hæð þá væntalega þurfa þau að fara sömu leið sko Vist, þetta
10: já,
9: 30,
10: núna,
9: metr,
10: kannski, já,
9: 30 metrar er eins og þú veist, tæplega hálf Hallgrímskirkja þetta er ekki stórar vindmýlur sko af vindmýlum að vera skilur við, þannig að það er orðið mjög stíf krafum hvað þarf að fara inn í rammaáætlun sem að einmitt mun þá tryggja að þær fái faglega meðferð út frá þessu mikilvægum þáttum sem snúa til dæmis að fuglum, að hérna víðerni að hálendinu og svo ofan að þetta þá nýbúið núna að samþykkja nýja reglugerð mm-hmm. kortlagningu á ósnortu víðernum Já. Sem að mun skipta mjög miklu máli inn í þessari vinnu því að þú mm-hmm. veist að til alls fyrst að sko kortleggja og fá fram upplýsingar svo að sé hægt að byggja ákvarðanatöku á góðum upplýsingum. Já. Þannig að þetta var stórt skref og ég veit að búið eftir þessi 10 ár að fá þessa reglugerð fram. Mm-hmm. Þannig að mér finnst stundum vanta, bara svo ég sé alveg sangjörn mm-hmm. því ég í hjarta mínu náttúruvenda sinni mér finnst stundum vanta að svona lifta aðeins því sem er vel gert og hefur verið vel gert undarfærið og það er alveg þó nokkuð sem hægt að tína til geti sagt þér.
10: Já, en á sama tíma eru þessi fyrirtæki, fransk og norsk og hvaðan þau eru, bara á fleigi ferði í sinni þróunavinnu í þessum sveitafélögum og fólk heldur að sér höndum bændur og búali, það ekki verið að hérna endur nýja hlöðna og það bara alls konar hluti Já. Sem að fólk situr
9: en það vantaði þess að löggjöf, það vantaði það að löggjöfin myndi verða til mm-hmm. svo væri hægt að einhvern veginn að halda áfram með þessi verkefni og vísa þeim frá eftir atvikum og nú er þessi löggjöf komin og eins og ég segi þá erum þetta strangasta löggjöf í Evrópu sem að við erum nú hérna að tala fyrir vindorku og nú var bara bindi ég mikla vonu við verkefnisstjórn rammaáætlunar að hún standi bara og sitji sveitt við að fara í gegnum þetta og vísa frá þeim hérna, hugmyndum sem að kom ekki til að ganga Já. Og það verður bara fullt af þessum hugmyndum og þessum tugum verkefna sem að liggja núna á borðinu sem að munu þá bara verða afgreittar sem óraun hefur möguleiki mjög fljótlega og þá munum öll anda léttar ég bindi alveg gríðanlega mikla vonu við þetta
10: Ása, þetta frábært tíðindi ég bara sé fyrir mig færbanda afgreislu bara nei
9: ég vona það sannlega
10: flestar þessar hugmyndir eru sko í heiðalandi og ósnortnu votlendi
9: já og það Þann... er bara þarf að taka til þess
8: Eða, svona, mikið af þessu svona er ekki alveg svona hljómar frábærlega í mínum augum strangasta löggjöf og svo framvegis en þú veist ég var allan að vera gaman að sjá hvernig sko valdu ver vindur fram og maður er talað blöndulund ef ég ekki að fara með ráttmál sem var að líra maður núna
10: Lundir og millur og skóar
8: já,
10: og þetta er mjög grútlegt þessi grænfasta tunga
8: en þetta verður allan mjög forvinnilegt og það er bara það er ekkert launungum mál að við verðum einhvern veginn afla meira orku
10: fyrir
8: okkur Íslendinga
10: fyrir heimilin í landinu
8: og hann kér
7: og það er samt smá launungumálum mitt af því Ása nefnir sko að það hafi skort löggjöf, það skortir líka orkuöflunstefnu, það skortir einhverja framtíðasýn það hvað á að nota alltaf þessa orku í Og ég held einmitt að þegar að andstæðingum vindorku líkt við einhverja Trumpista, vegna þess að Trump á móti orkuskiptum, þá vantar daltið að setja það í samhengi við sko aðstæður hér á landi, vegna þess að fólk sem á móti því að leggja eitthvað viðkvæmt landsvæði undir orkuöflun, það ekkert á móti orkuskiptum nema einhver hafi sýnt fram á þessa orku að nota til þess að fasa út einhverju jarðefnaeldsneyti. Og er hægt að setja þannig saman sem merki á milli til dæmis vaðelduvers og hvað er það ver að fara að losa draga úr losun vegna orkuframleiðslu af jarðefnauppruna?
8: Sko, fiskvinnslunar, það á þurft að nýta olíu út í Vestmannaeyjum, ég var á Eskifirði helgina, það notu olía. Það var, Hamarsfjörður var settur í biðflokk, það geta nýst Eskifirðingum til dæmis, til að skipta út, fasa út þeirri olíu, en það var greinlega ekki
7: stafnað. En svo orka hefur verið til staðar, þau hafa bara verið á skerðanlegu afli vegna þess að það ódýrara og þessum ekki fengið það. Og síðan eru aðri staði þar sem að tengivirkin eru bara ekki til staðar, þannig að þú getur reist all heimsins orkuveran þess að það skilir sér á þau útnes.
8: Það er síðan annað mál, flutningskerfi raforku sko, og allt í kringum það. Við höfum auðvitað að byggja það upp samhliða öllu þessu allt tal sko akkurat virkjanir og svo framvegis gerum ekki neitt nema að hafa almennilegt flutningskerfi og það líka önnur umræða eins og með Suðurnesjalínu 2 og svo framvegis það bara ekki fyrirtæki byggst upp þar út af skorti á raforku og raforkuð á öryggi á flutningi
9: þannig að Já og Jóhann Páll hefur náttúrulega talað það að núna reyna að samræma sko regluverki kringum uppbyggingu á rafverku hérna innviðum við til dæmis uppbyggingu á fjarskiptum og vegakerfi þar sem að landeigendur geta ekki staðið í vegi fyrir því árum saman að hérna að sú uppbygging eigi sér stað og þetta eru þetta ákveð umdeilt en það er vona máli þessu tengt í vetur. Og þarna verður auðvitað passa upp á eignarrétt fólks en þú veist það verður bara spennandi að sjá hvaða útfærsla verður þarna fyrir valinu því eins og Ingoldur segir þá er auðvitað ekki gott fyrir neinn að við eigum orði orku að við getum ekki flutt hana út landið því að það kemur raunverulega veg fyrir að hérna, landsvæði geti byggt upp atvinnuveg og svona sem við vitum alveg að veist, það, fólk kemur til með áfram að vilja byggja upp atvinnuveg við erum ekki að fara að segja við fólk nei, nú stoppið þið bara fólk vill halda áfram að þróa
10: En þurfum ekki fyrst bara sem samfélag og sem þjóða ákveða hvaða atvinnu starf sem við allum gera áfram áður en við virkjum meiri náttúru af því að hún ekki endalaus
9: Jú, það náttúrulega liggur núna fram í nýja atvinnu stefna Þar eru gagnaver og landeldi og annað, skilur þetta orku frekur iðnar sem verða að stefna að byggja upp sko.
10: Og ekkert þaka á gagnaverum, það bara
9: Nei, ég einmitt búin að vera aðeins að grúski í þessu, ég hérna varðandi einhver svona stefnum og stefnur og svoleiðis í gagnaverum og ég held að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í þennan ört vaxandi iðnað sem er að hasla sér vel hérna á Íslandi og horfa líka til það, ég veit að það er svona mikill áhugi fyrir því að sko skoða það hvernig þessi uppbygging getur líka nýst okkur hvað varðar innlenda reikningetu þú veist að við þurfum að tryggja okkar stafræna fullveldi og ég var að skoða þetta í dag og hérna við erum náttúrulega stöndum verst í þessu á Norðurlöndunum helmingi var en Noregur sem er næst á eftir okkur Finnland eru bestir í þessu eins og svo mörgu öðru að tryggja það að það sé, verði til staðar innlend reikningeta og að það sé hægt einhvern veginn að byggja upp þetta stafræna fullveldi sem að verður bara æ mikilvægara í þessum heimi sem er að þróast eins og hann er að þróast í dag með mikill óvissu þannig að hérna, það er margt sem þarf að skoða varandi gagnaverin, en það kom ég líka á óvart, að því ég hélt einhvern veginn að, og umræðan hefur þannig að það sé svo gríðaleg vatnsnotkun til dæmis, tengslum við gagnaver, en það er ekki raunin, allavega ekki hérna þessum sem er að byggjast upp hér, þetta er lokakerfi, þannig að það fer eitthvað vatnin til að byrja með eins og ég skil þetta og svo ringsólar það bara lengi, þannig að það er ekki verið stanslust að taka nýja vass auðlind, en svo er þetta rafmagnið sem að fer í þetta og það er alveg mikið en það er samt umtalsvert og miklu minna heldur en annar stóriðnaðar á Íslandi eins og álver
8: Ég var mjög áhugaverðu atvinnuþingi núna í Reykjanesbæ, þar eru stærstu gagnaver á Íslandi og það akkurat sko skapast gríðarlega mikilvæg störf, hálauna störf í tækni og svo framvegis og svo alls konar afleitt í kringum iðnað og svo framvegis og það var líka mjög áhugavert sem ég var ekki búin að hugsa út í, að þau hjá, sem sagt, At North voru með kynningu, mjög áhugaverða mæli með að fólk horfi á og þau auglýstu þarna bara eftir sko aðila til að taka því náttúrulega varminn það verður til svo mikil hiti þarna til þess að það verður til dæmis að það hefa gróðurhús og svo framvegis, framlega kál gera kálver í Reykjanesbæ sem væri á samhangandi þessu
10: Nú erum við að tala saman að Nei, við finnum svolítið að fara að efla hérna matvala, örgi og bara Já. Eigin framleiðslu frekar kannski heldur en að vera að keira áfram erlend risaver með ráorkun okkar hafið eitthvað fylgst með þessar umræðu sem bæði út öll Bandaríkin og á Bretlandseyjum þar sem að menn eru bara berjast fyrir að þessi gagnaver þeim verið lokað eða það verið eitthvað fagsett á þetta það búið að kansellera nokkrum í Bandaríkinum Louisiana og víðar Nevada líka út að bara hljóðmengun og bara vanlíðan hjá fólki og þetta AI sem á tortíma veröldinni ég menna við alltaf dátir í ljósum? Við keirum á einhverju hugmynd og svo gerist eitthvað í útlöndum og þá við, þið veitir, sjóveldi, nei, ég bara spyr.
8: Já, ég nú ekki séð þessa umræði. Hún hefur ekki rattað hennar minn algoritma allavega.
10: Mjög mikið á mínum.
9: Já, ég hef ekki alveg fylgst með þessa
10: Grænir umræði. Grænir í Skotlandi þeirra bæjast mikið gegn þessum gagnaverum
9: Já.
10: Og bara almenningur á heimavellinum. Það vil oft verða þannig.
8: Ég hef ekki heilt þessa umræði heldur eins og frá heimamönnum í Reykjanesbæ, sko. Það fagna þessu langflestir allavega í Já. Mínum helli, sko.
10: Já.
8: Og það væri örugglega komin einhver háværari mótmæli ef að þetta væri raunin sko. Háværi og svo framvegis sko. En það verður ekki, ekki brotist fram
10: og landbrotan fólk að fórna stórum landsvæðum eins og í skosku Hollandunum þar sem að menn eru að berjast gegn þessu núna ég bara segja, þetta endalaust tökum við bara móti á meðan fólk nennir að koma og þá Nei, þurfum við að framlega
9: ég held að við þurfum að móta okkur ykkur að stefnu í þessu sko, og svona reyna að skilja þetta líka svolítið sjálf hvernig þetta virkar og hvernig hvar þetta gerist best og þetta eru aðstæður á Íslandi góðar fyrir þetta þú veist það ekki of heitt og ekki of kalt þannig að þess vegna líka erum við að nota minni orku ef við hugsum þetta sko globally sko, að hérna að þú veist þannig að það er ekki slæmt fyrir heiminn að þetta sé hér þó að við viljum auðvitað ekki fórna allir okkar náttúru fyrir þetta
10: þetta er svona bara... reikin eins og við sem að koma við að fyrir kólnótkun í Kína er það ekki?
9: Já, ég meina, þú veist, þetta er eitt sjónami það er alltaf ólík sjónami einhvern veginn í þessu og, hérna, en ég held að við séum aðeins í þessu að alltaf skotta okkur við erum alltaf svona elta atvinnuveg sem byrjar að byggjast upp án þess að við erum einhvern veginn við erum undir að búin og við þurfum að ná betur utanum þetta held ég
10: og þurfum hérna, ekki að hugsa rætt og bregðast rætt við ekki vera alltaf
9: að held
10: eldir.
9: Það í þessu eins og svo mörgu
8: já, ég held sko
10: ég en eitthvað að tala um þetta á þinginu ég spyr ykkur
9: það ekki mikil umræða en ég, þú veist, ég heyri alveg meðal þingmanna að það eru margir svona, þú veist, setja sig inn í málin því að þetta eru bara ótrúlega vaxandi málaflokkur, þú veist, bæði hérna vanandi uppbyggingu hérna heima og svo eru þetta bara þessi umræðum gervigreind og svona sem er einhvern veginn bara alltaf þotin fram hjá manni þegar maður er einhvern rétt að byrja að ná utanum einhverju stöðu, sko, þá eru nú búin að þróast meira og erfitt einhvern veginn að ná haustnum utanum þetta, en þetta er bara áskorun sem við verðum að, hérna,
8: en síðan horfum maður á samfélagi eins og Húsavík núna það er mikil umræðum á að byggja upp gagnaver og heimamenn þar missa

0: fyrir þessi samfélög að fá atvinnu og fá vinnu og svo framvegis og þannig að maður má líka ekki, ekki alveg banna og halda þetta sé bara stóri vondi bróðurinn og af því að þetta skiptir líka máli upp á byggðastefnu og svo framvegis sko
1: að fólk hafi atvinni byggðastefnu og vilja fólksins heima í hér að þá skulum við aðeins tala sjóeldi það náttúrulega málmálana hvers vegna stendur alþingi ekki með Seyðisfirði
0: Já.
2: Ég held að það nú ekki hægt að segja við stundum ekki með
1: Seyðisfirði.
2: Hérna, þetta náttúrulega ekki sko, þessi leyfisveiting sem að kom núna í síðustu viku náttúrulega ekki frá alþingi. Byrjum þar. Þetta frá stofnunum sem að ríkið
0: heyra undir.
1: En löggjafinn hefur nú vald sko. Og hann á að hafa það.
2: Já, en ég, þú veist, ég bara hef fylgst auðvitað mjög náið með þessari baráttu og bara þú veist, veit bara hvað er margt sem að er hérna orkar tvímælis og vekur upp spurningar og ég bara treysti því að þetta fari í bara það ferli sem ég heyrist svo sem að búa að tala að fara, bara að kæra þetta og það mun þá leiða þá niðurstöð í ljós ef að hérna, ef allt bara eins gallað eins og þau að sína fram á að þetta getur þetta ekki þá farið í gegn sko.
1: En sko, gallað ekki gallað ekki bara nóg að því að nú hefur orku og einhverjum sér að tala mjög mikið það að samfélag heima fyrir allt þurfa að vinnast í samráði og sátt þarna 75% íbúa á móti þarna stór hluti landsmanna meir hluti landsmanna á móti hvað þarf meira
2: Já, sko, ég meina sveitafélagi kemur náttúrulega þarna inn í og vonandi það að hlusta á íbúana sína líka ef að 75% á móti þá myndi ég allavega sem aðal í sveitastjórn ekki kannski fara áfram með leyfisveitingu nema bara að vela athugu máli og ef maður athugur þetta mál vel þá eru ýmsir annmarkar á þessu að manni sýnist
1: eins og með lýræðshallan sko talandi sveitafélagin og þá ég ekki endilega að tala þetta sveitafélag en það er alveg tilneying til þess að þessi stór fyrirtæki hreiðra vel sig við sveitastjórn og borðið.
0: Satt, sko, við meðum líka að gleyma því að atvinnufrelsi venda að stjórnarskránni og við getum ekki gengið hér fram og sett lög á sjókvíaldi og svo framvegis sko. En við getum sniði á hvern stakk og núna eins og við farið hérna yfir að tæknið þróun rosaleg og það fær alltaf ógna hraða maður hefur heyrt loku kér og svo framvegis að þú veist þetta þróast eins og við og þannig að vonandi bara verður nýjastu tækni beitt þarna og þau munu hafa náttúruna í forgrunni í þessar uppbyggingu af því að þessi störf eru eins og ég komið inn á eru mjög mikilvæg
1: Já, önnur lönd eru bara að reyna að henda þessu öll upp á land
0: Já,
1: það ekki tala það hér
0: en það náttúrulega mjög mikil landeldisbygging uppbygging á Íslandi
1: En það eru leyfi á lofti fyrir Seyðisfjörð þar sem meiri hluti þjóðar á móti Það óneitanlega skrítið og verður við kennast þegar maður situr á alþingi Íslinga, það ekki?
0: Jú, en það væri brot á okkar frábæru stjórnarskrá að fara setja lög bann við sjókvíaldi eða lög bann við sjókvíaldi sérstaklega á Seyðisfjörði
3: En er ekki lögum bann við sjókvíaldi norðan við land og þú veist það eru ákveðin firðir sem að það bara dregin lína yfir landi það sem ekki má vera með sjókvíaldi
0: Já, eins og segir,
3: við getum
0: við getum stakk sko en að setja bara þarna einhver að banna það bara, allan það ekki mínu DNA sko
1: Nei. Þannig að í raun vera við heimfærum út á vindorkuna í Borgarfirði að þá það þannig að þó svo meiri hluti íbúa myndi berjast gegn þessu ef að sveitastjórnin ákveður þá það bara verða að kyrta
0: Nei, við verðum náttúrulega að gera þetta í samtali við ég veit ekki hvað hefur gengið þarna á Seyðisfirði og það ekki í mínu kjördæmi þannig að hérna það verður auðvitað að gera þetta í sátt samlingti við samfélagi sko og það er leiðilt að heyra allt það sem í gangi þótt að maður ekki eitthvað djúpur inni í sko en já, það bara já.
2: Ég meina það liggur náttúrulega fyrir þetta, þú veist að það vantar aðeins að rýna kannski þessar áhættu sem varandi ofanflóð í tengslu við þetta mál og það snýr ekki bara að Seyðisfirði, þetta álíka við kvíjar víðar á landinu og ég veit að það verða hraða þessari vinnu í umhverfisráðuneytinu að hérna að einhvern veginn endur skoða þetta sem eins og hefur verið kallað eftir svo liggur þetta líka fyrir að það þarf að hérna já það orðið úrelt þetta áhættumat erðablöndunar og það væri nú óskandi ef að það myndi einhvern veginn

0: koma líka hratt og vel fram nýtt áhættumat erfðablöndunar og að þetta verkefni þið bara metið út frá þeim þessum nýju þá þáttu sem við vitum að vantar inn í myndina eins og hún núna sko þú veist þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að þetta hafi þessi leyfi hafi verið veitt undir þessum kringumstæðum því að við vitum að það vantar ennþá stór púsl inn í þessa mynd ég sit líka í stjórnskipunar eftirlitsnefnd þú reyndar líka núna og þar hérna erum við alltaf að fá þessar skýrslur frá ríkisendurskoðanda og hann gaf nú út skýrslu 2023 um sjókveldi sem var, má segja, sótsvört og ég veit að það verið að vinna í eftirfylgjum skýrslu sem á að koma út núna í november desember, allavega stemtaði fyrir áslok
1: En hluta vandanum þar var einmitt að það var búið að einfalda all leigusetti hverli og stytta fresti og allt það, það var búið að smyrja öll tannhjól of mikið til að hérna, dundra þessu af stað leksin var samt svo upp í stjórnarháði að það eiginlega móteli sem var notað á svona allsherjar einföldun á leigustættingarferlum þannig að það sem Núriðríkisjöfn hefur að gera bara almennt varðandi hvort það voru lögum hollustætt og mengunvarnir var að taka sjókvíaldi sem fyrirmynd og nota sem eftirlits og leyfisveitinga skapalóni fyrir allan mengandi yfirnað. Hvort að það sé, var það leksían sem Ríkisendurskoðun
0: Já, frábær spurning sko en ég ætla nú ekki að fullur að þetta mál hafi endilega verið notað sem einhvers konar fyrirmynd
1: Það var vísað í það í grein að gera það
0: Já, ok, já En þetta auðvitað búið að eiga sérst að já, svolítið mikið af einföldunum í tengslu við leyfisferla og svo leys og ég, þú veist, þetta eitt af þessum málum þar sem að maður alveg með pínun út í maðanum ég skal bara alveg játa það en þú veist, þetta bara samt svona það sem við þurfum að horfa á núna og þessi ríkisstjórn til þess að þurfa að horfa núna til að einfalda hérna atvinnuvegi að byggjast upp og annað að hérna að reyna að gera þetta án þess að gefa afslátt af kröfum þegar að kemur að bara leyfis málum sem slíkum og þeim þáttust að það er að uppfylla þú veist og svo verður reynslan að leiða það ljós hvort að það hafi tekist ekki og við verðum bara að taka hlutverk okkar alvarlega í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þessu eftir og hérna sjá til þess að þetta gangi allt upp eins og verið að plana.
2: Ég held ég kemist aldrei á þann stað sko í pólitíkinni að hrósa Jóhanni Pál en hann nálega hróskilið sko. Hann varð svona allt í minn uppáhaldsráðherra þannig að bara fyrir alla þessa vinnu, einfylduna vinnu, hann er bara frábært sko.
3: Það var gott að heyra. En hérna...
1: Ég var að tala um loslagsmálin.
3: Já, mér langar aðeins að einni, mér finnst þið, sko, mér vantar aðeins. Inni þetta laxeldismál, sko, og þið sáu myndina þarna Árnar Þagna.
2: Nei.
3: Hún nefnilega, stelpur þið verið að sjá hana. Það búið að loka 30 laxveiðum í Noregi. Og auðvitað erum við að hellist þetta yfir okkur að því að bara löggja en þar er bara að herða ólinn og að hendis upp á land. Og krafan hérna frá okkar svona, frá NAFS og okkar svona laxveiði bransa er bara sólalagsákvæði og upp á land með þetta og það krafan á þingið í raun og veru og það eitthvað sem þið geti gert og ég segi sko eins og þetta staðan í dag eins og það blasir við náttúruvendinni að því nú ég að tala fyrir náttúruna við græna borði að þá sko þá eru þarna hagsmunir fjöldans, almennings sem þá í raun og veru bara vísi árásasáttmálans þeim kastað fyrir hagsmunni örfarra erlendra auðfyrirtækja og í raun og veru þetta svolítið, nefnilega ég mæli svo með því að sjá þessa mynd og reyna að komast í hana vegna þess að í borgarfirði eru þó nokkuð margar laxveiðar og hver og ein í eigu kannski 30-40 bújarða og þetta ótrúlega fall leg atvinnugrein laxveðar vegna svona svo sjálfbær, hún skila sér öll heim hér að og allar sem jarðir heyrðu arð af ánni sinni og gera mann fram að manni kynslóðnar vinna við þessa iðju og þetta svo afleitt störf það eru leiðsögumenn og hérna bílögu fyrirtæki og bara veiðihúsin og eða bara risastór bransi og menn sko giskuðu á að laxveiði bransi hér hann væri kannski að næra svona 5.000 störf og af því við erum að bera saman störf skiljið, þá er þetta gríðala mörg störf ef við ætlum að láta Árnar okkar þagna og ég tala ekki hann að austur Árnar sko, sem eru nú í herru nú sumar eiginlega komnar í hendurnar á erlendum aðlum sem eru að reyna verjaðar og venda kannski aðeins meira en við.
2: Já, en eins og kemur inn á að ég kom inn á að við getum sniðis einhvers konar stakk. Það það sem við getum gert. Að við getum gert að kröfur að þessi fyrirtæki nýti langbestu tæknina til að mynda eins og við nefnt sko lokuð kér og svo framvegis en framtíðin í þessari iðn auðvitað uppalandi við bara sjáum það með fram allri hérna suðurströndinni, Vestmannaeyjum og svo framvegis
3: En eftir hverju erum við þá að býða og akkur fyrir að gefa út svona leyfi
2: Já, ég get ekki svara fyrir atvinnum við ráðra sko þá við erum bara að fá hana hérna við borðið
0: Það var náttúrulega að gera tilraun til þess
3: að En þeir eru umhverfisnefndin, þeir eru látið ykkur að heyra
0: En það var að gera tilraun náttúrulega til þess að hérna, búa þessu til einhverja uppfærða laga umgjörð á síðasta þingi og það var alveg áhugavert að fylgjast með því þetta var í atvinnuveganefnd þannig að þetta var ekki hjá okkur en þar voru svona báðir aðilar bæði atvinnugreinin sjálf og fólki sem að tala fyrir hönd náttúrunar einhvern veginn jafn óanæðir og það var mjög athyglisvert að sjá það en til dæmis ef að það hefði verið samþykkt þá hefði Kaldvík ekki getað verið að fá meiri leyfi núna það er bara staðreynd af því að það þarf að vera meiri nýting á þeim kvóta sem fyrir eða þeirri, ég veit ekki hvað það kallast heimild til framleiðslu þeir eru ekki enn full nýtan núna og þeir hefur það ekki geta fengið meiri heimild sem að vara eigisist að núna veist, þannig að það voru alveg jákvæði þáttir þarna, fyrir náttúruvernd þó að það hef ekki verið gengið eins langt eins og margir vildu ganga í því alveg eins og hinum einn það voru þættir sem að væri að fara aðeins að styðja meira við greinina en á sama tíma verið að gera það mikla kröfur til þeirra, varandi til dæmis náttúruvernd að þeir mótmæltu harlega og beittu sínum þingmönnum sem að bara settu sand í hjólinn og stöðu þetta
1: Það dugði nógu mikið til að máli kemur ekki fram á þessum vetri með að við þingmálaskrá
0: Já, það ekki þingmálaskrá
2: En þau náttúrulega meirleita nefnir dagskrávaldið og getur ítt þessu gegn að þau vilja, sko. Þannig að
0: þetta voru...
1: Já, og með algjönd rísurnum vald á þingmálaskráni, þannig að þar gæti málið verið ef að væri ykkur...
2: Þannig
1: að
2: kasti svo eistaka þingmenn að svona aðeins og gráfið henn.
0: Þetta voru þingflokkarsamningar, þannig að þeir gangar nú svona fyrir sig á... Já,
3: og hvernig fulltrúar er náttúrulega alltaf að vera fulltrúar fjöldans og almennings og náttúru. Ekki örfara enga fyrirtækja. Lofslagsmál það svo langt og listi, ég var að koma aftur það þannig
1: það svo margt sem þarf að ræða en hérna þegar við voru að ræða stefnuræði fórsætisráðherra núna í byrjun misseris þá hérna sagði utanríkisráðherra að afneitun lofslagsbreytinga var ekki á dagskrá en það var eini þingmaðurinn sem setti lofslagsmálin á dagskrá í þeirri umræðu Það var eina skipti sem var minnst á þetta sem að maður hefði haldið að væri málana þarna kortir eftir að samningsþjóðirnar gáfu út að 1,5 markmið bara samningsins væri ekki hendi lengur en þetta var allt sem heyrðist í stefnuræðinni og svo kom fjárlagafrumvarpið og þar sjáum við allt í einu fjórðungs samdrátt í framlögum til lofslags- og orkusjóðs sem er svona sterkasta, öflugasta stjórntækið til þess að valda beinum orkuskiptum, styðja fólk og fyrirtæki í að fjárfesta í grænni maskínum. Er eitthvað að fara að gerast í vetur til að hérna, bregðast við ástandinu sem í loftslagsmálum?
2: Já, það var nú eitthvað á þingmálaskránni um loftslagsmál, sko.
0: Það heldur endurskoðun á loftslagslögum.
2: Akkurat.
0: Það er að koma bara núna næstu vikum, reikna ég með. Og þetta þessi niðurskur sem hún nefnir, hérna, ég leitaði hann svona skýringar hérna á henni kom hingað til þess að aðeins að fá upplýsingar þetta og mér skilst að þetta skýrist að miklu leita því að það var ákveð að fara þá leið að hætta að styrkja fólk til rafbílakaupa og fella frekar niður vörugjöld nýta svo peningin frekar í markvissar aðgerðin sem að skila til dæmis eins og hérna endurheimt votlendis sem það verið að fara í stór átak og það bara fréttir af því núna allra næstu dögum í endurheimta votlendis sem ein stærsta loftslags aðgerðin sem að við getum farið í hér á þessu landi hratt og vel til þess að hérna til þess að skila árangri í þessum málum og hérna Þannig að þetta nú svona skýringin þó að ég, og svo auðvitað þetta þessi stóru mynd að skila hallalausu fjárlögum sem að vakir þarna yfir líka.
1: En sko þessi peningur bara tekin út frá ráðherranum, hann ekki færður til, þetta lækkun upp á, hann eini ráðherran þar sem að málaflokkurinn lækkar á milli fjárlaga cirka þessa upphæð. Mm-hmm. Þannig að við sjáum hann ekki koma inn annars staðar og hefði ekki mátt nýta hann í einhverja aðra beina styrki í þessu sterka stjórntæki sem við eigum?
0: Jú, það hefði alveg örugglega verið hægt að gera það hérna, og það verið að fara þá leið til dæmis að styðja í landbúnaði til dæmis að styðja þá til góru verka í að draga úr losun og svona endurskoða sína framleiðslu ferla fyrst, betri nýtingu og hérna
1: En það eru litlar upphæri samt
0: Já, og það samt
2: ég... Og mikil kvöð á íslenskum bændur og landbúnað guðminn almáttugur, sko. En hérna...
0: Þeir eru samt alveg, ég setið fundið með bændasamtökunum þar sem að mér finnst vera bara rosalega jákvæði tótt og þeir rósu Jóhanna Páli sérstaklega fyrir það að mæta bændum með þessum hætti með jákvæðum kvötum í stað refsinga sem ég held að sé mjög gott og mikilvægt af því að við vitum að við þurfum að ná árangri hratt og vel í þessum málaflokki og það líklara að við náum fólki með okkur með jákvæðum kvötum heldur en neikvæðum en svo ég finnst mér líka áhyggjuefni í þessu að ef við skoðum hérna, það, þú veist, hver að kaupa rafbíla og svo leis, þú veist, þá þetta mér skilst það sé 80% einstaklinga sem að, þegar það kaupa nýja bíla þá velja þessi rafbíl sem frábært bílaleigurnar eru í 14% og við vitum að bílaleigurnar hafa náttúrulega mikil áhrif á þann flota sem að lifir svo hér á komandi árum þannig að það svona mér finnst það áhyggjuefni en svo hefur við líka verið að
2: styrkja Guðlaugur Þórfann dæmdi mjög harlega fyrir að styrkja bílaleigurnar með það sem hætti á þessum tíma en bara frábært að
0: já, það er búið að fella niður vörugjöld af rafmagnsbílum en það ekki verið að setja beina styrki inn í
2: kauparafbílum
0: en það verið að beina peningunum til dæmis í að búa til öflugra hleðslunett í kringu landi svo að það verði fýsilegri kostur fyrir bílaleigur að fara þá leið að kaupa rafbíla þeir eru að kaupa nýja bíla
2: Þannig að það svona... maður hefur samt ekki sé sko, það var að tala að loka þessu hleðslugati og svo framvegis í sumar, en ég verð bara að játa það, maður hefur ekki sé þessu byngu.
0: Já, ég veit ekki hvort átt að gerast byrnins í sumar, en
2: það var satt svona, það var svona
0: það tengt
2: við,
0: að í sumar.
2: Já, það tengt við leikuna á virsjöku skatt á bensín, þannig að svona, en maður hefur ekki sé það, eins og ég myndi ekki, ég er hérna, búsett eða með annað fótinn undir Eyjafjöllum á hjarta Suðurlands og ég sé ekki hafa minni að kaupa rafbíl af því að það væri bara margir klukkutímar í að hlaða að hinga á þangað og sérstaklega í stóru kjördæmi þar sem maður keirandi út allt sko. Þannig að ég bara minni dísildollu en þá, en vonandi einn daginn það hérna, blíkur lofti með þetta
3: Mér finnst því samt allt á, ég tala ekki þegar við komum á loftslagsmálum, þegar við tölum einhverjum loftslagsmál og náttúru vernd við verum að fara að nota orðið vernd mér finnst því alltaf koma að því að við erum með þetta ráðuneyti í lítilli skúfu inn í ráðuneyti sem á allt eru ferðalagi og það vantar þetta lýræðslega samtal og ég mér finnst það ekki að vátt sér staðin í þingi af því þetta er stærsti málaflokkur allra málaflokka í heiminum í dag og hann á ekki sér ráðuneyti og það finnst mér ókveikjandi af því mér vantar þetta stóra samtal á milli ráðunda í Bhutan krakkar þar það þannig að sko hérna umhverfis og loftslagsráðandi er stærst og það hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin af því einhvers loftslagsmál hafa áhrif á menntamál, heilbrigðismál, fjármál, allt. Þannig að ég segi, hugsi þetta, þetta ekki góð hugmynd, þetta voru mistök, þó að Guðlaug hafa gert þetta, skilur.
2: En sko, eins og segi bara hérna núna að umhverfismál eða loftslagsmál eru miklu, miklu, miklu stærra samtal heldur en auðvitað eigum við að taka það á alþingi. En þetta náttúrulega samtal bara þjóða og við verum að fá Bandaríkin, Kína, Indland og svo framvegis að borðinu. Kopp hefur einhvern veginn snúist í ankeru sína og það verið að selja bensín þar og ég veit ekki og fólk flýgur á einkaþotum og ég veit ekki hvað sko. Þannig að það verið einhvern veginn fallið sjálft sig sem mjög leiðilegt að því eins og segir, þetta eitt stærsta samtal sem að við þjóðir þurfum að eiga á milli hvors annars. Og það verður einhvern veginn, við ekki, saminuðið þjóðunar eða Evrópusambandi Bandaríkin, þú veist, það verður einhvern veginn að leiða saman þessa hesta. Það ekki í gangi núna, en vonandi verður bættur því að COP til dæmis var frábær vettvangur á sín tíma. En hefur breyst í eitthvað allt annað, sko. Þannig að það er einhvern veginn að móta þetta á alþjóðavettvangnum.
1: Já, en á sama tíma þá þurfa stjórnvöld líka að bara multitaska. Mm-hmm. Það alveg hægt að berjast fyrir betra alþjóðaregluverki og meira samstarfi, það hægt að beita sig fyrir því að reka út olíurisana af koppunum sem er mm-hmm. það sem sko eitrar brunnin mm-hmm. þar. En á sama tíma grípa til hraustlegra aðgerða mm-hmm. innanlands mm-hmm. og það náttúrulega sko ef við skoðum bara þessa svokallegu samfélagslósun sem það sem við erum í samstarfi við Evrópusambandi að ná niður tiltekna prósentu mm-hmm. sem þá öll losun fyrir utan stóriði og flug þá hún bara búin að vera flöt síðustu ár það ekkert að þoka í áttina markmiðinu sem yfirlýst markmið mm-hmm. bílaleigurnar hafa verið sko yfirlýst forgangsmarkmið ég man ekki síðan hvenar sko mm-hmm. að fá þær til að skipta yfir í rafbíla það lítið gerst að sko sala á rafbílum sem hlutfall af heildarsölu fólksbíla mm-hmm. Búin að vera flöt núna í hvað 3-4 ár mm-hmm. og loftslagin alveg sama hvort sko kennitalan sé einstaklingur eða bílalega
0: mm-hmm.
1: það bara þarna eitthvað ekki að virka og pælingin hvað á að gera annað en að biðla til bílalegana að vera duglegri að benda túristum á hleðslustörana hér á þarum sveitir
0: mm. Já, ég held samt að þetta sé grundvallar atrið að það verði hægt að keira landið og stingi hleðslu hérna, mjög víða að þú þurfir ekki að vera að keira með hleðslu kvíða og, þú veist, og gera þetta að físilum kosti fyrir ferðamenn að velja sér og ég held að, þú veist, að ferðafólki sem að koma enga velja Ísland vegna þess að þetta við höfum þessa ár yfir okkur að vera reynt land og umhverfisvænt og annað hvað svo sem hverjum finnst um það en hérna þannig að ég held að þú veist ég held að væri hægt að virkja mjög miklu fleiri ferðamenn í að velja þetta til þess einhvern veginn að halda okkar landi grænu áfram þú veist þetta bara svona einhvers konar átak sem að eða átak ég veit ekki hvort það rétt að tala átak en mér finnst þess að við getum gert betur þarna og ég bara alveg sammálaður en ég held að fyrsta skrefið í því sé að gera netið að hleðslustöðum þannig að þetta sé raunhæft
2: en þá komum við aftur að því sko þurfum meiri orku þurfum flutningskerfi sem að þolir þetta Já.
3: Þetta mantra.
2: Við þurfum allan við þurfum að halda áfram að byggja upp.
3: Þetta grænþvottamantra og það annað sko ég verð að segja sko að hérna á plánetu þar sem ekki með óendanlegar auðlindir þá svo hættulegt að tala óendanlegan vöxt. Mm. Þannig að þessna vantar mér þetta sérstakar ráðuneyti að því að ég vil bara sjálfstætt og heðlegt samtal og að því að við erum að tala votlendi að frábært þetta framtak að mokun skurði á ríkisjörðum mm. en á sama tíma auðvitað í gangi mikil framræsing út allt mm. og það þarf ekki leyfi fyrir þeim
0: Jú, það sko sveitafélag þurfum að veita framkvæmdaleyfi sem er bara ekki það vantaði brotalum þar sko.
3: Já, og að því þú þarf leyfi til að moka ofan í skurði
0: mm-hmm. Akkurat, sko.
3: Sem í raun og veru ætti bara að vera velkomi en hérna, já, þannig að ég held að sé hættulegt og bjóð upp á alveg rosalegan grænþvott að vera með allt í sama rassvasanum og af því að við höfum nú mjög nýlega orðið verfið að hvað við erum getum verið stór rödd og áberandi alveg þannig að við erum bara fél okkur undir borði þegar bæði Ameríku og Evrópa var að öskra á okkur þá var ég að hugsa Við gætum verið risastór rödd á þessum vettfangi, mm-hmm. en ekki ekki í grænþvottinum.
0: Ja, mér langar að segja því samingja því að ég fór nú á kopp í fyrra og mm-hmm. mér finnst það ekki vera ónýtur vettfangur heldur bara mjög upplýsandi og góður til tengslamyndina og fræðslu og hérna, og svo fyrir utan auðvitað öll þessi samningsvinna sem í gangi sem að við þingmenn eru svo sem ekki hluti af heldur hérna starfsfólkráðunitina og svoleiðis, en hérna þar má segja að Jóhann Páll hafi heldur betur verið sterk rödd fyrir loftslagið því að hann setti þar amok algjörlega á dagskrá og það var áhugavert að bara fylgjast með ég gerði að gamni mínu bara aðeins að sjá þarna dagin og eftir hvar bara hvernig fréttaflutningur var ef maður leitaði bara að nafninu hans þú veist, hann var gjössalega í öllum fjölmiðlum um allan heim að tala þessa hættu sem að náttúrulega vofir yfir okkur hér á þessu svæði ef að amok veikist
3: sko, ég þetta snúist ekki einstaklinga við komum til ráð þeirra frábæri sínu það sem ég að tala með bara struktúrun okkur stjórnsýslan og hvað þurfum að taka þennan málaflokk í fangi í heilu lagi og líta hann sem sjálfstæðan málaflokk og þá
0: við
3: getum verið með alls konar frábæra talsmenn
0: Nei, en skilur. Þú veist að þetta samt þetta er samt mikilvægt að við einhvern veginn komumst öll á sömu blaðsíðuna og vekjum athygli og fáum fólk með okkur Já. Og ég veit að búið að vera til dæmis búið að vera frumkvæði Jóhann Páls ná Norðurlöndunum saman þetta málefni búið að vinna flotta skýrslu sem mjög læsileg og ég mæli með í Norðurlandaráði þetta þú veist að hérna það skiptir máli að vera sterk rödd bæði að ráðherrann okkur tali svona en ég svo hjartanlega sammála þér að við þurfum alla ráðherrana saman að hugsa með þessum hætti og grípa til aðgerða sem að hjálpa til
3: Já, en hins... þurfum, þetta má gera hluta starf
0: Nei, nei, þetta má ekki hluta starf
3: Þetta enda, hluta starf
0: Einhversmálin
3: hluta starf
0: Já, ég
3: ekki alveg
0: Já, ég skil En ég ekki alveg sammála ég, hérna...
3: En við, vá, það svo gaman að tala En sko tíminn að fljúa En mér langa, við áttum eftir kvalina Við verðum að tala
2: Kvalina
1: Rúmsínan í pilsa Rúmsínan,
3: já Það búið að drepa svolítið marga langri Og margir orðni langreiðir
2: Já
3: Hvað segir þið?
2: Ég þetta þúst mín lína í þessu bara að jú hann að veiða þarna einhver kvali hann fær leyfi fyrir því þetta sjálfbær nýting þar sem við auðlind ef við má fella hvalveiðar undir það og hann verður bara að vera koma undir þessu fyrirtæki hvort að hann á að selja þessar afurðir eða ekki sko bara hann með allan þetta leyfi og
3: það sjálfbær nýting þegar það ekki hægt að selja
2: Já ég meina að það sjálfbær nýting upp á það hann ekki að ganga stofnin sko og það hefur, maður hefur heyrt, ég veit ekki hvað bak við að það allt morandi kvölum inn í kring og það minni loðn og makríll á móti og svo framvegis þannig að já, ég bara, ég get ekki séð að
3: hlutur er kvala í hafinu
2: já, þeir hafa sitt hlutverk, en þá komum við aftur að sjálfbæra nýtingunni, sko að þetta, það ekki verið að ganga þennan stopp eins og var til með skert hérna í síldaræfindurinn og svo framvegis, sko þannig að hérna, já
3: Við erum með... til í þetta áfram
2: Já, já, já, já.
1: En ása frumvarp í vetur frá atvinnuvegar á þeirra
0: Ég er mjög spennt
1: Eru það fara að banna
0: kvalveiðar? Já, mér sínst stefna í það að, hérna, að það verði hert á dýraverndar sjónarmiðum og svo leis og ég veit ekki hver útfærslan verður en þetta svona stefnan og ég stið hana heilsugar Það löngu tímabært, en það algjör tímaskekkja. Þetta hefur bara líka svona eitthvað áhrif á aðra atvinnugreinar og ímynd okkar lands að hér sé verið að stunda drápa kvölum.
1: Verður þetta stóra ágreiningsmálið í svona græna gerinu minn og þingi í vetur?
2: Já, örugglega, með heyrst efni það.
0: Já, ég held að þetta verði mjög umdeilt, sko. Hvort þetta verði stóra, já.
2: Svo er alltaf að tala sko, en eina kall. Svo vorum við að horfa á þennan eina kall þú veist, koma hingað og alltaf veit ekki hvað, sigla á skip og stopna þar lífi íslenskara ríkisborgara hættu fattið, þannig að þú veist
3: Allt þetta bara freki kallar
2: Já,
1: það mikið svona, að leinum kallum út allt sko.
2: Já, þetta var svona umræðin í sumar var mjög sérstök með sem manni svona úræði ekki þetta var ekki, þannig ég var ekki hrifin að þessum aktivisma
0: Nei, ég held að engin náttúru mynda sinnar hafi stutt þessa framgöngu Póls Watson og félaga
3: Nei,
0: sko,
3: menn voru nú svona meira í náttúru vendinni að vitna í bara skýrslur dýravend
0: Já
3: Já, vá, ég hef 500 spurningar, við tekum næstu 380 við komið aftur. Ég held að sko, hvað erum við ekki löngu bara brunn út á tíma og búin að svíkja allar tímasett?
2: Það bara frekar gott loftslæðið inni þannig að ég bara, já, við erum kallir að segja
3: með tjátt. En við ætlum að halda áfram að tala við þingmenn og það verður róa ykkur aftur. Við fylgjumst með ykkur þegar ég umhverfisnefnd.
1: Það er lykil konur fyrir okkur.
3: Já, lykil konur.
0: Við verðum bara í góðu sambandi.
3: Já, frábært.
0: Þið haldi okkur vefnið
3: líka. Já, gerum það. Og við verum hérna í næstu viku. Áfram grænaborðið höldum áfram að tala við löggjafann málana sem eru umhverfismálin ég ætla að minna á eitt hér í lokin að taka frá 11. oktober og þá farið þið út úr húsinu og mætið á Austurvöll því þá ætla fjölmörg náttúruverndarsamtök að sína Seyðisfjörð samstöðu og undir merkinum stopp verjum Seyðisfjörð því nú þurfum við allir að anda í fjöllin og frelsa fjörðin Takk í dag. Takk fyrir.
0: Sem leys, takk.
2: Takk.
0: Já.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar. að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
11: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið en núna erum við með gest sem að kannski ekki í sjávarútvegi nema í gegnum hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi í sjó og fiskeldi í landi heitir Jón Kaldal Jón nú mikil umræða fiskeldi bæði í sjó og landi og svona í stuttu máli til að byrja með hvað finnst þér þessi mál?
12: Sko við vitum að sjókvíaeldi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif á umhverfið sitt bæði lífríki innan fjarða og líka villta laxastofna Þetta sú saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi, þar sem sjókvíaeldi hefur stundað lengur en hér við Ísland.
11: Já, já.
12: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði bara í frostmarki og rúmlega það. Ég vil losna við sjókvíaeldi úr
11: fjörðunum.
12: Landeldi þeir sem vilja stunda laxeldi, það skárraðið gera það á landi. Þar þurfa ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðarlega mikið í sjókvíunum þeim ber skylda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna sem þarf ekki í sjókvíaeldinu þar losaðir allt skólp og örplast og þungmálma og allskeis
11: er það raunhæft að tala það sé hægt að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu
12: Það er alveg raunhaft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi þar sem er nákvæmlega verið að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldi stöð, það verður þegar lítil þá hún framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna og hún beintengt gróðurhúsi og það síja með lands vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið að næringar efni í þessu skorpi en þeir eru náttúrulega að gæta þess að vera ekki of augun
11: nei.
12: Og það hættulega í sjókvíaeldinu þetta gríðalegt magn af seiru sem eru til í landeldinu eru heldur ekki að nota lúsaeitur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvíaeldinu en það einkennilega Grétar að Hér hafa Íslensk stjórnvöld beinlega tekið úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varni gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvíja eldunu ofan í fyrir nokkar.
11: Já, en svo eftir því sem mér skilst þá líka örplast mengun.
12: Það hárrétt. Það meira að minna, allt það sem...
11: Og það nú kannski það sem maður hrættastur við í rauninni af mengunni.
12: örplast og þungmálmannir eru
11: hættulegastir
12: því að þetta ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flottinginir eru allt úr plasti og nælónefnum.
11: Já, já.
12: Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri sjókvældistöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar.
11: Og örplastið með.
12: Þá þetta nánast, þeir eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerist svo hratt að þeir þurfa að skipta þessi rör á innan við tekkjára fresti, það bara eyðast upp.
11: Þannig að það fátt sem mælir með þessu.
12: Já, og það einkennilegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna staðla sem okkar almenna lögju kveðar á allir aðrir þurfa að
11: matvæla öryggi.
12: Ég sé ekki hvað það tengist engan veginn matvæla öryggi. Það 99% sem eldist laxi og sjókunum sem fluttur úr landi. Og það að flytja inn allt fóðrið. Þannig þetta snertir ekki neitt matvæla öryggi á Íslandi.
11: Nei, ekki á Íslandi, nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessi fyrirtæki, meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki, bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga, sko.
12: Já, og það er sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu.
11: Nei, nei.
12: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu er að laxeldi, og þá að tala bæði á landi og í sjó, beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvísu. Og það vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta, og til að framleiða eina máltíð af laxi, að þarf næringarefni og prótein sem myndu duga að lágmarki 4-5 máltíð fyrir fólk. Að það mikið af uppsjóðafiski fóðrið, að það prótein og sojaprótein.
11: Já, já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóra lax og það verið að drepa síli víða út heim til að fóra lax.
12: Já, og það beilinni stundur ránirkja undan ströndum Vestur Afríku á uppsjóðartegundum þar sem áður fóru á diska heimafólks.
11: Já, já.
12: Til að bræða í fóður fyrir eldisfisk.
11: Við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr, en reyndar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis sem eru auðvitað bara til bóta.
12: Ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengjum með því að borða sjálf þessar uppsjávartegundir, þá að tala bara okkur sem mannkinn, það er ekki kannski ekki að smekk allara hér,
11: nei.
12: En það matarkultúru misjafnur milli landa, en þá tapast gríðarlega mikið næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
11: í bræðslu.
12: Já, millilendunum í holdi eldislagsins.
11: Já, já.
12: Og bræðinu þetta.
11: En frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman.
12: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að Alþingi afgreiddi ekki lagareldarfrumvarp atvinnuvegaráðherra í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur en svo útgáfa sem var lögð fram
11: ári áður.
12: Ári áður. Og hérna ég er réttast að tveimurum áður hún var, þetta var, var strandaði í í sömu nefnd í voru 2024
11: já, hjá öðrum stjórnvöldum heldurinn já, er núiðvöld
12: og þá var einmitt að velti maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við, við það frumvarp
11: já.
12: Er hins var feikilega mikill og það er dóldið fróðulegt að skoða og velta þessi hver ber eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi því þegar svo vinna er sett af stað haustið 2023
11: já.
12: Þá er Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðuneyti þá kom inn með töluvert metnaðarfull áform um að setja umgjörð um þennan iðnað þar sem fyrirtæki þyrftu að taka ábyrgð á á velferð eldisdýranna á sleppi fiski já, á lús og öðru
11: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum
12: sekta og fyrstul, ekki bara sekta heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leifi sínum við, við endurtekin brot
11: já, já.
12: Þannig var lagt að stað og máli kynnt haustið 2023 það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórun á þing og í millitíðinni
11: ekki vor
12: það, nei, ég er að tala núna þegar við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögum þegar Svandís er tiltölna nýbúin að setja þessu, þessa vinnu í gang og, og innan er hafin í ráðuneytinu og, og búið að ráða eitthvað utanús lögmann til að skrifa frumvarpið þá fyrir hún í veikindarleyfi Katrín Jakobsdóttir hún tekur við sem matvælaráðherra en hún tilkynni síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu
11: þá,
12: þannig að hún tilkynni forsetaframboð að mér minnir að vera byrjun apríl á föstu degi, Bjarki Olsen tekur við og leggur fram á þriðu degi þá spyr maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og er þetta förum sem er núna var lagt fram af hönnukattinu og er svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það er búið að draga enn frekar tennunar úr því, hver ber pólitíska ábyrgð á því? Auðvitað er það Hanna Katrín, en sannarlega er þetta ekki sköpunarverk hennar. Og það hafa eins að verið sömu sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman.
11: Ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrgð á þessu og stóru hluta.
12: Það ber ekki ábyrgð, nei, það, ekki það, ábyrgð. Það, það ber sannan ekki ábyrgð en það, það hins vegar
11: ábyrgð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp.
12: Það vann þetta frumvarp, ráðherrann ber pólitíska ábyrgð og þá forunlegt að skoða hverjir stóðu þarna verki þá hann í aðalhlutverki fyrirandi farangandarsjóður SFS og fyrirandi hagfræðingur SFS sem báðir þessi fyrir starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag og það hefur eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsamlegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannhagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarðarfrumvarpi.
11: Já, já, en svo mögum við ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins.
12: Já, ég hef nú ekki trú að ekkert hafi komið neitt nálægt
11: ekki þessu
12: frumvarpi.
11: Nei, en þetta er bara vinnubrögðin sem snúa að sjávarútvegsmálum á Íslandi
12: já,
11: þetta eru hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin
12: já og það er því miður þá er það dálítið þannig
11: það er raunin þráðurinn
12: það er það sem er upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að af ykkur sögum að þá eru stofnarnir sem eða gæta hagsmuna almenning sífælt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyna að breyta því kerfi og ætlu að breyta því.
11: Já, já. En nú daldi heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég sat sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfirði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd. Ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sína sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð.
12: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðastliðinn vetur og frumvarp sem var lagt fram rétt fyrir jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíaeldiskvíar og það snýrist var allt hérna komið inn í frumvarp ákvæði sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það snýrist að afhelga innanlandsstrengi verndasvæði innanlandsstrengi að gangra sjókvíum ferskjöldastrengja þeir eins og við þekkjum þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla áhyggjur af því að fjarskiptastrengi sem tengja okkur heiminn séu vel varðir þeir hafa verið hérna, gera á þeim ýmis spellvirki í þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel nema þarna kemur allt í hennu frá innviðaráðunetunu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja það kemur inn frá Mílu
11: stór furðulegur gjörning
12: það kemur frá neyðalínunni, frá Mílu öllum fjarskiptafyrirtækjum sagt, heyrðu, þetta má alls ekki gerast ef þetta gerist þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfyrringa verða sett skör læra eins og orðað neyðalínunnar þetta annara íbúa landsins Hvað veldur því, spyr maður sig, að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun? Af hverju tekur ráðherra? Hann hefur aldrei hört að svara því. Af hverju þetta frumvarp var komin? Þetta frumvarp var sem betur fyrir ekki að lögum.
11: Nei.
12: En það er ykkur svona, ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja. Og við þurfum, vil ég meina, sem hérna samfélag, að fara horfast yfir það. Það er ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kallað spilling, en þá ekki að tala í því samingi að séu brún umslög að skipta hér hendur, en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings.
11: Heildarinnar. Já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkru stöðum að setja kvíar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa
12: þetta er mjög gott og nefni þetta Grétar því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsvæðaskipulagin fyrir Ísland svo vinna hófst var samþykkt strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði umsagnar fresti þar laugum miðan september samgöngustofa landtryggingaskæslan lögðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendur hins vegar, fólki sem nefndir hér áðan þau fara á Seyðisfirði, frá VÁ þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sökt sér ofan í þessi málumni
11: þau voru einmitt að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörð
12: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókvældi í hvítum ljóskjara vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skikja á hvítan ljóskjara vita Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæstun hefur lesið aðra umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppbeigju frá fyrri umsagnum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það tröfluðu
11: siglingar.
12: Siglingar ekki. Hvað gerist þá innviðaráðunendur? Þeir skipa hóp um mótvæðis aðgerðir. Hugsaðu, þarna komið ljós, stór fyrirtæki, með mannvirki, það sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað.
11: Já.
12: Kerfið okkar bregst henni við að búa til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram að brjóta lög.
11: Já, já, þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga á öflin og peningamennin sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðunýtis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
12: Já, mér veist að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókfjöldi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að til dæmis lagagrönd út fyrir, beinast að sifta fyrirtæki fyrir ítrekkaða sleppingar á fisk, en ekki notað, þá spyrir maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri í næstu aldarfjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hef ekki ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttamáð að það væri svona djúpstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
11: Jú og svo náttúrulega daldi sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki sérhagsmunum.
12: Það var nú bara, eru beinlinis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar og þetta var notað, ég held að komið fyrir
11: óspart.
12: Bara óspart og hvort það kom bara fyrir í stjórnarsáttmálanum og ég held að þessi flokkar hefði ekki síst verið kostnir og fengi góða kostningu út af þessi loforð og ef við til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir sem Gallup hefur gert á afstöðu kjósenda til sjókvöldis þá fyrst að það sjá að það byrja tveir þriðju þjóðarinnar hefur nú árum saman alltaf sagst vera móti og opnu sjókvöldi það byrja 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkisstjórn þá var þetta hlutfall miklu, miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru á móti sjókveldi, 5% sem steyði það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki fólksins og þá veltum við fyrir sér, betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanar hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert því segunum hrikal afklöp, af hverju getur ekki breytt þessu? Ég svolítið forrið að heyra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns.
11: Já, ég veit það ekki ég bara sá allt þessu til fóróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnanflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsaðum sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
12: Já.
11: Mótaði afstöðu sumra
12: það svo líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangveðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil og
11: það ekki 3,5 miljardar
12: það eru fáir sem þekkja þetta þannig þú settir vel inn í málin
11: Já.
12: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestulegt íslenskir bændur
11: hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri.
12: Þetta var beinlínis grunnstóðundi landbúnað
11: víða í byggðu landsins.
12: Og þetta er þess 3,5 miljardur sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra. Á sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austan og vestan í kringum 500 miljónum. Sest 1/7 af því sem fór með lýðræðislegum hætti inn í sveitir landsins.
11: Já, já. Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið. Nei, segi laxveiðar í ánum.
12: Já, þetta er gríðalega öflug atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga áratugi á landinu.
11: 100 ára eða meira.
12: Já, og við höfum Íslendingar, alþingi hér á fyrra árum, bara 100 árum, sett í mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifjörlög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekurnar dreifast innan sveitar og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar.
11: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt já, kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar.
12: Þar heldur hittir naglan beintu höfuði Grétar.
11: En það voru bændur öflugir inn á alþingi á árum áður.
12: Og þeir vittust þarna strax að átta sig á því að
11: hvað þetta væri mikilvægt.
12: Mikilvægt og það var ákveðin náttúru vendar. Stærlega þessu kannski meira nýtingavernd. Það menn voru hugsa bara að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina.
11: Til framtíðar.
12: Og það ég segi stundum þegar hérna, að því ég sjálfur ekki stanguðið maður og stundum hitti ég andstæðinga sem segja, heyrðu, þið stanguðið menn eru bara að venda sportið ykkar, þessi fyrsta lagi þá ekki stanguðið maður. Öðurlega hefur aðtúa það að stanguðið menn sem kom í sveit, þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun. Þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiðihúsunum og veiðileifin og skilja eftir sér mikla peninga í sveitunum.
11: Já, já. En þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál.
12: Það sem mest forvindilegt er að lagaræðisfrumvarpið er ekki á þingmálaskrá fyrir haustið.
11: Nei.
12: Hins vegar atvinnuráðherra að leggja fram frumvarp úthafseldi og það eru sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar heldur einhvers staðar út á úthafi. Og hafa sagt, önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að það verið í stíð mjög varlega til jarðar
11: ég get bara ekki séð það hérna við Íslands strendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þess áttar ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig þetta í hug.
12: Nei, og ég óttast að þessi aldrei svipaður leikur hafin þar og var þegar menn ruku hér að milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin sem þeir síðan komu fyrir í fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáir einstaklingar auðgast feikilega mikið á því að selja þennan kvóta og ég held að sé eitthvað stíkt kapplum hafið aftur.
11: Það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, þetta var bara eins og bara annað kótakerfi.
12: Rétt, þetta
11: ef þeir bara veit ekki þessi 10.000 tonn í fyrðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
12: eða voru ekki alla þau
11: og hérna þá gátu þeir leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
12: sem við segjum leikt og veðsett já,
11: og svo gátu þeir veðsett þetta og þeir gátu selt réttin.
12: Já, og það er svona merkilegt er að ráðherra kom fram og sagði að þetta veri ekki kótafæðing en þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúrundasamtökum hvað stæði til að gera þá voru plönin að fella niður leyfi við ítrekkaða sleppingar og þess og þar en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnunarkerfið. Þannig að þetta veist að hafna því að þetta hafi
11: hver var þetta?
12: Það var Kolbeinn Árnason
11: sem
12: var síðan
11: er orðin núna ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneytinu.
12: Já, þannig veist, það var ekki verið að færi félum eða fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnunarkerfið að þessu leitt.
11: Nei. Búa til brask í kerfinu.
12: Já, en við hins vegar bara veist, maður skilur vel nauðsinn kvótasetningar þegar verið að stýra nýtingu á viltri viltum öðlendum. Það geti ekki allir hvernig það var sem farið með að hérna hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni. Við græðum ekkert, nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleyfi í sjókvíldislaxi. Við töpum bara á þessu þjóð.
11: Já, já. Og auðvitað eiga þeirni náttúrulega, já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldins fyrirtæki hafa, ef þeir hafa fengið útlutað hérna, ef þeir ætlaðu að gera það í Noregi, að þá þyrftur að borga 400

0: kaldi kvekk. Og þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir tveimur þremur vikum að tilkynna að það staði til að að hérna opna fyrir 8200 tonn ný leyfi við vesturströndina.
1: Já.
0: Og fyrst fengju þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keft þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur. Þetta eru 36 milljarðar af öðrum orðum sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn metur leyfin í Noregi. Kaldvik var að fá ókeypis á Seyðisfirði.
1: Það ekki skrítið þó að norminni sjáu tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskeldi til Íslands.
0: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leyfi. Kaldvik framleiti í fyrra 17.000 tonn. Þeir voru með miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst og óbastlega mikið hjá þeim. Þeir eru nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn. Þeir hafa haft mjög lengi. Þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna. Þeir geti ekki einu sinni framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir.
1: Já.
0: Og
1: þá varst að tala í fjörðunum beru fyrir því hérna
0: Fáskursfirði, Reyðarfirði og Stöðafirði. Þar leyfin eru þar.
1: Já.
0: Ég held að sem ekki komi á henni Stöðafirði en þá. Þetta finnst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður.
1: Já, þeir hafa eitthvað frestað í Stöðafirði.
0: Já, það, ég held að leyfin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi.
1: Já.
0: Og en ástandi hefur þannig hjá Kaldvík ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöðum í Ísland heldur en á Östfjörðum. Samt ekki lúsin komin þangað.
1: Hjá Kaldvík.
0: Og ástandið verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að það ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum. 13. september var talan tæpilega 400.000 tonn af döðum fiski sem var að dæla upp úr kvíum í Reyðarfirði. Og stóluti þessum fiski að komin í sláturstarð. Mars sektaði Kaldviki fyrir brot á dýravelferðarlögum, beindu öðru alvarlegra máli í vegna dýravelferðar til lögreglu, það mál er ennþátti rannsóknar. Sko vandamálið er með Austfirði, allþekkt, það hentar ekki vel fyrir sjókvældi og laxi.
1: Nei.
0: Samari var með sjókvældi og laxi í fyrir
1: austan
0: Mjóafyrði þeir hættu því 2006 vegna stöðugs fiskidauða marglyttur og þörunga
1: og svo leis
0: og það er marglyttur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan
1: já þeir eiga, hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina
0: Sko, nú segja sérfræðingarnir að það sé ekki því til fyrstuð að lúsin muni koma upp fyrir austan og sagan er algjörlega skýr með það að þar sem lax, þar lús
1: þar kemur lús
0: þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun, það kom blóðþor upp fyrir þremmar árum alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi þar þurft að tæma alla fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu fara stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítreka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kví
1: massa hörmungar hjá þeim
0: manngerðar hörmungar
1: já en þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem er verið að gera á Seyðisfirði.
0: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnaflokkana á fundum fyrir kostingarnar 2004 þá komu fram kostingarnar spurningar viljið þið venda Seyðisfjörð og það til mynd meðal hann sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnarflokka sem voru þau í framboði það sem þessi spurning kom úr sal og það til mynd það sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð við erum komin í þá stöð að ekkert verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar það búið að gefa út leyfi sem með mjög ásugum hætti og ekki bara það heldur

0: opnaði atvinnuráðherra þeirra fyrir Mjóafjörð. Þannig að þessi ríkisstjórn sem ætlaði að venda Mjóafjörð fyrir sjókveldi að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætluðu að gera og sögðust að gera í kostningunum.
1: Já, já. Þetta svona segir dálítið á hvað vegferð við erum. Hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram.
0: Já.
1: Svo mátti ekki gleyma eins og ég segði sér þar erum við símastrengin.
0: Það hluti að þessum fjarskiptastrengjum sem varum ræðum á þann, millilandastrengir fara já. Sem liggja og tengi Ísland við með minn já. Fara sem lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi í já, hérna sem getur mögulega valdið skaða á millilandastrengjum.
1: Svo bara seyðisfjörður, það mjór fjörður til þess að gera og það koma þarna stór skemmtifæriðaskip og svona og ef einhver slís verður á skemmtifæriðaskipi eða eitthvað og það rekst utan í kvíjar eða eitthvað
0: Guð þetta svo margt grítið grétar, og akkurat þetta með sigling og öryggi það er búið að í þessum leimum núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæði sem skip þurfa að hafa til aðdæmum sem gerist það snjóflóðahætta ofanflóðahætta þarna sem mjög virðist vera ómetin
1: já.
0: Og svo náttúrulega El Grillo þarna sem losar mengun í fjörðin stöðu á þetta er margt mjög furðulegt við þessa leiðisveitingu
1: það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina sko
0: já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara þarna niður og reynda eitthvað að
1: þeir náðu þá einhverju magni gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
0: hellingur þarna en þá einn af þeim sem sko alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna, Sigfinnur Mikaelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
1: í Seyðisfirði
0: hann segir, þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðalegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leyfa þetta vitandi hvaða dýra velferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum
1: fylgi fiskur
0: bara hluti af þessu dýra nýð
1: en þetta svo náttúrulega bara Hafró sérkafli í þessum líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til þeir eru ekki alveg stikk frí
0: nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablöndun Það sem þeir vilja meina að þessi konum líkan sem sýni hvað óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland á þess að valda skaða á viltum laxastofnum. Og þetta magnum kom upp í 106.500 tonn. Framleiðslan í fyrra var helmingur af þessu framleiðslu magni. Þrátt fyrir það erum við komið með staðfest erðablöndun í fullt af ám. Erðablöndu sem átti ekki geta orðið hún staðfest og greind í ám á vestfjörðum og norðvesturlandi þegar innan helmingur af því magni sem Hafró telur óhætt að ala hefur verið í kvíum og þetta náttúrulega bara eitthvað sem þarna fer bara enga megin saman aðferðarfæði þeirra og raumurleikin bara allt annar heldur en Hafró taldi hann vera við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumandi eðablöndunar raunum eru frá
1: ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta
0: sko þeir Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt áttumat uppfært í 6 ár þeir vildu meina sjálfur það komu út nýtt mat sem gildi án þess að fór í gegnum með löglega samráðsferðlis eins og í lögunum þeir eru fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endur nýja líf jafnvel það líf sem þeir vildu meina það rann út í mars í fyrra og við höldum með eina ástæðan fyrir því að Hafró hefur ekki geðið út nýtt áhættumat vegna þess að þeir vita vísindin segja þeim að þurfa að minka þetta svakalega mikið Þeir vilja ekki gefa þetta út, þeir vilja verið ráðherra sem verði komið lög þar sem ráðherra getur tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framleiðslumagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum. Við höldum að þetta sé ástæðan fyrir að akkur Hafró kemur þessu
1: plagg ekki út. Það ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins.
0: Þetta allan af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega einkennilegt.
1: En það talað erfðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis Breiðdalsáin þarna fyrir austan.
0: Þar eru vantarlega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan. Það sem við sjáum sko erðablöndun á ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi sem á rekja beint til ákveðan eldisvæða á Suðurfjörðum Vestfjörða.
1: Já.
0: Þá erum við að tala staðará og hrútafjörðará. Þetta eru bara útalsverð mikil.
1: Er ekki svo minni ár líka sem er eiginlega ekkert pælt í?
0: Jú, svo það sem nú að sorglega við þetta að á Vestfjörðum og
1: Ég hefði eitthvað viðtal við Jóhannes Sturluson fiskifræðing eða líffræðing og hann var að benda á það að það væri ekkert verið að hugsa litlar ár.
0: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg. Það nýtingar plagg. Þannig að þær ár sem eru sannarlega með sjálfstæðum laxastofnum, litlum fyrir vestan, en eru ekki með veiðifélagum, það eru ekki í áttumatunum. Þannig að það bara vita að það verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár.
1: Þetta eru litlir laxastofnar.
0: Litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands.
1: Já, en þetta er bara látið afskipta laust nánast.
0: Já, bara hárrétt.
1: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
0: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta er það sem við séði í Noregi. Vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfarin 2 ár.
1: Já.
0: Norska umhverfisstofnun beinlínis segir að þar séu megin ástæðan á 2. Loftslagsbreytingar og áhrif í hafi og sjókvía eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á viltastofnum.
1: Þetta séu þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi.
0: Já.
1: Og þar af er fiskeldi í sjó.
0: Sem er manngerði skaði umfram enn frekar umfram loftslagsbreytingar.
1: Já. En það hefur náttúrulega verið að minka já, vilti laxin í hafinu, þetta í gegnum tíðina, hann hefur verið að minka.
0: Við erum svolítið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi. Við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð bændalöggjöfni eins og skýrðar það held ég hárrétt á það en svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkvotnanir
1: Orri Vigfússon sem byrjaði á að kaupa upp laxveiði leifi í bæði Færeyjum og Grænlandi
0: feikilega mikið vendastarf sem Orri stóð fyrir þá fór hann sem þess að þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð undan Færeyjum
1: Færeyjum að gerðu það
0: þannig að Orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti raun og bara upp
1: veiði réttin
0: bara borga mönnum fyrir að veiða ekki
1: já.
0: Og það er alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveiði bændum við Ósa á Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
1: en það samt einhver netta veiði ennþá er það ekki einhver staðar
0: því miður ennþá verið að veiða í netteldi á Hvítársvæðinu þetta nánast búið sko, sem betur fyrir
1: það hefur minkaður mikið sko en svo komið að spurningu hvað er fiskeldi í sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessu laxi nú skils man að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð
0: tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu 6 mánuði ársins hér eru yfir 10 miljardar samtals hjá þessu 3 stóru Mér veist hérna hugmyndinus útflutningstekjur horfa eingöngu hana finnst mér alltaf pínlítið einkennileg.
1: Jú, jú, en þetta nú þar sem við erum ofta að meta.
0: Já, já, þetta útflutningstekjur af eldislaxi eru allt verða til með allt verðum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó. Já, ég veit að þú þekkir að...
1: Viltur fiskur.
0: Já, já, og hérna rágeti kannski að fara að sé yfir þetta með hlustendum og hérna til að skapa útflutningstekjur í sjókveldi og það að flytja inn fóður, það að flytja inn búnað, það að flytja inn starfsmenn í stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanu eða móðurfélugan úti þannig að gjaldeyristekjurnar sem streymar landi eru gríðarlega miklar
1: Jú, en sko verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti
0: Já, já, og menna, við vitum ég held að hérna Ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélagin í móðurfélag hérna
1: þeirra. Já, já, já.
0: Þannig að þetta það þarf að horfa á þennan þessa hlið en fyrst þú nefnir ársverkin þá eru þau kringum 500 ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum þá er talan stóru en bara til að setja það eitthvað samengi þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos 350 talsins
1: Já.
0: Þannig að veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opinbera aðstoð hins vegar erum við með fyrirtæki sem þarf að sko, veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf
1: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að út í Noregi þurfa menna að borga 36 miljarda fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var
0: fyrir að vera með í kvíum ekki að veiða það hérna, það sko þetta byrjaði gerin ekki þannig í Noregi en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í heldur að 10 ár sko
1: þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag
0: Þetta náttúrulega bara vaxandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessum starfsemi og þá líka talum ekki bara áhrifin á villta laxastofna heldur líka á lífríki fjarðanna.
1: Það
0: og við höfum séð líffræðinga frá Hafró nefna það að gæti verið varasamt að vera með sjókveldi til dæmis yfir kalkþörungum breiðunum í djúpinu. Það sem uppeldis svæði þorksins okkar.
1: Já, já.
0: Hér menn bara óhræddir, Hafró, að leifa tilraunir og leika sem fjöryggið, bara í náttúrunni.
1: Það eru náttúrulega uppeldis stöðvar eins og Ísafjarðardjúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur að næra byrja á því að lifa sko
0: Já, okkar helstu viltu nýta tegundir
1: Já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko þannig að þetta dálítið sérstakt hvernig við taklum þessi mál
0: Já, mjög svo
1: og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál
0: þessi mér finnst skemmtilegt og vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar að þessa kannanir sem við hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir villta laxastofnun og þess og þar það sem mér finnst var ágjör af hversu lítið þeir sem að þau sem eiga að búa til leikarglunar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennir í stofnununum bara sjá það fyrir þau
1: Já. En það bara einfaldlega og það á við sjávarútinn í dag að það fólk unga fólkið í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólkið sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott úthald á loðinu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
0: Hárrétt og
1: það
0: lengi
1: ekki,
0: vel
1: ekki í dag
0: og það náttúrulega breytt samsetning á þessum stóðum fyrir byggð það ferðamennskan orðin svo
1: og það bara flott að fá hana líka það ekki það
0: öflutt hérna afl og hugverka innaður og fleiri póskarðan
1: þannig
0: að
1: einhver liti
0: hefur það gerst að hérna að áhugin hefur minkað og dreifst en það mætti sannlega vera meiri og þessum mikilvægt að hafa svona þátt á dagskrá sem hérna sem þetta kröfið reglulega
1: það nú það sem við erum að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur að sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæð á landi og í sjó
0: Við erum þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki að hvort það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
1: partur
0: að
1: landbúnaði
0: því að þetta á miklu miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á prótinu á landi og þá en þá veist, sjáum við að hérna að ef þetta bara eru sama löggjöfri sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna alifuglabú þá þyrftu þessi fyrirtæki sem núna með sjókveðanar að fara að taka ansi mikið til í sínum rekstri fara að hreinsa skólpið fara betur með dýri sín og svo framvegis, þannig að þeir vilja vera annars staðar.
1: Og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum bæði verið náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá okkur
0: það hérna, þeir nota skordireitur og skordiralif gegn lúsinni og þetta ekki huggulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan
1: já þetta gerir þá og mingar allt
0: og þessi lyfjanotkun hefur verið og eiturlyfjanotkun margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsem hér og Hafró hefur vakið athygli á því í sínum umsóknum
1: já þeir af að þú sé það og skili það hvaða áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu nú kannski að vera með einhverjar varóðar ráðstafinir í sambandi við ráðleggingar hvað má og hvað má ekki og hvað máttu vera með mikið magn og áhættu matið á því leiti
0: Hárrétt og við höfum þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúrundasjónum við stungum upp á þeirri hugmynd fyrir kostningarna 2024 að þeirri yrði svona sáttmálum það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að það ekki gefin út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókveldi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þessa lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun verið svona ábáslega mikla og ná einhverju tökum á þessari skólpmengun og þá ef þau gætu sýnt fram á og er ekki að sleppa missa þessa fisk ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða eitthvað skonar útvíkun á starfseminni
1: já
0: það svona, bara haldi þetta væri svona skynsalega leið til að
1: þá væri bara að gera þetta og yfirvegaðari hátt heldurinn verið að gera í dag
0: fyrirtækjan hafi þess að engan áhuga á þess þau vil bara halda áfram að geta farið
1: Kíla svona
0: með dýrin eins og þau gera og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa affall bara aukist í kvíun það var met ár 2004 þegar það var gert upp 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drast hjá og eitrað og allt, allur pakkin sko. Og við erum núna bara sýpaðu stað í dauðanum og, og haustið í, í fyrra
1: já, já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við
0: bara hreint ekki og þess vegna finnst mann þetta mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings kjósenda sinna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í mál
1: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að að fara vanlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og, og vita hvað við erum að gera
0: Mikið rétt
1: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
0: Nei, ekki annað en þetta sem nefndi grétar að, að hérna ég veit að, að það eru fólk innan ríkstofflokkana sem algjörlega á bandi íslenska náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í, í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda ekki farið eftir þeim reglum, ekki, ekki verið komið á hann almennum böndum þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur að, að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem máli var sett innu þau þau nái að, að, að hérna að fá félagsinn og þingi til að átta sig og hér við fáum endanum löggjöf sem tryggir það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða
1: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin af þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta verði brotið upp og gert upp í litlum frumvarpum
0: Já, mér veist skynsalega
1: eins og með hérna heilbrigðis þáttinn og, og meðferð á þessum fiski og, og það má gera þetta í litlum skrefum
0: Mér finnst skynsalegt Grétar að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útafseldi
1: Já
0: og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarp um útafseldið sama á að gera landeldi mínu, mínu áliti
1: Já.
0: Þá sjókvíeldið bara sér lagabólkur ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðarvald það sem væri hægt að taka þéttar á, á lús og, og allskins vandkvæðu hefur, hefur ráðherrann kosið að beita því ekki þannig að það alveg, við þurfum ekki að, að, að setja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt
1: Nei, það kannski, það vitlausast að gera ekki neitt
0: Hárja
1: En ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og, og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútveg spjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveðar og svo ýmis önnur þjóðþrifamál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl, sunnudagur og sinir Egils. Í seinni hlutónum hjá okkur verða hjá Halla Hrund Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirverandi þingkona og Pétur Martinsson borgarfulltrúi. En til okkar núna kom Þóra Arnórsdóttir, Konráð Gíslason,
1: Guðjónsson
0: og Halla Gunnarsdóttir. Við erum allir velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir það.
0: Hvað efnahagsorfurnar?
1: Wow.
0: Já, það við byrja bara eitthvað létt og
1: sættu. Byrja bara þessi einfalda og góða.
2: Það er
0: rosalega réttri leið.
1: Sko, já, réttri leið og ekki réttri leið, sko. Ég held að við séum svona ekki, við erum ekki alveg á bestu leiðinni, held ég, finnum það þannig. Og það sem að ég einhvern veginn alltaf að komast á sterkur og sterkari skoðun á að mjög margir, þar með talið mögulega bara ég og bara jafnir allir hafi svolítið mislesið hvað búið að vera gerast í hagkerfinu svona síðastliðin 2-3 ár. Já. Að við höfum svolítið lítið á þetta að sé svona hagsveifla, að þá komur uppgangur eftir COVID og svo komur kæling og svo komur aftur viðspyrna. Hins vegar finnst mér einhvern veginn allir mæli hvar að sífellt vera meira og meira að benda á að við séum bara í nokkurs konar stöðnun. Það bara búin að vera mjög lítill vöxtur, kaupmáttarvöxtur byrjað að staðna, atunleysi svona pikka smátt og smátt alltaf upp, einkaneysla að koma niður þannig að svona allt fjárfesting fyrir utan þessi gagnaver ekkert sérstaklega beisinn þannig að það svolítið staðan sem ég finnst vera að hérna við vera í og maður sér ekki alveg hvernig við maður brjóðast út úr því á næstu misserum nema það komi bara einhver mjög óvænt tíðindi segjum sig svo að bara krónan veikist allt henni mikið þá reyndar væri það skammtíma skellur en það geti verið þá viðspyrna fyrir útflutningsgreinar þá seinna meir sko þannig að svona skammtíma horfinu ekki spes en meina horfum við eitthvað lengra en 1-2 ár fram í tímana þá held ég að við þurfum ekki að hafa einhverja mjög mikla áhyggjur að við höldum rétt á spöðunum sko
0: stóru útflutningsgreinar að sjávarútvegurinn og ferðaþjónustan Þar hefur verið byllandi gangur.
1: Já, sko, já, meina í ferðaþjónustinni allavega í sko fjölda og hvað ferðamenn eru að eyða, þá alveg hefur það haldið sér ótrúlega vel með að við það að mér reiknast það til að sko raungengi í krónunnar svona, maður tekur heilstætt mat á mismunandi mælikvarða, ég held að við aldrei verið sterkari frá 1980 allavega. Ég held að þurfa að fara aftur til að hafta árana til að finna eins, sem er alltaf bæði gott og slæmt sko, en einhverju leiti. Þannig að já, það alveg rétt útflutningsgreinar hafa staðið rosalega vel, menn að sjávar útvegurinn náttúrulega, sko, ég held að mig alveg segja það var náttúrulega mjög umdeilt þegar veiðigjöldin voru hækkuð og ég held að mjög margt af því sem kom þar fram, það sem menn höfðu áhyggjur af og komu samhliða umræðan því, það var alveg mikið til í, síðan eins og það sem hefur gerst þar að bara verðhækkanirnar hafa bara getið það upp, en það reyndar mun svo væntalega að koma fram í hærri veiðigjöldum sem ég sýnst nú að sjá á fjárlagafrumvarpinu að vera að gera fyrir töluvert hærri veiðigjöldum í framtíni, en allavega sjávarútvegurinn já, það hefur ótrúlega hvað þessi verður há, en ég man nú eftir því, ég var að tala við útgerðarmenn hérna í vorum þetta og þeir eru með mjög varfærnar sko væntingar að þetta sé eitthvað varanlegt sko. Þannig sem heyrist að flesti sé að gera ráð fyrir að þessar verðhækkanir gangi einhver lítið baka á til dæmis þorski sem helstu tegundum en enga séu þetta gríðalega mikilvægt fyrir þjóðabúið og einhver lítið að skýra það til dæmis að krónin svona sterk.
0: Halla, þið allir ekki að sitja með starfsgreinasambandinu og þeim og að allt verið fært með 2,5% þar sem að ríkisjóðum að búin að gjalda hækkarna að vera 5,2% en þið ætlið ekki að vera í þessari grúpu
2: Nú skiljið ekki alveg spurninguna sko.
0: Jú, fyrir því að svo skýrðan betur
2: já,
0: það bara ef maður les það til þess að Vilhjálmur Birgisson sem formast hérna starfsgreinasambandsins hann talar það að þegar ekki að hérna, segja upp kjarasamningum það reyna að fá alla til að fara bara í 2,5% hinn allt ekki tæki meiri 2,5% sem verðbólgumark en þið eru ekki það en þið eru ekki í þeim hópi
2: sko, hérna verkalsöfingin náttúrulega klofin sko það ekki launungamál það eru tveir hópar í grunninn innan alþýðusambandsins sem eru svona hátt í við erum svona kannski 45% 40-45% og svo hérna þessi gamla breiðfylking sem ekki svo breið lengur hún hérna hinn helmingurinn og það eru, þú veist, að mörguleiti sambarileg nálgun innan þessara hópa við höfum sameinast kröfur og stjórnvöld, við erum sammála að ríki og sveitafélög þurra axla ábyrgð við erum sammála að fyrirtæki þurfi að standa við sína skuldbindingar en síðan erum við ekki alveg sammála kannski hvaða og þá hversu miklum kröfum eða beina að okkar samningsaðala sem eru samtök atvinnulífsins. Við í Vaffar líf og fagfélögunum höfum verið að senda bréf á öll fyrirtæki og sveitafélög hérna svona stór verðmótandi fyrirtæki og sveitafélög í landinu og krefjast svara svona þeirra skuldbindingar. Það hefur verið svolítið áhugavert í því að þau hafi komið flatt upp á sum fyrirtæki að vera spurð mynda. Á meðan önnur hafa stigið fram og verið með bara mjög svona jákvæðar og góðar merkisendingar. Þannig að þetta bara smám saman að koma upp úr svona kossunum sko. En það sem hefur verið að rakna upp fyrir framan augun á okkur náttúrulega að þessar skuldbindingar sem að bæði ríkisveitafélög og fyrirtækin gerðu 2024, það taldi sig enginn vera bundin af þeim. Þannig að samband íslenskra sveitafélaga skrifar undir einhver yfirlýsingu, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Orkufyrirtækin sem á vegum sveitafélaganna töldu sig ekki bundin af því. Veitur hækkuðu gjaldskrána ekki einu sinni sko á fyrsta heila ári kjarasamningana heldur þrisvar. Og svo kemur líka í ljós að þessi svona almenna hvatning samtaka atvinnulífsins sem allir ætti að halda aftur að verðlagi eftir því sem þau mögulega gætu. Að hún snerti heldur ekkert neina strengin einstaðar. Þetta var bara svona að væri nú gott að þið myndu reyna og einhverju svona tókaði til sín sko en, hérna, en yfirleitt á þau nótum að þau væri hvort þið að gera sitt allra besta. En þessi tónn aðeins að breytast núna og maður finnur það. Það var fínasta ályktun sem kom frá sambandi sveitafélaga núna í vikunni og síðan hef ég verið ánægð með fyrirtæki á borðið Algerðina og Sjóvá og hérna SS og svona sem verið að stíga fram og segja við erum tilbúin og festi, við erum tilbúin til þess að gera nákvæmlega þetta en þess að við í hérna, þeim armi sem ég til innan verkalýðshreyfingarinnar erum ekki tilbúin að láta þessa samninga halda með sömu lofvörð og síðast við verðum að hafa eitthvað í hendi og það kannski það sem að hnífurum stendur í kunni
0: Þannig að á meðan kemur til greina að samningarnir falla gildi eða ekki?
2: Já, sko, við höfum verið að hörða því að það þurfa að koma til einhvers konar viðurkenning eða leiðrétting gagnvart launafólki. Við erum með stóra hópa sem hafa tekið þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í kringum 3,5% og laun þeirra að hækka minna heldur en verðlag. Og þannig við erum með hópa sem hafa verið að taka sko launahækkanir undir verðbólgu. Við erum líka með hópa sem átt að passa upp á barnafólkið og talaði að það ætti sérstaklega að passa upp á barnafólkið, það undirritað í yfirlýsingu og hvað hefur blasað við þeim dýrar í leikskóli minni vistun meira stress og meira púsl fyrir utan auðvitað stóru forsenduna í þessu öllu saman sem húsnæðiskostnaði fólks þannig að þetta eru svona þeir þættir sem við höfum verið að horfa inn í Nú samtök atvinnulífsins hefur stigið fram og sagt við erum ekki að fara að bæta neinu inn í þessa samninga. Þeir geta ekki og það bara, þau hafa sínar ástæði fyrir því og við erum bara í samtali sem að einkennist bara virðingu og svona hérna, gagnkvæmni en þá erum við núna búin að fara inn til samtakana og segja allt í lagi við hérna gerum okkur grein fyrir því að akkurat núna þá höfum við ekki hendi það sem við þurfum að hafa í hendi til þess að vita hvort þessi samningar séu vetur setjandi. Við vitum ekki hvort að ríkið mun standa við einhver möguleg fyrirheitum að breyta sér fjárlega frumvarpi og tryggja að stjórnvöld var undan með góðu fordæmi. Við munum ekki vita fyrir áramótin nákvæmlega hvað sveitafélögin gera og við munum ekki sjá hversu mörg fyrirtæki ætla að taka þátt í því að reyna að keyra þetta niður strax. Þannig við höfum sagt okkar við erum þá tilbúin til þess að binda okkur inn í samningin áfram en við viljum fá nýja skoðanapunkta. Á vordögum þá viljum við geta litið á samningin og ég búið að nást þetta markmið að verðbólgan séu lögð af stað niður og ef ekki þá teljum við að þurfa að koma til einhvers konar leiðréttingar eða mögulega bara ganga út úr samninginu þá að samanskapi viljum fá annan skoðunarpunkt næsta haust það sem við erum ekki tilbúin til að gera að binda okkur inn í samningnum í 1,5 ár í viðbót það sem fyrir séð að okkar félagsfólk að fara að fá launahækkanir undir verðbólgu og ekkert garantí fyrir því að stýrivextir séu að fara að ganga niður jafnvel þótt verðbólgan gengi niður þannig að þetta eru svona grófu strókarnar í því sem við erum að fást við
0: Það var létt og laggott
2: Þú spurðir
1: Mjög einfalt vandamál að leysa
2: Já, það er ekki
0: Svo var þetta var lestur
3: Já, þetta var lestur og það sem að mér þykir svo áhugavert er náttúrulega að, að það sem við erum að glíma við núna og það sem Konráð að lýsa efnahagshorfur til skammstíma það sem Hallur að tala staðan sem við erum komin í hvernig við ætlum að vinna úr henni auðvitað þetta allt spurning langtímahugsun hvernig skipuleggjum okkur fram í tíman sumu ráðum við öðru ekki við ráðum ekki hérna stríðum á erlendri grundu og og hérna verðsveiflum á olíu og ýmsu þess háttar við ráðum töluverði hér heima hvað aðstæður sköpum við og það nú eitthvað sem að Samtök atvinnulífsins eru mjög duglega að nefna ef þú ætlar að greiða mannsæmandi laun ef þú ætlar að hérna reka hér ánúlega heilbrigðiskerfi menntakerfi velferðarkerfi vegakerfi að þá kostar það og þá þarf að skapa verðmæti og ég komandi úr orkugeiranum þar sem hort sko ára tíu fram í tíman að þá þetta einmitt svo að þetta hangir saman ef þú ætlar að búa til meiri fjölbreytileika í atvinnulífinu, ef þú ætlar að skapa þetta ný tækifæri, ef þú ætlar að laða að ný fyrirtæki, þá verður að skoða hvað að gerast annars staðar og við erum bara í bullandi alþjóðlegri samkeppni hvernig þú veist, samkeppnishæfni orðið svo útjaskað orð en það samt kjarni málsins við erum alltaf í samkeppni og þegar við horfum til Evrópu, þar sem að sko bara orðið gegnum gangandi að orka niðurgreitt til iðnaðar plús það að iðnað fyrirtæki sem kaupa orkuna fá niðurgreiðslu sem leiðis kostnaður við til dæmis sólarorkuver hefur hrapað þannig að orkuverð að lækka við erum í samkeppni að fá hinga fyrirtæki við erum aldrei að fara að fá einhver sko gigavatta gagnaver, við höfum ekki til það að gera og við höfum ekki orku í það en lítil og meðalstór gagnaver þau eru náttúrulega þrjú þegar starfandi landeldið og ýmis konar matvælaframleiðsla, grænir iðngarðar og svo framvegis og svo vonandi bara fleiri tæknifyrirtæki þetta það sem við þurfum til þess að sko keyra okkur áfram til þess að skapa verðmæti sem að eiga svo sem við þurfum svo að dreifa á sangjarnan hátt og það varð náttúrulega hlé ég meina við vorum alveg þú veist, það ekki talað mikið það ég meina rammasreikningurinn sko bara þriðungi orka og svo eins og Halla var að benda á dreifuveitur og sko flutningskostnaður og skattar og gjöld eru tveir þriðju og þar hefur sannarlega verði verið að hækka meðan sko raforkuverð til heimila hefur ekki hækkað í 20 ár að sko raunverði þannig að við sko það svo margt sem við þurfum að hafa í huga og það þýðir ekki að ætlast bara til þess að takast á við hlutuna jafn óðum. Við verðum að horfa fram í tíman og við verðum að vera með stefnu og við verðum að ákveða hvert við erum að fara hvernig ætlum við að skapa þessu verðmæti til þess að við getum með mitt staði við það að hakka laun þeirra sem er að semjum launahækkanir sem að hverja svo í verðbólku ef ekki innistæða fyrir þeim sko. Það bara það sem ég langaði að nefna í þessu samhengi sko. Það eitt staðan núna og hún erfið og ég skynja það og það svo áhugavert sko þegar maður sér þetta gerast bara allt í einu miklu fleira fólk fara að hafa samband við mig og spyrja, heyrðu, einhver verkefni hérna ég nú laus við svolítið og mér finnst þetta svo hérna, þetta alveg blikkandi ljós að það farið að draga úr sérstaklega þeim sem eru svona í einhverju verktöku og hafa verið bara haft nóg að gera það samdráttur og ég veit alveg þetta þú veist, fólk sér ég að ég þekki nú Pólvíra sem fór heima því að það var svo gott efnaðsastan þar ég þekki nú, þú veist, ég veit alveg ég að tala eitthvað svona mikrodæmi
4: þetta svona raunveruleg þróun
3: já, ég ekki einu þetta, sko, ég heyri þetta víðar hjá svona stærri fyrirtækjum að þar fólk svona að banka öxlina og það hefur snúist við og meðan maður var kannski eltast við einhverja að þá fólk núna komið og farið að óska eftir verkefnum
4: Pólverum og líta á mér raunverulega að fara að fækka svolítið já, töluvert bara svona tölum þjóðskjórs þannig að þetta ekki bara einhver einföld einhver anekdótal dæmi sko þetta að gerast
0: Smári, þetta upp á smálaflokkur þín
5: Ég veit ekki, mér skal að þegar ég hlusta hérna þá er deila fjögur mál sem við erum að tala Það hérna eins og Þóra að tala er hérna svona atvinnu uppbygging til framtíðar sem að var svolítið talað þegar ríkisstjórnin var mynduð, en ég svo sem ekki séð neins sérstöku merki það. Stöðnunin sem við erum í núna má vera hluta til afleiðinga því að við höfum ekki haft þannig stefnu til lengri tíma sem er líklega rétt. Síðan hérna áföll í bara heimshagkerfinu eitthvað svona utanakomandi sem við ráðum ekki við ég held að við ættum að ræða það, hvað gerist ef að hérna olíukreppan heldur áfram í 2 ár sem mjöna, margir bara ganga út frá sem vísu ég held að við séum að borga núna með að við verðið sem bara þegar ég kíkti á þetta fyrir viku eitthvað, og verðið sem í fyrra og innkaup á olíu þá munar þetta sko 60 og hvað miljörðum sko, og getur endað í 100-120 miljörðum sem að fara þá út úr samfélaginu að kaupa olíu
3: það meira en það sko já, þetta, þetta 200 miljörðar sem,
5: sem að þannig það gríðalegt áfall og mun hafa árið hér á ýmislegt það mun líka flytja inn verðbólgu vegna þess að orkukreppan í Evrópu mun hækka innflutningan ja, og Áskil mun ekki geta laga það eða stríðið í Miðausturlöndum með einhverjum vaxtaækunum þannig það þarf kannski að hugsa svolítið upp á nýtt hvernig við ætlum að mæta þessu en svo það sem að hallar að tala það sem að við erum með hérna mikil vandamál hjá hérna launafólki og þeim sem eru kannski með lægri tekjundar það kannski meir en helmingurinn af þeim unga fólkinu sem að kemst raunlega inn á húsnæðismarkað fær ekki hérna stendst ekki greiðslumat og þar lendi dæmt til þess að vera inn á leigumarkaði sem bara ömurlegur og bara líklega það helsta ástand sem að grefur undan lífskjörum fólks á Íslandi og bara stjórnvöld verða að gera eitthvað í eða þá bæði til lengri tíma með því að byggja en líka til skemmri tíma að finna einhverja leið til þess að bæta kjör þessa fólks það eru leigjendur, einstæði foreldrar ég held að það kemur í ljós í vörðu og fleira að og ég hef oft hugsað það sko byttu þegar ég var ungur þá var alltaf talað einstæði foreldra ég hef ekki heyrt stjórnmálamann tala einstæði foreldra síðan 96 eða eitthvað þú veist hvað við gleymdum okkur bara það en svo sjáum við að í vörðu hvað þetta mikið hérna að það svo kröpp kjör hjá hinum svona lægra launuðum og þá ég að tala bara fyrir neðan miðju að það að vera einn með barn á leigumarkaði þú bara lifir það ekki af sko og auðvitað verðum við að stíga fram og, og gera eitthvað í því kannski verkalýðshreyfingin mun láta allt slæta svona nema þessa hópa og finna einhverja leið til að gera það það að gera það gegnum skattkerfi það að gera það í gegnum alls konar hluti sem að hérna og þá ég ekki að tala endilega um barnabætur eða húsnæðisbætur heldur bara með því að lækka skattprósentuna og lægsta þrepinu og hækka hana þá bara efsta í staðinn vera með svona smá tilflutning á milli stétta og kynslóða sem að við ættum að gera miklu meira af þannig að mér finnst hérna ef við erum að ræða þetta þá þurfum við kannski að velja hvað af þessu við erum að ræða því að þú veist þetta rétt sem að Þóra segir en sem svar við því sem að Halla segir að við getum ekki að fara nei við erum að fara að tala framtíðina en við verðum að tala þetta við verðum líka að sinna hinu særð og vígvöllinum þóttir við séum að semja frið
0: Þetta bara bjart yfir þessu hjá okkur.
5: Já, en við höfum að taka því að við höfum að velja hvað við að tala um.
0: Já,
5: það sem að mér fannst hérna, það við erum í stöðnun.
0: Já, já.
5: Það ekki, hérna það ekki lengur það að hérna hærri verðbólga vegna þess að, að hérna meiri þensla heldur en í Evrópu. Það ekki þannig. Við erum í stöðnun, við erum í verðbólgu, við erum í vaxandi atvinnuleysi og hvað í veröldinni ætlum að gera við því?
0: Já.
1: Já, ég held að kannski við erum einhver leiti komin í það, sko, sko, ég heyrði á mjög skemmtilega samlíkingu daginn, sko, að stað, það sem við erum búin að vera svolítið að prófa núna svona að sjá hvernig okkur vegnar í fastgengi af því að það sem raunverulega búið að gerast það að mikið búið að tala um að krónan sem búin að styrkjast en nafnt gengið bara krónan gagnvart evru bara búin að vera í 140 til 150 núna komið aðeins 140 bara í bara síðan bara í COVID eila sko. Það voru aðeins særa. En hérna og hvað við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að svolti verðleggja okkur út frá út úr alþjóðlegri samkeppni á meðan með því að vera að verðlag búin að hækka meira hér, launin búin að hækka meira hér og við erum þá komin í þá stöðu að það svo erfitt að finna einhvern vöxt í hagkerfi sem mjög háð því að útflutningur drífi áfram hagvöxtinn til þess að geta skapað skilyrði þannig að sé eitthvað til skiptan og svo fram við svo fram
5: við. Þetta kenningi, þá stendur sjávarútvegurinn ágætlega, orku sem stendur ágætlega, ferðamennirnir eru ágætlega, það er helst að sko hugverkaiðnaður muni fá áföll en það líklega bara fyrir þetta kenningi.
1: En það sem ég að hugsa er að þú veist, þessar greinar standa alltaf vel, sko, en þær hafa ekkert vaxið, meina, það alveg að toga, jafnvel færri fisk upp úr sjónum, sko, en áður, sko, en vissulega, þú veist, fyrmál að vera þeim vegni vel því að annars erum við bara í kreppu, sko, sem við erum, ég myndi nú ekki segja við sem í. Þannig að þetta kannski svolítið sem við erum búin að vera að skoða. Ég búin að vera svolítið lengi þegar skoðunar að það sem þurfi til þess að sko, sparka öllu svona aftur að stað, það þurfi einhvers konar, það þarf að einhver svona óvæntu búningur, sko, sem geta alveg verið jákvæðir, menna ég bara að þú skoðar hagsögu Ísland, sko, það verið svolítið verið þannig að við klúðurum einhverju sjálf, sko,
4: þúst verum fram úr okkur í bara ríkisfjármálum eða bara einhveru. En svo kemur bara eitthvað svona rosa finnum við síld eða makrillinn kemur syndandi til okkar eitthvað svo leiðis. En ef svo ekki, ef svo ekki, þá til dæmis held ég að það bara krónan verður bara veikjast sko. Því miður. Ekkert kannski mikið 10% 20%
5: Það þarf að vera með aðgerðum þá til þess að venda þá sem að það bitnar helst á.
4: Já, já, ég held að bara þá, þú veist, það sé bara eitthvað sem að þurfi þá að ræða sko en hérna þú veist skattkerfi sinnin og því held ég ágætlega en ég man til dæmis eftir því ég meina búið var rosalega mikið tala barnabætur hérna við gerð síðustu kjarasamninga. Ég man alltaf eftir því að það var hækka mikið sko en svo eru fjárhæðin ekki að hækka meina þú veist ef að þú vilt mæta þessum hópum þarna myndi ég segja sé augljóst tækifæri finnst mér það góð hugmynd það kannski annað mál en meina þú gætir farið einhver svoleiðis leiðir
5: því að þá ja fella gengið og halda því niðri
4: já en
5: þá náttla er það ekki aukin hag útgerðarinnar og flytja til bandaríkjanna
4: veit ekki hvort að það sé heldur eitthvað mjög produktíf en gott og vel sko en hérna þú veist já það getur vel verið að þurfi þá að fara einhvers konar mótvægis aðgerðir sko en hérna já og svona ef maður kannski eitt sem ég verið mjög hugsi yfir í út af þessari stöðu í hagkerfinu að sko það gríðarlega mikilvægt að ríki sér rekið þannig að það sé bara sjálfbærni í ríkisfjármálum við nýtum góð ár til þess að lækka skuldahlutvöll og vinna okkur í hægin til þess þá að það sé eitthvað sporð fyrir báru ef það koma áföll að það hefur reynst okkur gríðarlega verðmætt bæði í fjármálukreppunni og svo þegar COVID skall á það sem hérna og náttúrulega mjög mikið búið að tala með þetta hallalausi fjárlög sko ég í núverandi efnahagsástandi þá finnst mér það eiginlega bara gjörsamlega vonlaust pæling sko ég væri til í það og ef það væri mikill hagvöxtur þá ætti það að vera markmiðið en meina hvað á kostnað hvers er það meina þú veist við erum með minni fjárfestingu á næsta ári heldur en í ár og mér reiknar svo til að bæði fjárfestingu í vegakerfinu og fjárfestingu almennt verði sú minnsta sem hlutfall af landsframleiðslu í 10 ár þú ert ekki að skapa hagvöxt lengri tíma með því þannig að eins mikið maður vildi að það væri hallaleysi þá held ég bara að það sé eitthvað sem þú er að stefna þegar að hagkerfið komið í svona nær fullri framleiðslu getu og kannski á aðeins lengri tíma og þetta held ég að sé og þú veist, og hvað gerist þegar það svona mikið aðhald eins og búið á næsta ári það bara kælir hagkerfið ennþá meira sko. En þetta alltaf spurningu sko hvenar hérna þú veist hvaða markmiðun eftir að segja þú veist þarft að sína ábyrgð í ríkisrekstrinum og passa að þetta sé í lagi en svo náttúrulega líka það sem þú ert að gera með því að fara í aðhald í núverandi stöðu þá ertu mögulega að hérna láta vandamálin aðeins vinda upp á sig sko þannig að það veri ennþá erfiðar fyrir hagkerfið að ná viðspyrnu og þá þú veist meðal annars hérna
5: ég verið að skjóta inn svona pappa brandara spurningu Halla, þú vilt ekki halla leysi?
4: Það lappa leysi.
2: Þessi rosalegur. Hérna, aldrei heyrt þennan. Hérna, ég sko, ég get bara tekið undir þetta sem Konrad segir með gaggrinn og hallalaus fjárlög. Það líka ef þú nærð hallaleysinu með því að hækka gjöld sem að hafa verðbólgu hvetjandi áhrif að þá það spírall sem að getur verið mjög hættulegur. Og það er svolítið það sem að maður hefur áhyggjur af þegar ríkisstjórnin stígur fram með hérna, krónutölugjöld sko í takti við verðbólguna eins og hún bara núna ekki takti við verðbólgumarkmið Seðlabankans eða verðbólguspána heldur bara eins og hún núna að þá það einhvers konar svona indikasjónum að þetta sé að sem þú, þau sjá fyrir sér
4: þú er bara varpa ábyrðin á verðbólgumarkmiðinu einhvert annað frá sér
2: akkurat og hérna og það aftur getur síðan eftir áhrif á það að verðbólgan helst há eða hækkar jafnvel og stýrivextir háir og byrju hvað eru vaxtagjöld bara einn af þremur stærstu útgjöldalegin ríkissjóðs þannig að þú ert að búa til vandamál síðan það líka þannig að það er rosalega margt sem þarf að gera á Íslandi meina húsnæðismálin eru til dæmis eitt stærsti áhrifaþáttu verðbólgunar þar þarf að taka til hendinni vegirnir, spítalarnir allir innviðirnir, ég meina allar mikluðu byggingarnar ég held að það þurfa, sko ríkisfjármál eru ekki bara eitthvað svona sjálfstætt markmið eða eitthvað sjálfstætt verkefni ríkisfjármál eru bara tæki sem þú notar til þess að reka samfélag og þú hlýtur að þurfa að spá í hver verkefnin í þessu samfélagi og hvernig get ég nota ríkisfjármálin best í þeirra þáu og þessi hugmyndum sko að hallaleysi sé markmið sjálfu sér að hún hefur hvergi gefist vel það bara búið að skrifa ótal bækur það hvað hérna hversu alvarlegar afleðingar þetta getur haft Þetta er ekki hjálpað stjórnmálamönnum að sýna fram á að stjórnmálin geti tekist á við stærstu viðfangsefni samtímans. Hvort sem það að hérna laga holur í göttunum eða takast á við loftslagsvandann eða hvað annað. Og þannig að þetta getur svo þetta verið svo hæglega bara áframhaldandi svona vatn á millu þeirra sem vilja bara brjóta niður lýðræðið og brjóta niður hérna svona samfélagið og það það sem að maður hefur séð gerast mjög víða. Þannig ég hef áhyggjur af þessari áherslu og svo sem búin að hérna, tala það mjög lengi og við Vaffer höfum tekið þessu umræðu alvarlega við höfum flutt fólk inn og haldið málþing og fyrirlestra þar sem við erum að velta þessu upp. Því grunninn þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þríþætt. Það að þegar að illa árar þá takistu á við það í fyrsta lagi með því að skera niður ríkisútgjöld, í öðru lagi með því að hækka stýrivexti og síðan svona þriði þátturinn sem hefur kannski verið minna áberandi hér en þó ýmsa tilraunir til og það að skerða lífskjör launafólks og brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Og þetta svona samanlagt það sem hefur verið kallað niðurskurðarstefna eða austerity og bara ofboðslega vond hagfræði. Og mér finnst við bara sjá of mikið af þessu og ég vil bara meira af hérna hugsun sem ekki kreddufull sem að tekst á við þær samfélagslega áskorunir sem eru fyrir framan okkur út frá raungögnum en ekki svona einhver ideológiu og þá held ég að við getum svona komast á stað og mér finnst svolítið áhugavert hvað þetta hallarleys í rauninni nýtur lítil stuðning sko en ég veit ekki alveg hver var að byggja um þetta
1: Já. En samt passa skuldina séu ekki að þróast ósjálfbærum hætti
2: Absolutt, og þetta þarf alltaf að vera með ábyrgð
5: Þetta er nefnir á eyðsluskuldum eins og við erum með núna eða eins og þú veist að benda á það að vera að draga saman úr fjárfestingum það mætti ég að taka það til hlýðar þar sem að hérna, við erum að skuldum að því að við erum að hérna fjárfesta inn í framtíðinni til þess að samfélagi verði öflugra og geti hérna
2: En svo líka stundum verið að láta okkur borga meira til þess að viðhalda eins og til dæmis bara í nú búið að stofna eitthvað sérstætt innviðafélag sem á þá að fjármagna innviðaframkvæmdir með óbúslega svona lauslegri lagaumgjörð miklu lauslegri heldur en þekkist í svona hérna gerðan horti Danmerkur fyrir svona fordæmi og við vitum það að þegar þú framkvæmur hluti með þessum hætti þá hættu að þeir verði umtalsvert dýrari heldur en ef að þú gerir þetta gegnum skatta. Félag íslenska bifreiðenda tók bara reiknaði út hvað Ölfusarbrúin að fara að kosta skattgreiðendur og vegfarendur og hún að fara að kosta helmingi meira og meir þess að verktakandi sjálfur sögðu okkur verið að láta okkur taka lán fyrir þessu við fáum svo hérna það er svo dýrt fyrir okkur að taka lán þannig að þú verður líka passaði á sko hvað tæki ert að nota á hvaða stað fyrir sig og ég hef ágjur af því að tilneigingin vera að hérna að þá að plokka af fólki hér og þar Vistu, það var að hækka komugjöld í heilsugæslunni þá að fara að rukka okkur fyrir að keyra vegina kílómetragjaldið eitt dæmi sem rosalega auðvelt að skrúa upp þetta einhvern veginn svona, það auðvelt að auka hitan hér og þar og þetta held ég að sé ekki svona góð framtíðasýn
0: Þóra, ertu með því okkur?
3: Já, já, ég held sko, hans ég, já, þú ert að horfa langt í framtíðar en þetta bara speglast akkurat í því sem, sem þeir eru að segja af því þú segir, hvað ætlið þið að gera? Ég ætla að taka við sem við landsvirkjum þá
2: Við erum búin að senda ykkur bréf,
3: já, já,
2: við erum ekki búin að svara
3: Nei, enda sko, seljum við almenningi ekki ráf, sko, heldur gera, hérna, gera smásölu fyrirtækin það og þau kaupa hana á heilsölumarkaði, landsvirkjunum er ekki að hækka ráf, sko, verða almenning. En hérna...
2: Ég verður senda að svara grífinu, sko.
3: Já, já, ég skal bara vaða í það mál.
2: Takk.
3: En hérna, svo skal ég senda svona prívat, bara mér minnstu að þetta senda á þennan og þennan og þennan.
2: Ég vil búin senda
3: Hvað ætlið þið að gera? Sko, súrefni samfélagsins náttúrulega orka og þú nefndir þessa tölu, Gunnar Smári. Við flytjum inn olíu fyrir, ég ætla að giska á sig eitthvað svona 200 milljarar í ár, það eru 150-200 milljarar á ári. Þessari tölu, og þetta er sko 40% af orkunni sem við notum. Það ekki þannig að sko, við teljum okkur búa í grænasta samfélagi heimi, það ekki alveg þannig. Helmingurinn að því eða hátt í helmingur, 44% er flýið. Við erum ekkert að fara að breyta því alveg í bráð, en bara samgöngur á landi, það sko fjórðungur að þessu. Og það eru fyrir ekki bara 50 milljarðar að við getum skipt því út fyrir græna orku. Þannig að annars vegar eigum við að huga þessum orkuskiptum, til þess þurfum við að hafa orku. Við erum að vinna í því eins og við getum. Og líka bara í það nýta hlutina betur. Jú, jú, byrgja vindorkuver, stækka þeistar ekki, stækka segjöldu, hérna, víka aðrislu og svo framvegis. Við ætlum bara að fá eins mikið að það hlutverk okkar hérna hjá orkufyrirtæki þjóðurinnar að nýta sér auðlindir sem best. En það verður að vera eitthvað í boði. og ef það ekki í boði, ef það engin orka í boði, þá farði ekki fyrirtæki, þá getur ekki selt orkuna. Og við eigum, sko, með fullri virðingu fyrir ferðaþjónustunni sem mjög mikilvæg atvinnugrein, þá hún að sjálfsögðu líka ágeng á náttúruna og hún gengur á grárri orku. Það fólk flýgur hingað og það keyrir á bensínbílum. Ég myndi segja að við eigum að horfa til atvinnugreina sem að nota í stað þess að þurfa að skipta út eftir á til þess að fara í orkuskipti við eigum að horfa á

0: svona smátt og smátt að það verið að draga úr fyrir ekki, styrkjum hér hjá Rannís það verið að draga úr hérna hvað heitir hann, bara loftslagssjóðurinn og svo framvegis, af því að losunin á eftir að kosta okkur líka, við munum borga fyrir hann eftir nokkur ráð, þá þurfum við að kaupa okkur losunarkóta og það dálítið blóðugt í landi eins og okkar og þetta held ég að sé það mikilvægast það sem við getum gert þar að segja, þetta orku fyrirtæki þjóðurinnar vegna þess að það kom sannlega stöðnun það var langt tímabil það var hérna við hérna virkun, stækkum við Búrfell ára 2018 og síðan hefur ekkert gerst þangað til þarna í þar síðustu viku þar sem að hálft vindorkuver fór á stað
1: og ég spyrja það einnig
0: í lokni
1: núna dettur út hérna bakki Já. Og þá farið við að leita einhverju nýjum kunna Akkur má ekki nota þessa orku bara til þess að segja við hérna bílaleigurnar. Okkur alveg sama þótt að hérna kunnin ykkar kjósi freka bensínbíla þegar hann óvanur hérna rammaspíl. Mm-hmm. Þið bara skiptið allt yfir í rammagn og þið segir bara já, já, þú nærðir svo, þú getur kert hérna, í Bretlandi við þessu megin. Mm-hmm. Og, þannig þú getur að lært þetta.
0: Þú eru aðlega þig, já, já.
1: Já, ég meina, við getum gert það svona hluti, þú veist, inn í okkar kerfi, sko.
0: Já, það er bara í höndum stjórnvalda sko að regulera það þá og segja heyrðu, það verður bara við, það var tillaga það sem var dregin tilbaka fyrir einhverjum árum það að sko, setja bílaleigunum fyrir hversu hátt hlutfall rafmagnsbíla ætti að verða og það átti að vaxa ár frá ári þá falli frá því og þarna erum við í þessum, hvað sagði þetta væri innan við 10% það ekki, orkufyrirtæki leggjast ekki gegn því sko
2: bílaleigurnar að segja bara að útlendingar vilji helst ekki rammarspíla
0: þeir eru óvanir þeim, það alveg rétt eins og það miklu betra að gera rammarspíla þannig að þeir viti ekki hverju þeir eru að missa
1: en það ekkit að því að setja það reglur eða þú ætlar að byggja upp stóriðina eins og bílaleigurnar eru þá verður að gera það á grænni orku annars getur bara farið til Kína eða eitthvað
0: þannig að ágætu punktur og segir þetta stóriða enda þá nota drjúan hluta þessara 25% af olíunni sem við flytjum inn sko
3: þannig að hérna, svo eru kannski með hybrid bíla en láta ekki sko kapalinn fylgja sem við held ég það óumhverfisvænasta sem við getum gert sko tvær vélar og þunga bíl
1: þetta stóriði og þetta svona atvinnugreina sem við værum að reisa einhverju stóriði ver og ætlum að keira það áfram á dísel það aldrei samþykkt sko
0: Já, það ekki mál, en sko, svo náttúrulega líka máli, það svo auðvilt að fá lefi, þú getur alveg bætt við hérna dísilstöðum alveg eins og þið listir, og það, þú þarft ekki að býða í 10 ára eftir að fá lefi fyrir því.
2: Einhver stærsta hlæstu landinu eru við staðaskóla, og það ekki nóg mikið rafmagn til að framleiða, sko, en þannig þeir þurfa sko olíu líka til að búa til ljósavélina.
0: Já, einmitt. Það alltaf galið, sko.
2: Þetta fullur til mig. Það sé ekki allt svona reynd rafmagn sem að fara þar því að þeir eru með sko dísilvila til að...
0: Ég þekki ekki það einstakadæmi, en það hins vegar alveg staðar en það flutningskerfið engan veginn nógu stærkt. Þú veist, við erum með flöskuhálsa, þannig að á þessum stóru orkuvinnslusvæðum fyrir norðan, einmitt á Þeistareykjum og Norðausturlandi og svo í Fljótsdal, hérna Kárahnjúkavirkjun, auðvitað tekur alveg verið megnið því, alls ekki allt. Þannig að sko, en svo bara flöskuhálsa koma þessu þangað sem meiri þörf á orkunni og það bara þörf á stór átaki þar og bara líka eins og vestfyrringar hafa búið við sko. Þeir eru bara í svona vítarhring þar sem getur ekki byggt neitt upp af því að það ekki orka og það ekki orka af því að það ekkit sem vantar orku skili.
4: Það rísastórt byggðamál líka bara ábyrða hluti fyrst þú ert búin að raska náttúrunni þetta mikið. Þú veist, reyndi þá að nýta þetta til eins ítrasta þetta
0: og þá sérstaklega líka í nærsamhæli ég meina ég var hérna ég fór norður í gagnaveri þar sem hérna var að stækka Borealis og sveitastjórinn var þarna himinlifandi af því að fólk segja að það vinnur enginn í gagnaverinu það fullt af fólki sem vinnur í gagnaverinu miklu fleiri eða sko það kom mér á óvart hversu miklu fleiri það voru en hann sagði það var að loka hérna sláturhúsið var að loka við mistum sko 35 starf eða hvað það var ég maður ekki nákvæmlega sagt hann ábyrðar en fyrir byggðalag eins og Blönduás þá var það bara mjög stór vinnustaður margar fjölskyldur sem að missa þarna fyrir vinnuna og hann sagði mér finnst bara ekki hægt að við horfum á Blönduvirkjun og línurnar suður og við horfum á megavettin streymi öll hluti af þeim á að stoppa hér og ég bara hjartalega sammála því sko.
2: Já. Skilja þessi sjónarmið.
0: Já. Og nærsamfélögin eiga njóta góðs af bæði í, sko hvað var uppbyggingu atvinnulífs og það náttla það sem til dæmis það mikið gangi á Suðurlandi uppbygging einmitt grænnaðin garða og svo framvegis að þessi hér stærsta orkuvinnslusvæðið við eigum að njóta góðs af einhverri leiti og það alveg rétt. Við hérna þetta á að vera okkar samvinnuverkefni.
2: Þetta mikil orka sem að losnar þegar bakki lokar.
0: Jú,

0: og
1: það var líka bara að byggja stæðista gagnaver á Íslandi.
0: Sveitafélagi hefur náttúrulega verið með alla anga úti, þetta var rosalegur skellur fyrir byggðina. Sveitafélagi hefur verið með alla anga úti og ég veit að þau hefur verið samtölu við mjög mörg fyrirtæki og síðan náttúrulega bara þá samið við orkufyrirtækið ef og þegar þar að kemur sko. Maður getur bara vonað að besta í því sko.
1: Var ekki í gær á föstudaginn, þá voru mótmæli á Austurvelli vera mótmæla ríkisstjórninni og voru
2: eitthvað tíu sem veitur.
1: Voru þið þar?
3: Nei, ég mætti ekki. Slefti ég þessu sinni.
1: Já.
2: Það var fleiri sem fóru á endursýningu Home Alone í bíóhöllinni.
1: En mjóru mikils vísir.
2: Þannig að vera mótmæla kilometragjaldinu sem mjög óvinsælt. Það fólk kvart yfir því. Þannig að það eitthvað að þeim sem að stóða þessum mótmælum, maður geti ekki fengið fleiri.
0: Já, svo erfitt með, sko, þetta kilometragjald, af því að í svona prinsipinu þá ég sammála því, að þú eigir, að fólk eigi vera meðvitað um kostnað sem fylgir því að þú keirir á vegunum og þú spænir upp og þú mengar með örplasti og allt þetta og hérna þú sjáir það bara það sem borgar af því að þetta var bara inn í bensíngjaldinu og spáður ekki tíða. En svona í praxis að þá þetta alveg rosalega leiðilegt og tilkynningarna sem maður fær stöðugt frá Ísland.is það eitthvað verið að mjaka einhverju til einhverju hundrakalla, þetta gerir maður alveg brjála
3: ég hef mjög mikið hugsað þetta mál og ég hef miklu meira en ég kæmi tíma finnst þetta alveg að pinandi mér líður ekkert rosalega vel með þetta nei, svona grín en samt ekki, af því að það sem ég af því að ég þekki þetta ágætlega úr fyrra starfi ég meina það var náttúrulega stíið þetta fyrsta skref að hérna það var þetta að setja rafbílina og tengiltvinnbílana það var bara góð sátt það gekk mjög vel og meikaði að mínum huga fullkomi sens þarna voru bílar sem bara var komin tími til að þegar það margir við verðum að láta að borga eins og hinna það sem var samt sko svo mikið klúður þetta einhvern veginn seinnaskrif þar sem ég persónulega bara skipti algjörlega skoðun og minna, fyrir ríkistjórn ætla að koma með það fram en það hérna var nú kastað fyrir roða sem betur fyrir fannst mér á lokametrunum vegna þess að þú stígur tilbaka og hugsar af hverju ert að breyta þessu fyrir bensínbíluna af hverju lætur þá ekki bara áfram greið við dæluna og bara eitthvað tvíkar það gjald til og þau mátt hækka það menna þá er það bara pólitísk ákvörðun eins og þetta hækka kílómetragjaldi núna er alveg hægt eða bara að hérna það hefur þurft að hækka væntanlega aðeins á rafbílina eins og nú bara búið að gera og þá kannski eitt vandamál sem eftir það eru sko stóru bílarnir sem yfir 3,5 tonn að þyngd þú bara geta haft kílómetragjald á þá en haft það bara lægra sem nemur svona cirka bensíngjaldinu og með þessu þá hefði þetta bara gerst smátt og smátt í staðinn er þessu bara einhvern veginn slengt framan í okkur og það alls konar vandamál ég fekk rukkun fyrir bíl sem ég búin að selja inn í vor þú veist það var þarna vandamál þú varst búin að leysa eða allt og ferð svona og býrð til önnur vandamál með því þetta svona mjög skríti hvernig sko maður, ég af því að ég var svona komin þessa skoðun ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég hugsaði henni býttu alltaf nýja ríkistjórn líka að uppi þessa vitleysu en hér eru við í dag og við erum ekki bara að breyta því úr þessu væntanlega en þetta er sko, já, maður hefur rosalega gott að því að fá reikningi beint og borgaði beint og hérna verandi mestuleiti sjálfstætt starfandi að þá öllum holt að skila inn virðisauka skattskýrslu því að þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað það já, allir svo pakki stó sko og borgaði þetta sjálfur en þetta svona í mýflugum mynd það og þú veist, það alveg vissuleiti rök en mér finnst samt smá óþörlandi
2: Það vantar allt oft í þessu umræðu ef þetta þannig hugmyndur að hafa meðvitund hvað maður að reyða þegar maður að keyra þá ætti sko kílómetragjaldið á stóru flutningabílana að vera sko þúsundfalt því að þeir reyða sko 10,000-falt á við fólksbíl Það er alltaf vantað svolítið í þessu umræðu.
3: Það er náttúrulega stigvaxandi, ég man ekki upp ykkur mikið, en það er margfald hærra á
2: En við fluttum yfir alla flutninga yfir á vegina með því að raunverulega niðurgreiða það, með því að sé ekki, kom ekki fram í kostnaði fyrirtækjana, hvað þeir eru raunverulega eyða almanna gæðum. Við ættum örugglega svona, kannski jálfið sambærilega sjóflutninga á áður, en við ættum
0: það
2: að
0: vera líklega. En það þegar það verður hægt og það að verða hægt. Það eru fleiri, það sko tæknin fleiri það fram, það mikið fram að það þarf að vera þá hvati fyrir þá til þess að skipta yfir í þá rafvæta eða metanbíla eða bíla sem ekki ganga
2: fyrir vegina.
3: Þeir vera þyngri þá sko. Spurning hvort að vegja móti.
0: Þá þarf að búa til hvatakerfi, það bara fólk bregst við hvötum. Þú þarf að búa til hvatakerfi sem að hvetur þá til þess að losa sig þá við bíla sem að ganga olíu og hérna það verður þá að vera ódýrara. Það verður að vera einhver hvati fyrir því að skipta yfir sko. Af því þeir eru dýrari.
1: Ég að sammála þér konur með þetta að hérna að vera að setja þetta kilómetragjald á bíla sem að lækka eldsneytisverðið og hækka það með þessu.
3: Ég bara hugsa sko fólksbílana sem að eru bara ganga bara fyrir bensíni og dísel sko. Og þú veist meina svo bara eitt annað meina þú veist bara praxis bílaleigunar sko. Það kannski ekki vinsælar, en þetta náttúrulega algjör marstur fyrir þær að
0: útfæra þetta. Nei, þetta þvert á móti matarhóla fyrir þær, því að þær rukka aukalega, þjónustugjald held ég 1,5 krónu á hvert kílometra, plus kílometragjaldi, sko, þannig að ég held að þær séu nú ekki að tapa neitt
3: það. Ok, en þá það vont fyrir ferðanum.
0: Já, það vont fyrir það sem að leigja bílana, ég get að segja
1: það. Það alltaf einhver sem það taka á sér sásökum.
2: En til skemmri tíma, hvað mun gerast, Halla? Það verður ríki lofar því að hækka geta umfram 2,5%. Og þið segið, ok, við tökum þessu lofurði ef við fáum að gera tekka á þessu fyrsta mæ.
4: Já, kannski aðeins fyrir, en
2: já. Hvað með hérna, eins og einstæða foreldra, leigjendur, hvað var að gera fyrir það fólk? Nú ég allir og þeir samla á því að þið geta ekka húsnæðisbætur, að því það fyrir bara í vasan hjá leigubílunum.
4: Já, ég hefði að vera hlint þessu líka sem að, sko, barnabæturnar, eins og Konrad sagði áðan, eru mjög fín tilfærsla. Og á Íslandi bara eitt Norðurlanda, það alveg tekjutengdar svo mikið að fullvinnandi einstaklingur fær ekki fullar barnabætur, þó þú sérst á sko lægstur mögulegu launum. Þannig að það ágætis leiðir, fullt af fínur leiðin til þess að fara í þessu máli. Ég mest að horfa náttúrulega inn í bara mitt félag og, hérna, og á hópa og á barnafólk sem að, og jafnvel bara það sem eru tvær fyrirvinnur, þú veist kannski með hérna, tvær fyrirvinnur er allt í lagi launum en líka háar húsnæðarskuldir og tímabili þessara kjarasamninga þá mistu heimilin hérna, gríðarlega fjárhæðir í hérna, föstum lánum sérst á föstum vöxtum, óverðtryggðum lánum og greiðslubyrðin vaxtagreiðslurnar fóru kannski úr 4,55% upp í 9-10% þetta alveg ofboðslega þungt inn í þau heimili sem þetta glíma við þannig að það sem að við viljum sjá sko, við höfum náttúrulega bara við höfum bara eitt tæki við byrjum strax síðasta vor þegar að lá fyrir að forsendu kjarasamninga væri líklega til að bresta að segja, heyrðu ok, leggjum að stað sýnið okkur verið búin að sýna okkur í ágúst að við séum lögð að stað en það var ekkert viðbrögð ekki vera fyrirtækjunum, ekki vera sveitafélögunum veist, ríkistjórnin hækkaði bara komugjöld í heilsugæslunum í sumamánuðina það var ekkert viðbrögð svo kemur þessi hérna, mæling 27. ágúst og þá er allir hugsa um eitthvað annað og, hérna, og síðan sem sagt kemur þetta og við erum núna innan við tvær vikur sem að við höfum til þess að ákveða hvort ætlum að segja upp kjarasamningum og þetta hefur bara gengið gríðarlega hægt að fá fram eitthvað samtal og skuldbindingar það eina tæki sem við höfum í gegnum bara laun og réttindi, ég get ekki skrúa niður hitaveiturreikningin eða hérna eða lækka vexti eða hérna stoppa eða lækka kílómetragjaldið við erum búin að, þú veist, við getum að vera með þrýsting og hérna og við getum og ég get heldur ekki bætt tilfærslurnar eða tryggta barnabætur haldi verðgildi sínu við höfum bara þennan launalið og ef að samningar bresta þá ljóst að við munum þurfa að fara í miklu, miklu svona vera miklu stærri hugmyndur leiðréttingar á þessari stöðu sem okkar félagsfólk í en við viljum líka hlusta þegar það sagt við þurfum aðeins meira tíma og þess að segja við þurfum að hafa trú á verkefninu og megum ekki missa trúna á verkefninu og þá segjum við okkur en þá verða líka markmiðin að vera nægilega metnaðafull til þess að við séum ekki sigla inn í bara heilt ári viðbót af sömu vitlusinni og við séum ekki bara taka sömu hérna, vera með sömu aðgerðnar og vonast eftir nýri niðurstöðu, gera það sama og halda ekki niðurstöðan verða önnur og ég bara, boltinn hjá samtökum atvinnulífsins núna hvað þetta var þar ég vona svo sannlega að við náum einhverju lendingu þar það hérna, en það alveg vilji beggja vegna borst til að gera það en þetta verður samt ekki þannig að við festum okkar fólk inni allt næsta ár og jafnvel lengur í hérna, án þess að vera með nokkurt svona haldreipi fyrir okkur til þess að hérna komast mögulega út úr samningunum ef að þróunin verður svo sama áfram af því að við höfum ekki stjórn á hinu
1: við höfum bara stjórn þess að einhverjar launahækkanir eða einhverjar aðgerðir
4: við töluðum um það við vildum fá launahækkanir sem næmi bara muninum á verðbólgunni og kjarasamningsbundnu hækkununum þetta eitthvað svona 2-2,5% við vildum líka fá leiðréttingar fyrir fólkið barnafólkið sem að með færri frídaga en allir aðrir á íslensku vinnumarkaði á almennum markaði með færri frídaga heldur en hérna jafnaldrar þeirra á opinberum vinnumarkaði við vildum fá leiðréttingar fyrir þau sem að þurfa núna að brúa fleiri daga út af leikskólalokunum en það búið að kasta þessu út af borðinu af hálfu samtaka atvinnulífsins þannig við erum í svona loka tilraun til að segja allt í lagi við skulum falla frá þessum kröfum gegn því að við fáum einhverjar nýjar forsendur inn í þessa samninga og við sjáum það að það ætla allir að vera saman í þessu verkefni við ætlum ekki að láta okkar fólk sitja áfram eitt árum í vonum að hinir taki þátt við verðum ekki áfram með svona mjúk loforð
2: Nei, við höldum áfram umræðum með þetta annað kvöld að það koma Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Anna Dýmir þær samninga Hvernig hljómar það fyrir hérna fyrirverandi hagfræðing viðskiptaráðs 2,5% launahækkun?
3: Sko, ég held að það væri raun og veru bara myndi íta þessum vandamálum svolítið undan okkur, sko. Við vitum í raun og veru hvernig hvað sem okkur finnst Seðlabankann og við vitum cirka hvernig hann bregst við því, sko. Þannig að við værum þá væntanlega með og svo í núverandi stöðu sko þú veist það sem að eru þú veist eins og ég var að lýsa þú veist erum með rosalega háttrengingi við erum í svona veik svona frekar veikum hagvexti og svona atvinnuleysi stíga smá upp að þá held ég að þetta myndi bara gera það ástand verra myndi ekki rústa því en ég held að myndi ekki hjálpa við að leysa það en mér finnst þessi nálgun samt sko einhvern veginn að breyta forsendunum og þú veist gefa svona annað sjensi svo Halla var að lýsa ég bara, mér finnst það svona út af fyrir sig hljóma nokkuð skynsamlega sko að það verði einhvern veginn svoleiðis nálgun en guð minn góður ég hef nú einu sinni fengið einsýn inn í svona kjara samninga viðræður og þú veist og ég veit það að þetta er mjög flókið, það eru mörg púsl sem þurfa að passa saman og svo eru þau bara einhvern veginn látið passa saman, límt saman eða passa ekki saman sko en ég vona bara að þú saman hvernig niðurstaðan verði að það verði þá ekki til þess að setja einhvern veginn stein í götu þess að við sjáum, sem alveg raunhæft að við sjáum verðbólgun að koma niður svona á fyrirhuta næsta ás og þá getur vextinir hérna fyllt í kjölfari, það alveg raunhæft hvað hann það búið að segja þetta núna í 6 ár sko
4: ef
3: við gerst stundum ekki sko
4: en
3: minna, við kunum segja að það raunhæf sviðismynd ef allt gengur upp
4: en verðbólgan var lögðast það niður fyrir undirritun síðastu kjarasamninga Seðlabankastjóri sagði kjarasamningar á almennum markaði eru óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið
3: og hélt áfram
4: svo eru þeir gerðir eftir hans forskrift og vextir byrja aðeins að lækka en við erum samt búin að vera með gríðarlega háa raunvexti að gildistíma þessara kjarasamninga og fólk fast inn í þessum háu húsnæðislán þannig að það svolítið erfitt fyrir okkur að fara inn í okkar bakland og segja Já, krakkar, reynum bara aftur, haldið áfram að taka laun undir verðbólgu, sorry, ég veit, þetta ógeðslega leiðilegt, en reynum, nema við fáum eitthvað í hendi og við bara fáum einhverja trú og það eru þetta, það er ekkit launungamál, það er skortur og trusti og það tekur tíma að byggja það upp.
1: Já, já, hérna, sko, Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar, hann sagði hérna í Vitali að hann vill bara koma böndum á Seðlabankann, bara taka af honum þetta, að vextina og og hérna
4: hvað ætla hann ákveða
1: nei, ég fólit ekki vandela og Ragnar Þór Ingólfsson, hann var hérna í síðust helgi og hann talaði þess að við líka þarna Seðlabankinn væri erfið
2: það er líka bara þessi tveir og Ástalóa sem að væru líklega að samþykja þetta inn á þingi þetta er náttúrulega mál og hans er formaður hérna fjarlæði nefnda, þá er þetta ekki mál sem að ég fæ lengi til að ræða það í öllum flokkum, sko, þú fær ekki Kristrún til að taka undir þetta ekki
0: þá til og ráður við erum svo eila bara ef það er vandamálið
3: þú veist, það, minna, þú veist svona, ég held að sagan sýni það og þú veist, verðbólgan út all, heiminum á 8. áratugnum og svo leiðis að þetta getur verið bara mjög vandasamt minna, eina ástand til þess fyrir verðbólgunni hér á 8. og 9. áratugnum þær eru margar og þetta náttúrulega verðbólga bara einhvernig þess eðlis þetta svona til að sletta synchronization vandamál, sko, í grunninn að þá bara þarf einhvern veginn raunveruleiki lífsins hann kemur fram í verðbólgu og þá til dæmis og þessi mjög lýst í bókinu hans Jóhannes Nordal sem ég skora alla á að lesa og það ætti eiginlega vera svona skyldulesning áður en fólk tjáir sig efnahagsmál á Íslandi svona, hún alveg frábær en allavega svona fara gegnum helstu kafla og þar til dæmis náttúrulega verið að lýsa því að þú veist, hann þá fyrir Seðlabankann var alltaf að leggja til, já ok, við vorum berjast í verðbólguna þið verðið að hækka vextina sko. Við erum að fá allavega jákvæða raunvexti og það bara var, það var ekkert hlusta á það sko. Og svo náttúrulega ekki tilviljun að fljótlega eftir að menn svona ok, ákveða hækka vexti þannig að þið fari, sem eru jákvæða raunvexti og bara rennu inn í þjóðasáttina ekkert mjög löngu síðar og þú veist, hlutinu hafa verið skárri þá en ekki nægilega góðir
2: hvað þetta var það? Taka fram að ég var að segja þetta með hvað verið fáir á þingi sem verið að styðja þetta ég ekki að gera lítið úr hugmyndinni ég held að verið margt vitlur sem þessi þingi myndi gera að vera endurskoða lögum Seðlabank Íslands meðal annars að setja eitthvað meira sem hann á að taka með af heldur bara verðstöðuleiki minnst hann að taka tillit til atvinnuleysis og fleira sem er mjög algengt í
3: Seðlabanki Bandaríkinu er ekki með sérstætt verðbólgumarkmið hann svona dual mandate, sko hann á huga atvinnustigi og halda verðlægi stöðu sem stundum ósamrýmanlegt en það skýrt og minna það alveg veit ég ekki hvort mér hugsin þetta sjálfum en það allavega eitthvað sem hætti ræða
4: Mér finnst alveg sjálfsagt að ræða þessi umgjörnu Seðlabankann og svo finnst mér líka sko við hefum aðeins verið að svona mér finnst þetta óþægilegt að Seðlabankinn hefur verið að gefa út svona okkur gögn undanfarið þú veist það kom þessi peningastöðuleika hérna hann nefnd núna og hérna fjármálastöðuleika nefnd fyrir ekki og síðan hérna náttúrulega peningamál fyrir einhverju viku síðan og síðan kjölfarið fyrir Seðlabankastjóri bara sem persóna í fjölmiðla og talar eitthvað allt annað sko og hann talar náttúrulega bara laun eins og bara laun sé bara eina sem að getur mögulega haft áhrif á verðbólguna og síðan höfum við líka tekið eftir sko Seðlabankinn er svo sjálfstæður að maður helst ekki tala um hann og auðvitað verkalýðshreyfingin oft reynt að setja sko stýrivexti sem forsendu ákvæði af því að það eru það sem hefur mest áhrif á afkomu launafólks eru stýrivextirnir en það hefur verið opaslega svona træða við það út af sjálfstæðans en svo bara fer hann og gerir einhver skoðanakönnun í samstarfi við samtök atvinnulífsins sem var nota væntanlega til grundu alla sínum gögnum og það bara ég finn allavega í kringum mig í mínu félagi að þú veist að fólk upplifir svolítið að þetta sé svona banki sumra og ekki hinna sko og það eru þetta ekki gott fyrir trúverulegan og traustið
0: Seðlabankinn náttúrulega bara þrýfst á trúverulega og trausti af því að ég nefndi þú veist bara kannski í fíblugangi en þú veist voru við Venezuela og Argentína það sem að menn bara ákváðu að við skulum bara segja verðbólgan sé þetta en hún kemur alltaf fram og þar með sko rústarðu efnahagskerfinu við erum ekki á leiðinni þangað en þess vegna sjálfstæði Seðlabankans mikilvægt en það að hann taki tillit til fleira en bara verðbólgumarkmiða held ég að ég hef ekki hitt neitt sem ekki sammála því
4: bara mjög hugmyndir
0: og svo þetta þú veist húsnæðisliðurinn og það bara hvernig
2: húsnæðismarkaðurinn hann ætti sérstökum ástæðum fyrir á Íslandi og stöðu húsnæðismarkaðurins það var hann líka taka til þess að fólk hafi þak yfir höfuð
3: en það eitt í þessu samhengi svo má aðeins tala smá jákvæðum notum um Seðlabankann líka hérna af því að mér fannst mjög áhugavert og ég í rauninni mjög sammála því sem að koma fram í máli varast Seðlabankastjóra fjármálastöðuleika þegar við erum á fundinum að sem við erum að kynna nýja fjármálastöðuleika og svona og alltaf það sem kemur fram þar rosalegu slaki sem að myndast á bara þess íbúðir selja sífellt hægar og hægar og það verið að byggja ennþá alveg töluvert og mér sýni svona lauslega greiningu að það verið byggt umfram fólksfjölgun næstu misseri áfram sko að hann var raun og bara að segja herri, þú veist, þeir sem eru að fjármagna íbúðir og verktakarnir þurfa svolítið bara að horfast í augu við þennan veruleika áður en við fáum miklu stærri vandamál og hvað er hann að segja með því það raun og bara að segja það verður bara að lækka verðin á þessu til að koma svo út eða koma svo útleigu eða eitthvað og hvað gerir það þá, stór auka mögulega leiguframboð, stór auka söluframboð og það er náttúrulega bara til þess fallið að lækka verð og ég held að það væri bara mjög hérna heilbrigt af því að það sem gerðist hérna náttúrulega er það að vextinu fóru lækkandi eins og í COVID á raukverðið upp sko en kom aldrei aftur niður meina með við undirliggjandi stærðir og vextina þá er fasteignaverð, það er bara það meikar ekki sens í núverandi
2: vaxtaumhverfi hvað hann er að hérna, þetta lokast eitthvað þinn inni að hérna, byggingafyrirtækin skulda mikið og bankarnir horfa á það að ef við lækkum verði þá fer þetta bara á hausinn sko, eða þá við þurfum að geta skuldir þannig að í staðin fyrir að hérna, leifa markas lögmálun að gilda þannig að íbúður ætti að vera að lækka á Íslandi að þá hérna, lánaðir hérna, heimavöllu með eitthvað til þess að kaupa slatta þér og eru bara að reyna að halda verðin uppi með einhverjum aðgerðum að með einhver lánveitingu.
3: Alveg þannig sko. Ég held að bara hagsmunir þeirra muni raunverulega koma á einhverjum tímapunkti bara heyrðu það borgar sig ekki að halda þessu svona lengur út. Við þurfum bara að horfast í augu við
2: raunveruleikann sko.
3: Já, meina en þú veist ég hugsa bara meina þú veist við erum búin að tala meina mörgum árum saman hvað íbúða fasteigna verður að hátt að búa byggja of lítið. Nú erum við bara heyrðu ekki bara búið að leysa svolítið vandamáli við erum bara með fullan þúsundir óseldra nýrra íbúa búða þau eru bara að koma þeim út á lægri verðum og þá er bara búið að gera þess búður talum
2: það
3: lítur að vera partur planinu
2: fólkinnar höllu sem hefur búin að vera að borga 7% raunvexti eða eitthvað af íbúðinni sem keyptu í hitti fyrra og ætlar þú að lækka verðið um 15% þá eru þau bara að gjaldþrota þetta fólk
3: já, ég er nú ekki alveg sem ég held að segja kannski ekki alveg 15% en það sem gerist náttúrulega með þessu þú veist, ég bara segja, þetta óhjákvæmilegt held ég sama hvað sko nema vextinni lækki náttúrulega þá gæti þetta mögulega einhvern veginn sloppið sko en hérna meina þú veist hvað gerist í þessari sviðsmynd þá á ég mjög erfitt að sjá það leigu verið sé að hækka mikið sko og það náttúrulega bara frábæri fréttið þó fyrir mælda verðbólgu og þá hægt að lækka vexti.
0: Já en svo segirðu líka að þú segir já verktakarnir eru skuldum vafnir en svo eru við líka með verktaka og það eru bara dæmi um verktakafyrirtæki sem hafa komið ár sinni svo vel fyrir borð að þeir eiga þessar eignir bara skuldlausar og þeim líkur ekki dag og þeir eru búin að standa auðar í ár og það, verði hefur ekki lækkað krónu
2: Það sem að með leigufélög, það kom fram hjá honum Yngvar sem formaður leigjendasamtakanna að það var, ég man ekki hvaða fyrirtæki var þannig að sem að hétt einu sinni Alma eða hvað það hétti Alma í dag þá voru verið að auglýsa, ég man ekki hvað það var 70 eignir allt upp í sko 500.000 á mánuði og hlutis, þá verið sístemi vera þannig að í staðin fyrir að lækka leiguverð að þá eru við bara með íbúðunar auðar til þess að halda upp í verðinu vegna þess að annars þarf að fara í efnahagsreikningin og færa niður allar eignina þínar og ég meina veist,
3: hver vill það? Þú getur ekki gert þetta lengi
2: nei.
3: Sko
2: nei, ég veit
0: það, þú veist þetta er saman með atvinnuhúsinu í Reykjavík þar sem að hérna, það standa eignir auðar frekar en að leiga þér út eða leifa hérna listamönnum eða hvað það að nýta þær með einhverjum hætti þá alveg að standa við þar af því að þú ætlar að halda heildraverðinu uppi, meðalverðinu uppi sko.
2: Þetta með stuðningi banka og eitthvað fleiri þannig að það mætti ef þetta bóla þá má eitthvað fara með hérna nál og ít í hana sko.
4: En svo held ég að verði
3: Og það var kannski, ég held að ekki nota orðið bóla ég myndi ekki segja þetta sem bóla beint sko, en það var náttúrulega svolítið kvatningin í þessum orðum bara, heyrðu, bara, þú veist leysum vandamáli núna svo að stækki ekki að vera ennþá starra hérna eins og það var eftir hrun sko.
4: En svo hefur maður bara áhyggjur af framtíðinni líka í húsnæðismálum. Við virðumst bara alltaf hugsa þau sko, mér finnst það eins og núna það sem Seðlabanki segir húsnæðismál það bara eins og markaðurinn akkurat núna. En hvað eftir 5 ár, hvað eftir 10 ár, hvað eftir 30 ár og hvað eftir 50 ár? Og við erum alltaf að líka búa til út af því hvernig við hengjum saman verðbólgu og húsnæðismál. Það er alltaf búa til verðbólgu í annaðhvort núna eða í framtíðinni í gegnum húsnæðismálin. Og mér finnst þetta vera svona eitt af stóru viðfangsefnunum sem verður að taka á.
2: Já, já, herðu Þóra, má ég spyrja þig einnar spurningar af því að þú kemur frá Landsvirkjun?
4: Já.
2: Þannig að ég hef verið að lesa og skoða
4: Já.
2: Hvernig sko kostnaður við að byggja upp sólorkuver sérstaklega. Kostnaðurinn bara stórkostlega lífur, það eru bara eins og beint niður bara.
4: Einmitt.
2: Og ég hugsaði, þú endar ekki með því að hérna, súrállinn sem að við hérna, sækjum til hérna, Ástralíu, að Ástralíu bara setja sólorkuver í allar þessar eyðumerku sínar. Og það verður bara ekki fjárhagslega hagkvæmt að vera flytjan hérna til Íslands og verðið hjá ykkur lítur að lækka þessi hugmynd sem við höfum alltaf haft að við eigum einhver rosalega auðlindir og verðmæti í orkunni. Kannski mun bara tæknin eyða þessu. Síf, forseti Kína, hann segir að hérna, þeir munu vinna sem að finna mest upp í framtíðinni. Við erum að fara út úr auðlinda tengdu hérna, efnaðslífi. Og þetta er svona dæmi það, að sá sem að finnur hérna, lausnin á því að nýta sólina, hann strókar ykkur út.
0: Ég við kjærnum ekki í sólarorku
4: sko,
0: ég held að við vitum það öll sem búum hér á þessu landi að við munum ekki keppi í sólarorku. Það algjörlega útilokað.
2: Nei, við keppum við hana óbeint
0: sko. Já, akkurat, við keppum við hana en við keppum ekki í sólarorku, en við keppum við hana sem þýðir einfaldlega það og það sem ég var í raunni að segja hérna á þann, að þessi samkeppnishæfni sem við höfðum það dregur hratt úr henni og þess vegna verðum við að halda vök okkar og akkurat þeir sem að finna mestu þeir sem að, sko, auðvitað þarf að framlega hluti en þeir sem eiga versmiðunar leita sjálfsögðu alltaf á þeim stað þar sem það hagkvæmast við náttúrulega sko þarna upp úr 2010 þegar var endursamið við flesta stærstu viðskiptavinna nú bara Alcoa eftir að það hefur bara gjörbreytt rekstri Landsvirkjunar sem að skila núna 20 milljarða í sköttum og arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar eigendanna á hverju ári getur það haldið áfram ef til dæmis fyrirtækis úr Rio Tinto sem nú elsta álverið sér ekki fram á að geta rekið sig á því verði sem þarf að vera við megum ekki seljandi kostnaðarverði
2: fyrir ekki gera það sko. Betur annars staðar.
0: Já, já, eða getur ekki sé betur annars staðar. Það stór hérna fjárfesting og ég tala nú ekki ef þú ert með lægra orkuverð sem og fær líka niðurgreiðslur af því að nú til dæmis Evrópa að reyna að hérna laða til sín iðnaðinn aftur sem að fór allur hefur allur bara horfið úr álfunni á síðustu áratugum. Þetta meira á þessa samkeppni. Það bara engum blöðum það að fletta.
2: Ekki getum við elt orkuverð niður og fara að greiða niður.
0: Nei.
2: Við
0: gerum það ekki, nei. Mm. Eða það, ég get ekki ímynda mér það, hvaðan eigum að taka þá peninga, ég meina við getum
3: ekki malbyggar vegi. Það fá ekki allar sér ríkisjóð, við sengum honum með
0: eitthvað. Nei, við keppum hvorki í niðurgreiðslum nýja sólarorku, sko, þannig að þarna, þetta þýðir bara, við verðum að horfa fram á veginn þannig, bara aðstæður hafa breyst og við verðum að laga okkur að þeim. Og við verðum að hérna, vera meðvituð það einmitt, það alveg hárrétt hjá þér það ekki þannig að náttúru auðlindirnar okkar hér séu eitthvað óþrjótandi og miklu betri en annars staðar, sannarlega ekki við erum búin náttúrulega að virkja hagkvæmustu kostina og við getum ekki fara að selja orku eins og var hérna þegar var farið af stað í iðnvæðinguna, þar sem að skipti mestu máli að fá stóru fyrirtækin til landsins til þess að geta selt þeim orku já, á hagkvæmu verði, á þeim tíma skipti þau ekki máli hvort hún var í græna eða ekki en þannig byggðum við upp þetta raforkukerfi sem við njótum góðs af í dag, bara almenningur er með trygga og hérna, orku á lágu verði, fyrirtæki sem við leiðis, en þetta helst ekki endalaust við þurfum sannlega að vera á tánum
3: það ekki sjálfgefið
2: rökin fyrir uppbyggingunni var líka ekki endilega þetta heldur atvinna hér og þar sem það eru að búa til en ég held að það ekki bara farið sko, að við förum að virkja það sem eru óhagkvæmari virkjunarkostir til þess að búa til einhver störf þú veist, ég sé það bara ekki
0: þeir tímar eru náttúrulega liðinir að það sé, ég meina Búrfellsvirkjun var beigð fyrir hérna Rio Tinto sem þá hétt hvað hétt eftir, Alusvis og hérna og Kárnungavirkjun þó að þar var virkjað fyrir Alcoa og svo framvegis, þeir tímar eru liðinir held ég, núna erum við ég meina þú veist, við erum sífellt spurðað í hvað orkan úr Hvansvirkjun að fara og í hvað orkan úr Vaðaldu vera að fara hún fer inn á markað og þar eru fyrirtæki hérna stór og smá og almenningur á sjálfsögðu ég meina hérna okkur eru að fjölga sem munu kaupa það, sjálfsögðu, ég meina orkuskiptin ekki ókipi, sko. Þau krefjast töluvert mikillar orku en við þurfum líka að byggja upp ef við ætlum að vaxa og komast út úr þessari stöðinu að þá þurfum við að nota bæði hausinn en líka þá græn orku sem við eigum.
2: Já, nú vil að benda á að þetta í burtu eitthvað þessum álverum út af breytingu í orkuöflun í heiminum.
0: Við náttúrulega, alla verksmiður sem eru opnaðar, þeim eru einhvern tjón lokað. Við hins vegar ákveðum það ekki. Það eru eigendurnir sem gera það og það alveg sjálfsagt að undirbúa sig fyrir það að horfa á það hvað gerist þegar álver lokar og sú orka sem þar hefur verið keift hérna kemst aftur á markað en það eins og þannig sko það ekki orka sem að fara að knýja orkuskiptin vegna þess að samningarnir bara til dæmis sem Rio Tinto með eru til 2036 minni mig Norðurál líka eitthvað vel fram á næsta áratug Alcoa fram til 2048 þetta ekki fara að gerast núna alveg á næstu árum en eins og ég sagði upp af við þú veist, í þessum bransa hort áratugi fram í tíman og stjórnvöld þurfa náttúrulega vera meðvituð það líka það verður aldrei óbreytt ástand og það þannig við heldum einhvern veginn svo lengi að það væri bara, það kemur svona breytingafasi það ekki þannig, við erum bara í stöðugum breytingum og stöðugur óvissu og þannig eru bara fyrirtæki rekin í dag
2: Herði, ég ákvað að skjóta þessi inn að því að Halla Hrund kemur henni eftir, hún er alltaf mikið ná orkumálum, þetta er tenging á milli liða
1: Þór Arnarsdóttir Konrad S. Guðjónsson og Halla Gunnarsdóttir, þakka ykkur kjalla fyrir að sitja þetta með okkur og væntalega eru Halla Hrund og Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingkona og Pétur Marteinsson borgarfulltrúi kom aftur þessu reglumvísli
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, þú eru hingað komin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að fyrir þingkona Pírata en núna framkvæmdastjóri í hvað Courage International.
1: Mikið rétt.
0: Hins alþjóðlega kjarks, það svolítið smart. Mm-hmm. Pétur Mastisson, borgarfulltrúi og Halla Hrund Lóadóttir þingkona. Ég sagði hérna í fyrri í spjallinu að hún var hérna Þóra Arnarsdóttir frá Landsvirkjun. Þannig að við vorum spurja svona um svona framtíðar horfur í orkumálum, hvort að hérna sífellt mjög hraðlækkandi kostnaði við að búa til sólarorku myndi ekki hafa áhrif raunverulega til lengri tíma í okkur að þessi hugmynd sem viðum haft að við höfum einhvern veginn óþrjótandi náttúruauðlindir og mikla orku sem að hérna getur laðað störf og starf sem hingað hvort að þetta sé kannski að falla og ég sagði að ég hefði brittað upp á þessu máli vegna sem ég vilt sé að Halla Hrund kemur nættur sem er svo mikið ná og orkum hvað Passar. Segir og það líka kannski annað sem tengist því við erum líklega að fara inn í sko, mjög hátt hérna, orkuverð út af olíunni ég meina við munum eigða líklega 80 til 100 miljardum meira í olíukaup á þessu ári heldur var í fyrra og það út af svona ástandi sem við ráðum ekki við þannig að þetta kannski ekki myndi eitthvað segja þarna tilhefni til þess að flýta rafvæðingu bílaflótans eða eitthvað því að við getum ekki hent 80 miljardum í eitthvað ömulegt stríð Donald Trump sko.
1: Já, ég held að sýna okkur einmitt svo vel þegar eru átök eins og eru núna sem hafa áhrif á olíuverð, þá sjáum við svo glöggt hversu mikilvægt það að við höfum farið í hitaveituvæðinguna farið í þessar fjárfestingur í umbreytingu á orkukerfinu okkar Og sannarlega myndi maður vilja sjá að við verum að taka stærri skref áfram því að þetta bara svo mikið öryggismál og líka bara eins og nefnir tekjur sem við verðum af með því að vera að eyða í olíu. Að þá myndi maður auðvitað vilja sjá að við værum að taka hraðari skref. Þú spyr líka hvort að þessi tími sé búin, það sem við vorum að hérna... að vinna því að laða að störf sko ég held að sé ekki búin við erum að sjá gríðarlega mikla eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku og það birtist kannski mest í dag í uppbyggingu gagnavera og þá áfram eftir að halda vera þessi áhersla hvort við í hvað við ætlum að eyða orkunni í raun og veru hvar við ætlum að nýta hana, fyrir hvað en ég held líka að það mun reyna meira á það sem ég hef talað lengi fyrir sem orkuður ekki almennings og það var einmitt nú á dögunum sem ég var að mæli annarskipti fyrir þeirri þingsályktun þannig að orkumálin ekki að fara neitt en það tvennt sem við þurfum að gera núna í þessu ástandi við þurfum að tryggja olíubirðir við erum eina landið í Evrópu sem ekki að fylgja þessum 90 daga stöðlum sem að í raun og verið skilda samkvæmt alþjóða orkumálastofnunni að fara eftir
0: En þá ekki snjallar að kaupa það þegar olían ódýrari, heldur hann að bara gera það núna?
1: Í raun og veru sko þurfum við alltaf við vitum bara á stöðu heimsmáluna að við þurfum alltaf að passa upp á við séum að minnstakosti með ákveðna baktryggingar þegar kemur að olíum að við séum búin að semja aðgengi þannig að það eitt af því sem við þurfum að klára ég hef átt samtölu þetta við núverandi ráðara málaflokksins og það verið að vinna að því að gera breytingar og lagaumgjörð svo við tryggjum þetta sérstaklega en það má ekki standa í vegi fyrir því að við séum að halda áfram orkuskiptin það ekkert einfalt mál eins og komið ljós núna með bílaleigurnar sem að raun og verið mótmæla því að ákveðnu leiti að við séum að fara í áframhaldandi orkuskipti það sé verið að þetta kvaðir á þær en það samt sem áður mikilvægt að við stígum frekar að skrifa þarna og svo hitt sem að við þurfum að gera að tryggja orkuverið gjaldmennings þannig að það já
0: varandi bílaleigurnar ekki hægt að segja við þar bara já þetta ég veit að kunnin vill freka bensín það bara ekki bóði
1: já það var gert þannig með hitaveiturnar þá var í raun og veru
0: já það ekki eitt hús í Drápuhlíð sem meira
1: nei það var einmitt hugsa þannig að þó svo olíuverð yrði læra heldur en jarðhita að heita semst með jarðhita að þá varstu skildur að nýta þá innviði sem við höfum verið að byggja upp þannig að það bara dæmi sko ákveðna skildur sem var lögð til að einmitt að tryggja það að fjárfestingin sem að ríkin var að styðja myndi nýtast í að borga hana upp í raun og veru þannig að ég held varandi bílaleigurnar að það það alveg eðlilegt að þessi þróun taki einhver tíma en ég myndi segja að þessi meiri háttar markastækifæri að geta markastætt það að, að bílaleigurnar hér á landi kærum og grænni orku þetta alls, sko, algjör sérstaða ef við horfum á, á heimin allan að við myndum verða svo fyrsta þjóð sem að myndi ná þeim árangri en auðvitað kannski ég hætti að láta alla áhættun og hvíla á bílaleigunum En, en þá þarf markas átak einhvers konar og stuðningur að koma á móti og við skulum gleyma því að við náum einhverjum markmiðum í að klára orkuskipti bílaflotans án þess að bílaleigurnar koma með það verkefni því að þær eru svo ótrúlega stór hluti af þessum kaupum á bílum sem við eigum til landsins þannig að það algjört sko,
0: allveg skipti meina þeir fara í endursölu þannig að þeir hægja á orkuskiptunum.
1: Algjörlega það bara líka verum að hugsa sko ólíkar hérna möguleika ólíkar hópa fólks til að kaupa sér rafbíl það miklu hagstæðar að kaupa rafbíl sem í endursölu heldur nýjan rafbíl og það ekki að ætlast til að, að fólk sé að kaupa sér nýja rafbíl á, á kannski 10-15 miljónir þannig þessi endursölu markaður hann svo útrúlega mikilvægur
2: rafbílar margir sem kostar mikið minni þetta
1: Já, mikið, mikið Já, og bara eins og ég segi aftur endursölu markaðurinn, hann svo mikilvægur og endursölu markaðurinn þar að segja að þeir notuðu bílar sem fara á bílasölunar, það eru fyrst og fremst svo stór hluti að því þeirri köku eru bílar sem koma frá bílaugunum þannig að við þurfum að finna einhvern nýjan takt í þessu samtali við bílaugunar en við getum ekki gefist upp
3: Það líka bara mikilvægt að hafa í huga hvers vegna við erum að fara í þessi orkuskipti, það auðvitað að hluta til að stórum hluta til sjálfbærni að við séum ekki bara komum með að geta rekið þetta samfélag okkar, en það auðvitað líka aðalega vegna hnattrænar hlýnunar, vegna hamfara hlýnunar sem að hefur dregist aftur úr í forgangsröðun stjórnvalda allverulega á undanfarin ár og eiginlega bara vall á dagskrá stjórnmálana í dag það virðist bara ekki komast fyrir, kannski skiljalega með að við dómstags fréttir sem að bera okkur, berast okkur á hverjum degi en, en þess vegna finnst mér líka mikilvægt að spyrja okkur sko í hvaða tilgangi erum við með stóriðju hér sem að skila ekki það mörgum starfum sem að skila hins vegar alveg töluvert af, af mengun út í loftslagið og eru ekki til langstíma litið einhvers konar sjálfbær fjárfesting á Íslandi við nefnum gagnaverin sem að ég gerir miklar athugasemdi við að við séum að fara framlega hér í miklu, miklu magni, bæði vegna þess til hversu þessi gagnaver eru notuð og líka vegna þess hversu ótrúlega auðlindafrek gagnaverin eru það ekki bara rafmagn sem þau gleypa í sig eins og engin sem morgundagurinn heldur líka vatn í, í stórum stíl kannski ekki að mikið hér og annar staðar, en það breytir því ekki að þessi fyrirtæki sem að er að reka hérna gagnaver mér finnst mjög mikilvægt að ég hvet þingmenn til þess að rannsaka það hvað verið að nota þessi gagnaver til þess að gera það hérna gagnaver sem heiti Vern eða á vegum fyrirtæki sem heiti Vern sem með samning við NVIDIA og þetta fyrirtæki sem auðvitað stærsta örflugu eða hvað sem þetta heitir inn við að fyrirtæki gagnvart þessum hérna, gervigreinda fyrirtækjum í heiminum að þjónusta Ísrael með ofurtölvu innviði og við vitum að Ísrael að nota þessa ofurtölvu innviði til þess að stráfella fólk á Palestínu fólk í Palestínu Microsoft á að vera næsti viðskiptavinurinn okkar sem að líka með Ísrael í nákvæmlega sömu erindagjörðum að murka lífi úr fólki í Palestínu og ég velti fyrir mér sko hversu mikla innviði við viljum færa þeim til þess að stunda þá eðju og ekki bara vegna þess að það skiptir máli gagnvart Palestínu heldur vegna þess að Palestína hefur alltaf verið svona ákveði tilraunasvæði fyrir alla þessa vopnaframleiðendur og þessa, þessa njósna tækni sem er notuð þar og, og annað til þess að selja viðsvegar heiminn.
0: Þú vill hafa svipað og er í norska olíusjóðunum svona siðferðislegt mat á fjárfestingum
3: Nei, ég verið til ég að við veitum hafa eitthvað láma siðferðiströskulda því hvers konar atvinnustar sem við erum með hér, já.
0: Á landsvirkjum
3: Já, ég meina, þú veist, eigum að tala líka eins og landeldi, sjókvíja, eldi allt þetta, mér finnst alveg skipta máli hvaða afleiðingar þetta hefur ekki bara hvort að koma einhverja krónur í kassan, sko
1: Ég get tekið undir hvað varðar gagnaðinað, hann auðvitað mjög fjölbreyttur. Gagnaðinaður sá einaður sem hefur verið að kaupa mesta orku frá 2015. ég held að skipti máli þegar við erum að tala nýtingu orkuauðlinda við séum að horfa á mikla fjölbreytni og ef við horfum á þær fjárfestingar sem að ríki hefur verið að setja í gagnastrengi að það alveg augljóst að það hugsunni svo að, að við munum selja mun meira af orku til þess iðnaðar og ég held að skipti máli hann, sá iðnaður alveg ótrúlega fjölbreyttur hann snýr að, frá allt frá gervigreind yfir í hefðbundin gögn yfir í allt aðra nýtingu yfir í bitcoin þannig að það rosa erfitt að setja alla starfsemina undir einn hatt en ég held að skipti máli fyrir okkur að vera skýr á því hvers kyns gagnaðin að við viljum byggja upp á Íslandi og líka við sem ekki setja öll okkar ekki eina körfu og séum kannski að passa upp á það að við séum heldur ekki að nota slagorð eins og að virkja fyrir orkuskipti þegar við vitum að það eru aðrir aðlar eins og gagnaðinar sem borgar betur og þá tekur orkuna til sín þannig að þetta allt svona hluta af þessari stóru mynd en
4: Ég skal ekki fá að skjótast inn í að sko loftslagsmál hafa bara ekki verið í tísku undanfarin ár núna í síðustu borgarstjórnarkosningum þá bara var aldrei nefnt á nafn loftslagsmál
3: ekki síðustu þingkosningum heldur
4: Nei, og það ótrúlega umbreyting frá því að þetta hafi verið það þau mál sko fyrir áttunum síðan sem mest var talað og þegar sko kjósendur voru spurðir hversu hérna hvað væri mikilvægast þá voru þessi grænu mál og loftslagsmál mjög ofarlega síðan bara missum við áhugan á þessu mjög hættulegt
0: og sama með Íslendingar, þú fylgist með í Svíþjóð þetta var hluti af kostum þar
4: Já, það verið verið að reyna, sko, græniflokkurinn þar var að reyna að hafa þetta á oddinum og sérilegi, þannig að það var hægri stjórn sem er að fara frá núna sem stóð sér mjög illa í þessu þannig að það voru ákveðin tækifæri fyrir vinstri og græniflokkarna í Svíþjóð til þess að setja þetta oddin en kjósendur voru ekkit mjög spenntir fyrir þessu og þetta áhugjefni að loftslagsmál dettu tísku loftslagið hefur engan áhuga hvað okkur finnst í tísku það bara heldur áfram og við sjáum það bara alls þar menna við erum bara að sjá afleðinga þess að hverjum degi síðan eru sko annað sem hefur aðeins dottu úr tísku líka, það eru mannréttindi og þeir eru að nefna sömu hluti hérna með að sko Reykjavíkurborg leggur niður það bara fyrsta sem þið gera að leggja niður mannréttindaskrifstofu og Reykjavíkurborg og mannréttindaráð þannig að í dag erunni sko í Reykjavíkurborg í borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum erunni ekkit svona fórum til þess að ræða þessi mál og þetta eru svona klassist í tímanum núna að það komin aðeins meiri harka í umræðuna, það svona fagnaði það sem verið að benda á svo hluti
0: Við erum alltaf að ræða þetta, þetta er okkar fyrirtæki.
3: Já, kannski líka bara í þessu samhengi bæði varandi orkuskiptin sko gott og vel að tala rafbílavæðingu en við leysum ekki loftslagsvandan með því að skipta út öllum bensínbílum landsins fyrir rafmagnsbíla. Við þurfum að margfalda getu okkar þar kemur á almenningssamgöngum þannig að þær séu bæði aðlaðandi og aðgengilegar og nýtsamlegar fyrir almenning. Ég væri til í að sjá bara léttlestar kerfi hérna og við höfum sýnt einhvern aðeins mér metnað í því að hafa hérna almenningssamgöngur sem að geta gengið á rafmagni þá fyrst getum við farið að tala einhvers konar sjálfbærni hér í að koma fólki að milli staða og minkað álagið á vegakerfi okkar sem að mengar alveg heilan helling umtalsvert
1: En það eru þetta ótrúlega mikilvægt og spennandi framtíðasýn hvað var það samgöngur eins og til dæmis hér í Reykjavík og auðvitað eru borgir leiðandi að byggja upp innviði og annað sem að stiður við slíka þróun en svo þegar við horfum á orkuskipti á Íslandi að þá eru þessi stóru póstar, eru þetta fiskiskipaflotin og flugsamgöngur og það sem hefur vantað svo mikið upp á
0: Þetta svo langt í burtu það eru verkefni sem eru nær
1: Já,
0: þá ég... eftir að finna upp lausnina á fiskiskipunum
1: Eða í sjálfu sér eru ólíkar lausnir og þú getur farið í svona ákveðin til raunaverkefni en þá þarft að ná samstöðu, þú ert að fá eitthvað fyrirtæki með þeir í lið sem til í að umbreyta sínu skipi til að prófa tæknina og þú þarft að fá orkufyrirtæki sem tilbúið að selja orku til ákveðins millilið sem framlegir þá eldsneytið þannig að það þarf svona ákveðna stýringu til þess að sétta að prófa þessa tækni og það ekki bara nóg að framlega orkuna ef að engin vill umbreytin í rafelsneti og engin síðan búin að skuldbinda sig á hinum endanum til að kaupa rafelsneti þannig að það vantar tóldu upp á þess að heildar sín
3: stefnumótun.
1: Já, ég myndi segja alls ekki stefnumótun, hann nótilega henni, það þessi innleiðing. Og ég held einmitt að þau voru að koma inn á að fólk hafi mist áhuga á loftlagsmálum og orkuskiptum. Hluti því að fólk hefur ekki séð áþreifanlegan árangur. Það búið að tala svo mikið, fullt af sjóðum, eyða fullt af peningum án þess að bara almenningur sé endilega að sjá árangur, þá missir hann trú á viðfórsefninu. Þannig að í mínum huga þarf pólitík að búta niður, herðu, við ætlum að ná árangri í orkuskipti við ætlum að klára þau í þessu hérna, á þessu svæði Það þarf að vera eitthvað áþreifanlegt alveg svo var í hitaveituvæðingunni þá tókst að ná árangri í ákveðnum bæ og þá sáu aðrir, herðu, við viljum ná þessum árangri líka og þannig smitaðist hitaveituvæðingin frá einu samfélagi til annars okkur vantar eitthvað svoleiðis núna líka
0: En Þorður, svona það hérna þetta snýst loftslagsmál
3: Já.
0: En þetta líka fjárfestilegt mál ég var að reyna að slá á það hvað við myndum eyða meira í því að kaupa olíu á þessu ári heldur mér fyrra og það allavega 65 milljarðar mjög líklega svona 80 plus milljarðar það eiginlega enginn sem að spáir öðru en að olíuverðinu eru mjög hátt í fram í tíma, við eru bara langt frá því að við erum búin að taka út það sem að hérna, kostnaði við þessi stríð í olíuverði þannig að þá eru menn líklega að tala bara þessi sem að vinna við að spá sem náttúrulega alltaf verið við að spá ef ég alltaf rétt fyrir sér segja þetta þessi ástand sem bara allavega næstu þrjú árin bara gleymið öðru þannig að verður hátt ekki sjálfsagt að nota tækifæri þegar svona að líklega á þessu þremur árum munum við senda út sko næstu 300 milljörðu meira það fjárfyrst ekki í því að fjármagna stríð Donald Trump annarkort hérna gerum við eitthvað að breytu því hvernig við notum orkuna eða við áttum okkur á því að sko friðarstefna raunverulega orkusparandi stefna það eiginlega það sem við getum helst gert
3: Já, ég meina algjörlega efnahagslegur ávinningur virðist alltaf spila stærri rullu heldur en einhvers konar framtíðar hætta sem að börnunum okkar stafar af því sem við gerum í dag, því miður það hefur verið mín reynsla í gegnum stjórnmálin að það kannski þetta að lofa það hvað manni þykir væntu börnin sín og svo þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem að venda heil þeirra og heilsu til allra framtíðar að þá ekki verið að taka þær ákvarðanir en ef þetta geti kostað okkur rosalega mikið þá kannski höfum við hyggjuviti til þess að gera eitthvað í þessu ég veit það ekki ég meina, ef ég hugsa tilbaka til eins og Grindavíkumálsins að þá vissum við að það væri möguleiki á að hérna að orkuverið að heita vatnið að þetta fær allt í steik og að við myndum þurfa að hita húsin með jarðefnaeldsneyti og við myndum þurfa að flytja inn rándýra katla og að ef að húsin eru hitavatnslaus í lengri tíma það verið rosalegur skaði á því það var samt engin tilbúin að kaupa þessa katla þannig að þeir væru klárir við hefum mjög sjaldan verið til í að byrgja brunnin bara svo barnið dettir ekki onja en svo þegar barnið dettir onja þá erum við voða hissu leið
0: eða leggja aðra línu til Reykjanesbæjar
3: til dæmis
1: þetta voru nú mál sem að hérna þá var ég í embætti orkumálastjóra þetta voru þau áherslumál sem við lögum áherslu á til stjórnmáluna
3: það fekka ekki mikla áherð
1: já, í raun og veru að fara í þessar ákunnu neyðar aðgerðir sem að geta það nýst líka ólíkum byggðalögum eða það væru annars konar náttúru hamfarir en að þú ert að nefna sko ástandi í dag þá maður ekki einmitt að sjá það í, ef maður horfir bara á fjármálaáætlun en horfir á fjárlög að þá verið að skera niður í þessum verkefnum sem eins og til dæmis hleðslu innviðum og annað sem maður getur hjálpað okkur að ná árangri og ég verð að viðkenna sko ég ekki alveg sammála greiningun og okkur hafi ekki alltaf tekist það okkur tókst það einmitt með hitaveituvæðingunni
3: Já, það búið manns að við síðan
1: Já, en ég segi að það samt við mögum ekki gleyma
0: þá, kynslu af og ömmu
1: Já, en þá fórum við í fjárfestingar sem voru fyrir markmið sem voru stærri en við sjálf og það sem að pólitíkin í dag ekki að ná utanum að hugsa hluti það alltaf verið að sko rífast hver opnaði hvaða hjúkrunarheimili núna sko stóra þetta er ekki bara spurningum hver nær einhverjum árangri þetta snýst að leggja grunna einhverju sem að kannski vex eftir þrjú kjörtímabil
0: Við höfum oft rætt það hérna við rauðaborðið, gestir okkar
1: að
0: það eins og stjórnmálin hafi tapað getunni ríki getur hér eins og reist ölfusabrú ríki bara eiginlega getur ekki neitt og þú varst að tala svona ávinning til lengri tíma til dæmis geðheilbrigðismál hérna ungs fólks engin vanda að reikna sko hvað sparar okkur stórkostlega að taka á málunum sem fyrst alls konar svona mál sem bara engin vanda að reikna stjórnmálin bara eru bara ráða síður við það núna heldur en þegar ég var ungur og enn síður þegar pabbi og mamma voru ung sko þegar að vera hitaveitu frangatina voru.
4: Ég er að séum náttúrulega í, við erum í meiri háttar innvega skuld og yfir langan tíma. Auðvitað hafa komið upp hérna áföll með COVID og Reykjaneselda og hvað þetta heitir allt og hérna en ég sammálaðir þetta hefur verið reynst erfiðara erfiðara og það einhvern veginn að stjórnmálin taki erfiðar ákvarðanir fyrir framtíðina. Vorum aðeins að tala um það áður fórum í lofti að stjórnmál og þá ekki bara að tala um Íslandi og ég ekki að benda á hvern ákveðin flokk eða fólk á Íslandi. Þetta svona almennt að þetta hefur orðið meira svona svona headlines sem stjórnmálin ganga út á og það engin að vinna kostningar á að koma í veg fyrir miklu í leikskóla. Skilur, það bara gerist og þetta svona hluti af innviða vandamálinu.
0: Reynsa skorpið eins og
4: Já, akkur þetta, eða hugsa lengra fram í tíman, minn orkuskiptin eru annað, menn þetta það langt frá fólki. Fólk ekki að upplifa þetta sé, það enginn að kjósa akkurat þetta. Þess vegna hefur þetta dottið aðeins út á borðinu. Ég held að séu það sem núna ríkisstjórnin að gera er að reyna að reka ekki áfram á yfirdrætti, þú veist, reyna að koma okkur á núllið, hvernig það mun ganga þetta ekki líklegt til vinsælda, menn það verið
0: að... En þetta líka óskynsælda, þannig að þetta dregur úr fjárfestingum sem að ég held að hattu
4: það sko, þú þegar,
0: fólki sem var hérna áðan hjá okkur
4: já,
0: það var alltaf kvartað yfir þessu meiri sig að fyrirverandi sko hagfræðingur viðskiptaráðs
4: Já, það kvartað engin yfir því að við varum að safna skuldum, 100 milljónar skuldum á hverju ári, þú veist, það kemur í baki okkur, einhver tíma þurfum við að balla sér að heftið, þú veist, ég meina þetta sársaukafullt og það að vera stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkar sem taka ákvörðun að fara þessa vegferð, ekki líkild vinsalda. Allir sem munu fá við borðið hérna, munu gaggrinda og það mjög auðvelt að gaggrinda. Við erum að sleppa að setja upp hleðslustöðar, vissulega. Vistu, við erum ekki að gera hluti sem við ætluðum að gera, vissulega. En einhvern tíma þurfum við að balansera heftið, minns að við munum ekki geta farið í einhverja svona sóknar áætlun fyrir við balanserum heftið.
3: En það skiptir máli hvernig þú kemst á þetta nú. Ætlar að gera það með að skera niður í að borga barnabókahöfundum laun og svona grunnþjónustu fyrir borgarana eða ætlarðu kannski að gera það með því að stunda smá sósíaldemókrasi og setja skattheimtu á þá sem að þola það alveg
4: það
3: ég bara er ekki alveg sammála þessari nálgun að ætla ekki að setja skatt á einstaklinga nýja fyrirtæki og vera bara til í það en ætla svo að vera sósíaldemókratísku forsætisráðherra ég bara næ ekki alveg hvernig sú stefna gengur upp sko.
1: Ég verð eiginlega að segja líka að því að ég held að allir séu sammála það að skipti máli að vera ekki reka ríki og yfirdrætti en þetta auðvitað spurningu sko á hvað hraða þú gerir það og einmitt spurningunum hvernig þú forgangsraðar verkefnum á þeirri leið og mér finnst ef maður horfir til dæmis á fjárlög núna og fjármála áætlun næstu ára að þá maður að sjá stórar fyrirsagnir jafnvel í frumvarpinu sjálfu sem snúa því að það eigi að efla menntun á sama tíma verið að skera niður í til dæmis málaflokki háskóla það beinlínis eins og hérna þeir sem eru í forsvari fyrir háskólakennara hafa verið að benda á undanfarið að þú ert að auka við framlag til málaflokksins en svo ertu með aðaldskröfu sem hærri heldur en viðbóta framlagið og hvað þýðir það? Það þýðir að raun og veru ekki verið að gera neitt fyrir þann málaflokk sama á við og horfur á framhaldsskóluna það hefur verið að segja, heyrðu við viljum efla menntun svo hefur verið á sama tíma á stærstu en nýju árgangarnir að koma inn í framhaldsskólakerfið að þá verið að láta fjárframlög annarkvort standist að eða verið að skera þau neður þannig ég segi líka ef við ætlum að vera í þeirri pólitík að segja herðu já, við ætlum að ná hérna að núlinu þá þurfum við líka bara að vera heiðaleg og það gengur ekki að þeir stjórnmálflokkar sem eru að leiða umræðana sé eitthvað neina að reyna að segja við almenningi gegnum einhverjar fyrirsagnir að þú vorst að tala um fyrirsagnapólitíkinn á já, við erum að efla menntun svarið bara nei, við erum að skera niður í þessum málflokkum og fyrir mér það röng forgangsraðun ef við ætlum að vera að byggja undir sókn í verðmætasköpun til lengri tíma
0: þá vil
1: ég vil frekar að við horfum á þetta eins og í raun og veru var í fyrra áætlun að það átti að ná sem árangri á næsta ári. Við förum aðeins stempraðri leið að þessu markmiði.
0: Manjana,
1: Já,
0: það alltaf á morgun.
1: Nei, ekkert manjana, það þýðir bara að það aðeins minni niðurskurður, heldur en núna, en svo það í mínum huga fyrst og fremst spurningum það hvernig við forgangsröðum. Og ef við hugsum veðhlaupa hest samfélagið, það gengur ekki að við séum að klippa fót af sem kannski mikilvægasta undirstaðan fyrir sók samfélagsins sem að
4: og veðhlaupa hesta.
1: Já, og veðhlaupa hesta sem það að geta hérna árangri sem menntakerfið okkar. En ég segi, forgátt

0: svakalega mikið. Nú maður búin að horfa upp á það að vera að reykja sér að sko opnun hjúkrunarheimila. Flest af þessum innviðaverkefnum eitthvað sem búið að eiga sér stað uppbygging frá síðasta kjörtímabili. Þannig að mér finnst líka þegar við erum að tala bara þessa heiðarleika í orðræðinni að það að ná núllinu það hefur afleiðingar og við erum þá hrein og beinum það að við erum að skera niður til háskóla við erum að skera niður til framhaldsskóla segjum það bara þannig og eigum það orðræðina sem samfélag utanum sko þann sameila grunn en ekki bara með því að kannski
1: Það gaman að heyra þig segja þetta Halla vegna þess að við höfum farið með þessa rulluvarandi það að blekkja með tölum eins og við kölluðum þetta ansi oft og öll þessi 8 ár sem ég satt á þingi þá að verða að blekkja með tölum Allar ríkisstjórnir sem að ég hef verið í stjórnarandstöðu við hafa blekkt með tölum Það tala um að það sé að auka þetta og gera hitt og svo að þú rýnir í tölurnar þá það bara alls ekki þannig og það sem okkur vantar í því samhengi bæði upplýst fræðasamfélagi sem til í að taka þátt í umræðum samfélagi sitt í góðri trú og greina þessi gögn vegna þess að hvaða almenna borgara langa til þess að lesa fjárlaga frumvarpi og lesa út úr því hvort að sé verið að segja satt með fyrirsögnunum eða ekki ekki droslega marga
2: en væri við
1: ég er að tala fræða fólk en ég líka auðvitað að tala fjölmiðla sem að hafa heldur ekki staðið
2: það vantar grunninn sem að væri gott að fá frá háskólanum sem væri eiginlega grunnur þetta umræðu vettvangurinn það myndi hjálpa stjórnmálafólki það myndi hjálpa blaðamönnum
1: bara sjálfstæða stofnun sem sér að greina efnahagsmál á Íslandi sem að fólk getur reykt sig á sem ekki flokkspólitískt sem að fer ekki veist, þetta, lagði Davíð ekki niður eitthvað svipa
2: en mér finnst háskólinni hérna að gera allt og lítið þessu, það eru mörg mál sem eru mikil deilum á íslensku samfélagi eins og innflytjendamál ég vil fá bara margar skýrslur út úr háskólan sem að sýna okkur hver raunveruleg staða það gengur ekki að menn komist upp í stjórnmál með að vitni í eitthvað leigubílstjóri í Helsingi sem sagði þeim eitthvað það bara Já, þetta var algjör forheimskun en mér langaði að spyrja það að þau eru að tala um þetta og ég býstu að Pétur sjálfur sammálaði að hún leiðist eða það finnst svolítið skrítið að komin í stjórnmálin því það bara hvernig fólk talar saman svolítið skrítið sko. Var þetta ekki alltaf svona?
1: Hvernig fólk tala saman nákvæmlega hvernig hvað meinar
2: Nei, það svo veist að menn hérna segjast vera að auka þetta en eru raunlega ekki að því og svo hérna til dæmis, ég teki eftir því að svo komu óþól í almenningi bara gagvart þegar formininni kom í silfrið og það þetta leysast upp í eitthvað bölva gagg þannig að sömuleiti eins og þetta sé komið okkur mjög von stík
1: ég lesi ræður langt aftur í tíman orðaskipti á milli þessara stóru manna sem að vitna til að hátíðstöðum sko. Og mér þessi oft miklu grimmari heldur en við leifum okkur að vera núna þeir eru með algjöran derring og skítkast og stæla og leðindi við sína pólitíska anstæðinga sko. Á ekkur svona öðruvísi auðvitað hátt heldur en kannski við notum núna þetta auðvitað mjög svona átaka mikill vettfangur og það ákveðnu fargjarnar mann létt þegar maður stígur út úr þessum hasar varðandi bara hvernig fólk leifir sér að koma fram við mann þegar maður í þessu hvað fólk leifir sér að segja við mann og það ekkert endilega að tala ykkur að mótherja í pólitík þeir eru nú alla jafna svona almennt þótt að séu stórar undantekningar svona tildrölega kurtisir og almennlega sérstaklega utan ræðustóla eða borða við fjölmila sæti en svona þessi stemning í kringu stjórnmálin líka svolítið rosalega sko
3: Já, líka, hvernig við komum fram þú fyrst þinn skattað sem er sem að dregið efa menntunin þín og
1: Ég hafa gert mjög lítið úr henni, já, ég þótt ekki nógu merkilegu pappír því að ég lærði ekki íslenska lögfræði sem ég reyndar að gera núna en hérna, nei, það kannski ekki það sem einu sinni sem ég að vísa til heldur bara þessi hvort að það það sem að stjórnmálamenn að kalla upp á sig sjálfi með því að haga sér svo fíbli, ég veit það ekki en hvernig fólk leifir sér að tala og við stjórnmálamenn, þetta gerir það verkum að það verður alltaf ólíklegra að það veljist fólk í stjórnmálin sem að hérna er ekki bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst sig
2: Pétur slappinn Er þeir nákvæmlega sama hvernig talað þig?
4: Nei, ég veist að hafa allt áhrif sko og út af maður veist, það engin eiland menn að maður á fjölskyldu og ég vil fengi minn skammt en ég held að konur lendi verri í þessu heldur en við karlmenn það hérna bara hvernig umræðan á samfélagsmiðlum en þetta með hvernig samskipti stjórnmálafólk

0: fólks er, þá geti kannski gefið smá svona insight í hvernig þetta í borgarstjórn. Ég náttúrulega nýrðna, sko. En sko, við borðum hádegismat saman og drefum kaffi saman og hittumst út að gangi og það er bara...
1: Það gera þingmanninni líka, já.
0: Já, og það er bara fín stemning, það er bara, viðst, þetta er oftast, þetta er langmestuleiti og nánast undantekninglaust gott fólk. En svo bara hugmyndafræðin mjög ólík. Hins vegar þegar farið í ræðustól, þá finnst mér nú vera farið mjög svona frjálslega með sannleikan, en það sannleikur bara mjög flókið apparat. Það náttúrulega talað að við séum í post-truth world, þú veist það bara sannleikurinn bara var í gamla dag og allt sem við fáum að heyra núna sé bara eitthvað svona afskræming af honum og þú talar fræðasamfélagið, að fræðasamfélagið ætti að vera öflugra. Þú veist, ef fræðasamfélagið ætlar að segja eitthvað, þá segja þau ekki að hlutinir eru svona, þú veist, þau þurfum að hafa eitthvað backup, þau þurfum að rannsaka málin, það tekur tíma, það tekur peninga, þannig að þetta ekki svona einfalt. Það sem vinnur hins vegar að það eru fengnir einhverjir fræðamenn eða fólk var ekki núna læknar að tala trans og þau tala það á mjög skynsömum nótum. Og þá finnst einhverjum skrítið að sé ekki einhverjum bara einhverjum út í bæ, jafnvel pólitíkusi, boðið inn í þessa umræðu til þess að dæla út þeirra þekkingu sem náttúrulega engin. Þannig að það skiptir ekki máli hvaðan, hérna, hvort sem við prófessor í hagfræðið eitthvað, eða hvort sem með podcast, þú hérna... Allt bara orðið líkt skiliði. Þannig að hérna, þetta er umhugsunarefni og háskólin, það er líka stórt mál. Háskólin
2: getur það ekki dreigjað þessari höndunum og ekki fjölmjölar heldur láta undan þessu.
1: En háskólin búin að vera fjárverandi bara síðan ég veit ekki hvenar. Þetta búið að vera viðverandi vandamál mjög lengi og það hafa verið að gera kannanir með alfræðafólks. Ég veit ekki, kannski skánar þetta núna en það er alveg skýrt að hálfu fræðafólks að þau eru hrædd við að tjá skoðanir sínar og það vegna þess að ég trúa því að það geti haft afleiðingar fyrir þau í framtíðinni að þú tjá þær. Þannig að við erum með eitthvað svona afkoma ótta í grein sem á að vinna við það að upplýsa almenning haldanum vel svona þannig að hann skilji vel hvað nákvæmlega felst í hverju álita efni út af hvaða gengur, hvað á bak við einhverjar fulleringar og annað að vera upplýsingaveita sem að fólk treystir og leitar í og svona skoðar vel og ígrundar og annað þetta er alveg eitthvað sem að mér finnst tilfinnalega að vanta en bara því vorum að tala þessa stemningu í, þetta er svo mikið leikrit sko ræðurnar og líka fjölmiðlega framkomur og annað og það kannski svona það sem situr helst í manni sko var uppgötunin að það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú ert duglegur að vinna á þingi, hvað þú leggur þig mikið fram við málefnin, hvað þú mætir vel í vinnuna eða neitt þannig, það skiptir mestu máli hvað þú ert góður í að setja fram efni á hérna samfélagsmiðlum og svona láta sjá þig út allt, en ekki raun sko að sinna vinnunni þinni. Og ég upplifði það aftur og aftur sko að vinningurinn kom ekki frá einhvern veginn því að vinna og þingja minnstakosti, hann kom frá því að vera góður að láta það líta út fyrir að maður væri að vinna rosa mikið, en það var kannski alls ekki þannig í alvörunni.
2: Það er víða þannig, því getur það að dulur getur gott. Herðu, en talandi post-truth, hérna veruleika hvað, hérna samningur Trump og Dana og Grænlendinga Grænland sumleiti finnst man þetta stundum hérna næstu við innanlandsmál á Íslandi þarna kemur í ljós svona því að grænlendingar gerðu varnarsamning á sama tíma og Íslendingar þarna kemur í ljós svona hvernig bandaríkjamenn líta á þetta hvaða réttir eiga að hafa í svona varnarsamstarfi hvað svo er náttúrulega svo er verið að benda og það er allir að láta líta út eins og þeir hafa unnið þetta
3: já
2: Trump lætur eins og hafa unnið þetta og Danir og grænlendingar líka
3: Það er í raun og veru, auðvitað er þetta ekkit stór breyting að maður horfir á samningin frá 1951. Bandaríkjamenn hafði auðvitað þann rétt á að geta útvika sinna starfsemi og maður bara horfir á söguna að þá auðvitað frá því, frá síðari heimstyrjöld og við horfum á kaldastríðstíman að þá voru bandaríkjamenn með miklu meiri viðveru ofta á Grænlandi, erum eina herstöð núna sem er sinnir svona þessu varnarhlutverki en það voru miklu fleiri minni stöðvar sem að voru í starfandi sem sagt frá síðari heimstyrjöld og ég man ekki töluna nákvæmlega að það voru einhverju þúsundur hermanna þegar mest lét.
2: Nú ætlar það að bæta við tveimur.
3: Núna ætlar það að bæta við tveimur og kannski ná þeirri ákvörðun fram með þessum nýja samningi. en og kannski líka þessi breyting varðandi skimanir á fjárfestingum sem átaldi eftir að koma í ljós hvað þýðir raunverulega þá erum við að horfa á sjaldgæfa málma sérstaklega sko, ef maður horfir á stöðu Grænlands þá hefðum maður kannski vilja sjá og ég heyri það frá grænlenskum kollegum margir þeirra hefðu vilja sjá Grænland nýta þessa stöðu sem þeir höfðu til að taka meira stærra skref í átt að sjálfstæði að vera þarna einhvern veginn á milli steins og sleggju ef svo má segja þeir ná því fram að þeir eru hluti af þessu samkomulagi og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast varandi samkomulagið að hvort að við munum sjá það mikla fjárfestingu eða sér staði innviðum á Grænlandi að þeir geti nýtt þau efnahagslegu áhrif til að verða minna háðir dunum efnahagslega þeir eru nú í dag að það eru það bil helmingurinn að þeirra árlegu tekjum að koma frá dunum þannig að kannski munu þau efnahagsáhrif sem að munu fylgja þessum samningi hjálpa til við að gera Grænland minna háð dunum maður vonar að það sé fram til sín en það þarf alls ekki að vera að svo verði það kannski það sem manni finnst áhugavert að þau vorst að bera saman Ísland og Grænland það áhugavert að horfa á að auðvitað varða þannig að fjárfestingar og Marshall-aðstoðun allt þetta átt eftir að hjálpa okkur við að fjárfest í virkjunum og öðru sem að gera það verkum að okkar efnaslega geta til að standa á einn fótum jókst mjög þannig að það spennandi að svona fylgjast með þeirri þróun en auðvitað má líka líta á kannski þetta samkomulega vonandi sem einhvers konar viðsnúning í samskiptum Bandaríkjana á Evrópu því að auðvitað hefur þessi hegðun Bandaríkjaforseta verið algjörlega útrúallu korti þannig að já, það svona ákveðin ákveðna blikur á lofti að þetta gæti snúið einhver við en það á eftir að reyna á hvernig þetta verður í framhaldinu og ég heyri alveg skipta skoðunar því samskiptum mína við grænlenska kollega
1: Ég held að við eftum að sko ég skil vel að Danir og grænlendingar séu ánægði með að það sem verðist lokið í byli en mér finnst að við Íslendingar ættum ekki að endilega fagna þessu með að við hvernig aðdragandinn að þessu var þessum samningum náð með hótunum innrás þeim náð með hótunum og ekki bara hótunum heldur efnaðslegum þvingunum af hálfu bandaríkjastjórnar af manni sem hefur sýnt það að hann ber enga virðingu fyrir því að standa við gefin lofaorð eða að hans heiðarleiki eða integrity sem hann segir skipti einhverju máli ég meina þetta maður sem að var í samningaviðræðum við Írana og drap fólki sem að var í samningaviðræðum við og byrjaði svo að drepa heila stúlknaskóla í framhaldinu þannig að mér finnst aðdragandina þessu mjög skuggalegur mér finnst við ættum að hafa miklar ágjur að þessu sérstaklega gagnvart því hvað þið leifðu sér algjörlega óforskammað að ganga langt í að beita þessum hótunum að beita valdi til þess að fá svo fram einhvers konar sjó að nú sé hann kom með öll völd á Grænlandi svo að hann geti nú lítið vel út eftir þetta frekjukast sitt í þetta sinn sem eru auðvitað meira heldur en frekjukast heldur bara mjög stórt stór móðgun við alþjóðalög bara gengur þvert gegn alþjóðalögum að hóta fólki ofbeldi og fá þannig til þess að semja við sig og við Íslendingar sem að eigum líka mjög mikið undir Bandaríkjunum verðum að íhuga þetta mjög alvarlega vegna þess að fordæmi sem þetta gefur okkur það sem þetta hefur sýnt okkur að Bandaríkjastjórnum tilbúin að beita öllum þeim mögulegu vopnum sem þeir hafa hvort sem þeir eru efnasleg, diplomatísk eða hernaðaleg til þess að fá sínu fram nú erum að tala svolítið Ísland líka og honum finnst við örugglega ekkert merkilegri pappírheldur grænlendingar og við eigum til dæmis allt okkar undir að Microsoft haldi áfram að þjóna okkur Microsoft rekur Ísland bara nokkurn veginn eins og það leggur sig spítalinn okkar, skólarnir okkar, ríkistjórnin okkar pósthólf þingmanna pósthólf ráðherra pósthólf borgarstarfsmanna og borgar fulltrúa ég veit ekki hvaða stofnun ekki undir þessu, mögulega ekki hafnindan okkar en hvar flugvöllurinn, hvar landsnet við vorum að enda við að undirrita aftur 3 ára samning við Microsoft. Fyrirtæki sem við vitum að hefur hlýtt skipunum frá Trump að slökkva á aðgengi fólks af því að það gerir eitthvað sem honum mislíkar eins og Karin Khan fyrirandi saksóknara alþjóða stríðsglæpadómstólsins. Dani sáu þetta strax og þeir fóru að vinna sínum eigin innviðum rafrænu innviðum. Þetta hafa frakka líka gert og þjóðverjar en við undirritum aftur til 3 til 5 ára samning við Microsoft sem að gefur honum bara eitthvað svona oftaka þannig að við verum ekki stillt og góð þá getur hann bara slökkt á landinu
2: og líka slökkt og þér persónulega
1: mér persónulega, jújú, kannski en
0: og þessum þætti
1: nei, ég meina það sem ég að benda á að við erum eitthvað negin mér finnst þér bara svo naíf, gagvart því að bandarækin eru búin að sína sér rétta andlit og við erum bara eitthvað svona já, það nú gott að hann er orðin glaður með dótið sem við gáum í þetta skipti Skulum vona að þetta verði bara skárra núna. Við ætlum ekki að gera neitt þess að verja okkur gagvart í að hérna, það sé hægt að þvinga og sko neyða okkur til hins eða þessa í framtíðinni.
2: Við vonum að vera kliftar á honum klærnar núna í nóvember.
3: Það einmitt stóra málið eða því ég nú búið í bandaríkjunum undir ólíkum forsetum Bush og Obama og Trump líka og Biden. Auðvitað hafa þau áhrif núverandi forseta orðið mjög mikil og langverandi miklu meira langverandi heldur en eftir hans fyrra kjörtjambil en það á eftir að koma ljós núna í kostningunum í vetur og svo auðvitað líka bara eftir því sem að vindur fram með nýjan forseta, hvaðan hann kemur hver hann verður hvernig hægt að tala þetta tímabil í Bandaríkjunum hvort þetta eru hversu langvarandi þessar breytingar verða já. Og hversu mikill skaðin en ég ekki alveg sammála kannski að setja tala að það sé ekki verið að gera neitt mér finnst til dæmis vera mjög rík samstaða þvert á alla flokka að við eigum að efla norræna samvinnu og ég var til dæmis að koma af fundum Nordefco sem norrænt varnar og öryggisamstarf og maður finnur bara hvað búið að þétta raðirnar þar og þá líka við innviði þar var líka verið að ræða þessar áskorunir sem að tengjast gervinatta innviðum, rafrænum innviðum og ég bara get tekið undir með þér að það nú lengi til dæmis verið rætt greiðslukerfið að það eitthvað sem að þurfi að koma í framkvæmt en að ég held að þessi nýju veruleiki sem að hefur birst okkur í Bandaríkjunum við þurfum að sjá hvað þýðir á aðeins lengra tímabelti áður við eitthvað afskrifum Bandaríkin þau eru ótrúlega mikilagur bandamaður fyrir okkur en við hefum á sama tíma að vera að strategist að efla samvinnu við Norðurlöndin, líka við Evrópu þó við séum ekki að fara í aðeldaviðræður og svo að líka hugsa sko Norður slóða ríkin heilt yfir þetta eru Bandaríkin, það eru rússar sem eru ekki hægt að taka með en það eru Kanada svo sannarlega þannig að ég held að séu tækifæri og ég held að við þurfum ekki að vera með hennar dómstagsbár á sama tíma og við eigum að vera viðbúin í sjálfu sér
0: Þú talar sko breytt tímar og þú nefnir Microsoft hugsi ykkur hvað erum í skrýtnum heimi nú var forseti Kína Xi í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum sem fyrsta lagi fannst mér eins og Trump væri hann svona algjörðu trúður með honum hann stjórna hátta hann var eitthvað miklu alvöru getnar þetta en svo á langborðinu þar ertu með Bill Gates og Mark Zuckerberg og í salnum eru Elon Musk og þetta eru þeir, hans aðal menn þetta eru ríkustu menn í heimi þetta eru nýju ólíkarkarnir og þetta hefur veruleg áhrif á bara líðræði eða við erum að sjá sko opinbera heimsókn og þarna eru tækni og tölvu risarnir komnir á háborðið. Þetta er umhugsunarvert.
1: Þetta er meira en umhugsunarvert, þetta er gríðarlega mikið áhyggjuefni og bara takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að það líka þessi umsnúningur, gagnvart þessu öðru kjörtímabili Trump sem að vekur alveg sérlega miklar áhyggjur hjá mér að hann er þarna með þessum mönnum sem að er ekkit að fela sína hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði, hún gengur ekki út á áframhaldandi líðræði innum vestræna heimi. Það er bara alveg þeir eru ekkit að fela það, þeir fara ekkit inn að grafgötu með það. Við erum með Peter Thiel sem fer fyrir fyrirtækinu Palantir sem að er meðal þeirra sem að þjónusta gervigreinda drápstólin í Palestínu að tala í raun að hann sjáu fyrir sér að líðræði líðundi lok en það sé það anstæðingu frelsis og þetta maðurinn sem að kefti varaforsetaefni Bandaríkjana J. J.D. Vance. Já. Þannig að hann bara þarna hjartslætti frá forsetanum og þeir gera þarna allir samkomulega við Trump. Þeir gefa honum hellingapening fyrir kosningabaráttan hans og hann hefur verið að byggja upp og í raun neyða ríki í bandaríkjunum til þess að byggja upp gagnaver til þess að þjónusta þessa rosalegu uppbyggingu á gervigreindinni sem að við ættum að hafa töluvert miklar áhyggjur af vegna þess að aðal tilgangurinn á bakvið þessa gervigreind að koma í staðinn fyrir rosalega mikið af vinnandi höndum og hins vegar að innleiða eftirlitssamfélag á skala sem að við getum ekki einu svona skilið hvað getur verið stærst og það verið að prufukeyra þetta til dæmis í Palestínu akkurat núna þar sem þetta bara þjóðin sem hvað mest eftirlit með af öllum í heiminum og þetta nota til þess að marka sér þessa tækni, hversu vel tekst upp að fylgjast með þessari hérna, þessari þjóð og að Trump sé í þessu bandalagi akkurat núna, græði á því á tá og fingri og sé að íta eins fast og hann getur og þróa þessu tækni þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvert hún leiði okkur eða hvaða afleiðingar eða áhrif hún geti haft það ætti að valda okkur miklu mangir
2: Það að við erum komin með tækni núna sem við getur framkallað framtíðasýn Orwells
0: 1984 og það í gangi við erum með rauntíma eftirlit já. Það fleira við ráðum kannski ekki alltaf alveg hvað og höfum alla götu verið einhvers konar fornalum einhvers algoritma við lesum bækur og við lesum blöðin við horfum á samstöðina og það allt einhver svona innrætingin
2: Þú varst að taka dæmi að loftslagsmál voru í tísku svo fóruðu í tísku
0: Ég veit
2: það er ekki ákvörðu hversu eins
0: Það málið sko og núna erum við að sjá þessa ólíkarka sem eru á háborðinni á Trump í þú veist kannski merkilegustu veislu þessa mánaðar þegar stórveldin hittast í Bandaríkjunum Þetta eru þeir sem hafa stjórn á algoritmunum og hvernig algoritmin að virka sérlega fyrir ungt fólk þú veist, hérna TikTok og þetta og við sjáum allt í hérna bara mjög stuttum tíma að ungir kallmenn sérstaklega alltaf byrja með þeir forherðast þú veist, það orðið meiri svona ofbeldishegðun og þið hefur kannski hýrt
1: að mennur
0: fyrirlitning það var rannsókn það blaðamaður kollegi ykkar í Svíþjóð á fjölmiðli sem þeir ETC hún fór á stað og tekka á því hversu lengi hún myndi geta farið inn í þetta menosfýr hérna á TikTok að hún stimplaði inn og varð átjánara strákur og sagðist að hafa áhuga á kraftlyftingum eitthvað og það tók korter þá vill hann hún var bara að byrja að sjá ofbeldis posta og að þú eigir að vera vondur við konur hefur hugsi ykkur þetta stjórna að þessum aðilum og þeir styðja núna opið svona þjóðarnis populíska flokka út allt sem eru núna alltaf ná meiri árangri
1: minna AFD, ekki bara með orðum, heldur líka með peningum og með stuðningi
0: orðum, peningum og það sem mest með algoritma og þetta ótrúlega erfitt að stjórna en þarna erum við alltaf komin mjög langt frá því sem ég að vinna við á dagstaglega, við erum meira að hugsa hraðahindran í fórsvogi
1: sko. Borgin er að innleiða gervigreind í sína ferðla og annað þetta er alls ekki nú sko. Vakandi fyrir því að þetta er alls ekki öryggutækni og hún þetta ákveðin ógn sem að okkur stafar af þessari tækni og mér fólk alls ekki nógu vakandi gagnvart í og stjórnvald hafa ekki kynnt sér hvaða hættur þetta getur haft í för með sér og við sjáum það að núna að koma fram frumvarp frá dómsmálaráðherra þar sem lagt til sko að það ekki einu svona í lagaheimild heldur á þetta verið reglugerðarheimild að dómsmálaráðherra geti sagt til notkun gervigreindar við myndavél eftirlit hjá lögreglu í einhverjum miðlægum gagnagrunni við erum að fara bara á sama stað á Bandaríkin þar sem þetta nú þegar víða í notkun þar sem þú ert með myndavélar á hverju hotni sem að skráni hvert einasta bílnúmer sem keyrir fram hjá þeim sem að tekur upp endalausan tíma af myndefni sem svo hægt að greina í rauntíma til þess að, já, fylgjast með öllu sem við gerum
2: Ég held að sé aðeins Það er kynin á netinu þá var ég að skoða að þeir voru kostningar í Svíþjóð það eru 70% kjósendum Svíþjóðdemokrata eru kallar þannig að sömuleiti eru bara stýrt og við sjáum þetta heima að það sama með miðflokkin þannig að sömuleiti þetta bara afleiðing af svona algoritma
0: Sverri demokratar, þeir kenna hins vegar úrslund kosningana að múslimar kusu svo mikið innflytindur, þeir kusu allt og mikið
2: ég skauti inn að ef við tekjum kosningaréttin á konum aftur að þá myndu þau vinna var ég einhverju svona stuðningsmaður Svíþjóðdemókrata í Íslandi og það fjallum þetta einmitt.
0: Ef þetta alvöru umræði í Bandaríkjunum að veist, það væri ekki sem sagt kosningarréttur væri ekki á einstaklinga heldur á húsnæði. Þannig að sko að það eru veist, maður og konur sem búa saman þá bara eitt atkvæði.
1: Nei, nei, nei, þetta bara beinlega svo dagskrá hjá Hexeth og Vans að taka kosningaréttin af konu. Þetta hluti af Project 25. Akkurat. Þeir eru bara núna opinskátt að tala um þetta. Þetta hefur alltaf verið markmið þessara öfgatrúar að hópa þarna í Bandaríkjunum en þeir hafa ekki verið, já, einmitt, Heritage Foundation. Þeir hafa bara ekki verið jafn opinskátt með það að hinga til. Og þarna líka Peter Thiel, hann mjög til í þetta allt saman.
3: Ég held við þurfum að geta að fara sko, einu sinni til Bandaríkjana til að hafa ágjör af áhrif fjármögnun á stjórnmál. Mér fannst heldum að þjóðaratkvæðagreiðslan núna í sumar mestu sjá, sko, það var ekkert gagnsæi varandi hver var að fjármagna hvað sem að ég held að sé rautt ljós fyrir okkar lýðræði.
1: En við menga fullvissu fyrir því að það hafa ekki komið neitt fjármagn á þetta.
3: Já, fyrir ekki bara utan heldur, ég held að sé bara mjög eðlilegt að þegar að vera að takast á stóra spurningar í lýðræðissamfélagi, vera að setja fram spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sé ákveði gegnsæi hver sé að fjármagna hvaða málstað. Þannig að það er bara dæmi um sko sem að kannski stendur okkur nær og það var auðvitað líka fjármögnun ólíkra aðila í samfélagsmiðla herferðum. Það talaði til dæmis að TikTok hafi verið gríðarlega mikilvægt fyrir sko ólíkar umræður hérna hvernig var verið að herja á ungt fólk með ólíkum afstöðum. Þannig að ég held sko sama hvaða fólk fannst hvar það stóði í þessu máli að þá held ég að við höfum öll að geta verið sammála um að gegnsæi sé nauðsynlegt til að lýðræði virki varandi sko tækni, ég heldur stundu frammi fyrir tækni byltingu sem bara sambarleg og kannski enn meira en þegar interneti var til, ég held hún geti fært mannkinn alveg ótrúlega hluti ef hún beislu rétt og stýr rétt og ég held að sé stjórnmálana í samvinnu við þá sem að þekkja máli vel að ná utanum og passa lög og reglur séu þannig að það sé hægt að nýta tæknin til góðs ég hérna og ég held að það sé kannski megin viðfórsefni núna að passa upp á að tækni veri nýtt til góðs og þá er þetta kannski áhyggjuefni að það sé ekki allir stjórnmálaleiðtogar jafnvel í löndum sem við höfum engin stjórn á sem kannski hafa ekki þá skoðun
2: En ef við skoðum ekki... hverjir hafa ákvörðunarvaldið þróun þessar tækni,
3: þá er það
2: mennir því sem að sita við borðið á Trump.
3: Já, og fyrst og fremst stjórnvöld í Bandaríkjunum.
2: Eftir að hafa spáð heimsendi hérna innan 10 ára, hafi verið að horfa á viðtöl við sko, það sem er að stýra þessu fyrirtækjum. Og mér finnst það bara svona hálf óhugnanlegt, sko, hvað svona fólk þetta er. Minnst það bara, minnst það hérna ótrúlega leiðilegt með furðulega heimsmynd. Hérna furðulega hugmyndur eigin ábyrgð minnst þetta bara eins og þessi teknis í höndunum á bara ekki okkar besta fólki
1: Þetta yfirburða sinna sem að trúa því að þau hafi yfirburða greind á við aðra og finnst að þau muni lifa sko af þennan heimsenda sem þau telja sig jafnvel vera sko vísvitandi að koma í kring og það er bara margir af þessum lúðum þarna
2: en margir þetta eru menn sem hafa hérna, lít á sjálfa sig sem rosalega gáfa það
1: það
2: ekki til hættulegri menn sem eru kannski með greindarvísitölu 130 haldið sem með greindarvísitölu 170 þannig mér fannst ég vera bara að sjá mann, hvernig að fötur öðrum sem voru með svona afstöðu og afstæða þeirra til gervigreindar og afls gervigreindarinnar lítast að þeirra eigin hugmyndir að þeir fljóti ofan á hérna, mannfélaginu fyrir eigin greind þannig að ég hugsaði bara, þetta mál bara í eins vondum höndum og getur mýmundum.
3: En svo eru margir áhugavert. Líka að benda á, sko stjórnendur fyrirtækina sjálfur að það þurfa að hægja á en þá eru þetta líka stjórnmálina að vinna með þeim aðlum.
0: Aldrei áhugavert að síðustu ár þá hefur Evrópusambandið verið svona aðeins að stíga niður og segja verðum við ekki aðeins að regulert að verðum við ekki aðeins að skoða hvert við erum að fara. Og fengu nú slæmt fyrir það. Ég meina þá byrjuðu bara Bandaríkin og þið hefur bara heyrt umræðina. Ég meina Bandaríkin og aðrar heimsálfur hafa verið að pönkast í Evrópu og Evrópa sé bara einhvern veginn að sko dauða komin. Og það er mest út af þessu. Ég meina þetta er umræðinni snúið á hvolf út af að Evrópa ætlaði að standa í lappirnar. Og hún gafst upp nú á að fara í einhverja stórsókn í þessu í Evrópusambandinu.
1: En sko hvað gerði Evrópusambandið? AI Act, hvað er það? Ég meina það er ýmislegt ágætt þarna. en það sem vantar tilfinnanlega í hérna AI Act kannski skiljalega því að lögsa næri ekki alveg lautan eða hjá þeim að þetta regluverk gildir ekki þjóðaröryggi og það gildir heldur ekki varnariðnaðin og hvar stafar fólki hvað mest hætta á gervigreindinni, það akkurat við njósnir og hernað og það ekkert regluverk sem næri við það ég var viðstætt í Evrópuráðinu þar sem hafa verið að búa til hinn fyrsta alþjóðlega samning gervigreind mannréttindi lýðræði og réttaríki það var allt mjög háfleikt og fínt en auðvitað vildu þau hafa Bandaríkin og Ísrael og Japan og hinn og þessa með líka þannig að við endiðum á því að skrifa samning sem gekk út á það að passa upp á mannréttindi lýðræði og réttaríki gagnvart gervigreindinni bara ekki þegar kæmi að þjóðaröryggi hernaði og herði já einkageiranum þannig að utanum hvað nær þessi samningur þá ef hann nær ekki utanum stærstu sviðin þar sem hann líklega til að hafa áhrif á mannréttindi, lýðræði og réttaríki mér finnst bara leit einmitt, sko, ég heyri þessa nákvæmlega og ég skil hann alveg þessa ræði sem Halla Hrund kom með að við getum beisla gervigreindina, við getum bara að setja rétt regluverk utanum hana og þá verður þetta rosa frábært að þegar við fáum eitthvað geggja í staðinn Þetta búið að vera í gangi í svolítið langa tíma, við erum ekki búin að fá neitt geggja í staðinn, við erum hins vegar að ganga mjög hratt á auðlindi jarðar til þess að framleiða eitthvað tækni sem við skiljum ekki, við fættum ekki hvernig hún virkar, fólki sem býr hana til skilur hann ekki, það hefur ekki stjórn á henni og markmiðið sem að þetta fólk sem að framleiða þessa tækni hefur með notkunnar ekki eitthvað sem að með þjóna almenningi, þannig að til hvers erum aðeins leik?
3: Þarfnast þú að leggja mér orð í munn? Það vissulega þannig að þetta mjög auðlinda frekur iðnaður í samhengi við gervigreind, við erum að tala gagnauppbyggingar, við erum að tala orkuauðlindir, vatnsauðlindir og allt það. En það hins vegar þannig að ég held að sko tæknin komin ákveðin stað og hún mun, henni mun fleyja áfram. Alveg, og þetta svona sambarleg tímamót þó því ég held í raun og veru þessu miklu stærri og þegar interneti kom til sögunar. Þannig að þá voru ákveðna dómstarsbár líka en það náðist að stýra þróun kannski ákveðin hátt á jákvæðu þó að áhrifin séu ekki fullkomin. Ég held að sé þetta nýta margt í þessari tækni bara ef við horfum á læknavísindi, ef við horfum á rannsóknir á mjög mikilvæga vegu. En ég held hins vegar að það sé margt að því sem að þurfi að skoða sérstaklega. Og ég held eins og með allar tæknibildingar, menn að það voru sumir sem vildi ekki breyta frá sko hestögnum yfir í bíla. Og þannig að allar tæknibildingar fela í sér ógnir. Og ég held að það er ógnir sem að séu til staða núna, séu meira krefjandi og kannski mest krefjandi í mannkynsögunni. En hins vegar þá verkefnið þeimun stærra og stjórnmálana í samvinnu við einkaðla og aðra aðla að ná utan
2: það
3: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta ekki svo svart hvitt mynd að þetta sé bara neikvætt eða bara jákvætt alveg eins og aðra tæknibildingar að þá þetta aðeins flokknar það
2: maður sér það þetta orðið kostningamáli í Bandaríkjunum víða af því að þessi gagnaver taka svo mikið af orku og nota svo mikið vatn það sem er oft skortur á vatni að almenningur er náttúrulega ekki alvitlaus, þannig að hann bara hafnar þessu, ég vil ekki fá þetta nálægt mér þá, fyrir utan það að almenningur segir, ég meina gervigreinding hefur ekkert bætt mitt líf og mun ekki gera það, mun ekki bara, þannig ég missi vinnuna og þannig að almenningur finnst mér vera svona ég segi ekki að rísa upp að það svo vastanlegt en það er orðið, maður verður meira varfið það, að almenningur að segja í höndunum þessum mönnum í höndunum þessum stjórnvöldum ég meina, ég sé ekki hvaða hérna, gervigreindin á að bæta mitt líf
3: Ég held að það sé rétt að þetta sé sko flókið en það margt með tækninni til dæmis varandi heilsu fólks og annað sem að getur gert það verkum að við ná meiri árangri í læknavísindum þannig að við erum bara að byrja þessa byltingu og við erum eftir að sjá hvert hún leiður okkur hvað gagnaverin varðar og uppbyggingu þeirra þá held ég að sú umræði eftir að koma upp hér á landi líka en ef þið lítið á þær fjárfestingar sem að Íslands stjórnvöld hafa verið í sem snúa gagnatengingum að þá alveg augljóst að þær fjárfestingar munu krefja okkur sko miklu meiri orkunýtingu í gagnaðinnað ég held að sú uppbygging sem við séum að sjá núna eigi eftir að vera miklu stærri skala þannig að þessi umræða eftir að fara fram hér á landi líka en ég held að sko, ég held að með allar tæknibildingar maður við eigum ekki hræðast þær. Mm-hmm. Það var líka þannig þegar að ef við horfum bara á, á hérna hvernig við sendum póst áður og allt þetta, það var miklu mannaflsfrekara hvernig við tókum símtöl áður. Þurftu fólk að vera í síma, verum að, að tengja á milli símtala. Ah. Þannig að ákveðin sjálfvirkni væðin getur líka gert það verkum að fleiri geti unnið við önnur störf og þau störf eru kannski ekki til en geta verið spennandi framtíð. Mm. Þannig að ég held að þetta sé ekki alveg svona svartkvít og, og kannski er ábyrð okkar stjórnmáluna líka að passa okkur á að máli gjald sem hefði fullkomna eða sem hefði sko veg til glötunar heldur reyna að ná utanum hvernig getum við nýtt teknina þannig að hún efli samfélagið en að hverju þurfum við að huga að til að passa upp á að olíugarkar nútímans séu ekki inn á borðum hjá okkur að ráða miklu mm. þetta eru gríðarlega mikilvæga spurningar þannig að gleymum þeim spurningum ekki og sínum full ábyrgð
0: þetta gerir svo hratt bara núna sko. Það verið að tala sko, KPMG og alþjóðavísu er að tala að þetta séu sko, 500-600 miljónir starfa sem minni hverfa núna næstu örfáum árum og hverjir munu missa vinnuna fyrst það oftast láglauna störf og kannski eitthvað sem með þú veist, lögfræðingar kannski líka og þið getur þetta ímynda hvaða áhrif þetta hefur á, á samfélaginu
2: við sjáum uppsagnir í hugbúnaðgerðanum hérna
0: já það byrja sko þegar við förum að sjá fjölda fólks missa vinnuna út af þessu tekjustofnar hins opinbera minka við erum áfram að borga sem ykkur áskrifundur að ykkur Silicon Valley fyrirtækjum þannig að peningur fer út á landi hvað hva tekur við? Ég meina það augljóst að, að ef við erum ekki að, að stíga niður fæti núna og hugsa þetta bara nýtt áður hafa komið byltingar með það kemur innbylting mm-hmm. það tekur 50-70 ár fyrir hann að komast í gagnir svona í Evrópu allavega þetta að gerast á örfáum árum þetta breytist sko mánuð frá mánuði þannig að við þurfum að fara að, að hugsa þetta verulega og þetta mun hafa áhrif á, á mögulega líraðið okkar
3: Ég veit að ég er að hafa áhrif
4: Ég er stóra spurningar
1: Já, ég veit alls ekki leggja þér orðið minn Halla, en það sem ég var að reyna að útskýra er að þetta nákvæmlega sama ræða og ég hef alltaf heyrt Hvernig getum við beisla það sem að, að við getum fengið sem gott frá gervigreindinni og sett henni skynsarlegar hömlur Það sem ég er að benda á er að fólki sem við stjórnvölin er búin að sýna það, endurtekið að það er ekki fært að setja henni skynsarlegar hömlur Það hefur ekki gert það. Þetta búið að vera umræðefni í langan tíma, það búið að búa til margvíslega reglugerðir og, og regluverki kringum þetta og það ekki að koma í veg fyrir stærstu ógnirnar gagnvart okkar mannréttindum vegna þess að stærstu ógnirnar sem okkar mannréttindum stafar af gervigreindinni er líkurnar á að þetta verði notað við kjarnorkuiðnað, líkurnar á að þetta verði notað við hérna, róbóta sem geta drepið fólk sjálfstætt, líkurnar á að þetta verði notað í eftirlitsiðnaði gagnvart borgurunum, líkurnar á að þetta verði notað til þess að andlitsgreina okkur öll og allt og ýmislegt
3: svona, gagnalekar,
1: öryggisógnir Það ekkert á öllum þessum tíma sem að gervigreind búin að vera í umræðinu og í þróun, það ekkert búið að gerast sem að lækka mínar á að gera þessu vegna að það ekki ein einasta regla sem næri við notkun gervigreindar í hernaði við þjóðaröryggismál sem að verða þess valdanda að ég haldi ok, það ekki verið að fara framlega núna bara fjölda eftirlitsbúna til þess að halda okkur öllu niðri þegar við erum orðin atvinnulaus og algjörlega máttlaus gagnvart þessum barónum sem að vilja stofna sín eigin ríki sko.
3: Ég segi, ég bjart sinni einstaklingunum í Sörbyggi, ég held að þetta ég held að þetta séu allt hérna réttmættar ágjur og ég get tekið undir sko, eitt af því sem háir stjórnmálum er að sérfræði þekking á málum er oft mjög takmörkuð og það gerir það verkum að yfirleitt fara stjórnmál í það sem að fólk þekkir best. Það er auðvelt að rífast sko einhverja ákveðna vegi eða einhverja ákveðna virkun það sem umræðan hefur kannski oft verið í staðinn fyrir að ná utanum einhver flóknari viðfossefni. Þannig ég held að það muni áfram verða alveg eins og hefur verið með fyrir tæknibildingum. Ég held að það muni áfram há stjórnmálum. Ég held líka sko að því vorum að tala vald og áhrif fjölmiðla. Þetta það sama og háur umræðinni sko á vettvangi fjölmiðla. Það að segja að saman hvort við erum að tala orkumál eða einhver önnur mál og það vantar bara þessa djúpu sérþekkingu þannig að það sé að segja þegar að vera að tala einhver mál hérna í fjölmiðlum eða annars staðar þetta ekki rétt hjá þér mm-hmm. Hörðu, ég ætla bara, þú veist að anda grei analýsuna að það sem hún setur fram sé ekki rétt, ekki bara mm-hmm. að umræðan sé einhvers konar hljóðnemi fyrir ólíkan sannleik Þannig að hérna, ég myndi vilja sjá að ólíkar stöðvar gætu ráði sér inn sérfræðinga. Þú veist, það var í módel. Já, heyrðu, þú getur komið inn frá orkufyrirtæki og unnið fyrir samstöðuna í að greina allt sem að stjórnmálamenn og aðrir að setja fram eða aðilar ólíka tækni eða sama hvað það
0: Ég
2: er bæði utaríkisráðundur í staðan fyrir að vera með 4-5 blaðamenn í því að halda út í Facebook síðu til þess að sína hvað hérna Þorgerður Katrín stendur sér vel við getum bara tekið eitt af þessu stöðugildum og haft hérna mann sem að vera að fjalla með erlefnmálumni sem myndi gera miklu meira gagn út í samfélagi heldur en þessi PR-fulltrúar sem inn í ráðundum
3: Já, ég held að sé mjög mikilvægt sko að fá, ég ekki að tala endilega aðila frá ráðuneytum, ég að tala bara aðila sem að hafa djúpa sérfræði.
2: Ég að tala að það verið eins og stuðningur við fjölmiðla, í staðan fyrir að vera með alla þessar fyrirverandi blaðamenn í störfum inn í ráðuneytunum, að bara dreifa þeim út á fjölmiðlana og láta að vinna undir ríðstjórn.
3: Já, í raun og veru sko er það áhugaverður punktur því að auðvitað er allir það allir að orðnir svo miklu það miklu meiri yfirburðir bara maður horfir á stjórn og stjórnar andstöðu þegar þú horfir til dæmis á og ég veit hvort að þú upplifir þetta í borginni en þegar þú ert með fjöldan allan af upplýsingafulltrúum sem bara hafa það faglega hlutverk að vera í samskiptum við fjölmiðla koma hlutum áleiðis þá er ójafvægð á milli þeirra sem eru í stjórn og þeirra sem eiga að vera veita aðhaldi sem að er ekki með þessa aðila sko ráningasambandi þessa aðila rosalega mikið þannig að ég held að það sé ekki góð
2: aukamáli.
3: Já.
2: Að ég nefndi þarna andstöðu í Bandaríkjunum við gagnaverin og maður til sér það bara Trump komin í vörn og allir þessi kallar í kringum hann eru komin í vörn gagnvart þessu þetta verið þurra mikil bylgja Við erum með svolítið sambælilegt málið á Íslandi sem Seyðisfjörður, það sem að hérna, var gerð könnun og svo umhverfisstofnun gerði líka könnun og það var aldrei þenni ekki, niðurstaðan að 75% íbúin að vilja þetta ekki. Mm. Af hverju erum við að reysa þetta ef að 75% íbúin að vilja þetta ekki? Ég meina, þetta ekki bara eitthvað svona móðgun við líðræðið eða eitthvað? Mm. Það hérna fólk sem að vilja ekki fá matstofu samhjálpar nálað sér. Mm-hmm. Það fær sínu fram. Mm-hmm. En fólki á Seyðisfirði af því að það eru peningaröfl, það er ekki samerji, nei,
1: samhjálp.
2: Og hérna fólk svona sem bjargarlust að þá bara fær hérna þetta fyrirtæki fram sínu fram.
0: Þetta gamalt mál, er þetta ekki hefst þetta ekki bara 2014 eða eitthvað, fyrsta umsóknin kemur inn.
2: En það alltaf verið sama andstæðan gegn þessu.
0: Sama andstæðan og það alltaf mjög mikilvægt að þú veist skipulags réttur sveitafélagsins að þau ráðu þessu en svo eru þessu mál sem eru stærri það náttúrulega að vera að tala sjókvíareldi og það náttúrulega veist, búið að sína fram á það að það er mengun af þessu og það hérna fiskarnir sleppa og breyta veist, þessum séríslenska laxastofni og svoleiðis þetta kannski aðeins meira heldur bara sveitafélagi sjálft þetta kannski meira veist, að ætti koma inn til ykkar í alþingi líka sko mm-hmm.
2: En alþingi myndi hleypa þessi gegn, sko, bara í...
1: Það engi flokkur alþingi í dag sem á móti sjókvíja aldi. Í raun fyrir að meira hluti þjóður en að sé
3: það. Það sem svo skrítið að því að talandi kostningar og póstrúð og allt þetta er að ég átti samtöl og tók þátt í viðburðum sem að fjalluði sérstaklega þessa grein og það einmitt kom fram í máli þeirra ólíku flokka sem ríkisstjórn algjör andstaða við það að halda áfram leyfisveitingum á meðan að regluverkið svona brotakennt eins og það í dag mm-hmm. og núna hefur ríkisstjórnin tilkynnt það að þau ætla ekki að leggja aftur fram það frumvarp sem þau lögðu fram til að reyna að bregðast við hérna þeirri stöðu sem að regluverkið mjög brotakennt og ég finnst það eitthvað neginn vera sko þeirra ríkisendurskoðun sem að okkar líkil eftirlitsstofnun búin að gera 23 athugasemdir við regluverkið, þá finnst mér það ekki vera í höndum einstakra stjórnmálaflokka að segja bara nei, við ætlum ekki að bregðast við hérna, við ætlum ekki að reyna að bæta þessu umgjörð þannig að ég held að hluti af vandamálunum sem að byrtist í því að þeirri stöðu sem að seðfyrringar eru í dag vegna þess að það ekki búið að gera þessar umbætur sem að ríkisendurskoðun að þrýsta og stjórnvöld fari í og þar að leiðandi verið að taka ákvarðanir í gegnum eldra regluverki sem að stofnun hefur gagnrýnt og það birtist í þessum þessu ójafvægi þannig að fyrir mér er þetta sko dæmum mál það sem að fólk hefur ólíka sýn á þessu hérna, við erum með samfélag fyrir vestan sem eru miklu meira styðjandi og svo samfélagið á Seyðisfirði sem algjörlega á móti en minnst einhvern veginn sama hvar fólk stendur í þessu málefni eins og við vorum að tala um áðan að það átti enginn að geta verið á móti því að fara í breytingar á þessu regluverki og að því að þú nefndir náttúruna í náðan menn að það skipulastofnun hefur bent á það að áhætta vegna slysasleppinga sem sagt ferli við að meta áhættuna við ofanflóð það hefði vantir ramma það það hefur verið bent á það að þetta mat á áhættuna á erðablöndun það hefur ekki verið uppfært í 3 ár samt átæknilega að uppfæra það og samt í raun og veru ekki farið í þær umbætur og einhvern veginn halda málin áfram að malla þannig að fyrir mín sko, mitt ákall til þessara ríkistjórna sem að allir flokkar sögðust vera á sama máli í þeim umræðu þáttum sem að ég tók og einhvern veginn að svíkja það núna í sinni hegðun í þessu máli að fara aftur með frumvarp mæta, hafa það hugur ekki að mæta með frumvarp inn í þingið og þannig að við getum verið með regluverki þessum ótrúlega krefjandi málaflokki sem að allir geti verið ánægði með að stoltir af
2: Þetta svona upsí búps hérna, en þetta lítur að rettast
3: Þetta bara svipað eins og við lentum í með vindorkuna í sjálfu sér Það bara farið að stað áður en á þessa regluverki sitt staðar
1: Þetta sjókvíaeldi sem bara dæmi svona ákveðin líðræðis halla í íslensku samfélagi Það mjög skýr andstæða við hennan innað í íslensku samfélagi. Þvert á kyn, þvert á aldur, þvert á stjórnmálaflokka. Það eru fleiri sem eru á móti sjókvíaeldi, sama hvaða flokkiðu standa í, á öllu landinu, en samt ekki einasti flokkur á alþingi sem eru andsnúin sjókvíaeldi.
3: En það versta er eiginlega þegar flokkar segja fyrir kosningar, í mínum huga, eins og flokku fólksins. En með mjög skýra afstöðu málaflokknum og þegar hinir tveir segja fyrir kosningar, já við munum ekki halda áfram það þarf fyrst að klára þetta regluverk og svo bara skiptir það einhver máli það er alvöru áskorun fyrir lýðræðið og það er það sem að maður er að sjá meira og meira af er að það eru kosningabartur sem ganga út á eitthvað og svo er fólk kjörið til valda og svo eitthvað neginn skiptir ekkert máli hvað var sagt fyrir kosningar það er það sem ég hef raunverulega ráðgjur af í samhengi við Íslands stjórnmál
4: Nú verðum við að ljúka þessu við erum komið svolítið við lifið tíma þetta búið að vera gaman og við þökkum ykkur Halla Rund Pétur Haflið og Þórhildur Sunna og svo sitjum við eftir bræðurnir og komum hérna vörmur spórið

0: Já, heyrðu, við erum búin að fara yfir mörg mál hérna með eða svona tveimur hollum, eða því kallað holl, ekki annað það, sem svona hópar. Þetta, við erum búin að fara yfir mörg mál.
1: Já, heldur betur, heldur betur.
0: Hvað var það að tekka við símanum með leikur eða?
1: Nei, það hérna, ég ætla að fara að ræða það, sko, hérna, að ég les hér að, sko, þeim sem þykja fjárasaðstofi Reykjalandsbæ, fækkar 80%.
0: Nú, út af einhverjum aðgerðum með það?
1: Já, ég fara að fóru velferðarsviði bara að bera saman hverju þau fengu, hverju ykkur voru fá tvöfaldgreinilega eitthvað fyrir svo. Og það bara, svo hefur ellendum borgurum fækkað og þetta 80%, þetta svo lýgileg talað bara.
0: Já, við erum að finna eitthvað út úr þessu hvað býr hann að baki.
1: Já.
0: Það kjördama vika?
1: Já, já.
0: Þannig að þingið ekki að starfum innan þessu ykkur?
1: Hefur þú rekist á þingmenn í kjördæmaviku?
0: Ekki, nei, ég býi Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir heimsækja ekki Reykjavík, reykjavísku þingmenninni, þeir fara
1: eitthvað annað. Hvað gera þeir þá í kjördæmaviku?
0: Ég ætla að segja eitthvað svona, Evrópu þing eða eitthvað, það nokkri sem að fara til Strasbourgar og...
1: Já, já.
0: En þeir sem eru út á landi, þeir held ég verða að láta sjá sig.
1: Já,
0: já. Með vont í klattan.
1: Já, já,
0: en það svolítið. En við erum ekki með neitt svona, við erum ekki komið okkur upp þessu eftirlitið með þingmælunum okkar við reykingar.
1: Já, það verður að tala sko fjölgum þingmæna hér og þar og svona. Það við sem búum hérna í mesta teppilinu, við bara sjáum ekki þingmænin okkar.
0: Nei. Nei, nei.
1: Allt í lagi mínu vegna.
0: En það var, ég var eitthvað að blandaði mér eitthvað smá inn í svona umræðu, það sem að fólk var að tala að jörna, það þyrfti að vera fleiri þingmenn út á landi vegna þess að við varum nær valdinu
1: Ó.
0: Og ég sagði eitthvað að ég, hérna, öll samskipti mín við, hérna, eða opinbera í gegnum neti, sko. Ég, hérna, það ekki eins og maður sitja alltaf daga á biðstofum eitthvað stað að tala við einhverja ráðamenn.
1: Nei, og þeir koma ekki til þín heldur.
0: Nei, en ég, það mál sem við nú svo sem fjallaðum hérna við, hérna, raugaborðið, þetta með breytingar á kjördæmakerfinu, hefur að trúa því að þessi ríkistjórnum vil ég ná því í gegna því að ég veit ekki hvað þetta hafi þing meira luta, sko. Ég held að, sko, sjálfstæðismenn og framsónarmenn eru á móti þessu og miðflokkur líka. Svo náttúrulega sá hópur í hinum flokkunum sem eru utan að landi að ég held að þau muni verða móti þessu. Þannig að kannski þetta bara óraun eftir að segja þetta fram.
1: Já.
0: En þetta mikið réttlætismáli, svo Ólafur Þór Harðarsson alltaf verið að benda á.
1: Framsóknarflokkurinn á engan þingmann í þessum þremur stóru kjördæmum.
0: Nei.
1: Fjölmennustu kjördæmum. Ekki einn.
0: Nei. Þannig að Ólafur Þór Harðarsson hefur benda á að þetta búið að vera ójafnvægi þegar að vera að deila út þingsetanum. Það nær ekki að endurspegla hvað almenningu kaus. Það yfirleitt annaðhvort sjálfstæðisflokkurinn eða Framsókn sem fær auka þingmann á kostnað einhver annarra. En svo voru þeir líka með að hérna, taka svolítið stökk í því að auka jafnvægið á milli kjördæma. Sem að svona Óli segir að sé meira heldur en okkur þar annars þar, nema kannski og meira en í Nóri. Það sem að í kostningalögunum þannig að þingsetrum deilt út á mannfjöldan og ferkilometra. Þannig að stór kjördæmi með fáu fólki fær líka sko mann út á
1: sléttunum.
0: Það bara litið svo á. En ég veit þess að vera ekki alveg hvort þetta stendst. Ég voru að ræða þetta þá náttúrulega er ég að tala við fólk út á landi og þá var fólk að tala til þessum heilbrigðisþjónustu. En ég held að hugmyndin á sínu tíma hafi ekki verið út frá heilbrigðisþjónustu. Það var út af aðgengi að svona framkvæmdavaldinu. Við getum ekki bætt einhverjum upp það að það var lokað fæðingardeildin í Vestmannaeyjum upp með því að gefa auka þingmann, ég held að það sé og það líka sko meðan ójafnvægi var sko mest að þá var þessi sko hrörnun opinbera þjónustu út á landi þannig ekki dugðið að hafa þessar varnir til að hindra það þannig að En svo dettur þetta eins og svo margt, dettur bara í umræðu sem er svona einhvers konar menningapólitík, sko.
1: Annars að vita fyrir víst, þá teljum okkur að sko, þeir sem eru þingmenn hérna í mesta þettbylnu, þeir eru ekki endilega þingmenn Reykjavíkur norður eða Reykjavíkur suður, þeir eru bara þingmenn á alþingi Íslandi.
0: Sumir. Ég held þetta með þess að Dylja og Guðlaug Þórs þingmenn grafa óks.
1: Já, já, já. En sko... En svo aftur, svo sem við kannski norvestu kjördæmi, hann þingmaður kjördæmisins.
0: Já. Og þar sko krafan ekki bara eins og í því kjördæmi að þá segja sko austfirðingarnir, við erum með of fáa á þingi af því að sko 70 plus prósent af íbúanum búa á Norðurlandi en ekki Austurlandi. Mm. Þannig að við fáum aldrei fyrsta mann, það alltaf fyrsti þingmaðurinn sem stilt upp alltaf akureyringur og ef það verður dregið niður í sjö þá fáum við kannski engan þingmann hérna á austfjörðum sem erum að það sjónarmið.
1: Já, svo eru austfjörðingarnir líka að þeir flagga hvað er verður mikið til
0: á útflutningstekjum.
1: Já, útflutningstekjum er þeirra kjördæmi.
0: Já, þeir taka, í þessu rökum alltaf teknar útflutningstekjur, ekki til hans landsframleiðsla. Þannig að ég horfa á sérstaklega það, það náttúrulega eru kjördæmi þar sem er álver og fiskur, að hann vinnur það alltaf.
1: Já, já, sem er austurinnir.
0: Já.
1: Alveg dæmi gert fyrir þetta, en þeir eru líka, já.
0: Þetta svona svolítið, maður myndi hætla að væri, ef þetta ætti að vera efnaðslegt, þá ættir að taka tilliti til bara landsframleiðslu. Því það náttúrulega, það hérna búin til mikil verðmæti fyrir samfélagið í öðru heldur en bara útflutningur. Við getum ekki bara haft útflutning.
1: Já.
0: Þann ég svona það sem að tók allt sviðið í hérna pólitíkinni og við ættum kannski að fá velum fyrir að hafa ekki boðið okkar gestum upp á var flokku fólksins.
1: Já, neini.
0: Og maður
1: en það kom nú samt aðeins til málsvenni fyrir hlutum.
0: Já.
1: Ekki,
0: Nei, það kom ekki ekki nema bara að vísa til þess eitthvað.
1: Já.
0: En fólk hafa verið fegið að þurfum ekki að ræða. En það hérna minnst, umræðan hefur verið svolítið eins og sé eitthvað sko að flokki fólksins að það sé bara teknar ákvarðanir með öðrum hætti en í öðrum flokkum. Ég, hérna
1: Inga Sæland, hún átti bara tilkemur það að hann yrði ekki áfram ráðherra. Hún einir ræði þessu.
0: Þannig, já, það ekki alveg þannig að þingflokkurinn.
1: Ha?
0: Það yfirleitt þannig að formaður leggur fram tillögur og þingflokkurinn samþykkir.
1: Já, já.
0: Já.
1: Og hver fer á móti formanninum í svoleiðis?
0: Menn getur séð að ef það formaðurinn en endur það gert þannig að formaðurinn fer og labbar og talar við alla og svo leggur hann eitthvað til sem hann telur að sátt verði Þannig þetta svona Salamónsdómur. Þetta ekki endilega að formaður bara velji bara vini sína. Ég held þetta að kannski Davíð hefði ekkert valið Þorstein sem ráðherra ef hann var að hugsa þannig. Hann valdi Þorstein sem ráðherra vegna þess að það var leiðin til þess að hafa frið í þingflokknum. Og kannski gerir Inga það líka. Hún sé ekki að springi bara út úr haustum á henni. En reglunar eru yfirleitt þannig, eða reglunar eða venjan þannig að þingflokksformaður, nei, hérna flokksformaður leggur fram ráðherralista sem hann telur að sátt sig og muni gagnast sínu flokki sem best. Svo verður hann veikur, Guðmundur Ingi, og það ekkit að því að Inga komið þá fram að það mitt mat að það veiki ríkistjórnina að hafa menntamálaráðara sem svona lengi frá vegna veikinda og það ennþá óljóst hversu hérna, fljóttu þetta náðir, þannig minnst rétt að hafa bara ráðara skipti. Svo kemur bara í ljós setna, kannski kemur inn aftur í ríkistjórn eða guðmóðu þetta hvað. Minnst bara ekkit að þessu að kynna þetta með þessum hætti. Og þetta bara í takt við það sem er aðra. En,
1: já.
0: Og þetta bréf sem sent frá aðstoðar hérna manneskjunni, það sem hún að stilla valkostum hans, annarkort að hérna segja af sér, eða fara í eitthvað stríð, gaggvast líklega sjónamið eins og við erum að reyna endur segja hér. Við sjánum sér að þetta geti sko eða út með aðstoðmann, þá vinnur hann við þetta að benda upp draga upp hverju kostinir eru. Þú getur sagt að það eða þú getur sagt bara nei, ég ætla ekki að segja að mér að þá er það komin í stríð við flokkin sem að hérna, vill skipt út af hérna, veikindum þínum.
1: Það er nú ekki ístendilega að Inga hafi valið þetta orðalag.
0: Nei, en ég meina, það er ekki, þú veist, eins og þegar þú vinnur náið með einhverjum, að þá er oft sko, er orðalagið til dæmis á valkostunum að búa taka í burtu allt svona á það ber hins vegar að líta og ég ekki að leggja þetta fram sem mínar tillögur, að búa taka þetta allt, þetta bara fólk sem að eiga samskipti bara mjög hratt, hún stillir bara upp valkostunum, það þessi kostur eða þessi kostur, það mitt mat
1: Það verður bara að hérna formaðurinn verður bara axla þetta Það ekki hægt að...
0: Mennar að stíga fram og segja að þetta var minn vilji?
1: Já, bara vegna veikinda Guðmundar að þá ætla ég að fara sjálf í hérna menntamálaráðuneytið og hérna svo verður bara að sjá hvað setur.
0: Já, mér veist það, mér veist þetta innkoma Kristrúnar mjög skrítin.
1: Já, og Þorgerða Katrín.
0: Var hún líka, ég misti
1: það. Já, þetta alveg valkyrri utnar, sko.
0: Já, en ney, svo Kristrún var að tjásu þetta mál.
1: Já,
0: hún var eitthvað eins og, hérna, hún eiginlega dregur það að þetta hafi verið til umræðu og milli flokksformannana. Sem að, en ef þetta við ekki að taka ákvörðun, ef Guðmundur tók ákvörðuna sjálfur, leggur hún ástæða.
1: Það var ekki að tala svoleiðis ef að, hérna, það svo mjög ógætilegt ef að
0: Inga
1: hefur leitað til þeirra.
0: Mér fannst þetta að það sem Kristrún segir eftir á, vera svolítið skrítið. Það sem hún eiginlega tekur, hún hafnar því að þær hafi tekið ákvörðun, það verið að Guðmundur sem tók þess að sjálfur þess ákvörðun, en hún dregur það einhvern veginn að þetta hafi verið til umræðu og þá hefur þetta skiptir máli, þú veist, hver er afstaða Kristrúnar og Þorgerðar. Skiptir að máli.
1: Herðu, en hérna, Þorgerður Katrín, hún bara, henni skotu bara á stjörnuhimininn.
0: Já, hún hérna var mörgum sem fannst mikið tilkoma.
1: Já, ræður sem hélt á alls ég að þingja saman við
0: hana. Hún sneri út úr þessu þarna furður, ég hlusta nú á ræðina hans netan í á, sko, bara að þessi maður skuli bara yfir höfu fá að ávarpa.
1: Já.
0: Bara hvílíkur ruddi og ótrúlega ógeðfælt maður.
1: Já.
0: Ógeðfælt sjónarmið. En hérna, hún snerið þessu það sem hann, þegar fólk að labba út, sem var eiginlega ég held að sé bara 70% af hérna, fulltrúunum löbbuð út
1: þegar
0: hann kemur upp
1: ekki,
0: og, hann,
1: ekki.
0: Og hann þarf náttúrulega að horfa á það og hann kallar einhvern veginn eða svo veist, segir að hérna, hann fagni því að þeir sem að hafi sé ekki siðferðislegir heigular, einhvern veginn þannig þessi þetta eftir sem eru þá hafi sást, ekki síðfyrstlýri heigular og bara þetta orðalagi á manni sem stendur fyrir sko þjóðamorði, þetta bara en hún notaði orðalagi hans til þess að senda honum pillu
1: og þess, færi gott fyrir víða
0: já, gott fyrir víða, svo náttúrulega fólk sem að kannski finnst hún hefði átt að ganga lengra eins og þú þekkir þetta þannig að hérna alltaf að finna eitthvað sem er en ég svona voru margir sem hafa orðið á því að sem ekki alltaf við erum ekki alltaf stolt af ræðu okkar fólks í samlíðunum
1: Nei.
0: Alls ekki þannig að hún kom og gaf svolítið ákveðin tón
1: Já, gott hjá henni
0: Já, en ég ætla að talandi það að þá ætla ég að fá hann að

0: laugaborðinu. Alltaf svona byggðana því hún nú var lengi vel starfsmæður saminu þjóðana og fylgist mjög grant með öllu þar og ég geti meiri sér að trúa því hún væri að hlusta á megin þorran á ræðanum sem væri hana. Þannig ég ætla að fá hana til að segja okkur eiginlega hvað gerðist á allsýraþinginu. En líka svona hvernig saminu þjóðana koma út úr þessu allsýraþingi sko. Þannig að það náttúrulega þannig að Guterres að hætta og að sömu leiti þá hérna grófu Bandaríkin undan honum og samlið þóttan held ég hafði aldrei verið veikari sko ég, og líka eins og þessi það sem að ræðan sem að Trump heldur það sem að hann svona, já, kannski ætti ég nú bara að gera í það Íran eða gera samningu í þá, þannig að þetta yrði öflugasta samfélag í heimi
1: það náttúrulega það segir þetta í ræðu sko
0: þetta eiginlega ekki í bóðleitt sko
1: alls er þingi samlið þannig það bara sko eyði bara þjóðurinn
0: og Netanyahu var einhver skárri sko það liggur við að sko fundarstjóri þetta hafa svona sveif þar sem hafa myndi opnast leri og
1: þetta dytta bara niður
0: þetta niður það náttúrulega
1: og þeir sem sitja í sætunum sínum þeir geta ýtt á takkan og þegar komin ákveðin fjöldi þá brotnast lerin
0: en þeir ræðu þeirra sko þegar ég var aðalast upp þá var talað að Krútsjöf að við farið hérna, brotið hamarinn íslenska hamarinn hérna, og hérna var landan ekki skóm eitthvað tíman en ég meina það sem hann var að segja var miklu eðlilegur að það sem þessi tveir að segja annar bara að telja að það sé síðferðislegur hugleysisháttur að styðja ekki apartheid í Ísrael og hérna hann hafi raumlega verið að ég held skilja hann á því að hann hafi verið að bjarga Palestínu með því að myrða sér flesta það bara glórulust
1: ekki nokkur manni bjóðandi
0: nei, herðu, en það hérna, við ræðum hérna þingi þegar það fer almennlega í gang við veist ekki ennþá almennlega komið svona tónnin í þinginu
1: já, það náttúrulega búin að vera svona smá svona í fjárlögum ráðin
0: og svo líka sambandi við flokk fólksins, af því að við, ég manna við ræddum það hérna í síðastliðin vetur, var hann til hlutur Guðrúnar Hafsteinsdóttur að þú ert náttúrulega með þingflokksformann sem að hérna, notar ekki í at þannig að hann þarf að hitta aðra þingflokksformin þannig að skilja líkt að hann sé ekki atinu en þú setur heldur ekki forma flokksins í þetta að hérna ráðast að öðrum formunum og talandi þú veist, eins og Guðrún gerði þú átt að vera með eitthvað svona auka mann í þessu Guðlu Þór eða Simsen eða Hildi Sverris eða eitthvað ég, mér finnst ekki eðlilegt að formaðurinn sé að standa í þessu
1: síðan, bara ég var stílum út á Akri
0: já, kannski hérna upplifur hún að hinir vilji ekki gera það þannig hún verði bara ekki allir, ég verði ekki bara að gera það svona eitthvað en mér finnst þetta hérna ekki við hæfi hérna formans að fara út í hvað skallaði ynga þetta skítapott ræri skítapottinum
1: Nei, neitt sannig að það rétt sko
0: Herðu, en við ræðum þingið betur þegar það fer almennlega í gang Mér þegar það er að koma svolítið ljós svona, hver erum við að styrku ríkistjóðanlega hvað það sameldur hópur geta þið náð málum sem eru kannski erfið eins og kjördæmamálinu hafa þið raunverulega sameldina til þess að
1: Já, það náttúrulega framöndan er þetta leiðinda mál það bókun 35
0: Já, það held ég að verði bara látið ganga og svo fyrst ferðaði í nefnd og þar sofnar að bara
1: Nei, þið finna sér þarna mál til að hrekja ríkisjóðun
0: Já, ég heldur hrekja ríkisjóðun sé einhver hrekkur á því að miðflokkurinn sé í málþófið þarna þetta mál Það verður bara, þið býða bara af sér svo fyrir það inn í nefnd og það bara ég myndi spáði, ég myndi bara deyja þar Það væri raunverulega, ég ætla ekki að eyða sko þrekin okkar í því að koma þessu máli gegn Ég ætla að koma kannski í kjördæmamálinu, ég ætla að koma fjárlóðunum í gegn og ýmislu sem að tengist því. Ég ætla að koma ykkur málum sem að...
1: Skipta máli?
0: Já, ég held að.
1: Það er það að lögbundi með fjárlóðin.
0: Já, já. Og líka ef allt ekki kemur ekki bóku 35 í gegn, þá munum við líka að fá okkur dóm í eftardómstólnum sem að neyðir okkur til þess að gera.
1: Það er mikið að gerast.
0: Já. Herðu, en við sláum botnin í þetta í... að sinni þökkum Pétri Fjellstæð fyrir að taka upp og senda út og öllu gestunum sem hingað komu og ykkur sem hafi verið að lusta og horfa ég hérna minni á það eins og ég ger alltaf að það er áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðunni gangandi ekki síst þeir sem að hafa gest áskrifendur við getum

ekki haldið samstöðin úti nema með stuðningi ykkar og við þakkum bara kærlega fyrir það. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur við farið inn á samstöðin.is, þar hnappur svona ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt og hérna, þeir sem að kjósi getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bíli, við ætlum að vera með áhugavert efni hérna eftir, brittstátt sem nýr og alls konar endursýningar, svo komum við aftur hérna á rauðaborðinu á annað kvöld klukkan 8. En njótið þessum eftir að helginni og takk fyrir mig.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Þá komið að bókum, það svo gaman á haustu þegar að regnir inn bókum til okkar og sær hafa flestar bækur, hafa tilefni til þess að spjalla saman, það eru innlegg inn í samfélagsumræður með einhverjum hætti. Bjarni Harðarsson, útgefandi, rithöfundur, byrjum blaðamaður. Þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Mállaus.
6: Já.
5: Og gefur hann sjálfur út.
6: Já, já.
5: Að því að útgefandi, má ég aðeins hérna, það er svo mikið að myndum í henni og hún er náttúrulega svolítið sérstöku broti. Hvað heitir þetta brot?
6: Þetta er Royal.
5: Þetta
6: er aðeins, sko, flestar bækur eru í demi og þetta er svona, já, og svo er hún aðeins breið, hún er aðeins breiðari.
5: Þannig útgefandi fær svona heldri
6: Royal. Já, þetta er svona, en svo fær hann ekkit mjög, sko, höfundurinn fær ekkit mjög mikið, þetta bara kilja. Já. En talandum kiljur og harspjör, kiljur eru vinsælli. Ég nefnilega, mitt aðalstar verð nú kannski að vera bóksali, svona á ýmsum vikstöðum þar er bókabúðir og gramsa í stórum bókalagir alla daga eftir bókum fyrir fólk. Kiljan hjá nútíma kaupendum, þá er kiljan.
5: Þetta er bara þægilega.
6: Já, þetta er miklu, þetta fer betur. Þetta er betra að taka þetta með sér í rúmið.
5: En þessi eru of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasarum og jakkanum.
6: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínum, þú hélst að ég var í bókalaus þegar ég kom. Ég faldi hann svo vel, þannig að hún nú ekki stærri en svo.
5: Að þetta hlýtur að vera prentað einhvers staðar í...
6: Já, já, þetta prentað í Ríka.
5: Ríka?
6: Já, mjög og...
5: Helmi Gjóðara heldur en þetta verið prentað á Íslandi?
6: Já, það lætur núna, þó eru nú prentsmiðundar hérna heima, þær eru nú að spreita sig og svo sem komast nú nærri kannski... heimsmarkasverði í kilju útgáfu, harspjaldu útgáfuna miklu erfiðar.
5: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt, hvað hefur þú?
6: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni, til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
5: og... Það þýðir ekki að ringja út og skjóta sér inn í röðum.
6: Ef það er alveg að koma jól, að þá getur ekki gert það. Þetta tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
5: það bæði það flutningum en svo er það líka að fólk í útlöndum er ekki svona kýla á það, láttu það reddast stemming
6: nei, kannski ekki það er líka aðeins það þetta er náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta er mjög góðu vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það er rétt hjá það er ekki þessi sama þetta er reddast stemmingin eins og hérna heima
5: þetta skrifa ferðabækur sem er náttúrulega hæfa forn viskrin
6: já, ég er nú svona já, það er ferðabækuna á mjög langt aftur og ég er svona skrifa aðeins um þessa upplifun að fara eitthvað þar sem hún getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holkunar fyrir svona kjaftaska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt er ég náttúrulega í þagnabindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig og ég var náttúrulega oft nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig einmitt með því að vera eitthvað staðar þar sem ég skipti engu máli og engin þekki mig og ég algjörlega
5: Ertu þú einn?
6: Já, ég vil einn í þessum ferðanum.
5: Og búin að vera frá því að þú var ungur maður eða?
6: Ha?
5: Og búin að fara oft
6: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár
5: Það tína appisinnur í samirkjubúi?
6: Já, greipaldin og tóldi á samirkjubúi í mánuð það var ekkit slæmt að vera þar
5: Sveipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
6: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið og subbuleg. Ég náði alveg að ég bjó í grænuhöllin og höfn og var líka í fiski og tjúbói í gamla daga.
5: Og þar var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Frakklandi og Apisjóri í Ísrael, fór á milli vertið bara, og komu hingað í fisk.
6: Já. En það að sko það að fara eitthvað og já þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfan
5: En af hverju valdur hérna landi Helga fyrstu utanlandsferðina það þetta smart sko
6: Það svo saga bak við þetta ég náði að fara í gegnum menntaskóla án þess að læra í raunni nokkur tungumál kunni dönsku frá því í barnaskóla frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annað að læra í honum svo kom ég upp í menntaskóla mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona starfræði nörd fór í gegnum eðlisfræði deild í menntaskólanum á Laugavatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á köldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku og þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum menntaskóla ég var óhæfur upp í háskóla
5: og fólk eru mjög misnæmt fyrir tungumálum sögur bara geta lært þetta
6: já, kona mín hún Kona mín leikur sér aðeins að bæta við þessi tungumálum
5: og... Þegar vantar svona tónheyrnina í þetta.
6: Ég náttúrulega algjörlega laglaus og þetta svona
5: hluti af sömu... Sko.
6: Já, það tengist.
5: En ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning, ég fer ekki menna lengra.
6: Nei, en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi, hvað grættir á því? Og bara svona, eitthvað neginn svona verður svona umræða og hann segir, ég lærði ensku og það sagðist ekki að kunna hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og semst, kláraði haustönnina og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði eitthvað svo leðis
5: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki í hebrísku?
6: Heimamenn töluðu hebrísku sín í milli og sumir mjög litla ensku
5: gyðingunum sem fóru til Ísrael þeir þetta læra hebrísku það var ekkert hluta fyrir að menningu
6: og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar en kynntist Ísraelunum ekkert ofsalega mikið átti örfó að vinni meðal Ísraelamun fleiri meðal palestínumanna og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag fyrst sjálfboðaliða þarna og síðan var ég í svona alls konar aðeins í svona svartri vinnu eldúsum og hótelum og svo í fornleifu uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég mig nú aðeins í skóla ég las ekkert nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
5: eins og böggera þeir eru skilja móðumáli þau skilja ekki allt í upphæði
6: nei og þetta var nóg ég var orðin fær að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona.
5: En varstu svolítið einangraður á þessa 6 mánuði í landinu Helga?
6: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona en ég í rauninni ég var alltaf svolítið hrifin að þessu fyrstu vikum þær lifðu fyrir húskotssjólum mínum sko þegar ég var í raunin alveg mállaus þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfboðaliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sat þetta í mér að ég, þetta væri svolítið spennandi
5: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
6: Já og bara þú lifir
5: eitthvað ef að Bjarni þegir að þá sér hann heiminn skýrar
6: já
5: en Bjarni getur bara ekki þagað
6: nema sé svona neittur til sko. Og þá finnum maður alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskatni við kjöftum en leið og við neyðumst til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplifði þetta næsta ári 2000 þegar ég Já, bara búinlega 2000, þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku. Það er hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði.
5: Og spænsku, þarna smá hluta.
6: Og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í, var nokkra daga inn í eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa.
5: Og alveg galinni umferð.
6: Nei, þarna var eiginlega ekkert fólk.
5: Nú, eða þú ert að keyra, að þá hérna það þannig að það bara, hvað heitir þetta, hérna, chicken í amerísku, það bara keyra á þessu mjóu vegum, keyra alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni. Þetta bara ein svakalasta umferð sem ég lendi.
6: Þetta er þriðja heims umferðarmenningin sem er nú eiginlega allstaða þannig að það sá víkur bara sem minni. Og sko leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl og
5: þú varst á vespu
6: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræð og þegar ég komin í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpsundum með litla kókflöskur með tusku í tappanum þetta voru í rauninni molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldur strax bensínina og tankina á hjólunum og ég lét að fá peninga þangað til þau voru ánægt og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir hvað tveimur árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæi þar sem að engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál
5: En þetta á við hérna suðrið og hinn svokölluðu vandþróuðu lönd
6: Já, sem við kallum þriðja heiminn sem er nú kannski miklu svona hlutlausara orðin en svo nú útrýma öllum þessum orðum
5: En sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum og ég man eftir einhvern tímann hafði eitthvað búið til heimskort sem að var mismunandi litri eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnaði maður bara og hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna er það ólíklegra og þetta er dáið þetta var svona hjá okkur þið fyrst er maður að ferðast á puttunum á Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæjum voru bara, gerðu kristni haldið bara skrýtlu það var svo stór. En þetta er að fjara út sko. En þetta er ennþá lífi í þessu löndu sem þú nefnir eins og Marokkó og Kolumbíu
6: og þetta er náttúrulega mjög víða ennþá á lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heillað mig og pirrað mig í gegnum öll þessi ferðalög það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það er bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin er ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því en þessi mynd er ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifir maður miklu þetta sér maður miklu betra með augunum heldur en maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdin og óhamingin í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í einhverju tilgangsleysi en
5: ég talaði við lækni í Tókó eins og í Vestur-Afríku og hann hafði farið mjög ungur maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfaði sem læknir alltaf tíð en hann var svona rúmlega 64 myndi ekki skákra og ég spurði akkur komstu tilbaka þá sem þannig ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu og það var út af þessu svolítið að segja og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og er dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuði
6: Já, þú tilheyrir
5: það er þess að kem ég heim og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag og það er afstaða marga sem að búa í þessu löndum
6: og það er bara upplifun okkar sem að komum inn í þessu löndum við skynjum þetta við sjáum þetta fátæktuna við sjáum ákveðna grimmd líka og ákveði misrétti en þetta er ekki svo einfalt að við getum sagt gerið þið eins og við gerum ég ekki við sem að það sé og það annað sem að sko við þykjast alltaf að geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf var alveg skrítla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá er naumhyggjan hún er ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá er hún ráðandi það er að segja þetta að lifa eða hálfgerðu meinlæta lífi
5: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í morskuna og svo stundum eru húsin hann eða bara einhver ein hurð og, en svo labba maður inn og þá það einhver stórkostlegu garður og það ekki verið að flagga út
6: nei, af það við. Það er
5: ekki verið að monta sig
6: já það er mjög lítið af sko það er mjög lítið í rauninni að lítið á veggjónum og það er ekki verið að draga að sér sko endalaust innaðaskran eins og við gerum og það finnst mér einkenna og ég og líka sko persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu það er og það er þetta gerir náttúrulega mannskepnuna miklu sko hamingjusamari að vera sjálfur sér næ
5: ég talað við palestínumenn og þá maður svolítið að velta því fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver þeirra sagði mér að hérna einmitt út af því að þá hérna eru mikilvægara kvöldmáltíðin og félagskapur sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum
6: Vilsi ótrúlegt hvað þeir hafa í raunni þraukað og það sko ef þetta ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti þá hefði það á endanu láti hrekja sig í burtu og það má alveg segja býtu, af hverju er það ekki bara farið yfir í næstu lönd af hverju er það svona staðfastir en leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldi sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum sko, þessi þrautseigja og þessi staðfesta hún er þeim svo eiginleg í rauninni öllum
5: vonin þessum vonin er í lóðinu bara orðið vissa við munum sigra
6: já og þetta og þó svo að sko það verður ekki í mínu lífi það er ekki stóra máli ég er ætlað að vera hér það er svona hugsunáttur meðan við sko veltum bara fyrir okkur býtu hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað
5: En svo lítur, einn daginn lítur einhver palestinum maður að segja in our time, eins og svartir í Suður-Afríku gerðu. Þegar þeir voru í svipari stöðu og þegar að setningin kom in our time, þá breyttist allt. Já. Þá var markmið að við ætlum að ná þessu björni meðan við erum menn á lífi.
6: Það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn, sko, íslamski heimur er í, að mínu viti. Út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn en ég held nú það verður nú alltaf það verða síðan alltaf breytingar en við getum ekki alveg séð það fyrir
5: það eitt það hann að fyrstu vikunar þegar þú ert aðleitin og málus þá segir það að skilningavitin séu smá opin en ég hafði á tímabili gaman að því að ferðast og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara að drifta bara, ekki vera alltaf viss hver náttstæður væri af því að þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalug kátt að segja þegar maður kemur fyrst á okkur stað þá hemmaði svo opin já, já. Og ég hef stundu sagt að þú lærir alveg ótrúlega mikið bara á fyrstu þremundugunum En síðan þarftu líklega að vera í 30 ár til að læra meira.
6: Þetta mikið til í þessum stað.
5: Og þetta svo dásamt ástand sem að hérna, förumadurinn getur leist sér að vera í.
6: Ég líti á þessum mjög mikilvægt að ég skipuleg ekkert. Og ef ég kemst upp með það, ef það svona raunhæft út frá verði og öðru, þá kaupi ég bara aðra leiðinu. Oftast hef ég komast upp með það. Kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera mig ofurliði þá kaupi ég meðan til baka og þannig á milli
5: ég borða fyrir ég svangur
6: og skipulegg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni, ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verði að vera viku hér, nú verði að vera viku þarna heldur bara ég kaupi eina nótt í einu á þessum ódýru hótelum mínum og líkar best á svona einmitt, já
5: Sögur matareitrun í þessu bók?
6: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun
5: Eða hefur ekki farið til Indlands eða?
6: Jú, þrisvar og ég hef fengið matareitrun víðar en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin en framan af þá hafði ég það sem reglu að ég hlýt að geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heimamenn
5: Það ekki alveg þannig
6: Ég gerði þetta, ég fór samt eftir þessu og þetta var erfitt á köflum var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Puntsjap í heila viku og tálgaðist af mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo þegar ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína
5: sem aldrei
6: er annars orðið þannig að það var nú svona en ekki þetta var bara allt mjög gott en ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjögum saman og líklega já, þegar við áttum 10 ára búkusamali, þá fórum við til Indlands og þar þetta var mjög minnistætt að þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay gistum á Taj Mahal hótelinu þar sem glæsilegast hótel í heimi svona haldi upp á, að því við erum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í fílaeyjuna og það ræðilega heitt og þegar við komum á land í fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtað í gegnum silki og ég sagði vel að það verður allt í lagi að drekka vatn sem verður sigtað í gegnum silki ég var svo lasin á eftir og svo kvalin þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur aðeins inn á
5: komin á þann tíma þeirra líka mig fyrir að svíkja þig
6: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti hrátt græmmeti nema ég geti svona
5: ekki hægt að ráðleggja fólki sem bara að stoppa stutt að sleppa því
6: og ekki að fá sér
5: þrjá mánuði að þá skaltu bara fara sem fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi þá ertu frjáls svona, þú
6: nei, það er ekki alveg svo einfalt það er betra sko, þetta er svona þessi regla er eiginlega ofa áhættu sem sko, menn hafa fengið kamfélóbakter og alls konar óþverra í sig sem þeir hafa, sem þeir bara fyllt þeim svo æfi langt. Já, já. Þannig að það nú betra að taka ekki þess áættu. En það í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálkaðist að mér almennilega, sem átti alveg. Já.
5: Svo það líka það sem mjög heitt að þá náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það miklu alvarlegra eða út stattur í svona landið sem að bara náttúran já. Á blússi, það sem að verður til skóur ef að hérna, garðurinn ekki hirtur í sjö vikur. Já.
6: Mm. Og það ekkit allstað það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri lækningstjónustu sem við svona kunnum inn á og
5: En þú ert víðförul, þú nefnt Kólumbíu, Marokkó, landi Helga, Indland
6: Pakistan. Og svo þetta nú sem ég sleppi í þessari bók Já, bókið mér bara nógu, sko, ég sá að þetta
5: of þig Útjöndi kom og tók
6: Já, hann tók að mér ráðin og sagði bók má ekki vera stærri en þetta Ég sleppti Afríkuferðan Já, það allar eftir
5: Hvert þau farið í Afríku?
6: Ég hef farið tvisvar til Senegal, ég hef tvisvar verið í Ethiopíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tansaníu, Úganda, Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Máritaníu og þetta nú svona þetta.
5: Mikil munur á Vesturafríku og Austurafríku, þar sem að Austurafríku eru svona indversk áhrif en Vesturafríka stundum finnst manni hún eiginlega tengdar í Evrópu heldur við
6: það tætingslegri löndin, þau sem ég hef komið til mér finnst sko og þau hafa náttúrulega farið að mörguleiti illa út úr grimmilegum tíma nýlendustefnu og þrælahalds en það blómlegra í Austur-Afríku og það hagkerfin eru betri og framþróunin meiri en alla Afríku í rauninni það uppgangur í allra Afríku
5: Það svakalegur af því að ég fór oft í Togo og bara munurinn á þremur árum hann bara stjartfóður
6: það alveg opaslega
5: Þannig að ég þarf að segja við allar þínar hugmyndur Afríku þær eru úraldar
6: Já, það er alltaf eitthvað nýtt en í grunninn þá þetta nefnilega allt á mjög góðri það koma auðvitað harðstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona en grunnstefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að kasta þetta fram sko Afríku sem er hérna blá fátæku betlandi menn sem við erum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir af vestu sort Ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðast ángað það mest besta hjálpin þar með erum við að leggja eitthvað inn í þeirra hagkerfi en við eigum ekki að halda við séum þessir sko frelsandi englar fyrir þessi lönd
5: sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku
6: Já.
5: Af því að það litið alltaf öðruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur svartamanninn í Evrópu sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað neginn svona betur settur.
6: Litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim. Menn litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaveski sem labbar þetta í götunni og það eitthvað aðvir að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaveski. Og þetta fór ofsalega, ég man í fyrstu Afríkuferðinu mínu sem var allir Marokkó. Og það fyrir þetta ofsalegi töðatram og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega, ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Djamma, stóra torkinu þar sem er stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég þetta við dugum í síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig já heima hérna, ég er heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá er miklu minna áreiti
5: það er svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markaðnum sko.
6: Já eða nei. Þú bara gerir það samt. Já. Og það bara það auðvitað já. Og ég hef verið meira sé á stöðum þar sem ég ekki ég var nú með syni mínu þá. Og við vorum ekki bara einu hvítu mennir. Það var mjög líklegt að þetta fólk hefði ekki séð sko hvíta menn. Og bara heyrt þá og þetta við upplifðum þetta við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sameiginlegt tungumál og að það var eitthvað svona uppskeru samkoma, eitthvað svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna og svo áttuðum okkur á því þetta smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í einhverjum almenningi þá var fólk líka svona upp í smá hæðum þá hreyfðist allur hópurinn það voru allir að horfa við vorum eins og í leikriti og en okkur var tekið vel og við vorum að var ekkit sko, þetta var samt kannski svona þetta var ekki þægilegt
5: og stundum bara tegja sig og finna fyrir hárinu að það miklu fínlegra í okkur heldur en í Afrikubúunum Herðu, já, því að varst að tala hérna Marokkó og feðraveldið, það náttúrulega svakalegt þar. Ég man að ég ferðaðist einn svona milli hérna Atlas fjallana, það svona dalið þar á milli. Mm-hmm. Og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt sorp og þar voru konur á markaðnum og þær voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður einhverja 20 kilometra, þá voru konuna með blæju fyrir andlitinu. Svo kerðum að 20 kilometra, þá voru kallanir að afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikillir nálægð, sko. Þannig að þannig að það oft sem eitthvað svona kemur menn óvart hvað
6: já, já. Og þetta á allstaðar við, þetta þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölónu þar upp í Karakoram skarðinu þar sem búa sko týr þjóða á litlum bletti ótal tungumál, ég var þar í bæ Osama Bin Laden, rétt eftir að hann hafði verið feldur að bóta bat og auðvitað skynja ef maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara þarna var bara fullt af Pakistanum þannig að maður fyrir að horfa betur og sá maður, þannig að voru fullt af þjóðum sama upplifði í rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin
5: þú voru á hóða sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi að það hefði verið illa allt önnur menning á Norðurlandi eða Reykjaneskaga
6: ekki kannski alveg þannig en ég held að sko hugmyndunum að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjárstæða. Ég held að hér hafi verið sem sagt að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá, sko sem voru mjög, sem er mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað voru líka inn á sko stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á í fortsögunum þegar það talað konu sem var öllum leiðnum mann ég ekki nafnið í Vatnsdælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvað þetta að ég drápi, ég heldur að hún drepi hann að lokum en þeim allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annar að trúar hún er með annar tungumál og það var fullt af svona og erfitt með að sjá sögvaldarsamfélagi svona
5: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðu við greint á mæli fólks hvað það var
6: já, ekki bara á mæli fólks
5: en það er bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðin eins og McDonalds hamborgari við bara án allra sérkenna
6: það var gömul kona á Austurlandi hún var þingeyingur kona Helga Hallgrímssonar látið núna fyrir kona hans þá sem að sagði mér og ég ofta hugsaði mér þetta að þegar hún var barn, þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeir úr hvaða dal þeir komu og þetta sama hafa Indverja sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar þessar stjettir hvernig vitið þeir eitthvað jú, við sjáum þetta leið og ég hún var að segja, Jósefína hétt kona suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta Elinu var með mér þar, við fórum á slóði Jóns Indía að fara og fórum til Madras sem heitir náttúrulega ekki Madras, hún heitir Chennai í dag þegar þetta var og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma og hún sagði sko þetta, þau sagði þetta alltaf og svo komum við ég vildi fá að skoða þarna fátakarhverfa sem við fórum fram hjá, jú, hún var til í það að fara með okkur inn í það, það var kona sem rak ABC hjálparstarf þarna, Kristín og þeir verða svo lotningafullir indverðarnir í fátakarhverfinu ekki gagnvart okkur Elínu þeir virt okkur eiginlega ekki viðlít heldur gagnvart þessari konu vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósarum ofar í stjættakerfi Indlands á hegðunina, á hvernig hún hreyfði sig.
5: Þú ert að tala hérna, hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til þess að ná þessu, þá þetta vera 30 ár til þess að ná þessu.
6: Já, og þá held ég maður þurfa að vera þannig 30 kynslóðir. Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist af og við verðum alltaf það sem við erum. Og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast þessa heima að ég samt sko ég barn þess samfélag sem ég kem úr, ég barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess
5: ég held að hérna segist undir sko að fólk verður að kunna hinna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
6: Það er afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg
5: og hendur í 80% sögunni
6: að eigi ekki að kenna börnum biblíusögunar það þarf ekki endilega að kenna þar með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þeir og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessara litlu lestölvu það sem maður setur bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessum þvælingi að burðast með bakpokan hálfan af bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo ég tók ekki neitt með mér nema bara biblíun og sagði nú ég bara með biblíun og ég les hana bara ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamentið, ég þarf að sko, ég nú lesið mig í því náttúrulega, ég þarf að gera það eitthvað mér að lesa það
5: það er sögutráðurinn í því er hérna Guð sendi sonsinn til jarðar og menninni drápan. Það er eiginlega...
6: Já, það er mikilvæg saga að kunna all tilbrigð og allar meiningar þá sögu. Því að þetta er, þetta hefur okkar trúar líf hverfst í þúsund ár. En svo var svolítið gaman að ég að vera með þessa biblíu því að í Afríku, þetta var þegar ég var í Kenya og fór hérna snemma núna áldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Efu og Agli og var með biblíuna í rútum og viðar og þeir báru svo óttablandna virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði, hvort sem voru sko múslimar eða kristnir það skipti ekki máli
5: það með maður sem að rækta sinn guðs
6: já, bara trúuðu mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúlesing hann ógn sko en hinir eru í rauninni sko standa saman
5: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga og við erum svolítið verið að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og af hverju fólki líður illa og hverju börnur okkur líður illa og það verið að tala einmanaleikin síðan svo faraldur á okkar tímum í okkar heimsluta kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem hann að vegsama einsemdina
6: Já,
5: hvernig þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk að gera
6: fólk ætti að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og það þetta kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
5: og ef það finnst það ekki láta þetta í huga öðru finnist gaman að vera með þér
6: Þetta er kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki þá þarf það að fara að skoða hvað að en að því sögðu við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko, einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það geta verksama hana og þeir sá sem alltaf einn hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsemd mín þetta svona lúksus einsemd því að ég veit að það býður mín samfélag, fjölskylda
5: Valkvæð einsemd
6: en þetta dýrmætt og ég ger þetta líka í kvundeinum það er mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
5: Já, það hérna, ég gengi svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin hérna, maður held að maður vera yfir að hugsa ævinna og hitt og þetta en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem maður verið bara í einhverju svona kúlu sem kannski einn metri þanga, þrír metri þarna og einn þarna og maður bara inn í þessari tilveru.
6: Og þú, maður spyr sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var ekki að hugsa neitt. Nei. Og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi og þess vegna í öllum trúabröðum nema náttúrulega lúterstrúni sem ég veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sig við staði og við landið við jörðina
5: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað nei, tíkt nei. Ég held að menni á miðöldum hafa alveg vita það að lækningin ganga
6: lækningin
5: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafi verið að ganga þannig til þess að vegsama eitthvað brotur krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vegsama
6: já eða vegsama sko þetta er suðunisjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvóksheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi það var ekki geta séð sjálfan krossin því að þó að hann hafi sennilegast verið utan dyra, það nú ekki alveg svo hægt að fullera það að þá er þetta svo löng vegalengd, en það var bara verið sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjáið á þannig að sé ekki augliti kirkjunar. Þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni.
5: Herðu, en þess einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran. Þú tollir illa þínum tíma og flakkuð, alda flakkari.
6: Já, við eigum að sko, rækta sérviskur.
5: Þú út á því?
6: Já.
5: Ekki að reyna að vera eins og allir hinir.
6: Það er hættulegast í dag og það er kannski sko ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það það svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki allir kerum á hvítum og svörtum bílum
5: Já, fyrir auð og að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
6: Já, það reynir að fela sig.
5: Það allir að fytta inn einhvern veginn.
6: Já, og reynir að fela sig. Við reynir að vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem okkur allt sem við langa til þannig að allir sjáu og vera ekkert að hika við það og ekki reyna að gera einhverjumli geðs alltaf og ekki heldur hégómaskapnum í okkur sjálfum
5: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur þetta svo trúbós?
6: Nei, ekki fyrir mér mér þetta sko, ég skal,
5: þetta ekki
6: nei, ég, þetta miklu sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gef þessa bók út ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hundu hér tugum saman og það var alltaf að fá húsnæði leigt í Reykjavík á skaplegu verði að ég ákvað að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármúlanum og hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki haft neitt tíma til að skrifa bækur það vinnan hefur aukist ég ekki einn af því sem semst að dragur vinnunni, ég hef aukið vinnunni með aldri en ég nú ungur en þá bara 64 ára og ég svona, svo var þetta farið aðeins að farið törðar á mér að haf ekki sent frá mér neina bóka því að hún gert þetta svona nánast árvistum tíma svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í þessum ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status á smá pistla inn á fjesbókinni og svona þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég hugsaði að þetta væri miklu ég gæti alltaf gert þetta staðrendin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég því að það þurfti að sauma þetta saman ég fikk tvo ritstjórnlega að vinna með mér fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind og hann sagði þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta og mér fannst þetta frekar leiðilegt og fékk mig þá nýjan ritstjóra og
5: það er ekki þetta menn sem að leita ráða það er bara að reka
6: ráðgjafa já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því ég fikk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega saman og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég erði að fara í þess að vinnu og það er búið að vera heilmikil vinna að bæki því að gera þetta bók en það er líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema að leggja eitthvað að vinnu í það og þetta er búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktist að ég langaði að gefa út bók hvort að ég...
5: Hefur lesið mikið að svona ferðabókum?
6: Já.
5: Þetta er svona ákveðin og þetta liggur misvel við fólki.
6: Já, þetta er margar stefnur og stílar í þessu, sko. Ævintýra bækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðarans og það er náttúrulega einmikið af þessum blaðagreinu líka sem ég...
5: Svo verður líka að vera ferðamaðurinn, maður verður að hafa tilfinningu fyrir að sögumaðurinn sé að ferðast.
6: Já. Og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bók þegar ég fór til dæmis til Kólumbíu og þar beinlínis sko já skrifaði ég textana meðvitaður það að þetta væri lokakaflar í bók og skrifa þarna bíltúra langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekki tækt og ég fór það samt og já
5: ég las á tímabili hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann hvað heitir hann, Bill Bryson hann er mjög skemmtilegur en hann er alltaf á mjög hverstaslegu stöðum það er eiginlega það sem er kannski sniðut við hans ferðir, að hann er eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
6: öllu
5: kom og það er náttúrulega að þá er hann að leika sér að sem er eitt sem er gamma við bækur að maður fær að skipta haus þannig að fara að sjá heiminn með
6: það er mikilvægt
5: og þetta er hausinn á þér hérna sem að fólk getur keift og sett á sig og ferðast um heiminn
6: já.
5: Herðu, Bjarni, gaman að sjá þig. Gaman að þú skildir verið í kaupstaðaferð. Koma þetta við.
6: Takk.
5: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu. Við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir,

0: Komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu 28. september styttist í mánaðamótin. Haustið komið á fullan sving, ég heiti Björn Þorlásson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Hvað finnst þér svona helst að frétta þennan daginn Gunnar Smári?
1: Nú ekki, þetta ekki stór fréttadagur, það ekki sem komið þér alltaf.
0: Nei,
1: það sem eftir hrétur að finna á þessu, ég sé að mikið rætt ræðu Þorgerðar og allsýraþinginu, fólk hefur skamlað til að sögum það.
0: Já, þetta var alvöru ræða.
1: Já, svolítið svona hvað við annan tón. Ég man ekki eftir því að ræða íslensk stjórnmálamanns á allsýraþinginu hafi farið svona víða.
0: Nei.
1: Ég sá fréttir að þessu bara inn út um allan heim.
0: Já, og þú manst nú ansi marga áratugi aftur í tíman.
1: Já,
0: þannig að þetta nú eiginlega bara tölvöld merkilegt, sko. Það getur ekki gengið að einstök aðildarríki Sameinuðu þjóðanna haldi alþjóðalög í heiðri aðeins þegar hentar þeim.
1: Þarna mætti skýra þetta, túlka þetta, að því að túlka þetta eftir allt eins við um Bandaríkin og Rússland og þá sem hafa neitunarvald í öryggisöðinu. En föstustu skotin fóru á Netanyahu. Ég horfði nú á ræðuna hans, hún veistu því.
0: Hún notaði hans eigið
1: orðalag. Hún var yfirgengilur,
0: Hún
1: gott já, þannig að taka eiginlega drullurflessun og kasta henni tilbaka
0: Mjög, heldur þetta hafi einhverja afleiðingar í förmessi fyrir Íslands stjórnvöld?
1: Veit ekki Það hérna menn voru svolítið að spá í hérna ákvörðun breskra stjórnvölda þegar þeir færðu sér svona aðeins til gagnvart Gaza
0: já.
1: Að því að Bretar hafa ég aldrei tekin einn ákvörðun í utanríkismálum sem Bandaríkin hafi ekki blessað bara síðan í stríðslokum og Mér var svona að reyna ráði að kannski hafa bara bandaríkjamenn samþykkt þetta. Af því að það nú þekkt að ég held að Trump sé hættur að tala við Netanyahu. Þannig hérna, finnst hann hafi, hérna, maður stíkja til símtalinu, það sem hann kallaði hann öllum illu nöfnum.
0: Jú.
1: Að hann hafi, hérna, það, ég veit ekki hvort að hérna, varð helst sko að bandaríkjamenn myndi gera eitthvað. Ég held að Ísrael getur ekki sært í Ísland sko. Ekki nefnir við takki þarna greiðslumilun á slakóðinni.
0: Já, sko þetta var eiginlega svolítið óvenjulega helgi að við heyrum Þorgerði Katrínu tala með þeim hætti sem hann gerir og margir höfðu auglust eftir en við heldum kannski að við fengjum aldrei að heyra ræðan eins og þessa, allavega ekki á þessari ríkistjórn og sama tíma erum við með Íslendingi þarna þjálfara Íra í sko rosalegum slag við Írska landsliði í fótbolta
1: hann ekki slag við Írska landsliði þeir stóðu alveg með honum
0: Nei, hérna Ísraelska Já, ætlaði ég að segja og þar sko, þar hort niður þegar það ekki tekið í hendurna inn á vellinum Snúið
1: baki bara, fyrirleisnir í baki í eitthvað Salamón sem hafa fyrirlið í Ísraels
0: Já, þetta var eiginlega stór merkileg helgi fyrir íslenska fulltrúa sem að hafa ímigust á voðaverkum Ísraela
1: og orður til alls fyrst þess stundu sagt, ég segi það vegna þess að voru margir sem komanda fram að þetta væri nú léttvægt að tala svona eitthvað í púltinu eða vera með eitthvað svona tákgreinu heldur er að ég verið eitthvað raunvölu aðgeðir þetta er alvarlegt mál þetta er ekkert að það fólk að deyja ennþá og margir verið myrtir kemur hann fram, en mjög þetta hressandi og líka mest, hérna, koma vel út úr þessu landsliðsjálfari í Íra, en ég held að hann sé ekki ég held að hann sé bara að gera eru með aðgerðir í takt við þjóðar viljan á Írlandi því að Írar eru svo skotanir þeir standa með palestínumunum og sem að mér finnst alltaf að við ættum að gera og þú getur séð skoðanakannanir á Íslandi, það voru svo 70% stuðningur við málstaða Palestínu og mér finnst að stjórnvöld eiga að hegða sér eftir því eins og mér finnst sko Írarnir gera stundum og allavega skoskir fótbolta á einhverjum stundum sérðu bara palestínska fánan upp um alla orðaballa
0: Það ekkert yfirþyrmandi ánægja hjá okkur Íslendingum með íslenska landsliðsþjálfarann eftir háðuleg úrslit jafntefli gegn Íslandi helgina. Getum við ekki bara fengið heimi

0: aftur hingað heim.
1: Það var nú eiginlega ég lá við að væri að reka sjálfa sig hann landsliðsþjálfarinn. Hann sagði einhvern veginn að hann myndi láta sig hafa það óþvegið eftir þessi úrslit.
0: Já, þetta erfitt hjá honum. Að hann búinn að prófa allan fjandann en það gengur ekkert að því. Sumir segja sig vegna þess að við sem svo lélega fótboltamenn en voru þeir nokkuð betri þegar við náðum þessum frábæra árangri fyrir nokkrum árum var það ekki bara einhvern veginn liðseildin og stjórnin?
1: Já, ekki liðseildin og þú veist að þú ert að vera með svona leiðtoga í hópnum
0: já, já.
1: Og kannski fleiri en einn, það oft hann í þessum liðum það svona einhver sem fyrirliðin og svo einn sem að segir eitthvað inn í klefanum og, og það skiptir máli að svona eldri kynslóðin sé alvöru
0: Já.
1: Það mörg dæmi að sko einhver svona aðeins svo sem aðeins eldri að við lyft upp bara heilig kynslóð það svo held að Cantona í Manchester United held að hann hegi alveg haft mikinn heiður af því afriki sem að þar var unnið eins og hérna þjálfarinn maður finnst þetta ofta þegar maður verið yfirmaður þetta svo ríðstjórn þá eiginlega sá maður sem að skipti mestumál á ríðstjórnin ekki ríðstjórnin heldur svona sá sem fremstur með að jafningja það hann sem að gefa tónin ef þú ert með eitthvað sem sér æja við taki þá var það fyrir sko, kemst þú bara ekkert áfram sko. Þannig að kannski það hvað bara hérna, að hópurinn bara kannski ekki rétt samansettur
0: já, það geti verið það geti verið
1: það verði að stundum eru teknir með svona eldri menn bara til að gefa sem sagt, hennan móralska bott sem að þarf að vera í klefanum.
0: Já.
1: Já, það eitthvað svona, ég til dæmis ég svona sæmilega ná að fótbolta en ég bara vissi ekki þessu leik og ég merki það að kannski ég voru svona einhverjum ég merki það frekar að það bara stemmingin fyrir landsliðinu bara alveg í lágmarki
0: svona. Já, ég held það Ég held það Það við eigum vonandi betri tíma í þeim efnum, en talandi betri tíma, það voru...
1: Já, það var enda að þú varst að tala allsirrætingið. Þá var alltaf ég að tala hérna eftir við hérna í gegnum Zoom, hérna Helenu Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi, starfaði mjög lengi hjá hérna samlíðunum. Og ég vel alltaf gert þetta þegar það hérna allsirræting að heyri inni, þess að hún svo góða innsýn inn í samlíðunar, bæði að ræða þessar ræður. Sem að hafa ekki athygli en líka kannski stöðu samlíðþjóðuna sem hefur kannski aldrei verið veikari það á að fara að velja nýjan aðalritara og ég held að sér verið að leita bara nógu lélugum það var ein fréttaskýringi sem ég las af því að það sko bandargjarmenn vilja ekki sterkar samlíðþjóður þannig að þeir hérna held að greiða atkvæði með þeim bara lélast umsækjaðum þannig að þetta er svona einhver orðað sem svona hérna, samlíðþjóðan er aldrei verið lagari en við höfum aldrei þurft meira á þeim að halda Nei. Þetta er svona dilemma sem að þessi allsjóðamál eru í sko. Ég ætla að tala við Helenu
0: Já. Nú ein af góðum fréttum dagsins var verðlækkun á vörum og hérna 1000 vöruflokkar lækkaðir hjá högum samkvæmt fréttum lægri verðbólga og lægri vextir eru allra hagur segir Finnur Oddsson forstjóri Haga þú ætlar líka að vera með einhverja verkalýðsforingi til þess að ræða hvort það að skapast einhver þjóðarsátt
1: Já, þetta kemur örugglega til tals þegar ég ræði við Sólveig Önnu Jónsdóttur formann Eflingar og William Birgisson formann starfsgreinasambandsins og verkalýðsfélagsins upp á Skaga þar er ekki þetta líka samþykkt hérna, samband sveitafélaga sem ætli ekki að hækka sínar gjaldskrár meir en 2,5% það svona stór aðgerð til þess að hérna, koma til móts við verkalýðshreyfinguna og líka þrýsta á ríkið að draga til baka ég held að Arna Lára var í sprengisendi gær, ég held að hún hefði pirrað marga þegar hún var eiginlega að segja að kannski hafði þetta verið tryggs hjá ríkistjóttinu að koma fram með 5,4% hækkun hérna.
0: Þú hefur nú sagt það
1: Nei, ég hef sagt það en ég aldrei ekki stjórna þingmaður eins og Arna Lára þar að ég held að það fari í Og það sem að mér finnst vanda, sko, já, mjög erfitt með að segja, já, eru hagar að lækka, já. Ég vel eða að fá hérna, Benjamin Julian á svo tölur að þessu, þegar hann var í velaðsættilitinu í hérna, ASI, að ef ykkur var að lækka, þá sagði hann hækkaði um páskana, sko. Þannig að hann kom með svona sögu sem að við sem neytendur eru bara, við þyrftum að hafa átjón heilabú til þess að ná utan þetta. En mér finnst vanda svona þegar þessi, þetta kemur fram að einhver bara kann þetta. Því að það hérna eins og var ekki einhverju áramöndasköpi hérna ætlum að hakka til að geta lakka það aftur.
0: En ég sko ég finn það svolítið bara svona í mínu nær umhverfi að það eru svo margir váboðar á rauðu ljósi núna í kringum okkur. Ég gæti alveg trúa því að við séum öll meira minna til í einhverra þjóðarsátt sem við höfum ekki verið svolítið lengi sko.
1: Já, ég grunum það. Ég fætti að grunum það að þessi afstaða Villa og Solvegar sem kom með eftir.
0: Einmitt.
1: Þau séu alveg og þeir eru lífni sko.
0: Ég hlakka til að fara núna út í búð seinna í dag og athuga hvort ég sjá einhvern á gjaldinu fyrir það sem
1: Þeir voru að gera eitthvað stóran samning, var það ekki bónus og hakka upp við, hvað þetta salling, eitthvað svona, sem að svona stórmarkaða, ég veit ekki hvað að kalla þetta, þeir eru bara eitthvað svona maskína sem að fær byrgja til þess að pakka sérstaklega vörunum inn undir þessu vörumerki og þeir geta þrýst með því að vera með, við erum svo marga búðir í eitthvað þar í útlöndum að þeir geta þrýst verðinu langt niður.
0: Já.
1: Ég hefði einhverja ræðu umræðu þetta inn á Facebook sem að fólk var að segja að þið smakkað hitt og þetta frá saling og það verið vont
0: Já, ég það stundu sagt að ef þú ætlar að hérna gera vel við því þá kostar það sko
1: Já.
0: En hérna svo ertu bara, þetta svakalegu dagur hjá, þú ert líka að tala við hvað Tómas Möller og Ernu Bjarnadóttur
1: Jáar og Neyjara og þú voru að hvað ég ætla ekki að endurtaka hérna kostningabartuna
0: Nei
1: Alltaf ég byrði að fá Nú búið að segja nei og nú eins og svona svolítið rót í hinn og þessu norðmennir að tala að þurfa að skerpa í ES-samningin og Kanada hérna, vera að bjóða Kanada auka aðild og fleira
0: Þannig
1: ég ætla að ræða við svona að þessu gefnu og við bara gleymum hérna kostningabaróttunni og eru við saman í þessari skútu núna hvernig þau líta á sagt, samskipt Íslands og Evrópu Ég hef verið að stefna þessu lengi og ég meins að held ég hefði kynnt þetta áður því mann sagt að á morgun ætla ég að vera með það Máli að það mjög erfitt að fá jáar og neyjara saman það svo, og
0: kannski þurfti bara að kólna í þeim blóðið
1: Það ég held að séu allar búið sko. Þannig að ég en ég vona að hérna, þetta taki sig upp gamalt karp Ég vona þau, Tómas og Erna
0: Já, þú ert þá ábyrgu fyrir því
1: En ég alltaf get ekki stýrt sko, stýrt fólki sem bara vill leysa allt upp
0: Nei, Herðu, svo kemur hún hérna Ásdís Olsen til okkar og hún ætlar að rifja upp eldgamalt mál sem enn sprelllifandi það Já. Er ansi viðkvæmt sko, það hérna það slys eða eitthvað verra frá 1973 þegar Kristinn Haukur deyr fyrir vestan og hefði svo kallega óseirar mál
1: og slíðar
0: og það eitthvað nýtt sem að bendi til þess að þetta sé mögulega mórmál og hún sem sagt ræðir við Pál Halldór Halldórsson og Þórhall Hilbert þetta mál ég ræddi við Þórhall einu sinni fyrir fréttablaðið fyrir nokkrum árum þetta Og yfirleitt fær maður einhverja tilfinningu sko þegar maður að fara svona yfir eitthvað gamalt, eitthvað sem gæti verið sakamál. Mm. Ég man það ennþá, ég hafði enga tilfinningu þegar ég skoðaði þetta mál sem
1: Og einhver nær.
0: Nei, einhver nær hvort þetta væri satt eða logið, var þetta glæpur og var þetta slys. Mm. Þannig að hérna, kannski kemst hún ást í sæði.
1: Nú vonandi, ég segi það saman þegar ég að svona lesa mér tilmynd að ég hérna,
0: Nei.
1: Ég bara get ekkert engar álægt fyrir dreigði sko.
0: Nei. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá.
1: Sumt náttúrulega þannig í lífinu, sko.
0: Já, það bara...
1: Það eitthvað sem aldrei kemur í ljós.
0: Það alveg rétt. Mm. Nú, ég ætla að vera með tvennt líka. Ég ætla að heyra í henni Kristínu Pálsdóttur sem tals konar rótarinnar. Hún nú með svona gaggrínt viðhorf til S.O.A.
1: Hún verið lengi.
0: Já. Og hérna, ég hef gert mikið til þess að fá fólk innan úr S.O.A. til þess að ræða við okkur þess deilu núna, það hefur ekki gengið sem skildi. Ég held að eftir sumt að því sem að kemur fram í viðtalinu við Kristínu í kvöld hjá okkur, þá muni einhver koma frá S.O.A. og vilja svara fyrir
1: það. Saminist allir inn í S.O.A. til andmæla henni.
0: Mögulega. Síðan ætlum við að enda þáttinn í kvöld á því að Óðinn Jónsson, blaðamaður og fyrrum fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sé nefnt, hann spáir í spilinum framtíð frétta og fjölmiðlunar sem að mestu leyti hrunin og við ræðum svolítið núna hann sjónarhorn á því hvað breytist hjá ríkisútvarpinu því að hann náttúrulega þekkir vel hvernig ríkisútvarpið hugsar nú þegar helsti keppinauturinn í sjónvarpsfréttum fallin frá.
1: Það líka ekki komið í samráðsgáttina eða einhverju til frumvarpsdrög frá honum Loga það sem að hérna, sett þak og auðlýsingar tekið rúf það sem að fer umfram eitthvað að það renni þá í eitthvað sjóð
0: með
1: því kontraður 2,3 miljardar þannig þetta að koma þegar þetta náttúrulega orðið svona takmörku gæði það má bara auðlýsa fyrir 2,3 miljardar ég bara allan fyrirvar á því ég man ekki alveg töluna 2,3 miljardar ári þá getur haft biðröð bara fyrstu koma fyrsta fá eða þú getur við uppboð og en þá þarftu líklega að verja eins og dánartilkynningarnar og eitthvað fleira sem svona fyrir almenning og þannig ég held að rúf þurfi eiginlega ákveða hvernig ætlar að selja þetta því það allt annað að hafa takmarkaða auðlind þá verður að hafa eins og svona kóta nema að hafa kóta úrval útsýn í ennþá kóta því að auðlýsa svo mikið enn eitthvað ég veit ekki þetta mér það hérna ég kannast við þetta fyrirkomlöngustar
0: nei
1: Og hvað gerir söludeildin þegar hún búin í janúar, nei, búin í, kannski, júní að selja fyrir 2,3 fyrir hún bara í...
0: Akkurat, bara allir til tenni. en sko það eitt sem að hann óðinn bendir á líka sem að mér finnst að segja fínt að við hugsum að þessum og það það sko að segja hérna gömlu hugsjónamenn sem áttu pening. Og settu pening í fjölmiðlun samfélagi, bara eins og stötu hvernig hún var til og það var svona menn sem áttuðu sig á því að það þurfti að vera fréttir og svoleiðis að hérna, hann vil bara meina það að auðvasta fólki í dag það brenni ekki fyrir neinu og það svona eitthvað til þess að hugsa sig
1: Ég veit þetta náttúrulega það aldrei verið rík hefð fyrir því á Íslandi að þessi mjög pening gefi til samfélagsins. Það kemur stundur svona svipur, ég hef ekki hérna, samerji að láta peninga til stundings hérna, áfækis og vímöðna meðverð. Kemur svona stundum ykkur hlis, en þeir hins vegar auglýsa það svo mikið að þeir, þetta bara, maður lítur á þetta fyrir sem hluta á ykkur auglýsinga þær fyrir. Þetta hérna, stundingur svo lítill. Svo í gamla daga var það þannig að þeirra útgerðarmennir voru bundnir þorpinu. Sem að breyttist við kótan því þá gotum við bara farið með kótan en voru bundið þorpinu þá voru svona dæmum að þau mentuðu efnilegu stúlkuna sem að var góða fyrlu styrktu hana eitthvað en þetta er aldrei verið ég held að íslenski kapitalistar eru bara langmest í því að kaupa sér bara íbúð á Flórída og fela peningana á Panama það engin hefð fyrir þessu þeir ég held að upplifa bara að þeir svo veist ef að Þeir umgáðast náttúrulega mest hvort annan og ef að allir eru bara á því að hérna, þeir hafi engar samfélagslega skildur heldur, og líka samfélagi samfélagslega að þeir gerir svo stórkostlegt fyrir samfélagi með því að reketa fyrirtæki og taka upp allan en arð og vera fjárfesta hér og þar, þeir telja það allt sem hann vera sko raunverulega hérna, menningar þar að þá kannski ekki hvat í þeirra hópi sko, ég...
0: En við erum náttúrulega alltaf verið með einhverja svona Ragnar í Smára og þannig gæja sko sem
1: að það svolítið land síðan sko
0: já,
1: það var svona helgapústurinn var ekki náttúrulega þá var oft verið að hérna fá menn til þess að styðja helgapústurinn svona í kringum kannski svona 83-84 þá kom einhverju svona inn sem að ég var alveg vonlaust að hafa áhrif á helgapústinn en þeir sem að voru að slást um stöð tvö á sínu tíma að ég held að þeirra verið að hugsa um ári og alls konar
0: ekki bara held ég
1: ekki?
0: Ekki bara higgi
1: en það náttúrulega eins og ég kannski ekki tíma að setja áður að í umhverfið þar sem að þú gast byggt um fjölmjölu fyrirtæki þannig að skilaði hérna hagnaði það svolítið öðruvísi að leggja peningin í það heldur en eins og í mokkan sem aldrei mun skila hagnaði og leggur bara 600 miljónur ári þá ertu þið alveg auðlust hvað áttu að kaupa þér sko því að hérna það að leggja en pening og svona jú ef að þú veist endanum geti kannski selt þetta og eitthvað svona fengið þetta tilbaka og það svolítið öðruvísi heldur en að þú veist bara að þú ert að bara kaupa þér kaupa það að halda blaðin úti sko
0: Já, Heyrðu, þær eru margar spurningarnar og við svörum þeim ekki öllum, en við gerum heiðarlega tilraun á hverjum degi og þú ætlar að útskýra fyrir fólki hvað við þurfum þá á móti.
1: Við vorum að tala hérna hvað fjölmiðlandir stæðu illa og þannig það bara út allan heim. Og við erum lítið fjölmiðl hérna á samstöðinni. Og ég var nú að hugsa nú áðan þegar ég sá þig og Óðinn að ef við værum að sækjum styrk eins og við sækjum styrk hérna sem að ríkið allra styðja einkarregna fjölmiðla ef við værum að sækja styrk í kvikmyndagerð þá myndi hérna ætlum við að reka þetta fyrir ykkur 70 miljónir en svo það þarna framlag hérna aðstandenda sem starfsfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólksfólks sem sagt auka álag sem eiginlega framlag starfsfólksins. Mm. Og þannig hefur það alltaf verið hjá samstöðinni. Það var til þess að engin af launum innan fyrstu 2-3 árin. Og það var bara en það framlag ekki dreiknað inn. Við getum ekki sagt það inn í sem ég held að sé, þú veist, bara framlag starfsfólksins kannski minna núna heldur en samanlagðar áskrifenda. Mm. En þannig var það ekki sko bara fyrir árið síðan einhverjum. Og þannig að og þetta skiptir máli vegna þess að það reiknar út styrkurinn út frá veltu og á ritstjórn. Ja. Þannig að við erum bara með hérna ráa tölur. Mm. Og svo erum við með hérna það sem að fólk leggur til bara af hugsun. Mm. En það fæst ekki borga. Þannig að við fáum kannski styrk miða við að við séum að velta 60 miljónum. En ættur erum við að fá styrk eins og við séum að velta sko 90-100 miljónum.
0: Já. Og ef það væri hort til efnis framleiðslu þá náttúrulega eins og hér vinni 50 manns
1: já, það bara líka og þannig, þú veist, við erum ekkert að kvarta svo sem við viljum að við vera að vinna hugsjón, því það svo miklu betra en við viljum kannski ekki að sé vera að svína á fólki áru saman
0: Nei.
1: En ef þú vilt hérna til að samstöðin skipti máli í íslensku samfélagi þá getur við slegið því hóp þeirra áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur og sem gefa okkur lafl til að halda samstöðin úti þá ferðu inn á samstöðum.is þar nafnir sem ástöður áskrift það getur þau skráðið fyrir grunn áskriftinu með 2750 krónur sem ekki við hækkaði heilt ár, það okkar framlag til kjarasamninga ef þú vilt borga meira þá máttu það og því sem kjósi getur átti áskriftin að reyna þessi félagsgjöldin í alltífélagið, þannig það mynd alltífélagið sem á og rekur samstöðuna við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að fara að tala stöðuna í kjaramálum
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Herru, það ég ætla að sé ekki næstu í málmálana, ég ætla að hérna innan hans, það hvort að kjarasamningu verið sagt upp eða ekki, hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson sem formaður Starfsgreinasambandsins en líka formaður Verkalýðsfélags Akraness. Hver staðan?
1: Já, staðan bara einfaldlega þannig að hún dálítið svona tvísýni við þannig máli komast. Þó að margt í ákvæmt hafa verið að gerast núna allra síðustu daga og næ ég nú kannski helst að nefna í því samhengi ályktun eða samþykkt sem að landssamband eða landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti á Akureyri núna fyrir helgina eða á föstudaginn ályktun sem hvað á það að allar almennar gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga skildu hækka 2,5% Þetta gríðarlega stórt og mikið skref sem að sveitarfélögin stíga þarna einfaldlega vegna þess að þau voru mörg hver búin að gefa út að þau ætluðu sér einungis að hækka gjaldskrár 2,5% á því sem að tengdist barnafjölskyldum. Núna þetta víkkað verulega út miðað við þessa samþykkt sveitarfélaganna sem mun gera það verkum að líkurnar á því að 2,5% festist betur í sessi hjá öðrum eru umtalsvert meiri.
0: Og öðrum þá fyrst og fremst ríkinu eða
1: hvað? Ríkinu, fyrirtækjum, verslun og þjónustu.
0: Ríkinu svondi gefið þetta fótinn?
1: Já, ég hlusta nú á Daða í gær, fjármálaráðherra, þar sem hann var að tala þessi 2,5% að gjaldskrána gætu hugsalega fari niður og fjárlaga frjópi gerir á fyrir 5,2% að það fari niður í 2,5% okkar krafa alveg skýr að kílómetragjaldi heyri þarna undir líka, það verið að hækka það í 15,9% og þetta aldrei stór biti því að kílómetragjaldi þannig samansett að það koma 4 miljardar aukalega fyrst ofan á kílómetragjaldið og síðan koma 5,2% Þannig að ef að stjórnvöld ætla sér að gera þetta sama og sveitarfélögin eru að gera núna, þá mun það kosta fjárlagafrumvarpið með því svo lítur út núna 7,4 milljarða. Með því að lækka kílómetragjaldi líka niður í 2,5% á samt öðru allar aðrar gjaldskrár. Afgangurinn var 5 milljarðar en á móti kemur að ef að þetta sameiginlega litla þjóðarsátt ef að þannig mori komast gengur upp og við náum að koma okkur út úr þessum vítahring verðbólgu og vaxta og verðbólgan núna 5,6% núna verður tilkynnt á morgun hjá hagstofunni kemur nýtala á morgun ég ætla að spá því að verðbólga verður 5,8-6% á morgun
0: að því að niðurgreiðslan á bensíni búin
1: fyrst og fremst vegna þess og hérna
0: og bensín hefur líklega hækkað
1: og það hefur hækkað til viðbótar þessu þannig að ef að þetta verður raunin að þá skiptir máli fyrir ríkissjóð að verðbólga lækki hér verulega vegna þess að bara verðtryggða skuldir ríkissjóðs netto þá ég ekki að tala eignir sem þeir eiga í verðtryggðu eru 744 milljarðar Þannig að ná verðbólgunni niður úr 5,6% niður 3,5% myndi spara ríkissjóði í kringu 16 milljarðar króna. Þannig að ávinningurinn af því að fara þessa leið ekki bara fyrir ríkissjóð.
0: En byrju, Vilhjálmur, þú að halda þessa ræðu í mörg ár.
1: Ég búin að gera það, það virðist bara engin hlusta. Ég er bara vonast til þess að fólk fara átt að sjá þessu hvað tölur við erum að tala. Heimilin skulda 2259 milljarða. Í verðtryggðu skuldum, þá ég ekki að tala óverðtryggðar, bara verðtryggðar. Það þýðir það að ef við náum verðbólgunum þetta mikið niður, þá myndi það hafa jákvæð áhrif á verðtryggingaþáttin á verðtryggðu skuldum heimilana 48 milljarða. Hjá fyrirtækjunum þetta í kringum 18 milljarðar ávinningurinn. Þannig og í heildina þetta 91,6 milljarður og ég skil ekki Hví í óskupunum, menn fókus ekki á þetta því að ávinningurinn, hann blasir við hjá heimilum, hjá fyrirtækjum, hjá ríki, hjá sveitarfélögum. Það munu allir hagnast á þessu og hér ég ekki að tala ávinningi sem að síðan hlýst af því ef að vextir fylgja síðan með niður. Þetta bara verðbótaþátturinn. Og það ekki þetta rífast hann.
0: Þú ert að kalla eftir svona... félagslegri ábyrgð fólks einhver hugsar þetta líklega þannig að það verið mjög gott ef engin myndi hækka því þá mútu vextirnir lækka nema ég, ég geti hækkað það náttúrulega besta staðan fyrir mig ef vextir farið niður, en ég fæ hækka þannig hafa fyrirtækin að þessu
1: Það nefnilega stóra máli, þetta hefur verið þannig í gegnum tíðina eins og þegar við gerum kjarasamningana 2024 þá var svona stemming það var þannig stemming að það voru fyrirtæki sem gáf út að þau ætlaði ekki að hækka verðlag
0: eins og er núna
1: sveitarstjórnirnar tölu 3,5% á barnafólk og, og svo hækkuðu sko milli 5 og 6% aðra gjaldskrár það var þessi stemming Og þess vegna ég að segja það að...
0: Hún dugði bara í 3 kvartir, sko.
1: Bara 3 mánuði. Já, 3 mánuði, það má vel að segja það. Og, en núna maður að reyna að vekja fólk til umhugsanir það að það ekki að fara þessa leið sem við fórum síðast, þar sem að sveitafélunum var gefin þær á því að vera með barnafjölskylda sér og svo voru þeir með aðra gjaldskrár miklu, miklu hærri og þá var aldrei þessi hugsun sem að ég að reyna að presentera núna 2,5% á alla þá varð hún raunum verið ekki að neinu og nákvæmlega sama eins og hjá ríkinu sem byrjar með fjárlagafrum að býja 5,2% þetta ekki gáfulegt ef að þú átt að vera sá aðili sem ætlar að marka einhverja línu hér og reyna að fá alla meðir í lið til þess að, ná, að gera átak hér í því að ná niður vöxtum
0: og verðbólgu. Við réttum það hér og við sögum að ríki verið að hakka til að geta lakkað aftur.
1: Já, þetta bara svo fáróligt, ég meina þetta ekki sleggjan.
0: Það ég að meina að þeir hafa ætlað að fara niður ég, það bara, það þeir eru bara að hýtta helvítið hann vilja og hoppast að hafa þetta bara í 5,4 og gefa svo eftir þetta svo Trump og Grænland
1: Já, þeir komu fram, komur þetta fram á Sprengisandi ég líka að þetta hefur verið taktík að verið þingmaður, ég man ekki hvað hún heitir hérna, Anna eitthvað, ég man ekki hún nefndi að þetta hefur verið taktík mér finnst þetta undanlega taktík að byrja því að með þetta í 5,2%
2: og
1: Já, stjórnaliði. Þetta verið taktík og það, mér finnst það bara ekki boðlegt að vinna með þeim hætti ef að það satt.
0: Herðu, Sólveig Anna, eru kröfur ykkar að hérna, þeir standi við lofar sín sem að svikuðu síðast?
2: Sko, Billi hefur hérna rakið afskaplega vel og skilmerkilega hérna, það sem að snýra kröfunum á hið opinbera og samtökin varðandi svigrúm þá til þess að hækka eða til þess að halda hækkununum innan vissra marka og mér langar nú bara að nota tækfæra sem að Billi hefur náttúrulega staðið sér núna eins og hann gerði 2004 ótrúlega vel í því að eldast við sveitafélögin Villi hann 2004 bara hætti ekki í 2 vikur og hamraði á bæjarstjórum hringin í kringum landið að tryggja það að ókeypis skólamáltíðir yrðu að veruleika og nú hefur hann verið að hérna, vinna líka að þessu að fá þetta samþykki hérna í gegn hjá sambandi íslenska sveitafélaga og það skiptir auðvitað mjög miklu máli að það sé einhver sem getur gert þetta og hann hefur verið að þessu við í eflingu þetta verðum bara sammála þessari nálgun og svo höfum við líka verið bara sammála þessu svona plaggi sem að lagt er upp með innan við banda alþýðusambandsins sem að hérna þessi mál eru útlistið við höfum verið að leggja fyrst og fremst áherslu á svona réttindamál við höfum metið sem svoleiðis að það væri núna hægt að sækja fram og bæta úr
0: svona stærstu öfugt, það sé ekki færi núna að sækja launahækkanir þess vegna sé færi núna að sækja svona réttabætur sem að kosta
2: fólki ríkinni Já, við höfum ekki viljað, við höfum sérst ákveðið það bara verið hérna samþykki innan eblingar í stjórn og á svona öðrum vettvangum sem mál hafa verið rætt að við viljum gera það sem við getum til þess að halda samningunum lokum vegna þess að við viljum að þetta fá hækkanirnar sem að vonir á í janúar og það var alltaf okkar sín að reyna að finna einhverju leið til þess að halda samningunum lokum og reyna þá að nota tækifæri til þess að vinna að þessum réttindamálum og við höfum verið fyrst og fremst að fókusera á svo kallega févíti að þess að kjara samningsbrot launaþjófnaður yrðu loksins gerð raunverulega refsiverð hér á þessu landi og ég held að við séum mögulega að ná einhverjum árangri þar ég vildi óska að
0: segja einhverjum áfangasýri þetta
2: Já, raunverulega kannski bara alveg ágætlega stóru skrefi og ég vildi óska að ég væri bara nákvæmlega með það fyrir fram að mig þetta væri komið, ég það því miður ekki en svona stemningin í síðustu viku finnst mér svona benda til þess að það sé mögulega að fara að lokast og það verið þá hérna samþykki þessara aðila vinnumarkaðar en stjórnvalda Samtaka atvinnulífsins og þá Alþýðusambandsins þarna fyrir hönd okkar allra.
0: Þið voru líka með því að vera leigubremsu og uppsagna vend.
2: Sem að erði svo vissin gröfu fram að þessi, þetta frumvarp er tilbúið þá núna á haustinginu. Mögulega næst það ekki, við skulum sjá hvað gerist. Svo vorum við með kröfur leigubremsu. Þar held ég að til viðbótar við það sem nú hefur verið tilkynnt sem sagt bann við þessum mánaðarlegu vísitölutengdu hækkunum. Ég efast að það koma eitthvað meira þar, ég sé það ekki gerast. Svo höfum við verið að reyna að eiga samtali samtök atvinnulífsins aukna uppsagnarvernd á almenna vinnumarkaðnum og því samtali ekki lokið. En við höfum verið samstiga, sérst Ebling og SGS og hérna félagar okkar í byggjum og samin, við höfum svona verið samstiga í því hvernig við höfum vilja nálgast þetta eins og náttúrulega flestu vita allavega vantarlega þú hafa öll alþjóðsambandsfélagin ekki verið samstiga það hefur verið mjög svona ólíkar nálganir en ég held að mögulega sé núna svona teiknast upp mynd sem að gæti orðið til þess að þetta gæti gengið upp, en ég get ekki fullir það.
0: Með því að setja svona mæli hverða að næsta vori hvort að sveitafélun og ríkið og fleiri standi við sitt.
2: Við höfum talað það núna svona undanfaris að það væri hægt að setja annað forsendu ákveði inn sem að kemi næsta haust og að ef að verðbólgumarkmið þá myndu ekki nást þá eru samningar bara automatist sem sagt, bara myndu þeir falla úr gildi
0: ef þeir svíkja sem að svíkum
2: en við höfum alltaf í Eblingu og SGS undir leðsögn Vilhjálms, við höfum verið mjög fókusir á það að það væri mjög mikið til þess unnið að reyna að halda samningunum lokuðum núna vegna þess ef við myndum segja þeim upp núna þá væri náttúrulega janúar hækkanirnar farnar og það væri náttúrulega kostuleg staða fyrir okkur að vera með lausa samninga í undarlegu ástandi og eiga þá mögulega þurfa að fara að berjast fyrir því aftur að fá þar sem við áttum þegar inni sko. Ég sem formaður þessa stóra félagsverkar lánafólks hef aldrei getað skilið að það væri skynsamlega eða góða nálgun.
0: Já, og þá það mat á því að efnahagsástandi sé þannig við séum svona í hálfgerðri stöðunum, atvinnuleysi fer vaxandi.
2: Já, atvinnuleysi fer vaxandi hjá, til dæmis félagsfólki, eflingar, verkar, lálunafólki. Og ég held að það svona, það hvernig við höfum metið þetta versus og aðrirnar hreyfingarinnar, svona munurinn hafi mögulega eitthvað með þetta að gera, að fólk bara koma á þetta ólíkum áttum og ólíkt bakland.
0: Þetta klassíst mat hjá verkefnisefingu að ef það vaxandi atvinnuleysi þá ekki færið til þess að sækja launakanir.
1: Há rétt, ég ætla að byrja því sko, sem að Sólveig fer hérna aðeins yfir, hérna, sem að skipti miklu máli að fólk átti sjá, sem að við erum að gera og kannski svona dálítið ósýnilegt og fólk áttar sig ekki á þeirri baráttu sem verkalýðshreyfingin í raun og veru að vinna daginn út af daginn inn. Sólveig nefndi hér fjöviti sem að enginn hefur barist betur fyrir heldur Sólveig annað. Ég hef bjassinn á það að við munum ná niðurstöðu þar og það mun í raun og veru tryggja það að allir þeir kjarasamningar sem við höfum gert á íslensku vinnumarkaði, öll þau réttindi sem eru þeim, það verður að beita fjövítum hérna hvað þessi réttindi varðar. Þetta risastór sigur sem að Sólveig Anna og hennar félag hafa bent á og barist fyrir og ég ætla bara að vona að við náum að klára það sem eftir í þeirri vinnu. Þetta gríðarlega mikilvægt. Ég held að fólk átti sér stundum ekki bara á því fælingamættinum sem að verður fólkin í því ef að þetta ákvæði verður að lögum. Sólveig nefndi hér leigubremsuna nú liggur fyrir að við erum búin að vera að berjast fyrir því að vísitölu tenging mánaðarlega fallu gildi þetta að fóðra verðbólguna þetta kumulatíft ofan á hefur margfaldis áhrif á húsaleiguna, mun gera það líka verkum að það verður erfiðara fyrir leigu salan að bæta stórri hækkun ofan á þegar að vísitölu hækkunin 12 mánada er að koma einu sinni á þannig að það allskin svona atrið varðandi þetta hópatir eru ólíkir þá hefur okkar sína á þetta vera eins og Sólveig nefnir að forsendu kjarasamninga standi og það sem við lögðum upp með 2024 náu fram að ganga. Það að verðbólgan fari niður og vextindi fari niður því að það engin hópur í íslensku samfélagi sem að verður jafn illa fyrir barðinu á aukinni verðbólgu og háu vaxtastigi eins og lágtekjufólk engin við lögðum upp með það og við vorum sammála það okkar hópur í breiðfylkingunni sem upp undir 70% af öllu félagsmönnum Alþýðusambandsins að við ætlum ekki að gera kröfur á endur atvinnulífinu meðal annars vegna þess sem að Sólveig nefnir hér atvinnulífið kom upp í 6% stór hluti af því tengist lágtekjufólki svona í byrjun en það fer vaxandi í öðrum hópum líka og mér finnst það ekki fara saman hljóð og mynd sem fóristumann í stéttarfélagi að gera kröfur á hendur atvinnulífinu auknar launahækkanir á sama tíma þú segir við atvinnulífið og sendir út bréf til þeirra heyrðu þið með ekki hækka vöruverðu meir en 2,5% hér bara fer ekki saman hljóð og mynd Ef þú ert að byggja fyrirtækin, sveitafélögin og ríki að koma með þér í átak til að vinna bug á þessu, þá verður þú að vera með sama heiðarleikan gagnvart þeirri atburðarás sem þú ert að reyna að teikna upp. Og það gerur ekki með því að krefja atvinnurekendur aukna launahækkanir og bara lokum þetta. Það svona líka sálrænt fyrir okkur Sólveigu að sjá lægsta taxtan okkar, sem nú launaflokku 4, skríða yfir 500,000 krónur. Það mun gerast núna áramótin. Hann stendur í 476.000 krónur núna rúmum og fer yfir 500.000 krónur lægsti taxtinn okkar á meðal verkafólks.
0: Þið getum fagnaði með að skrifa það á svona
1: spjaldi.
0: Þessi smáfólki. Heyrðu, en frá því að kjarasamningarnir voru gerðir að þá hef verðbólgu væntingarnar hérna ekki staðist og ekki heldur náttúrulega vextinir og einhverjir verða fyrir barðin á því einhverjir geta bara bætt sér það upp með svona launaskriði og því kannist við það að svona almennt og yfirleitt að þá ekki hægt að benda á svona kjara skerðingu á tímabilinu
2: það hefur verið launaskrið sko, og við hérna höfum til dæmis skoða gögnin hjá okkur í eflingu og það hefur orðið launaskrið líka hjá verkafólki á almenna vinnumarkanum, það náttúrulega ekki launaskrið á opinbera markanum, við erum þar alveg bundin inn í textana, en það hefur orðið hjá okkar fólki sko.
0: Svo eru ákveðnir hópar sem að hafa hérna þetta ástand bitna vest á það eru kannski leigjendur einstæði foreldrar, það eru þeir sem að voru með hérna breytilega vexti og fengu svona kjafsök kemur ekki til greina að reyna að vera með aðgerð til þess að bæta þeim þessum hópum sem að hafa liðið fyrir
2: við vorum mjög hérna svona fixir það á það þegar þessi svona vinna var að fara af stað að það ætti að nota til dæmis það sem að stjórnald settu í að hérna halda bensínverði niðri að það ætti miklu frekar að nota þá upphæð í einhverjar koncentreraðar aðgerðir fyrir þá sem að stæðu höllumstum fæti það var bara engin það var engin möguleiki á því
0: það var ekki peningunum í að lækka skráða verðbólgu en ekki í því að setja í barnabætur
1: sko þetta var bara bluff þetta svona svipað og þegar maður
2: fyrir við vildum setja þetta í einmitt eitthvað slík
1: þetta var kostnaðmetið á 3,5-4 miljard þessi lækkun á virðisaukaskattinum á eldsneyti við vildum frekar reyna að nota það fjármagn sem þarna tapaðist innan gjasalappa í þegar að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeir sem að höllustu fæti staði það var ekki vilji fyrir því enda sjáum við það að þessi aðgerð var fyrst og fremst sett á lakirnar til þess að reyna að hafa áhrif á forsendu ákvæði kjarasamningana svo núna fyrsta september þá bara datt þetta út og við fáum þessa 0,40% hækkun sem að hérna virðisaukaskatturinn skilaði í lækkun á sínu tíma, hún kemur núna inn að fullu aftur. Þannig að ávinningurinn í raun og veru bara þetta litla tímabil.
0: Stemmingin hjá ríkisstjórnin nákvæmlega þessi sko. Fyrst að við okkur tókst ekki að fara undir rána, þá okkur anskota saman hversu háttu fyrir með yrum.
1: Já, þetta er ekki gott, þetta er ekki gott. En það mér finnst sama, ég átti í samtal við Finn Oddsson í morgun hjá Hugum. Það sem að hann var að fara yfir með mér þetta sem þeir eru að gera.
0: 1000 vörur sem voru að lækka.
1: 2% og það var ekki annað, og hafa það bara hugfast að bónus getur haft gríðarlega mikil áhrif hér á vöruverð. Þannig að þessi aðgerð sem að bónus er að gera núna og ég gat ekki hann að heyrta á fórstjórnum heldur það að þeir ætluðu sér að fara inn í þetta verkefni með okkur ef allir myndu taka þátt og þar með talið stjórnvöld af fullum heilindum og auðvitað þurfa byrgjar líka að vera með í þessu því að það ekki nóg fyrir dagvöruverslunina að gera það birgjarnir verða að vera með líka og mér finnst vera teiknast upp töluvert meiri svona stemming fyrir því að þetta gangi upp heldur en ég hef sé, heldur en ég sá árið 2024. Mér fundur virðingu fyrir því sem að þá gerist.
0: Mm. Það var ekki kannski verðlags eftir þitt ASI gata alltaf, ég veit ekki hvað það getið ennþá. Þeir gáttu eld þetta svona, þannig að eitthvað var að lækka. Mm. Þá gat verið að benta á það neini, hann var að hækka fyrir þremmar mánuðum. Mm. Eru þið með svona eftirlit á þessu? Þegar ég er í svona umræðu, nefni það að bónus sé að lækka eða krónan eða eitthvað. Ég verið alltaf að hafa eitthvað svona fyrirvara á þessu því að maður bara brendur á því að svona getur bara verið eitthvað markastrygg. Sko.
1: Þess vegna held ég að því sko mikilvægara sko öflugt verðlags eftirlit, sama hvort að það hjá Alþýðusambandinu eða bara hjá samkeppnis eftirlitinu. Ég vil reyndar sko efla samkeppniseftirliti eins og kostur
2: Ég líka.
1: Þar erum við sammála vegna þess að í því, sko samkeppniseftirlitið veitir rosalegan fælingamátt að menn sé á tánum.
0: En veiking þessu hérna dregur mjög úr honum. Ég það vita allir að þeir hafa eitt stöðugildi til þess
2: að vera. En nú að stjórnvöld allt til þess að sýna hérna ef að þeim hérna ef þeir meina eitthvað með svona sínum sósíaldemókratísku hérna áherslum og orðræðu þá ættu nú allt til að fara það auka fjármuni samkeppnis eftirlitsins þar vantar og þar fólk að vinna sína og þar hérna einmitt eins og vill segja hægt að ná árangri með því að halda mönnum á tánum.
0: En afliðir bara þannig að þeir geta komið með á svona 6-7 ára fresti með einhverja stóra rannsókn.
1: Ég ger mig greið fyrir því.
2: Við erum náttúrulega að bíða núna, ég mjög spennt, ég er búin að vera mjög þolinmóð og hérna, ég að vera mjög desperat, en við erum ennþá að bíða eftir að fá niðurstöður úr rannsókn þeirra á hérna, sveit og virðingu. Það hefur dregist mjög lengi en það eru þetta númer eitt vegna þess að þau hafa Marta Sýsla en svo það líka vegna þess að rannsóknin ef ég skil rétt var miklu stærri og umfangsmeiri heldur en kannski reikna var með en ég vona að við fáum að heyra eitthvað núna fljótlega en allan þetta var nú kannski svona útúrdúr mikilvægi samkeppnis eftirlitsins
0: Hvað veldur ólíkum áherslum innan Alþýðusambandsins? Er það hérna, þessu mismunandi stétti sem hafa það Mjög gott, eða er það bara ólíkur lestur á möguleikum stéttabarátunar sem að náttúrulega getur verið, að bara fólk horfi öðruvísi á það, því metur það sé ekki hægt að sækja hækkanir, að einhver annar metur það sé vístækt.
2: Já, þau verðast nú vera búin að bakka, þannig að þau hefur þá á einhvern tímpunkti komist þeirri nýstu að að það væri mögulega ekki en ég get ekki svara því ég hef náttúrulega eitt alveg miklu tíma í að skrifa og tala og reyna að hugsa hvað veldur svona hérna antagonismanum innan vebanda alþýðusambandsins og ég hef margoft farið í þetta að reyna svona útskýra að þú veist stjætta munin og svona þessa baráttu sem á sér stað innan vebanda alþýðusambandsins það til dæmis ákveða hverja kröfur eiga að vera og hverja hagsmuni skal hérna sitta í forgrunn og svo framvegis í þessu máli veit ég ekki endilega hvort að það sé endilega staðan, ég held mögulega þarna, ekki það að ég nú svona reyna eitthvað að tala þarna valla, ég vil ekki styggja fólk eitthvað allt og mikið akkurat núna en ég held mögulega að það hafi bara verið svona að mínu viti einhver svona undarlegur sunnudagsorð lestur á stöðuna og ég held stundum líður með þannig eins og fólk hafi ekki átt að segja á því að það væri að koma inn í janúarhækkanir sem að myndi þá fara út
0: Stundu talar reynda þannig svolítið að þið ekki bara undarlegt í öllum að komast annar niðurstöð en þú
2: Já, mér finnst það mjög oft það yfirleitt vegna þess að þegar ég kemst að niðurstöð þegar ég búin að eða miklu tími að hugsa hana þannig að þú veist ég, eins og ég segi, ég búin að vera að eiga í mjög opnu og hérna bara svona heðalegu samtali við stjórnæflingar á trúnaðamanna námskeiðum á fundum trúnaðaráðs og ég sem betur fer fæ ég hitta mjög mikið að eflingafólki bara oft í hverju mánuði og ég var farin að tala með þessum hætti bara strax áramótin að þú veist við hérna, þetta erfitt það eru þetta leðilegt að hérna stóra markmiðið gekk ekki upp en ég með þetta sem svo það sé betra að leggja áherslu að ná þarna mikilvægum svona réttar og réttinda og úrbótum og að við eigum þessa hækkun eftir ég hef ekki fengið pushback frá eflingarfólki með þetta ég held að fólk hafi bara verið mér mjög sammála það að þetta væri rétt vegferð til þess að fara í á þessum tímpunkti
1: Gunnar Smári, þetta svo auðvöldu lestur Það eiginlega ekki að það sé eitthvað bara
0: Það við auðvitað við lestum við ráðum sem var að komast það niðurstöðu Það 2 plus 3 4
1: Ef þú gefur þig út fyrir það að vera í þessari baráttu þá þarf það að vera með rökhugsun alveg upp á 10 ef að þannig orði koma.
0: Þetta náttúrulega rosalega flókið.
1: Þetta má vera þetta sé flókið.
0: Allt sem að þið gerir breytir stöðunni raunverulega.
1: Algjörlega, en það sem að við erum fyrst og fremst að hugsa hér við erum með kjarasamning sem á að gilda núna til 1. febrúar 2028. Við erum með garantíjar launahækkanir sem hefur koma núna eftir áramótinni. Það eru fastar í hendi. Við erum að krefja núna alla þessa aðila sem lofa okkur 2024 að standa við það og koma með okkur núna síðasta fjórðungin af kjarasamningnum og hækka ekki verðu meir en 2,5%. Með það að markmiða ná verðbólgu hérna er 3,5% fyrir 1. september 2027. Ef það ekki gerist, þá bara samninga lausir 4 mánuðum áður en þeir renna út. Það er ávinningurinn. Stæðsta krafan sem við erum að gera núna á hendur atvinnulífinu, fyrirtækjum og ríkinu er þetta 2,5% þak. Það er miklu stærra heldur það að fara fram á einhverja leiðrýting á launum upp á 2% eða 2,5% eða 1% Þetta eru rísa tölur sem eru fólknar í því að fá fyrirtækin til að halda aftur á verðlagi og taka á sig hluta af þeim kostnaði sem að fellur til. Það verða allir að fórna einhverju til núna.
0: Einhver mun hérna skera niður teki sínar og segja upp 4 í staðinn.
1: Hugsanlega getur það. Það náttúrulega, og svo þetta líka sem að matið. Núna efnahagsástandið á hraðri niðurleið. Atvinnuleysi komið upp í 6% og fer vaxandi. Fyrirtæki núna eru með fjármagnskostnað hér sem ekki hefur sést í raun og veru mjög lengi hann hefur farið hækkandi
0: og eitt enn að við erum með olíuhækkanir í heiminum sem að munu hérna koma með verðbólgu hingað inn ekki bara olíunum sem er 80-100 miljardar ári sem hefur borgum meira í ár heldur við fyrra heldur við það líka þetta fyrir inn í alla hérna vörur sem er til koma frá Evrópu sem er bara viðvarandi orkukreppa
1: þetta er vandamáli líka innflutta verðbólgan er líka vandamáli sem við ekki ráðum við þess vegna því meiri ávinningur fólkinni því að við reynum að hafa stjórn á því sem við getum sjálf haft stjórn á. Og þá gerum við ekki kröfur á hendur atvinnurekendum á sama tíma og þeir eru í þessari stöðu sem að þeir eru að kljást við núna og fólk reyndar bara jafnvel að stendur frammi fyrir því að missa atvinnuna.
0: Viljón, þú ert búin að vera lengur í þessu í verkalýðshreyfingunni. Myndurðu segja að ASÍ var eiginlega veikar núna en áður?
1: Mér finnst ástandið innan alþýðisambandsins vera svona grátlegt eða bara jafnvel grátbroslegt. Það hefur oft verið æðiskrautlegt innan alþýðisambandsins hérna hver höndin upp á móti annar ef að þannig mári komast
0: slökkt á mikrofóninu sínum
1: já, ég er búin að vera í þessi 22 ár sko, þannig að ég þekki alla þessa sögu alveg eins og puttan á mér og en núna þetta eitthvað rosalega súrt þetta rosalega súrt og ég bara vonast í þess að alþýðisambandi nái hérna vopnum sínum en munum bara eitt alþýðisambandi ekki neitt nema það sem að aðildarfélögin og landsumbundin fela alþýðisambandur á hverjum tíma fyrir sig alþýðisambandi fer ekki með
0: en ef allir eru ósamstíga þá náttúrulega getur alþýðisambandi ómúlega lesið út úr
1: því hvað algjörlega og í því er þessi ómúlíki fólkin og það kannski líka þegar við erum með hagsmuna gæsluna svona ólíka á milli aðildarfélaga alþýðisambandi það sem að við erum Ég og Sólvi, við erum með verka og láglauna fólkið á okkar okkar félagsmenn og síðan erum við með millitekju fólkið, við erum með hátekju fólkið, við getum tekið bara vaffer sko, þar ertu með kassafólkið og alveg upp í 4-5 miljón króna fólkið sem er inn í vaffer og allt þar á milli þannig að þetta bara vand með farið og það þarf ekki nema að skoða bara síðustu 2 kjarasamninga sem við farið í þar sem við höfum byrjað í raun og veru öll saman við höfum byrjað með vaffer við höfum byrjað stundum með fagfélögunum en einhver hluta vegna þá hafa þessir aðilar hlaupið útundan sér þegar að á hólminn hefur
0: við vilja kannski ekki fara eins langt og þýð einhverja leið
1: Nei, og þá bara Nei, þá þurfum við bara að virða þá ákvörðinni á þeim sú leið sem að þau vilja fara. Við höfum verið að einblína á lægstu launin, það ekki að semja hér krónutölur sem að hefur skilað lágtekjufólkinu gríðalegum ávinningi en sumir vilja fá meira og það kannski eðlilegt að þeir sem í hagsmunagæslu fyrir tekjuhærri hópana séu með aðra sín heldur við. Það
0: Ég var að horfa á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og svona ræður og þar og mér datt í alþýðusambandið í hug því þar ertu með svona vettvang sem að þarf raunverulega að vera góður en það ekki. Þannig að það var eiginlega hverskipti sem einhver kom upp að þá var það eiginlega ljósara að sko samlíðsöðunar eru svolítið að kóna niður það að fara að velja þar hérna aðalritara og það eiginlega sagt sem sko sá sem réttur upp hendina hann eiginlega vanhæfur fyrir starfið í það sem að bíða næsta allsera hérna ritara samlíðsöðuna verður eitthvað hryllingur sko Já. Og þá hugsaði maður hérna, já, alls því sem þetta vantar að fórseta. Sá sem maður réttur upp og segir, ég vil vera fórseti, ekki velja hann. Hann gerir sér enga grein fyrir stöðunni. Ég held ekki að sumulega ekki
2: þegar. Eitthvað fólk sem að sannlega gerir sér grein fyrir stöðunni, til dæmis ég og vilja gera maður grein stöðunni. En svo bregður svo hérna kosturlega og endilega við að ég og vilja til dæmis ættum ekki séns. Veist, ekki séns fólk myndi sko frekar hérna kveikja sjálfu sér heldur en að leiða okkur til valda innan alþjóðasambandsins ég hef svona fengið að dinglast í því að fá að vera einn af varaforstunum og nú til dæmis hérna til að komin fram sem á svo að hérna fjalla og mögulega samþykja á þessu þingi að fækka varaforstunum niður í einn til þess þá að tryggja ég og Vilhjálmur síðan þá alveg 100% hvergi nálægt hérna, nálægt topp valdinu
0: Það myndi hún ekki frekar vilja vera formaður eblingar heldur en fórsendur
2: Jú, nei, ég bara að segja að þú veist, það staðan bara stórfurðuleg og hérna það væri hægt að taka marga þætti hérna í að ræða hversu furðuleg hún og hverjar ástæðarnar eru og svo framvegis það stundum sagt að rétta manneskjan í svona starf, hvort sem það pólitíka eitthvað svona síðan svo sem vill það ekki og kannski það alveg rétt, ég held allavega hann að svo mannskja sem að hérna vill taka þetta að sér þurfi að hafa einhverja innsýn í stöðu hreyfingarnar eins og hún núna og hafa einhverja svona jarðtengingu gagnvart því bara hver vandamálin eru
0: Það kljómar eins og þetta lýsa einhverju ákveðu mannskju
2: Nei, ég ekki að því en ég svona að lýsa einhverju svona drauma mannskju þannig að þú veist hvernig einmitt til svo manneskja sem að getur einmitt feta þessa mjög svo erfiðuslóð og að geta að hlusta á hvað ég sem formaður öflingar hefur að segja stöðu félagsfólks, hlusta á það sem að Villi hefur að segja stöðu félagsfólks innan SGS félagana skilja að það verður að taka mark á því sem við erum að segja vegna þess að við erum að tala fyrir hópin sem ekki bara með lægstu launin heldur eru líka bara með jaðarsettustu stöðuna í samfélaginu og minnstan aðgang af völdum og svo þarf auðvitað líka eðlum alveg samkvæmt að koma til móts við fólki sem að tilherir íslensku millistéttinni og svo öllu sem því fylgir en það að reyna svona að finna út úr því hvernig á að feta þessa slóð og það að reyna einhvern veginn að finna út úr því hvernig hægt að forðast það að dragast bara svona inn í skrifstofu virkið og vera á endanum mögulega ekkit annað en einhver svona fulltrúi fagmenntastéttana það bara auðvitað mjög flókið og hérna ég veit ekkit hver getur gert það
0: Svolítið að þú finnur þennan En þá getum við líka bara sent hann til Úkraínu og gera frið á milli Rússa og Úkraínu.
2: Já, það svo önnur saga, sko. En sko, ég ætla
0: að
2: segja
0: að ég... Það er að stundu vera að það sé svo einhvern veginn langt á milli.
2: Ég meina það er auðvitað bara mjög erfitt þegar að til dæmis... Ok, sem til dæmis að segja þessu fjövítismáli. Þetta hefur verið stóra barastu mál eflingar síðan 2019 þegar við bara svona skoðuðum stöðuna og horfðumst í augu við umfang vandans. Það var hefði bara verið alveg frábært ef að allt alþjóð sem þetta hefði getað sameinast það að setja þessa kröfu núna alveg á oddinn og allir myndu viðurkenna að það gengur ekki að hér sé launaþjófnaður bara eitthvað sjálfsagt eðlilegt en bara fyrir einhvern hóp aðalega útlendinga sem að hvað skipta hvort sem engu máli en þessi hlutir gerast til dæmis ekki við þurfum alltaf að berjast fyrir því að það sé munað eftir okkar hagsmunum, að það sé munað eftir hérna, því sem að skiptir félagsfólk eblingar og öðrum hérna, verkamannafélög á máli. Það þarf að hafa helvíti mikið fyrir því meðan að ýmislegt annað sem að tengist kannski meira svona identity politík og svona þeirri nálgun það rúllar allt bara sjálfkrafa sko.
0: Það líka það ofta sem að kostar ekki neitt
2: sko. Það svolítið leðilegt, finnst mér, en ég ætla samt að segja að ég og Fimbjörn höfum ekkit verið sammála allar hluti og við höfum alveg tíkst á en all in all höfum við gengið ágætlega að vinna með honum og ég ætla bara að segja það hér, ég meina hann ber ekki ábyrgð á því og hann ekki sökudólkurinn í því hvernig staðan núna innan alþjóðasambandsins nei, sannarlega ekki, þar eru aðrir aðilar sem að hérna, bera mikla ábyrgð sem að þeir eru aldrei eftir að horfast
0: í
2: augu
0: við En í svona samningum býst ég við að það sé eitthvað þannig að það bara í hvert skipti bara eitt færi á einhverju góðri réttabót og eitthvað svona og þú vilt að það sé févítið núna en ef þetta því svona leikurinn í ASI að þá fengið þú að velja sko eftir sjöundu næstu samningum og þið bara sætt að við að hérna, stóra réttabótin komi út úr öðrum hópum
2: ég áttu mér ekki alveg hvað áttu að meina eftir að meina þetta verið svona þú færð núna, þú færð svo
0: Já, ég myndi alltaf það, ég reyla að spyrja þig ef að þú fengið févíti núna myndur þú sætt að við að býða í röðinni
2: Nei, það sem svo ekki, vegna þess að við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk við erum bara augljóslega að gera samninga fyrir það fólk sem að lifir við bágust kjör, með verstu launin og þegar þú skoðar almenna markaðin og stöðu aðflutts verkafólks þar, þarf að þola það mikið af rugli að það engin venjuleg íslensk manneskja sem í einhverju millistéttar starfi sem að getur einu sinni að gert sér hugalönd rugli sem í gangi. Sjá til dæmis svo ræstingabransan. Nú 2004 þá sameinuðumst við í því að taka part af svigrúminu sem okkur var úthlutað og hækka sérstaklega laun ræstingar kvenna. Það var til þess að fyrirtækin fóru bara í þá vegferð að fokka með launasetninguna þeirra til þess að ná þessu tilbaka og samskipti okkur við atvinnurekanda hvort sem er að ræða fyrirtækin eða samtök atvinnulífsins þennan málaflokk eru þannig að ég held að myndi mögulega bara engin trúa því þegar ég færi að reyna að lýsa þessu þannig að auðvita finnst mér og ég tel að ég geti rökstutta með mjög ítarlegum og góðum hætti að alþjóðasambandið og félögin en alþjóðasambandsins ættu að sita mikið, ég ekki að segja allt en mjög

0: þér undan bara svona samfélagssáttmálanum mm. jafnvel þó það birtist ekki í kjörum að vinna aðstæða millstéttarnar þá eitrar þetta samt út frá sér fyrir okkur all
1: Þið getið samið sjálf í eflingu við hérna SA launaliðin en til þess að ná fram réttabótunum þá þarftu að hafa stuðning hinna í ASI eða þarf að laga leiguna eða þarf að laga févítið eða þarf að laga uppsagnirnar
0: það allavega hann að hjálpa mjög mikið en svo erum við líka í þeim furðulegu stöðu að svo veist, við höfum ekki sæti við þjóðarsráðsbor og þar forseti alþjóðsambandsins og hann representar allt alþjóðsambandi með 130.000 félagsmenn en þar inni hjá þjóðsráði, þar fulltrúi KÍ, fulltrúi BSB, fulltrúi BHM, þannig að það líka bara inni í öllum þessum stofnunum og alls þar, það bara verk á láglauna fólk, mjög svona undirrepresenterað.
2: Ég,
0: og það, þetta mikill vandi. Þetta bara mjög mikill vandi sem við standum fram fyrir.
2: Og hættan við þetta sem ef við tölum vinnumarkaðsmódeli Salek og allt þetta, þá hefur verið þessi sko lenska sem að menn vilja grípa til að gera þetta enn og meira miðstýrt heldur þetta í dag. Reyna að færa ákvörðunartökuna yfir á einhvern miðlægan þátt þar sem eru færri grundvallaratriði og allra ná árangri. Þá algjört líkilatriði að fólkið sem með samningsumboðið og með fólkið á bakvið sig að það fólkið sem að þarf að vera í návígi við það sem verið að gerast og Sólveig nefndi til dæmis hér frægt atriði sem náðist í gegnum síðustu samningu sem fría skólamáltíðir handa öllum það hefði aldrei nokkuð tíma náðst í einhverju svona miðlægu samtali það náðist í gegnum eins og Sólveig lísti hér í beinum samtölu við sko sveitarstjórnarfólk hringin í kringum landið í beinni baráttu síðan við forsætisráðherra, fjármálaráðherra og þeir sem að komu þar að endingu náðist þetta í gegn það sem að þarf að passa sig á að gera þetta ekki miðlægt eins og Salek gekk út á þjóðhagsráð var stofnað og sett á lagginnar vegna þess að það var þjóðhagsráð sem átti að fá það vald til þess að ákverða hvert launahækkanir eða svo kallað merki yrði gefið út. Ef að menn myndi lesa þessa sögu frá 2015, þá var þjóðarsráð akkurat stofnað til þess.
0: Já, og það sem að þau eru líka alveg obsessed af, bæði stjórnvöld og Samtök atvinnulífsins, betri söfnun á sko launatölfræði, við erum með kjaratölfræðinefnd, hún og þjóðarsráð voru sett á í kjölfar 2019 samningana og lífskjörarsamningana og við erum með kjaratölfræðinefnd hún bara fín og hún bara sýnt, en það dugur ekki sko, nú hérna búið að vera að samtali allt sumar það, að bæta launatölfræði að bæta launatölfræði, þetta þú veist, Forseti Alþjóðsambandsins, hann þarna og hann á þá representera 130.000 manna hóp eins og vilja var að segja þarna, þú veist það sem að þú veist með hérna verka láluna fólki, svo veist með millihópana svo eru fulltrúar opinbera starfsmanna þær eru þessi þrjú hérna samtök, heildarsamtök þeir eru allir með fulltrúar neini og ég ekkert, þetta er ekki aðför mín af þeim hóp, ég bara að segja þetta meikar engan sens þetta meikar engan sens, einmitt það þó til dæmis það sem að þyrfti að gera til þess að verka á láglaunafólk fengi meira pláss á Íslandi, raunverulega ekki bara það pláss sem við getum einhvern veginn tekið okkur þegar kjarasamlingar eru lausir og við hjótum því að fara í verkfall getum við fengið pláss sem þá raunverulegt og ávallt til staðar þar sem að það alltaf tryggt að það sé hlusta á það sem erum að segja og þar sem að maður þarf ekki að vera í þeirri stór furðulegu stöðu að líða oft á tíðum eins og fólk haldi að maður sé bara einfaldlega að ljúga því þegar maður er að lýsa stöðun eins og hún er já, ég meina, en hvað? Er það þá einhvern veginn það sem þyrfti að gera? Að kljúfa alþýðusambandið búa til nýtt samband verka á láglaunafólks sem að bæði Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld eru þá tilneytt til þess að sjá sem jafningja hinna hópana
1: Það er svolítið undarlegt ef að sko verkalýðshreyfingin skipulegur sig út frá sætaskipana í þjóðarsráði
0: Já sko, það sem að við erum kannski að
1: Þú ert þá þrjáfulltrúa
0: Það sem að ég kannski að reyna að segja ekki það að aftur þetta þurfti að vera sérst ekki þættir að þáttar en staðan eins og hún er það hvað fulltrúar verka á láglaunafólks þurfa konst

0: constantly að hafa fyrir öllu non-stop öllu meðan að aðrir hópar oft á tíðum fá hlutina með tölverst einfaldari hætti auðvitað til marks það og það hljóta allir í það minnst að hér vera sammála það hversu raunveruleg völd verka fólks á Íslandi eru takmörkuð við erum í takmörkuð, við erum ekki með neittn á alþingi Íslandinga sem að tala sérstaklega fyrir verkafólk, það engi flokkur það ekki einu sinni einhver þingmaður sem gerða, það engin sem að hefur haft mand og vísir til að segja heyrðu, ég ætla bara að vera fulltrúi verkafólks á alþingi Íslandinga og ég ætla að gera það með þeim hætt að vera í aktífu samtali við verkafólk eða félögin þeirra það ekkert svoleiðis
1: einu sem var forsetið að þessi oft á þingi en ég tala við hérna formenn í stéttafélögum og verkalýðsfélögum og til dæmis eins og formenn kennarasambandsins þess að nefnir það ég upplýði það ekki að hann honum finnist hann verið eitthvað inn í dásalveri skóarferð alla daga
0: ég þengi að þú allavega hann að farið í mjög sérstakar verkvælsaðferðir aðgerðir sem að þú veist ég hefði bara bókstulega verið hérna geimt í búri og hérna fólki leftið að kasti mig hérna ónýttum tómutum ef ég hefði haldið að ég geti komist upp með þetta ekki bara komist upp með það þá einhver sérstaka 8% hækkun út á það þannig að já, ég ekkert að segja að lífið sé ekki líka erfitt fyrir hann og þau en það ekki kannski, ekki alveg sambærilegt mögulega væri hægt að halda þið fram að það væri sko ekki bara stigsmunur á því hvernig við þurfum að hefða okkur heldur eðlismunur ég allavega myndi ekki segja við mitt félagsfólk að ég geti haldið úti stór undarlegum verkfallsaðgerðum heilan vetur og mér þið umbúnað með 8% auka hækkun Ég myndi aldrei segja vegna sem ég veit að
1: það gerðist.
0: Ekki hjá eblingu. Nei, það gerðist hjá þeim ekki hjá okkur. Þannig að fyrst að þú nefnir kennara sambandi hér, þá þetta til dæmis kannski eitt skýrasta dæmið úr okkar hérna samtíma sem að fólk getur horft á og hugsa valda ójafnvægi í íslensku samfélagi, hverjir geta náð árangri með því að beita sér með vissum hætti og hverjir ekki og hvernig fólk þarf að hafa fyrir hlutunum. Ég hugsa mögulega þetta sé eitt skýrasta dæmið.
1: Herðu, hérna, ég brytta upp á að þessi að því þið voru svo fljót á skilgreina ykkar stöðu, ykkar kjarasinningunum, en líka vegna þess að hérna, þetta svolítið svona verkarispólitík og hún ég held að þetta gefa ágætla innsýn inn í það hvernig hérna, fólk safnar liði. Má ég koma með eitt svona aukamál sem að var eiginlega hluti af íslenskum fréttum, því að það var hérna sendlandir á Volt, voru að skipuleggja sig.
0: Fint.
1: Og þá bara dettur inn frétt frá New York, þar sem að bæjastur í New York, hann getur bara gert þetta.
0: Ótrúlegt.
1: Nei, það eitt líkilatrið sem þarna.
0: Hetja.
1: Já, hann það. En það eitt líkilatrið í þessu, hann getur þetta af því það hérna lágmarkslaun hérna samþykkt inn í borginni.
0: Það líka lágmarkslaun sem við sem erum ígildi laga.
1: Ég veit að, það sem ætlaði að spurja ykkur, af hverju getur við þetta ekki vegna þess að þið og allir úr verkalýðshreyfingunni, sko, alla bara í 100 ár hafa sagt að við viljum ekki hérna frá opiber lágmarkslaun vegna þess að við viljum semja þau og það fyrir nákvæmlega sama gildi.
0: En það skiptir engu máli þegar þeir eru ekki launamenn hérna Íslandi, þetta eru verktakar. Gerfi verktaka, þeir eru ekki launafólk.
1: Það til dómar það sem voru lítið framhjáðu.
2: Það sem að þyrst að gera í þessu máli var að vísa þessu máli náttúrulega bara til jafnvel skatta yfirvalda því að þetta eins og Sólveig segir þetta gerfi verktaka. Þetta ekkit annað en launafólk.
0: Og en þau ættu að vera launafólk.
2: Þau ættu að vera launafólk.
0: Og þá var ekki hægt að koma svona fram við
2: það. Nei, þá þyrftu þeir að taka laun að lágmarki samkvæmt þeim kjarasamningum sem gilda viðkomandi störf. Þannig að það eru til kjarasamningar í raun og veru og ef þeir eru ekki til nákvæmlega þetta, þá stendur ekki á verkalýðshreyfingunni þar sem að það á við hjá þeim félögum sem eru með þessa sendla að setjast niður og semja þau störf sem að það eru.
0: Við höfum verið í ágættum samskiptum við vorum í ágættum samskiptum við sendla núna í vetur sem leys og en svo þetta bara mjög erfitt og sá einstaklingur hann bakkaði ég skil það bara mjög vel, þetta ekki skrín en núna þá náttúrulega koma þeir saman og hérna þeir sjálfur ákveða að fara í innan slag og við höfum verið þeim innan handar við höfum liðsent þeim við að formulera kröfurnar sínar og svo framvegis en við förum ekki í mál nema að við séum með þá með okkur í þessu sko
2: nei, þetta ekki hægt að fara í mál nema að hafa lögvarða hagsmuna að því og þá þarf að vera með einstaklingin með þér í því og getur ekki, mann getur ekki gert það bara eitt og sér eða stéttafélag.
0: Þannig að við höfum ákveðið eflingu að liðsina þeim sem þeir leita til okkar, vinna með þeim, bæta þeirra kjör og þeirra aðstæður eftir því sem við getum og auðvitað vonum að einhverjir þeirra vilji fara hérna stigaskrefinu lengra og þá erum við tilbúin, við erum tilbúin, við vorum tilbúin síðasta vetur til þess að gera það
1: Ég skilir þetta ekki alveg ennþá vegna þess að mér alltaf sagt að við þurfum ekki að hafa opinber lámarslaun vegna þess að samningsbundin laun séu opinber
0: En þeir eru ekki launafólk
1: Síðan eru því að vinnur sendil sem í eflingu já. Og hann með þessi
0: hann,
1: laun
0: Hann ekki í eflingu
1: Nei, það annar sendil
0: Já, ég skil bara eins
1: og dóminu Síðan hérna ykkur maður hjá Volt og hann með helmingilegri laun
0: Já, en það af því hann búin að gera þannig að verðtaka samning búin að skrifa upp á þetta
1: En þá virkar ekki hér við, sko
0: Ekki vegna þess að þetta fólk kemst upp með þetta
1: Það vandinn. En akkur hefur stígur ekki bara hver fyrir svona
0: ekki beina það orðinu
2: við erum tilbúin
0: alþýðusambandið hefur unnið mjög góða vinnu í að halda utan með það og reynda að
2: fjalla
0: mikið með það og við í eflingu, við höfum bara farið sömulegið þessu eins og öll öðru að þú veist, við ætlum ekki að taka fram fyrir hendurnar á fólki, við ætlum að vinna með þeim og leið og þeir leita til okkar, þá hjálpum við þeim og höfum gert það, verið í mjög góðum samskiptum og ég
1: hérna Þetta rosa fröð þróun að fólk að fara yfir á svona ég veit ekki hvað
2: það kallar það 40% lækkun á launum
0: ég meina þetta er hörmulegt
2: ástand
0: og við gerum það sem við getum gert en auðvitað á eiga stjórnvöld að stíga fram og stoppa þetta að sjálfsögðu og akkur ekki verið þeim að tala þetta á þingi núna getur það verið vegna þess að það þarna engin fulltrúi verkafólks getur það verið og einmitt að fólkið á alþingi og vinir þeirra og fjölskyldur finnst bara fínt að notfæra sér þessa þjónustu ég skal ekki segja en hérna
1: já
0: upp á 161 miljón dollara og sagt í borgarinnar
1: og líka að borgin hérna setti mann inn í fyrirtæki til þess að hafa yfir umsjóð með launagreyslu næstu þrjú árin
0: ég bara frábært, ég ætla óska þess að eitthvað svona myndi gerst
1: já, ég stundum veldið fyrir mér akkur stjórnvöld, þú veist, stíga ég aldrei inn í
2: eitthvað ástand ekki nokkuð skapaðan hlut, þetta bara lýsandi dæmi eins og segir þetta skilum við þá bara
0: Það næstu með pólitíkus sem að þú veist, hefur gert að sínu hérna, helsta pólitísku markmið einmitt að standa með verkafólki, standa með láglaunafólki, standa með jaðarsettum. Það engin slíku stjórnmálamaður sem hefur einhver völd í íslensku samfélagi til í dag því meður.
1: Herðu, staðan svo að fyrir 8. oktober þá verða gengið fram svona mín í þjóðasótt og með einhverjum mælingum að hausti. Hækkanina sem að koma í janúar eru hverjar?
2: 23.750 á taxtafólki og 3.5% á þá sem að taka laun
1: sem er svolítið væn hækkun
2: þetta er
0: bara hækkunin inn í taxtana er 4.99% og hinn venjulega hækkunin er 3.5% og lágmarki er 23.750 eins og inn í töflunni þá náttúrulega sem fá hærra sko, en það er engin fækki lægra
2: Þannig,
0: ég er ekki að segja að þetta mætti ekki vera hærra sko, en mín afstaða þeirra sem ég hef talað við og afstaða vilja er svo að það er feigðar flan að kasta þessu burtu og hafa ekkit eftir nema þá hvað að efling fari í verkfall þess að knýja aftur á hækkanir sem ganga þá yfir alla mér finnst það ekki góð nýting á vinnudelusjóð eflingar mér finnst það ekki góð nýting á bara hérna pólitísku kapitala eflingar og ég vil miklu frekar bíða með svona plön þanga til að samningar opnast alveg og við erum bara komin að þann stað að við erum að fara að gera nýja stóra samninga
1: Nú er Davi framráður að hlusta
0: Já,
1: Hann segir, byrju, Sólveig svo æst í því að segja ekki upp samningunum að ég þarf eiginlega bara að henda bara pínu þetta beinina
0: Ég er búin að útskýra þetta fyrir honum, fyrir samtökum atvinnulífsins fyrir öðrum innan alþýðusambandsins og bókstil fyrir öllum sem vilja tala að það eru þarna vissir hlutir sem við eflingu þurfum að fá ef við fáum það þurfum við ekki segja
2: þetta er, ég skal líka svara þessu þegar þú setur þetta svona fram það ætti fólk bara að vita hvað gengur á bakvið tjöldin fólk hefði átt að heyra í mér tala við sveitarstjórn og fólk sem að var norður á Akureyri
1: þú ert bara hálnað, þú ert eftir ríki þú ert eftir hérna stóru fyrirtæki
2: algjörlega, og það byrjað við erum bara byrjað með nákvæmlega sömu plötunum þar þessi aðila þurfa að taka þátt en það algjörlega með ólíkindum að fólki sem að var kosið út á það að ætla sér að ná niður vöxtum og verðbólgu hér á skömmum tíma ef að það yrði nú fólkið sem að síðan ekki myndi vilja vera með í þessari vefi sem við erum að fara. Og ég var líka að segja í þessu samingi út frá því sem að Daði sagði og nefndi hér í gæri Sprengisandi að varandi kílómetragjaldið þá þurfum við að finna annan tekjustofn. Eiga sem sagt sveitafélögin og fyrirtækin og þessir aðilar af því að þau eru að fara að gefa eftir þurfa þau þá að hækka einhvers staðar annars staðar. Annarkvort tekur ríki þátt í þessu af heilum hug eða bara sleppir því, þá verður heldur ekkit af þessu. Þetta verður ekki af þessu nema allir komi hér og axli sína ábyrgð í þeirri vefferð sem að framöndan Og þetta uppsagnarákvæði sem við erum með, 1. september 2027, að ef við náum ekki að vera 3,5% eða þaðan og undir, þá eru bara kjarasamningarnir lausir 4 mánuði fyrir heldur en ella. Og það mikil til þess unnið fyrir verslun, fyrir þjónustu, fyrir ríki, fyrir sveitafélög að láta það raungerast að markmiði haldi því að það ekki farið að ræða einhverjar viðbóti samningi eða eitthvað bara samningarnir eru lausir og þá myndu menn bara byrja kjarasamningsviðræður 4 mánuði fyrr heldur en ella. Þannig að þetta...
1: Er það svona slæmt það?
2: Nei, það ekkit slæmt, það slæmt að því leitum til að ef það gerist, þá hefur markmiðið okkar ekki tekist og það finnst mér slæmt. Því ég vill sjá þetta skila árangri, ég vill að sjá raungerast að verðbólga verði hér undir 3,5%. Því að þá veit ég að það sem við vorum að gera, það hefur skilað umtalsverðu árangri handa okkar fólki.
0: Ég ætla að taka undir með vel, en ég ætla líka að segja að það betra fyrir Eflingu að samningarnir að þessum hérna forsendum gefnum að haldist lokaðir. Við erum bara alltaf að safna í vinnudeilu sjóðun okkar. Það ekkert annað félag á Íslandi sem hefur notað vinnudeilu sjóðun eins og við höfum gert. Við höfum á síðustu árum greitt það bil milljarður vinnudeilu sjóði og ég að vinna að því, markvist, að stækka hann á sama tíma og ég að vinna að því á samt félagum mínum, markvist, að byggja upp félagið okkar, fjölga trúnaðamönnum og vinna að þessari svona innviða vinnu sem að við leggjum mjög miklu áherslu á. Þannig að það líka fínt fyrir mig og félagið bara í félagslegu samhengi að hafa meiri tími til þess þá að undibúa alvöru kjarasamningsviðræður á almennum vinnumarkaði þar sem við komum inn lausundan friðaskildu með alla þá möguleika sem því fylgir í því risa stóra verkefni að gera alvöru kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk
1: og það bara
0: það það sem ég myndi helst vilja en þetta upplegg að ganga frá hlutunum núna tryggja viss réttinda mál og tryggja það að einmitt eins og vilja segja allir taki þátt í þeirri von að það beri árangur ef ekki þá séu samningar lausir eftir ár það bara vegferð sem að ég stið og tilbúin til þess að fara í
1: Hérðu, Sólveig Anna og Viljálmur þú ert alltaf kallað villi
3: Já, alltaf kallað
1: villi Það það bara þannig Hérðu, takk hérlega fyrir að koma hérna og fjallaðum þessa flóknustöðu sem kannski getur svo flókin Takk. Við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kalbur eftir augnablik
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, sælir, hlustandi góðir og áhörfundur. Við erum að fara að tala óslíðanmálið sem að svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfíska hvað ég segja, hérna vestfískar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu hans Kristins Hauks Jóhannessonar og rallypalli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikana ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já Þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að það var partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég að hafi gert, svona með það sem að við höfum fengið að heyra?
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum, slagsmólum, hafi fengið sem sagt kjafsök og hérna rótast við kjafsökið, fallið stjórnlust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það lent í götuna. Og hérna, já, og hérna... og síðan höfum við fengið að heyra það að hafi annar aðili ráðist á hann sem sagt liggjandi í götinu og kláraðan og hérna mig gruna bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séurinn nokkurn veginn rétt sko
0: Vá, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það ég eins og maður bara svona þori eða sem manni finnst því ennþá bara óþægilegt að segja þetta uppátt sko að þetta gæti mögulega að átti stað svona og Já. Hérna og ég tala ekki, bara almennt ekki um þetta, sko, því mér finnst óþægild að tala um þetta af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing, sko allan að seinna atviki, sko
0: og þú, þetta snerti þig á margan hátt, því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vesturingur en hérna hann ólst upp á vesturum
0: Já.
1: Ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleitt á vestur og fyrir því sem sagt, 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekki af honum fyrir en ég var komin að 30-saldur sko.
0: Og þið samfæðra?
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan það sko, ég raun og veru hann eigna son, hann á eins á son hana, sem nýjórðin eins ás þegar hann deyr hana.
0: Já.
1: Og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans, hann var búin að vera við vorum búin að hittast þegar ég frétta af þessum bróðum minnum í kringu 1992-3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93-4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé, pappi minn, hann neitað alltaf að hafa átt þennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að, í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engi tala þetta
0: já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þess að mamma gæti ekki bara googla og fara inn í gervigrindin og fundið eitthvað sko
0: já, ekki eins og íslendingabók
1: nei, það var ekki sem sagt, hann var ekki skráður sonu pappa sko,
0: já,
1: það ekki bara fyrir núna fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko, út frá kirkjubókum sko. Bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Ferð þú að vinna í þessu?
1: Já, það ég sem að nú svo bara það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonu minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 voru sendað með Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóg af þessu svona allir neitu og engi vildi opna sig. En svo í kringum 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda hann á Facebook vinnubinu og sagði hann bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði, bara hvað gerðist, fá ættleiðingaskjöl og allt saman frá þessum tíma og hann bara samþykkti það og hérna og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðastund á Sveitabæ
0: Já.
1: Og ég ákvað sem sagt þegar hann var, við vorum bara samþykja að það fara að kynnast að þá bara fer ég og hringi í alla bæi á Barðastund og spurja þennan bróðum sko, bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það raun og eru bara hann í byrjun janúar 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hefur verið drepin hann á nóttinu sko
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: Þá vissum við ekki neitt, þannig byrjar þetta
0: bara, og Þannig byrjar þetta Fram að því heldum við bara þetta hefði verið slis. Þetta slís, að legubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, framar. Sem var bara alveg nógu sorglegt sko að hérna, veist, hafa frétta af þessum bróður sínum og svo bara frétta strax að hann hafði dáið í bílslysi sko
0: wow.
1: Og sonur hans hafði aldrei heyrt neitt annað en hafði bara dáið í bílslysi sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita
1: Já.
0: Að hann, hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróðursonum og segja hann þetta og bara, hann bara, ha, veist
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þar sem þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir sem málu þetta verist vera svona graumandi þarna hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já.
0: Út af það voru margir sem myndu, voru viðstættir og jafnvel myndu eftir svo veltu þessu máli fyrir sér
2: Já, það, sko, mín aðkoma sem máli er bara einföldi sjálfur sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á sem árum skipti að það allt verið svo skrýti við þetta mál og eitthvað svona, sko legubílstjórinn einstæðingur, búin að búa alltaf til einn saman húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já, maður veit ekki sko ég sá þátt á hérna hjá Símonum Sigurður Másson Íslensk sakamál það sem maður tók þetta fyrir
0: já.
2: Og þar var eitt og annað sem kom fram og maður, ég horfði á þáttum með þess að tvisa þrisa bara til að vera, þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti
0: Já.
2: Það var svona gefist í inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir leyndamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona láti svona skýna bara að var allir og um leið og sem að skrítið við að ákvörðu fer hann ekki í hús sista húsi hann bor í hús númer bor að labba fram hjá 6, 8, 10, 12 húsum ára fyrir eitthvað annað húsi stekkjagötu það passaði ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt hann Þórór, bara ekki ákvæða bara að gera þetta ég svona spontant gæði sko og hendi bara eitthvað fram og
0: svona réttlæti skrifaði
2: já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæ rosaleg viðbrögð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svo fram í október í fyrra nema að sinna þessu
0: Hvað
2: þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
0: þannig að þetta brennur alveg á
2: já, öllum, ekki bara mér heldur bara öllum, en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með eitthvað tíman þegar ég strákur og unglingur og svo fer rifið aftur núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál
0: Já.
2: Og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef einhver þarna fyrir vestan að horfa þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
0: og
2: það, allt sem fólk segir okkur ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur við fengið mjög lítið af einhverju að segja þetta passar ekkert, þetta bara ykkur líka
0: þetta
2: er þvæla við setjum það alveg til hliðar en þegar einhver segir okkur bara orðrétt
0: sama á einhverju annað
2: og þeir aðalega tengjast ekki og bara orðið sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti Já, þetta kemur frá kannski 3 stöðum þá verður maður þetta að taka það svolítið alvarlega það ekki?
0: Er leigubílstjórinn á lífi?
2: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir eitt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál þetta hefur aldrei verið sakamál við erum hérna að koma því einhvers staðar að sem sakamáli það hefur bara verið skoðað sem slys ekki einu sinni rannsaka sem slys
0: Já.
2: Rannsóknin á þessum tíma eftir að við fáum hérna gögn og Snorri Konradsson okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greina gerum þetta og hann gerir ótrúðveður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennir svolítið á honum að réttlætið svona komið fram
0: Þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd það einhver
2: heldur
1: það sé mjög
2: margir,
0: mjög margir.
1: Það samfélagi
0: alveg sem að þagði yfir
1: og það þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta úrstu, maður dæmir engan úrstu, maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum ævina heyrt eitthvað að eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til þeirra sem að máli skiptir sko, veist, þetta ég held að þetta sé
0: það
1: bara
0: líka gott að nálgast að þannig það fólk var þáttakendur í einhverju yfirhilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
1: já, ég menn það kannski bara var þannig að, skilust, að því að líka það fáránlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið fram í morð á vesturum nema einu sem 1978 þá var ræðulegur atburðan gerandi steg strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko.
0: Þannig að
1: skilu það er eitthvað skrítu og bógi við það sko.
0: Já, og kunni kannski engin á það
1: Nei, það getur vel verið bara þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar að svona gerðist að þá var þetta bara leist af fólkinu gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróðu minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar ég meina
0: Já, hann var aðkomi maður hann var hérna
1: hann alltaf fættur og nesi öllum og eru þingu alltaf sveit sko.
0: Og var hann fyrir vestan að vinna
1: eða... Já, og svo bara hann býr hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara á sjó og fer að vinna víða sko
0: Og að vinna fyrir vestan.
1: Já, hann festist svolítið á staðinum að því hann á barn á, í Búlunga.
0: Já. Þannig
1: að hann tengi svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum, sko.
0: Já. Ég finn sko að ég auðvelt að týna sér í þessu. Nú finnst mér
2: hvað er... Við getum talað henni í viku.
0: Já, það, hvað, nú þurfum við að vita hvað er aðalatri. Mér finnst mikilvægt að koma fram að þið eru nýbúnir að fara með fullta gögnum til saksóknara og eru það vonast til þess að máli verði tekið.
2: Ja, það tekiði. Svolítið síðan, þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið kjöld og beinu þar í, við bót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíði fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni eða við erum með óbein vitni það heitir á fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
0: já, einhver sem hefur sagt frá
2: já, og það er bara trúverðugt fólk og það er með lögregluþjónar sem unnu á þessum tíma en svo erum við að eiga við sem sé annars vegar saksóknara og svo er lögreglustjórinn á vestjörum og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það er bara skellt hurðum og það er því skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega búið takk upp tvisar held ég búið senda tvisar vestur ekki rétt
1: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisar
2: og en því ég lokað svona á nefið á þegar er að koma gögn að loka, sem sé bara skellt bara hurðum nánast á aðstendendur þegar að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé það er fín stísla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég er bara strákur með meira próf sko en skynsir mig segir mig það það hefði mátt spurja réttamælæknin bara tveggja þriggja spurninga þeir áverkar sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta á hitt þetta bara svona klassíska spurninga sem að brann á fjölskyldur á sín tíma en það, svo málinu bara lokað
0: já.
2: Bara það mér sér bara láta að vita við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldi hvað það?
0: Hverjir gætu verið að beita sér þarna?
2: Ég sko
0: ég heyra að þú ert með meiningar
1: ég meina veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta ég þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona, svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá rauninni sko lögreglan 1973
0: já.
1: Einhverir eða einhver og lögreglan núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja
0: já.
1: Við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því að við fengum
0: já.
1: Ég fekk gögnin frá réttamönnum ég með beinagrindin af Kristínu allt hjá mér
0: já,
1: og ég búin að liggja yfir henni alveg í marga vikur
0: og það vilja og lögregla núna vill ekki fá
1: já,
0: að sjá þessar upplýsingar
1: við komum með spurningar, 5-6 spurningar
0: já.
1: Og akkur setast þeir ekki að fundi að þetta nú kannski ágæti spurning og þetta kannski að koma inn til réttamönnum kannski
0: já.
1: Er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
0: já.
1: En þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum
0: en þið viti kannski alveg hver er kenningin? Hvað er
2: með lögregluna? Ég sé fyrir mér sko
0: er fjölskyldu tengsl?
2: Nei, ekki frekar
1: þeir eru ekki þeir sem yfir þarna núna
2: nei. Sko. Ef við tölum bara lögregluna 1973 aðri tímar lögreglan dag miklu famalegri held ég
0: og,
2: en þarna það óhapp, það slys það tilkynntin sem þannig og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fyrir umtalið að stað í bænum
0: Ég að spá ykkur dögum aðeins að lýsa ég hef nú blei heyrt þessu sögu
2: Já.
0: Hvernig hann settur inn í leigubílinn vil ég aðeins segja hvernig sagan, slysasagan er kynnt
2: Já, sko
1: það sko hægt að leggja það minni
2: það hún með sem misvísandi sko, við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara sko, hælónu Þórólu hérna gögnir sem hann á með þetta mál blaða úrklippur skýslur uppsagnir lögreglumanna á sem tíma hver einasti rannsóknarlögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á um þetta mál og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sé ætla að klára þetta eitt fyrir öll að segja, Þórólu, komdu með þessi gögn við kíkjum át allt með þér tökum við þetta 2-3 daga að tala saman nei, það aldrei gefið tími það
0: ó, ég fæ alveg gæsa og ég bara já. Líka reyna að setja mig í þín spor þetta orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós að
1: já,
0: það verði allavega hann að hlustað á það
1: já, sem kannski líka því að við erum í raun og eins og staðinni núna þá erum við einhvern veginn lítu við í raun og veru út frá réttakerfinu að þá lítum við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og svona, það, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski um allan
1: sem er góður punkti sem ég ætlaði með að koma inn á í þessu vitali
0: veist,
1: ég hef búin að og Keli, sonur hans Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólungavík og hann á fjölskyldu, móðu fjölskyldunum í Bólungavík og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólungavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstað síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að byrja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast síðan kemur Palli og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann birtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundrum manns
0: þetta er líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan og þekkir alla og allir þekkir þig og þér er treyst
2: já, þetta er ég er bara svona
0: já.
1: Ég bara þekkt andlit á þessu svæði
0: já.
1: En ég. Af hverju, veist, og ég búin að finna alveg skilur rosalegar og íslendingar óbóðslega lokaðir
0: Og, já, þetta líka bara áhugavert út frá svona, svona mannfræðilegu sjónarmiði. Þarna þú utan að komandi en hann er innanbúðar.
2: En ég hef líka fengið sjálfsög athugasemdir frá fólki sem segir hvað þetta skiptir að þessu? Ég myndi eitthvað við. Ertu að fá borga fyrir þetta? Spurði mig. Nei. Já, ég var, hver allar borga það? Ég var alveg til í að senda hérna tímagjaldi, sko.
1: Ég var alveg til í að senda tjekka á lögregluna og fá borgu laun fyrir.
2: En varðandi, sko, bílinn, þú nefndir hann á þann, sko, það Það má, eins og maður lesi skýrslum og lesi gegnum þetta þó að séu misvísa skýrslurnar lögreglan fyrsta og önnur skýrslan og svo einhver hérna dómurinn hérna bæjardómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir manni bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
0: á leigubíl
2: já, leigubíl og það einhver vini með í för
0: og það þessi leigubílstjóri einhverjum týrat hann hann bara einhver einstæðingur sem einhver finnst ekki hafa verið tröstur pappir
2: hann miðar við bara það sem að les
0: já.
2: Ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir okkur fyrir ekki að tala við hennar mann bitu okkur fyrir ekki bara lögreglan og sækja hann veistu það bara, águr hérna kallið þið hann
0: þín
2: lögreglustjóri spurði þið að því ertu búin að tala við leikbæstjórn?
1: Já
2: ertu búin að fara til
1: hans?
2: Nei, far þú?
1: Ég fór á fund þarna hjá lögreglustjórunum 2004, það var sem sagt ég fór í óslíðina af því að þau sögðu skýr hana, í skýslum að það svo mikið myrkur það fundu ekki bróðum minn klukkan hálf fimm hann um morgunin
0: þar sem hann lá, hann hafi kastast út úr leigubílnum
1: ég fór á sama degi bara mjög svipa veður með annari mannesku og við bara, svona næstu við fórum að hlæja skilja því að þú sér það alveg sko, klukkan hálf fimm og ef þú býður til klukkan fimm þá bara, það að byrja að byrta skilja þetta, þetta bara kjæft
0: það bara
1: og
0: verið að bulla
1: og svo bara fer ég þarna sagt, til Ísafjörð og ég ákvað að kíkja þarna neður á lögreglustöð bara til þess að spurja áður ég fari í suður að spurja á hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona og þá var þarna eitt starfsmann sem að hérna, kom í afgreiðslun og hann sagði bara heyrðu farið og talaði við lögreglustjórann ég sagði nei, ég bara svona aðeins að heyra bara, svo enda með því að hann gafst ekki upp þannig að ég fór og talaði við lögreglustjórann og ég, á þeim fundi sem ég man ekki hálftími, 40 mínútur sko, þá spyr hann mig hvort að ég hafi farið og talaði við lögreglustjórann sko. Ég er að reyna að fá þá
0: þess
1: að rannsaka það hvort að bróður minn hafi verið myrtur og þeir spurja aðstandanda hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega að hafa
0: En það nú kannski svona þetta litla Ísland sko,
2: og þá kemur að litla Íslandi sko, hvað af hverju ósköpunum það slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera í vestan, ég man bara eftir þessu félagsimilin nýstala sem Ísöríkar og Bólvíkar slóðust, maður horfði bara át sem úlingu sko. Og en það menn sem slást, annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstálega eins og þú segir
0: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna inn í stæli á þessum árum
2: okay,
0: það var eitthvað skýja mót þarna fyrir vestan þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalegt og jafnvel var það með nýf í vasan ég man að það var maður upplifis
2: en allavega af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem við það af hverju fórna leigubílstjóri bílnum sínum þannig fram af þegar hann lýsi því í skýrslum þannig að lögreglustjóranum hvað á að hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á að hafa oltið þrjár veltur og hann fer sennilega upp á hæri hliðina og skissa niður hjólin aftur og rúlega niður hliðina og endur á steini þar sko.
0: Af hverju var hann ekki um borði í bílnum? Sem sagt í bílnum þegar hann veltur?
2: Þau segist hafa verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka farþi
1: beltislaus
2: og kýttu okkar aftur í og hann að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar og setja Þórhóli
0: Þetta hljóma svo mikið bull
2: Útbrentun á sko bara ljósmynd af þegar leigubílstjórinn að lýsa hvað gerist í hverju veltu Ég var velt bíl sko Ég var bara í því að fulla haldi stýri og bara hvenær þetta búið sko svona velta ein velt á bíl, þetta er tvær sekundur bam, bam, bam, þú konu hjóli sko, eða þá kanna niður hlýðina til kannski 8 sekundur, ég veit ekki 8 segja bara 5-8 sekundur að komast niður þess að hlýð og hann að lýsa þessu og það tekur þið bara svona tímindur að lesa En hvað skýr?
0: En á hann hafa kastast út úr bílnum?
1: Nei.
2: Ég varinn.
1: Þau bara sátu
2: sætunum. Nei, sátu sætunum. Svo segi annars sést að rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finn ekki manni, labba svo inn í Hnífsdal og labba ekki í fyrsta húsið. Og það það sem að mér blöskar algjörlega við að þegar fólk kemur í Hnífsdal á þessum tíma og bara enn við öll þessu þorp. Við talum ekki út, þú ert með heimamann, þú ert með atvinnumann í akstri.
0: Já.
2: Og hann hlýtur að hugsa það hann kominn í fjöruna ef þetta slys hann fer upp á veg, ég finn ekki manninn þá segir við stúlkunum, herri, þú býr hér ég ætla að hlaupa henni Hnífsdal ok, nei, þú kom með þá fer í fyrsta húsið, eða annað húsið eða þriða húsið, þú fer ekki í húsnum með 8, 9 eða 15 á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa hvert á ég að fara í Hnífsdal þessu tíma byggur sannlega þrý lögreglunar slökkviliðsstjórinn Hnífsdal formaður björgunarsveitarinnar hver er flottast til að koma það vill þannig til að pabbi var bæði sko, í björgunarsveitinni og slökkviliðsstjórinn og það komur þessa margir heim til okkar í Hnífsdal sem voru í vandræðum því húsi blasti svolítið við mamma slökkt aldrei ljósinu nóttunni alltaf uppljómað og þar var bara bankað ég man eftir sko að banka bara nánast, eftir öll mál má ég fóra hringja legubíl og allt þetta sko
0: já, má ég fóra hringja legubíl eða getur komið aðstofa
2: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það slys mér vantar sjúkrabíl og mér vantar mannskap til að fara út og hlýð til að finna manni sem við fundum ekki það fyrsta spurning mér fari ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með eitthvað lögga og það verið að fá sér kleinur eða hvað verið að gera ég á meni mann, við erum ekki búin að finna það var maður út og hlýð, átti þetta að segja það hvað að yfirvöldu sem sjá þetta ekki bara í skýstu
0: það er eitthvað bogi við þau koma, þú veist, eftir slysið þar sem að einn maður hefur
1: týndur
0: og slasaður af laust
1: labba fram hjá 10 húsum kannski
0: já þau gera það, labba fram hjá í hvaða hús veljaðu þau að fara?
2: Það ekki vita, það tala hús við stekkja götu
0: okay.
2: það þetta svona vangavaldi með það og það var oft talað sko, að þau fara í ákveð hús og ég bara segi það að fara í það hús það hefði mamma frétt það bara eftir hádegi þennan sundag
0: já.
2: Það hefði bara svona
0: það þekkjast allir hann
2: konurnar í þorpi, þær voru með kvenfélag þær eru með skíðafélag þær eru sko í hérna, kirkjukórnum þær hittust alveg allar einhvern megin á næstu 6 vikum einhvern nátt og þetta frá fyrsta degi frá fyrsta sunnudag eftir þetta gerðist þá eru sjálfsög þessar konur byrja að tala um þetta í hvað hús fóru þau? Vitið þið hvað húsið þú fóru? Og það kannast bara engin kona við það.
0: En þá vitum við
2: ekki hvað hús. En það er ekki á hreinu hvað húsið fóru. Reyndar, þú varst nú að gramsi komnum stílaböðum, bara nýverið. Og þá kemur það að ljósa að það er, við finnum frásögkonu sem segir frá, ég bjóð þessu húsi og ég hitti mann.
1: Maðurinn er labbar út.
2: Mann labbar út.
1: Og hitti mann.
2: Hitti mann og kemur inn aftur og segir, það verið slys. Þannig að það allan að vitað að það einhver maður sem bjó hann látinn í stekkjagötu sem að vissum að það slys mjög snemma morguninn ég veit ekki menn segir þessu svo ef að það búið ákvað þá leiðin að búið labba frá slysstað inn í Hnífsdal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum og bankað
0: Það er
2: tveir farþegar í viðbóti sem bíl sem kom ekki fram í skýrslun
0: Nú einn í viðbót?
2: Tveir í viðbót Þeir koma hverki fram
0: Og þið vitið að þeir voru í bílnum Ok, núna langum við að fá þessa sögu Ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjótan hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrgð á dauðans þið verða að segja þetta
2: nei, Þeim. Við getum ekki sagt það
0: er það ekki?
1: Ég þó að ég sé náttúrulega 100% viss sem hann hafi verið drepinn og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
0: hver
1: það er og allt það skilur
0: en það var eitthvað einhver kvennamál
1: já, það er það sem við höfum fengið að heyra afbrýðisemi
2: og það má hugsanlega halda fram og hugsanlega bara mjög líklegt að þessi tveir menn sem voru í þessu bíl, annar látinn og hinn ökumaður og þessi sem aldrei nefndur í skýrslunum
0: sem var í bílnum
2: sem í bílnum, það sá sem kýlir sem það verið að fara út í bólugall að sækja hann hann býr á Ísafjörði, það vantarlega verkefni það enginn að fara út í bólugall bara svona ganni sínu það ykkur, veist, það enginn að rúmta óslíðina það verið að rúmta bara veist, á Ísafjörði upp að niður göttur og svona sko
1: það kemur alltaf að stelpa upp í bílinn í Nýfstall
2: í Nýfstall, já, já, hún fær far hún bara enda bara að vera fjóra eða fimm saga máli, hvernig hann aðkomar að þessu, með að hún tala um mig tala um hann og fleiri, það aldrei sama saga og lögreglan veit að því
0: hugsi ykkur að burðast með
2: já, ég segi það
0: svona
2: bara,
0: sögu
2: ég bara segi það,
0: og lýðasögu á bakinu já. Alla ævi, það hlýtur að vera skelfilega
2: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem látin það jú 50 ár síðan rúmlega en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki að nefna þá konanafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir að þessi kona kom svo oft í pappa og svona gasti á lögatskvöldum og það eitthvað að vera hlusta músík og það gaman og fólk ekki búið að fá sér aðsi glas lef og fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp á veskinu svona eins og maður gerir kannski en það verið að sína sem myndir aftur og aftur og aftur og segir hérna ég með bílinn í fjörinni hérna ég að sækja minna persónulega mun í fjörinni hvað það hjá ungri konu sem að sína vini sínu þetta og jafnvel síni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo áraustifti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki eitthvað í þeirri konu og hún segir þetta að verða þarna og lögla veit að þessu veist þetta ekki merkilegt og ég svona, já, og þannig að það myndir, eru fleiri
0: það líka sérstætt að hafa tekið myndir af þessum
2: kannski, nei, hún að sækja já, daginn eftir, hún tekur ekki myndir já, um morgunin, það nóttina hún að taka daginn eftir að sækja bílin hérna ég að sækja persónlega muni í bílin sem fór í fjörinu, ég var í þessu bíl segir hún en það greinilegt og það ekki mátt nefna þessa konu nýja þá hinn mannin sem kýldi skiljanlega það getur við nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnum bílnum, það því að hann
0: leigubílstjórinn fórna bílnum sínum
2: hann fórna bílnum, og þá það það sem við skiljum ekki, eða jú við teljum okkur skiljað alveg, en það svona þarf að sanna það, það finnst mér bara dýpri þau mál og það má halda fram að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl þá látni, sá sem kýldi og leigubílstjórinn hafi allir verið búin að sofa hjá farþeganum sem eru í skýslunni það er bara þannig veistu, það er bara sem við heyrum fólk bara að segja okkur þetta
0: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
2: ég veit ekki hvað já, bara, þetta þetta bara hvað,
0: já, þeir eru búin að heyra
2: já, fólk bara búin að segja við okkur að kýsti og farþeginn hafi verið saman og balinn hýst á þetta kvöld það heyrði ég bara strax í skæri vannast aðdus bara fekk síndal í kvelli
0: okay.
2: Bams kemur þarna frá stúlku það eru sögusagnir um það að
0: hvað heitir þessi þarna farþegir sem við erum að tala í kringu
2: fólk verður bara að finna það Facebookið ég ætla ekki að segja það hér
0: okay.
2: Þetta bara nöfnir í stíslum sko.
0: Já, okay.
2: Þetta bara opera stíslur
0: en hann lét sig hverfa eftir slysið eða eftir að bílnum var ítt út af veginum
2: Já, í skýslum eru bara nefndir stúlka og leigubílstjóri og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í Bolgæk sem fjór og fimm sagum máli
0: okay.
2: Þannig að eftir stendur það er bara kall inn þessa tvo sem eru á lífi
0: Þeir voru saman á ballinu í hérna Kitty og þessi sem að kýlur hann
2: Nei, Kitty og stúlkan
0: Kitty og stúlkan voru saman á ballinu
2: Hinn eftir Bolgæk
0: Það
2: eru bara nýstall
0: og
1: það kemur alltaf líka nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróður míns þau fóru í mál sem sagt, til að fá hérna, bætur úr farþegatryggingu fá dánabætur sko, af því að þetta er leigubíl sko. Og hérna við fundum þennan sem sagt, og þær kemur nafn á stelpu fram, sko, sem að átt að hafa verið að skutla var ástæða ferðarinnar til búlinga sko. Og bara leið og ég sá það, það var bara Þorláksmessa og ég bara skrifaði, bara fór strax að skrifast á við hann og spurði hann út í þetta.
0: Já.
1: Og hérna, hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt, þekkti ekki leigubílstjórann, þekkti ekki bróðið minn og ekki neitt.
0: Já,
1: og svo bara eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur. Og gerði það og svo spurði hann hvort hún hefði eitthvað að rifjast upp og eitthvað svona og hún sagði bara neðist, ég bara kannast ekki til og veit ekki um þetta mál. Og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara var hún bara að blokka á mig og bara, ég hef ekki síðan
0: að
1: síðan.
0: Hvað ertu að segja? Þetta rosa stórt, einhvern veginn...
2: Þetta mjög stórt mál.
0: Og einhvern veginn virðist sitja í sálarlífi margra hana fyrir vestan.
1: Svo eins
0: og
1: sé margir sem vita.
0: Og margir sem vita, sögurnar... sagðar
1: og svona tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko, það bara einhvern veginn það eins og við síðan komnir að útidyra hörðinni sko, það bara eftir að opna sko, það bara,
0: og þetta svo í svona litlu samfélagi, þá þetta svona eins og skuggi á bara
1: já, og svo allir einhvern veginn svona þegar maður búin að skoða þetta, maður farið stundur svona bara Jesus, hvað, það eins og þessi giftið þessum, þetta alltaf svo tengt og, og það bara, þetta ofsalega
2: erfitt sko. Og það kemur að hinu sko að það sem komi ljós segi ég að fólk sem hefur sambandi um mig og segi mér, fólk hringir mig grátandi ég á skilabó á messenger frá grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara vaða nú og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
0: finnst fólki svona gott að geta
2: já,
0: bara orða þetta og komið
2: sama ber, það er maður og Bólgæk sem kemur að þessu morguninn og hef bara farið í vinnuna og þá lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni og segir, heyrðu, þú sem vel út búin, viltu hjálpa okkur það lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir, bara sjálfsagt hvað gerðist og eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo hann sóttur og hafa með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekki meir fyrir núna, 53 ára setna, þá hringir hann í mig, hann setur bara símanúmerin á Facebook veggjum minn og segir, Palli, viltu hringi mig, þetta númerið og ég hringi í hverli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir, Palli, það sem situr í mér þetta öllu þessi ár með hvað maður heyri þá eftir á og núna hvað þeirra bara sa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það, þeir sem að með skýslun að segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinum einu út og krækja löppin undir ykkur hurðar hún og opna hurðin þann, þá fer hann út í þeirri veltu númer tvö og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bílinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fær áverka bara í hlýðinni en ekki að mann látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst er þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko ég vil ekki að þú mig fyrir þessu núna svo koma fleiri þá allt í jóðmátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á svo stíslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 árum eftir að þetta var og skýsla var eitthvað stað svona einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá hún rifin af honum nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta er búið mál og tekið af honum hendin í skáp og læst
1: þetta er svona stautt
2: þetta er máli dautt sko og þá kemur á því og spurningin var áðan hvað á að hafa gerst og meina, ég held að yfirlögur þjóttum þessu tíma hann hafi svona skoðamálið tekið trúverugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð einhverja vikur eða eitthvað og þá á fara hugsalega hérna lögreglu þjótt sem að vil skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfið hans það verið að taka þessi, viðtöl við farþegan annan jólum eða rétt
1: og þremur mánuðum
2: þannig þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem er komað þennan aldur sem var að þegar að þessi yfir lögreglu þjótt að búin að ákveða eitthvað þá var því aldrei snúið þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér máli strákar við erum ekki að skoða þetta frekar, þetta bara svona, þetta var bara, þetta var óheppilegt, þetta var svona, þetta var slys og einhverju sér, nei, þetta bara, þetta búið og þá kemur ekki því, af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver prakkar í þorpinu, kemur þarna bara strönd og svona eiga þarna við stelpur og konur og fjörugur strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekkit inni hjá þessum mönnum sko
0: já.
2: Þetta var aðkomastrákur og
1: hann bara... sagður hafa verið mjög vinsall meðal
2: stelpna og þessu tíma
0: ofsalega myndalegur
2: já, já.
0: Flottur
2: strákur stúlku og fermingar aldri, úrverður frendans, þarna eins ás þannig að það engin með honum í liði þarna maður sér þetta alveg fyrir sér og bara, lokumist bara svona, þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko Og svo kemur það á tímanum í dag, okkur í ósköpunum, þetta ekki bara skoða, ég skilt fyrir öll, okkur vera að loka málinu á nefið á okkur, nú við búin að senda inn gögn til saksóknara, við búin að kvart undan framferði lögsturans og vesturum, hann haga þess að algjör kjáni á balli núna, það eitthvað að vera að skoða það, þarna í stútunga á flateri, og það fullt að fólki búin að kvart undan á þar, bæði þessi stúlka fyrir kynfyrsla svona skrifna hegðun fyrir handbolta þjálfari okkar býr á flattir að þessu vetri til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann, þetta fór í blöðin þannig að þetta maður sem eiga við og ég velti fyrir mig bara og ég skrifaði annað statið sumunda sko Vist, ég veist ég á svo marga vini sem vinna í lörglunni sko það enginn af þeim sem hrýnsaði Palli, þú ert frábær eða þá þú veist, hvað ertu að gera Páll? Það bara þögnin líka núna, það ennþá þögnin
0: Hvað ertu að segja?
2: Stann fyrir að þeir annarkoð standi með mér, þessi vini mínir og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konar hálf og nýs
0: Þú ert að gefa í skyn að það sé svona samtryggingar kjörfi

0: stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlist í salinn sko. Það eitthvað svona þeir gangi ekki takt sko, það eins og þeir haldi með líðringar eins og þeir haldi að þeir séu að breyta rétt.
1: Já, ég skil.
0: Já.
1: Að við vonum að þeim líði eins og þeir séu haldi það.
2: Já,
0: já.
1: En það auðsýð að það ofsaleg margir tilfinningar þræðir
2: þarna hjá. Þú finnur passion sko.
1: Já, þetta já. Alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa, þið virkilega að fara að leysa þetta, þannig að maður geti fara að tala þetta og sannleikurinn fá að koma ljós.
2: Og bara eitt, sko, ég til annað status þarna, viku eftir þess að framkomu lögstur hans á stútungaflateri.
1: Já.
2: Og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mándagsmorgninum þegar að lögsturinn kemur í vinnu.
1: Já.
2: Hvort að hinn í félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir ekki að hvað varst þú að gera að það eru að lögða þeim? Fóru menni þetta svona eða ákveð bara að segja ekki neitt? Hvort gerðist?
1: Maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið, sko, hvernig þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það við gerst?
0: Og veist, ég búin að fá að heyra líka, sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabú og ringi mig, svona allan núna eftir að Palli steig fram og, hérna, og það verið að tala að það sé mikið starfsmann að velta. Hjá lögreglumbættuna á vesturum sko.
1: Já.
0: Mér var sagt að það hefði nokkrir menntaði lögreglumenn hætt núna síðisliðin 2 ár.
1: Já.
0: Og þá eru þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þetta að segja bara alveg frá því þetta mál fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misboðið.
2: Það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 Já. Í desember.
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
2: Nei, við vitum ekki, en við getum alveg láta okkur.
0: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sagt, hann vildi láta rannsaka þessi morð.
1: Já, og hann hefur verið stoppaður á og bara ákveðið að víkja eða verið já, sagt bara, að víkja
0: hann. Hann bara gat ekki horst augu við þetta.
1: Já.
0: Af því að hann skilur sko það, hann hringdi hann nóttuna. Já. Hann símdi hann klukkan 6:10. Og þá voru nú tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óslíð, en þau sem voru í bílnum séu í húsi í Hnífsdal. Og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubílstjóranum við vitum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósáttur við það að lögreglan kom seint og síðir. Auðvitað kom hún seint og síðir að þeir hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í húsi í Hnífsdal. Það gerðist ekkert. En svo þegar að lögreglan kemur í húsi í Hnífsdal, þá segja þau, heyrðu, það eitt tindur út í Óslíð. Og auðvitað sér hann er ekki vitlýsing og maður.
1: Já.
0: Hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki og það, hann hlýtur, ég er bara ímynda með þegar hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna.
1: Sko. Já.
2: En, já, svo maður kall, hann er látin.
1: Hann er látin.
2: Já. Þannig að auðvitað eru eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem afkomandur þessar aðlega sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en við erum ekki að tala illum þetta fólk sko
1: Nei, þið vilji bara að þetta verið rannsaka bara upp,
2: bara, og ég bara sko kíkja á máli og ég segi bara, takið þetta af okkur sko ég áttaði ekki á því að eitt status í maí fyrir að myndi heldtaka limit svona og hann alltaf búin í þetta 5 árum
1: já.
2: Og þetta fer þetta bara á sálinamanni sko að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það hérna í lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt eða ég meina getur lýst tilfinningunum Þórólfur, hvaða tilfinningar það eru, hú veist, þú og sonur hins látna, sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þegar þeir eru með einstaka upplifun, þetta svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
0: Já, þetta bara einhvern já, þetta úst, maður bara getur eða ekkert sko, úst, maður stundum að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við
1: Já
0: og ég hef sagt í Snorra sagðið tíðan við hann sko það sem við varum að eiga við og segir bara svona bíp sko það eiginlega ekki þetta að segja sko þegar maður má ekki segja því að það einhvern veginn svona með líður

0: einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta af því það sem sagt kemur fram hann hjá lögreglunni þeir fá sérfræðing til að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýrsluna þeir loka málin og sem sagt og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýrslu hjá þessum sérfræðingi sko og það var náttúrulega svo ofboðslega sjokkarandi að fá að sjá skýrslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann ofboðslega léleg og illa gerð sko og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðinga kjaftaði bara fór út úr gluggan hjá mér sko
1: Já.
0: Við að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
0: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allar svo lögregl ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og syngdum þetta
1: Já.
0: Og það var allir hrist hausinn yfir þessu það alltaf bara svo borðliggjandi það engin til dæmis eins og þessi lýsing leigubýst þegar sá því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: Það eru þarna lýgar það eru blekkingar
0: það bara ekkert sem gengur upp
1: það bara endalaus svona svikamýla
2: og ég vil kannski bæta við sko að því að í lokin á þessum þætti Sigursteins Smásonar Mislin Sakamál sem Helgi Seljan segir sko Sigurðin að pressa á hann, Helgi, veistu hvað gerðist, saman þú spurðið náður, mm-hmm. og Helgi segir ég veit ekki hvað nákvæmlega gerðist, ég veit þó það allt sem okkur sagt gerðist ekki og við erum ennþá ílega þar við erum bara ennþá þar, eftir eitt og hálft ár og ég fyrir samvisku bit núna fyrir svona hálfum mánu síðan vegna að ég og alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi einhverju svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði misti út um mér daginn þá segi ég eitthvað svona hann segi, ekki búin að eða allt mjög tími til pælið, þú voru að passa, ég segi já ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur
1: wow.
2: og ég fekk samvöskupið svona 10 sekúndur setna þegar ekki fekk kitti hvort ég líf sitt aftur neina sangirn í málinu og ég segi bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: nú fekk ég svo og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðið þinn sem að bara líf hans er tekið og það bara eins og sé einski sverði
0: ég með þetta bara 19 ára drengur
1: 19 ára drengur
0: og þetta bara Nei, þú veist að maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur, þú veist að ég komið með efni í aðra kæru eða sem sagt og hérna var það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það er bara, ég ekki, nei, ég alltaf, það þýðir ekkert að senda á lögreglu, ég verð bara að senda beint ríkisaksóknara en það alltaf ekki rétt bóli, ég verð að senda og vandamálið líka það að við verðum að senda það á lögreglu á Vestfjörðum
1: Ok, ég var að gera hérna, eitthvað tilkall til einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna útrússu út af því að bara fullt af fólki sem þarf á því að halda að þetta verði
2: Já, ég skoðað. Bara, hver líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig skilaboð veist, sendi þetta til lögnar, bara
1: já,
2: beint
1: Já, bara, bara beint, búið til þrýsting
2: Já, búið til þrýsting Já, það svona Jú, ég verð mjög feginn þegar að þetta verður svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóknarlögreglumaður
1: Nei,
2: í frístundum
1: Þið eru líka konu með bara handrit að kvikmynd, sýnst mér
2: Já, það var nú til handrit áður
0: Það er byrjuð heimildarmynd sko Það fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: Já, já, en ég hugsa bara líka leikin bíómynd, þetta er mesta rosalegasta íslenska bíómyndin sko
2: Já, já, þetta getur alveg
0: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann Geirfinnsmáli sko
1: Já, þetta minni svolítið á Geirfinnsmáli sko
0: Mér finnst þetta bara vera sama Já. Við líðum stundum eins og bara við megum ekki, úst, það eins og sé svona einhvern veginn sem vofir í vöku við bara getum ekki opnað þessi mál
1: Já.
0: Að því þá munum fleiri fylgi kjölfarið vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna þjóðskjálasafninu þegar ég var byrjar í mínu máli og þá var sagt um mig eftir að þú byrjar að grúski í þessu þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir
1: þetta sama mál?
0: Nei, mál sem að tengjast heim
2: Já.
0: af því það hafa svo margir verið drepnur í Íslandi sem að
2: ég tekur þetta ég á skilur bara frá tveim aðilum ótengdu þessu algjörlega og vilja fá mig með í það fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri ég veit alveg hvernig bílar fara út á hvernig fara ekki út á, hvernig já, velta og velta já. Ekki og þetta mitt heimasvæði ég keri svo óslíð sko miljón sinni fram og tilbaka og þetta þekki ég en ég get ekki tekið að mér aðstof við sjóslís í Breiðafirði ég ekki góð þar sko,
1: en sjáu þið samt, sko, þarna eru að segja það fullt af svona óleystu málum sem að brenna á fólki að fá aðstof við að grafa
0: já, og það sem fólk grafi. Getur gert já. Til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinnu týndist og það var svona skilu að fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höfn skilu og fekk hjartafall og allt það en það var einhvern veginn svona skilu svo bara að því hann dó á víðavangi
1: já.
0: Og þá kemur alltaf lögreglu og þá sem sagt eru skýslur allt sem sagt hvernig hann lá og allt þetta sko og mér fannst það rosalega gott skilu ég bara sendi fyrirspurn og fekk skýslurnar á afa
1: já.
0: Og þá fekk ég að vita bara ég sendi það mér svo svona svo, sagði bara, og þá var svona já þetta var svona, já, veist, þetta var svona og það það sem allir geta gert að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látin einhverstaðar þá geta aðstandur til sent fyrirspurn og fengi skýslurnar
1: já en þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óhliðamáli það það sem við
2: heldur betur, það vantar þetta já, númer eitt segi ég það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segi bara, herðu, komið með öllu þessu gögn sem ég hérna og við fáum bara fagmenn í þetta og sko þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum en þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi tvö inn sem eru lífi sem eru í skýslum eða þrjú
0: og lífi
1: sko. Eða búast til hérna suðsmynd rétt að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur málið upp, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð
2: fyrir, óbein vitni
1: já, fyrir utan samkomhúsiðin hýfstælega hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
0: ég sko það sem að ég alveg 100% þessum ef að máli verið opnað
1: já.
0: Þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa þá bara komið staðfesting á því
1: þið viljum meina að hún var ítt út af með kyrtaðan
2: bóð þá var engin bremsuvör tveir á lífi sem kom að þessu
0: og Snorri Konnarsson búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíllinn fer niður og hann meira þess að útskýrir af hverju allar rúðurnar eru heilar bílstjórum og bara, og hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglu bara fara í dómsal og með ýmis mál og alltaf mál hans hafa aldrei verið hrakinn í dómsal og sem segir náttúrulega bara það bara hann bara fagmaður skil hann bara styðst við staðreyndir
1: en ég ok, segjum að þetta komi núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir, hverjir lögu bara allir sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú sett í þau spor að fá þessar upplýsingar fram eru þið svona einhvers konar sátt sjáu þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálar frið og sátt í þessu máli
0: já, ég náttúrulega trúi því alveg sko
1: já.
0: En það bara þetta að fá staðfesting á að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja
1: já. Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta
0: það bara mikill léttir fyrir okkur
1: eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna, sé til í að komi við tal og segja okkur bara hvernig það gerist segna,
0: já, og þetta bara leið á lögreglun og yfirvöld bara tæknindeild lögreglun til dæmis,
1: já.
0: Bara feri yfir þetta allt saman, allt það sem öll þessi gögn og allt sem við með bílinn og tjónu á bílnum og allt þetta, og þeir segja bara það ekki fræðilegu möguleik að þetta hafi gerst eins og þau segja,
1: já.
0: Og það ekki fræðilegu möguleik að þau hafi allt í þrjár veldur þarna og komi ómeitt út úr beltislaus
2: og framrúðan heil
0: já, hún er hangir í. En úst, það er bara þetta
1: já.
0: Og svo verður bara hitt að koma í ljós skilur við
1: hvað
0: gerist nákvæmlega og allt það sko.
2: En á móti kemur að nú þegar er alveg sko ágætis líðan yfir því að aðstendendur er alveg búin að sjá þetta sjálfir þetta gerist ekki
1: en
2: það gerist eitthvað annað
1: þannig
2: þau eru alveg þar
1: allt þetta fólk sem er búið að hafa samband sem eru mörg hundru manns sem núna eru örugglega að fara að horfa hérna á ykkur og
2: fleiri til
1: eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp Nei. Og að það verið tala við leigubilstjóran mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
2: Hann ekkert að vera tjá sig sko
1: Hann ekkert að vera tjá sig, hvað hann gamall?
2: 90 ára
1: já. Hann á 90 ára já. Og hefur aldrei tjá sig og aldrei neitt komið fram þar
0: Já, það kemur nú samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: Já, og það verið að gera heimildamynd
0: Já, það og... svona, já, það búið fulla, já, já, það búið að gera hellingi hinn en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald
1: Já
0: Það hérna, hann kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta
1: sem er með þetta dagskrá
2: Mín kvartning bara að það einhver yfir sem taka þetta mál yfir, skoða
1: já.
2: Þetta
1: Já
2: Við vitum að það ekki þetta, þú, það margt í þessu máli hilming og svona sem löngu fyrnt
1: já.
2: En mér skilst að þú drepir eitthvað þá það fyrnist aldrei
0: Jú.
2: Þá bara spurning að hann auðvitað látin sá sem að hann slóst
1: við morðingin, já.
2: Já, ég hefði gott að kalla hann morðingi kannski
1: var þetta
2: þeir voru bara tveir að slást
1: já, kannski var þetta bara að gálisi
2: já, það engin að setja út á það
1: Nei.
2: Tveir menn að slást annar kýli fastar, það bara svo gengur gerist og bara slís
1: já.
2: En af hverju gerist hitt allt í framhaldi það í skrýtna
1: já.
2: Það þarf að kíkja hans á það leiðu veitu það, þá held ég að kemur bara svona ró í þetta
0: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona gæsa og þegar ég hérna var búin að googla og ég lá og núna ég bara í vikuna því að 2003. September úr 53 og síðan dó
1: já.
0: Og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigrindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið af andláti við eitt kjafsök af því það var svona alveg búin að koma að saga því að hann hefði fengið högg, bara kjafsök og dáið við högginn og ég leitað og leitað og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekkert að fólk hafi dáið
1: gervigrindina að finna
0: já og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýrslur og ýmislegt en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig að þróaðist og svo, en svo ég allt í komin inn í kjafsök, rótast, fellur í frjálsu felli og hálsbrotnar við að fatta þetta sko. Þá bara þá fæk ég bara svona gæs á því að þá sá ég atbyrður
1: sá, svona og
0: beinbrotin eru all þannig hann kjafskabrotin, það sundur hérna og hérna festing hérna tennur það kvarnast upp út tennur og svo bara sér maður netunum fullt af alveg eins málum sko.
1: Já.
0: Þá bara segi ég herri, þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldasta skýringin sönn sko.
1: Vitið einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti sem að myndi toppa ykkur í þessu
0: Já ég búin að hérna eins og þetta ég veist, já þetta maður náttla bara læra gríðarlega mikið í þessu sko
1: mm-hmm.
0: Og hérna ég veit ég hef sagt það að ég fór nokkru sinnum á Ísafjörð þarna bæði í sumarferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin þessi síðustu 5-6 ár og ég gerði það svona ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég bað hann í fyrarskiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana
1: Já.
0: Og það var áður en að myndirna komu og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig afgreiðsluna og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera sko, þetta tók langa tíma og, svona, og hann segir við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
0: Þetta var lögreglum á Ísafirði
1: Vá
2: Jú þessi maður er til hann þarf að fá heimild til þess að ofan
1: Mm-hmm. til að bara fá að opna þetta mál og það
2: fáðu, það skýrslan fáðu, fáðu bara gögn hjá þessu strókum hvað búið að finna þá, það búið að ef að við komum til lögreglumaður sem að fengi að taka þetta mál að sér óháður bara úr rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þekki máli ekki neitt þekki engan að bara gjá svo vel, þannig fengi bara bunga sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum eða þyrftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á, til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun, þessari, þú veist, að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar já, tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlunum sem eru tilbúinu til þess að bara taka ábyrgð á því að finna út úr þessu með þér. Mér finnst það
0: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis
0: Já, það bara, úst, að við kenna ekki mistök úst,
1: já,
0: það, úst, skil, það er alveg til hérna næsta sinns með allt þetta kjafta ég ætla ekki að fara út í það
1: já.
0: En það til sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt sko að það viðurkennir það ekki sem sagt, það viðurkennir ekki mistök og það viðurkennir aldrei
2: kerfið ver sig
0: það mun aldrei,
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
2: viðurkennir mistök
1: einn með gott hjarta Heyrðu, þakka ykkur fyrir takk, og takk, bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór Já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við örugglega áfram að fylgjast með þessu máli
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: ætlum við að fjalla allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og fáum til þess hjálp frá Helen Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi. Blessuð Helen.
1: Sæll og blessaður.
0: Ef ég þekki rétt að þá þú fylgst með allsherjarþinginu?
1: Jó, ég get ekki annað sko. Þetta er alltaf svolítið tilökkun að hlusta á einhverjar 50-60 ræður, mjög gaman.
0: Já, og hvað stóð upp úr? Ég skal viðurkenna að ég horfði bara á Trump og Netanyahu, reyndi að fórseta Finnlands líka og ég er svona eitthvað aðeins smá. Hvað fannst þér standa upp úr?
1: Sko, það er svo skrítið að upplifa tónin hjá, þú veist, einhverjum eins og Trump og kannski Netanyahu og svo einhvern veginn, þú veist, öðrum. Að því að sko bara þá hlustar á Kína til dæmis og bara svona fleiri stórríki að þá miklu meira að vera að tala sko bara vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvernig að klást við að, jú, auðvitað náttúrulega, það kannski þess að stendur upp úr náttúrulega þessi gagnrýnir náttúrulega á einhliða bara hernað og það mikið vísa í náttúrulega sérstaklega ástandi varandi Íran og lókun á Hormúz og en mér fannst svona í mörgum ræðum var rosalega mikið vegið að Bandaríkjunum óbeint og það voru fáir sem að þú veist að nefnir engin endilega og nöfn þú veist þessi ríki sem að vera að fordama eða nefnilega til kannski Ísrael hjá ákvörn ríkjum en þú veist það var nánast hver einasti leiðtogi sem að íjar að því þessu sko hérna hegemoníunni hjá á Bandaríkjunum hvað þessi hættulegt og þegar að ríki taka svona einhlega ákvörnir í hernaði og að vissu leiti þá náttúrulega líka er það Rússland og Úkraína en mér fannst ansi mikið vegið að Bandaríkjunum og svo eins og skrítið að horfa á sko stútfullan sal þegar Trump kemur með sína ræðu og með þarna eitthvað ákveði klapplið en sko ræðan var alveg ömurleg eins og við var að búast og þú hefur hort á það er svo einkennlegt að horfa á einhvern mann sem að sko er að groppa sig af því að þeir sé að búa til springur og er að groppa sig bara af því að brjóta alþjóðlöðurinni sko þannig að það er rosa gjá þarna á milli Bandaríkjana bara hreinlega og bara nánast allra annar ríkja í heiminum.
0: Það var þannig að það svolítið augljóst í viðtökunum, eins og þú segir að það hafi verið klapplið, það var eins og það færi í gang svona þegar fór að líða á og var orðið augljóst að hann var ekki að fara að vinna salin, en þá fór bandaríska sendinefndin að klappa mjög ákaft.
1: Já, og eins sko með Ísrael, þeir eru alltaf að passa sig á að vera með fólk í stólunum, aðna fyrir ofan, til þess að heyrist klapp sko á þó að náttúrulega hálfu salurinn hafi lappa út.
0: Já, og með rúmlega hálfu salurinn eða ekki. Ég fór að velta fyrir mér, ég sá þetta, manstu eftir svona viðbrögðum við ræðu eins og var hjá Netanyahu, það sem að ég hefði gískað á 70% salur lappaði í burtu.
1: Já, sko, þeir sögðu 50-60 ríki hafi lappa út, ég veit ekki nokkra tölu, en jú, sko, í fyrra var líka rosalega mikið gengið út. En nei, það er eins og hann verið svona birt nokkra greinar þetta sko að dagar hans eru liðinir vegna þess að Bandaríkjaforseti, hann minnist ekki eins og á Netanyahu, hann bara minnist ekki á hann minnist raunverulega einu orði á Ísrael í sambandi við sko að þetta er hérna ekki langt frá sérst að hann var minnast 7. oktober en hann minntist ekkit á Netanyahu, en hann eitt alveg svakalegri orki að tala Íran og minntist ekki á Ísrael í þess samingi þetta var alveg magnað sko. Þannig að það er almennt talað að Netanyahu fekk ekki svona sko hitta Trump í þessari heimsóksinni. Þannig að það fjarar undan honum held ég, alls mikið.
0: En þegar maður hlustar á svona bút og bút og lesa þessu um þetta, þá er svona eiginlega augljóst að sko Sameinuðu þjóðirnar standa mjög veikt. Ég fylgdist með ykkur umræðum það að því að nú er að fara að koma nýr aðalritari og sjóður heimsur og koma sér saman hvað það er að þá var það orðað eitthvað svona þess að það hefði sér að vera að leita er umlega nógu veikum frambjóðanda því að hérna Bandaríkin og fleiri mun aldrei sætta sig við sterkaleit og vegna þess að þeir líta svo á að Sameinuðu þjóðirnar séu bara að fjara út og einhver orðað sem svo að Sameinuðu þjóðirnar hafa líklega aldrei verið veikari en við aldrei meira þurft á þeim að halda.
1: Já, það er náttúrulega alltaf hætt við því og þetta sýnir sig svo líka rosalega mikið í öryggisráðinu sko að þú færð einhvern veginn alltaf það sem ég kalla á ensku lowest common denominator sem allir geta þú sætt sig við
0: Legst og þetta er
1: svakalega erfitt að finna kandidat sem að meiri hluti og sem er sem sagt ekki heldur sé vitúar og meiri hluti hérna allsherjarþingsins sé að það ekki nota sérst neytunarvald og meiri hluti allsherjarþingsins og þú getur ímyndar Bandaríkin og Rússland inn í þessari dæmi þannig að þetta nánast ómögulegt sko en það eru svona sko það mér heyrðist Spánn ég ætla bara að segja það strax að Spánn var með mjög góða ræðu eins og maður má nú búast við Ana Sanchez en það eru svona mér sýnist nokkur Evrópuríki að vera að kasta sér á baku í kandidat frá Suður-Ameríku og vilja að fá konu núna vandamál það að sko þú þetta það eru allir rótni svolítið, ég meina hann alltaf búin að vera þarna núna mjög lengi að geterist og það sést á honum, blessuðum en ég held að þetta nefnilega, þegar maður upplifir þetta innan samnýð þjóðana svolítið og ég náttúrulega ennþá verið um samnýð þjóðunar í nokkurnum verkefnum að það svolítið mikil gjá á milli þess sem maður verið að segja þarna kannski í pontu þar sem margir leiðtogar eru og ég ætla bara sko ræðurnar eru allar mjög góðar og til dæmis ræða utanríkisráðherra Íslands hitti persónulega fannst mér hitta algjörlega í mark, mér var svona algjörlega snert á mér varst frábært hvernig hún var að hérna, veist, tala alþjóða sakamáldómstólin sérstaklega í ljósi þess til dæmis að Trumpar þú veist, hvað Trump sagði sakamáldómstólin sem sagði bara, þú veist, þetta bara leggja niður og það eru bara glæpa menn sem að rækja hann og það fannst mér svolítið flott, sko, þá voru veist, þarna nokkur erubryggi og smáryggi sem að, þú veist, þyrtu sér í kringum sérst, stuðning við sakamáladómstólinn, alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag og náttúrulega og svakalega flott ræða frá hérna líka hérna mjög ungur hérna forsætisráðherra hérna hollendinga, þú veist, þetta hérna 39 ára eitthva og hann var með alveg dúmultur góða ræðu og ég mér talaði alþjóðlega sakamáladómstólinn að það þurfti að verja hann Mér fannst hérna, það koma svolítið vel í, og þannig að sérst að, ok, ræðurnar eru til dæmis mjög mikið að fjalla loftslagsvanna og það var frábær ræða frá hérna forsætisráðherra Nepal og hann bara eitthvað 34 eða eitthvað, sko, hann er yngsti hérna sá sem fór í pontu og en hún var bara alveg ótrúlega ræðan, sko, því þau eru náttúrulega nýbúnar að gangi gegnum þessa ræðilegu hérna hamfarir og aftur að verða meira sem jöklarnir eru að bráðuna en hann sagði bara þú veist við erum að stönda frammi fyrir loftslagi sem við báðum ekki og stríðum sem við byrjuðum ekki á þú veist og svona þú veist og þarna fannst mér einmitt þú veist, Evrópa er hérna situr daldið mikið og Vesturlanda leiðtogar Vesturlanda koma hérna og tala til dæmis gervigreind að mjög mikið fjallan gervigreind og það Frakklands fórsýstaklega inn á það að það þyrti og fleiri, margir fleiri nefndu það að það þarf einhvern alþjóðlegan eitthvað kerfi til að stýra eða stjórna gervigreind þú veist, bara að setja upp eitthvað álíka eins og bara jafnvel parisa fyrirkomulagið sko útblástur það verður einhvern veginn að ná tökum, þannig að það var jákvætt en þess að ræður, þó að það hitt allar í mark og segja allt réttu hlutuna, þá náttúrulega starðið þessi að við hefum aldrei staðið frammi fyrir jafnmörgum átökum, síðan í seinni heimsturöld, dauði fós er bara, þú veist, hefur aldrei verið jafn, meiri heldur en síðislegin þrjú ár með að Og þannig að þú veist, og ég sem vinn í Afríku, núna mestmegnis, að það rosalega erfitt að horfa fram á bjarta tíma þegar til dæmis núna í Sómali eru við bara bíða hreinlega eftir El Niño rigningunum og við vitum að 10.000 manns munum missa heimili sín eða þú veist, þannig að ástandið í heiminum skelfilegt. En það athyglisvert að hlusta til dæmis á Kímiref, þú veist, það var ekki fórstir sjálfur en það var haldið utanríkisráðherra sem að hérna fór í pontu það var hjá mörgum að þessum hvað maður að segja global suðrið sko, hjá þessum ríkjum var miklu, tala miklu meir í lausnum heldur þetta hafi verið þessi retórik, þú veist þessi lönd eru að kljást við þú veist, raunveruleg vandamál, standa frammi fyrir raunveruleg vandamálum og eru bara að tala miklu meira í hvernig við eigum að fara áfram. Mér fannst líka svolítið hérna fallegt að hlusta á Macron Frakklands forseta sem talaði einmitt um mikilvægi hérna Sameinuðu þjóðanna og hann var alltaf að sagði bara við megum ekki vera fatalistisk við verðum bara að halda áfram við megum ekki gefa eftir við verðum að halda áfram og hann talaði rosalega mikið hann var ekki í retorikunni heldur fannst mér Mér fannst hann tala rosalega mikið hvað frakkar væri að reyna að beita sér á ýmsum stöðum varandi, þú veist, bara að promotera alþjóðlög eða að, þú veist, að vinna einhverjum kerfum í samband við loftslag eða að vinna einhverjum, já, bara almennum svona betrum bæta heiminn, skulle ég segja. En eins og segi, þú veist, staðreyndin náttúrulega, við erum í alveg skelfilegum heimi en við höfum ekkit annað en Sameinuðu þjóðirnar og ég vil bara, það rosalega sérstakt að upplifa að vera í New York þegar allsherjarþingið að upplifa það á einum punkti komi saman allir leiðtogar heims til þess að taka stöðuna. Þú veist, þannig að þegar fólk að krítisera Sameinuðu þjóðirnar, mér finnst það oft skorta almenna vitund bara fólks hvað eru Sameinuðu þjóðirnar, hvernig þar uppbyggðar hvað meinum við þegar við segjum Sameinuðu þjóðirnar. Mér svolítið svona skortur á almennri þekkingu hvað eru aðildarríkin, hvað síðan stofnanirnar að gera og svo framvegis en almennt séð, þá fannst mér það voru margar dundurgóðar ræður hérna og ég svona sérstaklega varandi gervigreind og loftlagsvanna þetta, þú veist, þú ert á internetinu og ert að horfa á, og ég ekki bara að tala um á Íslandi, en þetta líka alveg á Íslandi, sko, þegar maður að horfa hérna á samfélagsmiðla og horfa á umræðu kannski eitthvað svona að vera að tala um loftlagsvanna og hvað þurfa að gera í þessu, þá koma bara einhverjar holskeflur af einhverju fólki sem að bara, þú veist, bara með hérna í afneitun veit ekki betur eða þetta til dæmis mjög mikið erlendis það sem við köllum bots sem bara, þú veist, sem bara flæða yfir interneti þannig að þú sá raunveruleiki á samfélagsmiðlum hvort sem það á Facebook eða Twitter eða X og svo þjóðir og leitorheims axu allt að tala málefni bara tveir ólíkir raunveruleikar þess að það ekki til að þarna í New York á allsherjarþinginu sé nokkur leiðtogi sem neyti fyrir staðreynd að það þurfum við að taka til í loftslagsmálum og það verði að gera eitthvað það er ekki eins og niður talað það engin nema Trump, hugsaður
0: En varandi við erum líka að greina ástandið rétt og staða Sameinuðu þjóðanna er frekar veik þú nefndir hann það með gervigreind ég man ekki hvort að nokkur hafi sagt að við þurfum að búa til svona stofnun svipað og kjarnorku stofnun saminu þjóðuna til þess að halda utan þetta en það hefði verið gert fyrir 40 árum ef þetta mál hefði komið upp þá og þá hefði menn litið til saminu þjóðuna sama það eru Pakistanar sem eru að tala á milli Bandaríkjanna og Íran ég meina saminu þjóðuna að vera Guterres sem verið ekkert flogið neitt í tengslu við það mál þannig að sömuleiti þá bara eins og Sameinuðu þjóðirnar séu bara ekki ringir engin í þau sko.
1: Nei, það kannski þá þurfum við aftur að fara að greina á milli eða hvað við erum að tala þegar við tölum Sameinuðu þjóðirnar vegna þess að leiðtogar heims geta verið að notast við tól og tæki og alls konar til dæmis ef við tölum loftlags hamfara hlýnun og annað nú erum við að fara í COP31 núna í Tyrklandi núna í haust leiðtogar heims eru kannski mikið að milli svona milli, en kerfin sem oft síðan þú veist, bakka upp einhverjar ákvarðanir eru oftar en ekki kannski einhver svona einhverjar rammar í kringum sem að Sameinuðu þjóðirnar síðan aðstofið og þetta náttúrulega ég náttúrulega upplifði þetta rosalega mikið í minni vinnu í sjómliðu vegna þess að það fjarar undan Sameinuðu þjóðirnar þar vegna þess að nú bara pólitíska skrifstofin að loka stjórnmöld það þýðir það að málefni Sómalíu ekki endilega ennþá rætt þá reglulega í allsöfni hérna í öryggisáðinu það breytist svona staða landsins við það að loka pólitísku skrifstofinni við það koma ákvörnar áskorunir og þetta sáma við að sko það sem að í til dæmis Mali stjórnmöld í Mali, bara takk fyrir komuna við viljum bara fá að loka þessu og fleiri ríki, Burkina Faso þetta svona En það líka vegna þess að þeir horfa þá á viðveru Sameinuðu þjóðanna sem pólitískri stofa eitthvað sem kemur undan öryggisráðinu, sem kemur undan þessum fimm. Og það pólitískt. En svo ertu náttúrulega með allar hinnar stofnunar sem eru tæknilega stofnanir. Hvort sem það þróunar hérna stofnunin eða hvort sem það bara matalhjálpin eða heilbrigðisstofnunin þetta alveg urmull af alls konar tæknilegum stofnunum sem eru síðan að sjá svo mörg ólík atriði sem að, þú veist, við flæst okkar, ég meina, flugumferð, þú veist, póstur. Ég meina, þetta allt tæknistofnanir undir Sameinuðu þjóðunum sem að samhæfa allt þetta starf. Þannig að ég alveg sammálaði, sko, við eigum undir í það, það náttúrulega breytast eitthvað í Bandaríkjunum fyrst og fremst til þess að þetta lægist eitthvað varandi svona hvernig hallar undir Sameinuðu þjóðunum, vegna þess að þeir eru náttúrulega bara að grafa undan Sameinuðu þjóðunum, Bandaríkin. Og með það, og þar, og á sama tíma þegar þeir gera það, þá grafa þeir undan bara réttaríkinu, alþjóðlegum lögum, þú veist, og þetta það sem ég, mér fannst okkar fórsætisráðherra að koma vel inn á, sko, að þarna er hættan fyrir smáríkin, erum þetta að Sameinuðu þjóðunar að það grafa undan. Mér fannst almennt tónninn, og ég held að þetta sé sérstaklega sterk upplifun í Evrópu, að Sameinuðu þjóðunar verði að styrkja. Mér fannst það algjörlega sko sterki tónninn frá evrópskum ríkjum sem svona mót og Kanada náttúrulega var þetta mótvægi við Bandaríkin og hvernig Bandaríkin hafa haga sér síðast en áru já, áratugi svo sem en ég er ekki dóms, þú veist, ég er ekki hérna, það er ekki hægt að afskrifa Sameinuðu þjóðirnar sko að við höfum ekkert annað
0: en það þarf að gera eitthvað til þess að styrkja Sameinuðu þjóðirnar, það er ekki að vonast til þess að Eyjólfur hressist
1: Já, ég held bara, eins og segi, númer eitt að við þurfum að sjá breytingu í pólitíska landslæðinu í Bandaríkjunum því það er það sem að eiginlega vegur mest að Sameinuðu þjóðunum núna hvernig Bandaríkjumenn hafa sér innan Sameinuðu þjóðunum og grafa undan Sameinuðu þjóðunum Númer tvö líka sko þetta af því að við erum í þessum átökum það hefur dregið rosalega líkur fjárstuðningi við Sameinuðu þjóðunum bara svona almennt það bara minni peningur til vegna þess að það verið að dæla öllu í vopnaframleiðslu og í hérna varnamál og hérna þannig að það verið að taka pening af þrónuhjálp en það líka, sko, mér fannst rosalega mikilvægt að hérna benda það að ræðurnar frá leiðtogum Afríku þar var algjörlega einmitt og þetta var stutt af nota bene evróskum leiðtogum líka þessi að Afríka verður að fá sæti í öryggisráðinu. Þú getur ekki verið með 52 þjóðir sem að hafa enga aðkomin með gegnum eitthvað svona, þú veist, eitthvað smattrís aðeld sem að rótir á milli að þeir fái fasta viðveru í og það allir, mér heyrist á því að þetta eru bara umbætið sem allir eru að kalla eftir það verði, svo er annars sem var mjög mikilvægt
0: Býtu Helena, þú ert að tala Já. Þetta sem umbætur að Afríka fari inn í öryggisráðin, á sama tíma þá hefur öryggisráður öfulega aldrei verið vitlusara heldur að það er búið að vera undanfærið
1: Já, en þegar, sko þess vegna verið að tala afnám neytunumvaldsins hvernig það hefst á endanum það síðan spurning, og ég held að það gerist ekki næstu tveimur árum út af Bandaríkjunum En það verður mjög aðeins að sjá, ég meira meira sér að kínverjar eru að kalla eftir miklu breiðari, multinational, þú veist, hérna, bara hvernig heimurinn uppbyggður og það sé multilateralism, ekki þetta hegemoni. Þannig að það ekkert ólíklegt að það verði á einhverju tímapunkti, fer svolítið eftir bandarískum stjórnmálum, að það verði hægt að endurbæta, vegna þess að þarna stendur nýfurinn í kunni, varandi hvað Sameinuðu þjóðunar hafa ekki geta gert til þess að í rauninni beita sig fyrir fleiri lausnum og komi veg fyrir fleiri átök og það skýri svolítið að þetta kerfi algjörlega lamað að þess að eru hvert hérna, bara hvert landi og fætur öðru sem að við sjáum bara hérna skæð bæði innanlands og jafnvel milli landa átök sko og það einhvern veginn vantar eins og maður segir grown-ups in the room sko stundum vegna þess að þegar Bandaríkin eru farin og Bandaríkin og rússar talast ekki við þá ertu með öryggisráð sem að virka náttúrulega veginn og þá getur ekki saminast að senda einhverja friðagæslu til þess að frista einhver átök því það var helsti, sko við bara förum aftur fleiri áratug, þú veist, kýpur jafnvel hérna friðargæslan sem eru landamærum hérna Líbanon og Ísrael og Sýrlands þú veist þessar og hérna ein sem er í Abyei milli Suðursúdan og Súdan þetta eru friðargæslur sem að frista átök og sama lengi vel í Kongo þó það hef ekki gengið vel en núna og bara Suðursúdan þar friðargæsla sem að ástandi væri verra eða hægt að segja sem svo en það væri verra eða væri ekki fyrir þannig að þú veist ástæðan fyrir því að við erum kannski núna bara að sjá fram á öll þessi ríkuleg átök spilast út er líka bara því að Sameinuðu þjóðirnar geta ekki starfa saman eins og þess vegna verður að afnema þetta neitunarvald vegna þess að þeir geta ekki einu sinni sett friðargæslu liða af því að ef einhver setur sig á móti og oft þeir eru að setja sig á móti því hvort það Bandaríkjamenn eða Rússar þá oft ástæðan fyrir því, hún pólitísk og hefur jafnvel ekkert að gera með ríkið sem að ræðir heldur það af því að síðast var Bandaríkin sem setti kannski nei við rúsa til og rúsa og svona gengur þetta þetta bara svona eins og leikskóla leikur sko, sankasa leikur
0: Já, hefur ræða utanríkisráðherra Íslands, Þorgerðar Katrínar hefur farið svolítið víða ég sé svona verið að geta minnar bara víðum heim, þetta segja, ég man ekki ég náttúrulega ekki með þess einsýn í samlega þar sem þú hefur en ég man ekki eftir að ræða Íslending sem við farið svona víðar
1: Nei, og það sem ég var ánað með raunverulega var að því að sko þetta ekkert endilega vettvangur til að vera að ræða innanhúspólitík svo mikið, þannig ég var rosalega ánað með það hvað hún beitti sér einmitt að því nú Ísland búin að vera í mannréttindaráðinu þannig að mér fannst þú taka það hlutverk alvarlega og þar að leiðandi réttilega þú veist, sagði það sem hún sagði um Gaza og óbylgjarnar stjórnmálumenn sem vil ekki beita sér fyrir friði mér fannst þetta smart vegna þess að það mikilvægt að einmitta að smáþjóður láti heyra í sér og sérstaklega einmitt eins og ég segi stuðningur hennar við alþjóðadómstólinn hérna eða sakmáladómstólinn sérstaklega að mér fannst þetta mjög smart hún fór algjörlega þú veist, það var Afganistan, en það eins og ég segi það afleiðing þess að sitja í mannréttindaráðinu ég ekki viss að ef Ísland væri ekki í mannréttindaráðinu og hefði ekki verið mikið involvera þar og væri kannski ekki endilega að fara svona einmitt víðan völl en mér fannst þetta smart ræða og bara ég var mjög ánægð með hana og ég hjó líka eftir því þegar hún fór að tala gervigreindina hún myndist á að það þyrfti að það fyrsti að koma í veg fyrir að gervigreind stuðlaði að falsfréttum mér varst það svolítið kannski var það smá svona domestic dick eftir Evrópusambands kostninguna
0: hún hefði tapað fyrir gervigreindinni
1: já mér varst svona, ég veit ekki ég kannski eitthvað lesaði rámt í þetta mér varst það var náttúrulega tala það að það hefði kannski verið eitt smá peningum í gervigreind til þess að á TikTok og svona en ég veit ekki, ég var ánægð með þetta ég held líka það sem ég fannst aðtilsvert var bara hversu empowered Afrika í sínum sínum ræðum
0: og samstillt
1: og bara, en líka bara þú veist bara virkilega hvað maður segja mikill kraftur í hvernig ræðurnar voru og uppáhalds er líka fórstæðisráðherra Barbados hún alltaf rosalflott eða þetta svona topp ræður sem maður eftir skoða Barbados það Holland það mjög hann alltaf Sanchez frá Spáni Þorgerður Katrín, hún eða þú sér bara að hún í spilaranum hún að túkka upp allstað að skoða að vera kvótana sem er mjög smart og skemmtilegt og og já hvað að ræður, ég meina það er Trump, hann alltaf bara eða sræðalur og hann
0: Já, ég skal viðkynna
1: það Helen, Nepal, alveg definitíli hlust á Nepal
0: Já, ég verða viðkynna það Helen að ég hlustaði á það sem neðst á listanum þínum á Netanyahu og Trump
1: Já, ég hlusta á þetta sko en það náttúrulega ekkert nýtt veist, þetta bara sama og maður heyri svo oft í þeim sko, þetta bara sama en samstillta Afrika sem sagt svo ég haldur náttúrulega áfram með það það var bara þessi krafa ekki bara að Sameinuðuþjóðirnar við sjáum umbætur í Sameinuðuþjóðunum heldur bara talað umbætur í hinu alþjóðlega fjármálakerfi vegna þess og náttúrulega hamfara línum til þessi ríki hafa náttúrulega ekki þú veist, fengið að spúa út allir þessari mengun og innvæðast að meðan við höfum notið þess en það sem var sérstaklega aðtilsvert að heyra var þessi krafa viðurkenningu á því að í raunni auður Vesturlanda og sérstaklega Bandaríkjanna sé byggður á bara einu stærsta og hræðilegasta sko þá erum við að tala flutninga á þrælum frá Afriku til Bandaríkjanna sérstaklega og þetta kom oft fram og það var bara krafa eitthvað réttlæti þannig kringu þetta sko
0: Þá er þetta að tala um einhver svona miskabætur sem nú reynda rættum líka innan bandaríkjana að afkomendur þrælana fá í miskabætur fyrir hvernig var komið fram eða á hvaða stað þau komust út í samfélagi þegar loksins komust út.
1: Akkurat. Og, en þetta líka, og þess að þeir eru tala um þetta, miskabætur geta líka verið í formi sko, því að þeir gefa skuldir. Þú veist, það getur verið að, vegna þess að Afrika stendur núna fram fyrir því að fá bara ekki sömu lánakjör og fá ekki sömu bara aðgengja mörkuðum og það náttúrulega staðreynd að þeim haldið niðri bara með þessu móti. Þannig að það Afrikuríki eru farin að vera háværari eitthvað efnagarslegt réttlæti það að bara viðurkenningu á því að þetta þrælahald hvernig það hefur bara farið með álfunni sérstaklega vestur Afríku sem var bara, þú veist, heilu bara svæðin voru bara tæmda fólki þú veist og hérna, og síðan þetta með, sérstaklega með fjármálakerfi finnst mér aðtilsvæst og það mér þarna voru náttúrulega margir sem tölu mitt þetta að fara í einhliða hernað sem leiðir til þess að Hormús lokað sem hefur síðan leitt til þess að þú ert með, ég meina, þú veist, Indland fór inn á þetta líka, þú veist, og hérna bara fertilæsir, þú veist, hérna bara, þú ert ekki með, hérna til þess að, bara, það bara við erum að tala það, uppskeru brestirnir verða gigantískir, að því fólk hefur ekki efni á þessum fertilæsir sem mann ekki íslensk orði.
0: Já, hérna, bara áburður.
1: Áburður, já. Og hérna, og síðan þeir sko að tala að, þú veist, þannig að ólían. Við stóðum fram fyrir því í Sómalíu að það var bara fullt af leigubílstjórum sem eru svona tútúk, þeir höfðu bara gett efna að kaupa bensinni til þess að ná í, þú veist, það svona áhrifinu svo gigantísk innan ef ég má nota þróunaríkina, þú veist, það bara þessi fátækustu ríki heims eru bara þjást svo gigantískt út að bara til dæmis þessu stríði við Íran þannig að mér fannst Já,
0: fyrir ekki. Já, ég ætlaði bara að segja sko, einhver hugmynd af okkur saminu þú þannig er raunverulega að styrkja hinn veikari eða allavega að búa til þannig kerfi að hann sé vendaðu fyrir yfirgangi hinnar stóru. En í bandaríkjunum er ráðandi öfl sem að segja að bandaríkjumenn eigi þvert að móti að nota styrk sinn og ekki að hérna, beigja sig undir að lúffa og ég hugsa það sé svona svolítið sterk kreifing í bandaríkjunum og ekkert víst að arftaki Trumps sem jákvæðri viðor til saminu þjóðana, þá það sé kannski ekki eins dónalegur og Trump.
1: Mikið rétt, en hittir hann að mála að svo við sjáum bara Ameríku eru einangrast meira og meira og meira. Þú veist, þó þeir séu búin að skrifa undir einhvern hérna díl við Grænland eða við Danmörku og uppfæra hennar 1951 samning eins og við gerðum okkur sko ég meina þú bara horfir á almennt ræðurnar hvernig þeim beint að bandaríkjum þú veist það bara megin hluti heimsins búin að fá sig algjörlega full satan að framfyrir bandaríkjum hana og jújú það náttúrulega líka verið að rússar fá hérna að sjálfsögðu sérstaklega frá Evrópulöndunum það náttúrulega bara búið að vera í það stríði búið að vera gangi alveg bara allt og langa tíma og þannig að það alltaf verið að kritisera rússana rússarnir svo furðulegir, þeir koma með þess að ræðu Lavrov utanríkisráðherra þeirra hann kom með ræðu sem snerist eiginlega bara nánast eingöngu alþjóðlög þannig að það stundur svona það spilast út svona alveg hrikalega, ekki bara Trump sko, það var líka rússar og svo náttúrulega hlusta á Íran það svona, þú veist, það náttúrulega ákveðin svona við veitum alveg hvernig Íran heima á sig þetta ekki, líra þess ekki en sko overall að þá held ég samt sem áður að þessi krafa hún að verða sterkur og sterkari umbætur í samlíðunum ef við sjáum breytingur á pólitíska landslæðin í Bandaríkjunum þá myndi það hjálpa ég held bara að það svo aðtrýlisvært að sjá hvernig Bandaríkin bara ökonomist eru meir og meira ísólar eru bara að fara einhvern veginn og sér hvernig Bríkslöndin þó þau sé ekki þetta er meira efnaðaslegt samstarf þetta ekki bönnlinni sko bandalag en þetta efnaðasamstarf maður sér að það allir að styrkja sig annars staðar til þess að draga úr þessu bara að vera svona óbóstlega háð Bandaríkjunum og sáfast mér merkilega snakla að þessi tilvísun, Macron kom sérstaklega á þetta, þetta var fleiri sem töluðum þetta nauðsyn þess að hafa, já bara hafa einhver völd eða geta stjórnað þessari gervigreind á eigin fórsendum. Að þú eru það fyrir að byggja upp, þú getur ekki bara verið með, þú veist, Google, Meta, þú veist, þetta allt amerískt. Mm. Það engin evrópsk, hvar evrópsk mótvægi eða bara annað mótvægi við þessi, þú veist, það bara ríkalt þess að hugsa að hver einasti banki nánast í öllum heiminum notar Microsoft. Þú veist, við erum svo óbóðslega háð amerísku tækni og Evrópa sérstaklega að vakna upp þetta og þetta kom fram svolítið fannst mér í ræðum margra Evrópuleitua að það væri ágætt að fara að diversify aðeins frá bandarískri, þú veist, að vera bara algjörlega háð bandaríkjunum þessa tækni og vonandi verður þetta voru Magrús að tala þetta einmitt það seti í gang eitthvað svona batteri þar sem menn byrja að ræða að koma beislunum yfir og þetta þessi tilfinn sem þína að sko þú veist bara eins og var komið beislunum hérna kjarnorku vopni sko þetta ekki ólíkt sko þú veist það sem við erum að tala
0: Herðu, en ég sé í umræðinni hún farið víða ræðin hennar Þorgerðar líka á Íslandi margir að tjá sig flestir svona ánægðir og stoltir af fá Íslending til þess að vera svona hitta naglan á höfuðið einhvern veginn að hérna, búið til fyrirsagnir í fjölmjölum víða en svo kemur alltaf þetta já, þetta nú bara eitthvað ræðukeppni þarna í New York og, en það eru athafnir sem skipta máli og maður myndi kannski sjá hérna, Ísland vera með harðari afstöðu gagnvart Ísrael meira í takt við það sem að ræðan var frekar heldur það sem raunvörlega hverju svarar þú svona vangaveltum?
1: Já, ég sjálf myndi mitt benda það sko að það þarf að fylgja þessu síðan eitthvað meira mér skils náttúrulega við sem búin að segja einhverjir hérna á lista sem ekki ferðast þú veist sem eru hérna vantanlega myndu við ekki fá til okkar neitt sem núna á lista alþjóða sakamáladómstólsins og ég held að við höfum líst því yfir að það sé ekki bóði, við höfum líka sett þarna einhver viðskipta bann á vörur frá vantanlega þessum svokölluðu settlements sem alltaf bara þarna landnum að byrja, þetta svo bilað orðan nóti þetta, þetta ekki landnum bara sko, en hérna
0: Mætti kallað landránsbyggðir
1: Landránsbyggðir miklu einmitt akkurat og hérna en auðvitað vilja náttúrulega þeir sem að fylgjast með þessu, við viljum bara sjá viðskiptabann á Ísrael eins og að gert í Suður Afríku það gerist ekkert fyrir við erum komin á þann stað en það líka gerist ekki fyrir við sjáum breytingu í bandarsku pólitísku landslagi Það sem gott í þessu það bandarísk pólitísk landslag að breytast varandi Ísrael. Það er ekki þannig endilega að sko svo líkar kosningar í Ísrael. Mm. Ekki það að það muni breyta miklu endilega innan Ísraels en sko ég held að þetta getur ekki gengið svona áfram endalaust. Það er bara, ég held og þú veist, ok, þetta alltaf stúpid að tala þetta svona Ed Sheeran tónleikarnir ég meina þetta, þú veist, bara í kringum Ed Sheeran og allt þetta það allt einu orðið jafnvel meira hvað maður að segja, að vera núna svona bara einhverju harsfýraðu síjónisti gæti komið meira niður á ferðlíðinum heldur en að vera bara opinberlega núna fyrir frálsa Palestínu það er stór breyting til dæmis í Hollywood eða í þú veist þessum geira það sem þetta fræga fólk að operita sko. Þannig að ég alltaf jákvæð og ég þess að fagna ég öllu og ég veit að fullta fólki sem getur kritisirað Þorgeir Katrínu fyrir hitt og þetta en við verðum samt held ég að fagna því í hvort einasta skipti sem við sjáum einhver smá skref eða eitthvað sem að bítur og þannig að ég var mjög ánægð með þetta digg sem hún gerði þarna bara beint í kókið á netan í á og fekk líka bara lofa fyrir og dreifing út um allan heim og ég sá að palestinumenn voru brjálaðslánaði með þetta sko
0: en, það kannski besti dómurinn ef þú ert að horfa á þetta mál út frá Palestínu
1: já, algjörlega og ég persónlega geri það mjög mikið þegar ég horfa á vegna þess að einhver sem vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar að þá fyrir morga okkur þó að við kannski getum ekki verið að beita okkur eitthvað svaklega mikið í þessu sem vinnum þar en máli það að þetta hefur svo mikil áhrif á vinnun okkar hvernig bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ná að haga sér að grafa undan alþjóðalögum og þessi, þú veist, hérna, að grafa undan líka bara alþjóðasakamáladómstólnum eða bara alþjóðadómstólnum. Þetta hefur bein áhrif á það þegar maður að vinna við öryggi og réttaríki í löndum heims, þú veist. Þannig að það er svo mikið sem að ríður á að það við verðum að sjá eitthvað gerast með palestínsku. Því það, þú veist, þetta að þetta er bara núna stærstu ég meina ok, það eru alveg skelfileg önnur mál eins og Súdan, Suðsúdan í Jemen, í Sómalíu þar sem ég að vinna, þar sem bötti að deyja í hrönnum sko, úr næringarskorti þetta ekkit vandamál hins verg að við sjáum ekki Vesturlönd vera styðja endilega við Súdan við sjáum ekki Vesturlönd endilega vera styðja við þú veist, hérna Jemen, það meira svona Saudi-Arabía, þetta náttúrulega allt proxy og getur alltaf dreif bandaríkinni inn í hvað sem En punkturinn sem að fó svo mikið fyrir brjóstið á okkur sem að vinnum hjá Sameinuðu þjóðunum að sjá ríki sem eiga að styðja við og hafa gefið sér út fyrir það að styðja við réttaríki séu sem sagt þarna að grafa undan öllu því vinnu sem við erum að gera á Sameinuðu þjóðunum með því að styðja við Ísrael. Það er stóra málið. Þess vegna þetta... Þegar ég horfa alls að þengi núna og horfi á þessa, þú veist, samlíð hérna alls að þengi leiðtóana þá horfi maður eftir í, einhver breyting erum við að sjá meiri meiri pressa og ég finn það definitely meiri pressa á þessu þengi heldur en mér fannst í ræðum bara á síðast ári og það getur verið líka að ríki séu að fara finnist þau fá meiri bólmagn ég meina Þorgerður Katrín greinilega finnst hún vera empowered til þess að segja þetta sem hún gerði núna en fannst það kannski ekki á síðast ári það smá breyting algjörlega
0: Herðu, Helen, takk fyrir að taka síman og takk fyrir að hlusta á allar ræðunar fyrir okkur samlega þjóðunum
1: og
0: gefa okkur ábendingar hvað hérna hvað þessu virði að hlusta eða hvað helst þessu virði að hlusta Kæra þakir
1: Takk sem leis
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Herðu, við ætlum að ræða aðeins stöðu SÁÁ. Hún sögð alvarleg, bæði innan og utan getum að sagt. Það gaggrinni innanfrá, það líka gaggrinni utanfrá. Og stundum veit maður ekki alveg hvað hluti af SÁÁ og hvað ekki hluti af SÁÁ í umræðinni. Maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna. Ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna að það sé einhver persónupólitík þarna í gangi. En ég veit bara ekkert mikið meira og því miður þá hefur Anna Hildur, hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta, hún er þarna yfir málum fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur en ég fekk þó eina mannesku sem hefur töluvert mikið fjallað málefni að sá til þess að koma hérna í viðtal og ræða við mig þetta, það hún Kristín Pálsdóttir, talskona Rótarinn og ræstu velkomin Kristín.
1: Takk að þér fyrir.
0: Sko, þessi deila

0: Já.
1: Núna er það hvað, 7. ágúst sem að mannesku er vikið frá var það ekki 7. ágúst
0: Já, ég man það ekki
1: það var 5. ágúst þá var þá sem sagt gerði stjórn S.A. á starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna
0: Fórstjóra
1: í mikill óþökk starfsmanna og síðan
0: já.
1: Má segja að eldar hafi logað í hverju horni
0: Já
1: Hvað rótin, svo við byrjum þar?
0: Já, rótin sem sagt félag kvenna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum kvenna með vímefnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð, við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur bara svo það komum nú fram en við hérna höfum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið svona þekkingamiðustarfi við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikið áhuga að bæta þekkingastig í málaflokknum sem málumeðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavík
1: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki afveita að rétta sérstaklega hlut kvenna ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan S.A.
0: Já, við sem sagt byrjuðum innan S.A. á og hérna og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hverju skipt það að vera kona ef þú ert með vímefnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu og hérna og þetta voru mikið konu sem hafði verið inni í bata samfélaginu og svo kallaða og bara höfðu fylst með konum hvað þetta kerfi var þeim þungbært oft
1: karlægt
0: já og svona tólfspor kerfi er náttúrulega búið til að kallan fyrir kalla og á fyrir hluta 20 staldar og hérna og það bara margt í því sem að ekki gott fyrir konur ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem að kemdi til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo að kalla sem komið meðferð þeir eru margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan S.A.A. eða okkar hugmyndum, það var hérna, þær stönguðust á við þessa hugmyndum að við mefna vandi sér sjúkdómur og en ekki félagslegur, það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna S.A.A. á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala, það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrár vald og hérna og málfrelsi og já
1: Mér langar aðeins áður en við förum hérna áður en ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum þá langar mig aðeins að nefna við þig Kristín að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann þig í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir talskona rótarinnar nýtt hvert tækifæri sem gefst til að nýta í S.A.A. Engan skildi undir að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá S.A.A. Bara leifar að svara þessu ertu með horn í síðu S.A.A. út af einhver fortíð og ber að skoða
0: Já.
1: Orðin og gaggrinni með það í huga
0: eða Nei, ég meina þetta ekki neitt svona gremjuvandamál hjá mér sko en hérna sko rótin náttúrulega að tala fyrir notendur og þá sem að, þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð
1: og verið gaggrinni
0: og við bara sem sagt ég held

0: að við verðum bara að horfa gaggrinnið á það kerfi sem að það, það hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem, sem framkvæmdastjóri og talskonu félagsins og það vil þannig til að S.A.A. fær bróður partin af, þeim, af því fía sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki
1: þannig að þessum er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ sko, þetta mjög miklir opinberi fjármunni
0: já, já. Og þess vegna sko sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem félagasamtök og, og trú einhverju og gera eitthvað sem að, að hérna stangast á við okkar hugmyndir nema sko, það náttúrulega þessi þáttur að, að það þetta starfsemi sem á fjárlögum þetta hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengi svo við með efna meðferð þjónustu og það gaggrinni bild byggir algjörlega á því en, en eins og ég segi ekki, ekki brestum okkar rótakvæna
1: Er þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur? Eða
0: Já, hann náttúrulega bróðir önnuhöldar hérna Guðmundsdóttur formans S.A.A. Þannig að en hann náttúrulega ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmundtengst þegar hann skrifa þessa grein en annars hérna Þannig að það var nú erfitt að taka mark á, á því en sem sagt, já.
1: Einmitt, Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
0: Já.
1: Það voru 60 eitthvað, þeir eru rétt 100, skils mér,
0: já.
1: Þegar allt tekið.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
0: Já.
1: Það hefur ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
0: Nei.
1: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. Um hvað snýst þessi deila?
0: Sko, eins og þú sagði ráðan, þetta ekki fyrsta deilan
1: Nei.
0: Innan S.A.A. Og það var náttúrulega mikil, kom upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá það sem að hérna hefur gerst innan samtakana að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðarstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og S.A.A. Og hérna og þar kemur í ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta svona flokka, landlæknir flokkar þetta það grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá S.A.A. var húsnæðið.
1: Hvað mátti betur fara í meðferðarstarfi?
0: Ég það var bara engin gæða það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
1: þú veist bara komdu meitt efnislegt atriði.
0: Sko að hluta til þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta heilbrigðiskerfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis
1: Bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessar eftirmeðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftirmeðferðinu
0: Já, sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið að vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið og móta stefnu ég meina sú vinna hefur það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu
1: ok, þannig að þetta 2016 færa svo fallengun fyrir meðferðarstarf
0: Og þá náttúrulega verða ákveðna breytingar inn samtakana. Það farið að ráða sálfræðinga og það er svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólfspora kerfinu, það þessi svona
1: Minnesota, hérna, kerfið það tólfspora kerfið?
0: Tólfspora meðferðar kerfi.
1: Þar sem að, hérna, lagt upp úr að alkinn
0: Já.
1: Má ekki ennþá segja alkinn eða verðum að segja maður með fíkn eða
0: alkohólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak sko. Þú veist, en þú náttúrulega getur notað þau hugtak sem vilt en það ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum þú finnur það ekki í hugtakalistum
1: ég ekki kannski notað það í mínum einn þætti
0: þú mátt það
1: ok, ég ætla bara að segja alkinn það hérna alkinn hann sem sagt þá lagt upp úr þeirri hugsun ekki satt að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni
0: Já.
1: Þegar hann er nærloksins þeim punkti að hann sjáu að það engin önnur leiðin að hætta að drekka
0: Já.
1: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk heldur svo kallar sponsorar ertu að tala að þetta sé þetta Minnesota 12 bóra?
0: Já, Minnesota mótelin bara í rauninni stofnanavætt AA og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá sko starfshópurinn inn í meðferðkjörnu fólk, mikið til fólk sem hefur farið meðferð farið svo í ráðgjánám hjá SAA og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá SAA og mjög sagt, þetta kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegra þekkingu og það náttúrulega það sem að gerast eitt af því sem að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árakstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggir að miklu leiti á reynslu þekkingu
1: myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólspora kerfið eða yfir höfuð að fara á aðfund
0: nei gagnrinda kerfi myndi ekki gera það
1: þarna, það er snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum þessum
0: sko, að hluta til held ég
1: að hluta til,
0: og hérna
1: hittir kannski persónupolitísta einhverju leiti
0: já, sko við höfum bara, þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna sem sagt, þetta reynslu þekkingar
1: sá sem fer inn á vog
0: já.
1: Og hérna var nú í náttvötum hérna þegar ég var hérna 2004 sællar minningar að hérna þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfinn, það bara hluti af kerfinu.
0: Það var hluti af kerfinu.
1: Já.
0: Og
1: er núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferðar.
0: Sko þetta náttúrulega sko í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SAA að þá náttúrulega bara þá talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnreindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnreind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú að ná sambandi við æðri mátt
1: Já.
0: Og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata það er ekki í samræmi við hérna
1: og
0: það
1: segir...
0: er náttúrulega rannsóknir sína sko að sko það sem er mjög mikilvægt eins og inn í sko tólfspora samtökum og svona félagasamtökum að það náttúrulega þetta samfélag
1: já.
0: Það allir velkomnir inn í að samtökin
1: já, já.
0: Og hérna og það bæði kostur galli sem við segi ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt að þar geta orðið árastrar en það sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
1: þessi
0: hérna,
1: jafningar reynsla,
0: þessi
1: jafningar reynsla hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga
0: já, ég meina það er bara sko það er það sem að rannsóknu sína að það sem að virkar best í aðasamtakunum
1: en einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika
0: Já, og svo náttúrulega svo náttúrulega sko ja ja, en þetta náttúrulega það kannski bara annað mál að fara mjög djúpt ofan í hvernig
1: þetta samtíkin. Þetta það sem allir eru að spyrja sig að sko hvað fjallar þessi deila.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig heldur sig mikilvægt að við reynum að tosa þetta svolítið fram sko.
0: Einmitt. Og eitt af því sem eins og í aðalsamtökunum alltaf talað sko að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka og þeir eru líka mjög kynjaðir og það mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt og það getur svona hugmyndafræðilegt vald það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
1: segir mér hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
0: sko, eins og ég segi rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast sko og hérna sko við erum ekki sérstakir aðdáttur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem svona ákveði fyrirbæri
1: Kári Stefánsson fylgir henni
0: já, en sko það eru líka bara ákveðinir
1: við lítum upp til Kára ef ekki að trú honum þannig
0: sko þetta bara mjög umdeild kenning
1: já.
0: Og hérna sko eins og hún sett fram eins og segir þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku og hérna hún leggur mjög mikla áherslu á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins sem sagt svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trú að það sé með sjúkdóm og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það er ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heila sjúkdóm og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma ýmsa heila og taugasjúkdóma þá náttúrulega það ekkert engin það eru í raunin engin líkindi við þá, það engin heila og tauga sérfræðingar að vinna inn á meðferðastöðum og ein gagnrýnin á þessa kenningu er að hún hafi leitt til mjög lítill að framfara í meðferðastarfi.
1: Jáhá, ert þú þeirra skoðunar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
0: Ég er ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar margir sem með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
1: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
0: og
1: maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram
0: Sko, það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka við fáum þetta kerfi sem að við var dóminerandi hér við fengum það frá Bandaríkjunum og hérna Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðis kerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað og það stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum mm-hmm. og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa sem sagt, þessa líffræðilegu þætti og, og sem eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðra rannsóknir hafi verið hérna í staðinn að, að þá eru aðra rannsóknir ekki framkvæmdar mm. og í rauninni sko það ekkert gen til það ekkert fíkni gen til
1: Nei, það hefur ekki verið einangrað
0: það búið að eyða miljardum dollara ég leitaði og það hefur ekkert verið einangrað og verður aldrei Nei. Skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði menntuð en hérna mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
1: En stundum hittum að fólk sem að heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
0: Já.
1: Ert þú í þeim skóla?
0: Sko, ég almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
1: Nei.
0: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takkbarkaða rannsóknir og eins og ég segi, það allavega pólitík kring hvernig hvaða rannsóknir eru gerðar mm. sem að bara komi veg fyrir að það hlutir séu rannsakaðir en mm. ég held að það, við vitum alveg að það náttúrulega bara sko, rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk, búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
1: félagslegar áskorunir.
0: Já, félagslegar áskorunir sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta náttúrulega kannski það mikilvægasta sem gerðist í því að kortleggja það að það svo kölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsókn sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og búið að endur taka út allan heim
1: En þá langar mig af því að þú nefnir
0: Og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt ef þú ert, þetta bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í eins og ég segi, var ábyld á heimilinu fór ykkur í fangelsi, var ykkur með gerðanavanda, horfður upp á hérna foreldri verða fyrir ofbeldi og slíkt og það nú eitthvað búið að breyta þessum list að það var mikil gaggrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum að þarna sést bara eður komin að þú hakar við 4 atri á þessum 10 atri að lista að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á því að þú sért með fíknum anda og ef þú ert með hakar við 7 atri á þessum lista að þá mjög líklegt að sutt með mjög alvarlegan fíknivanda. Þannig að þetta samhengi er alveg kortlagt.
1: Já, áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú setja deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum.
0: Já, og ég held að sko, þessi gögn sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið birt í sambandi við sagt, út úr gögnum frá SAA og þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir í þessari sagt, það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 setna að það sé fylgni ég held að þetta sé að fylgni rannsóknir sko.
1: En nú ætla ég að segja það eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðavogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðastarfið sig svolítið að því allir varu jafnir
0: Já.
1: Og þeir sögðu stundum ráðgjafarnir við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og fólk úr öllum stéttum og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana
0: Já.
1: Þannig að það var alveg rétt þeim. Þeir Já. Voru með allar stéttir alkoholismi er fyrirbrigði sem Já. Að spyr ekki stétt en svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér finnst ekki endilega lógist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á Já. Hendi færi í gegnum sama meðferðaprógram og þingmaðurinn sem maður bara nefni hann af því að ráðgjafarnir voru stundum að tala að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn og ég heyrði ekki betur en að þú segðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma.
0: Nei, ég meina
1: það. Þú ert ekki tala það.
0: Já,
1: en þú alltaf var spurðir spurninga, hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt, heimilisleysingin og þingmaðurinn, og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð. Mér langar aðeins að ræða þetta við þig. Voru þá ráðgjafar SAA og þínu mati á villigötum þegar þið voru að henda sama prógraminu meir og minna yfir alla og sama hugmyndafræði?
0: Sko, já, ég myndi segja það. Því að, sko, og bara, sko, eitt af því sem að hefur verið gert hérna á Íslandi þetta fara það svolítið að kortleggja og meðal annars kom út árið 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá, hérna, sem sagt, sem að er erlendur sérfræðingur sem að fengi hann til að taka út meðferðkerfið, sem að, hérna, af heilbrigðisráðuneytinu. Og þar einmitt ein helsta gagnrýnin á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem að SAA var með að það var þannig að því var trúað að allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdóminn og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stjættamunur og allir þyrstu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólfsporunum tengjast að þeirri mætti og
1: fari marga göngutúra
0: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónískan sjúkdóm og hérna
1: Já.
0: En þetta sko
1: Nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
0: Já og í rauninni sko þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrelt þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepið niður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn fólk yfir kerfi
1: En fólkið í stjórn að hérna SAA þetta eru 50 manns
0: Já.
1: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem
0: já,
1: að þú ert að tala um
0: já, já.
1: Og það af því að það bjargaði lífi sínu
0: já, já.
1: Með þessum meðferðum
0: já, já.
1: Þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim
0: Nei.
1: Og þar hluta þessum árekstri að það fólk sem að vann sér það til lífs að það hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem að það mjög þakklátt fyrir
0: já,
1: hjá áhugamannasamtökum sem að hérna sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftaverkin við vitum það.
0: Já, já.
1: Er hluta af þessari deilu sá að fólkið í stjórn SAA það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið
0: já, já.
1: Af því að það hjálpaði þeim
0: sko þetta náttúrulega það sem er við svona kerfi þetta svona loka þekkingu kerfi það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn í A-bókinni og það þarf ekkert meira og það er
1: A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
0: 37 eða 9 ég man ekki En hérna, og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi, það náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa að fólk væri sem var ráðið til hérna SAA að það væri á A-fundum eða einhverjum tólfsporsfundum.
1: Var það krafa?
0: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningnum.
1: En er það ekki lengur?
0: Nei, nei, það er það ekki lengur og af því að það náttúrulega þannig að sko þetta svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall að fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá fór svo að vinna hjá stofnuninni og þetta er náttúrulega svona Þetta aðalega reynslu þekking, þetta þriggjára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta, þetta nám. Og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni. að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samtekin bjóða upp á. Og hérna... og sko nú, og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið sko lausn á sínum bata sko og einhvern tíma
1: með aðferðum með svo
0: já bara að fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara stýður samtökin og
1: alveg blind
0: já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna á þann greinina þar sem hvað það væri
1: er sem sagt svarið já
0: við spurningunum óvinsælt að gaggrina þessi samtök sko, við hefum náttúrulega alveg fundið fyrir því en það náttúrulega sko við hljótum að þurfa að fá að sko notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
1: En hyggur þú sem þetta svarið segja já við spurningunum sem ég spurði áðan fólki sem að skipa stjórn þessa á að.
0: Já. Já. Ég var svona skoða stjórnina sko því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar og hérna ég held að hafa verið eitthvað tíu sko ráðgjafar samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að er að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntu samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakklátir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið
1: sýnist þér að frændhygli sé vandamál innan SA
0: sko það náttúrulega ekki nýsaga heldur og það náttúrulega oft svona vandamál í svona félaga samtakarekstri já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég veist svona ekki að þetta væri bróður Önnu Hildar sem hafði skrifað þessa grein mig og róðina en hérna konan hans í stjórninni og dóttir hennar Önnu Hildar í stjórninni þannig að hérna og einhverja ættingjar hafa verið að fá verkefni líka þannig að jú, ég meina að þetta er alltaf þessi hætta og þess vegna sko þyrfti samninga ríkisins svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að hérna að já, að það séu sett inn einhver ákvæði það
1: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega já. Út frá eigin brjósti það Emme. Mér finnst það mjög alvarlegt að þeir bara hætti að á einhverjum tíma að taka fólki gegn að fá fólki meðferð. SAA er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd.
0: Já.
1: Þannig að sko ég svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana.
0: Einmitt. Og hérna, sko, eins og ég var að segja á þann, sko, þetta 2016 er gerði þessi úttekt og þá byrjar gæðastarf innan samtakana eða þess að þá fyrir að svona vinna mér skipulegra að gæðastarf og það ráðnar inn fleiri fagstjættir og það verða átök það. Það verður, sko, hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur ekki. Bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn í þetta kerfi og þessi togstreita hún búin að vera síðan Og það þetta fagfólk sem að vinna inn í meðferðinni sem að að vinna að því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að svona almennir heilbrigðis þjónustu taka faði vorið út á fundum á Vogi og skildu til að fara
1: á fundum á Vogi?
0: Nei, ekki lengur, nei. Það var það og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim þeir eru ennþá í bóði held ég fyrir þá sem að það vilja og hérna þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það er farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara sem ræktuðu Minnesota móteli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem er veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð
1: Þú hefur farið gegnum meðferð hjá SAXAT og þannig að og þú hefur verið edru síðan eða eitthvað
0: Já.
1: Og þú sem sagt heldur þér edru án þess að fara með faðir vorið án þess að trúa á aðri mátt án þess að fara á aðfundi
0: Það
1: hefur gengið ljómandi vel En hvað hérna sko ef maður svona veltið í fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SAA að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski geti verið gott að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að SAA leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem er reyndar skilgreindur þannig að það getur verið esjan eða bara þetta rauðaborð eða eitthvað hvað segir um að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðahlutverk SAA þegar kemur að ég að ná til kannski fólksinn sem á báast og eru stærstu fíklarnir og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið og það sé eðlilegt að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að svona gaggreindar vísindalega ráðferðir ekki endilega við þann hóð
0: Sko það náttúrulega til allavega hérna andlagt líf og svona spiritúal líf sem það ekki trúalegt og hérna sko vandamáli meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúa fólki það er í rauninni brot á bara mannréttindasamningu
1: Það samt ekki beint að það segja þau haldi trú af fólki
0: Já, það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þú þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo satt ekki meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó þetta sé ekki trúarsöfnuður að þá þetta byggir þetta á þessari tengingu við aðri mátt og þannig að það á út af fyrir sig ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til sinnar trúar það trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú en það af því að SAA hefur veitt eini frá hvars meðferða spítalinn á landinu er þarna og það þurfa allir að fara heila í gegnum hann nema þeir séu með alvarlegan geð og fíkni vanda þá hafa þeir aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum
1: en nú fíkn geðvandi og hér stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla
0: já.
1: Og hann segir fíkn geðveiki
0: já
1: Ertu ósammála því? Að?
0: Ég ekki sammála því.
1: Þú ekki sammála því?
0: Nei, ég meina, eins og ég segi, þetta við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutuna inn í sínu kerfi. En ég hef bara, eins og ég segi, og ég bara vitni hann að Matthildu Helban hérna að það er það að telja fólki trúum að það sé með krónskan sjúkdóm það er ekki valdeflandi og það svona siðferðilega tæft núna ég með vottorð upp og þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í með 2007 og ég finn engin einkenni af þessum sjúkdómi sem að krónskur að sagn þannig að
1: hvað heldur
0: þetta
1: þú
0: að voru til þess að bara, þú var svo líka bara annað að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í með þegar ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en svo þróar fólk náttúrulega með sér það náttúrulega það til sjúkdóma sem þróast út frá fíknivanda og það eru tengdir við bara hérna flest fólk sem búið að vera í mikilli neyslu í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekki rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið þunglindiseinkenni og það er náttúrulega tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna Þannig að það, og það gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem þjóna sem hópa þetta sé sjúkdómur og, og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfið notar
1: Já. Þannig að ef við skilir rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi en þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu S.A.
0: Sko aðsamtökin og tólfsporssamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það fólk sem að sko ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið alls ekki og hérna sko þetta það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
1: já.
0: Þú veist þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
1: já, já.
0: Og hérna
1: Akkur heldur þetta hafi þróa svona hjá okkur alveg vegna sko að nýk eða margir alkar eða
0: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað að það sé Íslendingar séu of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur S.A.A. hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta bara sem sagt Minnesota kerfi það flutt bara inn og þetta eru hérna svona áberandi hérna valda mikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokkunum sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama
1: okay.
0: og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem að gerast núna innan S.A.A. Að þetta svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi þetta sko, það náttúrulega bara saga S.A.A. Er átakasaga og hérna það byrjar strax annað fljótlega eftir að samtökin eru stofnuð þá eru átök þá svona valdahópar kannski, ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ár eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtökunum og en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta bara keep it simple og hérna fara bara þú veist, bara koma fólkinni að samtökinu og halda í þar að okay. það sé aðal mark með meðferðarinnar að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra og hérna þetta eitthvað sem að samtökin búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning og í honum eru strangari gæðakröfur og strangari kröfur það hvernig meðferðin á að vera hvernig mönnun og fleira og hérna og það komin alltaf meðferðin hefur breyst mjög mikið á síðustu 10 árum það komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það meiri viðkenning á að fíknivandi hann samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomur fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri
1: og átt þú marga vini innan S.A.A.
0: á ég
1: já
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega svona, kannast þarna við aðalega starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
1: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna hefur verið að vinna þarna vildi ekki koma í viðtalinn En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það.
0: Já.
1: Þótt að væri í einhverju andstöðu við sömt af því sem við heyrum. Ef við komumst ekki lengra, Kristín, þá Nei. Var mjög áhugavert að fá því hérna borðinu. Ég veit, tel mig við aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leys sem fyrst. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Herru, þá komið að því að ræða stöðu Íslands í heiminum og sérstaklega gagnvart Evrópu. Við ætlum ekki að fara að endurtaka hérna kosningabaráttuna fyrir hérna þjóðarkongressuna í lok ágúst. Heldur að ræða hvernig framtíð Íslands í samskiptu við Evrópu. Það margt í deglunni í nágrannlöndum okkar. Norðmenn vilja skerpa á EES-samningnum og þeir tóku eftir því að forsætisráðherra Kanada var byrjaður að ávarpa Evrópuþingið og þar sem honum var boðin auka aðild eða Kanada af Evrópusambandinu. Það degla sem heldur áfram en niðurstöðu þjóðarkongressinnar liggja fyrir. Meiri hlutinn sagði nei við aðild að viðræðum. Hingað komin til að ræða þetta Erna Bjarnadóttir sem þekktur neyjari og Tómas Möller sem þekktur jáari. Herðu, að ég má ég byrja á þér Erna. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir. Tilefni til þess að meta hver á að vera svona Evrópupólitík Íslands í framtíðinni?
1: Það finnst mér tvímarlaust að við auðvitað alltaf að vera að skoða hana og endur með þetta og þetta náttúrulega auðvitað slíku tímapunktur. Og það endur allir að fara fram í ljósi þess að við það var engu öðru hafnað en framhald að taka upp aðildarviðræður ný. Við höfnuðum ekki Evrópusambandinu, við höfnuðum ekki EES eða neinu samstarfi þannig og ég rakst á kannanir eða reyndar á rannsóknaritgerð á hérna LinkedIn þar sem til dæmis var verið að skoða sko hug hérna Evrópubúa á líka í löndum utan við ESB til Evrópu tengingar og Íslendingar skora mjög hátt þar þó að þeir endilega skilgreinir sig ekki sem áhugamennum að verða aðeinlega ESB
0: Þannig að það hrifnir að Eurovision en ekki Evrópusambandið
1: Já, bara við erum hrifin af ES löndum og löndum sem eru hvorki ES eða ESB eða bara við lítum á okkur sem Evrópumenn held ég með í draga álutuna þessu og núna náttúrulega stendur við þeim sporum að við erum með hérna við erum í aðeinlega refta og þrjú þeirra landa mynda ES-væða og samt ESB og það hefðu hvort sem reyndar alltaf verið sá vettvangur sem hefðum starfað áfram hvort sem við hefðum sagt já eða ekki því við erum ekki beint komin í ESB
0: En finnst þér að þurfum við aðlaga ES-samningin hann eða hann náu betur utan hagsmunni Íslands?
1: Ég held að hérna ES-samningurinn er svo bara allt annað hljóti að vera breytingum háð og þessi, ég veit ekki hvað nákvæmlega falsti þessar yfirlýsingu normanna þarna um daginn. Ég reyndi svona aðeins að spyrjast fyrir hana og kannski hún einhver leiti pólitísk en svo spyr maður sér líka sko hvað þýðir það að eitt hérna ES-landana sem eftir megin gefa út svona yfirlýsingu án þess að hinn virðist hafa átt aðkomu að henni. Hvað þýðir það? Ég minnst það alveg sjálfstæð spurning.
0: Kann að benda til þess að það sem að normanna að næstu skref séu bara bæta tvíliða samninga við Evrópusambandið?
1: Já, en það sé bara á við það að þannig eru þrjú lönd sem eru svona læst saman í þessum hluta EES-stoðarinnar og það svona af hverju velur eitt þeirra að gera þetta svona, sko, það svona ég vissi þeirri spurninga ekki að vera svarað
0: Ég held að normin eru með svona nokkra tvíliða samninga við Evrópusambandið Það ekki allt saman í kegnum EES? Ekki nei, við erum Sviss sem er hellinga til eða samningu?
1: Sko, bæði Ísland og Noregur eru með sér samninga á grundvelli bæði bókunar þrjú og tilteknum greinum EES samningsins sem að eru ekki eins fyrir öll EES ríkin. Þannig að það bara mjög eðlilegt. Sviss síðan með sér samning og Bretland eins og þú vísar í og í Sviss mun á næsta ári fara fram þjóðaratkvæðagreiðslum nýjan slíkan samning sem að töluvert hérna frábrugðin eftamódelin að því leiti að þá mun European Court of Justice verða dómsvald í ágreiningsmálum en ekki svona tveggja stóða kerfi og það mjög umdeilt í Sviss til dæmis
0: Thomas hvað gerum við nú eins og sættir?
2: Ég vil bara byrja því að þakka því fyrir að halda áfram með þessa Evrópumræðu því að hún heldur áfram
0: Evrópa er hana,
2: hún fer ekkert og við erum sko það var athyglisvert í kosningabaráttunni sem að varum í sumar að já og neyrhefingin voru sammála um eitt að það var EES það var engin ágreiningur það að Ísland væri í EES og þannig að það var jákvætt við þetta allt saman Ísland heldur áfram innan EES
0: En tillegan að gangi Evrópusambandið var svolítið út af veikleika EES-samningsins að væri svona og mikið fullveldis framsal í honum að við höfum ekkert með að gera hvað samþykkt í Brussel.
2: Það er stærsti gallin við eða samningin að við erum ekki við neitt borð eins og við sitjum hérna. Við erum ekki eins og út á gangi, við erum bara út á götu.
0: Já, en þið verður að lofa mér því að endurtaka ekki þjóðar kostningabaráttuna.
2: Við erum bara að tala
0: með... Hvað gerum við nú? Það er komið nei.
2: Já, það er sko Evrópu, ESB er staða ESB er að styrkjast að mínum mati. Ég meina að þið sjáu hvað Kanadamenn er að beðið auka aðild.
0: Þeir vil ekki fara þar inn. Sko.
2: Nei, auka aðild sagði ég og Nýja Sjáland og Ástralía hafa rætt þetta. Nú við sjáum hvað er að gerast í Bretlandi, sem sagt Norður-Írland og Skotland er að skoða að slíta sig frá Stóra Bretlandi og þar 60-61% fólks vill bara rejoin eins og það segja, ganga aftur
0: Í Skotlandi,
2: já og reyndar Norður-Írland líka
0: Það rétt slefar yfir helmingin en undir helmingnum í Wales
2: Já, Wales svona sér að báti þarna sko, en normenn hafa listi yfir að þeir vilji fá meira að segja sitja við borði, jafnvel við viljum sjá hvaða reglugerðir í vinslu en ég tel að þeir þurfa bara gangi í ESB til að fá að sitja við borðið
0: Ég held að fólk í Bretlandi, Kanada eða Nýja Sjálandi sé ekki að hugsa það að ganga í ESB
2: Nei, þetta heitir
0: það að leita sér eitthvað samskiptum við ESB þannig að hérna, þessi veikari samskipti heldur en ES-samningurinn ég held að Kanadamenn mun aldrei sætta sig við það að beigja sig undir lög sem eru sett í Brussel
2: ég enda þeir eru ekkert að tala það þeir eru að tala Associated Membership sem er bara auka aðild að þetta rauninni segir það bara að ESB straumur liggur til ESB að menn vilja vinna með þessum löndum 27 löndum með einum öðrum hætti
0: en ekki með því að ganga inn það á við breta, norðmenn, kanadamenn
2: ég veit ekki ég þekki ekki hug þessar landa en allavega
0: ESB hefur það er alveg á hreinu að þeir eru ekki að fara inn í Evrópusambandið þeir eru í sjálfstæðisbaráttu gagnvart Bandaríkjunum og það ekki að beygja sig undir Brussel í staðinn og kanni alltaf að segja þetta
2: Evrópusamstarf málið lykilatriði þessu og Ísland náttúrulega við erum Ísland þarf að vera með angeri úti, sko, við erum þetta litla land, 400.000 manns við erum með þjóðaframleiðslu upp á hvað 30 milljarða dollara þetta við erum örríki við erum, sko, ég var að spurði gervigreindina hvað ríki í Evrópu eru með svona litla þjóðaframleiðslu og það bara ekki neitt það ekki dansk í Póllandi Palermo á hérna Sikiley er með 30 milljarða dollara þjóðframleiðslu við erum bara eins og borg
0: bara nálægt möltu
2: Nei, hún, já, en það hún næri sig eins sko, í þjóðframleiðslu þó þessi fjölmennar, en það sem ég að segja sko, að svona lítið land eins og Ísland og lítið hagkerfi við þurfum að tengjast betur gegnum NATO og gegnum Evrópusambandið og EES-samningurinn á mínum mati, eins og þú sagðir áðan sko, það var mikið rætt í kostningabaráttunni ef ég má minnast á hana að ES er bara fullkona, þetta er eiginlega skilgreining á fullveldis framsali við erum að taka við 360 greina reglugerðum á ári og höfum ekkert þetta að segja
0: en það var þess að þjóðræðgagriðla þar sem maður spurt hvort við ættum að sækjum aðild og kom nei
1: ekki sækjum aðild það
0: var spurt um hvort ættum að taka upp viðræð það kom nei Þá erum við komin í stöðu þjóða eins og Breta og Normanna, það sem að liggur eiginlega fyrir að það er ekki meiri hluti þjóðarna fyrir því að sækja aðild. Þessa þjóðir munu endur skoða samskipti sín við Evrópu og má það vera að úr því verði, og getur bætt Kanada við, verði einhvers konar samskipti við Evrópu sem eru kannski bara veikari heldur en til þess
2: að Sko ég að því voru að tala meira hlutni sagði nei, sko við í Evrópuhreyfingunni og Evrópusinnað fólk á Íslandi, við lítum á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ákveðin sigur, vegna að þetta langhlaup, þetta ekki spretthlaup. Ég meina, 2009 var skoðanakönnun, 19% voru fylgjandi því að við erum aðilar. Við erum að ná við 49,
0: 47%. Það er ekki að daskra að við sem að fara að
2: Sko, ég segi bara
0: skemmtum mér þannig látum eins og það sé ekki að daskra Hvernig eigum við að hefða samskiptum okkar
2: þú,
0: við
2: að Evrópu? Þú stjórnar því ekki, Gunnar. Þetta víst á dagskrá og þetta verður á dagskrá næstu árin og við teljum við í Evrópuhreyfingunni, við erum bara sannfærum það að eftir örfá ár komið meiri hluti fyrir því að ganga að fara í viðræður.
0: Þannig að þið nennið ekki að pæla í því sko, hvernig við samskiptin Kanada og Evrópu?
2: Jú, það stóra máli í dag. Lestu greinina mína sem ég skrifa eiginu daginn. Þar var ég einmitt að tala að straumurinn liggur inn í ESB samstarf.
0: En ekki inn í ESB.
2: Nei, samstarf, sagði ég. Samstarf við
0: Straumurinn ESB. Hérna fyrir vestan hefur legið út úr ESB. Það Bretland hefur farið út úr ESB. Færeyjar, Grænland, Ísland hefur hafnað umsókninni. Það alveg ljóst að það ekki vilji fyrir meiri hlutans í Noregi að sækja um.
2: Við sjáum til. Ég held að þetta sé straumurinn.
0: Það var bara ný könnun bara í morgun. Ég, það var, held ég, ég, ef maður tekur þá sem tók afstöðu, það voru tveir þriðju sem segja nei í Noregi.
2: Ég er svona bjassinn við Evrópusinnarnir á Íslandi, erum bara bjassinn á þetta muni, allt streyma í rétt
0: ég er að byggja þig, Thomas, ef að við látum eins og að, hérna, að þú fáir ekki þitt fram, að verði bara byrjað að kjósa sækjum á morgun. Þann tími þanga til að það mun hugsanlega vera sótt ef að hérna, atvik þróast þannig í heiminum, sem ekkert endilega bendi til. Hvernig að samskipti Íslands og Evrópu vera? Eigum við að endur skoði eða samningin?
2: Ég sko við...
0: Eigum við að ræða við Kanada, hvort að það sé eitthvað í þeirra samskipti sem við getum?
2: Sko við náttúrulega bara verðum að láta eða samningin duga, það ekkert annað í bóði. En ég tel að hann sé, jafnvel, getur verið á veikum fótum núna. Ég meina, þetta er fullveldis afsal, það alveg ljóst. Við höfum ekkert þessar greinagerðir að segja þessar reglugerðir. Þannig að ég meina hvað ef normenn fara þarna út eða hvað ef að kemur bréf frá Brussel sem segir bara heyrðu þið viljið ekki tala við okkur við segjum upp þessum samningi sko EES samningurum byrjaði sem hérna eftaríki hvað voru 12 eftaríki sem fengu að fara inn í biðsal EES samningur var bara hugsað sem biðsalur inn í ESB 10 eða 9 eru farin inn 3 eru ennþá í biðsalum Og ég ekkert vissum að Evrópusambandi hafi þolinmæði endalaust að bjóða þremur löndum hérna ykkur luxus aðgang að þessum félagskap.
0: Segjum að svo sé, má vera bara... þessi tækifæri fyrir okkur að skoða hvað Kanadamenn er að gera, sem að munu aldrei beigja sig undir það að allar reglugerðir vöru og markað og þjónust og markaði komið frá Brussel. Má það vera að það sé bara falli betur að vilja íslensku þjóðarinnar að vera ykkur slíku samskiptum við Evrópusambandi.
2: En þú ert að koma hérna með yfirlýsingar að Kanadamenn vilji ekki þetta og vilji ekki hitt, hvað veist þú það?
0: Kunnar? Ég bara búin að vera horfa umræður í kanadíska sjónvarpinu.
2: Meiri hluti Kanadamanna vilja bara halla sér að Evrópu.
0: En ekki með því að ganga inn í Evrópusambandið.
2: Nei, þú veist ekki um það núna.
0: Jú.
2: Það getur vel verið að verði bara meiri hluti í Kanada fyrir því að sækja aðild.
0: Er meiri hluti í því?
2: Nei, ég gæti alveg gerst.
0: Já, það ekki sko og ég held að við vitum það báðir.
2: Hvaða kristakúlu ertu með svona?
0: Ég bara hef verið að fylgjast með umræðinni í Kanada og það er hverskipti sem Evrópa kemur til tals að þá tekur viðkomandi fram við erum ekki á leiðinni þar inn hlustar á það sem kanni segir
2: Þjóðin mun ráða þessu, ekki einhverjum stjórnmálmann
0: Ég býst við að þeir sem að kanadíska ríkisútvarpið er að tala við endur spegli vilja þjóðurnar ég held að sé ekki svona ykkur svona maka hreyfing svona sem að vill hérna
2: Ég held að sé bara mikil hreyfing núna landa með svipu gildi eins og Evrópulönd, Kanada nú Bretland að breytast það er gríðaleg eftirspurn eftir því núna að sameina vestran gildi
0: Já, og það er mönnum er ljóst í Kanada, Bretlandi, Nóri og Bónandi og Íslandi að það, hérna, þessi lönd munu ekki, valkosturinn ekki að ganga inn eða ganga út. Valkosturinn að búa til einhver svona samskipti við Evrópu sem að hérna, eyða annmörkunum að eiga samningnum.
2: Þannig erum við sammála.
0: Já. En í því felst ekki að fara inn. Vegna þess að það ekki meiri hluti fyrir því í Nóri, ekki í Kanada, ekki á Íslandi, ekki í Færeyjum og ekki í Grænlandi.
2: Gæti breyst.
0: Já, þá situr þú bara alltaf og býður þangað til að þú vinnur. Að þú ert ekki til að tala við mig og Ernu, þannig að ég tala bara við Ernu.
2: Okay.
0: Hvað, hérna, sér þú fyrir þér að hérna, við munum endur skoða eða samíkin?
1: Ég held að þetta sem að þessi umræða hérna á undan hljóta leið okkur því sem að blasi við að þessi lönd sem að hafa eins og Bretland gengið út Noregur vill eitthvað annað módel Sviss ekki búið að gera upp hugsin hvort að það mun samþykja þennan samning sem á borðinu við ESB þessi lönd þurfa eitthvað starfhæft módel til að vinna með Evrópusambandinu og vilja það.
0: Sem ekki fundið upp ennþá.
1: Nei, en það til samt hugmyndir
0: það. Það nafnið á því, það aukaðild.
1: Já, það til eitthvað sem heitir, hérna, Karl Bátumbakur sem kom hér í ágúst, hann hefur lagt fram hugmyndir þar sem að þessi tveggjastóða lausn sem að í raun og veru líkillinn að því að hún að þjóna okkur þetta EES-samstarf, það tveggjastóða lausnin með tvo dómstóla, sérstakan dómstól sem dæmir fyrir Evrópusambandsmein og sérstakan dómstól okkamein og við þekkjum hverju þetta skilaði okkur í æsemálinu. Þetta ekki til í samskiptum ESB við þessi lönd sem ég taldi upp hérna áðan og þetta gæti verið eitthvað sem að væri hægt að taka yfir og flytja á Sviss og hérna Bretland með þeim hætti að dómstólahlutin yrði leystur að þessu leiti og þá hitt sem að þið voru að tala um áðan og við komum inn á líka hvernig tryggjum við aðkomu að sköpun regluverk sem að allir þessir aðilrætta sér að fara eftir og það einhvers konar létt EES væntanlega ef við mögum kallað þannig. Létt EES

0: inn í hérna samstarf sem að til dæmis Sviss, Bretland og Kanada geta unnað við.
1: Já sko, ég veit ekkert hvort að það rétt að tala um að bakka. Ég held að við sem bara tala um að þróa samstarf á þeim í ljósi þeirra kringumstæðna sem að allir standa andspænis. Þar að segja, vilja ekki vera hérna þiggjendur að regluverki og það sé hversu mikið fullveldis framsal sem það ég ætla ekki að taka þessa umræðu núna en hérna svona öflug ríki eins og Sviss og Bretland geta varla sætt sig við það, trú ég þannig að það þarf að finna nýja lausn á því og það verið að ræða svona hugmyndin niður alla Evrópu þið farið á LinkedIn og skoði hvað þjóðverjar þýskir fræðimenn að tala á þessu sviði ég búin að liggja yfir þessu svolítið núna í september það alls konar hugmyndir hvernig eigi að varðvelda fullveldi hvernig eigi að varðveita valkosti til framtíðar en vinna jafnframt saman þetta viðfangsefni
0: en sérðu að þessi vinna fari fram af því að raunverulega endurskoða og endurmeta EES-samninginn og þessi lönd sem að þú varst að nefna og við höfum verið að nefna
1: já, sko,
0: Það er dætt inn í ES.
1: Ég ekki að tala það að endilega þau verði inn í ES, en að þetta módel verði einhvern veginn samt tvinna saman. Ég sé ekki þessi sjálfsagt að það fari inn í ES, mér að Bretland svo mörgur sinni stærra en ríki sem eru þar fyrir. Það þyrfti, en þetta var hins vegar þróað sem hugmynd og kynnt og rætt í breska þinginu 2018 og hérna, ég veit að til dæmis að Guðlaugur Þór Þórðarson var stuðningsmaður þess þegar að þetta var til umræðu þar og hérna fleiri hérna sem komu að því en það var ákveð þá að fara ekki þessa leið en hérna mótilega til og umræðan hefur átt sér stað þannig að þetta ekki gripu og laus lofti og ég má segja eitt Kanada þessar hugmyndir aðild Kanada að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko úr nánast lausu lofti gripið því að það ekki eins og til í sáttmálum Evrópusambandsins ekki sé gert ráð fyrir aðild ríkja utan Evrópu þannig að það nú fyrst að þarf að breyta því
0: alls fyrst og svona
1: já, já,
0: varmanni framkvæmdastjórnarinnar sem að fær nú kannski ekki oft hól, en þetta var svona sömuleiti rausnalið þjóðinni að nefna þetta.
1: Nei, ég held að þetta hafi verið útspil til að láta lítið út fyrir að Evrópa væri eftirsóknar verði valkostur frekar en eitthvað annað.
0: Það alveg augljóst að Kanada að fara snúast til Evrópu en þess að þeir þurfa að setja fleiri stoðir undir.
1: Já, já, en þeir ekki fara að vera aðeins svo þú sagðir
0: að. Nei, og það alveg frálegt að tólka þannig að þeir ætla að skipta út viðskiptu við Bandaríkin og taka viðskiptu við Evrópu
1: og Kína. Algjörlega frálegt.
0: Já, það bara Kanada þar sem það og 75% af útflutninginu er til Bandaríkina.
1: Það bara eðlilegt á þessum tímum að ríki reyna að setja eggin í fleiri en eina körfu. Það bara áhættudreif og ekkert annað. Og viljum samstarf sömuleiðis.
0: En það eru nokkur atriði í EES-samningnum sem að Íslendingar eru ekki sáttir við. Þeir eru ekki sáttir við að þurfa að kyngja svona mörgum lögum á þess að hafa neitt með að gera. En þeir eru ekki sáttir við að hafa þurft að taka upp orku stefnu Evrópu sem að meikar einlega engan sens hérna á Íslandi. Já, við vorum bara í frábærum málum með orku fyrirtækin okkar í félagslegri eigu
1: Já.
0: Og var enginn að kvarta yfir því. Nei. En svo allt í nefnir að brjóta þetta upp og hérna, allir auglýsingatímar fullir af svo leiðilum auglýsingum að það ekki hægt að orða á sjónvarpilegur.
2: þetta
0: er alls og verðni hvað þetta orku dreifar
1: að... ESB aðeins myndi ekki breyta neginn í þessu, þá hefur bara...
0: Ja, við erum ekki að tala með það, það var búið að segja nei við henni.
1: Já, ég ætla ekki að... Takk fyrir það, ég ætla ekki að taka þetta í eldur.
2: En þetta er bara fín umræða hérna, sko.
1: Og
2: þetta með létt ESB, eða svona diet, eitthvað. að sko svolítið góð
1: og létt ég myndi vera
2: ja létt já já en hérna það má líka tala létt ESB því að sko ESB náttla í stöður í þróun Draghi skýrslan einhver 30 tillögur til að gera þetta betra og það verið að vinna með öllum Macron og Metz þessir leiðtogar eru báðir að tala að létta á reglugerðar hérna byrðinni og gera þetta sveigjanlegra og taka á landamæra málum betur sko, Evrópusambandi í stöður í þróun og ég held að framtíðin hljóta vera svo að sko við sjáum Kína með sína 30.000 miljardar dollara og Bandaríkjamenn með sína 30.000 miljardar dollara Kína aðeins minna Evrópusambandi svipað Bandaríkin að stærri, þetta eru þrjár risastórar blokkir í heiminum sem að núna ég meina við Íslendinga þurfum bara eiginlega svolítið að ákveða hvar viljum við vera? Já. Viljum við vera áfram í Evrópu, sumir vilja taka efla tengsli við Bandaríkin þannig að við þurfum við að taka ákvörðun það, hvar viljum við að þetta land okkar sé staðsett í
0: fæntið? En Carney, Mark Carney fórstis og

0: Kanada, hann fjallar mikið þetta og líklega ekki verið klappað eins mikið fyrir neinum inn í Evrópuþinginu eins og honum. Hann tekur það mjög skýrt fram að markmið ekki það að búa að tjasla saman úr millistjórum ríkjum aðra blokk. Heldur það það sem að millistjórríki hafa hag af því að venda er alþjóða kerfið og alþjóða lög og að millistjórríki geti gert samninga við hvað sem og það að venda það þannig að hann ekki eins og margir Evrópumenn hafa talað eins og íslenskir sagt ég manna, svo Gylfi Sóaka hefur sagt að hérna út af breytingu í heimsmálum þá verðum við að velja okkur lið og þessna verðum við að fara til Evrópu Carney bara alls ekki þar hann tekur alltaf skipt fram að það ekki hugmyndin heldur hugmyndin það að fá millistór ríki til þess að mynda eitthvað bandalag til þess að búa til heim sem skaplegri heldur en það að þurfa að velja sér lið og það held ég að Evrópusambandi hlýtur að vera að hugsa gagnvart Bretlandi, Noregi og Kanada sem ég myndi ætla að hefðu bara öll þessi afstöð
1: Já, það kannski ástæð fyrir því að ESB og löndin að vinna í því að gera þetta bandalag svona meira aðlaðandi meira sveigjanlegra ekki, ég meina það hefur verið gengið og langt á ákveðnu sviðum ég alveg til að viðkenna það
0: Já, það vilji, kannski einhver vilji inn í Evrópusambandinu að breyta Evrópusambandinu þannig að Noregur, Bretland og Kanada vilji koma inn
1: og Ísland,
0: það líka
1: og Ísland
0: Það eiginlega að við höfum hérna, tapa fyrir því að fá þessi lönd inn frá vestri. Þannig við verðum að búa til eitthvað form á samskiptum þessu lönd sem að þau una sér við og við unum sér við.
1: Akkurat.
0: Þetta ekki langt líklegast að niðurstaðan að verði umræðan af Evrópumál næstu 4-5 árin?
1: Ég bara tek undir þetta. Mjög skynsileg umræða.
0: Og þá verði ekki að breyta Evrópusambandinu þannig að við segjum já. Heldur að búa til breyta þessu fordyri
1: meira aðlandi það sem að
0: í útirestaurant breyta þessu fordyri í útirestaurant þannig að við getum verið þar bara lengur
1: já, já, það góð líking, samlíking
0: en hvað, segjum sem þetta sé svona líklegt sviðsmyndi sem að segja hvað það sem að Íslendingar myndu vilja losna við úr ESM eða bæta við
1: ég myndi segja númer eitt eins og normenn að tala að fá sæti við borðið með einum öðrum hætti að vita hvaða reglugerður í vinnslu fá áhrif, einhver svona mini áhrif veri ekki algjörlega áhriflaus eins og í dag það geti verið einhver millileið
0: og það væri þá þannig að Evrópusambandið vill leggja fram einhverja reglugerð ef að þá gilda ekki bara í Evrópusambandið líka í ES stækkuðu með Kanada og Bretlandinni að þá verður það líka vera samþykkt af mínýþingi þessara landa eitthvað svoleiðis
1: og líka tolla, ég meina við erum ekki í þessu tollabandalagi við erum að borga 10% tolla af hérna fullunum afurðum laxi og fiski og fleiru við erum að borga innflutningstolla af vörum frá ég held að þetta tollamál geti líka orðið mjög sterkur leikur fyrir okkur
0: að fara inn fyrir tollamúrana
1: já
0: og þá bæði sem hérna að þurfi ekki að borga tollin en líka sem vörn því geta kú okkur í tollastríði áttu það
1: einmitt. Tollar í dag stríðsvopn eins og bandarækjumenn gera þetta ég held að þetta sé bara þetta er mjög góð umræða í gangi núna einmitt hvort að þessi lönd sem standa fyrir utan Liechtenstein kannski hefur engan áhuga með sína hvað eru 50.000 mann sem búa þeir eru 100.000 en klárlega Noregur og Ísland með allan sinn útflutning orku geira að það við verðum að halda upp í samtali þetta mál hvernig getum við gert EES aðildina meira aðlandi en við Evrópu hreyfingin og við sem vorum í áinu við náttúrulega vildum bara fá að sjá þennan samning, þetta voru mjög einföld skilaboð hjá okkur
0: það bara að þið fáið ekki
1: Já.
0: Við búum í lýræðis samfélagi og það kasta fram svona spurningum og ef það kemur nei, það var það bara nei
1: en fylkingar breytast
0: Jó, við erum þetta samt svona eins og hérna
1: við teljum að jái sé á uppleið og nei sé á niðurleið
0: verður ekki að bíða í nokkra mánuði sko
2: getur ekki bara að tala eins og mynda tollabandalagi
0: ég ætla að spyrja þig segjum að ég væri hérna búin að finna normann og kanadamann og breta og það svona hugmyndum að ræða sama við Evrópusambandið einhver svona skaplega tengingu við Evrópusambandið þannig við fáum styrkin en þurfum ekki að bera ágallana. Hvaða myndir þú koma með á listanum sem við þyrftum að breyta við ES annarkort að losna við eða fá inn?
2: Ég held að sko þetta með að fá einhvers konar aðkomu að þeim reglum sem að eru áhrifamiklar og hérna koma við þessi markaðssamskipti því að þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst fjórfrelsi en ESB miklu stærra en það en ég hins vegar alls ekki og ég, þar með talið fyrir ekki að ég má bæta því við sko að þessi sjálfvirka dýfkun og samstarfinu sem við höfum séð þróast og þegar ES-samningun gerður uppálega þá held ég að enginn hafi séð það fyrir að þessi dýfkun svona mikið og við sjáum til dæmis það sem verið að tala í dragiskýslunni að meðlans að reglubyrðin sé svo mikil að sé að fara að draga úr samkeppnishæfni sambandsins og þegar þú myndist hérna án til dæmis og Merz að það skuli koma frá sko Þýskalandi til Brussel vil ég gjöra svolga hemmi ykkur í sko.
0: Þetta í sjálfum sem bara svona mannfélagið að menn fara aðeins og langt pendulinn og svo laga þeir Evrópusambandi hefur náttúru til að laga sig líka þeir ekki bara náttúru til að hlaupa fram að björginu
2: aðeins að reyna að toga tilbaka þessa sjálfvirku dýfkun sem við höfum að torfa upp á. Ég eins og alls ekki sammála því að við höfum að fara inn í eitthvað tollabandalega þarna því við höfum skapað okkur gríðarlega mikil tækifæri með því að vera með sjálfstæða stefnu og sjálfstæða möguleika í þessu sambandi. Við höfum gert viðskiptasamningu í Kína,
0: Indland. Við gætum kannski gert eitthvað meira við hann, hann nú ekki...
2: Ég skrifa nú reyndar heila grein það í 9. september sem birtist það og við erum komin núna, við vorum fyrsta Evrópuríki sem gerði fríverslunarsamningu í Kína. Og Sviss fylgdi kjörfari Evrópusambandið ekki með svona samning en núna Sviss búið að uppfæra sinn samning en við höfum látið hjá líða að gæta okkar hagsmuna þarna og þetta bara stórmál sem á að taka upp og þess vegna segi ég það ekki sjálfgefið að það sé til hagsbóta fyrir þennan hóp landa að fara jafnframt í tollabandalag við Evrópusambandið það bara, ég segi bara vilji Evrópusambandið gjöra svo vel að fara eftir eða samningnum og veri ekki að skapa til tollastrið sem að á sér enga stóð í honum
0: þetta var lagt fyrir Evrópusambandið þegar þeir lögðu tolla á hérna járnblendi og þeir sögðu það í samningnum að við meðum gera það til þess að verja
2: Þetta var engað sem mjög ómaklegt og óumdeilanlegt.
0: En þeir náttúrulega aðlöguðu tollabreytingar að þannig létu fyrirtæki fá eitthvað svona kvóta og fleira þannig. Ég held að ekkert að þessu fyrirtæki hvorki í Íslandinu Nóri hafi raunverulega komið ver út.
2: Já, ég held að þetta muni þýða það að Elka mun hugsa sér vel áður en að það mun fjárfesta aftur og byggja þessa verksmiðju áfram upp hér á landi.
0: Já, og ég meina þá hann segir að þessi betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalaginu. Líklega meðal annars út af þessu.
2: Já, en ég var að segja að það var margir aðrir hagsmunir sem að myndi þá vega þyngra. Þannig að það ekki sjálfgefin niðurstað þó eitthvað eitt segi svona.
0: Já. En, Thomas, ef við göngum inn í tollabandalagi þá hérna ógildu við fríverslunarsamning við Kína og við erum hérna, með einhver svona fríverslunarsamning við Indland líka.
1: Já, þetta enda ágætt að vera með samning við Kína en
0: Þetta þriðjungur af manginni þannig eins og tveimur
1: samning sko, Þetta snýst náttúrulega samningatækni líka og hvað stöðu hefur í samningum sko, Ísland eitt þúsundasti af Evrópusambandinu í mannfjölda og þjóðaframleiðslu og ég bara trúi því að þúsundsinnu stærri samninganefnd sem hefur þúsundsinnu fleira vægi meira vægi, nái meiri árangri heldur en pínu lítið samningar
2: Þeir eru ekki með samning við Kína
0: Þeir eru náður samningi við Kína
2: Það ekki þeir
1: Nei, þeir
0: Og þú kannast við það að það oft talað að það getur verið gott að vera litlikallinn
2: Já
0: Því að Kína munaði ekkert að gera þennan samningu okkur
2: Og þeir hafa áhuga að gera meira við okkur
1: Já En hvað ég gerum ráð fyrir að Evrópusambandi sé að leita eftir samningu við Kína
0: Já
2: Myna, og hvað árangurinn af því?
1: Ég veit ekki, það kannski verið að vinna þessu í baku tjöldin.
2: Það bara ekkert frest það.
1: Ég veit ekki, en allan að ég held að sé betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalagi sem þúsund sunni stærri en við og nær bara betri samningu með við.
0: Og þá er þetta að tala að við séum að sigla inn í svona kapla í mangisunni sem verður erfiður og það sem að tollum verður beitt sem opnum.
1: Þetta í dag náttúrulega bara vopn. Bandaríkjumenn að nota tolla sem vopn.
2: Enda beittu við mismöndu tollum okkur árbúsamdu svo því sé haldið til haga.
1: Já. Ég sko landi svo, sko við flytjum út meir en helmingin á okkar þjóðaframleiðslu. Mm-hmm. Það eru fá ríki heiminum eins háð útflutningi og innflutningi eins og við og ég bara tollfrelsi til helstu viðskiptalanda að mínum að þetta alltaf jákvætt og ef maður horfir tilbaka hvaða samningar hafa nýst okkur best. Það EFTA samningurinn, EBE samningurinn sem var þá líka, svo EES samningurinn. Þetta allt, allir þessi samningar hafa fært okkur betri lífskjör og ég hef þá trú að ef við treystum okkar samskipti við ESB ennþá meira, göngum inn í þetta tollabandalag, tökum upp alvöru gjaldmiðil sem að gerir okkar hagkerfi sterkara og stöðu.
0: Það náttúrulega ómögulegt nema við séum í Evrópusambandinu.
1: Já, sko, það mörg ríki sem að hafa tengst Evrunni. Já, bara Mónakó og Andorra
2: Þetta eru nú bara smá samfélög
1: Við erum smá samfélög
2: Nei, við erum allt öðruvísi hagkerfi Það aðalatriði, allt öðruvísi hagkerfi
1: Bara það að tengjast öflugri gjaldmið Mörg ríki heiminum eru tengjast við dollar Það eitt ríki heiminum minn en 500.000 manns með sjálfstæðan gjaldmiðil.
2: Þetta augljós vandamál fyrir jaðarríki Evrópusambandinu, það að koma betur og betur ljós.
1: En ég að segja sko að það eitt ríki í heiminum, minn en Ísland, sem með sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég tel að þetta gjaldmiðismál sé sko risastórt mál fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og ríkið og þið sjáum það við Ísland
0: Thomas, þið lögðu það í dóm þjóðarinnar og þjóðu sagði nei
1: Jú, en sko, já, viltu fara ef var ræðis að kosningar
2: aftur
1: Nei, það ýmislegt ég hef ýmsa radio sendu við þessar kosningar
0: Já, við erum að gera smá tilröðina sem það hvernig gætu við rætt saman hérna stöðu íslenska gott Evrópu Getur við koma okkur saman hvað er til umræðu?
1: Ég er að segja koma því að hérna að langstæsta efnahagsmál Íslands að við fáum hér alvöru gjaldmiðil.
0: En telur það að vera raunhaft? Ég veit að þetta þín skoðun að Marxins komið fram. En núna var þjóðræðakagreysla og það kom nei út úr því. Telur að það verði hægt að koma í þannig fyrir að við höfum ekki í Evrópusambandið en tökum samt upp öfru?
1: Sko, teoretist það ekki hægt. Nei. En ég að segja að það mörg smáríki hafa tengt sig við gjaldmiðil, hvort sem evra eða dollar. Og það kemur á stöðuleiki og það kom á lægri vextir út af stöðuleika.
0: Jó, náttúrulega með það
2: sko langflest ríki heims eru með eigin gjaldmiðil. Það ekki flóknar það.
1: Ekki smá ríki.
2: Langflest ríki heims eru með eigin
1: gjaldmiðil. Á ég að spyrja gervigreindina hvað eru mörg smá ríki með eigin. Ég spurði nefnum daginn. Það eitt ríki með eigin gjaldmiðil, minn en Ísland. Ísland þetta er algjört. Sko, furðudæmi
2: þetta snýst ekki bara stærðina við erum allt öðru sér hagkerfi
1: fyrst í lagi að unga fólki sé að borga 9,75% vexti það bara allt í lagi
0: okkur gengið, hérna, við vorum fátæk þjóð og...
1: við vorum ein ríkasta þjóð í Evrópu í lok stríðsins
2: við erum ein ríkasta þjóð heimsins
1: já, ég segi, við vorum ein ríkasta þjóð
2: nei, ekki eftir, lok stríðsins, við fengum
1: Marshall-aðstoð við höldum okkur bara stærði ég bara búin að tekka þessu við vorum ein ríkasta þjóð í heimi í lok seinni heimstyrjaldarnar við glöturum því niður og náðu okkur upp á strik aftur En ég að segja sko að við skulum að unga fólki á Íslandi skuli sætta sig við fjórfalda húsnæðisvexti miðað við nágrannlöndin náttúrulega bara rannsóknarefni út af
2: þessu. Já, það er rannsóknarefni að vera með ríkisstjórn aftur og aftur sem getur ekki stjórnað efnahagsmálum. Það er sérstakt rannsóknarefni.
1: Ægin kemur á utan, segi ég.
2: Nei.
0: En það var hins vegar fyrir skömmu síðan þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi. Það sem að meðal þessi þetta tilboð ná fyrir þegar við sækjum í Evrópusambandinu í vonum að fá evru og meiri hluti sagði nei.
1: Þetta var ekki tilboð, þetta var bara spurningin eigum að ræða við þetta fólk.
0: Aja.
1: Það var engin, ég get ekki sagt að ég sé Evrópusinni fyrir ég sé samning.
0: Nei. En svarið var nei.
2: Er ekki Evrópusinni fyrir nú sé samning?
1: Nei, ég vil, ég meina, ef þetta lélegu samningur, ég er að segja sko, ég er ekki til að skrifa til hvaða samning
0: sem er. Við erum ekki að fara í samningsviðraður.
1: Nei, en við vorum eiginlega bara að spurja þjóðuna, viljið þið setjast niður með vina þjóðum og ræða hvort
2: það
1: sé
2: ávinningur stóðu byrjuð taka aftur upp aðelda vera þeirra, stóðu ekkit vinna þjóðir eða neitt annað
0: En erum við ekki sammálum það að við erum ekki að fara að sækjum aðelda
2: verum sáfæðu Að sjálfsögðu, það liggur fyrir
0: Svona náin í framtíð
1: Jú, við erum
2: ekki
1: að
2: fara að gera það
1: Ég spáuði að vera komin að inn eftir innan 8 ára
2: Nei.
1: Skrifaðu það hjáðu Gunnar og tölu saman
0: En það er þá eftir að gera ráð fyrir því að verða ykkur þær breytingar í heimsmálum fyrir utan Ísland sem að mun valda því
1: Nei, bara áframhaldandi jáið færir bara aukið fylgi og þetta kemur að því að vera kosið aftur og við förum til viðræðna og við göngum að
0: þeim
1: skrifað hjá þér dagstæðingur
0: Ef ég tæki bara 96 og fram að hérna deinum í dag þá hefur eiginlega jáið ekkert aukið fylgi sitt sko
1: Jú, það var skoðanakönnun 2009, það var 19% þá. Sko, nú var 47,2%.
2: Mér langar nú að henda inn í þennan hatt að þá...
1: 105.000 manns.
2: Rétt fyrir, í vikunni fyrir hérna kostninga, byrti skoðanakönnun, hvernig unga fólki ætla að kjósa? 60% aldrinum, hvað, 18 til 29 ára eða 35, ég maður ekki, ætla að segja nei.
0: Þetta var ein könnun, ég myndi vilja að þau í kostningarannsóknum tækju þessa þjóðaratkvæði Kristu, þannig að maður fengi svona greiningu á aldri, á stjórnmálafstuð og eitthvað fleira,
2: þetta
0: mjög forvitnilegt og ég held að þetta sé svona, hérna, jáarar og neyjarar séu eitthvað svona fyrirbrigði í pólitík sem við verðum að taka tilliti til næstu sko, árin.
2: Má ég koma inn á þetta, ég veist þetta alveg bara bráð nauðsynlegt og ég hérna svona pínu rasandi yfir að sjá til dæmis jafnvel birtast erlendis núna greinar eftir fólk sem að meiri segja heitir ekki íslensku nafni og prófessor ekstra útlöndum, langa greinar hvað þetta neyð þýði og bara, það bara engin rannsók til á því, það bara eitt sem gerðist, þá spurt einna spurningar og það svarið við henni sem liggur fyrir og ekkert annað
0: Hvað heldur að vera á úrslitum?
2: Hvað held ég að vera á úrslitum? Það, náttúrulega
0: Hvað var kosið?
2: Ég tel að unga fólki hafi ráði úrslitum því að, og hérna, ég held að afstaða til mála eins og þeirra sem að Hilmar Veiga Pétursson talaði fyrir að við myndum standa besta við samkeppnislega og til þess að tryggja ungu fólki atvinnu og tekjur framtíðinni með því að velja þennan kost að halda ekki áfram þessari braut. Ég held að það hafi verið það sem að hérna skipti mestu máli.
0: Orð þessa manns?
2: Nei, ég er ekki að tala um orð hans, ég er að tala um það sem hann var sett inn í umræðina og meðal annars úr dragiskýslunni og auðvitað margir aðrir voru að tala um að hérna Evrópa vegna þessara reglubyrðar og hérna annara hluta sem hafa augljóslega dregið úr samkeppnishæfðir, það óumdeilanlegt og þeir eru líka að spila hérna frá sér spilum til dæmis með því eins og Þýskaland mikið gagnrýnt fyrir að loka kjarnorkuverum og verða svona háð erlendum hérna aðlum með orku að við værum í betri stöðu að tryggja hérna okkar samkeppnishæfni með því að spila áfram sjálfstætt eins og við höfum verið. Ég held að þetta hafi verið það sem að
0: Evrópa sé veiki maðurinn í á Íslandi
2: Já, er bara Evrópa sé ekki nógu sterk í dag til að vera áhugaverður kostur
0: Það raunast mat, sko, ég þetta að staðið í Evrópu, sko.
2: Nei, þetta er alveg, það er alveg
0: tala. En að upp sem bara eins og veikimaðurinn.
2: Já, þetta er alveg umræða sem að þú finnur eða þú ferð á LinkedIn meðal fræðimann í Evrópu.
0: Já, já, það mikið lefur líka eins og Þýskaland í alvarlegri efnaskreppu, það ekki komið í kreppu, það mun fara í kreppu.
2: Og Frakklandi náttúrulega gríðarlega vandra, þeir eru búin að vera með neikvæða þjónlögu bara síðan 1970 eitthvað. Þeir eru bara hengi fluginu fjárhagslega.
0: Þeir hérna eru með læra hlutfall af sinni landsframleiðslu þeir skulda sko næstu í aldrei þrisvar sinnum meira en Íslendingar.
2: Já.
0: En samt sko hérna ástandskrafan á 10 ára skuldabréfi á þeim minn en helmingur af því sem á Íslandi.
2: Já, þeir eru sko alveg hengjandi vandræðar með lífeyrisþega.
0: Þeir eru hér að benda á það.
2: Já. Það eru margar hliðar á þessu.
0: Já, hérna byrði við erum raunverulega í þannig efnahagskerfi með þannig gjaldmiðl að við megum bara skulda svona 1/4 af því sem aðrir skulda.
2: Það grein eftir mig þetta ástand í Evrópu í viðskiptablaðinu sem kemur út annaðkvöld.
0: Herðu, hafið þið trú á því að verði til svona umræða stöðu íslenska gott Evrópu?
2: Það bara verður að verða til. Það gæti komast hjá því.
0: En við eigum öll í erfileikum með að haldinni gangandi á þess að fara að rifja upp kostningabaráttuna.
2: Ég nú reynt að stilla mig. Nei, ég held að hún hljótt að þurfa að verða til og hérna íslenski stjórnmálamenn, þeir bera ábyrgð á því að hún verði og auðvitað, það þá ríkisstjórnin sem á að hafa forystu það og hún átti auðvitað alltaf að eiga til plan B ef að það yrði niðurstaðan nei, hún virðist ekki hafa átt það.
0: Hún lagði náttúrulega mjög lítið inn í umræðina, ríkisstjórnin.
2: Já.
0: Ég hefði að ég haldi að þau væri bara hérna skýrsla sjávarútveginn og hérna skýrsla,
2: það var ekkert svoleiðis. En sko þess vegna segi ég líka, nú hún verið, með því að gera svona lítið, þá hljóti hún að vera tilbúin að taka hvora niðurstöðun sem var og þá átti hún að eiga plan fyrir báða niðurstöðunar. Það það sem ég að segja. Það virðist ekki vera plan fyrir neið til.
0: Jú, þau komu eiginlega sögðu að þegar þau komið nei, að þá er allt óbreytt.
2: Já, en þessi spurning sem þú ert að koma hérna fram með, hún hefði átt að vera hluti
0: af... Já, mér veist hún eðlilegt framhald af niðurstöðinu og þessari afstöðu ríkisstjórnarinnar að segja
2: ekki...
0: að þetta þýðir bara við breytum engu. Ég held að hún það standist ekki, sko.
2: Nei, það sé alltaf að segja líka. Já. Það standist ekki að það sé hægt að afgreita því að við breytum engu. Við verðum að gera eitthvað, það eftirspurn eftir breytingum og það þarf að finna farveg fyrir það að leiða það út þannig að allir verði ánægðari.
0: Já, ákveðin tækifæri sem við höfum
2: Já.
0: Að hérna alltaf að kynna okkur hverju raunverulegu vilji Kanadamanna eða Normanna og
2: Akkur, þannig að gerðum í umræðinni kringum okkur, við erum að stökkva það hvað er þar fyrir okkur.
0: Já. Á sínum tíma þegar EES-samningur var gerður og þá var hérna, utaríkis viðskiptar á þeirra. Þá voru viðskiptarmálin voru undir Jóni.
2: Undir
0: Jóni. Af því áður hafði þetta verið bara viðskiptarráðuneytið.
2: Já, já, já.
0: En það var tekið sko utaríkisviðskiptin.
2: Já, undir utaríkisráðuneytið.
0: Já, þannig að til þess að hérna, geta haldið utanum þess að flóknum stöðu sem það var.
2: Já.
0: Og hún það núna, hvað sem að við viljum ekki.
2: En þegar það eru sko, að ræða mál sem að varða að sérstokráðunni til svo til dæmis sjáurútu eða landbúna, þá fer ráðherra, fagráðherra þess málaflokks með þau þó að í þeim viðrað sem utaríkisráðandi stýrir. Svo bara því sem
0: hefði. Ef við hefðum sótt um sko.
2: Já, en ég meina líka bara í þeirra verið að gera viðskiptasamninga á grundvelli annarra samninga.
0: Ég hefði bara vilja sjá íslenska ráðamenn bara svipað og Mark Carney, bara ferðast um heiminn að reyna að tryggja stöðar. Fara til Kína og fara til Evrópu, fara til Norex og fara til Kanada og allt annað en að fara til Bandaríkjana sko.
2: Já, ég meina, þú veist, við þurfum auðvitað að tala við Bandaríkjamenn líka, við lifum með þeim veruleika, við erum hérna með varnarsamning, við erum aðalega NATO og við erum að áhrjásaði Bandaríkjana. Ég meina, ég hef sagt það hérna áður við þetta borð að ég hef hlustað að Ögmund Jónsson í hérna undanfarnir mánuði segja þetta oftar en einu sinni, sá gamli eldheiti vinstri maður, við erum að áhrjásaði Bandaríkjamanna, punktur.
0: Þetta nú... Minns alltaf að segja það hérna, ég alltaf að gera það mjótt. Það sé að vantila í mat Íslendinga, bæði á sjálfstæðinu og ýmsum fleira að við erum undir áreðasöðu Bandaríkjana. Við þurfum ekki að borga fyrir herfinn þeirra eins og Eystrasaltslöndin.
2: Nei, nei, við erum bara hérna, með þennan samning í fullu gildi og þá ekki að tala öðruvísi meðan þannig
0: er. Þeir eru bæði ánað með varnarsamningin. Og ég kom með eitt smá auka því að við erum búin að tala svo mikið Evrópu.
2: Ég bara tala staðreynd, sko.
0: Já, já, en það var gerður samningur milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur. Það sem að er svona skert á því sem að margir töldu að hefði verið hérna réttið til Bandaríkjanna áður, en það sett nýr á blað. Og ég held að sé of mikið gert úr því að Trump hafi bara ekkit fengið nema það sem að lá fyrir. Það mikill áfangi að fá þetta nýr á blað, það sem eiginlega viðurkennt að ef að til dæmis Grænland verði sjálfstætt ríki að þá er það undir hervend Bandaríkjanna.
1: En það er kannski rétt að rifja það upp í þessu máli að sko Trump var með hótanir að taka Grænland og samstaða Evrópuríkja stöðvaði það. Það er bara dæmi um hvað samstaða Evrópuríkja er mikilvæg og þáttur ESB í því máli var mjög mikilvægur og stór.
0: Ég var talað við Rasmus Bertilsson sem Dani sem prófessor í háskólanum í Tromsö og talar íslensku að hann mata sig svo að með þessum djöfulgangi sínum hafi Trump náð fram sínu vilja, þetta væri bara klassísk aðferð sem hann kemur, hann leggur fram ítrustu kröfur og svo hérna fær hann svona sitt og þá lappar sá sem hann semja við voðalega glaður frá borði, heldur hann hafi unnið fyrstu kröfunar, en raunverulega er hann með lakari stöðu heldur að vara áður en það Hérna. En ég að spyrja varnarsamning, við erum eiginlega með samstofna varnarsamning og Grænland frá 1951. Getum við horft á þennan nýja samning Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku og sagt sem svo, svona líta Bandaríkin á yfirráðsýni yfir Íslandi?
1: Sko, Bandaríkin náttúrulega ekki, Trump ræður núna, sko. Hann missir væntalega völd í nóvember, töluver völd. Það allt önnur Ameríka sem að býður líklega eftir kosningarnar í nóvember og svo allt önnur Ameríka sem býður eftir tvö ár þegar Trump farinn og allt aðri stjórnendur koma inn þá náttúrulega verður eflaust staða Íslands allt önnur í dag snýst þetta, þessi Monroe-kenning hans Trump snýst bara það að áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir máli við gerum hvað sem til að styrkja áhrifasvæði Bandaríkjanna skiptir engu máli fullveldi eða sjálfstæði þjóða við bara tökum það sem við þurfum
0: að taka Arftakar hans muni taka upp á samningu Grænland og gera mildari
1: ég held að verði allt annar nálgun eftir að Trump farinn og demokrata taka við
0: ég held að þetta sé vilji sko langt út fyrir Trump kannski aðferðina sem voru notar eru Trumpismi en þetta ekki. Með að núna verðum við að tryggja hérna hennan dóm og þar með leiðin verðum við að fá Kanada og Grænland undir þetta sé afstæða sem eru miklu, við höstum á miklu fleiri meldur en Trump það ekki svona hugtak það sem hann fær bara. Þetta hérna mjög sterk öfl sem hérna horfa svona á heiminn.
1: Já, það tvö stríð í heiminum í dag. Pútín stjórnar öðru og Brandt stjórnar hinnu. Mm. Hvað gerist eftir tvö ár þegar Trump farinn og Pútín líklega líka farinn? Mun heimur breytast og verða friðvænlegri eftir tvö ár?
0: Já,
1: ég, við, það engin kristalkúla hér inni sem að sér þetta.
0: Ég held að tala um Rússland að það sé mjög útbreitt afstaða að hérna Evrópa sé í stríði við Rússland og ég held að sé allir slíkilt að við fáum ykkur sem harðari heldur að Pútin og við sjáum það raunverulega þegar var sótt að Pútin að þá hérna herðir hann raunverulega árásu sínar Úkraínu en þess að gagnrýnin á hann frá þeim sem að vilja ganga lengra og ég ekkert vissum að við fáum hérna skárri fórseta í Bandaríkjunum heldur Trump sko kannski náttúrulega ekki svona idiotískan persónuleika en ég ekki vissum að það verði breytt sko stefnun ég það var alltaf að koma í ljós hvernig væri því
2: Ná ég hendin í þetta sko ég held að þetta sé nefnilega sem þessi danski maður sem þú nefndir hafi alveg hárrétt fyrir sér þetta þó ég sé ekki sérfræðingur á þessu svið þá alltaf bara til fræðigrein sem heiti valdfræði og ég skrifaði að ganni nokkra færslur á mína Facebook bara þegar ég hafði ekkit annað að gera í janúar þetta og fekk náttúrulega reiðilestur niður mig frá fólki sem vildi ekki horfa á staðarendir heldur bara að vara að óska sér einhvers annars en þetta var bara svona þetta var bara aðferð til að ögra til að fá fram eitthvað sem að menn Vestanhafs voru tilbúnir að sætta sig við og þeir fengu það sem sættu sig við því þeir fengu ekki bara þetta sem þú nefndir ef við skilum þann samning rétt þá þarf samþykki bandaríkjamanna fyrir fjárfestingum erlendra aðila á Grænlandi og það ekkert smá mál
0: það svona í innviðum og námum og
2: já, já, og þú veist þetta náttúrulega engin lítil breyting frá því sem að þegar Grænland hluti af konungsveldinu Danmörku eins og svo fjálglega var tilgreint þegar þessi samningu var undirritaður en það allt í einhver allt annað land sem getur haft neitun af allt þetta
0: ég held að við búum eiginlega við þetta það hérna Pompeo kom hérna í fyrri valdatíð Trump reynt að kefla ykkur hlutur hitti Katrín Jakobsdóttur og drapi í hugmyndum íslenska stjórnvalda að taka þátt í belt og braut Kína eftir það var það ekki nefnt
2: já, þetta bara hljómar ekki ósennilega þó ég veit ekki
0: þetta er bara staða okkar og ég held að við erum góð holt fyrir okkur að tala það eins og hún
2: hvað sagði Ögmundur Jónasson, ég hafði eftir hann við erum bara áhrif að sagði Bandaríkjana
1: það má kannski segja að þessi Grænlandssamningur hann þýðir líka að Kína getur ekkit farið inn í Grænland lengur þannig að það kannski jákvæði punktur
2: það var markmiðið alltaf held ég
1: bara að sjá til þess að Kína kæmist ekki inn
0: og þar að leiðandi mun líklega Kína ekki koma hinga
2: ég ætla ekki að fara að tala gegn vinsanlega samskiptu við Kína en þetta greinilega svona strik í sandi
0: það meiri sig að mun ekki það var hérna, bara hiti í kringum norðurljósa rannsóknarsetur það sem eru ykkur þrír kallar það þótti verið eiginlega too much
1: og grímstæður á fjöllum En hérna, já, en þessi samningur Bandaríkjana og varnarsamningur frá 51, hann náttúrulega ef maður kafar hún í hann þá eru Bandaríkjana með ansi mikil völd hérna á Íslandi þeir geta yfirtekið, skýrst mér flugvelli, hafnir, fjarskiptakerfi bara með svona einni ákvörðun þannig að við erum að afsala þar ansi miklu fullveldi
2: hvernig, þá langar mig að spyrja, hvernig dettum hennum þá í hug með þannig samning að það hefði verið eitthvað að sækja til Evrópusambandsins til þess að styrkja okkur ég meina, haldið þið virkilega að bandaríkjamenn hefur það að gefa þessi áhrif sín eftir fyrir það
0: Nei, nokkarlega Evrópusambandið, Danmörk samþykkti þessi algjöru yfiróð hérna, bandaríkjana yfir öryggismálum hérna, Grænlands Já. Sem að sumleiti líklega að forseta þess að Grænlandi geta orðið sjálfstætt
2: Akkurat
0: svipað og varð með okkur
2: bara...
0: við hefum ekki orðið sjálfstæð nefnum undir blessunum bandaríkjana en það geta ekki mark á sjálfstæð okkar nefn að það væri að bandaríkjana ætlaði að verja það en það kostar náttúrulega
2: þetta akkurat það sem að sér úr greiningum á þessu
0: en það kostar náttúrulega
2: já, já
0: og við kannski við erum
2: við sko lítil ríki bara erum með aðeins önnur spil til að spila út og spila úr
0: að við erum nágranna ríki í stórveldis svipað úr Úkraína og Vietnam
1: Við erum
0: að skoða kannski hvernig lönd sem í þessari stöðu, hvernig hegða utanríkismálum, svona Finnland var í þessari stöðu lengi vel.
1: Ég held að Gunnar, að þú ættir að taka inn fleiri hér við þetta borð og ræða þetta EES Light hérna mál sem var rætt hérna kom hérna fram
0: hérna að fá fólk sem er með innsýn inn í Kanada.
1: Ja, þetta er kannski svona það sem að liggur fyrir hjá okkur næstu árum að sníða þennan EES-samning betur að okkar óskum og þörfum.
0: Já, og þér finnst það eðlilegt að við, ef að við erum bara þannig eins og Bretar og Norðmenn, að við þólum að illa verið inn í EES, þá það bara þannig. Þá verðum við að búa til samning sem að einhvern veginn þjónar lund Íslendinga og hagsmunum.
1: Nefn að komi bara eins og við segja bréf frá Brussel sem segja hérna þeir eru búin að vera í þessu andir í 30 ár. Já. Nú verðið bara ákveð ykkur allir inn í stofuna eða allir út.
0: Já. Mér finnst það ólíklegt að því ég held að sé svolítið sjokk í Evrópu þessi vandraði með að hérna, vinna með löndum í vestrinu. Ég mun að það lítur að vera út sjálfur í að horfa á Evrópusambandi eigi bara að stækka til austurs og svo er það Georgi og Úkraín og okkar fleira hver á að borga þetta? Þannig að þið fáið enga ekki Bretana, ekki Normenna, ekki Íslendingana og ekki Kanadamenna til að koma inn við verðum að gera eitthvað til þess að sko Evrópusambandi sko endi ekki bara upp við Rússland sko
2: Sko, ég alveg sammála þessu og ég held að hérna, ég hef alveg heyrt umræðu erlendis innir í Evrópu núna í kringum þessa atkvæðagreiðslu að það væri ekki í þágu hagsmuna Evrópusambandsins að fara sparki EES þetta hérna í fyrsta lagi er þetta náttúrulega bara rótgróðu samstarf við vinaþjóðir og við ætlum ekki að gera lítur því þó ég sé stundum að stríða þér Thomas þú nefnir þetta orð auðvitað erum við vinaþjóðir og við líka fleiri vinaþjóðir í Evrópu sem ekki
0: eru samstarf það ekki til vinaþjóðir að það snýst allt hagsmuna
2: já ok við erum ekki að tala eitthvað allavega málið það að EES það hefur engin ESB hefur ekki hagsmuna á sparki það. Það þvert á móti hagsmuna því að þróa ES þannig að við getum fengið eitthvað svona sem að fleiri lönd geta átt meira samstarf við Evrópusambandið í viðskiptum og öðru. Við erum búin að nefna hérna Sviss, við erum búin að nefna Bretland. Við gætum nefna jafnvel Tyrkland sem hefur nú verið í biðsal Evrópusambandsins formlega þó að það sé kannski innihaldslaust.
0: Svo ættum við kannski að minka hrókan í okkur og ræða við færinga og grænlendinga?
2: Að sjálfsögðu. Við erum alltaf með fríverslunarsamning við færinga bara, bara um allt. Það er bara tollfrjáls viðskipti milli Íslands og færinga og bara ef við má henda inn í þá inn í þess að tollaumræðu. Við erum bara með langt yfir 90% af öllum viðskiptum Íslands þar sem innflutningi tollfrjáls. Þannig að það myndi breytast bara eitt og sér við það að fara inn í Evrópusambandið. Við bara ekki gleyma því. Við erum með mjög opið hérna kerfi hvað þetta snertir þannig að hérna já ég held að það að fara að vera með eitthvað svona skermongering með það að Evrópusambandið detti í huga að fara að henda EES út af borðinu, mér finnst það bara fráleitt
1: Nei, ef að Noregur fer úr inn í ESB
2: Noregur er búin að lýsa því yfir fyrir nokkrum dögum að þeir vilji styrkja EES og breyta já, því þannig að þjóni betur
1: Ég segja EF, það getur alveg gerst að Noregur að viðskiptalífið í Nóri vill skoða þetta
2: og
1: gjaldmiðlið þeirra mjög óstöður
2: nei.
1: Norski
2: nei, það til rannsögnur því hérna, á stöðuleika gjaldmiðla og Ástralíu dólarinn hérna, nýja sjálfsleiti dólarinn íslensku krónu og norsku krónu er bara mjög svipuð róli
1: en allavega það sem að gæti gerst
2: það
1: sem gæti gerst að Noregur ákveð að fara inn í ESB og við verum ein hérna eftir hvað gerist þá?
2: Það ekki nærvunni í framtíð, við erum alveg með þá reyn
0: sko. Því ég nefndi hérna ávöxtunarkröfuna þá kom mér á óvart sko að ávöxtunarkrafan á norsk ríkisskuldabréf er svo sama og í Frakklandi og Ítalíu þannig að það ekki alveg þannig eins og Noregur sé einhvern veginn, því að þetta er náttúrulega með auðvistu löndum í heiminum, þau komið mjög óvart að sjá hvað að vera ástrangraðan en sem að sömuliti bendi til þess að við erum að sigla inn í ríkisskulda kreppu í alls þar í heiminum að það verður mjög dýrt að skulda fyrir ríki í framtíni, ég ætla að við ættum að flýta okkur og borga eitthvað niður.
2: Já, það bara, sko þessi ríki, Evrópu, stóru ríki Ítalía og Frakkland til dæmis skulda gríðarlega mikið, það bara stóru.
0: En vaxtabyrðin þeirra er bara þriðjungur af því sem í okkur.
2: En hún samt mjög mikil.
0: Já, en við myndum þykja að eyða, í stað fyrir að eyða 150 miljörðum í vexti þá myndum við þykja að það væri bara 50.
2: Já, sjálfsögðum, við það bara gerum svolítið taka til heima hjá okkur sjálf.
0: Það taka upp evru.
2: Getum við ekki. Nei, það mun ekki leysa málið.
1: Þetta við getum gert þetta sjálf var ekki aðal slókan. Ég vil að samt taka framvegna sko að því að það sem eiginlega má tala örstutt um þjóratakagreisluna og kostningabaróttuna sko ég bara spurði gervigreindina hver voru aðal slagorð jáhreyfingarnar og nei hreyfingarnar. Við vorum bara með eitt slagorð, bara já til að sjá. Það eiginlega eina slagorð. Við vildum bara fá sjá annan samning. Það voru nefnd 43 slagorð og hvað mörg af þessum slagorðum eru rétt? 40 voru röng, beinlínis rangfærslur og ein þeirra náttúrulega var þessi sem að eiginlega fór verst í mig að Evrópa brennur, í Evrópu allt í rúst, eins og Erna segir hérna sko, af hverju eru þessi öll þessi norður Evrópulönd með lánshæfis einhvern A plus plus A A og A A A meðan Ísland sko með A plus sko, það þýðir ekkert að tala alls í rúst í Evrópu
2: hérna, ég held ekki finnir hverki að ég hef sagt líf,
1: nei, ég að tala hreyfinguna þína
2: ég ekki neitt í hreyfingu
1: og hérna allan að það alltaf verið að tala það og þú komst inn á hérna á þann að það væri mjög lífriskerfið og þetta væri allt í tómu rugli ekki kannski þetta orðalag en skilaboðin frá neyhreyfingunum var raunir svo og það sem hrætti unga fólki mest var að Evrópa í rúst en það sko alrangt lífeyriskerfin ég meina fólk að fá með hærri lífeyri heldur en hér það lánshæfismat allra norður Evrópuríkja hærri en á Íslandi sko það Evrópa, þessi 20 norður Evrópulönd, þetta eru bara með fremstu löndum í heiminum af 200 löndum og að tala þessi lönd svona niður eins og gert var, þetta rannsóknarefni og ég spái því að sakfræðinga framtíðanar muni dæma neyrhefinguna mjög illa.
0: En við situm bara uppi með neyða þegar við búum í lýðræðislegu samfélagi já. Og þeir eru kasta svona til þjóðarinnar það vonandi tökum við markaði, við tökum ekki markaði
1: en áróðurinn þessi neikvæði ég bara ósannindi þetta verður rannsóknar
2: það verður nú rannsöku líka ósannindi til dæmis verðlækkanir og annað sem að sko ekki bara hreyfingarna heldur fram heldur málsmetandi þingmenn formaður utanríkismála nefndar reið hér völl og tilkynnti 25% lækkun einhverjum vefjum að safra sem á sér enga stóði
0: en núna erum við byrjað að því sem við
2: já, ég hef bara ekkit talað það en þetta gerst dregil innu
1: þetta verður mjög harður dómur
0: sagfræðingar það verður sagfræðing kennst að þessu eftir svona 20 ár þannig við skulum ekkit að ræða það
2: takk fyrir það
1: þá erum komin inn
2: Nei, þú nota hvert tækifæri til að snúa út úr hérna, Thomas
0: við verðum að finna einhverja leið til að ræða um án þess að vera alltaf endurtaka þessa þjóðrækvagriðsla Erðu, en ég ætla nú bara að slá botnin í þetta hjá okkur þakka
1: Fínum bráða
0: Erna og Tómas, takk fyrir að koma engað
2: bara... Já, takk fyrir bóðið, mjög skaman
1: Þetta alltaf gaman að koma í það
0: Höldum áfram umræðinu setna En við ætlum að allt eru máli hérna við erum, erum alltaf reyna að skilja sjálf okkur og heiminn og samfélagið og stundum Evrópu og Kanada Næsti kafli þögnabík
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og fréttir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkuð sinnefnt. Vertu velkomin til okkur Óðinn.
1: Takk fyrir.
0: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið. Þeir vildu draga úr því allan mátt eins og þú nefndir það. Hvert var tilefni skrifana?
1: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að, að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu, svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðraði því máli eða eftirminnilega og fær ekki hennar skóla í bæinn. Og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróðir þáverandi bæjarstjóra hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég við mann rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki varð og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki þetta einstakt en ég vildi bara minna á það að að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orðum það að dragur vægi Ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja er bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður auðvitað að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta kemur þannig út að, að, að óþægindi sem að Ríkisútvarpi skapar og aðri fjölmiðlar og þetta má ekki birtast í hefndarhug hvað viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu
0: þessu þrýstingi
1: þessu núningi og þó var það nú á tímum kannski sem að flokksöppin voru enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart Ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis þannig að en það auðvitað hefur minkað við bitum þá af okkur getum við sagt en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálamönnum sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasæki eins og ég segi vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko og þetta sé bara ekki Sinfóníuhljómsveit heldur kammersveit en svo ég vitni nú í gamla frasa og það var nú bara tilefni með þessari litlu færslu og það skildu hann á sumir.
0: Ég held að það sé mjög gott að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun.
1: Já, því miður sko, en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og sjá að líðræðinu er betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra gagnlegra fyrir almenning ef að fjölmiðlar veita aðhald góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örgulega gera þeirra margir sko.
0: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka
1: Já, og það er bara tölver vöntun á þessu núna og það er orðið rof í þessu og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur
0: og skilur þú það?
1: Já sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að segja sanna sögu rétt á að heiðarlega og á hverjum tíma en mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem er alveg nálægt mínum lífskoðunum líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það er einhvern veginn mótaf því sko að ef að fjölmiðlitin er ekki að segja þá sögur sem ég vil heyra að þá er þetta vondur fjölmiðl hvað er Ríkisútvarpið að segja með þessu er bara enginn með viti á vaktinni þú veist, þetta kemur statt og stöðut og þú ert nú stundum að bæna ríkt út að byrja og talast í lagi og þú ert fagmaður og gera þá kannski út frá þeim forsendum en almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn ef það færi ekki söguna sem að Óskar sjálft eftir að þá fjölmiðlinn bara vondum stað
0: þá spyr maður líka hvort koma undan sko, þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana tökum til dæmis hérna, spólum nokkra vikur aftur í tíman förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lofgreinina á fætur annari jáið og svo ertu hins vegar með mokkan eina dagblaðið sem að lætur eins og að, að það bara eyðist allt líf á Íslandi ef við göngum ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu sko þetta náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu
1: sanna, já, sanna rétta eða heiðarlega sögu
0: heiðarlega sögu
1: já, en, og þar á ekki náttúrulega já, já, þetta vandinn og, og óþólið gagnvart sögunni sem að ég ósammála
0: já.
1: Alveg ofboðslegt
0: já.
1: Hefur kannski alltaf verið mikið en held ég sérlega mikið núna
0: og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta eins og okkar trúarbrögð að það bara lesa hann og, og skynseminn einhvern eginn blokkarast og...
1: en þarna á ríkisútvarp í hverju landi hlutur ekki gegna til þess að vinsa þarna úr til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að ekki höllundir eina skoðun frekar en aðra En jafnvel þó að frásagnir eða umfjöldun ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá óþol þeirra sem vilja bara ekki heyra þessar niðurstöður svo mikið, að maður vilja helst bara leggja ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara ríkisútvarpið ekki rétt á sér
0: Nei, og þetta stór hættulegt vegna þess að sko ef þú ert alltaf í sigtinu þá auðvitað freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun.
1: Já, já. Já. Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti. Hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hræddur, svona var sig og sleppir því þá að segja eitthvað.
0: Já, akkurat. Sleppir því taka slag sem að veita gæti
1: orðum dýrkjöldur. Já, af því óþægilegur og bara, já, ef ég fer að segja þetta þá verður þessi alveg vitlus og, og ég nenni því ekki og þú veist, já, eitthvað, ég bara get ekki staðið í því. Og þetta kallar á hugrekki og ég mynd það verður engin góðu blaðamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugrekki
0: Já, ég sammála því það líkil breyta
1: Já, og en það þýðir ekki að menn séu sko forhertir eða, eða tækengun sönsum eða ja, hlust ekki á gaggrín eða eitthvað slíkt og þetta umfjöllun ríkisútvarsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og, og hægt að bæta hana og, og svo framvegis og, og, og það bara skilda allra sem, sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggríni og láta hann ekki þessu vindu meirum þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra af henni
0: Það alveg rétt hjá þér, ég stundu gaggrinn á ríkisútvarpið ekki vegna þess að ég vilji sparki ríkisútvarpið heldur með þig svo vænt ríkisútvarpið og ég sé með svo, svo rosaleg mikla þýðingu fyrir ríkisútvarpið á þessum tímum sem við lifum meðalans vegna þess að við höfum nú þegar rætt. Ég ætlaðum sér síðustu viku þá að við tala við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af, af efni og sko það ennþá náttúrulega ríkisútvarpið með alveg margt algjörlega frábært sem, a, sem að færi mann á hverjum degi
1: Það þú nefndi Jón Björgvinsson hann náttúrulega hefur verið mikilvægast í hlekkur og liðsmaður ríkisútvarpsins um áratugaskeið og sem fréttarítari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að, að minnsti hlutin af þeim reikningi greiddur af íslenskum hérna peningum sko vegna þess að hann að vinna fyrir aðra fréttamiðla
0: já, hann,
1: hann að vinna fyrir svissneska fréttastöð og sem að senda hann út á suður en við njóttum bara góðs af því
0: já, já.
1: Og þannig að þetta nú litla Ísland sko.
0: Já,
1: við hefðum aldrei efna á því hvorki ríkisútarpinn í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út og suður með myndatökuvél og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri.
0: Já, já. Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og hérna og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess að finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði óðinn að koma hingað í dag hún líka svo að síðast til við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara eitt pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem margir upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrísku að þetta náttúrulega alveg djöfulegt þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að það þessi samkeppni það þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugur að fréttastofa sem að skiptir svo miklu máli fyrir samfélagið
1: Þetta náttúrulega gríðalega afturför en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir 10 árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlun hefur breyst mjög mikið línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega mist mikið áhorf og hlustun og fólk sækir fréttir í vaxandi mæli auðvitað bara á netinu og þetta þarf ég ekki að segja en engu að síður, þetta gríðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á fjölmiðla menninguna í landinu og kemur Ríkisútvarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja svona frjálslegra einhvern veginn í að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess svona og sparkaði þess svona svolítið í rassin á Ríkisútvarpinu með þeim hætti þetta fer vaksandi hætti eru til á því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúf með sínar kvöld sjónvarsfréttir verði svona dauflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það eru þetta viss hætt á því mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og ég sé að þau fara eru með nýt tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis, ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en alltof litlar og ég óttast bara að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur er farin að það eiginlega búið bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
0: Já, ég hef dálitlar áhyggjur á því að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var frétta tengt á stöð 2 á mótnana Við vorum með akuríska sjónvarpið fyrir norðan, hérna hvort sem það hétt N4 eða eitthvað annað, Axion. Við vorum með Skjá 1 sem að flutt okkur á tímabili fréttir. Við vorum með, svo við förum aftur til Ríkisútvarpsins, 10 fréttir.
1: Já.
0: Það eru farnar.
1: Já.
0: Og mér finnst við vera meira með sömu fréttina, sagða aftur og aftur hjá Rúf, frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum, hún svo mjólkuð bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis, alveg fram til öllum degi, og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútvarpsins og ég heyrði fyrst klukkan 4 bara í aðra útgáfu.
1: Já, sko, þetta...
0: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna þess að ef við tökum bara skilgreininguna þína að þetta sé þessi sanna saga sem að þarf að segja að erum við þá ekki bara sko alltaf meira og meira stefna í það að segja einhverja sögur sem þarf ekki að segja
1: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri
0: Alltaf sögur, færri og færri
1: Sögur, sögunum hefur fækkað
0: Já.
1: En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu
0: Já, nei
1: Það segir mig síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn
0: En þessa fréttir sem ég að tala um, það fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda
1: Algjörlega.
0: Og það var skrútinarað
1: Algjörlega.
0: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu Já. Og svo hérna voru margir sem komu að og...
1: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst upp við það og kunnum enn að meta það að það sé það sé lagt á borð fyrir okkur það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreytnum réttum
0: Já.
1: Fyrir framan okkur
0: Já.
1: Réttum sem að sko kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð og þannig komið þú þér í gegnum daginn
0: Já.
1: Þetta svona kannski ekkit gallalaus samlíking en þetta einhvern tegund á samlíkingu og þú, en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál svo ég haldi áfram í sömu líkinguna og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig það er ákveðið svona viðleitni til að segja og setja einn pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi

0: pakkan bara klukkutíma eftir klukkutíma Nei. Hann þarf að breytast
1: Já.
0: Það það sem þarf að gerast
1: Já.
0: Og nú ég ekki að halda því fram að það hafi alltaf verið þannig í gamla daga þetta hafi aldrei neitt verið endurtekið ég ekkert að segja það
1: nei, nei.
0: En ég held að, þetta, að það sé rétt hjá þins vegar að þetta orðið fábreytara og þetta orðið veikara
1: Já.
0: Og mér leiðast líka bara á hérna frétta síðum fjölmiðlana hvort sem það vísir eða DFF eða Moggina hvað það þess að endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum og þú byrjaði nú eða þáttin á því að einmitt að gera þetta að segja ég hefði sagt eitthvað á Facebook þú veistu Þarna náttúrulega eru fjölmiðlar farnir að láta óvinnin innan gæsalapa sem Facebook að sumuliti eins skemmtilegt og það nú að vera á Facebook kannski að þá leið þetta daldið miðlinn sem svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að birta, endurbirta efni þeirra COI, en svo býtur það skotti á sér sko þegar fjölmiðlarnir síðan farnir að taka efni á Facebook þú veist bara Björn hérna, Þorláðarsson segir eitthvað um ríkisútarfið so bloody what, það einhver frétt geti ég sagt og eða hver það Og eigi þið ekki bara að vera út að ná í einhverja frétti bara að einhverju sem að gerast í samfélaginu og þetta náttúrulega kannski birtingamynda af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo þetta einhver svona smelli viðleitni hvað er hann að segja hvað Egill Helgason að segja núna Það eru sko allir Egill Helgason skrifi ekki bara drjúgan hlut af fréttum miðlana.
1: Mér finnst hann ætti að senda DFF bara feitast ásreikning söguna.
0: Hann er marga fréttir á dag, Egill vinur okkar, og margt af því bara hefði ágetast að lesa efni þetta. Já. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar, sko, þeir bara búi til sitt eigið efni, finnst mér. En þetta náttúrulega bara eins og hvert annað töð.
1: Já, tuð getur verið ágætt.
0: Það getur verið ágætt.
1: Við höfum aldur undir þess að tuða, sko. Við höfum löglegir tuða.
0: Já, þetta náttúrulega bara eitthvað sem svona einkenni á samtímanum.
1: Mm.
0: En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr, sko, í þessu. Mm. Hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka.
1: Mm.
0: Hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu.
1: Já.
0: Hjá okkur?
1: Einmitt, og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað að vera fréttamaður hann á mjög mikilli reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópukosninguna á mínum eigin Facebook miðli, persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en ney og ég taldi það skynsalera ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reiðir og skrifuðu mér annarkot á veggin eða einhver skilaboð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður.
0: Ég
1: sagði að ég ekki fréttamaður. Ég dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég tvennt. Ég annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður ég ekki. En fólk skildi það ekki. Það var búið að
0: Nei.
1: Þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
0: Já, og ég lenti í því sama, ég lísti stuðningi við jáið og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvændi fréttastjóri ríkisútvarpsins sem mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki mjög langt síðan og þar að ekki fagmaðurinn óðinn ekki þá sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
1: Nei.
0: Og ég hefði alveg hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
1: það hefði ég ekki heldur gert
0: ekki á þessum tímapunkti
1: Einmitt.
0: Hins vegar finnst mér líka sko, menn rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland sé hluti af Evrópu samvinni mér finnst þetta dálítið sérkynlegt að það sé eitthvað sérstætt brot á hlutleysi að vera með að móti því að Ísland þar í viðræður
1: ég svo samanlega þetta
0: þar í viðræður við Evrópusambandi
1: akkurat, þetta er ekki pólitísk skoðun

0: þetta var ekki einu sinni skoðun á því hvað við ættum að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta var skoðun á því að við ættum að fara í viðræður. En þetta, heiftin bara þvílík og mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umburðalindi að þetta kemur svona fram.
1: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan á vandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo Já. Út filteruð sem gæða vara eftir því sem að þessum vinnubrögðum hérna linnir meir og meir þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðla að læsa í Íslendinga mjög gott
0: sko þegar þú baðst mér að koma til að ræða fjölmiðla þá byrðu ég á það, fyrsta sem ég datt í hug sko, hvaða fjölmiðla?
1: Já.
0: Sko, ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið þá, ég gerir ráð fyrir að þú viljið tala svona ritstýrða fjölmiðla hver staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já þá bara einkaritstýrð af þeim sjálfum
1: Já.
0: Stjórnmálamenn með sitt eigið hlaðvarp eða eigin vefsíðu fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík alþingismaður Dagur B. Eggertsson hann með eitthvað þátt þar sem hann ræðir fyrst ræðan við fyrirvandi stjórnmálamann og svo að hann ræða við einhverja fleiri málefni dagsins gott og vel ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni þessi efni og þessu myndi stýra einhver blaðamaður sem hefði fagþekkingu á, ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt ef að þetta alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann líka með sinn eigin hérna miðil og auðvitað hrópa núna einhver hvað þetta ekki alltaf lægi, þetta ekki bara viðbútt og ég segi bara, jú, það getur vel verið en á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram og þeir eru að tína tölunni og eru að bíða núna bara eftir sko styrk sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin styrk sem síðast á síðast ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur kannski núna í nóvember þú gerir ekki mikið með þá þessu ári þá
1: afgreitur seint og illa bara svo það
0: sem sagt bara að segja það þannig og að sko á sama tíma eru stjórnmálamennir bara með eigin sko vettvang að miðla sínu
1: Einmitt, og sérðu hættuna á því að almenningur hætti að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðu að frétta þá.
0: Það er það sem að maður náttúrulega óttast.
1: Já.
0: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem eru í stjórnmálum að það með ekki tjá sig einhverstaðar og einhverjum miðlun sem það býr til sjálf.
1: Það er náttúrulega hártum. Þú ertu tala um að blaðamennsk er fag.
0: Já. Og þegar hún er farin, er að fara að veikjast mjög mikið, þá kemur þetta ekki í staðinn, jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki, eins og Dagi B. Eggertssyni og ýmsum öðrum. Og í öllum flokkum, þetta er ekkit flokkspólitískt einhvern statement frá mér, sko. Þetta mér finnst þetta svona sína og fjölmiðla, hérna fyrirtækin sjálf líka mörg, eru með eigin umfjöllun og eigin vefsíðum auðvitað og svona.
1: Akkurat.
0: Og finnst það kannski bara nóg blaðamaður hringir og segir heyrðu, fann tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara heyrðu, farðu bara inn á vefsíðuna mína ég með þetta þar þú getur bara nota það
1: þarna þyrftu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikara yfirlýsingu heldur bara að segja þjóðinu frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig
0: og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr sko. Og það er leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að maður væri komin að hennar stað svona, komin á elli lifirinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram
1: Þetta er allt komið að fótum fram en við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar
0: Já, ég held að það sé þannig en, og svo horfa menn mjög til ég nefndi inn úr þessa styrki en menn horfa auðvitað mjög til þess að ríkið eiga styrkja og svo framvegis Ég finnst ekki geðsleg svo hugsun eða svo framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara uppi bara öllum fjölmiðlum.
1: Já, segir mig
0: þessu. Og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðlana, heldur. Ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisaukaskatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasana og viðkomandi í fjölmiðli. Og einhverja aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag.
1: Já, ég algjörlega sammála því. Sumir segja líka að hérna sko, eins og Gunnar Smári hann segir stundum sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til fals og muni bara að drepast hver og fætir öðrum en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook á sér margar skuggahliðar, það alveg rétt hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla en svo alltaf líka svona einhverjir sprotar, það bara fólk í ólaunari vinnu sem með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðmennskur.
0: Já, ég er sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession svo í sletti þetta sé starf, launað starf að mér fikk ég náttúrulega dapuleg framtíða sín ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar svona bara lífsfylling og eitthvað slíkt, þú veist hér eru miðlar sem að borga nánast engin laun ég ætla ekki að nefna nöfnin þau borga nánast engin laun og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel þetta val fólksins en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú ferð ekki almennilega borga fyrir þó í launum, mannsæmandi laun skulum við bara kalla það því þá er líka ákveðin hætta bara á svona já, ósjálfstæði menn geta orðið háðir einhver öðru heldur en sjálfum sér sjálfstæður maður er sá sem stendur undir sjálfum sér, eða ekki
1: Jú. Og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda upp í örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist því að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun, þeir eru ekki bara að vinna að hugsun og bara þeim er skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki, sama er með grunnskólakennara, tökum bara þá stjætt, við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara þegar við gaman að því, Chomsky vill bara líka blaðamennskunni mikilvægir blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar
0: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamenninni verði eftir hver á að borga þeim laun og sko það þarf þarna einhverja tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun vilji sjái hagin í því og ef menn alltaf ekki gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki
1: nei, það alveg glatað
0: já, að sko að þá þar náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér og þetta er ekki hugsa sem gagnrýni þetta er bara svona greining meira íslenskt viðskiptalíf hefur ekkert mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi
1: Nei.
0: Það er mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum það er helst að útgerðamenn vilja setja peninga í mokkan
1: þeir eru til í það
0: þeir eru til í
1: á
0: það.
1: Einhverjum ólöfum ástæð
0: já, ég er að rannsaka af hverju Helgi Magnússon og hann ekki D.V. hann er úr viðskiptalífinu og bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það þau hafa nú ekki skila miklu marði og ég heyrði reyndar að þeir hvað Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason að þeir væri að stofna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svoleiðis kannski er það bara eitthvað svona utan einhver hlut sem þeir eiga fyrir en kannski gera þeir eitthvað meira mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og sló það sem gervigrindin verði byssluð þar eru miklir möguleikar til dæmis bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að beisla hérna gervigreindina. En almennt tala finnst mér áhugin mjög lítill. Og það sem verra að sko stór hluti af auglýsingafé íslensku fyrirtækjanna fer til útlanda.
1: Já.
0: Að hluta til og auðvitað til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Icelandair og eitthvað slíkt sem náttúrulega bara eðlilegt, en líka bara til þess að ná í peningan okkar.
1: Já.
0: Þegar við erum að lesa, eins og ég nefnt, New York Times eða eitthvað annað, að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi.
1: Já, já.
0: Og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og af því hún nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækavisluna og þar voru ným skoð slagur notuð og skrifum söguna sjálf var eitt og við getum þetta sjálf betur hvað þá með íslenska fjölmiðlun þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu spyr ég og það það sem að sko ég held að viðskiptalífið, svo ég nefnir það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið átt að sé á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir
1: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með mætti sem þú gerir því til dæmis segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég hef verið að taka við núna undanfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar 2 eða sýnarir úr sögunni þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð 2 þetta voru einmitt sko þetta voru ekki bara peningamenn
0: Nei.
1: Þetta var fólk með hugsjónir
0: Já,
1: þetta var fólk með einhverja sýn fyrir samfélaginu
0: Já.
1: Og það það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir
0: Já,
1: ég... að við fáum pening frá fólki með einhverja sýn
0: Já. Ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín
1: Já.
0: Svona með einhvern sín og samfélagi
1: sorglegt sko ef satt er
0: Já, ég allavega myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að Já, fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það, til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt, ég ekki tala að selja bara vöru, heldur upplýsa betur samfélagið.
1: Já,
0: Og
1: það það sem að maður fær helst út úr starfinu, maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin, en manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi, þá maður stoltur að sjálfum sér, þá maður stoltur að vinnunni.
0: Og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi.
1: Já,
0: og þá ekki bara að tala að dengja auglýsingum yfir mannskapin,
1: Nei.
0: Heldur bara að hafa umræður og ábendingar og það sem að aflega fer okkur tíma og svo framvegis. En það svona einhvern veginn, svona noti, svona kannski kjánalega þór, sko, þetta, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy.
1: Nei, þeir eru það ekki, áhrifavaldur er sexy.
0: Já.
1: Bara einhver sem að, hérna, við flikkjumst á sástu fréttina, það var einhver hérna, erlendur áhrifavaldur, Og það var bara múaðising í kringum hann hérna hér
0: Já, ég sá
1: þetta
0: Ég þekkti ekki viðkomandi
1: Nei, ég ekki heldur En þetta hefur, það hefur orðið þessi færsla sko.
0: Já, ég hérna Þetta var svolítið kostulegt vegna þess að ég var startur í bara frí í Ljúbljana í Slóveníu og í fyrra og við vorum að ganga við hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni allt í einu var upp í fótur og fyrt 100 ungmenna þurstu þarna og elta einhver kalla sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði ég þarna einhver hver þetta væri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
1: aldrei
0: heyrt nefndan
1: við erum gamli kallar
0: já, með einhver svakalegan reikning
1: einu sinni hérna þusti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara hvað að gerast þá heldur þau að ég væri Phil Collins
0: svona er það.
1: En hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali, það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upp átt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum, kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum það væri áskriftarvaldið við hefðum það
0: Já.
1: Og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftarsamstöðin 2750 krónur á mánuði sem náttúrulega sem flestir ráða við hefur síðan þú rætir þetta við mig ekki heldur, hefur einhver tilfinningu fyrir því ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður þau einhvern veginn sjálf að gera eitthvað
0: Jó, ég held að það sé nú þannig en sko, hluti af vandanum sem að blasir við einka reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti
1: Já.
0: Þeir voru á seinir að átta sig á því að Já. Þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp stuðningshóp áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir og það náttúrulega eitthvað sem að frétta meðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin að átta sig á að þetta gengi ekki upp þannig að rekstramódelið víðast annars staðar það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum og tölvert meiri stuðningi á hálfu ríkisins líka og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu á fjölmiðlum
1: og við þurfum þetta allt þrennt
0: við þurfum þetta þrennt annars verður þetta aldrei heilbrigt og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla þeim hefur sko eigendum hefur fækkað ekki endilega fjölmiðlunum heldur eigendunum hefur fækkað þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur. Kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeitabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er. Og þannig hafa voru til mjög öflugar, dýnamískar samstipur. Þetta ekki þessi Svíþjóð og þetta gerist líka í Nóri og Danmörku. Það ekki Finnland alveg eins vel. En hér bara örlar ekki á þessu
1: Nei.
0: Það bara örlar ekki á þessu og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum
1: því að
0: almenningur hefur tekið aðeins við sér litlir fjölmiðlar eins og FF7 þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti
1: Ertu hættur?
0: Ég hættur að vinna þar skulum við segja og svona bara einhverstar baksins og hefur fjölgar stöðugt áskrifendur fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifendur bara fjölgar stöðugt bara frá degi koma nýjir áskrifendur og ég vissum að þetta er sami upp á teningnum hjá mörgum hinna þessara smáu.
1: Já, það er þannig síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér og þannig að þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þann úti.
0: Já, en það er aukin skilningur en jörðin bara ekki nóg frjósa
1: Nei,
0: sko.
1: Akkurat, sko.
0: Það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið sko. Menn þurft að venjast þessu fyrir mjög löngu síðan sko. En það tekur ógnar tíma og blaðamenn eldast og það náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna að það að þeim fækka stöðu sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem lífstarf og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Einmitt.
0: Þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum.
1: Já, já.
0: En það skipti ekki máli.
1: Nei.
0: En sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað.
1: Já.
0: Og möguleikunum hefur fækkað og einhvern veginn stemningin minni.
1: Já,
0: og menn eru stutt í þessu, menn fara í önnur störf, ráðgefa störf, þetta og hitt, eftir örfár, því miður.
1: Það var alltaf svona hluti á blaðamönnum sem lítið á starfið sem stökkpall.
0: Jú, jú.
1: Þeir kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
0: eitthvað annað.
1: En það var kannski hinn hlutin sem maður satt eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá. Núna upplifið ég að stundum að séu bara stökkpallsmenninni sem maður lítið.
0: Já, ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamennu sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf. Það bara val hvers og eins, en það eins og það En hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrín,
1: Já.
0: Ef þetta á að heita fag,
1: Já.
0: Þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem, ég kalla ævistarf, ég ekki að tala að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég ekki að segja það, en þú veist að ná svona einhverju ferli, 10, 15, 20 ár lágmark, sko.
1: Já, já.
0: En þetta sýnist mér vera að hverfa. Sýnst þið það ekki líka?
1: Jú, mér sýnst það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, það er bara hryllilegur samanburður, sko. Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir eins og ég. Þetta engin ægi sem að ég að beita sjálfa mig. Ég er bara fabulæri eitthvað hérna.
0: Já,
1: ég bara bulla hérna fyrir frá myndavlu hljóðunum. Það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðreyndum og allt það. Það engin ægi þessu meða við fréttamennskuna sem maður sitti áratugum saman.
0: Já, já.
1: Þar sem að maður bara allt var eins og stafur á bók.
0: Já, en blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir.
1: Já, já.
0: Hún er bókmyndagrein, hún er essaya, hún er eitthvað sem hún skrifar, eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá getur þú innan gæslega bara bullað eða blandað þínu megin skoðun minni.
1: Já,
0: en hún er líka og svona storytelling, svona sem að sletti upp á ensku, en fréttir að news er svolítið annað.
1: Það er svolítið annað.
0: Og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda.
1: Já.
0: En allt heitir þetta kannski blaðamennska í sjálfu sér.
1: Jú, jú.
0: Og ég er ennþá blaðamaður.
1: Já, já.
0: Þó ég sé ekki á miklu launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamann og það er af því að ég eiginlega get ekki annað sko.
1: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafði tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjóman á
0: tertunni sko. Þetta er algjörlega þetta hárrétt og þegar þetta er farið þá hitt mjög lítilsvirði og sko ég held að all hlaðvörp heimsins jafn góð og þau eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur on í þessa speykinga alla
1: Eitt og hlaðvörpun er nefnilega svolítil andstæða þess sem við erum að ræða
0: nú, Já, sko, sko ef núna er, það sem okkar viðtal núna er einhvers konar hlaðvarpsefni getum við sagt og við erum að tala hvað, við erum að tala vinnu annara, við erum að tala vinnu þeirra sem er á vöktum að skrifa fréttir, góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta en það er samt sem og það sem við erum að tala ekki satt og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað er heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir en það þurfa að vera fleiri Það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag. og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn, þetta svona hangi lengi upp í sömt og það svona að vera sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundar skoðanir viðkomandi hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláksson Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað sko.
1: En ég heyra að þú ert enn með ástræði fyrir þessu
0: Já, já
1: Þeir eru ekki sama
0: Mér ekki sama
1: Nei, það mjög gott
0: Ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera hérna
1: Nei, nei, þú kemur samt
0: Kemur samt Það það gaman að koma ingað
1: Já, sömulegis gaman að fá þig Og okkur má aldrei verða sama Kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson
0: Takk fyrir mig
1: Og þá þessu efnis mikla rauða borði lokið á þessu ágæta mánudagskvöldi. Ansi margar klukkustundir af efni sem við framleitum þennan daginn, 6 kaflar, efni fyrir þig. Þú getur hort á þetta efni á þess að borga nokkuð fyrir það, það sýnir sagan. En við erum þér mjög þakklátt ef þú... myndir huglega það sem þú hefur kannski verið að hugsa að koma því í verk að tryggja það að þú fáir áfram þetta efni sem að þér vonandi líkar með því að styrkja okkur og við erum allt oft að höfða til hlustenda og horfenda með því hvernig hægt að styrkja okkur og einfaldasta leiðin sú að þú farir inn á vefslóðuna samstöðin.is og finnir þar hnapp, áskriftar hnapp og fyrir aðeins 2750 krónur þá getur þú haldið áfram að gera það sem að þú getur gert til þess að við höldum áfram að búa til efni líkt og það sem að þú hefur verið að fylgjast með hér í kvöld klukku stundum saman en aftur verðum við svo í loftinu klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og ég þakka öllum gestum tæknifólki mínu samstarfsmönnum og vel unnurum samstöðarinnar fyrir það sem þarf að smella saman til þess að við vinnum okkar vinnu og byrtum okkar efni verið í selm.

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sétt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sæl, sunnudagur og sinir Egils. Í seinni hlutólum hjá okkur verða hjá Halla Hrund Lóadóttir Þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirverandi Þingkona og Pétur Martinsson borgarfulltrúi. En til okkar núna komin Þóra Arnórsdóttir, Konráð Gíslason,
1: Guðjónsson
0: og Halla Gunnarsdóttir. Við erum allir velkomin.
2: Takk, takk fyrir það.
0: Hvað efnahagshorfurnar?
1: Wow.
0: Já, það við byrjum bara eitthvað létt og
1: sentur. Byrjum bara þessi einfalda og góða.
2: Það rosalega bjartir.
0: Það eru þá réttir leið.
1: Sko, já, réttir leið og ekki réttir leið, sko. Ég held að við séum svona ekki, við erum ekki alveg á bestu leiðinni, held ég, finnum við á þannig. Og það sem að ég einhvern veginn alltaf að komast á sterkur og sterkur skoðun á að mjög margir þar með talið mögulega bara ég og bara jafnir allir hafi svolítið mislesið hvað búið að vera gerast í hagkerfinu svona síðastliðin 2-3 ár. Já. Að við höfum svolítið lítið á þetta sé svona hagsveifla að þá komur uppgangur eftir COVID og svo komur kæling og svo komur aftur viðspyrna. Hins vegar finnst mér einhvern veginn allir mæli hvar að sífellt vera meira og meira að benda á að við séum bara í nokkurs konar stöðnun. Það bara búin að vera mjög lítill vöxtur, kaupmáttarvöxtur byrjaði að staðna, atunleysi svona pikkar smátt og smátt alltaf upp, enganeysla að koma niður þannig að svona allt fjárfesting fyrir utan þessi gagnaver ekkert sérstaklega beisinn. Þannig að það svolítið staðan sem ég finnst vera að hérna við vera í og maður sér ekki alveg hvernig við erum að brjótast út úr því á næstu misserum nema það komi bara eitthvað einhver mjög óvænt tíðindi segjum sig svo að bara krónan veikist allt henni mikið, þá reyndar væri það skammtíma skellur en það geti verið þá viðspyrna fyrir útflutningsgreinar þá seinna meir sko. Þannig að svona skammtíma horfinu ekkit spes en meina horfum við eitthvað lengra en 1-2 ár fram í tímana þá held ég að við þurfum ekkit að hafa einhverja mjög mikla áhyggjur að við höldum rétt á spöðunum sko.
0: Stóru útflutningsgreinarnar, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan. Þar hefur við verið bullandi gangu.
1: Já, sko, já, meina í ferðaþjónustinni allavega í sko fjölda og hvað ferðamenn eru að eyða, þá alveg hefur það haldið sér ótrúlega vel með að við það að mér reiknast það til að sko raungengi krónunar svona, maður tekur heilstætt mat á mismöndi mælikvara, ég held að við aldrei verið sterkari frá 1980 allavega. Ég held að þurfa að fara aftur til að hafta árana til að finna eins, sem er alltaf bæði gott og slæmt sko, en einhverju leiti. Þannig að já, það alveg rétt útflutningsgreinin að það staðar rosalega vel, menn að sjávar útvegurinn náttúrulega, sko, ég held að mig alveg segja það var náttúrulega mjög umdeilt eða veiðigjöldin voru hækkuð og ég held að mjög margt af því sem kom þar fram, það sem menn höfðu áhyggjur af og komu samhliða umræðan því, það var alveg mikið til í, síðan eins og það sem hefur gerst þar að bara verðhækkanirnar hafa bara getið það upp en það reyndar mun svo væntanlega koma fram í hærri veiðigjöldum sem ég sýnst nú að sjá á fjárlaga frumvarpinu að vera gera fyrir töluvert hærri veiðigjöldum í framtíni en allavega sjávarútvegurinn já, það er ótrúlega hvað þessi verður há en ég man nú eftir því, ég var að tala við útgerðarmenn hérna í vorum þetta og þeir eru með mjög varfærnar sko væntingar að þetta sé eitthvað varanlegt sko. Þannig að sem heyrist að flestir sé að gera ráð fyrir að þessar verðhækkanir gangi einhver lit baka á til dæmis þorski sem helstu tegundum en enga síður þetta gríðarlega mikilvægt fyrir þjóðarbúið og einhver lit að skýra það til dæmis að krónin svona sterk.
0: Halla, þið ætlið ekki að sitja með starfsgreinasambandinu og þeim og að allt verið fært mér í 2,5% þar sem að ríkisjóðum að búin að gjalda hækkarna áttu að vera 5,2% en þið ætlið ekki að vera í þessari ekki grúpu
2: Nú skil ég ekki alveg spurninguna sko.
0: Jú, fyrir því að svo skýrðanbindur
2: já.
0: Já, það bara ef maður les það til þess að Vilhjálmur Birgisson sem er formast hérna starfsgreinasambandsins hann talar það að þau að ekki að hérna, segja upp kjarasamningum það reyna að fá til að fara bara í 2,5% allt ekki tæki meiri 2,5% sem verðbólgumar en þið ekki það þið ekki í þeim hópi
2: sko, hérna verkalýðshreyfingin náttúrulega klofin sko það ekki laununga mál, það eru tveir hópar í grunninn innan alþýðusambandsins sem eru svona hátt í við erum svona kannski 45% 40-45% og svo hérna þessi gamla breiðfylking sem ekki svo breið lengur hún hérna hinn helmingurinn Og það eru, þú veist, að mörguleitir sambarlega nálgun innan þessara hópa. Við höfum sameinast kröfur og stjórnvöld, við erum sammála að ríki og sveitafélög þurfa að axla ábyrgð, við erum sammála að fyrirtæki þurfa að standa við sína skuldbindingar, en síðan erum við ekki alveg sammála kannski hvaða og þá hversu miklum kröfum að beina að okkar samningsaðila sem eru samtök atvinnulífsins. Við í Vaffa líf og fagfélögunum höfum verið að senda bréf á öll fyrirtæki og sveitafélög hérna svona stór verðmótandi fyrirtæki og sveitafélög í landinu og krefjast svara svona þeirra skuldbindingar. Það hefur verið svolítið áhugavert í því að þau hafi komið flatt upp á sum fyrirtæki að vera spurð mynda. Á meðan önnur hafa stigið fram og verið með bara mjög svona jákvæðar og góðar markaðssendingar. Mm-hmm. Þannig að þetta bara smám saman að koma upp úr svona kossunum sko, en það sem hefur verið að rakna upp fyrir framan augun okkur náttúrulega að þessar skuldbindingar sem að bæði ríkisveitafélög og fyrirtækin gerðu 2024, það taldist enginn vera bundin af þeim. Þannig að samband íslenskra sveitafélaga skrifar undir einhver yfirlýsingu, sveitafélagin töldu sig ekki bundin af því. Orkufyrirtækin sem eru á vegum sveitafélaganna töldu sig ekki bundin af því. Veitur hækkuðu gjaldskrána ekki einu sinni sko á fyrsta heila ári kjarasamningana heldur þrisvar. Og svo kemur líki ljós að þessi svona almenna hvatning samtak atvinnulífsins sem allir ætti að halda aftur að verðlagi eftir því sem þau mögulega gætu. Að hún snerti heldur ekkit neina strengin einstaðar. Þetta var bara svona að væri nú gott að þið myndu reyna og einhverju svona tókaði til sín sko en, hérna, en yfirleitt á þau nótum að þau væri hvort þið að gera sitt allra besta. En þessi tónn er aðeins að breytast núna og maður finnur það. Það var fínist ályktun sem kom frá sambandi sveitafélaga núna í vikunni og síðan hef ég verið ánað með fyrirtæki á borðið Ölgerðina og Sjófá og hérna SS og svona sem eru að stíga fram og segja við erum tilbúin og festi, við erum tilbúin til þess að gera nákvæmlega þetta vegna þess að við í hérna, þeim armi sem ég til innan verkalýðshreyfingarinnar erum ekki tilbúin að láta þessa samninga halda með sömu loforð og síðast við verðum að hafa eitthvað í hendi og það kannski þar sem að hnífurum stendur í kunni
0: Þannig að á meðan kemur til greina að samningarnir falla gildi eða ekki?
2: Já, sko, við höfum verið að hörða því að það þurfa að koma til einhvers konar viðurkenning eða leiðrétting gagnvart launafólki. Mm. Við erum með stóra hópa sem hafa tekið þessar kjarasamningsbundnu hækkanir í kringum 3,5% og laun þeirra eru að hækka minna heldur en verðlag. Mm. Og þannig við erum með hópa sem hafa verið að taka sko launahækkanir undir verðbólgu. Við erum líka með hópa sem átt að passa upp á barnafólkið og talað að það ætti sérstaklega að passa upp á barnafólkið, það undirritað í yfirlýsingu og hvað hefur blasað við þeim dýrar í leikskóli minni vistun meira stress og meira púsl fyrir utan auðvitað stóru forsenduna í þessu öllu saman sem húsnæðiskostnaði fólks þannig að þetta eru svona þeir þættir sem við höfum verið að horfa inn í Nú samtök atvinnulífsins sem var stíð fram og sagt við erum ekki að fara að bæta neinu inn í þessa samninga. Við getum ekki og það bara, þau hafa sínar ástæði fyrir því og við erum bara í samtali sem að einkennist bara virðingu og svona hérna, gagkvæmni en þá erum við núna búin að fara inn til samtakana og segja allt í lagi við hérna gerum okkur grein fyrir því akkurat núna þá höfum við ekki hendi það sem við þurfum að hafa í hendi til þess að vita hvort þessi samningar séu veta setjandi. Við vitum ekki hvort að ríkið mun standa við einhver möguleg fyrirheitum að breyta sér fjárlega frumvarpi og tryggja að stjórnvöld var undan með góðu fordæmi. Við munum ekki vita fyrir áramótin nákvæmlega hvað sveitafélögin gera og við munum ekki sjá hversu mörg fyrirtæki ætla að taka þátt í því að reyna að keyra þetta niður strax. Þannig við höfum sagt okkar við erum þá tilbúin til þess að binda okkur inn í samningin áfram en við viljum fá nýja skoðanapunkta. Okay. Á vordögum þá viljum við geta litið á samningin og ég búið að nást þetta markmið að verðbólgan séu lögð á stað niður og ef ekki þá teljum við að þurfa að koma til einhvers konar leiðréttingar eða mögulega bara ganga út úr samninginu þá að samanskapi viljum fá annan skoðunarpunkt næsta haust það sem við erum ekki tilbúin til að gera að binda okkur inn í samningnum í 1.5 ár í viðbót það sem er fyrir séð að okkar félagsfólk er að fara að fá launahækkanir undir verðbólgu og ekkert garantí fyrir því að stýrivextir séu að fara ganga niður jafnvel þótt verðbólgan gengi niður þannig að þetta eru svona grófu strókarnar í því sem við erum að fást við
0: Það var bara létt og laggott
2: Þú spurðir
1: Mjög einfalt vandamál að leysa
2: Já, ekki
0: Svo var þetta var lestur
3: Já, þetta var lestur og það sem að mér þykir svo áhugavert er náttúrulega að það sem við erum að glíma við núna það sem Konráð að lýsa efnahagshorfu til skammstíma það sem Hallur að tala staðan sem við erum komin í hvernig við ætlum að vinna úr henni þetta þetta allt spurningum langtímahugsun hvernig skipuleggjum okkur fram í tíman sumu ráðum við öðru ekki við ráðum ekki hérna stríðum á erlendri grundu og hérna verðsveiflum á olíu og ýmsu þess háttar við ráðum töluverði hér heima hvaða aðstæður sköpum við og það nú eitthvað sem að Samtök atvinnulífsins eru mjög duglega að nefna ef þú ætlar að greiða mannsæmandi laun ef þú ætlar að hérna reka hér ánúlegt heilbrigðiskerfi menntakerfi velferðarkerfi vegakerfi að þá kostar það og þá þarf að skapa verðmæti og ég komandi úr orkugeirjanum þar sem hort sko ára tíi fram í tíman að þá þetta einmitt svo að þetta hangir saman ef þú ætlar að búa til meiri fjölbreytileika í atvinnulífinu ef þú ætlar að skapa eitthvað ný tækifæri ef þú ætlar að laða að ný fyrirtæki þá verður að skoða hvað að gerast annars staðar og við erum bara í bullandi alþjóðlegri samkeppni hvernig þú veist, samkeppnishæfni orðið svo útjaskað orð en það samt kjarni málsins við erum alltaf í samkeppni og þegar við horfum til Evrópu þar sem að sko bara orðið gegnum gangandi að orka niðurgreitt til iðnaðar plús það að iðnað fyrirtæki sem kaupa orkuna fá niðurgreislu sem leiðis kostnaður við til dæmis sólarorku hefur hrapað þannig að orkuverð að lækka við erum í samkeppni að fá hinga fyrirtæki við erum að, sko við erum aldrei að fara að fá einhver sko gigavatta gagnaver við höfum ekki til það að gera og við höfum ekki orku í það en lítil og meðstók gagnaver þau eru náttúrulega þrjú þegar starfandi landeldið og ýmiss konar matvælaframleiðsla grænir iðngarðar og svo framvegis og svo vonandi bara fleiri tæknifyrirtæki þetta það sem við þurfum til þess að sko keyra okkur áfram til þess að skapa verðmæti sem að eiga svo sem við þurfum svo að dreifa á sanngjarnan hátt og það varð náttúrulega hlé ég meina við vorum alveg þú veist, það ekki talað mikið það ég meina rafmagnsreikningurinn sko bara þriðungi orka og svo eins og Halla var að benda á dreifiveitur og sko flutningskostnaður og skattar og gjöld eru 2/3 og þar hefur sannarlega verði verið að hækka meðan sko raforkuverð til heimila hefur ekki hækkað í 20 ár að sko raunverði þannig að við sko það svo margt sem við þurfum að hafa í huga og það þýðir ekki að ætla bara til þess að takast á við hlutina jafn óðum. Við verðum að horfa fram í tíman og við verðum að vera með stefnu og við verðum að ákveða hvert við erum að fara hvernig ætlum við að skapa þessu verðmæti til þess að við getum með mitt staði við það að haka laun þeirra sem er að semja launahækkanir sem að hverja svo í verðbólku ef ekki innistæða fyrir þeim sko. Það bara það sem ég langaði að nefna í þessu samhengi sko. Það eitt staðan núna og hún erfið og ég skynja það og það svo áhugavert sko þegar maður sér þetta gerast bara allt í einu miklu fleira fólk fara að hafa samband við mig og spyrja heyrðu einhver verkefni hérna ég nú laus við svolítið ég og mér finnst þetta svo hérna, þetta alveg blikkandi ljós að það farið að draga úr sérstaklega þeim sem eru svona í einhverju verktöku og hafa verið bara haft nóg að gera það samdráttur og ég veit alveg þetta þú veist, fólk segir að ég þekki nú Pólvíra sem fór heima því að það var svo gott efnaðarsastan þar ég þekki nú, þú veist, ég veit alveg að ég að tala eitthvað svona mikrodæmi
4: þetta sem þetta raunverulega þróun
3: já, ég ekki einu þetta, sko, ég heyri þetta víðar hjá svona stærri fyrirtækjum að þar fólk svona að banka öxlina og það hefur snúist við á meðan maður var kannski eltast við einhverja að þá fólk núna komið og farið að óska eftir verkefnum
4: Pólverum og líta á mér raunverulega að fara að fækka svolítið það töluvert bara samkvæmt tölum þjóðskrárs þannig að þetta ekki bara einhver einföld einhver anekdótal dæmi sko þetta að gerast
0: Smári heldur upp á smálaflokkur þinn
5: ég veit ekki með hérna þegar ég hlusta hérna þá það eiginlega fjögur mál sem við erum að tala um það hérna eins og Þóra að tala er hérna svona atun uppbygging til framtíðar sem að var svolítið talað þegar ríkisstjórn var mynduð en ég svo sem ekki séð neins eftir merki það stöðnunin sem við erum í núna má vera hluta til afleiðinga því að við höfum ekki haft þannig stefnu til lengri tíma sem er líklega rétt síðan hérna áföll í bara heims hagkerfinu og eitthvað svona utanakomandi sem við ráðum ekki við ég held að við ættum að ræða það hvað gerist ef að hérna olíukreppan heldur áfram í 2 ár sem að mjöna, margir bara ganga út frá sem vísu ég held að við séum að borga núna meðan við verði sem bara fyrir ég kíkti á þetta fyrir viku eitthvað, og verði sem í fyrra og innkaup á olíu þá munar þetta sko 60 og hvað miljörðum sko, og geti endað í 100-120 miljörðum sem fara þá út úr samfélaginu að kaupa olíu
3: það meira en það sko þetta 200 miljörðar
5: sem að þannig það gríðalegt áfall og mun hafa áhrif hér á ýmislegt það mun líka flytja inn verðbólgu vegna þess að orkukreppan í Evrópu mun hækka innflutningan í að og Áskil mun ekki geta laga það eða stríðið í Miðausturlöndum með einhverjum vaxtaækkunum. Þannig að það þarf kannski að hugsa það svolítið upp á nýtt hvernig við ætlum að mæta þessu. En svo það sem að hallar að tala það sem að við erum með hérna mikil vandamál hjá hérna launafólki og þeim sem eru kannski með lægri tekjurnar. Það kannski meir en helmingurinn af þeim unga fólkinu sem að kemst raunlega ekki inn á húsnæðismarkað, fær ekki hérna stendst ekki greiðslumat og þar lendi dæmt til þess að vera inn á leigumarkaði sem bara ömurlegur og bara líklega það helsta ástand sem að grefur undan lífskjörum fólks á Íslandi og bara stjórnvöld verða að gera eitthvað í eða þá bæði til lengri tíma með því að byggja en líka til skemmri tíma að finna einhverja leið til þess að bæta kjör þessa fólks það eru leigjendur, einstæði foreldrar ég held að það kemur í ljós í vörðu og fleira að og ég hef oft hugsað það sko byttu þegar ég var ungur þá var alltaf talað minnstað foreldra ég hef ekki heyrt stjórnmálamann talað minnstað foreldra síðan 96 eða eitthvað þú veist hvað gleymdu okkur bara það en svo sjáum við að ég vörðu hvað þetta mikið hérna að það svo kröpp kjör hjá hinnum svona lægri launuðum og þá ég að tala bara fyrir neðan miðju að það að vera einn með barn á leigumarkaði þú bara lifir það ekki af sko og auðvitað verðum við að stíga fram og gera eitthvað í því kannski verkalýðshreyfingin mun láta allt slæta svona nema þessa hópa og finna einhverja leið til að gera það það að gera það gegnum skattkerfi það að gera það í gegnum alls konar hluti sem að hérna og þá ég ekki að tala endilega barnabætur eða húsnæðisbætur heldur bara með því að lækka skattprósentuna og lægsta þrepinu og hækka hana þá bara efsta í staðinn vera með svona smá tilflutning á milli stétta og kynslóða sem að við ættum að gera miklu meira af þannig að mér finnst, hérna ef við erum að ræða þetta þá þurfum við kannski að velja hvað af þessu við erum að ræða því að við stöðum þetta rétt sem að Þóra segir en sem svar við því sem að Halla segir að við getum ekki að fara nei, við erum að fara að tala framtíðina en við verðum að tala þetta við verðum líka sinna hinum særð á vígvöllinum þóttu við séum að semja frið
0: Þetta bara bjart yfir sig
5: ákvöka. Já, en við erum að taka því að við erum að velja hvað erum að tala
0: Já,
5: það sem að mér fannst hérna, það við erum í stöðnun.
0: Já.
5: Það ekki, hérna, það ekki lengur, það hérna hærri verðbólga vegna þess að hérna meiri þensla heldur en í Evrópu. Það ekki þannig. Við erum í stöðnun, við erum í verðbólgu, við erum í vaxandi atvinnuleysi og hvað í veröldinni ætlum að gera við því?
0: Já.
1: Já, ég held að kannski við erum einhver leiti komin í þess að sko, ég heyrði á mjög skemmtilega samlíkingu daginn sko, að það sem við erum búin að vera svolítið að prófa núna er svona að sjá hvernig okkur vegnar í fastgengi af því að það sem raunverulega búið að gerast það að mikið búið að tala að krónan sé búin að styrkjast en nafnt gengið bara krónan gagnvart evru bara búin að vera í 140 til 150 núna komið aðeins 140 bara í bara síðan bara í COVID eila sko. Það voru aðeins hæra. En hérna og hvað erum við búin að vera að gera? Við erum búin að vera að svolti verðleggja okkur út frá út úr alþjóðlegri samkeppni á meðan með því að vera að verðlag er búin að hækka meira hér, launin er búin að hækka meira hér og við erum þá komin í þá stöðu að það svo erfitt að finna eitthvað vöxt í hagkerfi sem mjög háð því að útflutningur drífi áfram hagvöxtinn til þess að geta skapað skilyrði þannig að sé eitthvað til skiptan og svo framvegis og framvegis.
5: Þá stendur þessi kenningi, þá stendur sjávarútvegurinn ágætlega, orkusjóðurinn stendur ágætlega, ferðamennirnir eru stendur ágætlega, það er helst að sko hugverkaiðnaðurinn muni fá áföll en það líklega bara frekar þetta
1: gerðingum. En það sem ég að hugsa er að þú veist, þessar greinar standa alltaf vel sko, en þær hafa ekkert vaxið, meina, þær eru alveg að toga, jafnvel færri fisk upp úr sjónum sko, en áður sko, en vissulega, þú veist, fyrmál að vera þeim vegni vel því að annars erum við bara í kreppu sko, sem við erum, ég myndi nú ekki segja við sem í. Þannig að þetta kannski svolítið sem við erum búin að vera að skoða. Ég búin að vera svolítið lengi þeirra skoðunar að það sem þurfi til þess að sko, sparka öllu svona aftur á stað, það þurfi einhvers konar, það þarf að einhver svona óvæntu búningur sko, sem geta alveg verið jákvæðir, menna ég bara að þú skoðar hagsögu Ísland sko, það verið svolítið verið þannig að við klúðurum einhverju sjálf sko,
4: þú veist, förum fram úr ykkur í bara ríkisfjármálum eða bara einhverju. En svo kemur bara einhver svona rosa finnum við síld eða makrillinn kemur syndandi til okkar eitthvað svo leis. En ef svo ekki, þá til dæmis held ég að það bara krónan verður bara veikjast sko. Því miður. Ekkert kannski mikið, 10%, 20%.
5: Það verður með aðgerðum þá til þess að venda þá sem að það bitnar helst á.
4: Já, já, ég held að bara það, þú veist, það sé bara eitthvað sem að þurfi þá að ræða, sko, en hérna, þú veist, skattkerfi sinnin og því held ég ágætlega, minna, ég man til dæmis eftir því, ég minna, búið var rosalega mikið tala barnabætur hérna við gerð síðustu kjarasamninga. Ég man alltaf eftir því að það var hækka mikið, sko, en svo eru fjárhæðinir ekkert að hækka minna, þú veist, ef að þú vilt mæta þessum hópum, þannig myndi ég segja sér augljóst tækifæri finnst mér það góð hugmynd það kannski annað mál, en minna þú gætir farið einhver svoleiðis leiðir
5: Hella gengið og halda því niður í
4: Já, en
5: þá er það skattleggja aukin hag útgerðarinnar og flytja til bandar
4: Veit ekki hvort að það sé heldur eitthvað mjög produktiv, en gott og vel sko en hérna, þú veist já, það getur vel verið að þurfi þá að fara einhvers konar mótuðis aðgerði sko en hérna, já, og svona ef maður kannski eitt sem ég verið mjög hugsi yfir í út af þessari stöðu í hagkerfinu að sko það gríðarlega mikilvægt að ríki sér rekið þannig að það sé bara sjálfbærni í ríkisfjármálum við nýtum góð ár til þess að lækka skuldahlutföll og vinna okkur í hægin til þess þá að það sé eitthvað sporð fyrir báru ef það koma áföll að það hefur reynst okkur gríðarlega verðmætt bæði í fjármálukreppunni og svo það COVID skall á það sem hérna og náttúrulega mjög mikið búið að tala með þetta hallalausi fjárlög sko ég í núverandi efnahagsástandi þá finnst mér það eiginlega bara gjörsamlega vonlaust pæling sko ég væri til í það og ef það væri mikill hagvöxtur þá ætti það að vera markmiðið en meina hvað á kostnað hvers er það meina þú veist við erum með minni fjárfestingu á næsta ári heldur en í ár og mér reikna svo til að bæði fjárfestingu í vegakerfinu og fjárfestingu almennt verði svo minnsta sem hlutfall af landsframleiðslu í 10 ár þú ert ekki að skapa hagvöxt lengri tíma með því. Þannig að eins mikið maður vildi að það væri hallaleysi þá held ég bara að það sé eitthvað sem þú er að stefna þegar hagkerfið komið í svona nær fullri framleiðslu getu og kannski á aðeins lengri tíma og þetta held ég að sé og þú veist og hvað gerist þegar það svona mikið aðhald eins og búið á næsta ári? Það bara kælir hagkerfið ennþá meira sko. En þetta alltaf spurningu sko hvenar hérna þú veist hvaða markmiðun eftir að segja þú veist þarft að sína ábyrgð í ríkisrekstrinum og passa að þetta sé í lagi en svo náttúrulega líka það sem þú ert að gera með því að fara í aðhald í núverandi stöðu þá ertu mögulega að hérna láta vandamálin aðeins vinda upp á sig sko þannig að það verið ennþá erfiðara fyrir hagkerfið að ná viðspyrnu og þá þú veist meðal annars hérna
5: ég verið að skjóta svona hópa, pappa hópa. Brandara spurningu Halla, þú vilt ekki halla leysi?
4: Það að lappa leysi.
2: Þessi rosalegur. Hérna, aldrei, hýrt hennan. Hérna, ég get bara tekið undir þetta sem Konrad segir með gaggrinn og hallalaus fjárlög. Það er líka ef þú nærð hallaleysinu með því að hækka gjöld sem að hafa verðbólgu hvetjandi áhrif, að þá það spírall sem að getur verið mjög hættulegur. Og það er svolítið það sem að maður hefur áhyggjur af þegar ríkisstjórnin stígur fram með hérna, krónutölugjöld sko, í takti við verðbólguna eins og hún bara núna ekki í takti við verðbólgumarkmið Seðlabankans eða verðbólguspána heldur bara eins og hún núna að þá það einhvers konar svona indikasjónum að þetta sé sem þau sjá fyrir sér
4: Þú ert bara varpa ábyrðinu á verðbólgumarkmiðinu eitthvað annað frá sér
2: Akkurat. Og hérna og það aftur getur síðan eftir áhrif á það að verðbólgan helst há eða hækkar í að vel og stýrivextir háir og byrju hvað eru vaxtagjöld bara einn af þremur stærstu útgjöldarliðum ríkissjóðs þannig að þú ert að búa til vandamál síðan það líka þannig að það er rosalega margt sem þarf að gera á Íslandi meina húsnæðismálin eru til dæmis eitt stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar þar þarf að taka til hendinni vegirnir, spítalarnir allir innviðirnir, ég meina allar mikluðu byggingarnar ég held að það þurfa, sko ríkisfjármál eru ekki bara eitthvað svona sjálfstætt markmið eða eitthvað sjálfstætt verkefni ríkisfjármál eru bara tæki sem þú notar til þess að reka samfélag og þú hlýtur að þurfa að spá í hver verkefnin í þessu samfélagi og hvernig get ég nota ríkisfjármálin best í þeirra þáu og þessi hugmyndum sko að hallaleysi sé markmiði sjálfu sér að hún hefur hvergi gefist vel það bara búið að skrifa ótal bækur það hvað hversu alvarlegar afleðingar þetta getur haft Þetta er ekki hjálpað stjórnmálamönnum að sýna fram á að stjórnmálin geti tekist á við stærstu viðfangsefni samtímans. Hvort sem það er að hérna, laga hólur í göttunum eða takast á við loftslagsvandann eða hvað annað. Og þannig að þetta getur svo, þetta verið svo hæglega bara áframhaldandi svona vatn á millu þeirra sem vilja bara brjóta niður lýðræðið og brjóta niður hérna svona samfélagið og það það sem að maður hefur séð gerast mjög víða. Þannig ég hef áhyggjur af þessari áherslu og svo sem búin að hérna, tala það mjög lengi og við Vaffer höfum tekið þessu umræðu alvarlega, við höfum flutt fólk inn og haldið málþing og fyrirlestra þar sem við erum að velta þessu upp. Því grunninn þetta svona hugmyndafræði sem dálítið þríþætt. Það að þegar að illa árar þá takistu á við það í fyrsta lagi með því að skera niður ríkisútgjöld, í öðru lagi með því að hækka stýrivexti og síðan svona þriði þátturinn sem hefur kannski verið minna áberandi hér en þó ýmsa tilraunir til og það að skerða lífskjör launafólks og brjóta niður verkalýðshreyfinguna. Og þetta svona samanlagt það sem hefur verið kallað niðurskurðarstefna eða austerity og bara ofboðslega vond hagfræði. Og mér finnst við bara sjá of mikið af þessu og ég vil bara meira af hérna hugsun sem ekki kreddufull sem að tekst á við þær samfélagslega áskorunir sem eru fyrir framan okkur út frá raungögnum en ekki svona einhver ideológiu og þá held ég að

0: en samt passa skuldina séu ekki að þróast ósjálfbærum hætti
1: og absolutt, og auðvitað þarf alltaf að vera með ábyrgð
2: það mennur á eyðsluskuldum eins og við erum með núna eða eins og þú veist að benda á það að vera að draga saman úr fjárfestingum, það mætti ég að taka það til hlýðar þar sem að hérna, við erum að satna skuldum að því að við erum að hérna fjárfesta inn í framtíðinni til þess að samfélagi verði öflugra og geti hérna
1: En svo líka stundum verið að láta okkur borga meira til þess að viðhalda eins og til dæmis bara í nú búið að stofna eitthvað sérstætt innviðafélag sem á þá að fjármagna innviðaframkvæmdir með óbúslega svona lauslegri lagaumgjörð miklu lauslegri heldur en þekkist í svona hérna gerðan horti Danmerkur fyrir svona fordæmi og við vitum það að þegar þú framkvæmi hluti með þessum hætti þá hættu að þeir verði umtalsvert dýrari heldur en ef að þú gerir þetta gegnum skatta. Félag íslenska bifreiðenda tók bara reiknaði út hvað Ölfusárbrúin að fara að kosta skattgreiðendur og vegfarendur og hún að fara að kosta helmingi meira og meira þess að verktakandi sjálfur sögðu akkur verið að láta okkur taka lán fyrir þessu við fáum svo hérna það er svo dýrt fyrir okkur að taka lán þannig að þú eru líka passaði á sko, hvað tæki ert að nota á hvaða stað fyrir sig og ég hef áhyggjur af því að tilhneigingin vera að það á að plokka af fólki hér og þar það var að hækka komin kjöld til heilsugjæslinni þá að fara að rukka okkur fyrir að kera vegina kílómetragjaldi eitt dæmi sem rosalega auðvelt að skrúa upp þetta einhvern veginn svona það auðvelt að auka hitan hér og þar og þetta held ég að sé ekki svona góð framtíðasýn
3: Þóra, ertu með því okkur?
4: Já, ég held sko, hann segja, þú ert að horfa langt í framtíðar en þetta bara speglast akkurat í því sem, sem þeir að segja af því þú segir, hvað ætlið þið að gera? Ég ætla að taka við sem við landsvirkjum þá
1: Við erum búin að senda ykkur bréf, við erum ekki búin að svara
4: Nei, enda sko, seljum við almenningi ekki ráf, sko, heldur gera, hérna, gera smásölu fyrirtækin það og þau kaupa hana á heilsölumarkaði, landsvirkjum er ekki að hækka ráf, sko, verða almenning. En hérna...
1: Ég verði senda svara grifinu, sko.
4: Já, ég skal bara vaða í það mál. hérna, svo skal ég senda svona príóti, bara mér minnst þú að þetta senda á þennan og þennan og þennan.
1: Við erum búin að senda, ég heldur
4: sig
1: að búin
4: að senda þetta, ef allir þið að gera sko, súrinn samfélagsins náttúrulega orka og þú nefndir þessa tölu Gunnar Smári, við flytjum inn olíu fyrir, ég ætla að giska á sig eitthvað svona 200 milljarðar í ár, þeir eru 150-200 milljarðar á ári þessari tölu og þetta sko 40% af orkunum sem við notum það ekki þannig að sko, við teljum okkur búa í grænasta samfélagi heimi en það ekki alveg þannig helmingurinn að því eða hátti helmingur 44% flýið Við erum ekki að fara að breyta því alveg í bráð en bara samgöngur á landi, það sko fjórðungur að þessu. Og það eru fyrir ekki bara 50 milljarðar ef við getum skipt því út fyrir græna orku. Þannig að annars vegar eigum við að huga þessum orkuskiptum til þess þurfum við að hafa orku. Við erum að vinna í því eins og við getum. Og líka bara í því að nýta hlutina betur. Jú, byrgja vindorkuver, stækka þeistar ekki, stækka segult, hérna, víkka aðrislu og svo framvegis. Við ætlum bara að fá eins mikið að það hlutverk okkar hérna hjá orkufyrirtæki þjóðurinnar að nýta sér auðlindir sem best. En það verður að vera eitthvað í boði. Og ef það ekki til boði, ef það engin orka í boði, þá farði ekki fyrirtæki, þá getur ekki selt orkuna. Og við eigum, sko, með fullri virðingu fyrir ferðaþjónustunni sem mjög mikilvæg atvinnugrein, þá hún að sjá sig líka ágeng á náttúruna og hún gengur á grári orku. Það fólk flýgur hingað og það keyrir á bensínbílum. Ég myndi segja að við eigum að horfa til atvinnugrein sem að nota, í stað sem þurfa að skipta út eftir á til þess að fara í orkuskipti, við eigum að horfa á græn atvinnugrein sem að nota græn orku frá upphafi og hérna, jú, bullandi samkeppni og allt það og ég vona sannlega hugverka innæðurinn standið þetta af sér maður heyrir alveg og þetta allt svo smátt og smátt að það verið að draga úr, fyrir ekki, styrkjum hér hjá Rannís, það verið að draga úr hérna hvað heitir hann, bara loftslagssjóðurinn og svo framvegis, af því að losunin á eftir að kosta okkur líka við munum borga fyrir hann eftir nokkur ráð þá þurfum við að kaupa okkur losunarkóta og það dálítið blóðugt í landi eins og okkar og þetta held ég að sé það mikilvægasta sem við getum gert þar að segja, þetta orku fyrirtæki þjóðurinnar vegna þess að það kom sannlega stöðnun það var langt tímabil það var hérna við hérna virkun stækkum við Búrfell ára 2018 og síðan hefur ekkert gerst þangað til þarna í þar síðustu viku þar sem að hálft vindorkuver fór á stað
2: og ég spyrja það einu
0: í lokni
2: já, núna í lokni, núna akkurat. Dettur út hérna bakki já. Og þá er farið að leita einhverju nýjum kunna Akkur má ekki nota þessa orku bara til þess að segja við hérna bílaleigurnar. Okkur alveg sama þótt að hérna kunnin ykkar kjósi freka bensíbíla þegar hann er óvanur hérna rammaspíl. Mm-hmm.

0: Íslandi, bara skiptið allt yfir í rafmagn og þið segir bara já, já, þú nærðist og þú getur kert í Bretlandi við illusum megin og þannig þú getur að lært þetta
1: Þú eru aðlega þig,
0: já, já, já. Já, ég meina að við getum að gert þetta svona hluti þú veist, inn í okkar kerfi, sko.
1: Já, já, það er bara í höndum stjórnvalda, sko, að regulera það þá og segja, heyrðu, það verður bara við, það var tillega það sem var dregin tilbaka fyrir einhverjum árum það að setja bílaleigunum fyrir hversu hátt hlutfall rafmagnsbíla ætti að verða og það átti að vaxa ár frá ári, þá falli frá því og þarna erum við í þessum, hvað sagði þetta væri, innan við 10%. Það ekki, orkufyrirtæki leggjast ekki gegn því, sko.
2: Bílaleigurnar að segja bara að útlendingar vilji helst ekki rafmagnsbíla.
1: Þeir eru óvanir þeim, það alveg rétt. Eins og það miklu betra að gera rafmagnsbíla. Þannig að þeir viti ekki hverju þeir eru að missa.
2: Já, já.
0: En það ekkert að því að setja þær reglur eða þú ætlar að byggja upp stóriðina eins og bílaleigurnar eru. Það verður að gera það á grænni orku.
1: Þetta
0: annars getur bara að fara til Kína eða eitthvað.
1: Það nefnilega ágætu punktur og segir þetta stórið að enda þá nota drjúan hluta þessara 25% af olíunni sem við flytjum inn sko.
3: Þannig að hérna, svo eru kannski með hybridbíla en láta ekki sko kapalinn fylgja.
1: Já, ok.
3: sem við held ég það óumhverfisvænasta sem við getum gert sko. Verum með tvær vélar og þunga bíl.
0: Þetta stóriði, já, þetta svona atvinnugreina sem við værum að reisa einhverju stóriði ver og ætlum að keyra það áfram á dísel. Það aldrei samþykkt sko.
1: Já, það ekki mál, en sko svo náttúrulega líka máli, það svo auðvelt að fá leyfi, þú getur alveg bætt við hérna dísilstöðum alveg eins og þið listir, og það, þú þarf ekki að býða í 10 ár eftir að fá leyfi fyrir því.
2: Einhver stærsta hleðslutur landinu er við staðaskóla, og það ekki nóg mikið rafmagn til að framleiða, sko, en þannig þeir þurfa sko olíu líka til að búa til ljósavélina.
1: Já, einmitt. Það
2: það fullt til mig að sem sagt að það sé ekki allt svona hreint rafmagn sem að fara þar því að þeir eru með sko dísilvila til að
1: ég þekki ekki það einstaka dæmi en það hins vegar alveg staðreynd að flutningskerfið engan veginn nógu sterkt þú veist, við erum með flöskuhálsa þannig að á þessum stóru orkuvinnslusvæðum fyrir norðan einmitt á Þeistareykjum og Norðausturlandi og svo í Fljótsdal hérna Kárahnjúkavirkjun auðvitað tekur alveg verið megnaði alls ekki allt þannig að sko en svo bara flöskuhálsa koma þessu þangað sem meiri þörf á orkunni og það bara þörf á stór átaki þar og bara líka eins og vestfyrningar hafa búið við sko. Þeir eru bara í svona vítarhring þar sem getur ekki byggt neitt upp af því að það ekki orka og það ekki orka af því að það ekkert sem vantar orku skili.
4: Það rísastórt byggðamál líka bara ábyrgða hluti fyrst þú ert búin að raska náttúrunni þetta mikið. Þú veist, reyndi þá að nýta þetta til eins ítrasta þetta
1: kerfi og þá sérstaklega líka í nærsamfélagi ég meina ég var hérna ég fór norður í gagnaveri þar sem hérna var að stækka Borealis og sveitastjórinn var þarna himinlifandi af því að fólk segja að það vinnur enginn í gagnaverinu það fullt af fólki sem vinnur í gagnaverinu miklu fleiri eða sko það kom mér á óvart hversu miklu fleiri það voru en hann sagði það var að loka hérna sláturhúsið var að loka við mistum sko 35 störf eða hvað það var í maður ekki nákvæmlega sagt hann ábyrðar en fyrir byggðalag eins og Blönduás þá var það bara mjög stór vinnustaður margar fjölskyldur sem að missa þarna fyrir vinna og hann sagði mér finnst bara ekki hægt að við horfum á Blönduvirkjun og línurnar suður og við horfum á megavettin streyma hluta af þeim á að stoppa hér og ég bara hjartalega sammála því sko.
2: Já, skilja þessi sjónarmið.
1: Já, og nærsamfélögin eiga að njóta góðs af bæði í, sko hvað var uppbygging á atvinnulífs og það náttúrulega það sem til dæmis það mikið gangi á Suðurlandi uppbygging einmitt grænnaðin garða og svo framvegis að þess að segja hér stærsta orkuvinnslusvæðið við eigum að njóta góðs af einhverju leiti og það alveg rétt. Við hérna þetta á að vera okkar samvinnu verkefni.
2: En þetta mikil orka sem að losnar hefði ekki þegar að bakki lokar.
1: Jú, töluverð.
2: Já.
1: Og
2: sko, það var líka bara að byggja stæðista gagnaver á Íslandi.
1: Sveitafélagi hefur náttúrulega verið með alla anga úti. Þetta var rosalegu skellur fyrir byggðina. Sveitafélagi hefur verið með alla anga úti og ég veit að þau hefur verið samtölu við mjög mörg fyrirtæki og síðan náttúrulega bara þá samiðu orkufyrirtækið ef og þegar þar að kemur, sko. Maður getur bara vonað að besta í því, sko.
2: Var ekki í gær á föstudaginn, þá voru mótmæli á Austurvelli voru að mótmæla ríkisjóðinni voru, voru þið þar?
4: Nei, ég mætti ekki Slefti ég þessu sinni
2: Já
0: Það var fleiri sem fóru á endursýningu Home Alone í bíóhöllinni
2: En mjóru mikil svísir
0: Já Þannig að mótmæla kílómetragjaldinu sem mjög óvinsælt, maður í fólk kvart yfir því. Þannig að það eitthvað að þeim sem að stóðu þessum mótmælum, maður geti ekki fengið fleiri.
1: Ég svo erfitt með sko þetta kilómetragjald af því að í svona prinsippinu þá ég sammála því að þú eigir að fólk eigi að vera meðvitað kostnað sem fylgir því að þú keyrir á vegunum og þú spænir upp og þú mengar með örplasti og allt þetta og hérna þú sjáir það bara það sem borgar af því að þetta var bara inn í bensíngjaldinu og þú spáðir ekki í það. En svona í praxis að þá þetta alveg rosalega leiðilegt. Og tilkynningarnar sem að fær stöðugt frá Ísland.is um einhverja það eitthvað verið að mjaka einhverju til um einhverja hundrakalla þetta gerir mann alltaf alveg brjálað
4: hérna, ég hef mjög mikið hugsað um þetta mál og ég hérna miklu meira en ég kæmum því mér finnst þetta alveg að pyrrandi við líður ekkert rosalega vel með þetta nefnilega en nei, svona grín en samt ekki af því að það sem ég af því að ég þekki þetta ágætlega úr fyrra starfi ég meina það var náttúrulega stigið þetta fyrsta skref að hérna það var þetta var sett á rafbílina og tengiltvinnbílana og það var bara góð sátt það gekk mjög vel og meikaði að mínum huga fullkomin sens þarna voru bílar sem bara var komin tími til að erfið þeir eru það margir við verðum að láta á þetta borga eins og hinna það sem var samt sko svo mikið klúður þetta einhvern veginn seinna skref það sem ég persónulega bara skipti algjörlega skoðun og minna, fyrir ríkisstjórn ætlaði að koma með það fram en það hérna var nú kastað fyrir roða sem betur fyrir fannst mér á loka metrunum vegna þess að þú stígur tilbaka og hugsar af hverju ert að breyta þessu fyrir bensínbíluna af hverju lætur þá ekki bara áfram grefið dæluna og bara eitthvað tvíkar það gjald til og þau mátt hækka það minna, þá er það bara pólitísk ákvörðun eins og þetta hækka kílómetragjaldi núna eða bara að hérna, það hefur þurft að hækka væntanlega aðeins á rafbílina eins og nú bara búið að gera og þá kannski eitt vandamál sem eftir það eru sko stóru bílarnir sem yfir 3,5 tonn að þyngd þú hefur bara geta haft kílómetragjald á þá en haft það bara lægra sem nemur svona cirka bensíngjaldinu og með þessu þá hefði þetta bara gerst smátt og smátt í staðin er þessu bara einhvern veginn slengt framan í okkur og það er alls konar vandamál ég fekk rukkun fyrir bíl sem ég hef búin að selja inn í vor þú veist það var þannig vandamál þú varst búin að leysa eða allt og ferð svona og býrð til önnur vandamál með því þetta svona mjög skrítið hvernig sko maður, ég af því að ég var svona komin að þessi skoðin ég ætlaði ekki að trúa því þegar ég hugsaði henni býtu alltaf nýja ríkistjón líka api þessa vitleysu en hér eru við í dag og við erum ekki fara að breyta því þessu væntanlega en þetta er sko, já, maður hefur rosalega gott að því að fá reikningi beint og borgaði beint og hérna verandi mestuleiti sjálfstætt starfandi að þá er öllum holt að skila inn virðisauka skattskýrslu því að þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað það er, já allir svo pakki er stór sko og borgaði þetta sjálfur en þetta er svona í mýflugum mynd það og þú veist, það er alveg vissuleiti rök en mér finnst samt smá óþölandi
0: Það er vantar allt oft í þessu umræðu ef þetta þannig hugmyndur um að ég hafa meðvitund hvað maður að reyða þegar maður að keyra þá ætti sko kilómetragjaldið á stóru flutningabílana að vera sko þúsundfalt því að þeir reyða sko 10,000-falt á við fólksbíl það er alltaf vantar svolítið í þessu umræðu
4: það er náttúrulega stigvaksandi, ég man ekki upp í hvað mikið en það er margfalt hærra
0: en við fluttum yfir alla flutninga yfir á vegina með því að raunverulega niðurgreiða það með því að sé ekki kom ekki fram í kostnaði fyrirtækjana hvað þeir eru raunverulega eyða almanna gæðan við ættum örglega svona kannski jálfið sambarilega sjóflutninga á áður en við ættum það var líklega
1: En það geti þá verið hvati til þess að skipta yfir í sko, þegar það verður hægt og það að verða hægt, það eru fleiri, það, sko, tæknin er fleiri það fram, það mikið fram, að það þarf að vera þá hvati fyrir þá til þess að skipta yfir í þá rafvæta eða metabíla eða bíla sem
0: ekki gangur fyrir.
4: Þeir vera þingri þá, sko, spurning hvort að vegja móti.
1: Þá þetta búið til hvatakerfi, bara fólk bregst við hvötum, þú þetta búið til hvatakerfi sem að hvetur þá til þess að losa sig þá við bíla sem að ganga olíu og hérna, það verður þá að vera ódýrara, það verður að vera einhver hvati fyrir því að skipta yfir, sko, af því að þeir eru dýrari.
2: Ég að sammála þeir konur með þetta að hérna að vera að setja þetta kílómetragjald á bíla sem að lækka eldsneytisverðið og hækka það með þessu.
4: Ég bara hugsa sko fólksbílana sem að eru bara ganga bara fyrir bensíni og dísel sko. Og þú veist meina bara eitt annað meina þú veist bara praxis bílaleigunar sko. Það kannski ekki vinsælegar, en þetta náttúrulega algjör martur fyrir þær að
1: Nei, útfæra þetta. Nei, þetta þvert á móti matarhóla fyrir þær, því að þær rukka aukalega, þjónustugjald held ég 1,5 krónu á hvert kílometra plus kílometragjaldi, sko, þannig að ég held að það sé nú ekki að tapa neitt
4: það. Ok, þessi. En þá það vont fyrir ferðamennina.
1: Já, það fyrir þá sem að leigja bílana, ég geta að segja
2: það. Það er alltaf einhver sem það taka á sér sásökum.
0: En til skemmri tíma, hvað mun gerast, Halla? það verður ríki lofarði að hækka geta umfram 2,5% og þið segið ok, við tökum þessu lofarði ef við fáum að gera tjekka þessu fyrsta mæ
3: Já, kannski aðeins fyrir
0: en hvað
3: já.
0: Með hérna, eins og einstæða foreldra, leigjendur hvað að gera fyrir það fólk Nú ég allir undir samlega því að þið geta hækka húsnæðisbætur að því það fer bara í vasan hjá leigufélögunum
3: Já, ég hef reyndi verið hlynnt þessu líka sem að sko barnabæturnar, eins og Konrad sagði áðan, eru mjög fín tilfærsla og á Íslandi bara eitt Norðurlanda það alveg tekjutengdar svo mikið að fullvinnandi einstaklingur fær ekki fullar barnabætur mm-hmm. þó þú sérst á sko lægstur mögulegu launum þannig að það eru ágætis leiðir, fullt af fínu leiðin til þess að fara í þessu máli ég mest að horfa náttúrulega inn í bara mitt félag og, hérna, og á hópa og á barnafólk sem að, og jafnvel bara það sem eru tvær fyrirvinnur þú ert kannski með hérna tvær fyrirvinnur allt í lagi launum en líka háar húsnæðaskuldir og tímabili þessari kjarasamninga þá mistu heimilin hérna gríðarlega fjárhæðir í hérna föstum lánum semst á föstum vöxtum og verðtryggðum lánum og greiðslubyrðin vaxtagreiðslurnar fóru kannski úr 4,5-5% upp í 9-10% þetta alveg ofboðslega þungt inn í þau heimili sem þetta glíma við þannig að það sem að við viljum sjá sko, við höfum náttúrulega bara við höfum bara eitt tæki við byrjum strax síðasta vor þegar að lág fyrir að forsendur kjarasamninga væri líklega til að bresta að segja, heyrðu ok, leggjum að stað sýnið okkur verið þið búin að sýna okkur í ágúst að við séum lögð að stað en það var ekkert viðbrögð ekki vera fyrirtækjunum, ekki vera sveitafélögunum veist, ríkistjórnin hækkaði bara komugjöld í helsugjöfslunum í sumamónuðina það var ekkert viðbrögð svo kemur þessi hérna, mæling 27. ágúst og þá allir hugsa eitthvað annað og, hérna, og síðan sem sagt kemur þetta og við eru núna eru, innan við tvær vikur sem að við höfum til þess að ákveða hvort ætlum að segja upp kjarasamningum og þetta hefur bara gengið gríðarlega hægt að fá fram eitthvað samtal og skuldbindingar það eina tæki sem við höfum í gegnum bara laun og réttindi ég get ekki skrúa niður hitaveitureikningin eða hérna eða lækka vexti eða hérna stoppa lækka kílómetragjaldið við erum búin að þú veist við getum auðvitað verið með þrýsting og hérna og við getum og ég get heldur ekki bætt tilfærslurnar eða tryggt að barnabætur haldi verðgildi sínu við höfum bara þennan launalið og ef að samningar bresta þá ljóst að við munum þurfa að fara í miklu miklu svona vera miklu stærri hugmyndur leiðréttingar á þessari stöðu sem okkar félagsfólk í en við viljum líka hlusta þegar það sagt við þurfum aðeins meiri tíma og þess að segja við þurfum að hafa trú á verkefninu og megum ekki missa trúna á verkefninu og þá segjum við okkur en þá verða líka markmiðin að vera nægilega metnaðafull til þess að við séum ekki sigla inn í bara heilt ári viðbót af sömu vitlusinni og við séum ekki bara taka sömu hérna, vera með sömu aðgerðnar og vonast eftir nýri niðurstöðu, mm-hmm. gera það sama og halda ekki niðurstöðan verða önnur og ég bara, boltin hjá samtökum atvinnulífsins núna hvað þetta var þar ég vona svo sannlega að við náum einhverju lendingu þar það hérna, en það alveg vilji beggja vegna bols til að gera það en þetta verður samt ekki þannig að við festum okkar fólk inn í allt næsta ár og ég vel lengur í hérna, án þess að vera með nokkurt svona haldreipi fyrir okkur til þess að hérna, komast nögulega út úr samningunum ef að þróunin verður svo sama áfram af því að við höfum ekki stjórn á hinu
2: við Þið höfum bara stjórn á hinu Þið viljið fá sem sagt ykkur launahækkanir eða ykkur aðgerðir
3: Við töluðum að það við vildum fá launahækkanir sem næmi bara muninum á verðbólgunni og kjarasamningsbundnu hækkununum þetta eitthvað svona 2-2,5% Við vildum líka fá leiðréttingar fyrir fólkið barnafólkið sem er með færri frídaga en allir aðrir á íslensku vinnumarkaði á almennum markaði með færri frídaga heldur en hérna jafnaldrar þeirra á opinberum vinnumarkaði við vildum fá leiðréttingar fyrir þau sem að þurfa núna að brúa fleiri daga út af leikskólalokunum en það búið að kasta þessu út af borðinu af hálfu samtaka atvinnulífsins þannig við erum í svona loka tilraun til að segja allt í lagi við skulum falla frá þessum kröfum gegn því að við fáum einhverjar nýjar forsendur inn í þessa samninga og við sjáum það að það ætla allir að vera saman í þessu verkefni við ætlum ekki að láta okkar fólk sitja áfram eitt árum í vonum að hinir taki þátt við verðum ekki áfram með svona mjúk loforð
0: Nei, við haldum áfram umræðinu þetta annað kvöld að það koma Vilhjálmur Birgisson og Solveig Anna til mín að ræða þær samninga Hvernig hljómar það fyrir hérna fyrirverandi hagfræðing viðskiptaráðs að 2,5% launahækkun?
4: Sko, ég held að það væri raun og veru bara myndi íta þessum vandamálinu svolítið undan okkur, sko. Við vitum raun og veru hvernig, hvað sem okkur finnst seðlabankan og við vitum cirka hvernig hann bregst við því, sko. Þannig að við værum þá væntanlega með og svo í núverandi stöðu sko þú veist þar sem að eru þú veist eins og ég var að lýsa þú veist erum með rosalega hátt raungengi við erum í svona veik svona frekar veikum hagvexti og svona atvinnuleysi að stíga smá upp að þá held ég að þetta myndi bara gera það ástand verra myndi ekki rústa því en ég held að myndi ekki hjálpa við að leysa það en mér finnst þessi nálgun samt sko einhvern veginn að breyta forsendunum og þú veist gefa svona annað séns eins og Halla var að lýsa ég bara mér finnst það svona út af fyrir sig hljóma nokkuð skynsamlega sko að það verði einhvern veginn svoleiðis nálgun en guð minn góður ég hef nú einu sinni fengið einsýn inn í svona kjara samninga viðræður og þú veist og ég veit það að þetta er mjög flókið það mörg púsl sem þurfa að passa saman og svo eru þau bara einhvern veginn látið passa saman límt saman eða passa ekki saman sko en ég vona bara að þau saman hvernig niðurstaðan verði að það verði þá ekki til þess að setja einhvern veginn stein í götu þess að við sjáum sem alveg raunhæft að við sjáum verðbólgun að koma niður svona á fyrirhuta næsta ás og þá getur vextinir hérna fyllt í kjölfari, það alveg raunhaft, hvað hann það búið að segja þetta núna í 6 ár, sko
3: ef
4: við gerst stundum ekki, sko
3: en
4: meina, það er við kunum segja að það raunhaft sviðismyndi vald gengur upp
3: en verðbólgan var lögðast það niður fyrir undirritun síðastu kjarasamninga Seðlabankastjóri sagði kjarasamningur og almennu markaði eru óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferli
4: og hélt áfram
3: svo eru þeir gerðir eftir hans forskrift og vextir byrja aðeins að lækka en við erum samt búin að vera með gríðarlega háa raunvexti á gildistíma þessara kjarasamninga og fólk fast inn í þessum háu húsnæðislán þannig að það svolítið erfitt fyrir okkur að fara inn í okkar bakland og segja Já, krakkar, reynum bara aftur haldið áfram að taka laun undir verðbólgu sorry, ég veit, þetta ógæslega leiðilegt en reynum, nema við fáum eitthvað í hendi og við bara fáum einhverja trú og það eru auðvitað það er ekkert launungamál, það er skortur og trusti og það tekur tíma að byggja það upp
2: Já, hérna, sko, Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar, hann sagði hérna í Ítalí að hann vill bara koma böndum á Seðlabankann, bara taka af honum þetta, að vextina og hérna
3: og hvað ætla hann ákveða
2: það? Nei, ég pólitík ég væntiðlega og Ragnar Þór Ingólfsson, hann var hérna í síðust helgi og hann talaði þess að við líka þarna Seðlabankinn væri erfið
0: það líka bara þessi tveir og Ástalóa sem að væru líklega að samþykja þetta inn á þingi þetta náttúrulega mál þótt hans í formaður hérna fjarlæði nefnda þá þetta ekki mál sem að ég fæ ég lengi til þess að ræðum það í öllum flokkum sko í sem, þú fær ekki Kristrún til að taka undir þetta
1: nei,
0: ekki
1: það nei, og ráðum við erum svo eila bara ef það vandamálið
4: þú veist það minna þú veist svona ég held að sagan sýni það og þú veist það verðbólgan út um all heiminum á 8. áratugnum og svo leiðis að þetta getur verið bara mjög vandasamt minna eina ástand til dæmis fyrir verðbólgunni hér á 8. og 9. áratugnum þær eru margar og þetta náttúrulega þú veist verðbólga bara einhvern þess eðlis þetta svona til að sletta synchronization vandamál sko í grunninn að það er að þá bara þarf einhvern veginn raunveruleiki lífsins hann kemur fram í verðbólgu og þá til dæmis og þessi mjög að líst í bókina þessi Jóhannes Nordal sem ég skora all á að lesa og það ætti eiginlega að vera svona skildulesning á hvernig fólk tjáu þessi efnaðismál á Íslandi svona, liggur, hún alveg frábær en allavega svona fara gegnum helstu kafla og þar til dæmis sem náttúrulega verið að lýsa því að veist, hann þá fyrir Seðlabankann alltaf að leggja til, já ok, við vorum berjast í verðbólguna þið verðið að hækka vextina sko. Við erum að fá allavega jákvæða raunvexti og það bara var það var ekki hlustað á það sko og svo náttúrulega ekki tilviljun að fljótlega eftir að menn svona ok ákveða að hækka vexti þannig að þið fari sem eru jákvæða raunvexti og bara rennu inn í þjóðasáttina ekkert mjög löngu síðar og þú veist hlutin hafa verið skárri þá en ekki nægilega góður
0: hvað þetta var það? Ég taka fram að ég var að segja þetta með hvað voru fáir á þingi sem var að styðja þetta ég ekki að gera lítið úr hugmyndinni ég held að veri margt vitlaus sem þingi myndi gera að vera endurskoða lögum á Seðlabanka Íslands meðal annars að setja eitthvað meira sem hann á að taka mið af heldur bara verðstöðuleiki minnst hann að taka tillit til atvinnuleysis og fleira sem er mjög algengt í
4: Seðlabanki Bandaríkjanna er ekki með sérstætt verðbólgumarkmið hann svona dual mandate sko hann á huga atvinnustigi og halda verðlægstu sem er stundum ósamrýmanlegt en það er skýrt og minna það alveg veit ég ekki hvort mér hugsunist það sjálfum en það allavega eitthvað sem mætti ræða
3: Já, mér finnst alveg sjálfsagt að ræða umgjörun Seðlabankann og svo finnst mér líka sko við höfum aðeins verið að svona mér hefur fundist svolítið óþægilegt að Seðlabankinn hefur verið að gefa út svona okkur gögn undanfarið þú veist það komið sér peningastöðuleika hérna hann nefnd núna og hérna fjármálastöðuleika nefnd fyrir ekki og síðan hérna náttúrulega peningamál fyrir einhverju viku síðan og síðan kjölfarið fyrir Seðlabankastjóri bara sem persóna í fjölmiðla og talar eitthvað allt annað sko og hann talar náttúrulega bara laun eins og bara laun sé bara eina sem að geti mögulega haft áhrif á verðbólguna og síðan höfum við líka tekið eftir sko Seðlabankinn svo sjálfstæður að maður helst ekki tala um hann og auðvitað verkalýðshreyfingin oft reynt að setja sko stýrivexti sem forsendu ákvæði af því að það auðvitað það sem hefur mest áhrif á afkomu launafólks eru stýrivextirnir en það hefur verið ofboðslega svona træða við það út af sjálfstæðans en svo bara fer hann og gerir einhver skoðanakönnun í samstarfi við Samtök atvinnulífsins sem hann nota væntanlega til grundvallar sínum gögnum og það bara ég finn allavega í kringum mig í mínu félagi að þú veist að fólk upplifir svolítið að þetta sé svona banki sumra og ekki hinna sko og það auðvitað ekki gott fyrir trúverulegan og traustið
1: Seðlabankinn náttúrulega bara þrýfst á trúverulega trausti af því að ég nefndi þú veist bara kannski í fíblugangi en þú veist voru við Venezuela og Argentína það sem að menn bara ákváðu að við skulum bara segja verðbólgan sé þetta en hún kemur alltaf fram og þar með sko rústarðu efnahagskerfinu við erum ekkert á leiðinni þangað en þess vegna sjálfstæði Seðlabankans mikilvægt en það að hann taki tillit til fleira en bara verðbólgumarkmiða held ég að ég hef ekki hitt neitt sem ekki sammála því
3: sko. Mjög
1: og svo þetta, þú veist, húsnæðisliðurinn og það, bara hvernig
0: húsnæðismarkaðurinn, hann ætti sérstökum ástöðum fyrir á Íslandi og stöðu húsnæðismarkaðurins, það var hann líka taka til þess að fólk hafi þak yfir höfuð
4: en það eitt í þessu samhengi sem má aðeins tala smá jákvæðum notum um Seðlabankann líka hérna, af því að mér fannst mjög áhugavert og ég raunin mjög sammála því sem að koma fram í máli varðast Seðlabankastjóra fjármálastöðuleika þegar við verðum á fundinum að sem við verðum að kynna nýja fjármálastöðuleika og svona og náttúrulega það sem kemur fram þar rosalegu slaki sem að myndast á bara þess íbúðir selja sífellt hægar og það verið að byggja ennþá alveg töluvert og mér sýnir svona lauslega greiningu að það verið byggt umfram fólksfjölgun næstu misseri áfram sko að hann var raun og við bara að segja, herri, þú veist, þeir sem eru að fjármagna íbúðir og verktakarnir þurfa svolítið bara að horfast í augu við þennan veruleika áður en fá miklu stærri vandamál og hvað er hann að segja með því? Það raun og við bara að segja það verður bara að lækka verðin á þessu til að koma svo út eða koma svo útleigu eða eitthvað og hvað gerir það þá? Það er stór auka mögulega leiguframboð, stór auka söluframboð og það náttúrulega bara til þess fallið að lækka verð og ég held að það væri bara mjög hérna heilbrigt af því að það sem gerðist hérna náttúrulega það að þú veist eða vextinu fóru lækkandi eins og í COVID á raukverðið upp sko en kom aldrei aftur niður meina miðað við undirliggjandi stærðir og vextina þá fasteignaverð það bara það meikar ekki sens í núverandi
0: vaxtaumhverfi þetta lokast einhvern veginn inni að hérna, byggingafyrirtækin skulda mikið og bankarnir horfa á það að ef við lækkum verði þá fer þetta bara hausinn sko, eða þá að við þurfum að geta skuldir þannig að í staðin fyrir að hérna, leifa markas lögmálun að gilda þannig að þetta íbúður ætti að vera að lækka á Íslandi að þá hérna, lánaðir hérna, heimavöllu með eitthvað til þess að kaupa slatt af þér og eru bara að reyna að halda verðin uppi með einhverjum aðgerðum með einhverjum lánveitingu
4: alveg þannig sko, ég held að bara hagsmunni þeirra munur raunverulega að koma á einhverjum tímapunkti bara heyrði, það borgar sig ekki að halda þessu svona lengur út við þurfum bara að horfast í augu við
0: en það verður skemmtilega sko
4: já, menna, en þú veist, ég hugsa bara menna, þú veist, heyrðu, býtu, við erum búin að tala menna, mörgum árum saman hvað íbúða fasteignaverðið og hátt að búa byggja á lítið nú erum við bara, heyrðu ekki bara búið að leysa svolítið vandamáli við erum bara með fullan þúsundir óseldra nýrra íbúða búða þeir eru bara að koma þeim út á lægri verðum og þá er bara búið að gera þess búður talum
0: það lítur að vera partur á planinu fólkinu höllu sem hefur búin að vera að borga 7% raunvexti eða eitthvað af íbúðinni sem er keyptu í hitti fyrra og alltaf þú að lækka verðið um 15% þá eru þau bara gjaldþrota þetta fólk
4: já, ég er nú ekki alveg sem ég held að segja kannski ekki alveg 15% en það sem gerist náttúrulega með þessu ég bara segja, þetta er óhjákvæmilegt held ég sama hvað sko nema vextinni lækki náttúrulega þá gæti þetta mögulega einhvern veginn sloppið sko en hérna meina þú veist hvað gerist í þessari sviðsmynd þá á ég mjög erfitt að sjá með það leigu verið sé að hækka mikið sko og það náttúrulega bara frábæri frétti þá fyrir mælda verðbólgu og þá hægt að lækka vexti.
1: Já en svo segirðu líka þú segir já verktakarnir eru skuldum vafnir en svo eru við líka með verktaka og það eru bara dæmi verktakafyrirtæki sem hafa komið ár sinni svo vel fyrir borð að þeir eiga þessar eignir bara skuldlausar og þeim líkur ekki dag og þeir eru búin að standa auðar í ár og það verði hefur ekki lækkað krónu
0: Það sem maður með leigufélög, það kom fram hjá honum Yngvar sem formaður leigjendasamtakanna að það var, ég man ekki hvaða fyrirtæki var þannig að sem að hétti einu svona Alma eða hvað það hétti Alma í dag þá voru verið að auglýsa, ég man ekki, það voru 70 eignir allt upp í sko 500.000 á mánuði öllis, þá verið systemi verið þannig að í staðin fyrir að lækka leiguverð að þá eru þau bara með íbúðunar auðar til þess að halda upp í verðinu vegna þess að annars þarf að fara í efnahagsreikningin og færa niður allar eignirnar þínar og ég meina
2: hver vill það? Þú
4: getur ekki gert þetta lengi sko.
0: Nei, ég veit
1: það, en það er samt, þetta er saman með atvinnuhúsinu í Reykjavík þar sem að hérna, það standa eignir auðar frekar en að leiga þér út eða leifa hérna listamönnum eða hvað það að nýta þér með einhverjum hætti þá alveg að standa auðar af því að þú ætlar að halda heildraverðinu uppi, meðalverðinu uppi sko.
0: En þetta með stuðningi banka og eitthvað fleiri þannig að það mætti ef þetta bóla þá má eitthvað fara með hérna nál og íti í hana sko.
3: En svo held ég að
4: það
3: verði
4: Og það var kannski, ég held að ekki nota orðið bóla ég myndi ekki segið sem bóla beint sko, en það var náttúrulega svolítið kvatningin í þessum orðum bara, heyrðu, bara, þú veist leysum vandamálið núna svo að stækki ekki að vera ennþá stærra hérna eins og það var eftir hrun sko.
3: En svo hefur maður bara áhyggjur af framtíðinni líka í húsnæðismálum. Við verðumst bara alltaf hugsa þau sko, mér finnst það eins og núna það sem Seðlabankinn segir húsnæðismál það bara eins og markaðurinn akkurat núna. En hvað eftir 5 ár og hvað eftir 10 ár og hvað eftir 30 ár og hvað eftir 50 ár? Og við erum alltaf að líka búa til út af því hvernig við hengjum saman verðbólgu og húsnæðismál. Það erum alltaf að búa til verðbólgu í annaðhvort núna eða í framtíðinni í gegnum húsnæðismálin. Og mér finnst þetta að vera svona eitt af stóru viðfangsefnunum sem verður að taka á.
0: Já, já, herru Þóra, má ég spyrja þig einnar spurningar af því að þú kemur frá Landsvirkjun? Já. Þannig að ég hef verið að lesa og skoða hvernig sko kostnaður við að byggja upp sólorkuver sérstaklega. Kostnaðurinn bara stórkostlega lífur, það eru bara eins og beint niður bara. Og ég hugsaði, þú endar þetta ekki með því að hérna, súrállinn sem að við hérna, sækjum til hérna, Ástralíu, að Ástralíu bara setja sólorkuver í allar þessar eyðumerku sínar. Og það verður bara ekki fjárhagslega hagkvæmt að vera flytjan hérna til Íslands og verðið hjá ykkur lítur að lækka þessi hugmynd sem við alltaf haft að við eigum einhver rosalegar auðlindir og verðmæti í orkunni. Kannski mun bara tæknin eyða þessu. Síf, fórseti Kína, hann segir að hérna, þeir munu vinna sem að finna mest upp í framtíðinni. Þetta við erum að fara út úr auðlinda tengdu hérna efnaðslífi. Og þetta svona dæmi það að sá sem að finnur hérna lausnin á því að nýta sólina, hann strókar ykkur út.
1: Ég við keppum ekki sólarorku
3: sko
1: ég held að við vitum það allt sem búum hér á þessu landi að við munum ekki keppi sólarorku það algjörlega útilokað
0: Nei, við keppum við hana óbeint
1: sko. Akkurat, við keppum við hana en við keppum ekki í sólarorku en við keppum við hana sem þýðir einfaldlega það og það sem ég var raunni að segja hérna á þann að þessi samkeppnishæfni sem við höfðum það dregur hratt úr henni og þess vegna verðum við að halda vök okkar og akkurat þeir sem að finna mestu þeir sem að, sko, auðvitað þarf að framlega hluti en þeir sem eiga versmiðunar leita sjálfsögðu alltaf að þeim stað þar sem það hagkvæmast við náttúrulega sko, þarna uppur 2010 þegar var endursamið við flesta stærstu viðskiptavinna, nú bara Alcoa eftir að það hefur bara gjörbreytt rekstri Landsvirkjunar sem að skila núna 20 miljarða í sköttum og arðgreiðslum til íslensku þjóðarinnar eigendana á hverju ári getur það haldið áfram ef til dæmis fyrirtækis úr Rio Tinto sem nú elsta álverið sér ekki fram á að geta rekið sig á því verði sem þarf að vera við megum ekki seljandi kostnaðarverði
0: fyrir að gera það sko. Betur
1: já, eða getur ekki sér betur annarstaðar. Það stór hérna fjárfesting og ég tala nú ekki ef þú ert með lægra orkuverð sem, og farið líka niðurgreiðslur af því að nú til dæmis Evrópa að reyna að hérna laða til sín iðnaðin aftur sem að fór allur hefur allur bara horfið úr álfunni á síðustu áratugum. Þetta meira á það samkeppni. Það bara engum blöðum það að fletta.
0: Ekki getur við elt orkuverð niður og fara að greiða niður.
1: Nei,
0: það bara
1: við gerum það ekki, nei. eða það, ég get ekki ímynda mér það hvaðan eigum að taka þá peninga ég meina, þú veist, við getum ekki
4: malbyggða vegi hann fá ekki halla þessu ríkisjóð við sengum honum
1: nei, við keppum korki í niðurgreyslum nýja sólarorku, sko, þannig að þarna þetta þýðir bara við verðum að horfa fram á veginn þannig bara aðstæður hafa breyst og við verðum að laga okkur að þeim og við verðum að hérna, vera meðvituð það einmitt, það er alveg hárrétt hjá þér það ekki þannig að náttúru auðlindirnar okkar hér séu eitthvað óþrjótandi og miklu betri en annars staðar, sannarlega ekki við erum búin náttúrulega að virkja hagkvæmustu kostina og við getum ekki fara að selja orku eins og var hérna þegar var farið af stað í iðnvæðinguna, þar sem að skipti mestu máli að fá stóru fyrirtækin til landsins til þess að geta selt þeim orku já, á hagkvæmu verði, á þeim tíma skipti ekki máli hvort hún var í græna eða ekki en þannig byggðum við upp þetta raforkukerfi sem við njótum góðs af í dag, bara almenningur er með trygga og hérna, orku á lágu verði, fyrirtækin sem við leiðis, en þetta helst ekki endalaust við þurfum sannlega að vera á tánum
4: það ekki sjálfgefið
0: rökin fyrir uppbyggingunni var líka ekki endilega þetta heldur atvinna hér og þar sem það eru að búa til en ég held að það ekki bara farið sko, að við förum að virkja það sem eru óhagkvæmari virkjunarkostir til þess að búa til einhver störf þú veist, ég sé það bara ekki
1: Það, sko, þeir tímar eru náttúrulega liðinir að það sé, ég meina Búrfellsvirkjun var byggð fyrir hérna Rio Tinto sem þá hétt hvað hétt eftir? Alusvis og hérna og Kárnungavirkjun þó þar var virkjað fyrir Alcoa og svo framvegis, sko, þeir tímar eru liðinir held ég. Núna erum við ég meina þú veist, við erum sífellt spurðað í hvað orkan úr Hvansvirkjun að fara og í hvað orkan úr Vaðaldu verið að fara hún fyrir inn á markað og þar eru fyrirtæki hérna stór og smá og almenningur að sjálfsögðu ég meina hérna okkur eru að fjölga sem munu kaupa það, sjálfsögðu, ég meina orkuskiptin ekki ókipi, sko þau krefjast töluvert mikillar orku en við þurfum líka að byggja upp ef við ætlum að vaxa og komast út úr þessari stöðnu að þá þurfum við að nota bæði hausinn en líka þá grænu orku sem við eigum.
0: Já, nú ég að benda á að það detti í burtu eitthvað þessum álverum út af breytingu sko, í orkuöflun í heiminum.
1: Við náttúrulega, sko, alla verksmiður sem eru opnaðar, þeim eru einhvern tjónlokað. Við hins vegar ákveðum það ekki. Það eru eigundirnir sem gera það og það alveg sjálfsagt að undirbúa sig fyrir það. Að horfa á það, hvað gerist þegar álver lokar og sú orka sem þar hefur verið keift kemst aftur á markað en það eins og er þannig, sko, það ekki orka sem að fara að knýja orkuskiptin vegna þess að samningarnir bara til dæmis sem Rio Tinto með eru til 2036 minni mig, Norður á líka eitthvað vel fram á næsta áratug Alcoa fram til 2048 þetta ekki fara að gerast núna alveg á næstu árum en eins og ég sagði upp af við þú veist, í þessum bransa hort áratugi fram í tíman og stjórnvöld þurfa náttúrulega að vera meðvituð það líka það verður aldrei óbreytt ástand og það þannig við heldum einhvern veginn svo lengi að það væri bara að kemur svona breytingafasi það ekki þannig, við erum bara í stöðugum breytingum og stöðugur óvissu og þannig eru bara fyrirtæki rekin í dag
0: Herðu, ég ákvað að skjóta þessi inn að því að Halla Hrund kemur henni eftir, hún er alltaf mikið náðu orkumálum þetta er tenging á milli liða
2: Þór Arnarsdóttir, Konrad S. Guðjónsson og Halla Gunnarsdóttir, þakkaðu hún kjæla fyrir að sitja þetta með okkur og væntalegur Halla Hrund og Lóðardóttir þingkona, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrrum þingkona og Pétur Marteinsson borgarfulltrúi kom aftur þessu reglumisli
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, þú verður hingað komin Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem að fyrir þingkona Pírata en núna framkvæmdastjóri í hvað Courage International.
1: Mikið rétt.
0: Hins alþjóðlega kjarks, það svolítið smart. Mm-hmm. Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi og Halla yes. Hrund Lóadóttir þingkona. Ég sagði hérna í fyrri í spjallinu að hún var hérna Þóra Arnarsdóttir frá Landsvirkjun. Þannig að við vorum að spurja svona um svona framtíðar horfur í orkumálum, hvort að hérna sífellt mjög hraðlækkandi kostnaði við að búa til sólarorku, myndi ekki hafa áhrif raunverulega til lengri tíma í okkur að þessi hugmynd sem viðum haft að við höfum einhvern veginn óþrjótandi náttúruauðlindir og mikla orku sem að hérna getur laðað störf og starf sem hingað hvort að þetta sé kannski að falla og ég sagði að ég hefði brittað upp á þessum máli vegna sem ég vilt sé að Halla Hrund kemur nættur sem er svo mikið á og orkum hvað segir og það er líka kannski annað sem tengist því við erum líklega að fara inn í sko, mjög hátt hérna, orkuverð mm-hmm. út af olíunni ég meina að við munum eigða líklega 80-100 miljardum meira í olíukaup á þessu ári heldur var í fyrra og það er út af svona ástandi sem við ráðum ekki við mm-hmm. þannig að þetta kannski ekki, myndi eitthvað segja þarna, tilhefnum til þess að flýta rafvæðingu bílaflótans eða eitthvað, því að við getum ekki hent 80 miljardum í eitthvað ömulegt stríð Donald Trump. Sko.
1: Já, ég held að sýna okkur einmitt svo vel þegar eru átök eins og eru núna sem hafa áhrif á olíuverð, þá sjáum við svo glöggt hversu mikilvægt það að við höfum farið í hitaveituvæðinguna, farið í þessar fjárfestingur í umbreytingu á orkukerfinu okkar. Og sannarlega myndum að vilja sjá að við verum að taka stærri skref áfram því að þetta bara svo mikið öryggismál og líka bara eins og nefnir tekjur sem við verðum af með því að vera að eyða í olíu að þá myndum að auðvitað vilja sjá að við værum að taka hraðari skref. Þú spyr líka hvort að þessi tími sé búin það sem við vorum að hérna að vinna því að laða að störf sko ég held að sé ekki búin við erum að sjá gríðarlega mikla eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku og það birtist kannski mest í dag í uppbyggingu gagnavera og þá áfram eftir að halda vera þessi áhersla hvort við í hvað við ætlum að eyða orkunni í raun og veru hvar við ætlum að nýta hana, fyrir hvað en ég held líka að það mun reyna meira á það sem ég hef talað lengi fyrir sem orku öryggi almennings og það var einmitt nú á dögunum sem ég var að mæli annarskipti fyrir þeirri þingsályktun þannig að orkumálin ekki að fara neitt en það tvennt sem við þurfum að gera núna í þessu ástandi við þurfum að tryggja olíubirðir við erum eina landið í Evrópu sem ekki að fylgja þessum 90 daga stöðlum sem að eru í raun og veru skilda samkvæmt alþjóða orkumálastofnunni að fara eftir.
0: En er þá ekki snjallar að kaupa það þegar olían er ódýrari heldur en að bara gera það núna?
1: Í raun og veru sko þurfum við alltaf við vitum bara á stöðu heimsmáluna að við þurfum alltaf að passa upp á við sem að minnstakosti með ákveðna baktryggingar þegar kemur að olíum að við sem búin að semja aðgengi þannig að það eitt af því sem við þurfum að klára ég hef átt samtöl þetta við núverandi ráðara málflokksins og það verið að vinna að því að gera breytingar á lagaumgjörð svo við tryggjum þetta sérstaklega en það má ekki standa í vegi fyrir því að við séum að halda áfram orkuskiptin það ekkert einfalt mál eins og komið ljós núna með bílaleigurnar sem að er raun og verið mótmæla því að ákveðnu leiti að við séum að fara í áframhaldandi orkuskipti það sé verið að setja kvaðir á þær en það samt sem áður mikilvægt að við stígum frekar að skrifa þarna og svo hitt sem að við þurfum að gera að tryggja orku öryggi almennings þannig að það já
0: varðandi bílaleigurnar er ekki hægt að segja við þar bara já þetta ég veit að kunnunin vill freka bensín það bara ekki bóði
1: já það var gert þannig með hitaveitunar þá var í raun og veru
0: já það ekki eitt hús í drápulíð sem eru meira
1: nei það var einmitt hugsa þannig að þó svo olíuverð yrði læra heldur en jarðhita að heita sem með jarðhita að þá varstu skildur að nýta þá innviði sem við höfum verið að byggja upp þannig að það bara dæmi sko ákveðna skildu sem var lögð til að einmitt að tryggja það að fjárfestingin sem að ríkin var að styðja myndi nýtast í að borga hana upp í raun og veru þannig að ég held varandi bílaleigurnar að það það alveg eðlilegt að þessi þróun taki einhver tíma en ég myndi segja þessi meiri háttar markastækifæri að geta markastætt það að, að bílaleigurnar hér á landi kærum og grænni orku þetta alls, sko, algjör sérstaða ef við horfum á á heiminn allan að við myndum verða svo fyrsta þjóð sem að myndi ná þeim árangri en auðvitað er kannski ekki hægt að láta alla áhættun og hvíla á bílaugunum en, en þá þarf markas átak einhvers konar og stuðningur að koma á móti og við skulum gleyma því að við náum einhverjum markmiðum í að klára orkuskipti bílaflotans án þess að bílaleigurnar koma með það verkefni því að þær eru svo ótrúlega stór hluti af þessum kaupum á bílum sem eigum til landsins þannig að það algjört sko,
0: allra skipti meina þeir fara í endursölu þannig að þeir hægja á orkuskiptunum
1: algjörlega, það bara líka verum að hugsa sko ólíkar hérna möguleika, ólíkar að hópa fólks til að kaupa sér rafbíl það miklu hagstæðar að kaupa rafbíl sem í endursölu heldur nýjan rafbíl og það ekki að ætlast til að, að fólk sé að kaupa sér nýja rafbíl á, á kannski 10-15 miljónir þannig þessi endursölu markaður hann svo útrúlega mikilvægur
2: Nú. Rafbílar var ekki sem kostar mikið minni þetta
1: Já, Ná, mikið, mikið Já, og bara eins og ég segi aftur endursölu markaðurinn, hann svo mikilvægur og endursölu markaðurinn þar að segja þeir notuðu bílar sem fara á bílasölunar, það eru fyrst og fremst svo stór hluti að því þeirri köku eru bílar sem koma frá bílaugunum þannig að við þurfum að finna einhvern nýjan takt í þessu samtali við bílaugunar en við getum ekki gefist upp
3: Það líka bara mikilvægt að hafa í huga hvers vegna við erum að fara í þessi orkuskipti, það auðvitað að hluta til að stórum hluta til sjálfbærni að við séum ekki upp á aðra komum með að geta rekið þetta samfélag okkar, en það auðvitað líka aðalega vegna hnattrænar hlínunar, vegna hamfara hlínunar sem að hefur dregist aftur úr í forgangsröðun stjórnvalda allverulega á undanfarin ár og eiginlega bara vall á dagskrá stjórnmálana í dag það virðist bara ekki komast fyrir, kannski skiljalega með að við dómstags fréttir sem að ber okkur, berast okkur á hverjum degi en, en þess vegna finnst mér líka mikilvægt að spyrja okkur sko í hvaða tilgangi erum við með stóriðju hér sem að skila ekki það mörgum starfum sem að skila hins vegar alveg töluvert af mengun út í loftslagið og eru ekki til langstíma litið einhvers konar sjálfbær fjárfesting á Íslandi við nefnum gagnaverin sem að ég gerir miklar athugasendi við að við séum að fara framlega hér í miklu, miklu magni bæði vegna þess til hversu þessi gagnaver eru notuð og líka vegna þess hversu ótrúlega auðlinda frek gagnaverin eru það ekki bara rafmagn sem þau gleypa í sig eins og engin sem morgundagurinn heldur líka vatn í, í stórum stíl kannski ekki að mikið hér og annars staðar en það breytir því ekki að þessi fyrirtæki sem að er að reka hérna gagnaver mér finnst mjög mikilvægt að ég hvet þingmenn til þess að rannsaka það hvað verið að nota þessi gagnaver til þess að gera það hérna gagnaver sem heiti Vern eða á vegum fyrirtæki sem heiti Vern sem með samning við NVIDIA og þetta fyrirtæki sem auðvitað stærsta örflugu eða hvað sem þetta heitir innviða fyrirtæki gagnvart þessum hérna, gervigreinda fyrirtækjum í heiminum að þjónusta Ísrael með ofurtölvu innviði og við vitum að Ísrael að nota þessa ofurtölvu innviði til þess að stráfella fólk á Palestínu fólk í Palestínu Microsoft á að vera næsti viðskiptavinurinn okkar sem að líka með Ísrael í nákvæmlega sömu erindagjörðum að murka lífi úr fólki í Palestínu og ég velti fyrir mér sko hversu mikla innviði við viljum færa þeim til þess að stunda þá eðju og ekki bara vegna þess að það skiptir máli gagnvart Palestínu heldur vegna þess að Palestína hefur alltaf verið svona ákveði tilraunasvæði fyrir alla þessa vopnaframleiðendur og þessa, þessa njósna tækni sem er notu þar og, og annað til þess að selja viðsvegar heiminn
0: og það var svipað og er í norska olíusjóðunum svona siðferðislegt mat á fjárfestingum
3: ég verið til að við veitum hafa eitthvað láma siðferðiströskulda því hvers konar atvinnustar sem við erum með hér já, já ég meina, þú veist, ef að tala líka eins og landeldi, sjókvíja, eldi allt þetta, mér finnst alveg skipta máli hvaða afleiðingar þetta hefur ekki bara hvort að koma ykkur krónur í kassan sko
1: Ég get tekið undir hvað varðar gagnaðinað, að hann auðvitað mjög fjölbreyttur. Gagnaðinaður sá einaður sem hefur verið að kaupa mesta orku frá 2015. Ég held að skipti máli þegar við erum að tala nýtingu orkuauðlinda, við séum að horfa á mikla fjölbreytni og ef við horfum á þær fjárfestingar sem að ríki hefur verið að setja í gagnastrengi, að það alveg augljóst að það hugsunni svo að, að við munum selja mun meira af orku til þess einaðar. Og ég held að skipti máli, hann, sá innar alveg ótrúlega fjölbreyttur. Hann snýr að, frá, allt frá gervigreind yfir í hefðbundin gögn, yfir í allt aðra nýtingu yfir í Bitcoin. Þannig að það rosa erfitt að setja alla starfsemina undir einn hatt. En ég held að skipti máli fyrir okkur að vera skýr á því hvers kyns gagnaðin að við viljum byggja upp á Íslandi. Og líka við sem ekki setja öll okkar ekki eina körfu, og séum kannski að passa upp á það að við séum heldur ekki að nota slagorð eins og að virkja fyrir orkuskipti þegar við vitum að það eru aðrir aðlar eins og gagnaðinaður sem borgar betur og þá tekur orkuna til sín. Þannig að þetta allt svona hluta á þessari stóru mynd.
4: Ég kannski að fá að skjótast inn í að sko, lofslagsmál hafa bara ekki verið í tísku undanfarin ár. Núna í síðustu borgarstjórnarkosningum þá bara var aldrei nefnt á nafn loftslagsmál
3: ekki síðustu þingkosningum heldur
4: Nei, og það ótrúlega umbreyting frá því að þetta hafi verið það, þau mál sko, fyrir átt ára síðan sem mest var talað og þegar sko, kjósendur voru spurðir hversu, hérna, hvað væri mikilvægast þá voru þessi grænu mál og loftslagsmál mjög ofalega síðan bara missu við áhugaðan á þessu mjög hættulegt
0: með Íslendingar, þú fylgist með í Svíþjóð þetta var hluti af kostum þar
4: Já, það verið að reyna, sko, græniflokkurinn þar var að reyna að hafa þetta á oddinum og sérilegjum eins og það var hægri stjórn sem er að fara frá núna sem stóð sér mjög illa í þessu þannig að það voru ákveðin tækifæri fyrir vinstri og grænu flokkana í Svíþjóð til þess að setja þetta oddin en kjósendur voru ekkit mjög spenntir fyrir þessu og þetta áhyggjuefni að loftslagsmál dettu tísku loftslagið hefur engan áhuga hvað okkur finnst í tísku það bara heldur áfram og við sjáum það bara alls þar Minna, við erum bara að sjá afleiðinga þessa hverjum degi síðan eru sko annað sem hefur aðeins dottu úr tísku líka, það eru mannréttindi og þeir eru að nefna sömu hluti hérna með að sko Reykjavíkurborg leggur niður það bara fyrsta sem þau gera að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborg og mannréttindaráð þannig að í dag erunni sko í Reykjavíkurborg í borgarstjórn og hjá borgarfulltrúum erunni ekkit svona fórum til þess að ræða þessi mál og þetta alveg svona klassist í tímanum núna að það komin aðeins meiri harka í umræðuna það svona fagnaði það sem verið að benda á svo hluti
0: Við erum alltaf að ræða þetta er okkar fyrirtæki.
3: Já, kannski líka bara í þessu samhengi bæði varandi orkuskiptin sko gott og vel að tala rafbílavæðingu en við leysum ekki loftslagsvandan með því að skipta út öllum bensínbílum landsins fyrir rafmagnsbíla. Við þurfum að margfalda getu okkar þar kemur almenningssamgöngum þannig að þær séu bæði aðlaðandi og aðgengilegar og nýtsamlegar fyrir almenning. Ég væri til í að sjá bara léttlestar kerfi hérna og við höfum sýnt einhvern aðeins mér metna í því að hafa hérna almenningssamgöngur sem að geta gengið á rafmagni þá fyrst getum við farið að tala einhvers konar sjálfbærni hér í að koma fólki á milli staða og minkað álagið á vegakerfi okkar sem að mengar alveg heilan helling umtalsvert
1: En það eru auðvitað ótrúlega mikilvægt og spennandi framtíðasýn hvað var það samgöngur eins og til dæmis hér í Reykjavík og auðvitað eru borgir leiðandi í að byggja upp innviði og annað sem að stiður við slíka þróun en svo þegar við horfum á orkuskipti á Íslandi að þá eru þessi stóru póstar, eru þetta fiskiskipaflotin og flugsamgöngur og það sem hefur vantað svo mikið upp á
0: Þetta svo langt í burtu það eru verkefni sem eru nær
1: Já,
0: þá eftir að finna upp lausnina og fiskiskipar
1: Eða, í sjálfum sér eru ólíkar lausnir og þú getur farið í svona ákveðin til raunaverkefni en þá þarfst að ná samstöðu, þú ert að fá eitthvað fyrirtæki með þeir í lið sem til í að umbreyta sínu skipi til að prófa tæknina og þú þarfst að fá orkufyrirtæki sem tilbúið að selja orku til ákveðins millilið sem framleiðir þá eldsneytið þannig að það þarf svona ákveðna stýringu til þess að sé að prófa þessa tækni og það ekki bara nóg að framleiða orkuna ef að engin vill umbreytin í rafelsneti og engin síðan búin að skuldbunda sig á hinum endanum til að kaupa rafelsneti þannig að það vantar tóltu upp á þessa heildar sín.
3: Stefnumótun.
1: Já, ég myndi segja alls ekki stefnumótun, hann nóg til að henni, það þessi innleðing. Og ég held einmitt að þið voru að koma inn á að fólk hafa mist áhuga á loftlagsmálum og orkuskiptum. Hluti því að fólk hefur ekki séð áþreifanlegan árangur. Það búið að tala svo mikið, fullt af sjóðum, eyða fullt af peningum án þess að bara almenningur sé endilega að sjá árangur, þá missir hann trú á viðfórsefninu. Þannig að í mínum huga þarf pólitík að búta niður, herðu, við ætlum að ná árangri í orkuskipti við ætlum að klára þau í þessu hérna, á þessu svæði Það þarf að vera eitthvað áþreifanlegt alveg svo var í hitaveituvæðingunni þá tókst að ná árangri í ákveðnum bæ og þá sáu aðrir, heyrðu, við viljum ná þessum árangri líka og þannig smitaðist hitaveituvæðingin frá einu samfélagi til annars okkur vantar eitthvað svoleiðis núna líka
0: En Þorður, svona það hérna þetta snýst loftslagsmál en þetta líka fjárfestilegt mál ég var að reyna að slá á það hvað við myndum eyða meira í því að kaupa olíu á þessu ári heldur mig fyrra og það allavega 65 milljarðar mjög líklega svona 80 plus milljarðar það eiginlega enginn sem að spáir öðru en að olíuverðinu eru mjög hátt í fram í tíma, við eru bara langt frá því að við erum búin að taka út það sem að hérna, kostnaði við þessi stríð í olíuverði þannig að þú þá eru menn líklega að tala um bara þessi sem að vinna við að spá sem er náttúrulega alltaf verið við að spá ef ég er alltaf rétt fyrir sér segja þetta þessi ástand sem er bara allavega næstu þrjú árin bara gleymið öðru þannig að verður hátt er ekki sjálfsagt að nota tækifæri þegar svona er að líklega á þessu þremur árum munum við senda út sko næstu 300 miljardum meira það fjárfist ekki í því að fjármagna stríð Donald Trump annarkort hérna gerum við eitthvað að breytum því hvernig við notum orkuna eða við áttum okkur á því að sko friðarstefna er umvöldlega orkusparandi stefna það eiginlega það sem að við getum helst gert
3: Já, ég meina algjörlega efnahagslegur ávinningur virðist alltaf spila stærri rullu heldur en einhvers konar framtíðar hætta sem að börnunum okkar stafar af því sem við gerum í dag, því miður það hefur verið mín reynsla í gegnum stjórnmálin að það kannski hægt að lofa það hvað manni þykir væntu börni sín svo þegar kemur að því að taka ákvarðanir sem að venda heil þeirra og heilsu til allra framtíðar að þá ekki verið að taka þær ákvarðanir en ef þetta geti kostað okkur rosalega mikið þá kannski höfum við hyggjuviti til þess að gera eitthvað í þessu ég veit það ekki ég meina, ef ég hugsa til baka til eins og Grindavíkumálsins að þá vissum við að það væri möguleiki á að hérna að orkuverið, að heita vatnið að þetta fær allt í steik og að við myndum þurfa að hita húsin með jarðefnaeldsneyti og við myndum þurfa að flytja inn rándýra katla og að ef að húsin eru hitavatnslaus í lengri tíma það eru rosalegur skaði á því það var samt engin tilbúin að kaupa þessa katla þannig að þeir væru klárir við hefum mjög sjaldan verið til í að byrgja brunnin bara svo barnið dettir ekki onni en svo þegar barnið dettir onni þá erum við voðið hiss og leið
0: eða leggja aðra línu til Reykjanesbæjar
3: til dæmis
1: Þetta voru nú mál sem að hérna þá var ég í embætti orkumálastjóra þetta voru þau áherslumál sem við lögum áherslu á til stjórnmáluna
3: Það fekka ekki mikla áherslu
1: Já, í raun og veru að fara í þessar ákunnu neyðar aðgerðir sem að geta það nýst líka ólíkum byggðalögum eða það væru annars konar náttúru hamfarir en að þú ert að nefna sko ástandi í dag þá maður ekki einmitt að sjá það í, ef maður horfir bara á fjármálaáætlun en horfir á fjárlög að þá verið að skera niður í þessum verkefnum sem eins og til dæmis hleðslu innviðum og annað sem maður getur hjálpað okkur að ná árangri og ég verð að viðkenna sko ég ekki alveg sammála greiningun okkur hafi ekki alltaf tekist það okkur tókst það einmitt með hitaveituvæðingunni.
3: Já, það komið mannsæfi síðan.
1: Já, en ég segi það samt, við mögum ekki gleyma
0: kynslu af og ömmu.
1: Já, en þá fórum við í fjárfestingar sem voru fyrir markmið sem voru stærri en við sjálf. Og það sem að pólitíkin í dag ekki að ná utanum er að hugsa hluti, það alltaf verið að sko rífast hver opnaði hvaða hjúkrunarheimili núna. Sko stóra, þetta er ekki bara spurningum hver nær einhverjum árangri, þetta snýst að leggja grunna einhverju sem að kannski vex eftir 3 kjörtímabil.
0: Við höfum oft rætt það hérna við Rauðaborðið, gestir okkar.
1: Já.
0: Það eins og stjórnmálin hafi tapað getunni. Ég meina, ríki getur ekki eins og niður reist Ölfusabrú, sko. Ríki bara ég getur ekki neitt og þú varst að tala svona ávinning til lengri tíma í til dæmis geðheilbrigðismál hérna ungsfólks engin vant að reikna sko hvað sparar okkur stórkostlega að taka á málunum sem fyrst í alls konar svona mál sem bara engin vant að reikna stjórnmálin bara eru bara ráða síður við það núna heldur en þegar ég var ungur og enn síður þegar að pabbi og mamma var ung sko þegar að vera hitaveitu frangatina voru.
4: Ég séum náttúrulega við erum í meiri háttar innvega skuld og yfir langan tíma auðvitað hafa komið upp hérna áföll með COVID og reikinuselda og hvað þetta heitir allt og hérna en ég sammálaðir þetta hefur verið reynst erfiðara erfiðara og það einhvern veginn að stjórnmálin taki erfiðar ákvarðanir fyrir framtíðina vorum aðeins að tala um það áður fórum í lofti að stjórnmál og þá ekki bara að tala Íslandi og ég ekki að benda á hvernig ákveðin flokk eða fólk á Íslandi, þetta svona almennt að þetta hefur orðið meira svona svona headlines sem stjórnmálin ganga út á og það engin að vinna kostningar á að koma í veg fyrir miklu í leikskóla skilur, það bara gerist og þetta svona hluti af innviða vandamálinu.
0: Það hreinsa skorpið eins og
4: Já, akkurat þetta, eða hugsa lengra fram í tíman, minna orkuskiptin eru annað, þetta það langt frá fólki, fólki ekki að upplifa þetta sé, það enginn að kjósa akkurat þetta. Þess vegna hefur þetta dottið aðeins út á borðinu. Ég held að séu það sem núna ríkisstjórnin að gera, að reyna að reka ekki áfram á yfirdrætti, þú veist, reyna að koma okkur á núllið, hvernig það mun ganga.

0: áðan hjá okkur.
1: Já,
0: það var alltaf kvartað yfir þessu meiri segja fyrirverandi sko hagfræðingur viðskiptaráðs.
1: Já, það kvartað enginn yfir því að við værum að safna skuldum 100 milljóna skuldum á hverju ári. Mm. Veist, það kemur í baki á okkur. Einhver tíma þurfum við að balansera heftið. Þú veist, ég meina þetta sársaukafullt og það að vera stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkar sem taka ákvörðun að fara þessa vegferð ekki líklegt vinsalda. Allir sem munu fá við borði hérna munu gagnrýna og það mjög auðvelt að gagnrýna. Við erum að sleppa að setja upp hleðslustöðvar. Vissulega. Veistu, við erum ekki að gera hluti sem við ætluðum að gera. Vissulega. En einhvern tíma þurfum við að balansera heftið, minnst að við munum ekki geta farið í einhverja svona sóknar áætlun fyrir við balanserum heftið.
2: En það skiptir máli hvernig þú kemst á þetta nú. Ætlar að gera það með að skera niður í að borga barnabókahöfundum laun og svona grunnþjónustu fyrir borgarana eða ætlarðu kannski að gera það með því að stunda smá sósíaldemókrasi og setja skattheimtu á þá sem að þola það alveg.
1: Það
2: ég bara er ekki alveg sammála þessari nálgun að ætla ekki að setja skatt á einstaklinga nýja fyrirtæki og vera bara til í það en ætla svo að vera sósíaldemókratísku forsætisráðherra. Ég bara næ ekki alveg hvernig sú stefna gengur upp sko.
3: Ég verð eiginlega að segja líka að því að ég held að allir séu sammála það að skipti máli að vera ekki reka ríki og yfirdrætti. En þetta auðvitað spurningu sko á hvað hraða þú gerir það og einmitt spurningunum hvernig þú forgangsraðar verkefnum á þeirri leið. Og mér finnst, ef maður horfir til dæmis á fjárlög núna og fjármála áætlun næstu ára, að þá maður að sjá stórar fyrirsagnir, jafnvel í frumvarpinu sjálfu, sem snúa því að það eigi að efla menntun. Á sama tíma er verið að skera niður í til dæmis málaflokki háskóla. Það beinlínis eins og þeir sem eru í forsvari fyrir háskólakennara hafa verið að benda á undarfærið að þú ert að auka við framlag til málaflokksins en svo ertu með aðaldskröfu sem hærri heldur en viðbóta framlagið og hvað þýðir það? Það þýðir að raun og veru ekki verið að gera neitt fyrir þann málaflokk. Sama á við og horfur á framhaldsskóluna. Það hefur verið að segja heyrðu við viljum efla menntun svo hefur verið á sama tíma á stærstu en nýju argangarnir að koma inn í framhaldsskólakerfið að þá hefur verið að láta fjárframlög annarkvort standist að eða verið að skera þau niður. Þannig ég segi líka ef við ætlum að vera þeirri pólitík að segja heyrðu já, við ætlum að ná hérna að núlinu þá þurfum við líka bara að vera heiðaleg og það gengur ekki að þeir stjórnmálflokkar sem eru að leiða umræðana sé eitthvað neina að reyna að segja við almenningi gegnum einhverjar fyrirsagnir að þú vorst að tala fyrirsagnapólitíkinn á já, við erum að efla menntun svarið bara nei, við erum að skera niður í þessum málflokkum og fyrir mér það röng forgangsraðun ef við ætlum að vera að byggja undir sókn í verðmætasköpun til lengri tíma ég vil frekar að við horfum á þetta eins og í raun og veru var í fyrra áætlun að það átti að ná sem árangri á næsta ári við förum aðeins stempraðri leið að þessu markmiði
0: manjana,
3: það þýðir bara að það aðeins minni niðurskurður heldur en núna en svo er það í mínum huga fyrst og fremst spurningum það hvernig við forgangsröðum og ef við hugsum veðhlaupa hest samfélagið það gengur ekki að við séum að klippa fót af sem kannski mikilvægasta undirstaðan fyrir sók samfélagsins sem að
1: og veðhlaupa hesta
3: og veðhlaupa hesta sem það að geta hérna annað árangri sem menntakerfið okkar en ég segi forgangsröðum rétt og aftur að því varst að tala fyrirsagnapólitík hérna áðan og ég ný í stjórnmálu mér leiðist þessi fyrirsagnapólitík alveg svakalega mikið nú maður búin að horfa upp á það að það vera að reykja sér að opnun hjúkrunarheimila flest af þessum innviðaverkefnum er eitthvað sem búið að eiga sér stað uppbygging frá síðasta kjörtímabili en að mér finnst líka þegar við erum að tala bara þessa heiðarleika í orðræðinni að það að ná núllinu það hefur afleiðingar og við erum þá hrein og beinum það að við erum að skera niður til háskóla við erum að skera niður til framhaldsskóla segjum það bara þannig og eigum það orðræðina sem samfélag utan þann samfélagrunn en ekki bara með því að kannski
2: Það gaman að heyra þið segja þetta Halla vegna þess að við höfum farið með þessa rulluvarandi það að blekkja með tölum eins og við kölluðum þetta ansi oft og öll þessi 8 ár sem ég satt að þingi þá að verða að blekkja með tölum allar ríkisstjórnir sem að ég hef verið í stjórnarandstöðu við hafa blekkt með tölum það talaðum að það sé að auka þetta og gera hitt og svo að þú rýnir í tölurnar þá er það bara alls ekki þannig og það sem okkur vantar í því samhengi

0: bæði upplýst fræðasamfélagi sem til í að taka þátt í umræðum samfélagi sitt í góðri trú og greina þessi gögn vegna þess að hvaða almenna borgara langa til þess að lesa fjárlagafrumvarpið
1: gríðarlega
0: og lesa út úr því hvort að sé verið að segja satt með fyrirsögnunum eða ekki ekki drosla marga
2: en væri við
0: ég er að tala fræða fólk en ég líka auðvitað að tala fjölmiðla sem að hafa heldur ekki staðið
2: sér það vantar grunninn sem væri gott að fá frá háskólanum sem væri eiginlega grunnur þetta umræðu vettvangurinn það myndi hjálpa stjórnmálafólki það myndi hjálpa blaðamönnum
0: bara sjálfstæða stofnun sem sé að greina efnahagsmál á Íslandi sem að fólk getur reykt sig á sem ekki flokkspólitískt sem að fer ekki þetta, lagði Davíð ekki niður eitthvað svipa
2: En mér finnst háskólinni hérna að gera allt og lítið þessu. Það eru mörg mál sem eru mikil deilum á íslensku samfélagi eins og innflytjendamál. Ég vil fá bara margar skýrslur út úr háskólanum sem að sýna okkur hver raunveruleg staða Það gengur ekki að menn komist upp í stjórnmálum að vitni í eitthvað leigubílstjóri í Helsingi sem sagði þeim eitthvað. Það bara, þá, hérna, þetta voru algjör forheimskun. En mér langaði að spyrja það, þau eru að tala mynda og ég býstu að Pétur sér alveg sammála því að hún leiðist en það finnst svolítið skrítið að komin í stjórnmálinu því það bara, hvernig fólk talar saman svolítið skrítið, sko. Var þetta ekki alltaf svona?
0: Hvernig fólk tala saman nákvæmlega hvernig hvað meinar þau?
2: Nei, að svo veist að menn hérna segjast vera að auka þetta en eru raunvilega ekki að því og svo hérna til dæmis, ég hef tekið eftir því að svo komu óþólju almenningi bara gagnvart þegar formininni kom í silfrið og þættinni leysast upp í eitthvað bölva gagg þannig að þannig að sömuleiti eins og þetta sé komið okkur
0: mjög von stík ég hef lesið ræður langt aftur í tíman svona orðaskipti á milli þessara stóru manna sem að vitna til að hátíðstugum sko. Og mér finnst þér oft miklu grimmari heldur en við leifum okkur að vera núna þeir eru með algjöran derring og skítkast og stæla og leiðindi við sína pólitíska anstæðinga sko. Á eitthvað svona öðruvísi auðvitað hátt heldur en kannski við notum núna þetta auðvitað mjög svona átaka mikill vettfangur og það ákveðnu fargjarnar mann létt þegar maður stígur út úr þessum hasar varðandi bara hvernig fólk leifi sér að koma fram við mann þegar maður í þessu hvað fólk leifi sér að segja við mann og það ekkert endilega að tala einhverja mótherja í pólitík þeir eru nú alla jafna svona almennt þótt að það séu stórar undantekningar svona tiltrúlega kurteisir og almennilegir sérstaklega utan ræðustóla eða borða við fjölmiðla sæti en svona þessi stemning í kringu stjórnmálin líka svolítið rosalega sko
3: Já, líka, hvernig við komum fram við þú fyrst þeim skamta þessum er sá að dregið efa menntunin þín og
0: Já, gert mjög lítið úr henni, já. Ég þótt ekki nógu merkilegu pappír því að ég lærði ekki íslenska lögfræði sem ég reyndar að gera núna en hérna, nei, það kannski ekki það sem einu sinni sem ég að vísa til, heldur bara þessi hvort að það það sem að stjórnmálamenn að kalla upp á sér sjálfu með því að haga sér svo fíbli, ég veit það ekki en hvernig fólk leifir sér að tala og við stjórnmálamenn, þetta gera það verkum að það verður alltaf ólíklegra að það veljast fólk í stjórnmálin sem að hérna er ekki bara nákvæmlega sama hvað fólki finnst sig
2: Pétur slappinn Er þeir nákvæmlega sama hvernig þeir talað þig?
4: Nei, ég veist að hafa allt áhrif sko út af maður að þú veist, það engin eiland maður á fjölskyldu og ég vil fengi minn skammt en ég held að konur lendi verri í þessu heldur en við karlmenn það hérna bara hvernig umræðan á samfélagsmiðlum en þetta með hvernig samskipti stjórnmálafólks hvernig kannski gefur smá svona insight í hvernig þetta í borgarstjórn, ég náttúrulega nýrðna sko, en sko við borðum hádegismat saman og drengum kaffi saman og hittumst út að gangi og það
0: gera
4: bara,
0: þingmanninni líka, já
4: og það bara fín stemning, það bara, viðst, þetta oftast þetta langmestuleiti og nánast undantekninglaust gott fólk en svo bara hugmyndafræðin mjög ólík hins vegar þegar farið í ræðustól þá finnst mér nú vera farið mjög svona frjálslega með sannleikan en það sannleikur bara mjög flókið apparat það náttúrulega við talað að við séum í post-truth world þú veist það bara sannleikurinn bara var í gamla dag og allt sem við fáum að heyra núna sé bara eitthvað svona afskræming af honum og þú talar fræðasamfélagið að fræðasamfélagið ætti að vera öflugra. Þú veist, ef fræðasamfélag ætlar að segja eitthvað, þá segja þau ekki að hlutinir eru svona. Út af þau þurfa að hafa eitthvað backup, þau þurfa að rannsaka málin. Það tekur tíma, það tekur peninga, þannig þetta ekki svona einfalt. Það sem vinnur hins vegar að það eru fengnir einhverjir fræðamenn eða fólk var ekki núna læknar að tala um trans og þau tala það á mjög skynsömi nótum. Og þá finnst einhverjum skrítið að sé ekki einhverjum bara einhverjum út í bæ, jafnvel pólitíkusi, boðið inn í þessa umræðu til þess að dæla út þeirra þekkingu sem nánlega engin. Þannig að það skiptir ekki máli hvaðan, hérna, hvort sem við prófessor í hagfræði eitthvað eða hvort sem með podcast, þú hérna, allt bara orðið líkt skiljið þannig að hérna, þetta er umhugsunarefni og það er líka stórt mál Háskólinn
2: getur það ekki dreigja þessir höndunum og ekki fjölmjölar heldur láta undan þessu
0: En ég meina háskólinn búin að vera fjárverandi bara síðan ég veit ekki hvenar þetta búið að vera viðverandi vandamál mjög lengi og það hafa verið að gera kannanir meðal fræðafólks ég veit ekki kannski skánar þetta núna en það er alveg skýrt að hálfu fræðafólks að þau eru hrætt við að tjá skoðanir sínar og það vegna þess að þau trúa því að það geti haft afleiðingar fyrir þau í framtíðinni að þau tjá þær. Þannig að við erum með eitthvað svona afkoma óta í grein sem á að vinna við það að upplýsa almenning haldanum vel svona þannig að hann skilji vel hvað nákvæmlega felst í hverju álita efni út af hvaða gengur, hvað á bak við einhverjar fulleringar og annað að vera upplýsingaveita sem að fólk treystir og leitar í og svona skoðar vel og ígrundar og annað Vist, þetta alveg eitthvað sem að mér finnst tilfinnalega að vanta en bara því að vorum að tala þessa stemningu í, þetta svo mikið leikrit sko ræðurnar og líka fjölmjölega framkomur og annað og það kannski svona það sem situr helst í manni sko var uppgötunin að það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú ert duglegur á vinninn og þingi, hvað þú leggur þig mikið fram við málefnin hvað þú mætir vel í vinnuna eða neitt þannig það skiptir mestu máli hvað þú ert góður í að setja fram efni á hérna samfélagsmiðlum og svona láta sjá þig út allt en ekki raun sko að sinna vinnunni þinni og ég upplýði það aftur og aftur sko að vinningurinn kom ekki frá einhvern veginn því að vinna og þingja minnstakosti, hann kom frá því að vera góður að láta að líta út fyrir að maður væri að vinna rosa mikið, en það var kannski alls ekki þannig í alvörunni
2: það víða þannig, því getur það að dulur getur gott Herðu, en talandi post-truth hérna, veruleika, hérna, samningur Trump, Dana og Grænlendinga Grænland sumleiti finnst mann þetta stundum hérna næstu við innanlandsmál á Íslandi þarna kemur í ljós svona því að grænlendingar gerðu varnarsamning á sama tíma og Íslendingar þarna kemur í ljós svona hvernig bandaríkjamenn líta á þetta hvaða réttir eiga að hafa í svona varnarsamstarfi hvað svo náttúrulega svo verið að benda og það allir að láta að líta út eins og þeir hafa unnið þetta
1: já
2: tröflætur eins og hafa unnið þetta og já. Danir og grænlendingar líka
1: Það í raun og veru, auðvitað þetta ekkit stór breyting að maður horfir á samningin frá 1951. Bandaríkjamenn hefðu auðvitað þann rétt á að geta útvika sína starfsemi og maður bara horfir á söguna að þá auðvitað frá því, frá síðari heimstyrjöld, ef við horfum á kaldastríðstíman, að þá voru bandaríkjamenn með miklu meiri viðveru ofta á Grænlandi, erum eina herstöð núna sem er sinnir svona þessu varnahlutverki en það voru miklu fleiri minni stöðvar sem að voru í starfandi sem sagt frá síðari heimstyrjöld og ég man ekki tölna nákvæmlega að það voru einhverju þúsundur hermanna þegar mest lét.
2: Nú ætlaðu að bæta við tveimur.
1: Núna ætlaðu að bæta við tveimur og kannski ná þeirri ákvörðun fram með þessum nýja samningi. Og kannski líka þessi breyting varðandi skimanir á fjárfestingum sem átaldi eftir að koma í ljós hvað þýðir raunverulega, þá erum við að horfa á sjaldgæfa málma sérstaklega sko ef maður horfir á stöðu Grænlands þá hefðu maður kannski vilja sjá og ég heyri það frá grænlenskum kollegum margir þeirra hefðu vilja sjá Grænland nýta þessa stöðu sem þeir höfðu til að taka meira stærra skref í átta sjálfstæði að vera þarna einhvern veginn á milli steins og sleggju ef svo má segja þeir ná því fram að þeir eru hluti af þessu samkomulagi og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast varðandi samkomulagið er að hvort að við munum sjá það mikla fjárfestingu eða sér staði innviðum á Grænlandi að þeir geti nýtt þau efnahagslegu áhrif til að verða minna háðir dunum efnahagslega. Þeir eru nú í dag að það eru það bil helmingurinn af þeirra árlegu tekjum að koma frá dunum. Þannig að kannski munu þau efnas áhrif sem að munu fylgja þessum samningi hjálpa til við að gera Grænland minna háð dunum. Maður vonar að það sé fram til sín en það þarf alls ekki að vera að svo verði. Það kannski það sem manni finnst áhugavert að þau vorst að bera saman Ísland og Grænland. Það áhugavert að horfa á að auðvitað varða þannig að, fjárfestingar og Marshall-aðstofan allt þetta átt eftir að hjálpa okkur við að fjárfesta í virkjunum og öðru sem að gera það verkum að okkar efnaslega geta til að standa á einn fótum jókst mjög þannig að það spennandi að svona fylgjast með þeirri þróun en auðvitað má líka líta á kannski þetta samkomulag vonandi sem einhvers konar viðsnúning í samskiptum Bandaríkjana og Evrópu því að auðvitað hefur þessi hegðun bandrækjafósta verið algjörlega út úr öllu korti þannig að já, það svona ákveðin ákveðna blikur á lofti að þetta gæti snúið einhver við, en það á eftir að reyna á hvernig þetta verður í framhaldinu og ég heyri alveg skiptarskoðunar því samskiptum mína við grænlenska kollega
0: Ég held að við ættum að sko ég skil vel að Danir og grænlendingar séu ánægði með að þessi verðist loki í byrji en mér finnst að við Íslendingar ættum ekki að endilega fagna þessu með að við hvernig aðdragandinn að þessu var þessum samningum náð með hótunum innrás þeim náð með hótunum og ekki bara hótunum heldur efnaðslegum þvingunum af hálfu bandaríkjastjórnar af manni sem hefur sýnt það að hann ber enga virðingu fyrir því að standa við gefin lofvörð eða að hans heiðarleiki eða integrity sem hann segir skipti einhverju máli ég meina þetta maður sem var í samningaviðræðum við Írana og drap fólki sem hann var í samningaviðræðum við og byrjaði svo að drepa heila stúlknaskóla í framhaldinu þannig að mér finnst aðdragandinn að þessu mjög skuggalegur, mér finnst við ættum að hafa miklar áhyggjur af þessu, sérstaklega gagnvart því hvað þeir leyfðu sér algjörlega óforskammað að ganga langt í að beita þessum hótunum að beita valdi til þess að fá svo fram einhvers konar sjó að nú sé hann kom með öll völd á Grænlandi svo að hann geti nú litið vel út eftir þetta frekjukast sitt í þetta sinn sem eru auðvitað meira heldur frekjukast heldur bara mjög stórt stór móðgun við alþjóðalög bara gengur þvert gegn alþjóðalögum að hóta fólki ofbeldi og fá þannig til þess að semja við sig og við Íslendingar sem að eigum líka mjög mikið undir Bandaríkjunum verðum að íhuga þetta mjög alvarlega vegna þess að fordæmi sem þetta gefur okkur, það sem þetta hefur sýnt okkur að Bandaríkjastjórnum tilbúin að beita öllum þeim mögulegu vopnum sem þeir hafa, hvort sem þeir eru efnasleg, diplomatísk eða hernaðaleg til þess að fá sínu fram. Nú erum að tala svolítið Ísland líka og honum finnst við örugglega ekkert merkilegri pappírheldur grænlendingar og við eigum til dæmis allt okkar undir að Microsoft haldi áfram að þjóna okkur. Microsoft rekur Ísland bara nokkurn veginn eins og það leggur sig spítalinn okkar, skólarnir okkar, ríkistjórnin okkar pósthólf þingmanna pósthólf ráðherra pósthólf borgarstarfsmanna og borgar fulltrúa ég veit ekki hvaða stofnun ekki undir þessu mögulega ekki hafnirnar okkar en hvar flugvöllurinn, hvar landsnet við vorum að enda við að undirrita aftur 3 ára samning við Microsoft fyrirtæki sem við vitum að hefur hlýtt skipunum frá Trump að slökkva á aðgengi fólks af því að það gerir eitthvað sem hún mislíkar eins og Karin Khan fyrirandi saksóknara alþjóða stríðsglæpadómstólsins. Danir sáu þetta strax og þeir fóru að vinna sínum eigin innviðum rafrænu innviðum. Þetta hafa frakka líka gert og þjóðverjar en við undirritum aftur til 3 til 5 ára samning við Microsoft sem að gefur honum bara eitthvað svona oftaka þannig að við verum ekki stillt og góð þá getur hann bara slökkt á landinu
2: og líka slökkt á þér persónulega
0: mér persónulega, jú, kannski en
4: og þessum þætti
0: nei, ég meina það sem ég að benda á að við erum einhvern veginn mér finnst þið bara svo naíf, gagnvart því að Bandaríkin eru búin að sýna sér rétta andlit
1: og við erum bara eitthvað svona ja það nú gott að hann er orðinn glaður með dótið sem við gáum honum í þetta skipti. Skulum vona að þetta verði bara skárra núna. Við ætlum ekki að gera neitt til þess að verja okkur gagnvart í að hérna það sé hægt að þvinga og sko neyða okkur til hins eða þessa í framtíðinni.
3: Við vonum að vera kliftar af honum klærnar núna í nóvember.
1: Það einmitt stóra málið eða því ég nú búið í Bandaríkjunum undir ólíkum forsetum Bush og Obama og Trump líka og Biden auðvitað hafa þau áhrif núverandi forseta orðið mjög mikil og langverandi miklu meira langverandi heldur en eftir hans fyrra kjörtímabil en það á eftir komi ljós núna í kostningunum í vetur og svo auðvitað líka bara eftir því sem að vindur fram með nýjan forseta, hvaðan hann kemur hver hann verður hvernig hægt að tala þetta tímabil í Bandaríkjunum hvort þetta eru hversu langvarandi þessar breytingar verða og hversu mikill skaðin en ég ekki alveg sammála kannski að þetta tala að það sé ekki verið að gera neitt mér finnst til dæmis vera mjög rík samstaða þvert á alla flokka að við eigum að efla norræna samvinnu og ég var til dæmis að koma af fundum Nordefco sem norrænt varnar og öryggissamstarf og maður finnur bara hvað búið að þétta raðirnar þar og þá líka við innviði þar var líka verið að ræða þessar áskorunir sem að tengjast gervinatta innviðum, rafranum innviðum og ég bara get tekið undir með þér að það nú lengi til dæmis verið rætt greiðslukerfið að það eitthvað sem að þurfi að koma í framkvæmt en að ég held að þessi nýju veruleiki sem að hefur birst okkur í Bandaríkjunum við þurfum að sjá hvað þýðir á aðeins lengra tímabelti áður við eitthvað afskrifum Bandaríkin þau eru ótrúlega mikilvægur bandamaður fyrir okkur en við höfum á sama tíma að vera að strategist að efla samvinnu við Norðurlöndin líka við Evrópu þó við séum ekki að fara í aðildarviðræður og svo að líka hugsa sko norður slóðaríkin heilt yfir, auðvitað eru Bandaríkin þar eru rússar sem ekki hægt að taka með en þar eru Kanada svo sannlega þannig að ég held að séu tækifæri og ég held að við þurfum ekki að vera með hennar dómstagsbár á sama tíma og við eigum að vera viðbúin í sjálfu sér.
4: Þú talar sko breytt tímar og þú nefnir Microsoft. Hugsa ykkur hvað erum í skrýtnum heimi. Nú var fósit í Kína, Xi, í opinberi heimsókn í Bandaríkjunum. Sem fyrsta lagi fannst mér eins og Trump væri hann svona algjöru trúður með honum hann. Stjórna hátta, hann var eitthvað miklu alvöru gefnar þetta. En svo á langborðinu, þar ertu með Bill Gates og Mark Zuckerberg og í salnum eru Elon Musk og þetta eru þeir, hans aðal menn. Þetta eru ríkustu menn í heimi, þetta eru nýju ólíkarkarnir og þetta hefur veruleg áhrif á bara líðræði. Við erum að sjá sko opinbera heimsókn og þarna eru tækni og tölvu risarnir komnir á háborðið. Þetta er umhugsunarvert.
1: Þetta er meira en umhugsunarvert, þetta er gríðarlega mikið áhyggjuefni og bara takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að það er líka þessi umsnúningur gagnvart þessu öðru kjörtímabili Trump sem að vekur alveg sérlega miklar áhyggjur hjá mér að hann þarna með þessum mönnum sem að er ekkit að fela sína hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði, hún gengur ekki út á áframhaldandi líðræði innum vestræna heimi, það er bara alveg Þeir eru ekkit að fela það, þeir fara ekkit í neina grafgötu með það. Við erum með Peter Thiel sem fer fyrir fyrirtækinu Palantir sem að er meðal þeirra sem að þjónusta gervigreinda drápstólin í Palestínu að tala í raun að hann sjáu fyrir sér að líðræði líðundi lok en það sé það anstæðingu frelsis og þetta maðurinn sem að keypti varafórsetaefni Bandaríkjana J.D. Vance þannig að hann bara þarna hjartslætti frá fórsetanum Og þeir gera þarna allir samkomulega við Trump. Þeir gefa honum hellingapening fyrir kosningabaráttan hans og hann hefur verið að byggja upp og í raun neyða ríki í Bandaríkjunum til þess að byggja upp gagnaver til þess að þjónusta þessa rosalegu uppbyggingu á gervigreindinni sem að við ættum að hafa töluvert miklar áhyggjur af vegna þess að aðal tilgangurinn á bakvið þessa gervigreind að koma í staðum fyrir rosalega mikið af vinnandi höndum og hins vegar að innleiða eftirlitssamfélag á skala sem að við getum ekki einn svona skilið hvað getur verið stærst og það verið að prufukeyra þetta til dæmis í Palestínu akkurat núna
0: þar sem er þetta er bara þjóðin sem er hvað mest eftirlit með af öllum í heiminum og þetta er nota til að markaðsetja þessa tækni hversu vel tekst upp að fylgjast með þessari hérna þessari þjóð og að Trump sé í þessu bandalagi akkurat núna græði á því á tá og fingri og sé að íta eins fast og hann getur og þróa þessa tækni þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvert hún leiði okkur eða hvaða afleiðingar eða áhrifum geta haft það ætti að valda okkur miklu mangir
2: Það að við erum komin með tækni núna sem við getur framkallað framtíðasýn Orwells 1984
4: og það í gangi
0: við erum með rauntíma eftirlit, já
4: meina, það fleira við ráðum kannski ekki alltaf alveg hvað við hugsum við erum alltaf, og höfum alla götu verið einhvers konar fornalum einhvers algoritma við lesum bækur og við lesum blöðin við horfum á samstöðina og það allt eitthvað svona innrætingin
2: Þú varst að taka dæmi að loftslagsmál voru í tísku svo fóruðu í tísku
4: Ég veit
2: það er ekki ákvörðu hversu eins
4: Það er málið sko og núna erum við að sjá þessa ólíkarka sem eru á háborðinni á Trump í þú veist kannski merkilegustu veislu þessa mánaðar þegar stórveldin hittast í Bandaríkjunum Þetta þeir sem hafa stjórn á algoritmunum og hvernig algoritmin að virka sérlega fyrir ungt fólk, þú veist, hérna, TikTok og þetta. Og við sjáum allt í hérna bara mjög stuttum tíma að ungir kallmenn sérstaklega alltaf byrja með, þeir forherðast. Þú veist, það orðið meiri svona ofbeldishegðun og þeir hafa kannski hýrt
0: Meiri
4: kvenfyrirlitning. Það var rannsókn, það blaðamaður kollegi ykkar í Svíþjóð á fjölmiðli sem þetta ETC. Hún fór af stað og tekka á því hversu lengi hún myndi geta farið inn í þetta menosfýr hérna á TikTok að hún stimplaði inn og varð átjánur að strákur og sagðist að áhuga á kraftlyftingu með eitthvað og það tók korter þannig að hún var bara að byrja að sjá ofbeldis pósta og að þú eigir að vera vondur við konur hefðu hugsi ykkur, þetta er stjórna að þessum aðilum og þeir styðja núna opið svona þjóðarnis populíska flokka út allt sem eru núna alltaf ná meiri árangri
0: minna AFD, ekki bara með orðum, heldur líka með peningum og með stöðningi
4: orðum peningum og það sem mest með algoritma og þetta ótrúlega erfitt að stjórna en þarna erum við náttúrulega komin mjög langt frá því sem ég að vinna við í dagstaglega, við erum meira að hugsa hraðahindran í Fossvogi
0: en borgin er að innleiða gervigreind í sína ferla og annað og ég hérna
4: þetta er
0: alls ekki nógu vakandi fyrir því að þetta er alls ekki öryggutækni og hún þetta er ákveðin ógn sem að okkur stafar af þessari tækni og mér finnst fólk alls ekki nógu vakandi gagnvart því og stjórnvöld hafa ekki kynnt sér hvaða hættur þetta getur haft í för með sér og við sjáum það að núna að koma fram frumvarp frá dómsmálaráðherra þar sem lagt til sko að það ekki einu sinni í lagaheimild heldur á þetta verið reglugerðarheimild að dómsmálaráðherra geti sagt til notkun gervigreindar við myndavél eftirlit hjá lögreglu í einhverjum miðlægum gagnagrunni við erum að fara bara á sama stað á Bandaríkin þar sem þetta nú þegar víða í notkun þar sem vart með myndavélar á hverju horni sem að skráni eitthvert einasta bílnúmer sem keyrir fram hjá þeim sem að tekur upp enda lausan tíma af myndefni sem svo hægt að greina í rauntíma til þess að já, fylgjast með öllu sem við gerum
2: Ég held að þetta sé aðeins Það er kynin á netinu þá var ég að skoða að þeir voru kostingar í Svíþjóð, það eru 70% kjósendum Svíþjóðdemokrata eru kallar
4: Já.
2: Þannig að sömuleiti eru bara stýrt og við sjáum þetta heima að það sama með miðflokkin. Þannig að sömuleiti eru þetta bara afleiðing af svona algoritma.
4: Sverri demokratar, þeir kenna hins vegar úslund kosningana að múslimar kusu svo mikið.
2: Já.
4: Innflytindur, þeir kusu allt og mikið.
2: Já, ég skauti inn að ef við tekjum kosningrættin á konum aftur, að þá myndu þeir vinna. Var ég einhverju svona stuðningsmaður Svíþjóð demokrata Íslandi fjallum þetta
4: mitt. Ef þetta alvöru umræði Bandaríkjunum að veist, það væri ekki sem sagt, kosningar þetta væri ekki á einstaklinga heldur á húsnæði þannig að sko að það eru veist, maður og konur sem búa saman þá er bara eitt atkvæði
0: Nei, þetta er bara beinlega svo dagskrá hjá Hexeth og Vans að taka kostningar eftir afkonu þetta er hlutið af Project 25 þeir eru bara núna opinskátt að tala um þetta þetta hefur alltaf verið markmið þessara öfgatrúar að hópa þarna í Bandaríkjunum en þeir hafa ekki verið já, einmitt, Heritage Foundation þeir hafa bara ekki verið jafn opinskáðu með það að hinga til og þarna er líka Peter Thiel hann er mjög til í þetta allt saman
1: ég held við þurfum ekki að fara sko, einu sinni til Bandaríkjuna til að hafa ágjör af áhrif fjármögnun á stjórnmál mér fannst til dæmis þjóðaratkvæðagreiðslan núna í sumar mestu sjá sko, það var ekkert gagnsæi varandi hver var að fjármagna hvað sem að ég held að sé rautt ljós fyrir okkar lýðræði.
0: En við menga fullvissu fyrir því að það hafa ekki komið neitt fjármagna utan.
1: Já, fyrir ekki bara utan heldur, ég held að sé bara mjög eðlilegt að þegar að vera að takast á stóra spurningar í lýðræðissamfélagi, vera að setja fram spurningu í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sé ákveði gegnsæi hver sé að fjármagna hvaða málstað. Þannig að það er bara dæmum sko, sem að kannski stendur okkur nær og það var auðvitað líka fjármögnun ólíkra aðila í samfélagsmiðla herferðum. Það talaði til dæmis að TikTok hafi verið gríðalega mikilvægt fyrir sko, ólíkar umræður hérna hvernig var verið að herja á ungt fólk með ólíkum afstöðum. Þannig að ég held sko sama hvaða fólk fannst hvar það stóði í þessu máli að þá held ég að við höfum öll að geta verið sammála að gegnsæi sé nauðsynlegt til að lýðræði virki varandi sko tækni, ég heldur stundu frammi fyrir tækni byltingu sem bara sambarleg og kannski enn meira þegar interneti var til, ég held hún geti fært mannkinn alveg ótrúlega hluti ef hún beislu rétt og stýr rétt og ég held að sé að stjórnmálana í samvinnu við þá sem að þekkja máli vel að ná utanum og passa lög og reglur séu þannig að það sé hægt að nýta tæknin til góðs ég hérna og ég held að það sé kannski megin viðfórsefni núna að passa upp á að tæknin veri nýtt til góðs og þá þetta kannski áhyggjuefni að það sé ekki allir stjórnmálaleiðtogar jafnvel í löndum sem við höfum engin stjórn á sem kannski hafa ekki þá skoðun Af því að
2: við skoðum hverjir hafa ákvörðunarvaldið þróunins að tækni.
1: Já, það
2: eru
1: þetta fyrst og fremst
2: sem að sita við borðið á Trump.
1: Já, og fyrst og fremst stjórnvöld í Bandaríkjunum.
2: Eftir að hafa spáð heimsendi hérna innan 10 ára, þá við verið að horfa á viðtöl við sko það sem er að stýra þessu fyrirtækjum. Og mér finnst það bara svona hálf óhugnanlegt sko hvað svona fólk þetta er. Mér finnst það bara hérna ótrúlega leiðilegt með furðulega heimsmynd. Hérna furðulega hugmyndur eigin ábyrgð minnst þetta bara eins og þessi teknis í höndunum á bara ekki okkar besta fólki
0: Þetta yfirburða sinna sem að trúa því að þau hafi yfirburða greinda á við aðra og finnst að þau muni lifa sko af þennan heimsenda sem þau telja sig jafnvel vera sko vísvitandi að koma í kring og það er bara margir af þessum lúðum þarna
2: en margir þetta eru menn sem hafa hérna, lít á sjálfa sig sem rosalega gáða það er ekki til hættulegri menn sem eru kannski með greindarvísitölu 130 haldið sem með greindarvísitölu 170 þannig mér fannst ég vera bara að sjá mann, hvernig fyrir öðrum sem voru með svona afstöðu og afstæða þeirra til gervigreindar og afls gervigreindarinnar lítast að þeirra eigin hugmyndir að þeir fljóti ofan á hérna, mannfélaginu fyrir eigin greind þannig að ég hugsaði bara, þetta mál bara í eins vondum höndum ekkert mýmundum.
1: En svo eru margir líka að benda á, sko stjórnendur fyrirtækina sjálfur að það þurfa að hægja á en þá eru það auðvitað líka stjórnmáluna að vinna með þeim aðlum.
4: Aldrei áhugavert að síðustu ár þá hefur Evrópusambandið verið svona aðeins að stíga niður og segja verðum við ekki aðeins að regulert, verðum við ekki aðeins að skoða hvert við erum að fara. Og fengu nú slæmt fyrir það. Ég meina þá byrjuðu bara Bandaríkin og þið hefur bara heyrt umræðina. Ég meina, veist, Bandaríkin og aðrar heimsálfur hafa verið að pöngjast í Evrópu. Evrópu sé bara einhvern veginn að sko, dauða komin. Og það mest út af þessu. Ég meina þetta umræðinni snúið og kvolf út af Evrópu alltaf að standa í lappirnar. Og hún gafst upp, nú á að fara í einhverja stórsókn í þessu í Evrópusambandinu.
0: En sko, hvað gerði Evrópusambandi? EACT, hvað er það? Ég meina, það er ýmislegt ágætt þarna. En það sem vantar tilfinnanlega í hérna, AI Act, kannski skiljalega því að lögsa næri ekki alveg lautan eða hjá þeim, að þetta regluverk gildir ekki þjóðaröryggi og það gildir heldur ekki varnariðnaðin. Og hvar stafar fólki, hvað mest hætta á gervigreindinni, það er akkurat við njósnir og hernað. Og það er ekkert regluverk sem næri við það. Ég var viðstætt í Evrópuráðinu þar sem hafa verið að búa til hinn fyrsta alþjóðlega samning gervigreind mannréttindi lýðræði og réttarríki. Það var allt mjög háfleikt og fínt en auðvitað vildu þau hafa Bandaríkin og Ísrael og Japan og hinn og þessa með líka. Þannig að við endiðum á því að skrifa samning sem gekk út á það að passa upp á mannréttindi lýðræði og réttarríki gagnvart gervigreindinni bara ekki þegar kæmi að þjóðaröryggi, hernaði og herði á einkageiranum. Þannig að utanum hvað nær þessi samningur þá? Ef hann nær ekki utanum stærstu sviðin þar sem hann líklega til að hafa áhrif á mannréttindi, lýðræði og réttarríki. Mér finnst bara einmitt, sko, ég heyri þessa nákvæmlega og ég skil hann alveg þessa ræður sem Halla Hrund kom með að við getum beisla gervigreindina, við getum bara að setja rétt regluverk utanum hana og þá verður þetta rosa frábært að þegar við fáum eitthvað geggja í staðin. Þetta búið að vera í gangi í svolítið langa tíma, við erum ekki búin að fá neitt geggja í staðin, við erum hins vegar að ganga mjög hratt á auðlindi jarðar til þess að framleiða eitthvað tækni sem við skiljum ekki, við fættum ekki hvernig hún virkar, fólki sem býr hana til skilur hann ekki, það hefur ekki stjórn á henni og markmiðið sem að þetta fólk sem að framleiða þessa tækni hefur með notkunnar ekki eitthvað sem að mun þjóna almenningi, þannig að til hvers erum aðeins leik?
1: Þarfnast þú að leggja mér orð í munn? Það vissulega þannig að þetta mjög auðlinda frekur iðnaður í samhengi við gervigreind, við erum að tala gagnauppbyggingar, við erum að tala orkuauðlindir, vatnsauðlindir og allt það. En það hins vegar þannig að ég held að sko tæknin komin ákveðin stað og henni mun fleygja áfram. Alveg, og þetta svona sambarleg tímamót þó því ég held í raun og veru þessu miklu stærri og þegar interneti kom til sögunar. Ná, þá voru ákveðna dómstarsbár líka en það náðist að stýra þróun kannski ákveðin hátt á jákvæðu þó að áhrifin séu ekki fullkomin. Ég held að sé þetta nýta margt í þessari tækni bara við horfum á læknavísindi. Ef við horfum á rannsóknir á mjög mikilvæga vegu en ég held eins og er að þessi margt að því sem að þurfi að skoða sérstaklega og ég held eins og með allar tæknibildingar menna það voru sömu sem vildi ekki breyta frá sko hestögnum yfir í bíla og þannig að allar tæknibildingar fela í sér ógnir og ég held að það er ógnir sem að séu til staðar núna séu meira krefjandi og kannski mest krefjandi í mannkynsögunni en hins vegar þá verkefnið þeimun stærra og stjórnmálana í samvinnu við einkaðala og aðra aðala ná utan
2: það
1: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta ekki svo svart hvitt mynd að þetta sé bara neikvætt eða bara jákvætt alveg eins og með aðra tæknibildingar að þá er þetta eins flokknar það
2: maður sér það þetta orðið kostningamáli í Bandaríkjunum víða að því að þessi gagnaver taka svo mikið af orku og nota svo mikið vatn það sem er oft skortur á vatni að almenningur er náttúrulega ekki alvitlaus, þannig að hann bara hafnar þessu, ég vil ekki fá þetta nálægt mér þá, fyrir utan það að almenningur segir, ég meina gervigreinding hefur ekkert bætt mitt líf og mun ekki gera það, mun líklega bara, þannig ég missi vinnuna og þannig að almenningur finnst mér vera svona ég segi ekki að rísa upp að það svo vastanlegt en það er orðið, maður verður meira varfið það, að almenningur að segja í höndunum þessum mönnum í höndunum þessum stjórnvöldum ég meina, ég sé ekki hvaða, hérna, gervigreindin á að bæta mitt líf.
1: Ég held að það sé rétt að þetta sé sko flókið en það er margt með tækninni til dæmis varandi heilsu fólks og annað sem að getur gert það verkum að við náum meiri árangri í læknavísindum þannig að við erum bara að byrja þessa byltingu og við erum eftir að sjá hvert hún leiður okkur hvað gagnaverin varðar og uppbyggingu þeirra þá held ég að sú umræði eftir að koma upp hér á landi líka en ef þið lítið á þær fjárfestingar sem að Íslands stjórnvöld hafa verið í sem snúa gagnatengingum að þá alveg augljóst að þær fjárfestingar munu krefja okkur sko miklu meiri orkunýtingu í gagnaðinnað ég held að sú uppbygging sem við séum að sjá núna eigi eftir að vera á miklu stærri skala þannig að þessi umræða eftir að fara fram hér á landi líka en ég held að sko, ég held að með allar tæknibildingar við eigum ekki hræðast þær það var líka þannig þegar að við horfum bara á hérna hvernig við sendum póst áður og allt þetta það var miklu mannaflsfrekara hvernig við tókum símtöl áður þurftu fólk að vera í síma verum að tengja á milli símtala Þannig að ákveðin sjálfvirkni væðing getur líka gert að verkum að fleiri geti unnið við önnur störf og þau störf eru kannski ekki til en geta verið spennandi framtíð. Þannig að ég held að þetta sé ekki alveg svona svartkvít og kannski er ábyrð okkar stjórnmáluna líka að passa okkur á að máli gjald sem hefði fullkomna eða sem hefði sko veg til glötunar heldur reyna að ná utanum hvernig getum við nýtt tæknina þannig að hún efli samfélagið en að hverju þurfum við að huga að til að passa upp á að olíugarkar nútímans séu ekki inn á borðum hjá okkur að ráða miklu þannig að þetta eru gríðarlega mikilvægar spurningar þannig að gleymum þeim spurningum ekki og sínum full ábyrgð
4: Þetta gerir svo hratt bara núna sko. Það verið að tala sko, KPMG og alþjóðavísu er að tala að þetta séu sko, 500-600 miljónir starfa sem muni hverfa núna næstu örfáum árum og hverjir munu missa vinnuna fyrst það oftast láglauna störf og kannski eitthvað sem með þú veist, lögfræðingar kannski líka og þau getur þetta ímynda hvaða áhrif þetta hefur á samfélaginu
2: Við sjáum uppsagnir í hugbúnaðargeiranum hérna á Íslandi
4: Já, það byrjað sko ja. Þegar við förum að sjá fjölda fólks missa vinnuna út af þessu tekjustofnar hins opinbera minka við erum áfram að borga sem einhverja áskrifundur að einhverjum Silicon Valley fyrirtækjum þannig að peningur fer út á landi hvað tekur við? Ég meina það augljóst að ef við erum ekki að stíga niður fæti núna og hugsa þetta bara nýtt áður hafa komið byltingar, maður ekki með iðnbylting, það tekur 50-70 ár fyrir hann að komast í gagnið svona í Evrópu allavega þetta að gerast á örfáum árum þetta breytist sko mánuð frá mánuði þannig að við þurfum að fara að hugsa þetta verulega og þetta mun hafa áhrif á mögulega líðræði okkar
1: En það sem ég var að reyna að útskýra að þetta nákvæmlega sama ræða og ég hef alltaf heyrt hvernig getum við beisla það sem að við getum fengið sem gott frá gervigreindinni og sett henni skynsalegar hömlur það sem ég að benda á að fólki sem við stjórnvölin búin að sýna það, endurtekið að það ekki fært að setja henni skynsalegar hömlur það hefur ekki gert það Þetta er búið að vera umræðefni í langan tíma, það er búið að búa til margvíslega reglugerðir og regluverki kringum þetta og það ekki að koma í veg fyrir stærstu ógnirnar gagnvart okkar mannréttindum vegna þess að stærstu ógnirnar sem okkar mannréttindum stafar af gervigreindinni líkurnar á að þetta verði notað við kjarnorkuiðnað, líkurnar á að þetta verði notað við hérna, róbóta sem geta drepið fólk sjálfstætt, líkurnar á að þetta verði notað í eftirlitsiðnaði gagnvart borgurunum, líkurnar á að þetta verði notað til þess að andlitsgreina okkur öll og allt og ýmislegt
5: eins og núverandi tækni gagnalekar,
1: öryggisógnir það ekkert á öllum þessum tíma sem að gervigreind búin að vera í umræðinu og í þróun það ekkert búið að gerast sem að lækka mínar áhyggjur af þessu vegna að það ekki ein einasta regla sem næri yfir notkun gervigreindar í hernaði við þjóðaröryggismál sem að verður þess valdandi að ég haldi ok, það ekki verið að fara framlega núna bara fjölda eftirlitsbúna til þess að halda okkur öllu niðri þegar við erum orðin atvinnulaus og algjörlega máttlaus gagnvart þessum barónum sem að vilja stofna sín eigin ríki sko.
5: Ég segi, ég bjart sinni einstaklingunum í Sörbí ég held að séu allt hérna réttmættar ágjur og ég get tekið undir sko, eitt af því sem háu stjórnmálum er að sérfræði þekking á málum eru oft mjög takmörkuð og það gerir það verkum að yfirleitt fara stjórnmáli í það sem að fólk þekkir best. Það auðvelt að rífast sko einhverja ákveðna vegi eða einhverja ákveðna virkjun það sem umræðan hefur kannski oft verið í staðinn fyrir að ná utan einhver flóknari viðfossefni. Þannig ég held að það muni áfram verða alveg eins og hefur verið með fyrir tæknibyltingum. Ég held að það muni áfram há stjórnmálum. Ég held líka sko að því vorum að tala vald og áhrif fjölmiðla. Þetta það sama og háur umræðinni sko á vettvangi fjölmiðla. Það að segja að sama hvort við erum að tala orkumál eða einhver önnur mál og það vantar bara þessa djúpu sérþekkingu þannig að það sé að þetta að segja þegar að vera að tala einhver mál hérna í fjölmiðlum eða annars staðar þetta ekki rétt hjá þér Hörðu, ég ætla að segja, bara, þú veist að anda grei analýsuna að það sem hún setur fram sé ekki rétt, ekki bara að umræðan sé einhvers konar hljóðnemi fyrir ólíkan sannleik Þannig að hérna, ég myndi vilja sjá að ólíkar stöðvar gætu ráðið sér inn sérfræðinga og stafari módel, já, heyrðu, þú getur komið inn frá orkufyrirtæki og unni fyrir samstöðuna í að greina allt sem að stjórnmálamenn og aðrir eru að setja fram eða aðilar ólíka tækni eða sama hvað það
4: Ég
2: bæði utaríkisráðundurinn í staðan fyrir að vera með 4-5 blaðamenni í því að halda út í Facebook síðu til þess að sína hvað hérna Þorgerður Katrín stendur sér vel við getum bara tekið eitt af þessu stöðugildum og haft hérna mann sem að vera fjallum með erlendmálefni sem myndi gera miklu meira gagn út í samfélagi heldur en þessir PR-fulltrúar sem eru inn í ráðundum
1: Já, ég held að sé mjög mikilvægt sko að fá, ég ekki að tala endilega aðalega frá ráðuneytum, ég að tala bara aðalega sem að hafa djúpa sérfræði.
2: Ég að tala að það veri eins og stuðningur við fjölmiðla, í staðan fyrir að vera með alla þessa fyrirverandi blaðamenn í störfum inn í ráðuneytunum, að bara dreifa þeim út á fjölmiðlana og láta að vinna undir ríðstjórn.
1: Já, í raun og veru sko er það áhugaverðu punktur því að auðvitað er allir það allir að orðnir svo miklu það miklu meiri yfirburðir bara maður horfir á stjórn og stjórnarandstöðu þegar þú horfir til dæmis á og ég veit ekki hvort að þú upplifir þetta í borginni en þegar þú ert með fjöldan allan af upplýsingafulltrúum sem bara hafa það faglega hlutverk að vera í samskiptum við fjölmiðla koma hlutum áleiðis þá er ójafvægð á milli þeirra sem eru í stjórn og þeirra sem eiga að vera veita aðhaldi sem að er ekki með þessa aðila sko ráðningasambandi þess aðila rosalega mikið þannig að ég held að það sé ekki góð
2: að því nefndi þarna andstöðu í bandaríkjunum við gagnaverinn og maður sér það bara að Trump komin í vörn og allir þessi kallar í kringum hann komin í vörn gagnvart þessu þetta verið þurra mikil bylgja við erum með svolítið sambærilegt málið á Íslandi sem Seyðisfjörður það sem að hérna var gerð könnun og svo umhverfisstofnun gerði líka könnun og það var aldrei þinn ekki niðurstaðan að 75% íbúana vilja þetta ekki af hverju erum við að reisa þetta ef að 75% íbúana vilja þetta ekki ég meina þetta ekki bara eitthvað svona móðgun við lýðræðið eitthvað neinn það hérna fólk sem að vilja ekki fá matstofu samhjálpar nálægt sér það fær sínu fram en fólki á Seyðisfirði af því að það eru peningaröfl það ekki samerji nei
1: samhjálp
2: og hérna fólk svona sem bjargarlust að þá bara fær hérna þetta fyrirtæki fram sínu fram
4: þetta gamalt mál þetta ekki hefst þetta ekki bara 2014 eitthvað fyrsta umsóknin kemur inn
2: en það alltaf verið sama andstæðan gegn þessu
4: sama andstæðan og það alltaf mjög mikilvægt að þú veist skipulags réttur sveitafélagsins að þau ráðu þessu en svo eru þessu mál sem eru stærri það náttúrulega verið að tala sjókvíareldi og það náttúrulega búið að sýna fram á það að það er mengun af þessu og það hérna fiskarni sleppa og breyta þessum séríslenska laxastofni og svoleiðis þetta kannski aðeins meira heldur bara sveitafélagi sjálft þetta kannski meira að ætti koma inn til ykkar í alþingi líka sko
1: Það er engin flokkur alþingi í dag sem er á móti sjókvíaeldi. Í raun fyrir að meira hluti þjóðar en að sé það. Það sem svo skrítið af því að talandi kosningar og pósttrúð og allt þetta er að ég átti samtöl og tók þátt í viðburðum sem að fjallu sérstaklega þessa grein og það er einmitt kom fram í máli þeirra ólíku flokka sem ríkisstjórn algjör andstaða við það að halda áfram leyfisveitingum á meðan að regluverkið svona brotakennt eins og það í dag og núna hefur ríkisstjórnin tilkynnt það að þau ætla ekki að leggja aftur fram það frumvarp sem þau lögðu fram til að reyna að bregðast við hérna þeirri stöðu sem að regluverkið mjög brotakennt og mér finnst það eitthvað neginn vera sko þegar ríkis endurskoðun sem að okkar lykil eftirlitsstofnun búin að gera 23 athugasemdir við regluverkið þá finnst mér það ekki vera í höndum einstakra stjórnmálaflokka að segja bara nei við ætlum ekki að bregðast við hérna við ætlum ekki að reyna að bæta þessu umgjörð þannig að ég held að hluti af vandamálinu sem að birtist í því að þeirri stöðu sem að seðfyrringar eru í dag vegna þess að það ekki búið að gera þessar umbætur sem að ríkisendurskoðun að þrýsta og stjórnvöld fari í og þar að leiðandi verið að taka ákvarðanir í gegnum eldra regluverki sem að stofnun hefur gagnrýnt og það birtist í þessum þessu ójafvægi þannig að fyrir mér þetta sko dæmum mál það sem að fólk hefur ólíka sýn á þessu hérna, við erum með samfélag fyrir vestan sem eru miklu meira styðjandi og svo samfélagið á Seyðisfirði sem algjörlega á móti en minnst einhvern veginn sama hvar fólk stendur í þessu málefni eins og við vorum að tala á hann að það átti enginn að geta verið á móti því að fara í breytingar á þessu regluverki og að því að þú nefndir náttúruna er náðan menn að það skipulagsstofnun hefur bent á það að áhætta vegna slysasleppinga sem sagt ferli við að meta áhættuna við ofanflóð það hefði vanti ramma það það hefði verið bent á það að þetta mat á áhættun á erðablöndun það hefur ekki verið uppfært í 3 ár samt átæknilega að uppfæra það og samt í raun og veru ekki farið í þær umbætur og einhvern veginn halda málin áfram að malla þannig að fyrir mín sko, mitt ákall til þessara ríkisstjórnar sem að, það sem að allir flokkar sögust vera á sama máli í þeim umræðu þáttum sem að ég tók og einhvern veginn að svíkja það núna í sinni hegðun í þessu máli að fara aftur með frumvarp mæta, hafa það hugur ekki að mæta með frumvarp inn í þingið og þannig að við getum verið með regluverk í þessum ótrúlega krefjandi málaflokki sem að allir geti verið ánægði með eða stoltir af
2: Þetta svona upsí búps en þetta lítur að rettast
1: Þetta bara svipað eins og við lengtum í með vindorkuna í sjálfu sér, það bara farið að stað áður en á þessa regluverki sitt staðar
3: Æja, Smári
6: Þetta sjókvæðaldi sem bara dæmi svona ákveðin líðræðis halla í íslensku samfélagi það mjög skýr andstæða við innan einað í íslensku samfélagi þvert á kyn, þvert á aldur þvert á stjórnmálaflokka það eru fleiri sem eru á móti sjókvæðaldi sama hvaða flokki þau standa í á öllu landinu en samt ekki einasti flokkur alþingi sem eru andsnúin sjókvæðaldi
1: en það versta eiginlega þegar flokkar segja fyrir kosningar í mínum huga eins og flokku fólksins en með mjög skýra afstöðu málaflokknum og þegar hinir tveir segja fyrir kosningar já, við munum ekki halda áfram það þarf fyrst að klára þetta regluverk og svo bara skiptir það einhver máli það er alvöru áskorun fyrir lýðræðið og það er það sem að maður er að sjá meira og meira af það eru kosningabartur sem ganga út á eitthvað og svo er fólk kjörið til valda og svo eitthvað neginn skiptir ekkert máli hvað var sagt fyrir kosningar það er það sem ég hef raunverulega ráðgjur af í samhengi við Íslands stjórnmál
3: Nú verðum við að ljúka þessu við erum komið svolítið vel yfir tíma þetta er búið að vera gaman og við þökkum ykkur Halla Rund Pétur Hafliði og Þórhildur Sunna og svo sitjum við eftir bræðurnir og komum hérna vörmur spóri

0: Já, við erum búin að fara yfir mörg mál hérna með ja, svona tveimur hollum, eða því kallað holl, líka náttúrulega, sem svona hópar. Þetta við erum búin að fara yfir mörg mál.
1: Já, heldur betur, heldur betur.
0: Hvað var það að tekka við símanum, er leikur eða?
1: Nei, það hérna, ég ætla að fara að ræða það, sko, hérna, að ég les hér að, sko, þeim sem þykja fjárasast og í Reykjanesbæ, fækkar 80%.
0: Nú, út af einhverjum aðgerðum með það?
1: Já, ég fara að fóru velferðarsviði bara að bera saman hverjir þau fengu, hverjir ykkur voru fá tvöfalt greinilega eitthvað svo liðs og það bara, svo hefur ellendum borgurum fækkað og þetta 80%, þetta svo lýðileg talað bara.
0: Já, við erum að finna eitthvað útrússu hvað býr hann að baki.
1: Já.
0: Það kjördama vika?
1: Já, já.
0: Þannig að þingið ekki að störfum innan þauku?
1: Hefur þú rekist á, á þingmenn í kjördamaviku?
0: Ekki, nei, ég bý í Reykjavík.
1: Já.
0: Þeir heimsækja ekki í Reykjavík, reykjavísku þingmenninni, þeir fara
1: eitthvað. Hvað gera þeir þá í kjördamaviku?
0: Ég ætla að sé eitthvað svona, ég ætla að sé eitthvað svona Evrópu þing eða eitthvað, það eru nokkri sem eru að fara til Strasbourgar og...
1: Já.
0: En þeir sem eru út á landi, þeir held ég verða að láta sjá sig.
1: Já, já.
0: Með þessi fylgst með því.
1: Já,
0: en ef þú ert þingmaður norðvestur kjördæmis og ferð til Strasbourgar þá ferðu vont í klattan
1: Já, já,
0: en það svolítið en... Við erum ekki með neitt svona, við erum ekki komið okkur upp þessu eftirlitið með þingmaðurinn okkar við reykvíkar
1: Nei, það verður að tala sko fjölgum þingmanna hér og þar og svona að við sem búum hérna í, í mesta þéttbýlinu, við bara sjáum ekki þingmennin okkar
0: Nei, nei, nei
1: Allt í lagi mínu vegna, ég... Já.
0: En það var, ég var eitthvað að blandaði mér eitthvað smá inn í svona umræðu, það sem að fólk var að tala að jörna, það þyrfti að vera fleiri þingmenn út á landi vegna þess að við varum nær valdinu
1: Ó.
0: Og ég sagði eitthvað að ég, jörna, öll samskipti mín við, hérna, hefði opiðbera í gegnum neti, sko. Ég, hérna, það ekki eins og maður sýtti alla daga á biðstofum eitthvað stað að tala við einhverja ráðamenn.
1: Nei, og þeir koma ekki til þín heldur.
0: Nei, en ég, það mál sem við erum nú svo sem fjallað hérna við, hérna, raugaborðið, þetta með breytingar á kjördæmakerfinu, hefur að trúa því að þessi ríkistjórn vilji ná því í gegna því að, ég veit ekki hvað þetta hafi þing meira luta, sko.
1: Já.
0: Ég held að, sko, sjálfstæðismenn og framsvonarmenn á móti þessu,
1: Já.
0: Og miðflokkur líka, svo náttúrulega sá hópur í hinum flokkunum sem utan að landi, að ég held að þau muni verða móti þessu. Þannig að kannski þetta bara óraun eftir að setja þetta fram.
1: Já.
0: En þetta mikið réttlæðismáli, svo Ólafur Þór Harðarsson hefur alltaf verið að benda á.
1: Framsóknarflokkurinn á engan þingmann í þessu þremur stóru kjördæmum.
0: Nei.
1: Fjölmennustu kjördæmum. Ekki einn.
0: Nei. Þannig að Ólafur Þór Harðarsson hefur benda á að þetta búið að vera ójafnvægi þegar að vera að deila úr þingsetunum. Það nær ekki að endurspegla hvað almenningu kaus. Það yfirleitt annaðhvort sjálfstæðisflokkurinn eða Framsókn sem fær auka þingmann og kostnað einhver annarra.
1: Já.
0: En svo voru þeir líka með að hérna, taka svolítið stökk í því að, að auka jafnvægið á milli kjördæma.
1: Já.
0: Sem að svona Óli segir að sé meira heldur en nokkuð þar annars þar, nema kannski og meira en í Nóri.
1: Já.
0: Það sem að í kostningalögunum þannig að þingsetrum er deilt út á mannfjöldan og ferkilometra. Þannig að, að stór kjördæmi með fáu fólki fær líka sko mann út á
1: sléttunum
0: það bara litið svo á og ég veit þessu ekki alveg hvort þetta stendst, ég voru að ræði þetta þá náttúrulega er ég að tala við fólk út á landi og þá var fólk að tala til þeim um heilbrigðisþjónustu en ég held að hugmyndir á sínu tíma hafi ekki verið út frá heilbrigðisþjónustu það var út af aðgengi að svona framkvæmdavaldinu við getum ekki bætt einhverjum upp það að, að það var lokuð fæðingardeildin í Vestmannaeyjum upp með því að gefa auka þingmann, ég held að það sé og það líka sko meðan ójafnvægi var sko mest að þá var þessi sko hrörnun opinbera þjónustu út á landi þannig ekki dugðið að hafa þessar varnir til að hindra það þannig að En svo dettur þetta eins og svo margt, dettur bara í umræðu sem svona einhver svona menningapólitík, sko.
1: Annars að vita fyrir víst, þá telja nokkuð að sko, þeir sem eru þingmenn hérna í mesta þeppilinu, þeir eru ekki endur að þingmenn ríkja ykkur norður eða ríkja ykkur söð, þeir eru bara þingmenn á alþingi Íslandi.
0: Sumir. Ég held að það með að Dylja og Guðlaugur Þór söðu þingmenn grafa óks.
1: Já, já, já. En sko... En svo aftur, svo sem við kannski norðvestu kjördæmi, hann þingmaður kjördæmisins.
0: Já. Og þar sko krafan ekki bara eins og í því kjördæmi að þá segja sko austfirðingarnir, við erum með of fáa á þingi af því að sko 70 plus prósent af íbúanum búa á Norðurlandi en ekki Austurlandi. Mm. Þannig að við fáum aldrei fyrsta mann, það alltaf fyrsti þingmaðurinn sem stilt upp alltaf akureyringur og ef það verður dregið niður í sjö þá fáum við kannski engan þingmann hérna á austfjörðum sem erum að það sjónarmið.
1: Já, svo eru austfjörðingarnir líka þeir flagga hvað er verður mikið til
0: að útflutningstekjum.
1: Já, útflutningstekjum þeirra kjördæmi.
0: Já, þeir taka í þessu rökum alltaf teknar útflutningstekjur ekki til eins landsframleiðsla. Þannig að eigi að horfa á sérstaklega það, þá náttúrulega eru kjördæmi þar sem er álver og fiskur, að hann vinnur það alltaf.
1: Já, já, sem er austfirðinir.
0: Já.
1: Alveg dæmi gert fyrir þetta. En þeir eru líka, já.
0: Þetta svona svolítið, maður myndi hætla að væri, ef þetta ætti að vera efnaðslegt, þá ættir að taka tilliti til bara landsframleiðslu. Því það náttúrulega, það hérna búin til mikil verðmæti fyrir samfélagið í öðru heldur en bara útflutningur. Við getum ekki bara haft útflutning.
1: Já, já,
0: já. Þannig ég svona það sem að tók allt sviðið í hérna pólitíkinni og við ættum kannski að fá velum fyrir að hafa ekki boðið okkar gestum upp á var flokku fólksins.
1: Já, já, neini. Og maður en það kom samt aðeins til málsvenni fyrir hlutum.
0: Já,
1: ekki er,
0: Nei, það kom ekki nema bara að vísa til þess eitthvað.
1: Já.
0: En fólk hafa verið fegið að þurfum ekki að ræða. En það hérna, minnst, umræðan hefur verið svolítið, eins og sé eitthvað sko að flokki fólksins. Það sé bara teknar ákvarðanir með öðrum hætti en í öðrum flokkum. Ég, hérna...
1: Inga Sæland, hún átti bara tilkemum það.
0: Já.
1: Að hann yrði ekki á frá ráð þeirra. Hún einir ræði þessu.
0: Já, það ekki alveg þannig að þingflokkurinn.
1: Ha?
0: Það yfirleitt þannig að formaður leggur fram tillögur og þingflokkurinn samþykkir.
1: Já. Og hver fer á móti formanninum í svoleiðis?
0: Ég menn getur séð að ef það formaðurinn... En endur það gert þannig að formaðurinn fer og labbar og talar við alla og svo leggur hann eitthvað til sem hann telur að sátt verði þannig þetta svona Salamónsdómur þetta ekki endilega að formaður bara velji bara vini sína, ég held þetta mér að kannski Davíð hefði ekkert valið Þorstein sem ráðherra ef hann var að hugsa þannig hann valdi Þorstein sem ráðherra vegna þess að það var leiðin til þess að hafa frið í þingflokknum og kannski gerir Inga það líka hún sé ekki að springi ekki bara út úr hausnum á henni en reglunar eru yfirleitt þannig eða reglunar eða venjan þannig að þingflokksformaður nei, hérna flokksformaður leggur fram ráðherralista sem hann telur að sátt sig og muni gagnast sínu flokki sem best svo verður hann veikur Guðmundur Ingi og það ekki að því að Inga komi þá fram að það mitt mat að það veiki ríkisstjórnina að hafa menntamálaráðara sem svona lengi frá vegna veikinda og það ennþá óljóst hversu hérna, fljóttu þetta náðir þannig að minnst rétt að hafa bara ráðara skipti svo kemur bara í ljós seinna, kannski kemur inn aftur í ríkisstjórn eða guðum á þetta hvað minnst bara ekkit að þessu að kynna þetta með þessum hætti og þetta bara í takt við það sem er aðra en, og þetta bréf sem sent frá aðstoðar hérna manninskjunni, það sem hún að stilla valkostum hans, annarkort að hérna segja af sér, eða fara í eitthvað stríð, gagnvart líklega sjónarmiði eins og við erum að reyna endur segja hér.

0: sagt að þér, eða þú getur sagt bara nei, ég ætla ekki að segja það mér, þá er það komin í stríð við flokkinn sem að hérna, vill skipta út, út af hérna, veikindu þínum.
1: Það nú ekki víst en til að Inga hafi valið þetta orðalag.
0: Nei, nei, en ég meina, það ekki, þú veist, eins og þegar þú vinnur náið með einhverjum, að þá oft sko, orðalagið til dæmis á valkostunum að búa taka í burtu allt svona á það ber hins vegar að líta og, og ég ekki að leggja þetta fram sem mínar tillögur, að búa taka þetta allt, þetta bara fólk sem að eiga samskipti bara mjög hratt, hún stillir bara upp valkostunum, það þessi kostur, eða þessi kostur það mitt mat
1: Það verður bara að hérna formaðurinn verður bara axla þetta Það ekki hægt að...
0: Mennar að stíga fram og segja að þetta var minn vilji?
1: Já, bara vegna veikinda Guðmundar að þá alltaf ég að fara sjálf í hérna, menntamálaráðuneytið og hérna svo verður bara að sjá hvað setur.
0: Já, mér veist það, mér veist þetta að innkoma Kristrúnar mjög skrítin.
1: Já, og Þorgerða Katrín.
0: Var hún líka, ég misti
1: Já, það. Já, þetta alveg valkyrri utnar, sko.
0: Já, en nei, það svo Kristrún var að tjásu þetta mál.
1: Já,
0: hún var eitthvað eins og hérna, hún eiginlega dregur það að þetta hafi verið til umræðu og milli flokksformannana sem að en ef þetta við ekki að taka ákvörðun ef Guðmundur tók ákvörðuna sjálfur leikur hún ástæð
1: þá ekki tala svoleiðis ef að hérna, hafi svo mjög ógætilegt ef að
0: Inga
1: hefur leitað til þeirra
0: mér fannst þetta að það sem Kristrún segir eftir á vera svolítið skrítið það sem hún eiginlega tekur Hún hafnar því að þær hafi tekið ákvörðun, það verið Guðmundur sem tók þess að sjálfur þess ákvörðun, en hún dregur það einhvern veginn að þetta hafi verið til umræðu og þá hefur þetta skiptir máli, þú veist, hver afstaða Kristrúnar og Þorgerðar skiptir að máli.
1: Herðu, en hérna, Þorgerður Katrín, hún bara, henni skotum á stjörnuhimininn.
0: Já, hún hérna mörgum sem fannst mikið tilkoma.
1: Já, ræðu sem hélt alls er að þykja saman við hana.
0: Hún sneri út úr þessu þarna, furður, ég hlusta nú á ræðina sem hérna já, sko bara að þessi maður skuli bara yfir höfuð fá að ávarpa bara hvílíkur ruddi og ótrúlega ógeðfelt maður ógeðfelt sjónarmið en hérna hún snerið þessu það sem hann þegar fólk að labba út sem var eiginlega ég held að sé bara 70% af hérna, fulltrúnum löbbuð út
1: þegar
0: hann kemur upp
1: ekki,
0: og hann þarf náttúrulega að horfa á það og hann kallar einhvern veginn eða svo veist segir að hérna hann fagni því að þeir sem að hafi séu ekki siðferðislegir heigular einhvern veginn þannig að þeir sitja eftir sem eru þá hafi sérst, ekki, séu ekki siðferðislegir heigular og bara þetta orðalag á manni sem stendur fyrir sko þjóðamorði þetta bara en hún notaði orðalag hans til þess að senda honum pillu
1: Og færi gott fyrir víða.
0: Já, já, gott fyrir víða, svo náttúrulega fólk sem að kannski finnst hún eða þetta ganga lengra eins og þú þekkir þetta, þannig að hérna alltaf þetta finna eitthvað sem en ég svona, voru margir sem að hafa orðað því að sem ekki alltaf, við erum ekki alltaf stolt af ræðu okkar fólks í samlíðunum.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Alls ekki.
0: Alls ekki. Þannig að hún kom og gaf svolítið ákveðin tón
1: Já, já Gótt hjá henni
0: Já,
1: já
0: en ég ætla að talandi það að þá ætla ég að fá hann að Helen Ólafsdóttur öryggisráðgjafa á morgun hann verður annarkvöld í hérna
1: já, já.
0: Í hérna á Rauðaborðinu Það er að beða hann að því hún nú var lengi vel starfsmæður samlítuðana og fylgist mjög grant með öllu þar og ég geti meiri sér að trúa því hún væri að hlusta á megin þorran á ræðanum sem vera hana þannig ég ætla að fá hana til að segja okkur eiginlega hvað gerðist á allsýraþinginu líka svona hvernig samlíð þú að koma út úr þessu allsýraþingi sko. Þannig að það náttúrulega þannig að Guterres að hætta og að sömuleiti þá hérna grófu bandaríkin undan honum og samlíð þóttur held ég að hafa aldrei verið veikari sko ég, og líka eins og þessi það sem að ræðan sem að Trump heldur það sem að hann svona já, kannski ætti ég nú bara að gera eða Íran eða gera samningu við þá þannig að þetta því öflugasta samfélagi í heimi
1: þetta náttúrulega það segir þetta í ræðu sko
0: já, þetta eiginlega ekki í bóðlega sko
1: alls er þingi samlíðana það bara sko eyði bara þjóðunni
0: og Netanyahu var einhver skárri sko.
1: Nei.
0: Það liggur við að sko fundarstjóri þetta hafa svona sveif þar sem hafa myndi opnast

0: leri og þeir
1: mútu dýta bara niður.
0: Þetta niður. Já. Þeir náttúrulega
1: Já, og þeir sem sitja í sætunum sínum, þeir geta ítt á takkan og þegar komin ákveðin fjöldi þá brotnar slerin. Já.
0: En þeir ræðu þeirra sko þegar ég var aðalast upp, þá var talað að Krútsjöf, að við farið hérna, brotið hamarinn íslenska hamarinn hérna. Og hérna var landan ekki skóm einhvern tímann, en ég meina það sem hann var að segja var miklu eðlilegur að það sem þessi tveir eru að segja annar bara að telja að það sé síðferðislegur hugleysisháttur að styðja ekki apartheid í Ísrael og hérna að hann hafi raumvíla verið að ég mátti ég held skilja hann á því að hann hafi verið að bjarga Palestínu með því að myrða sér flesta það bara glórulaust tal
1: ekki nokkur manni bjóðandi
0: nei, herðu, en það hérna, við ræðum hérna þingi þegar það fer almennlega í gang mér veist ekki ennþá almennlega komið svona tónnin í þinginu
1: já, það náttúrulega búin að vera svona smá svona í fjárlögum ráðin
0: og svo líka sambandi við flokk fólksins af því að við, ég man að við ræddum það hérna í síðastliðin vetur var hendur hlutverk Guðrún Hafsteinsdóttur að þú ert náttúrulega með þingflokksformann sem að hérna, notar ekki að þannig að hann þarf að hitta aðra þingflokksformann þannig að skilja líta hans í gætinu en þú setur heldur ekki form af flokksins í þetta að hérna, ráðast að öðrum formunum og talandi um veist, eins og Guðrún gerði þú átt að vera með eitthvað svona auka mann í þessu Guðlöð Þór eða Simsen eða Hildi Sverris eða eitthvað ég, mér finnst ekki eðlilegt að formaðurinn sé að standa í þessu
1: Já, sé, bara ég var stílum út á Akri
0: Já, kannski hérna, upplifur hún að hinir vilji ekki gera það þannig hún verði bara ekki allir, ég verði ekki bara gera það svona eitthvað en mér finnst þetta hérna, ekki við hæfi hérna, formans að fara út í hvað skallaði ynga þetta skítapott
1: já.
0: Ræri í skítapottinum
1: já. Nei, sannig að það rétt sko
0: Herðu, mér að þingi betur þegar það fer almennlega í gang Mér þegar það koma svolítið ljós svona, hver raunverulega styrkur ríkisstjórnarinnar hvað það sameldur hópur geta þið náð málum sem eru kannski erfið eins og kjördæmamálinu hafa þið raunverulega sameldina til þess að
1: Já, það náttúrulega framöndan eru þetta leiðinda mál það bókun 35
0: Já, það held ég að verði bara látið ganga og svo fyrst ferðaði í nefnd og þar sofnar það bara.
1: Nei, þið finna sér þarna mál til að hrekja ríkisjörnum.
0: Já, þeir, ég heldur hrekja ríkisjörnum sé engur hrekkur á því að miðflokkurinn sé í málþófi þarna þetta mál. Það verður bara, þau býða bara af sér, svo fyrir það inn í nefnd og það bara, ég myndi spáði, ég myndi bara deyja þar. Það væri raunverulega, ég ætla ekki að eyða sko þrekin okkar í því að koma þessu máli gegn. Ég ætla að koma kannski kjördæmamálinu, ég ætla að koma fjárlóganum í gegn og ýmislu sem að tengist því. Ég ætla að koma ykkur málum sem að...
1: Skipta máli?
0: Já, ég held að.
1: Það er alveg lögbundið með fjárlógin.
0: Já, já. Og líka ef allt ekki kemur ekki bóku 35 í gegn, þá munum við líklega fá okkur dóm í eftardómstólnum sem að neyðir okkur til þess að gera.
1: Það er mikið að gerast.
0: Já. Herðu, en við sláum botnin í þetta í... að sinni þökkum betri fjálsteð fyrir að taka upp og senda út og öllu gestunum sem hingað komu og ykkur sem hafa verið að lusta og horfa ég hérna minni á það eins og ég ger alltaf að það er áhorfendur og áheyrendur sem að halda samstöðunni gangandi ekki síst þeir sem að hafa gert áskrifendur við getum ekki haldið samstöðun úti nema með stöðningi ykkar og við þökkum bara kærlega fyrir það Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og hérna, þeir sem að kjósi getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bíli, við ætlum að vera með áhugavert efni hérna eftir, brittstátt sem nýr og alls konar endursýningar, svo komum við aftur hérna á rauðaborðinu á annað kvöld klukkan 8 en njótið þessum eftir að helginni og takk fyrir mig

0: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár til að koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari Íslenskt handverk síðan 1834

0: Já, komið sér blessuð, velkomin í Vikuskammt. Ég heiti Björn Þorláksson, ég með fjóra góða gesti. Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða. Fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins, umhverfismál. Ísrael, íslensk írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hugur ekki í brjóst. Stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöður ríkisstjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugglega eitthvað fleira. Verið velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning. Þú ert hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sönguna.
1: Já.
0: Ég vil ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skamtinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna hlusta útvarpið og þú varst svona stíðið svona þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorra að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa, sko, ég get alveg viðkjönt það.
0: En ekki?
1: En jú, jú, en já. Hérna, ég fer bara alltaf eftir þessu gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svoleiðis.
0: Jú, þá fer veröldin til helvítis.
1: Þannig að ég er líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, og það, eitt af sískinu mínum lenti á villigötum og var í sjálfstæðisflokknum og þetta voru bara mörg kvöld í viku sem að var bara alltaf háa síðinu heima, sko, rífast. Já. Gaman að því. Svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði. Þetta bara... Svona mitt líf.
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú, listakona í fremstu röð, ein af okkar stórkostlegustu söngkonum, að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoðun.
1: Nei, nei, ég kannski bara, eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum. Það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara með einhverjum tækifæri eða hvað sem en ég bara hvílt í ein hérna öryggi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifa á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju missir eitthvað en á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já.
1: Ef allir, veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíma og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið þjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt. Ef allir eru bara nöldrandan í kaffepallan heima á sér, svo aftur móti kemur hinliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsalega margt fólk myndi bara röfla í kaffepallan heima á sér og ekki á netinu, sko. En það svo annar mál.
0: En ég bara mjög þakklátt, ég vil bara segja það hér og nú, bara upphafa þess að þáttar fyrir að nenna að taka slægin
1: takk fyrir það.
0: Að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundu tekið hérna slag, þú ert framkvæmdastjóri Brittsambands Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atvinnu og svo bara kúpla þig alveg frá
2: Já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi mikinn áhuga á pólitík
0: Já Akkurat. Ertu núna svona frekar hljóður? Ertu mikið að skrifa status á Facebook það sem þið finnst heiminn eða?
2: Nei, ég geri eiginlega bara ekki neitt að því.
0: Nei.
2: Og það sést þér alveg bara markvist hjá mér sko að, að við erum ekki að setja eitthvað mikið út sko sem kannski maður þarf síðan að vera næstu dag að svara eða svara fyrir.
0: Nei.
2: Svoleiðis að, svoleiðis að ég nú held svona... mínum skoðunum að mestu leiti bara fyrir sjálf á mig
0: Já, þú líka þarft kannski gera það vinnur svolítið svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög fjölmenn félagasamtök tegjast út allt landstarfsemin að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðu til að vera að styggja spilarna með því að hafa mikla meiningar
2: Já, nú margi spilar sem hafa mikla meiningar fyrir þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
0: Nei, ég skil þig, einmitt Heru Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnan að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn
3: og
0: svona
3: Og bönnum benni og réttindi
0: þeir Já, þú ert Guðmundsson fræða maður, kennari forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis sjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf það svona
3: Það bara svona að tala hérna á það sko ég bara, mér finnst bara eiginlega skild að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur má fara
0: Já.
3: Þannig fer ég inn í þetta sko ég er ekki ég ekki alveg upp í góðtampareglu eða bindindisreglu og slíku hérna, en hefur þetta sko, ríka skoðunar því hvernig er komið fram í börn og ungmenni og, og það er svona er ákveðin drifkraftur og það liggur sennilega bara í þessast félagsupplýstfræðingur og þar eru við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Addams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllar þessu umræði sem þetta áfengismál
0: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðinni vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrárgerðamaður sem var bara að halda þessu fram hann bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
3: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida sem landslagssambandi gerði könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel verið að þurfa að fara gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverjum 20 ára og keiftu bara þar og létu senda sér í parti og barni á bók upp áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessari umræðu sko, þessari umræðu sem sagt þau voru að tala um fólk sem með ríka hagsmunni græðir á táfingri að þá sannleikunin svona í 89. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljonar herfæðin eins og samtök veslur og þjónustu sem meira en framlega til lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs og einu ári búa til einhver bull og auðlýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum með svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
0: ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
3: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skattar okkar þetta það er vittu skjöfi en þetta sýnir bara sko þessi samfélagsumna gáni flókin vegna þess að ef þú bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskit með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leið og hefur rangfæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig örugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert auglýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstar og þá eru líka komin að erfiða aðstöðu í samfélaginu það hvernig við byggjum upp sko líðræðislegt samtal
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir velkomin
1: Takk.
0: Þú ert, getum maður sagt, þáttustjórnandi hér.
1: Já, Já, þegar borðið grænt.
0: Þegar borðið grænt. Já. Þú ert mikil umhverfis manneskja.
1: Já, erum við það ekki öll. Jú. Við lifum á þessari plánetu, við verum að lifa með henni.
0: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Ertu með bók núna fyrir jólinn?
1: Já,
0: Já.
1: Fía sól í tómu tjóni.
0: Í tómu tjóni, á tíni.
1: Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögur Nei, ég veit hvort þeir eru búin að hlusta nýjasta útarsleikrit frá Kriðpleir
4: Nei, Nei.
1: Hafið ekki hlusta á, á þessi útarsleikrit Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Íslefur og Mæsól og þetta fólk þetta bara, Ég bara mæli með sérstaklega að keira eitthvað langa eitthvað, bara setja þetta á Alla hana í síðasta þætti Jón Kalman sem er nú reyndar að því sé best veit bindinsmaður Hann kemur fram í sérstaklega leikritinu sem með hann sjálfur á teni í stanslösu partí í margar vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta að finnast að sjá ævi minni heilt
0: þetta hljóma mjög
1: já, þannig, hann kemur ekki fyrir
4: nei,
1: hana
4: ég glemdi
1: að tala við Jón Kalman
4: ekki partíunum mín
0: en númer hvað þessi bók Fíasól hér
4: hún númer 9
0: já.
4: Þessi já. Nýju og síðasta ég búin að segja
0: þetta síðan þú sagt þetta
4: já. Já.
0: Fyrsta kom hvenær
4: 2004
0: Já.
4: Þannig að þegar að sko söngleikurinn Fíasól var í borgarleikhúsinu þá voru þá var, hvernig var það aftur 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem hefðu alist upp með Fíasól og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
0: Ég hef ekki viljað alast upp án hennar, takk fyrir Kom, þessa bækur takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur, bara hefja þennan þátt og þakklæti en eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH, það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára afmæli og það er aðal dagurinn á morgunni það ekki heldur. Þú ert að koma hana fram. Þú ert gamall lifandi.
1: Já. Já, ég heldur betur. Ég var hana ég sko reyntar var frekar óvenjulegur nemandi af því að ég ákvað þetta sem sagt svona eiginlega bara á síðustu stundu að sækja mig í Hamralíði. Ég bjó í Garðabæ.
0: Já.
1: Það var rosa strangt. Það maður mátti ekkert fara í neitt skóla nema bara ekki. Þeir voru rosalega harðir á þessum tíma. Manstu eftir því. Og hérna þannig að ég var svona mig langa að fara í kórinn.
0: Já.
1: Ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá barn og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær. Varst þú í honum mjög tíma?
4: Já, já, og ég bara, mamma einn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru og Garðabær og Garðarefs.
1: Algjörlega.
0: Þið þar þekkist vel eða eitthvað?
4: Ég er skólasystir sko systur.
1: Já, bara smá
4: allsmunur.
1: En þannig að ég sem sagt... Ég, svo fer ég að vinna í Skálholti sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemist inn og þá kemur Þorgerður Ingólfsdóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei tala við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust þó þú fari ekki skólan fyrir inn í janúar, ég bara, ha, komst ég inn ég var sko ekki bara að frétta það var mjög skemmtilega, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt haustið en byrja ekki skólanum fyrir inn í janúar tók einu og ennarni FG sem var líka bara greiðlega skemmtilega það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og en það var breytti því ekki ég labba inn í innan skóla og ég horfði kringum mig og sagði bara það til fólk svo ég bara aldrei vitað annað en
4: segja þetta svo margir nefnilega með MH
1: sérstaklega komandi úr Garðabænum
4: já, Jesus.
1: Ekki það ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæn sko.
4: Já, það var alveg að finna það
1: eðsleg, en, hérna, en þetta var svona ég fann ég var komin heim
4: En það var sko þannig að þegar að fjölbraut í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla að þeir tækju ekki inn garbaska nemendur og það fór svo fyrir brjóstu á Guðna Guðmundssyni rektor í mannskólum í Reykjavík hann tók alla inn það haustið
0: Já, en sko, ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt birtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum hana skóla. Það líka þín tilfinning?
1: Ég held að sé bara rosa mikið til í því. Þú veist, ég ætla ekki að fullefna neina tölur en þetta var náttúrulega listaskólinn. Og ég svo sem mikið til end þá nú er hann orðin beintengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkert minkað og þarna líka list dans deild innan borðs þannig að það og svo skólinn það sem ég aðstoðskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarfi við nokkra skóla og þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið þið verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sveinskóla Sigurðar Demits
0: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
1: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem, eins og ég sagði, eins og ég og ég bara
0: Það mátti þá vera alls konar
1: Já, líka bara kannski eins og þú veist, líka bara svona menningalega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum það var þess önnur stemning þar
0: Staðas að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl
1: Við segjum sem þetta brandaran sko ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörin í MH þá myndir þú mæta bara svona í gallabuxum og vélprjónari peysu svona eins og allir krakkarnir alls þar annars þar þá myndir þú standa út úr Það eru eina mannskun sem eru ekki að reyna að vera öðruvísi
0: Mattías, mér finnst svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að birta á samfélagsmiðlum vegna þess að það hefur rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opboðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipað búið að fara þinn huga þegar þú hefur verið að fylgjast með þessu
2: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heimavist þar og náttúrulega ákaðlega gaman og skemmtilegt sko,
0: Varstu öll árin?
2: Já, ég var öll árin þarna og sýst, það var þannig að mamma var ellendis í námi og að og var náttúrulega alveg frábært ég hins vegar sko ég, svo veist, ég, það sem ég kann kannski lögatni mestu þakkir fyrir var þar lærði ég náttúrulega brits maður komst ekki upp með annað sko, þetta var bara hluti af busa vikunni sko, þá voru bara allir sóttir og þeim kennt brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist þó þetta hafi verið mjög skemmtilegu tími og allt svona þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity sko, eins og maður er að sjá mikið sko
0: að menn hafi orðið til beinlinni sko, þú kannast ekki við það
2: nei en, sko, en það dregur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
0: akkurat, hvaðan útskrifaðist þú?
3: Ég var í fyrir brötti brjóti og það var tóldi, við fórum tóldi magna, sko, ég svona hóp sem fór í allir sikkur áttina einhver í fjörbrötu og einhver í Vestló og einhver í MH en ég sá það með einn af mínum bestu vinum Áskrúna Helgáns og Sálfræðingur, hann var í MH þannig að maður sótti dóldi mikið félagslíf þanga líka á þess að verið breiðáttur munun og breiðáttur á þessu árum var það skólin þar upp frá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig eru bara allt helsta tónlistafólk landsins þannig að þetta var kóri náttúrulega stórkostlur þannig að þetta var ekki bara skóli þetta er bara menningafabrika sko. Þess að þetta er sorglegt að vera að stýta námið í þrjú ár núna.
0: Já, minnst ekki á það og grátandi
1: það er bara óbærilegt það er miklu frekar átt að stýta grunnskólan eitt ár og leifa krökkunum þó það er svo sem allt er leiðu klári 19 ára það er ekki það því en sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín sem að tók bara fjögur ár sko þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
3: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tókst og félagsmálfræði við fengum hóp sem var í mentaskóla í COVID og það eru krakkar sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem að styttinguna þá eru alltaf fólk að flýta þess aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast og tveimur árum úr mentaskóla og koma 18 ári í háskóla og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt skili. Þannig að allt svona félagslega þessi félagslega þáttur getur ímynd okkur menntaskólinn Hamralíð Vestlandsskólinn, fleiri skólar sem segja bara við verðum að gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefbundin skólastúðu í 40 mínútan slottum.
1: Ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur hann kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko.
0: Maður
1: lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
4: Þetta var bara nám í félagsfærdin í fjögur ár.
3: Þetta félagsfærdin, ég segur ég sinni tælst mynd.
0: Og margir skólarnir sko svona maður búið með allt þetta leiðilegast fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starffræðin og þýskan sem að fallfag hjá sumum og svona mörg hvað svona hundleðileg en það var sérst búið og svo þegar kom á fjórða árið þá var allt, það var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagsþroski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum stýra heiminum
3: Því myndi líka þessi samskipti sko hvað þetta er aðalatri allir tilverju dag það lærir í gegnum félagsleg aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvaðina sem er þannig að þetta er hjá alvöru framhaldsskólum hlýtur þetta að vera mikilvægur þáttur að skólinn sé búið vel að segja eins og MH hefur gert í gegnum allári
1: og það sem er líka óbærilegt við þetta er það að svo eru kröfurnar ekkert minkar
0: Nei.
1: Og við sjáum það bara sem við erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur það bara heilmikið brottfall þannig að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna eru við að reyna að berja gegna þessa menntaskóla til það bara til að hætta að missa alla krakkana þau hafa ekki tíma
0: Tvö yngstu börnir mín eru bæði í framhaldsskóla núna og það var svo mikið bil á milli þeirra og barnana sem voru undan að hérna eldri börnin fóru í gegnum fjögur ár mér finnst þetta bara allt annar heim
3: Já, það er alveg það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla sko. Við erum alltaf að flýta okkur það alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað menntaskóla það þegar maður að flýta sér svo mikið háskóla
1: Það er það líka atvinnulífi sem var að íta á þetta
0: En
4: sko, þetta er allt mannana verk og ég var í skólastjórn menntaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu eða berjast fyrir að breyta þessu og bæna skjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla vera bara fjögur ár að bjóða upp á þann valkost það var endur endalaust lagt upp með hinar og þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendið í með pólitíkina þetta er fólk sem kemur og fer að því allt þetta bara mannanaverk að það einhverju pólitíkusar sem að lemja svona í gegn svo þeir bara farnir til tenni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu en samfélagi situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana vitleysinni við horfum á það sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisráðandi bara, þetta voru mistök vindum á hana vitleysinni þið heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki
0: Nei.
4: Og þetta voru mistök að stytta hana framhaldsskóla, ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunir sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrinu 16 til 20 hann bara taka út stóra þroskam þið viti, samskipti við vinina og bara, og líka samskipti við kennarana ekki bara það sem er að kenna heldur líka bara það sem er að kenna fyrir utan fæið sem er að kenna skilji bara þessi lífsleikni og Hollywood og Broadway og borgin og allt það með
0: sko ég held að, að þessi öll vikan núna lífið í MH ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki taka hennar slag
1: já, þú getur gleymt því ég meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem ég svo sem mörguleita ekki dóana með en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
0: hvað sem
1: komast, já, komast að
0: ekki, síst borgin
1: ekki, ekki geta þau farið að bæta ekki geta þau farið að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólu
0: þau eru tálga allt bara inn að beini
1: það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara til dæmis eins og menningarsjóðuna þetta er alveg svakalegt sko.
0: Já, og ekki að skara ástandið inn að Reykjavíkuborgar sem verið að loka bara alls konar rýmum
3: ég held að sé líka sko þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom að New Public Administration þarna, dæmin, sem er bara nýfrálsíkjan alveg í sinni tærjústu mynd þá eru eitthvað reiknimeistar að sér ráð öllu það allimist alveg ömulegt að horfa þessar breytingar í borginni sem, sem fagmaður í æskulismálum að þá sem maður eitthvað það eitthvað reglur, það eitthvað maður sem með eitthvað töflureiknir og þeir reikna alltaf rastlið það meira minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg er meðallega eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji
4: Það svolítið eins og við erum að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér
0: já, já.
4: Og hvernig borgin reikin, þetta allt reikin eins og bankur og fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og velsældar hagkerfi við getum nota það í staðan fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur á börnum okkar og...
0: En nú föstudagur og fólki þarna heima við verum að breyta þessi brauð og leika við verum að henda einhverjum hérna, æsi hérna, fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit það föstudagur og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og velta okkur upp úr í boði flokks fólksins og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinn ykkur hef ég heyrt og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr stjórnmálunum var þetta sko hver skúrkurinn í þessu máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að boða var stríð við vitum ekki hvort Inga stóð á baku skilaboðinu, við vitum að kom frá aðstoðamanni þú ert búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappar hann dálítið hressi lágur hún á Hásteins og skítapotturinn þetta orð sem allir eru að tala í dag hvað líkur sökin?
2: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafið og það, mér finnst þetta með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta orðið stórt mál og stjórnarandstaðan náttúrulega bara pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta ekkert mál
0: Nei.
2: Það þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var áþra uppalega að þetta væri áætta sem flokkur fólksins var að taka og svo var umræðan daldið.
0: Meinar það út frá heilsunni?
2: Já, bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og veru getu til að stjórna þessu málaflokk.
0: Meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við?
2: Já, ég brá við það sko að þetta eitt erfiðasta ráðuneytið og var að fara í gegnum miklar umbreytingar og semst, og bara hann sem hann persónulega menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðuneyti. Þetta var allan að umbræðan svo fer hann inn í þetta ráðuneyti og það eru ýmislegt sem kemur upp á þetta erfitt maður heyri það innan úr ráðuneytur maður heyri það í fjölmiðlum maður heyri það í fagstéttunum að það sé eru nú margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel síðan náttúrulega fer heilsan svona og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgeð þetta bara ón og allt annað
0: sem sumir segja þeir að verið hálft ára að jafna sig eftir og sambarilega
2: og það alveg greinilegt að það hefur verið umra það bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins að þetta væri bara ekki að ganga svo greinilegt allan að upplýði eða þannig að þessu fólki þykir ákala væntu gundinga, þau vilja ykkur en ekki taka hann af og það má ekki gleyma því sko Guðmundur Ingi var ekkert kosin til að vera ráðherra hann ráðherra í umboði þingflokks fólksins og það alveg greinilegt allan að upplýði eða þannig sérst, að þetta fólk sem allan í flokki fólksins það vill ykkur neginn ekki segja eða sérst, taka nýður með því að skipta honum út
0: hann líka varaformaður á þessum tíma
2: já.
0: Sem snúið
2: og það þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki einhvern veginn unnuður svo saman og þú haldir reistinni og við má náttúrulega veit ekki kannski allar sem allan á bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann þarna áfram ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fyrir fjölmiðla sko maður upplifir þetta ég eiginlega bara sammála yngu þetta hlýtt SMS og auðvitað þetta slæmt orðarna sko eitthvað stríf en væntanlega hefur meiningin á bakvið það verið sko að það sé best að gera það svona í staðin fyrir það að þú kemur til baka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun með einhvern nýja ráðherra ég held að sé ekkert meira á bakvið þetta heldur þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafði bara aldrei teima sig í algjört rugl í þessu og það svo mikið að við hlægjendum sem að segja við hann sko þú veist, þú ert svo frábær og það búið að fara svo illa með þig og svo hún ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel út úr þessu.
0: Voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð?
2: Mér fannst þetta alveg skelfileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í mér finnst það mikil mistök.
0: En hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítapottinn og Guðrún Hafsteins geti nú trútt tala að hún hræri í skítapottum. Sko hún kemur alveg, þetta er eins og persóna í bók, sko þessi manneskja að strangt ekki erum með allt niður í sig, en hún hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt í henni erum við öll farin að tala skítapottinn við erum hægt að tala það sem gerist á undan
2: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður í þessu Nei, mér finnst hins vegar sko, í því skilalegu stjórnar anstöðun að fara í þetta svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis
0: Eldur en texta?
2: Já, ég meina, ég held að þetta er svona þú veist, þetta svona dropinir á hola að steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég bara alveg steinhissa hvað þetta orðið á stóru máli.
0: Ég verð samt að segja það, sko, að bæði Inga og Raggi, þau hérna hafa ekki svara vert saðan, en sko, það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldurum í heldurum kannski einhverjum tíðanbili að sko, það var einhver svona, það einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var
2: sko ég sé það ekki þannig
0: Nei,
2: ég lít þannig á það að það þannig að sérst, trúnað menn greinlega í flokki fólksins og í ríkistjórninni hafa haft ágjör á stöðunni það talaði Guðmund Inga og sagt bara þú veist þetta staðan og svo svona greinilega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið ykkurum vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti Okay. Ég upplifði ekki það sko einhverra stóra lígi þessu eða og mér finnst þetta bara ekki neitt mál.
4: Nei, ég svo sammála. Mér finnst þetta algjör ekki fyrir rétt og eiginlega dæmi að hver samfélag okkar komi. Við erum aldrei einhvern veginn að ræða stórum málin sem skipta máli, eitthvað sem varðar okkur almenning. Þetta fólk alltaf inni, þessi 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði. Og til dæmis, ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hægri stjórn og svo hægri stjórnarandstöð þannig að þetta er einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% af þjóðin ekki einu sinni með fulltrúan inni en sko
0: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inni
4: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöð því að þeir hafa ekki að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og Nóbelskaldi Íslingar beygja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
0: Var gærdagurinn til marks það að þetta hefur ekkert breyst?
4: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko Inga við má náttúrulega alveg verið kurteisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
0: Trumpist,
4: ég pínlítið þannig sko og við og bara hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherraembætti ekki frekar en við hér við borðið hann bara fullur okkar hann inni og það má hrókur hann út mér fannst mjög eðlegt þegar fólk að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókur hann út bara mjög eðlegt og bara ekkert að þessum pósti og ekkert svo líka annars sem svona pólitískt að hérna Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk. Ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í pottin fyrir þau. Mm-hmm. Þannig að það var ekki óeðlilegt að hann fengi ráðherrastól. Þannig að það er svona pólitíkin í þessu en róa sig að hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifað það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og svona og fá bara þetta dagskrárvald á rúf og rúf fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fælir
0: Jó, miklu mæsi fréttast
1: Já, þetta var svona gula pressan pínu en ég meina þetta náttúrulega alltaf bara sama vandamálið á Íslandi og ég búin að segja það örglega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi svo mikill unglingur, við kunnum ekkert að vera samfélag
0: Já, ég sammála því
1: Og hérna, og sko, náttúrulega það sem er eiginlega það versta sem hefur komið fyrir Ísland hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem einmitt ástæðan fyrir því að við erum alltaf að tala um titlingaskýrtin og aldrei að tala um stórumálin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu daginn að þú veist að komst ekki að staðin um einhverja lygar það var enginn að tala um það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að minn, það var aldrei neitt að tala um það það bara komst hverki að komist bara að þessa lygar og þessi átök og þetta er alveg, og þetta er rosalega þreytandi og mann dreymir bara eitthvað samfélag hérna það sem að geta hægt að vera um einhverja samræðustjórnmál og ég meina það held að væri það allar besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski farið að tala um hluti sem að skipta ykkur máli við erum að tala, ætlum að tala hér umhverfismál, hvar eru umhverfismálin? Maður bara gapandi
0: Við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun það gengur ekkert að minka hana
4: Nei. En á sama tíma þessi stjórn að rósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loslasmálum og það er mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti og mér finnst sko pólitíkin að þróa svolítið mikið út í það að selja sjálfan sig markaðsetja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum
2: Já. Það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala um umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk hins vegar er það þannig sko í öllum könnunum sem að sá fyrir síðustu kosningar þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega það var þannig að þegar fólk er spurt hvað skipti máli að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var þessi skipta öllu máli meðan til þessi umhverfismál að með minni komst bara á lista og það kannski þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út af hverju þetta hefur
4: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snerum okkur við á þar síðasta kjörtímabili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
2: Já, já, en þetta allavega ekki náð að skila sér þannig að fólki í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
4: En sko,
1: ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli, en þetta bara gamla góða sín og ívil, hirn og ívil, fólk þetta bara abatnir þrýr,
4: Já,
1: sem eru bara hér og hér, þetta of stórt, þetta of hættulegt, þetta of skeri bara til þess að fólk bara horfist í augu við það.
4: Og stjórnmála öflin líka að setja mál á dagskrá, sko, það alveg hlutverk þeirra.
3: Það líka held ég þessu, sko, það komið svo mikil, það engin skil milli ítrustu hagsmuna og þingsins til dæmis, ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú einn samsveitungi mín, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hvalur, þá var hann komin í pontu eins og skot og það þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins.
4: Seyðisfyrir?
3: Algjörlega og maður sér þetta í þessu máli, ég held nefnilega þessum talum við náða, ég held að þetta hafa verið kerkum í tækjafæri fyrir stjórnmálaflokka sem var að sækjast þetta völdum þá var þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til þess að búa til vesinn út úr en það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmálaflokka umræða landsins að gera það bara hvernig geti ég náð einhverju höggja og anstæðinga mína til að ná völdum
4: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræð
3: Algjörlega, ja, þetta náttúrulega ekki umræð þetta bara hagsmuna, þetta bara styrir
0: Ég held að það getur alveg vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar aldar við erum að losa allt og mikið og það með kostumur milljarða við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta það alltaf eins og eða kostar Ísland milljarða að tugi milljarða að menga bara að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar eru bara einhvern veginn þeir bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnahagslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neinu öðru samhengi
2: sko ég upplifi líka sérst, það þannig eins og kom fram hérna áðan til dæmis þessum varandi kostninguna hvort við erum að halda áfram að alltaf viðraum við SB að það var þannig að mér fannst á báðum hliðum það voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðin svo þreyttir á þessu máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara taldi niður þangað til sko kostningin væri búin
4: eiginlega allar útilegur
2: já og það og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða og hún verður sko bæði í allar áttir verður hún svo öfgakennt og svo bara fólk þarna, svona sem kannski hefur ekki jafn sterka skoðanir sem bara sko guð minn góður, veist, ég vil ekki heyra meir þetta mál sko og þetta það sem ég upplifi og kannski það sem maður að sjá til dæmis í Evrópu, það sem flokkan eins og AFD eru nú mælist hann bara stæðst í flokkur Þýskalands í könnunum og maður sér þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
0: Fyrst eruð við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú þetta bara fleigi ferð hérna í bara komið heim til okkar
2: maður sér á sama tíma sko, ég meina vinstriflokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta kannski bara hluta þessu sama hvað er raun og veru sko
4: Polariseringin svíjar náttúrulega
0: Hvað verður okkur sem að við heldum að við varum lang flest hérna fyrir nokkrum dögum?
3: En er þetta ekki líka bara, sko, eins og Evrópuna, það bara hver átti mesta peningin? Og ég meina að það var ekkit málefnilega, á köflum var það ekki mjög málefnilega umræða, það ekki málefnilega að hringi ungmenn og segja, allir eftir ekki móti Evrópusamband því annars þessu þri Evrópuherin.
0: Maður tekur eftir að það er svo mikil harga, sko, það er svo mikil óbilgirni. Ég mikil verið að velta þessu fyrir mér með skattfé. Að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína og fyrir það gat maður alltaf nefnst keirt á milli Akureyri og Reykjavíkur á þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef, nú, ef við gerum eitthvað svo sem að allar að hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinu sem ekki að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skatta hugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfa sig og alla hina og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn verð breytust við hér borðum við í fimm einstaklinga með hérna fimmfaldar sér þarfir en við erum ekki lengur eitthvað samfélag
4: Við lifum alltaf tíma fávöldisins Ólgarki er með ítök í öllum samfélagum núna og veður uppi
0: já.
4: Og það kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins sem gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna fyrðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk, norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindorku við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlónafyrirtæki sem fara að kaupa fjallaskála án þess að við eigum hálendisjókar þið veitir, þetta bara allt að gerast og þetta á markaði og náttúran markaðsvaran og þess vegna maður að hrópa á sko löggjafann og að það sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni en það enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta
3: Mákjör eftirlýstofnanir heldur það búið að leggja henni
4: sko.
3: Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum ég veit í hvað landveit það kannski einhvern smá opiðberan stígunni ekki sem félagskapur
4: landvend rekur sig á félagsgjöldum
3: ég segi það sko, á móti fyrirtækjum sem eru sko, að velta einhverju miljónum
0: talandi að peningar kaupi allt upp sko, hérna, hver skoðun ykkar á alls að þingi saminuðu þjóðana að hérna við getum rætt fendi í þessu samingi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu samansins á bakvið sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
3: yfirlýsingu sem að gefur sko þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara þetta skulle vera þjóðum ekki
0: en hvað hérna, byrjum á þér Hallveig, erum við að draga lappirnar núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
1: já
0: upp?
1: Ég bara brjáluð sko ég skil ekki neitt ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar mér finnst við bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meiri hluti þjóðarinnar á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna borðið að öll
0: 60-70% sagði Hjálmtýri Heidal hjá Ísland Palestína við mig í spjalli í gær
1: ég held að sé herra ég meni að sjáu það að meira þess að þú veist, það var þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaðis loksins þess að draga okkur út úr Eurovision og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar um þetta
0: Það verður sem að við séum kannski afturliðinni inn í Eurovision Það ekki búið að svara því hvort við ætlum
1: Það var náttúrulega komið, það var eitthvað kattaþóttur hjá Eurovision, þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttir nút þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og það sem var náttúrulega ofsalega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sér frá þessu og veit ekki hvað og hætta við að taka þátt og hún herra mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi að mann að þetta er ekki hennar að gera þetta er bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd
0: Ísö. Ert þú með aðra skoðan Matthías heldur en þá sem hér hefur komið fram?
2: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðamorð á palestínumönnum. Mm. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og hafa greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig eru kosningar í Ísrael bara hvað ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega maður vonar það Netanyahu tapi en könnunum í Ísrael sko að þá sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvað fyrir það gera könnuna mm. og ég held að það sé mikilvægt að það sé til dæmis bara mögulega á því eftir kosningar þar ef við sjáum þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir einhverju þræðir og tryggt að Ísrael eigi svona mm. afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
0: og palestinsk börn, hún dreipur þau mörg og dag
2: já og ég hugsa að fá gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
1: Ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu saman hvort að við stöndum upp á þingi saminu þjóðana ekki allsherjar þinginu ég meina það náttúrulega bara ef þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennilega mannskjur ég meina okkur þetta ekki eiga aftur
2: það náttúrulega spurning endurkomu. Þá sko hvenær á að standa upp og hvenær ekki mm. þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurlönd séu svona daldið blokk og þú veist þú eru að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinn í Norðurlöndunum
0: Heimir, maður vikunar
3: Mjög flott já, loksis hérna varum menn að tala um eitthvað annað rángstæður og annað á vellinu
0: sko, Tannlæknir frá Vestmanni
3: Mér finnst þetta bara mjög algjörlega til fyrirmyndar já. Og auðvitað ámar ekki að vera að binda trússitt við fólk sem er að stunda svona yfirvöld eins og þarna en eins og því voru horf og fréttinir í gær og sé þetta þegar fólk klappar að út af þinginu saman við þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem ákaflega ógeðfelldur maður svo vægast ég sagt með einhverri yfirlýsingu um að þetta sé allt saman litur og aumingja sem yfirgjöf í salinn og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðanallít en það sem líka þessu hvernig þetta hefur gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta hefur gengið svona rosalega lengi
0: Nei.
3: Ég bara skil það ekki þess að finnst mér, það sem er heimir alveg, mér var svona að vera sko þjóð og sjálfum sér öllund sóma því að stíga inn í þetta.
0: Tilkvæmdi það Kristín Helga, ég er búin að lofa einhverju partí og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít. Þú ert barnabóka höfundur og það er raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi, siðferði framtíðarinnar er bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og vennumst þessu og samþykjum þetta, eða er það ekki?
4: Sko ég held, þarna eitthvað diplomasi í gangi, það einmitt eins og Matti að segja að það ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og gera það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverju sína. Mm-hmm. Og hvers vegna voru þessar saminuði þjóð stofnar og mér erst algjörlega tímabært að ræða það að færa þau frá bandaríkjunum færa þessar saminuði þjóðar og höfustöðunar annað mm-hmm. bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær mm-hmm. þar ég sko með hérna að koma inn í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi er svo nauðsynlegur hann breytir heiminum Það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni. Mm. Hann eftirlýstur. Mm-hmm. Og hérna, þannig að mér varst frábært að einhverju stóðu upp. Ég hefði vilja allir hefðu staðið upp og hann hefði staðið einn eftir. Mm. Af því þetta er verkfærið okkar. Og það vekur athygli út í heim. Og það vakti gríðalega athygli líka að þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og

0: og umgengiskapur á öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi. Mm. Ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annars staðar og hún var á góðum stað. Hún var á fundi með hvað Palestínu hjálpinni eða minnið þið hvað
1: já, það var eitthvað
2: hann hafi búið sér til erindi þannig
0: hún var allavega sko á tákranum stað að sína stuðning við þessi fórnalömb af því þetta náttúrulega þetta ólýsanlegt
1: en mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberla og taka afstöðu við yeah. hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og reynga þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
2: tappa það bara, vinkonu mín og samstarfnáðu ekki að Sema sem í Sólaris, hún bara ja, hún delta hana í 3-4 ár út af því að þau eru að hjálpa palestinu fólki að komast út úr þessum opinberlega aðstæð
1: Já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir.
3: Ég held að mér finnst samt vera eitt jákvætt sem að gerast að það eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast Ná, í rétta átt. Ná. Þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. Það hérna held ég hafi skipt máli mér finnst það vera svona eina svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko, og hún virkilega stór og sterk að það bara það nú bara koma held ég svona miklu meiri bylgja með í raun og veru af því að þú veist við höfum verið rosalega vókalum á Íslandi með þessi mál miklu meira vókal heldur en sko fólk sem maður þekkir úr öðru löndum þau eru bara, já mér finnst það Ég bara teki bara mjög mikið eftir því. Ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona, við erum lítil, við getum, þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður eitthvað neginn, en ég hef alveg tekið til því að þú veist, bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis sinni Norrlöndunum færum og eitthvað svona, það brennur ekki svona sterkt og þau skildu ekki, margir skildu ekki tíði eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svolítið Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko En mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja áðan að það hafi verið ósanngjarnt hvernig það var komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fram fyrir hönd Íslands en það líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta svo stórt sko svið að við erum ekki með þessar stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og Hanna Einbender var þarna líka með geggjuleikona og ég bara vona að því að núna var þáttir sem að hún var stjarna í og varðeila stjarna í sem heitir Hax frábæri þettir, mælu með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera núna þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
2: en hugsa þetta verið svona svipað eins og eitthvað makkasti tímabil í Bandaríkjunum aftur þá ekki neitt að gera út af þá sértir þeir nú eru bara þessi slaufað út af svona sko
1: Ísraelsmenn eru svolítið búin að hefja þetta tímabil
3: þeir náttúrulega ráða svo rosa þess vegna er
1: Íranstríðið þeir eru bara undir sáttar Ísraela Trump þegar hann fyrir Íranstríðið þeir segja allir helstir alþjóða sérfræðingar
4: náttúrulega stóru breytingarnar gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kosningar fara sem eru framundan í Ísrael
1: þú heldur þessi von þar
3: og Bandaríkinum
4: en svo sko, talandum þú veist að hafa áhrif og skoðanir en er þetta ekki samt svona típist Íslands að draum okkur úr Eurovision eitt ár en erum sér mögulega að fara næsta ár
3: og það var annars ykkur kattaþóttir þarna, þeir voru með ykkur svona breytið ykkur reglum
4: og það er þannig sérst
2: að það er mjög íslenskt
4: já, og við skömmust svona eins og heimir gerir sko skammast og en allar samt að spila og allar samt að taka í hendinu aðeim og þú veist, en er þetta ekki bara svona þóldi við í nótskult, við erum svona þóldi að
3: Þetta segir þessum tækifæri sem
4: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja þú veist
1: Unglingurinn
4: Þetta er svona pínýðubóskjönd en það kannski ekki mikið á bakvið þetta
2: Nei. En talaðu boykottið hann í fyrir að ég alveg innjálega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana en ég var dóti fyrir vonbrigðum með það að Rúf hefði átt að gera alveg úr íslenska keppni og halda þessu neist á þessum gríðala krafti sem í gangi búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
3: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
2: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki og öllum aldrei

0: svakalega
1: muni henni gamla þetta að það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin alveg, hérna kópasker gegn Bólgavík
2: bara á ædolið allt þetta hér
3: Já, það fannst bara bæði útvarslutin og sjónvarslutin fullur alltaf af dagskráðgerð sem einhvern
0: veginn
3: búið núna búið að sko, leggja af og svo einhverju útvistað og það verður svo mikið stress, það eitthvað fólk út í bæ sem gerir einhverju þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað, það vantar eitthvað heildar
0: svo líka eitt sem rosalega gott við það þessi tráma sem hvílur íslensku þjóðuna hafa aldrei unnið og 17. sætið og allt þetta sko vegum 16. þetta mikil sorgaför og mikil svona það hefur verið dálítið erfitt fyrir okkur Íslendingar sem eru best og í öllu skilji
2: og verst það að við munum aldrei vinna
3: ég man alveg
2: það sem ekki pólitík
3: ég hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handviss um að við myndum vinna þetta ég var svo hiss skildum ekki vinna
4: við erum heimsmeistarar í brits
3: það eina hópi þróttin sem við erum orðið heimsmeistarar í
2: en ef það væri svo þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa hver yrði heimsmeistari brits þá myndum við ekki verða heimsmeistari brits
1: en nú erum við sko alltaf þessara kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu þið vitið og allir sáu það sama og upplöðu það sama
3: fengum upplýsingarnar á sama tíma
1: en núna sko gerfi greindina að geta okkur og einhvern veginn gagna við erum búin að gleypa börnin okkar nei, veist, við erum ekki í sama allir eru búin að finna sér búbluna sína og eru bara þar
3: línulega sem var byrja dött
2: það eru helst eða koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðinu eitthvað þá myndir það svona örglar á þessu það er þetta skemmtilegt
1: hverfa bílarnir að guttum
3: ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur ég veit að allir eru busy hérna sko, ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna að núna þetta alltaf svona gott birtuskeið og það eða búið að vera allt í lægi og það svona balans í öllu en sko, ekki því ykkur svona ok, bara hérna tímabili sem framöndan allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treystu sér ekki til þess að búa hérna út að byrtu skilirnum og einhverju slíku
2: Sko, það náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldir að kemur okkur alltaf mikið óvart þegar kemur vetur ég bara býtu snjór það svolítið þannig maður skilur ekki dísu ég held að hérna, já, mér þetta náttúrulega ræðilegt ég hefði svo æðislega gott viðtal við býtum við, hver var það eftir það var einhver frábær fjölmiðlumaður sem var að segja frá því hann sko skildi við konuna sína og eitthvað og hérna var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengd hann við það allt í einu eitt árið þá var hann hjá einhverju sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttarlega ekki á því þetta alltaf þú ert í skammdist og hann fór að dauðsjá til konunni og bara þú veist alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona var náttúrulega bara að fatta það við erum alltaf þetta bara landlægt hérna við verðum alveg rosalega þunglind
1: Það
2: já, sumir, mjög, mjög margir
1: Er ekki bara lítið brot?
3: Já, sko, þetta
2: Nei, ég held ekki
3: Mér finnst þetta svona andlegt verkefni að nú ætlum við að gera þetta enninn að ferða
1: Nei, nú verð ég að stoppa ykkur Ég elska veturinn og myrkrið svo fallegt og svo eru norðurljósin og svo eru þið með hennan lárétta storm
3: og
1: slagværi Þetta allt sko Þetta svo stórt og mikið og bara íslensk veður svo dásamleg hvort sem suma veður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggjað á sumrin og svo bara tekið veturinn alveg á kassan
2: þetta alveg á sitt hverjum ástum ég formaður
0: snjóhattarfélagsins hann búið í Danmörku allar sína tíð fór það líða og hitti það indislega konu og hérna en hann býr sérst á Lollandi í Danmörku og það er að öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetusins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem þá er einhver rigningur
1: og lufsa
0: já, finnur eitthvað og við helst fá þetta allt framan í andliti þannig að hann saknaði þessa lóskapna en við höfum gott sumann ég er býr svo vel að ég með sumabústæði landsveitinni og ég náði held ég 10 dögum röð í stuttbuxum í ár sem persónulegt með þetta ég með þess að trú sko að þó að sé slæmt þá kemur betra við betra við bráðum mm. en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki eins slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko.
4: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það að Ísland hvað einn hamingju samasta þjóði heimi og reynda Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegði svo leiðis að ja, erum við ekki bara sátt við okkar veður?
2: Tengist það ekki því líka Ísland með heimsmet í geðlifi og notkun? og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
1: jákvæð. En sko jákvæm. Besta geðlifi sko bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausinn á sér að öll veður eru góð og, og það vist geðlifi að fara í mitt út í slægveðri.
0: Já, já, já.
1: Og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum verum mjög staðislegt og náttúrulega að vera á skíðum þá, þá maður bara einhvern veginn, þá það bónus ef það eitthvað að veðrinu.
0: Eða ekki líka tempó, sko, að sumrin eru, að það miklu meira hraði í sumrinu heldur en til dæmis á jólum, þó að sé hraði í jólum sem slíkum eða það svona einhvern veginn, það svo kroppurinn svona fylgisjóttóldið.
1: Jó, þetta rigningaröfl, jésús, hvað leiðilegt. Bara, sko, ilmurinn af gróðrinum í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og versus, sko, bara hvernig hálfsuður Evrópa bara skrælna upp, þetta bara... Það áhyggjuefni.
0: Við með 300 rigningar á ári, það ekki, það verðmæti því.
1: Það verðmæti
2: því. Það verðmæti því og ég hérna...
1: Sko þú húðina líka.
2: Ég, sem sagt, gift manni sem að vinnur í ferðarþjónustu og, og það náttúrulega alltaf sama sömu hérna, dómstafsbarna þar mm. og ég hef engar ágjur að þessu ekki, þú veist, ef við erum að hugsa út frá því a, að þetta sé mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur, vegna sá okkar helsta... atvinnugrein, nei okkar helsta söluvara mun verða kuldin og, og rigningin og þetta.
0: En svo það náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í Hafnarfrið því var embattsmað þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt um líkjandi fyrir sem að lenti stundum með því að vera með dasgrá sem var ekkit sérstök að svona fyrir þetta rétt sleppur svo var sól og sundust í hötu lok allt fólki segja rosalega þetta góð dasgrá svo maður kannski með alla helstu lista með landsins ári eftir, rigning og lok ómölu dasgrá þannig að hvernig þetta stýri gæstlega
3: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður en við förum þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
2: Ég vil ákað bara að þú baðst mig að koma þá spurði hvort ég mætti nefna þetta
3: já,
2: hérna,
3: þú mátt það svo samanlega
2: maður eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reyni Sveinsson mm. og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins
3: Já.
2: Ótrúlegu snillingur og hann skrifaði djasskantötu árið 1971 sem að hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist það hafa komið alls konar ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur okay. verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt en þetta alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið djassmúsikanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo kórinn minn Kantakan Sambúl og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar Jætla sem gerna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sem sagt, þetta hluti af hátíðinni erkitíf sem hann Kjartan Ólafsson með og þetta verður í fríkirkjunni þetta verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta verður svo sturla
3: ég sé það
2: bara að kaupa á tixinu
3: ég sé það á augunum að þetta þetta ekkit venjulegt
2: nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu í gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott þegar... og hann, hann var svo ótrúlegt tónskáld og hann var samt hann átti sína djöfla draga hann var mjög mikill alkoholisti og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko hvað, og hann spilaði sko með bestu djassurum heims og, þegar hann var yngri en hann einhvern veginn dettur í það og svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá sko það bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og, en þetta til þessi djasskantata og nú er lag að heyra þetta og það hefur eins og ég segja aldrei flutt áður og bara ég myndi ekki missa þessu
3: í fríkirkjunni
2: já, í Reykjavík
3: þú búin að gera mér spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu menntastofnun á morgun, MH að syngja, ertu komin á þann stað að þetta alltaf bara svo sultuslögg.
2: Já, ég hef aldrei verið stressuð.
3: Aldrei verið stressuð?
2: Nei, ég ofsalega happy með það.
3: Já.
2: Ekki því ég var að taka lokaprófi mitt að frum sinna óperur að neitt. Ég verð stressuð í jarðfjörum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu vel upplögð. Af því að mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast eða ekki.
3: Okay.
2: Maður vill ekki að neitt komi fyrir í jarðfjörum en annars þar var ég ekki stressuð.
3: En gangi þér vel
2: takk fyrir,
3: á morgun
2: takk.
3: Í þínum heimaskóla
2: takk.
3: Og gangi líka vel með þetta stóru verki sem þú nefndir Vilt þú má bjóða þér að plugga eitthvað Matthías?
4: Já, það væri bara að skrá sig á Britsnámskeiði Við vorum að ná þeim árangri núna á sérst að Evrópumótinu við komumst áfram
3: Já
4: Sérst erum að fara að keppa Bermúdaból
3: Já, næsta ár
4: Já, næsta ári og sem þetta alveg gríða stórt fyrir okkur sérst, um tækifæri til þess að endurtaka að vera ekki að vera heimsmeistari og það þannig sérst við erum með alveg alltaf rúlandi Britsnámskeið svo leðis að fólk getur bara skrá sig á Britsnámskeið og taka þátt, það allir velkonir
3: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind tvöla á leikstu
1: Ég veit
0: Það nóg að hugsa Ég held að hún neyti ekki áfengis með hún ráðherra Hilsi Súlis Þannig að það engin svona breymútaskál
3: En Árni, vilt þú plugga eitthvað?
0: Ég bara, sko, ég náttúrulega prestjandi bassaleikar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins Gleðisvitinni Blues og við erum bara í svona litlum kikum með það sem ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmálafræði námið í 25 ára, annan oktober og þá hvetja alla sem hafa farið gegnum námið á okkur og alla sem í Öskrupsson sem samgleðast með okkur annan oktober,
3: já.
0: Það er mjög skemmtilegt mikið að góð fólki búið að reyna gegnum okkur í gegnum árin.
3: Fólk
0: sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
3: Einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri Kristín Helga
1: að því vorum að tala veðrið
3: Já.
1: Þá sem sagt Fíasól að fara til Tenerife núna með fjölskyldina því þau bara flýja lægðirnar
3: okay.
1: ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gera það um jólin þannig eins og mjög margir
3: að foreldrar hennar er svona rævill eins og ég var að tjá mig
1: þegar eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara hann okay. búin að rétta sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og þetta leðilegt en amman og afinn að draga alla þannig að þetta fer í skrúna endar ekki vel en já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býð eftir að bókin komi í bara til landsins
0: endar ekki vel sigur, þá kemur önnur bók aftur þó allir ekki
1: já, svo segi ég, það verður aldrei önnur fyrir svo Nei. Og svo bara gerist eitthvað
2: já, Kristi, þú verður nú að gefa út tíu fyrst að komi svo langt
1: en það eitt pínuplögg það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina krakkar, 11. oktober að því við erum alltaf bara með hnefan á lofti að berjast fyrir þessa náttúru það engin að koma og hjálpa það löggjafinn ætla að láta marka hérna þessu og hérna ég bara segi 11. oktober þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð samstaða með Seyðisfjörði við bara þetta má ekki gerast að ólíkarki sigri alltaf
2: Ég er svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfjörði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna sko. Ég bara á eftir að vera eina þeim held ég
3: Já, það góð hugmynd
1: Þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum hérna standi lappir gegn þessu þetta mun aldrei gerast og það segir mjög vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvall
3: Pabbi var í hófnum sem sprengdi gott í honum
1: nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta það sé ekki til svo Íslendingur sem hefur heikina mjög vetningum fyrir að sprengja stífluna
0: það skrýti hvað það búið að ganga langt líka maður hætti bara að koma í alla fyrir því að maður veit
2: sorgbjörsta er að eins og hún Þorgeir og frænka mín sem er nú formaður landendar hérna benti á að sko fyrir kostningarnar þá voru allir það var spurt út í þetta og það voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna
1: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti segðis fyrir veru varinn
2: Já.
0: Þá kemur líka þetta sem þú talum áðan með tengsl sko hagsmuna að blá stjórnmálmanna
3: Jú, neymitt, svo hefur verið okkar saga
1: Við tökum næsta klukkutíma í
3: það Sko, það meira seint farin Matthías bara farin, hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna en það búið að vera hefur mér fundist mjög skemmtilegt að fá ykkur einsókn og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinar hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram þetta alveg stórkostlega auðlegð og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krökkum frá því að detta í það og verða of drukkin það rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott mm-hmm. og mér finnst að gestir mínir við rauðaborðið minni mig endalaust á það þannig að hvernig mennst ykkur þetta?
1: Mjög flott, mjög flott sko, einna, mamma mín, hún kallar að músarólu fólk fólki sem situr heima í þessu röflar og nöldrar en stein þeir opinberlega en þetta svo mikilvæg vettvangur hérna, því það alltaf samtal
3: Eru og tvöfalt fleiri sem að horfa á samstöðuna þetta árið heldurinn í fyrra þannig
1: að
3: takk fyrir það og þú ert í stjórn samstöðuna og hérna, annar þú fyrir líka bara þakka ykkur í stjórninni
0: ég alltaf til í plögg sko, ég alveg endur það svo flott auglýsingar með ykkur ég alveg, þegar nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað
3: Já, algjörlega Herðu, en lengra komastu ekki kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Mattías takk fyrir líka þóttu sért farin, það var mjög gaman að hafa þig við erum þá við segjum þá stopp í þetta skiptið kæru hlustendur og áhorfendur en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9 ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson fyrrum þingmann og hann ræðir meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið þið sæl.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Konar sælblessuð, velkomin í Brittsþáttin, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru góðir gestir, fastakunnar, Brittsþáttar eins og mánu að segja, Magnús E. Magnússon, landslismaður og Brittskennari og Mattías Ímsland, framkvæmdastjóri, Brittssambands Íslands. Hvað segir þið strákar, eru þessir?
2: Já, já, þýðir ekkit annað.
1: Þýðir ekkit annað. Það eftir sletta viku, þá blásið í annað skipti í sögunni til úrvalsdeildarinnar á símanum eða ættu að segja í þriðja skipti Magnús, ætlað þú að vera þarna sem sagt að leið segja okkur um undra veröld brittspilsins eins og þú gerðir í fyrirvetur
2: Ég var ekki þarna í stúdíó með eitthvað með mér
1: Já,
2: með mig Lísa
1: Já, það verður gaman að þessu í fyrra
2: Gríðarlega
1: Já
2: Tókst bara vel held ég líka.
1: Held ég líka.
2: Flestir ánægði með þetta.
1: Umvitt.
2: Stutti leikir og...
1: Já, þú notar þetta svolítið sem kælt ekki?
2: Já, ég reyni nú svona að vera ekki að fara alveg í dýstu annarverðisendingar en Nei. Svona reyni eitthvað, na, blanda þeim inn á milli og reyni að hafa svona eitthvað létt líka.
1: Já. Mattías, þetta var sko stórt skref að taka... Og þú náttúrulega óst svolítið blind í sjóin með það hvernig þetta myndi ganga en eru ekki öll sammál það að þetta hafi bara slegið í gegn?
3: Jú, sko, þetta hefur hefnast mjög vel Já. Og eins og Maggi segir, sko, þá lögðu við upp með það, sko, að sérst, við erum ekki að gera þetta fyrir sko, bestu 100 spilarana. Við erum að gera þetta fyrir þá sem eru að byrja þá sem eru áhuga samir, þeir sem hafi eitthvað tíma að spilað og eru svona spenntir að koma jafnvel aftur og það akkurat það sem við sáum að það var bara ótrúlega gott áhorf á þetta og við sáum það að mikið af fólki sem sko, ég lenti í því alveg ítrekkað ég var stoppaður í búðinni og það var eitthvað sem sagði sko, ég horfði á þáttin á föstudaginn mm-hmm. og við erum byrjaðar að spila aftur heima við spilum alltaf fyrir 20 árum
1: Nei,
3: og
1: ég
3: fekk alveg ótal svona dæmi sko, sem það sýnir það sko að þetta upplegja okkur sko bæði þá með að nálgast nýja árundur og nýja spilara og svona kannski íta við þeim sem hafa ykkur tíman spilað og hafa ykkur grunn að það hefnaðist mjög vel
1: Já, þetta gaman að heyra Það ekki allir sem að kannski vita hvað við erum að tala við erum að tala að sterkari sveitir Íslands þær geta sett nafsitt í pott svo spilað og einn leikur í hverri viku, hann í beinni útsendingu á Real Brits og við fylgjum sem sagt með þér og eins og við nefndir á þann og einhverju með þér sem að lýsa beinni útsendingu
2: og fáum þá stíbeint, það svona eitthvað smá delay
1: akkurat, og fáum þá að vita hvernig hinn bestu hugsa og þetta náttúrulega svolítið eins og þegar maður nýtur þeirra forréttinda að fá að spila við mann sem miklu betri en maður sjálfur að þá lærir maður náttúrulega á einu svoleiðis kvöldi kannski jafn mikið eins og á 6 mánuðum með jafningasa, ekki satt?
3: Jú, og þetta líka kannski svona hugsunum hjá okkur að þetta svona samfélagslegt líka sko, eins og það ein sveit af Austurlandi og það ein frá Akureyri færiska landsliði spilaði fyrra og verður núna, við erum að vonast til að bæta við norskri kvennasveit og svolítið, þetta verður svona skemmtilegt upp og þetta verður svona sveitir sko allstæðar af landinu og jafnvel allstæðar af Norðurlöndum
1: Geta allir tekið þátt sem vilja?
3: Já, í raun og veru, það sést við óskoðum bara eftir hverjir væru áhugasamir og það þannig að við höfum ekki sagt nei við neitt, sko, þetta náttúrulega svona invitation hérna kefni, en við höfum sagt já við alla sem hafa haft áhuga og þetta náttúrulega virkar þannig að þú þarft að tapa tvisvar til að detta út, þetta er svona bikarkeppni en þú þarft sérst, þú tapir einu sinni að þá getur að halda áfram
1: 16 spilaleikir
2: 14
1: ásækið, 14 það mitt og já. Það eruð mörg óvænt úrslit í fyrra og svona
2: já, það skeði í fyrra í þessu kerfi bekakerfi já, sveitarnas með endur nummer 1 og 2 mættust þrisvar í mótinu
1: já
2: þess að ég var í grant sveit
1: já
2: og svo voru frá Reykjanesinu voru hann að Gunnlaugur Sævarsson og við mættum þeim snemma og unnu þó en svo unnu þeir bara svo bara töpu þeir ekki aftur og mættu okkur tvisvar í úrslitaleika þegar við höfum aldrei tappa og unnu okkur tvisvar sem var kannski frekar óvænt en gaman að þeir skuli hafa hitt á þetta svona og nokkur fræg spil líka í svona leik þetta var mikið tala þetta
1: mjög mikið
3: og það náttúrulega svo skemmtilegt í svona 14 spila leikjum það getur allt gerst
1: já.
3: Það ekki nema sko eitt, tvö spil sem falla með þér sko þá ertu bara komið með sigurleik
1: já, einmitt og sko ef við setjum fólk aðeins inn í það hvernig það fylgist með þessu ef það einhverju sem að koma hér nýr að þessu koncepti þá þetta í beinni á YouTube og þetta í beinni á Twitch
3: já
1: einhverja fleiri leiðir og svona allir sjónvarsýmis
3: og sjónvarsýmis, já
2: og svo alltaf hægt að horfa á þetta á YouTube það bara að googla á, leita bara á YouTube og þá er þetta að fara tilbaka líka og horfa á gamla þætti og
1: þetta
2: bara fast þar
1: já ég hafði mjög gaman að ég að vera þarna við og við í fyrra í þessum útsendingum ég hafði lað enn meira gaman að ég að vera heima og fylgjast með þér, Maggi sko þarna mér fannst ég læra margt og ég tek undir það sem þú veist að segja Matías að hérna þetta var svona svolítið talk of the town þetta var eiginlega svona bomban í britts lífinu síðasta vetur
2: það var nýtt
1: Já.
3: Og það sem við sjáum náttúrulega núna líka sko á síðasta Evrópumóti þá voru normennir með svipa koncept og við vorum í úrvalsdeildinni þeir voru með stúdió og þeir sendu allmarga leiki beint frá Evrópumótunum og ég nú ekki viss að þetta hefði nú verið samþykkt fyrir ykkur árum sko, þeir voru með sko, inn í herbyggja sem hafa verið að senda út þar voru með kamur og voru súmandinn á spilin og súmandinn á spilarana og varð alveg mjög gott sjónvarp og svo leiðis að það sem ég að vonast til í framtíðinni að það væri hægt að fá eins og evróska brittsambandið og alheims brittsambandið að í raun og veru þeir sæju þennan hluta og síðan gætir hvaða brittsamband sem í heiminum sko tekið á móti í signalinu og gert síðan eitthvað í stúdíu og þeim sko það væri eitthvað sem að vonast til og þetta hefnaðist mjög vel hjá normunum það var reyndar sko Þeir eru stoltir af þessu og gerði þetta mjög vel en það var samt fyndið að áhorfi hjá þeim það var ekkit mikið betra heldur en áhorfið og úrasteldin hjá okkur sko.
1: Okay.
3: Tróttir þið að vera tölvur stærri þjóð
1: En segðu mér eitt Matías, kæmi til greina til dæmis af því að þú ert náttúrulega þú ert gestgjafi í tvöfaldsvarp BT ofurmótinu sem fer fram í janúar í hörpu áður en við spilum Britsátíð Reykjavík Brits Festival kæmi til greina að við myndum vera með myndavélar í þeim mótum tveimur er það eitthvað sem við getum látið okkur dreyma eða?
3: Sko það verður allan ekki núna
1: Nei.
3: En ég hugsa að það sé ekki langt í að, að það verði þannig
1: Nei.
3: Og það er náttúrulega þannig á sem stórum mótum eins og Evrópumótinu og heimsmeistaramótinu þar eru konnar myndavélar semst fjóra myndavélar við hvert bord og það eru semst menn segja á tölfur svo leiðis að sko grunnurinn svo sannlega til staðar sko, svo leiðis að þetta er alveg eitthvað sem maður svona sér fyrir sér það sé alveg að byggja á
1: þegar þú segir menn segja á tölfur erum við semst ekki að tala og dreigir upp passmiðan heldur ítrú að taka
3: já,
1: semst, það var það kerfi sem að þú spilaðir í sumar
2: já, síðustu tvö eurómót að verið spila svona
1: já.
2: Þú bara með iPad fyrir fram að þið subboxin eru farin og bakki sem var ítt undir
1: já.
2: Farin líka
1: það er nefnilega það og hvernig leggst þessi breyting í þig?
2: sko svona eftir einn leik þarna í Danmörku þá var þetta maður bara orðin vanur þessu sko þetta
1: þetta er hljóta vinnast
2: já.
1: Já. Þetta er sem sagt svona bara þjónustu búbót það verið að reyna að
2: þetta meðla. Stytti tíman sko
1: stytti tíman líka
2: já.
3: Ég held þetta sé sko þetta stytti tíman og náttúrulega auðveldar allt sko varandi svona upplýsingar svo framvegis svo held ég að hugsunin sé líka þannig að menn eru að taka út alltaf meira og meira sko það sem svona potential ykkur svona interaction við makkar sérst að menn lesi eitthvað í ykkur að hluti sko svo leðis að það sé verið að er núna útiloka það gæti komið upp ykkur svo stað
1: já
2: ég getur það spennt á einn hlut sem þetta tekur alveg út það í brits þá má ekkit vera bara að liggja alltaf yfir hlutónum og hugsa, maður hefur áhrif á makker og þetta hefur oft í gegnum tíðina orðið mikið mál þegar keppnistur að koma og spyr hver var að hugsa nú það hægt að spurja þá spurninga
1: já,
2: þeir sjá það bara í
1: tímamæling
2: í iPadanum
1: já.
2: Það bara séð þar upp á sekundu, hver tók hver tíma í hvað ákvörun
1: og hann alltaf þekkt vandamál Maggi að hérna einhver kallað á kærmistjóra og sagði, heyrðu, þessi hugsaði sig í heila mínútu en þá sagði hann, nei, þá var í 10 sekundur
2: nú þetta allt bara farið svona svona eitt dæmi hvað þetta gott sko
1: Já.
2: En að móti kemur náttúrulega svona gamlir hundar sko, sem að múna kannski halda við í sagn meðana í 30 ár
1: Já.
2: Kannski fersbá tötts að vera ekki að taka
1: það er líka annað sem þetta eftir í hugmaki að sko það eru nú allmargi britsarar eru það sem ég myndi skilgjanna introverta þetta eru ekki menn sem elska að standa á sviði fyrir framan 10.000 manns og flytja ræðu sem það orðið það bara þannig ekki auka álag fyrir sumar brits típur að vera í mynd eða enginn að kvarti við því
2: mei, ég veit það ekki sko, þetta
1: Jú, ja.
2: Í hvernig á svara því
1: engin umræði það
2: nei, flest sé nú nokkuð sama sko en, kannski alveg rétt, þetta er mjög sérstakur hópur að Frisbera, ég veit það alveg
1: Þú myndir ekki sjópis væða þennan hóp
2: Nei, en samt
1: Suma náttúrulega, Sía, Mammút
2: Já,
1: maður sem elskar að vera í
2: sér Ómar Sjari, hann var alveg fyrir myndavörnar
3: Ég held sko að menn bara almennt taki ekki eftir þessu
1: Nei.
3: Þeir eru bara í sínu sónu og þeir eru bara taki ekki eftir ykkur öðru sem í gangi sko.
1: Nei,
3: en ég sko, ég alveg hrifin af þessu sko en það þannig sko að þessi þróun má ekki verða alger sko, hún má ekki verða þannig að á þessum stóru mótum sko þá verði bara spilararnir í sikkuru herbygginu með iPadin sinn sko og hérna það var ekki góð þróun sko svo leðis að mér finnst mikilvægt að fólk sem menn sé hittast við borðið og spila og, og mér finnst til dæmis eins og með tölvun og öll nú eru svo svakala mikið að þessum brits öppum og getur spilað endalaust þar og þetta þarf ekki neina að spila saman sko netspilamennskan og sí, svona sósíal spilamennskan sko netspilamennskan menn þurfa alltaf að passa það taki ekki yfir
1: já þetta sko hérna Það kunstin að beisla tæknina til framgangsspilsins í stað þess að líta hana sem ógn en það einhversta mörg.
2: Bara vonandi tæk ekki spilastokkin af okkur líka. Sko,
1: það myndi ekki ganga sko.
2: Nei.
1: Heyrðu, ég heyrði á dögunum að hjarta ásinn það spil sem að flestir segja samstundins ef þú fær spurninguna nefndu mér eitt spil af þessum 52 sem í stokknum okay. Ég var svo hissa á þessu svari vegna þess að ég hefði allan daginn sagt spaða ás
3: Já, það hefði ég gert líka
2: Já, hjarta var náttúrulega í mörgum spilum dominari litur ekki spaði
1: Já
2: Hjarta spaði tíuð lög, hún hefði það
1: Jú, kannski er það bara við britsara sem við spaða ásinn
3: Já, er það ekki bara
2: Jú,
1: veitum hann er sterkari
2: kannski svona íslensku í Svíþjóð myndum menn hugsa 10 úr 7 sko. því að það svona loka slag þar sem að makkarinn á að gefa þér bjór og hún að fá slag á hana.
3: Já, ég getum sagt skemmtilega sögu með þessa tíul sjö sko, að hérna Maggi Cole sem hérna bandarískur sponsor og spilaði hérna á Britsátíð og hún var að segja mig frá því að hún spilaði eitt national mót í bandaríkjunum með Kristján Larmann og Kristján Larmann fór yfir þetta með henni að ef hann myndi eiga síðasta slag á tíul sjö þá þurfti hún að kaupa andunum bjór og hún samþýtti þetta bara og hún sagði mér það að meðan á mótinu stóð, ég man ekki hvort hún sagði að það hefði verið 9-10 bjórar sem hún þurfti að kaupa handa Kristján Larmann sko, því hún tókst að taka síðasta slagin á tíul sjö hana
1: það segja manni tvennt að Larmann snillingur í Brits og hún finnst bjór góður
3: ég held að bæði sé alveg rétt sko.
2: Þú þarf smá hugmyndum að flug til að ná upp stöðum og fá kannski slægin á tíul sjö
1: þetta lýjileg tölfræði
2: þetta ekkert létt
1: Eru Danir eru kátir núna þeir hérna ungur spilari hjá þeim að vinna nei, í silfursæti
2: þeir eru bara alveg án færi í öllum mótum
3: já, þeir voru sérst í öðru sæti sérst á opna heimsmeistaramótinu Pólandi það þannig sko með dönsku sveitina sko, þeir eru með mjög unga spilara og þeir enda með Bildi og Sjálfs líka sem eru náttúrulega akkýris paræðira, spilu alla leikina með einn á öðrum mótinu ótrúlegt sko en ég sko við spiluðum hvað þrjá æfingaleiki við Dani fyrir Evrópumótið unnum alla á Evrópumótinu spiluðum við á gjörnum játtöflu þá sko ég þetta náttúrulega frábært lið en það alveg brothætt svo leðis að góðum degi þá getum við alveg unnið þetta lið þessi ungu spilarar sko þeir spila eru svo viltir þeir fúla mikið og þeir eru svona þeir eru búa til stuði brittspóri en það kemur alveg að því að þeir fá þetta í hausinn sko
1: Steppi Steff myndi segja við hefum tak á dönunum
2: það var okkur gekk ekkit illa að spila við þessar topp þjóðir sko
1: nei.
2: Alls ekki sko
1: nei. Hérna hafið þið eru við hérna bundin trúnaði með þriðja parið núna í landsliðinu ennþá eða getið þið sagt okkur eitthvað það hvernig landsliði verður skipað
3: ég sko ég veit að Jón Hersir búinn að velja þriðja parið en ég ekki ég held að sé ekki búinn að tilkynna það svoleiðis
1: að Nú verðum að býða það sem að upplýsa það.
2: Og far hann bara hérna í stúdíu og segja frá því?
1: Hann var hérna sko í síðasta þætti fyrir tveimur vikum.
3: Já.
1: Og þá var einmitt þessi svona prósess í gangi og hann var bjartsýnn. Ég þykist nú sjálfur að vita hvernig það fari en við, þetta verður náttúrulega alltaf að hafa sinn gang og fara rétt að kanalana. En hérna...
2: Ég sko ekki að taka fyrir honum sko.
1: Alls ekki. En... Eru komið fyrildi í magi fyrir hérna Bermúta næsta ár?
2: Nei, kannski ekki alveg það en svona, þetta verður spennandi.
1: Já, það verður svakalega spennandi.
2: Já.
1: Ætlarðu sjálfur með þeim, Matti?
3: Já, ég sýst, fer með þeim út, sko, sýst, það er, það sem ég í stjórn, evrópska Britsambandsins, þá er haldin stjórnarfundur samhliða.
1: Já.
3: Svo lesa það er fyrsta evróska Britsambandið að greiða fyrir mig að þá verðum að hafna með þeim sko.
1: Já. Hvar þetta aftur?
2: Barbados.
1: Þetta náttúrulega drauma staður.
3: Jú, fyrir allt nema veskið.
1: Fyrir allt nema veskið. Já. Við rættum það daginn að við sjáum fyrir okkur fjáröflun og erum svona vonast til þess að við getum biðla til íslensku þjóðarinnar og íslensks atvinnulífs að styrkja þetta prótjekt einhvers að 8 miljónir
3: í sko það er sérst 8 miljónir er cirka sem kostar sko við erum verið þáttökugjöld og uppihald og flug en svo bætist náttúrulega við sko undirbúningur æfingamót og svo framvegir sko svo leðis að þetta er ég hugsa að ef við tökum erum verið allan pakkan þá sé þetta 15-16 miljónir en það er þannig að Einar Guðmunds hann náttúrulega kemur og stiður vel við en þetta er samt sko þetta er mikill pakki
1: gætu við gefið út happdrættismiða eitthvað þannig hefur það verið rætt
3: Já, sko, það alveg ýmislegt sem við ætlum að gera sérst. Við ætlum að svona vonandi alltaf félögin eitthvað að styrkja þess að ferð og, og svo ætlum við að opna fyrir áheit frá, frá bara hennum almenna brittspilara og svo verðum við með svona hérna eitthvað svona landslis mót sem við, sem við ætlum að, ætlum að kera á og reyna að fá fólk til að koma og spila og jafnvel landslismennir sjálfur sko séu þá ekki að spila saman í pörum heldur jafnvel að menn geti búið í þá eða eitthvað slíkt og, en það sko stóra náttúrulega er sko við þurfum einhvern svona öflugan bakkjarl og maður svona horfir kannski sérstaklega til fyrirtækjana sko að koma þarna og við myndum hérna, gera vel við þau fyrirtæki sem sem myndu koma að stiða við okkur og þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlegur árangur þetta er þriðja skiptið í sögunni sem Ísland kemst á Bermuda Bowl að keppa heimsmeistaratitilinn við erum 50% vinningshlutfall og það er þannig að
4: 100% að komast upp úr millir síðast þegar við fórum þá töpum við áttar úrslutum fyrir sveitinni sem vann
3: Og það, og það er þannig sko þetta er það hafa orðið heimsmeistari í einn stórri íþrótt eins og Brits er er náttúrulega ótrúlegur árangur og það að við séum raunverulega á þeim stað núna að geta endurtekið það afrek að því við þurfum að muna sko að þessar átta Evrópuþjóðir við annarkort vorum að vinna þeir flestar við unnum frakka, unnum svíja sem mjög sterka sveitir genna jafntefli við Norðmenn og Dani svolítið að við erum alveg í bullandi séns og mikið þessum bandaríkjamönnum sem hafa verið í bandarísku sveitunum hafa verið að spila þeirna á Britsátíð og ég reikna með að á World Brits Tour sem verður á undan Britsátíð þá verði tölvöld að bandarísku spilunum svona sem við reiknum síðan með að sjá inn í Bermuda og á góðum degi að þá eru við bara síst lagari heldur þessa sveitir svoleiðis að ef allt gengur upp sko þá höfum að vantingar að við náum bara alls og góðum árangrann úti
1: Já, ég held að sé ekkert leyndamála að ég hef nú farið og fundið með þér Matthías þar sem við höfum verið að reyna að tala við opinbera aðila fjárstöðning eins og Reykjavík og Borg og fleiri og við höfum alveg átt betri daga sko það hefur svolítið kreft að fjárabrunulegum, er það ekki rétt,
3: jú, þú veist, það er sko, maður hefði vilja sjá svona meiri stuðning en
1: sérstaklega núna eftir þennan glæsilega árangur þá fyrst
3: sko, það eins og ég segi núna sko, ég meina það að við séum að fara að keppa heimsmeistaratitilinn þetta er ekkit smá afrek svoleiðis að vonandi fáum við sem flesta með okkur
1: og svo sko að því ég að nefna Reykjavíkuborg því líka búbótin sem hérna Britsátið í janúar í Hörpu er fyrir þessa höfuborg að koma sko að kemur gríðalegu fjöldi á spilurum, frá útlöndum og þetta fólk eyði peningum og hérna það er svolítið skrítið sko að hjólin svona sé ekki að finnst manni að snúist ekki aðeins svona meira okkur í hag
3: Já,
1: í þessu tilliti
3: ég bara tek undir það
1: Já, en hérna Britsháttíð er skráning hafin nú þegar
3: skráningar hafin og við erum að hvetja núna eftir að við erum búin að vera skráningu við erum að hvetja íslensku sveitirnar og íslensku spilarnar til að skrá sig við erum að finna fyrir miklum áhuga erlendis frá svo ég vonaði að þetta verði tóttir stór hátíð og jafnvel sko með þeim stærri en það er samt mikilvægt sko að við fáum inn íslensku spilaranna vegna þess að þegar útlensku spilarannir eru að skoða þá mikilvægt að sjá að það er konar inn skráningar og slúsa, menn horfum ekki á listan að segja er það, þetta er nú svo fáir ég finnum bara eitthvað annað en svona mín tilfinning er svo að þetta verði fjölmönd mót og kannski sérstaklega sem ég er jákvæðar núna sérst í á Britsháttíð í fyrra þá skaraðist hátíðin á við annars vegar móti bandaríkjunum, þannig að komu fáir bandaríski spilarar í fyrra
1: já.
3: Og hún skaraðist líka á við fyrstu deildina í Noregi
1: slúis
3: að þó að hann var alveg komið tölvöld á normunum
1: já.
3: Að þá ég von á því að það verði tölvöld fleiri normenn sem komi í ár og náttúrulega tölvöld fleiri bandaríkjumenn og þó að átíðin hafi verið stóri fyrra
1: já.
3: Þá held ég að hún verið bara ennþá starri ár
1: tölvöld fleiri normenn og tölvöld fleiri bandaríkjumenn sem eru vanir að fara illa með mann
3: það er bara allavega held ég
1: það er allavega hérna maður skráir sig inn á Brits.is eða það
3: þetta er inn á Reykjavík Brits Festival
1: já, Reykjavík Brits Festival spennandi hvað ætlaði ég að ræða meira við ykkur það er námskeið þau eru núna hefjast þetta vetrastarf og einhverstað sá ég auglist að það var fullt
3: já
1: var það nýlega námskeið eða vörnin eða hvað?
3: Já, sko, það, við erum með ýmis námskeið í bóði sérst, í fyrsta lagi sérst, nýlega námskeiði sem á að byrja núna sérst, á mánudaginn næsta
1: sem er á morgun með að útsendinga tíma þessa þáttar
3: já, það er uppselt á það
1: já.
3: Og síðan er á fimmtudaginn er farið á stað með námskeiðum vörnin og það er bara nánast fullt og svo er næstu námskeið sem byrja þá eftir einn og hálfa mánuð
1: já.
3: Og það er nýlega námskeið það sem er byrjað að koma mjög vel inn á
1: já.
3: Og námskeið kerfið sem er
1: já.
3: Orðið mjög þétt svoleiðis að ég svona sýnist það að þetta verði bara
1: já.
3: Öll námskeiðin verði full
1: já.
3: Stefnin í það sko
1: Er það í samræmi það sem að hefur verið undangengin ári eða er þetta aftur að stíga upp eftir Hík eða?
3: Já, sko, það hefur alltaf verið mjög gott og svona síðustu fjör ári búið að vera alveg ótrúlegur áhugi á þessum námskeiðum.
1: Já, og hvernig fólk er þetta sem er að skrá sig?
3: Það er brallega hana.
1: Konur?
3: Já, meira konur en kallar.
1: Já. Hver er aldur þeirra að jarna því?
3: Já, sko, það getur bara verið misjent eftir hérna námskeiðum, sko. Það er, og það er frítt fyrir öll börn og ungminni á þessi námskeið mm-hmm. 20 ára yngri þá var mm-hmm. námskeið þeirra kostnaðalausu
1: mm-hmm.
3: en það hefur verið undarfærin ár þá höfum við séð meir af konum koma í gegnum þessi námskeið heldur en kalla
1: Já. Ég var sko í útvarsvitali á öðrum fjölmiðli í vikunni sem leið og það var annar gestur og svo þrír þáttastjórnendur og við fórum að ræða brits áður en við tala við tekið og þau langaði öll til að læra brits það kom á daginn bara fjórir auk með inn í herbygginu öll langaði til að læra brits og voru svona að spyrja hjá hvað gerir maður? Þannig að sko
3: Já, það er bara skrá sig á námskeið það er bara inn á brits.is og svo erum við með opin hús fyrir börn og ungmenni til að koma á og svo erum við með á miðvikudögum að fyrir gang sérst, eftir tvær vikur og fyrir gang sérst, nýliða britskvöld það sem er unnur verður spilað mót og það er kennari sem
1: Já.
3: Maggi sem labbar á milli og leiðbeinir og svo leiðis að það er margt í bóði fyrir þá sem vilja læra
4: kannski tökum 2-3 sunnuta og fyrir svona krakkabrits við gerum það í fyrra ekki
1: Mm-hmm.
4: Það var bara mjög gaman þá geta kannski afinn og amman eða fóröldrarnir komið með krakkana og
1: mm-hmm.
4: bara svona stutt einn og hálfa tíma eitthvað, leftið maður að spila þess
1: Já, mikið ákall núna eftir því að við förum aftur að búa til gæðastundir án rafrætna tækja
4: Já,
1: einmitt hérna, Já, það eru
4: Við erum með sko líka verkefni að koma þessu í grunnskólana fyrir 6 til 8 ára 5 til 8 ára
1: mini brits
4: já, svona sérstakur stokkur 40 spilum, ekki 52
1: já,
3: við sérst bjuggum til sérstakt spil fyrir sko þennan yngsta hóp sem er þá svona bara einfaldari og meira þroska spil fyrir þá krakka sko sem við kallum svona mini brits en svona mjög létt útgáfa af mini brits
1: það er einhver sagt þáttur þar
4: Nei,
1: það er engin sagt þáttur þar
3: Nei, bara lítur og
4: bara gefið,
1: kunna spila venja krakka við að spila slagabrits
4: já. Og svo svona skemmtilega myndir á hestum og svona myndur
1: já.
4: Þetta eru eitthvað sem vorum að byrja með og
2: í framtíðinni, veistu, þetta er allt hugsa sem framtíð að þetta verði bara eitthvað sem verður í skólum.
3: Og við sjáum líka það sko að það hefur verið hollensk rannsókn sem sýndi fram á að sest, krakkar sem eru í Brits að þeir eru sest, tölur betri í raunvísindum.
1: Já.
3: Svoleiðis að þetta er að styrkja alla rökhugsun.
1: Já, þetta er alveg magnað. Segið mér eitt hérna að lokum strókar er ekki bara næstu helgi svo fyrsta Íslandsmótu eða paramót eða hvað eða það síðar
2: það er lokahelgin í september hann
1: að
2: það
1: lokahelgin í september
2: það er bara þrjár vikur í það
1: Nú, já þetta er ekki alveg þetta er ekki alveg að bresta en sérst síðustu helgin í september hefst þetta fyrsta Íslandsmót
2: og svo bikarinn helgina eftir og...
1: bikarinn helgina, úrslit bikarsins já. Já, og svo hlaðist þetta allt saman inn
3: já, og parasveitakennin virka þannig sérst að það eru tveir sem eru ekki að sama kyni sem spila og, hérna, og það er mjög skemmtilegt format
1: já, mjög Heyrði, það var gaman að fá okkur í heimsókn og sérlega ánægjulegt að hérna bara eftir nokkra daga þá hefist úrvalsdeildin á ný og allt þetta litríka starf okkar britsara út allt land ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna Magnús og Matthías
2: Takk sömuleiðis
1: og við sjáumst væntanlega eftir tvær vikur kæru hlustendur og áhorfendur verið sæl
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Góðan daginn og velkomin að bóka borðinu. Ég stjórnandi þáttarins í dag, ég heiti Gunnar Helgason og kemur kannski ekki mörgum á vart að við ætlum að tala barnabækur. Ég komið með tvo íslenska höfunda sem hafa verið gefnir út erlendis og svo ætlum við í seinni helmingi þáttarins að tala við Jón Yngva Jóhansson, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Var það gott?
1: Mjög gott.
0: Já. Og við ætlum aðeins að tala um barnabókasviðið. Allt á Íslandi. En við ætlum að byrja á Ránflýring og Ardísi Þórarensdóttur. Velkomna stelpur.
2: Takk fyrir.
0: Þið eru einhverjir sko Já, mest tilnefndu höfundar landsins.
2: Já.
0: Þið megið ekki prumpa út barnabók án þess að fá tilnefningu til einhverja verðuna.
2: Þetta óþólandi.
0: Þetta svolítið óþólandi fyrir okkur hinn, en við reynum að gleðjast með ykkur.
2: Og það tekst það mjög vel.
0: Hægt að við, og hérna, og síðan hefur mér fundið svolítið athyglisvert að Allt í einu eru íslenska barnabækur farnar að seljast svolítið mikið erlendis. Mér fannst þetta ekki svo mikið fyrir 10 árum kannski. Þannig að Rán, segðu okkur hvað, ok, þú vorst að fara að drekka, það að byrja Ardís. Ardís, hvar hefur þú verið gefin út?
2: Ég fór að telja og ég held að bækuna mínar hafi komið út á 13 málsvæðum núna. Ah. Eitthvað sem búið að semja sem ekki komið út ennþá þannig að það mjög skemmtilegt
0: Hvaða, eitthvað ein bók eða
2: það aðalega tvær það aðalega Kollnís og blokkin á heimsenda sem ég skrifaði með Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur en síðan hafa Sorgos og Bál tímans líka selst þannig að það eru fjórar sem
0: Já, og hvernig hérna eru viðtökum mismunandi eftir löndum
2: Mjög mismunandi, þetta alltaf gaman að fylgjast með því. Sko, fyrsta lagi, þá náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast ekki og mikið með því.
0: Já.
2: Að vera ekki eitthvað að googla titilná, einmitt, ungversku eða eitthvað og hérna athuga hvað sé að frétta. Það, hérna, ég held að maður verið fljótt geðveikur á því.
0: Já.
2: En það mjög áhugavert að sjá, sko, hvernig bókmynda umræða á mismunandi stöðum í mismunandi löndum og síðan bara mjög mismunandi hvernig bókum tekið og mismunandi stöðum en þess að bók getur verið algjör hittari á einum stað
0: Já.
2: Þú veist, blokkin á heimsenda hérna, hefur hvergi gengið betur en í Hollandi en hún algjörlega fór flöt í Danmörku
0: Já.
2: Þannig að maður hefði haldið að væri kannski svipaðu kultúr en hérna og maður veit ekkert akkverju en það svona það munur
0: Já, það munur En Rán, hvað segir þú okkur?
3: Já, ég náttúrulega kem sko, fyrsta bókin sem að ég tekna, myndlýsi hún kemur út í Þýskalandi
0: Einmitt.
3: Á Þýsku
0: Hvað heitir hún þetta?
3: Freskt og tverk, Bergur dvergur heitir hún
0: Já.
3: Og kemur út 2011 og ég var alltaf bara alveg blöytum að kveirinn og hérna og sú bók, ég bara ekki með tölun, hún var síðan þýtt á mörg tungumál og við Finnúle Heinrich sem að skrifaði það bók og við unum fyrir hana Þýsku bókmyndaverlunin sem var alltaf bara eitthvað svona alveg bara fáránlegt á þessum tímapunkti og ég kannski áttaði mig engan veginn á hvað var stórt þá
0: Hvenær var þetta?
3: 2013, hún kemur á 2011 og vinnur það árið eftir vandalega, já og þannig að hún fór á flug og síðan gerðum við fleiri bækur saman sem hafa verið þýttar á mjög mörg tungumál og það, en málið að náttúrulega, þannig að mín svona fyrstu skref eru
0: Erlendis
3: en í Þýskalandi er náttúrulega ennþá meira sko myndhöfundar eru algjörlega einhvern veginn, þeir eru svolítið í fyrsta lagi eru rosalega skýr skil á milli barnabókmynda og fullorðins það eru bara tveir heimar allavega eins og ég upplifaði það og svo sem heyri frá þeim sem ég vinn með þar og svo hérna eru myndhöfundar einhvern veginn mjög svona í annari grúppu heldur en höfundar þannig að ég fekk að vera með en ég fekk líka svolítið ekki vera með
0: Já, þegar,
3: veginn, í kringum þessar þannig að ég upplifu mig kannski heldur ekki sem útgefin höfund í Þýskalandi á einhvern hátt og svo það eiginlega og svo gáfum við finn út nokkra bækur saman og svo vann ég með konun hans og við gerum líka bók sem að hefur tvær bækur sem hafa komið út í Þýskalandi á Þýsku
2: Vistu, maður alveg nefna að þessar bækur sem þú vart að tala hafa flestar komið út líka á íslensku. Þetta Brjálína Hansen-serían annars vegar.
3: Akkurat, Brjálína Hansen-serían og hérna
0: Ég las hana. Já. Og hringdi beinti minn útgefandi og sagði ég vil fá þennan teiknara.
3: Ah, jálfri.
0: Já, þá vorum við leita teiknara fyrir Víti Vestmanni.
3: En gaman, já, mér þykir rosa vænt um þær bækur. En ég en alltaf að þú stærð smá svona fjarlægð út af þessu er heldur áhugavert, en þær hafa þeim hefur gengið mjög vel síðan á öðrum málsvæðum.
0: Já.
3: Og svo þegar ég fór að gefa út hér á íslensku
0: og fyrst skrifa sjálf
3: í, fyrst í samstarfi mitt og svo að skrifa sjálf og, og þá hef ég kynst þessu á annan hátt og það Já. Er kannski þegar Eldgoss vinnur norrænu bókmyndavælunin að þá fór svona stað það sem að hérna, það bækur sem

0: bókmyndahátíðir og í skólaheimsóknir og eitthvað svona upplæstar
1: sem myndi ekki gerast eða þú væri bara myndhöfundur
0: í raun og veru ekki, nei, það gerast í raun og veru ekki fyrir en að ég fer að skrifa sjálf að þá fæ ég allt öðruvísi svona þáttöku
1: boð
0: í kringum bækurnar það ótrúlega, minnst það pínu trist
1: þetta mjög athyglisvert
0: já
1: ha.
0: Og eitthvað neginn og fæ kannski líka hitta aðra sem eru að spá, eða þú veist, það var eitthvað gerðist ekki stundum fekk ég að fara með og hérna, það mjög þakklátt en eitthvað neginn og þú veist, þið vitið, það sem að gerist náttúrulega þegar maður fer á bókmynd áttir eða hitt og hittir þá bæði kollega erlendis þýðendurna sína útgefendurna erlendis en líka lesendurna að það náttúrulega gefur mann svo rosalega mikið
1: Þannig Ertu búin að fara mikið erlendis að fylgja bókunum eftir?
0: Já, ég gert mjög, já.
1: Hvert hefur þú farið?
0: En það náttúrulega tengist mjög mikið að því ég ofta að fara og fylgja eftir bókum en kannski ég líka, að því gerir svo margt, það var svona, eða alls konan, eða veist, já. En ég farið til Svíþjóðar og Finnlands og ég farið til Noregs og Japan. Úganda
1: Úganda,
0: já,
1: varst að koma
0: það beintengt, ég var að koma þaðan, jú, akkurat
1: en það var ekki tengslu útgáfu
0: nei, það var ekki beinlins tengslu útgáfu nei, en það var í með teikni vinnustofur þannig að oft blandast þetta, þess vegna ég svona pína eitthvað tellið í hugunum hvað svona nákvæmlega tengt bókum
1: Einmitt.
0: Og hvað ekki, en hérna
1: hvað
0: leiðin til Ítalíu líka í svona þá fer ég að lesa upp
1: já, hvað það orðna marga bækur sem þú hefur skrifað og myndlist
0: þetta eru Veitís Eldgoss Tjörnin Blaka og Sketching Bathing og svo kemur Bananasafnið núna,
1: já.
0: Það verður orðna sex
1: Gula svona, bókin
0: sirka bát,
1: Gekju kápa, búin að sjá hana
0: Já, takk, það mjög spennandi En það svona, já, það svona tjörnin sem núna á svolítið siglingu erlendis, hún hefur komin út og ég glemt að telja saman, það alveg yfir 10 tungumál sem hún og ótrúlega gaman
1: Og hún var náttúrulega Var ekki hún sem, nei það var Eldgoss sem vann Norrænu,
0: já.
1: En þú, ertu mikið að fylgja bókunum eftir Erlendis, Ardís?
2: Ég hef ekkert voða mikið farið, en það mjög gaman að fara.
1: Já.
2: Og hérna, og gaman að kynnast krökkum í öðrum, sem koma úr öðrum kultúr. Og þú hefur farið til Ítalíu, það ekki?
1: Jú.
2: Fannst þér ekki gaman, sko, á þenni ég fór til Ítalíu í uppreistrarverð, þá talaði ég við þig og sagði hvað þarf ég að hafa í huga
1: Já.
2: Og þú sagðir, þetta krakkar eins allstaðar, hérna, engar áhugjur Þetta var svo ekki rétt En þú veist, engar áhugjupartinu var alveg réttur en það var mjög áhugavert að koma í ítalska skóla af því að stemningin var svo allt önnur Þegar ég kem í skóla á Íslandi
1: Já.
2: Þá ég að koma með 40 minna skemmtidagskrá ég að smella glærunum, ég að reyna að halda athygli, nú svissa ég verið lestu nú þegar ég að segja um gamansögu á Ítalíu, þá voru ég alltaf að spyrja, þú veist, og hvað á ég að gera býtu, hérna, hvað viljið þið að ég segi þeim, á ég að tala þetta, á ég að tala hitt, er einhver sérstökur vingil sögur að pæli, á ég að sína myndir af norðurljósum, hvað viljið þið og þau skildi aldrei hvað ég var að spyrja um af því að ég átti ekki að gera þú veist,
1: þú átti ekki að gera neitt
2: nei, af því að þau vildu fá mig heims ég kom í skóla þess að þau voru búin að þau hefur verið að lesa Koltnís og þau voru búin að semja dans þú veist, heill árgangur dansaði upp úr bókinni það voru einhverjum með gjörning það var
1: fimmleikasýning
2: þú vildi alltaf sína mér og þetta var svo öfugsnúið og það, hérna, þannig að þau vildi bara spurja mig en ég átti ekki að vera með atriði og það var svo skrítið og það var pínu svipað í Þýskalandi að hérna einmitt, þá eru þau bara búin að vera að vinna rosa mikið með bókina og þau eru bara búin að undibúa sig það bara, þessi höfundir eru búin að vera á leiðinni þau eru búin að vera að vinna í því að hverju ætlum að spurja, hérna föndrið sem ætlum að sína og hérna
1: þannig að það var ekkert lesið upp
2: jú, það var lesið upp
1: og einhver, en, hérna, þá, einhver heimamanneskja eða ertu allt talend og ítölsku og þýsku
2: nei nei, en hérna en aðalmáli var þetta samtal við krakkana sem að voru þá undirbúnir, sem að er náttúrulega öfugsnúið, sko af því að hér komum við oftast í skólana í rauninni áður en flestir hafa lesibækurnar
1: það er undartekningi ef einhverju búin að lesa bókina sem kom út fyrsta nóvember þegar þú ferði í skóla

0: Skólan 15. nóvember, það mjög fáum.
1: Já, það líka bara undantengt og svo beðin að koma í skóla að tala bók sem kom út fyrir ár síðan.
0: Já, já, já. En börnin eru eins. Börnin sjálf. Sko.
1: Börnin sjálf, en nei, en svona væntingarna sem að eru gerða til þeirra og hvernig einhvern veginn skólan hverfi virkaði, það kom mér óvart.
0: Já.
2: Voru þau þá búin að undirbúa spurningar líka til þín og alls?
1: Já, þau voru, það var í einum skóla þá voru þau greinlega búin að æfa í hvaða röð þau áttu að spyrja vegna þess að þau skiptust á réttu pönd og síðan var það bara Massimo næstur
0: og
1: þú veist það var búin að svara því.
0: Hvar á Ítalíu var þetta?
1: Bara út allt, ég hérna, já, stoppaði einhverjum fjórum hérna í Milano og Flórens og Napoli og einhverjum einastaði við búin.
0: Vá, kekja. Ha, þetta popstjörnu líf sem þú ert að lifa.
1: Já, sá, þetta einferð til Ítalíu.
0: Já, monster sem með, þeir eru núna, þeir eru sko á tónleikaferðilega í Bandaríkin.
1: Já, þetta svipað.
0: Þetta svipað. Já. Ha, tíu dagar upplestraferðum
2: í Ítalíu. Dansatriði, bara.
1: Það var mjög.
0: Tónlist og dansatriði, þetta bara.
1: Þú veist, ég ger ekki kröfum dansatriði, því við skóla, ég taka þetta fram.
0: Já, ég en bara, þetta var áhvern. Það var aðeim í fíkni efnum eða En Rán, ertu búin að fara mikið að hitta krakkan?
2: Ég hérna, ég sko var að hugsa einmitt þegar þú sagðir þetta að ég tel nú, hérna, fór einmitt bara eitt, eins og skemmtilegasta skólaheimsókn sem ég farið í var einmitt var á Íslandi og var svona, það voru krakkar í Ólafsvatdal sem voru búin einmitt að lesa og búin að undirbúa efni og búin að gera, við erum eitthvað í einmitt í leiklistu upp út í hjörninni og eitthvað svona, og voru svo undirbúin með svona með út spekulera spurningar
0: já.
2: Og það svo fáranlega gaman sem höfundir að fá svoleiðis og alltaf skilum að bara eitthvað sjálfur sem hafa ekki búin að spá í eitthvað já.
0: Það var einhvern næsta spurning
2: já.
0: Læriði eitthvað af því að fara í skólaheimsóknir bæði hér heima og erlendis að hitta krakkana
2: já, mér fannst þeim í þessu hérna fannst mér það alveg ofbáslega já, lært nú sýkt og hlutir einmitt sem ég var ekki búin að velta fyrir mér sem að þau opnuðu á en þetta, það náttúrulega breytir svolítið þegar einmitt maður að tala við krakkar sem eru undirbúnir en mér finnst reynda líka oft gaman að prófa eða, veist, þegar maður kemur að hóp sem og náttúrulega eitt á Íslandi þegar maður að kynna bók eða tala bók sem hefur ekki lesið og maður sem þekkir hópin en það sem getur verið rosalega áhugavert þegar maður erlendis og þá kemur verður til svona auka lag þar sem maður þarf að lesa svona menningar læsi eitthvað sem þarf að eiga sér stað
0: Já.
2: Og það er oft hérna getur verið finnst mér stundum að krakkar eru eins allstar, það alveg rétt en það oft svona þegar maður einhvern veginn að finna einhverjum svona aðra leiðir að hlutanum en mér finnst ég líka hafa lært hérna mjög fyndið í þessum þýðinga bransa að koma staði með hluti sem að eru okkur finnst í lagi hér og virka hér en gera það bara alls ekki á öðrum mörkum og það er eitthvað svona því að ég get alveg verið pínu gassalegi í mínum bókum og það er alveg svona
0: Já.
2: Það er alveg svona hluti sem að bara
0: Já sko, það er nú ekki auðvitað hlutur í Kolnís
1: Nei,
2: einmitt
1: Nei.
0: Hvernig gekk að breið út bóðskapin með eitthulvíðsjóklingin Þetta er sliðið í gegn í Hollandi, þar er náttúrulega sko, mikil neysla.
1: Umburlindir í Hollandi. Nei, sko, það sem ég hefði alltaf, það sem ég var stressu fyrir þegar Kolnís kom út, var að það kæmi neikvætt viðbrað frá samfélagi einhvers fólks.
0: Já.
1: Það var að fólk upplifði bókina sem særandi eða meðandi.
0: Mm-hmm.
1: Og ég vissi alveg þegar hún kom út að það væri hægt að lesa hana þannig og að þú veist, það var bara áhætta sem ég vissi og það gerðist ekki á Nei. Íslenska markanum
0: Nei.
1: Gerðist aðeins á hollenska markanum
0: það
1: voru hollenskir einhverfi bókablokkarar sem að bara voru bara mjög harðir á því að þessa bók ætti ekki að hafa í bókabúðum og alls ekki í skólum og þetta væri bara meiðandi og skemmandi og það varð svona smá umræða og, og ég fylgdist með henni þó ég segja maður ekki fylgjast með og hérna útgefandinn sko lét mig vita því þau alveg bara heyrðu það bara í gangi hérna smá og það var áhugavert og síðan sko jafnaði það sig, það kom fyrst þetta var í einhverja daga þá voru bara svolítið hver að fóðra annan á þessari bara eitthvað já mikið er í fein og segir þetta ég alveg sammálaðir og síðan kom aðeins bakslag, heyrðu, ég myndi ekki lesa þetta svona, ég las þetta og ég upplifði þetta ekki þannig, þannig að það varð einhvern veginn aðeins dýpri umræða þar en það var mjög skrítið að sitja við skrifborðið sitt í Saðamýri og upplifa að vera hérna slaufamann í Hollandi einhvern veginn partur af því samtali
0: en hversu miklu máli skiptir þýðingin sjálf þegar kemur að þessu að færa hluti veist, ég fekk post í morgun sko bara þurfum að breyta aðeins hérna í Póllandi og veist eitthvað smá
2: já.
0: Svona
2: já, hluti sem á að, sem að þarf að
0: já, bara,
2: klippa út eða svona,
0: nei, bara þú veist má breyta þessu pínlíti svona og, veist, og hérna ég segi nú bara alltaf já, því ég ekki sérfræðingur nema að sé alveg eitthvað stórkostlegt sko. Því ég ekki sérfræðingur í pólska samfélaginu sko. Eða þeim samfélagum að sem að þetta gefa út en sko, það að vinna mikið með þýðendanum eða vitið ekkert fyrir en það kemur bara spurning
2: ég hef einu sinni þurfti að fela rassa á mynd Ég búin að gleyma sem það eru sko litlar álfar sem kúka fræjum í einn bók og í Tyrklandi fannst það ekki sniðið Allir álfandi settir í buxum
0: Engi með rassa í Tyrklandi en hvernig með þýðendan?
1: Mér er mjög misjæmt eftir þýðendum hvort þeir hafa samband en það rosa gaman þegar þeir hafa samband það hérna, ég bara síðast í morgun mætti ég konu sér aldrei sér áður og hún sagði, pítu, þetta artís? Og þá var þetta þýski þýðendin minn, Gísa, sem að hérna, ég hef verið í góðu bréfasambandi við og það var mjög gaman og við höfum einmitt verið í einhverju svona smá samtölum varðandi einhver vafamál og það er alveg gaman af því að það eru náttúrulega í hverri svona bók sem er þýtt svona 300 blaðsina bók, þá eru náttúrulega 300 vafatriði og svona einhverjar hérna, einhver matsatriði og það er nú kannski þá sem að maður er þakkláttur fyrir mennska þýðendur sem að velta þessu fyrir sér hvernig
0: Ertu að fara að leiða okkur út í
1: gerðvegni? Nei, ég ætla ekki þangað þetta er bara svona, ég leti þessu svona mjög pent að og síðan skautum við framhjó þetta bara, þarf ekki meira
0: Ég laði til við Jónu að myndum kannski enda þáttir á gerðvegrindartali, hann bara frábað sér
3: Já, ég er búin að tala alltaf mikið um gerðvegrind í dag
0: Já, það skulle við bara setja punktu þá umröðu Já, en hérna ég ætla að spyrja ykkur meira með þýðandan, já,
2: Já, ég get satt, ég skal grípa að boltan meðan þú hugsar ég er sko, ég var fyrst ég vann ég veit eitt ég bara hann svo svona næstu í rætt við þýðingar eða eftir ég fattaði hvað þetta að gera hvað það margt sem að fer á milli einhvern veginn svona getur einhvern veginn þú veist, þegar ég skoða þýðingar sem að, á tungumálum sem ég skil að þá eru hluti sem að er ekki rangir en er bara alls ekki og ég bara minnst allir mínu þýðendur aðeinsleir sem að ég veit eitthvað en það getur verið svona einhverju núansar þannig að eftir að ég var rosalega svona hjælt mér rosalega fjarrið þessu öllu saman til að byrja með en núna ég orðin svo stjórnsamari og einhvern veginn vil hafa áhrif á eitthvað svona blæbrigði eða en ég get og það er svona eitthvað sem ég veit ekki alveg hvernig mér líði með.
0: Nei, ég var svolítið paranoid fyrst líka.
2: Já,
0: var
2: það, já.
0: Með mömmu klikk, sko, að því að stendur hvergi bókin að stella gangi eða hlaupi.
2: Einmitt.
0: Heldur bara hún fer eða hún rúlar eða skýst, Lunar, sko. Já. Og það var mjög erfitt með dönsku því einhverna.
2: Einmitt.
0: Að gó, því þeir að fara.
2: Einmitt.
0: Og að ganga.
2: Akkurat.
0: Þú veist, þannig að hún gekk út í stúun.
1: Já. Veist,
0: bara, nei!
2: Það er einmitt svona atriði sem, man, sem náttúrulega skipta mann máli. Já. Og mann langar að einhvern veginn, svo þarf maður líka að sleppa tökunum.
0: Já. Það sem ég ætla að spyrja ykkur að hérna... Mínir þýðindur alltaf að taka eftir einhverjum mistökum í bókunum mínu og við lendið því Arnís kannast við þetta
1: Já, ég fekk tölupóstum daginn sem var bara eitthvað hérna Sólgos hérna, það voru stóðu kaflanum það eru þrír mánuðir frá því að frá Sólgosinu og þýðindi sagði, en kaflin heiti dagur 77 Já Já, já, hann heiti það, það alveg rétt verið
0: Það ekki frín mánuðir
1: Nei, það ekki frín mánuðir Þú veist, alls konar svona og það var eitthvað fleira sem hún þú veist, eitthvað sem byssan var sett í skápin hérna svo löpuðinu stofuna og þá var byssan við liðin á okkur já. Og þetta hefði farið fram hjá mjög mörgum yfirlesurum
0: Já, þetta er trublaði mér enda
1: Já, það ekki
0: En það er alveg fyrirlega eitthvað að leynist af svona
1: já.
0: Eftir alla þessa yfirlegu En kannski liggur engin jafn mikið í textanum að svo þýðindunir.
1: Nei.
0: Þetta dásanlegur hópur, sko.
1: Stórkostlegt fólk.
0: Já. Heyrðu, eigum við að fara að beina orðum okkar að dósentinum? Hvað, sko, ég velti fyrir mér af hverju, og þetta svona fyrir okkur öll, af hverju, þú veist, ég ætla að spyrja ykkur, hvernig þeir kemur þetta til að eitthvað bækur eru gefnar erlendis fyrir gjöðu og fyrir maður hvernig kemur þetta til Ardís
1: ég bara þú veist fór á fjörunar við umbúrskjöfstu á Norðlöndum og hérna skraði mig hjá þeim og þeim tókst að selja bækurnar, ég ekki mennina
0: Nei, já, þú ert ekki hjá Reykjavík Literary Agency eins og mjög margir
1: eru mjög margir, já, og hérna þið bæði
0: Já. Hérna, hvað heitir umbúrskjöfstofan?
1: Hún heitir, það agalegt nafn ég vildi óskaðu að vera með eitthvað bókmyndalega nafn hún heitir Rights and Brands
0: Rights and Brands á, í hvað landir
1: hún? Hún norræn, hún sérst í Svíþjóð og hérna Finnlandi
0: Svíþjóð og Finnlandi, þannig að þú voru að segja þetta með sænskur heim
1: Nei, þetta nafnið nefnilega
0: Rights and Bronze
1: Mér veist, það þarf alltaf einhvern svona svolítið sjoppulegan bandarskar heima á þetta af því að nafnið svona, ég bara get ekki
0: Mér veist, Rights and Bronze Já, hann að þau hafa bara keyrt á þetta
1: Já
0: En Rán, getur þú sagt eitthvað? Ef sko einhver að horfa sem að langar að vera gefin út skilur erlendis, eitthvað?
2: Einmitt.
1: Já, nei, ég klúraði náttúrulega, ég byrjaði að koma út í gegnum bandarísku umbóðsmanninn.
0: Ertu með bandarísku umbóðsmann?
1: Sko, Huldavinkonu mín sem ég skrifa svolítið með fjórðabókinu okkar og koma núna í oktober hún gaf út í bandaríkjunum áður við byrjaðum að skrifa og hún bandarískan umbóðsmann svo dó hann en hérna þannig að en hann langaði til að halda áfram að hérna halda tengingunni við bandaríkin svo að hérna við sömdum við hann hérna David
0: Rights and Brands
1: Nei, David ekkert tengd Skandinavi en hérna Harvey Klinger heitir umbúrskrifstofan
0: og búið að gefa út bækurnar í
1: nei, undir umbúrsmennir hans seldu til Evrópu og Kína og hverju hvað en það tókst ekki að brjótast inn á bandarskap
0: nei, ekki að þá
1: nei
0: já, ok, þetta einlega að finna sér umbúrsmenn erlendis
1: já.
0: Þegar ég var að byrja þessu þá skrifaði einhver 40 bréf á umbúrsmenn bæði í Englandi og bandarækjunum ég fekk eitt svar We are not adding authors right now. en þú ert bara hjá...
2: Ég hjá Reykjavík, lýðurar í
0: Og góður einslað því, greinlega.
2: Já, það bara standa sig mjög vel.
0: Já, og þetta virka bara þannig að, sko, ef þú ert gefur ekki forlægin, ertu þá bara automatist...
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei, við erum þetta að fá þær bara til að segja okkur.
2: Já, nákvæmlega. Það held ég ekki. Nei. Eða ég veit ekki. Þannig að ég allavega þar og náttúrulega bæði forlagsmyndur og angustúru höfundur og enn hjá Reykjavík Litterarit síðan þær sjá þá bara að kynna mínar bækur fyrir erlendum útgefendum og það hefur reynst mér mjög vel.
0: Já, nákvæmlega. Enda ekki að gefa bækur. Já, okkur báður.
2: En ég má segja eitt með það annað Endilega. Sem ég mér fannst svo merkilegt að því að þeir eru einmitt svona villur sem finnast í bók eða það eru eitthvað þú veist það er svona ólíkt með líka textabækur og svona myndríka bækur og það eitt sem ég vissi ekki en að hérna að sko þýða mynd, eða svona myndheimar þýðast ekki droslega vel á milli málsvæða og menningarheima og það er bara eitthvað neginn það bara skilningur eða hérna smekkur fyrir myndum bara rosalega ólíkur.
0: Já, einmitt.
2: Það ekki merkilegt.
0: Jú.
3: En við sjáum það til dæmis að, ég meina, við sjáum eins og einhvern allra mest þýdda íslenska barnabókin sem sagan að bláa hnettinum.
2: Einmitt.
3: Og hún vill að víða verið gefin út með myndum sem eiga að tala betur til barna á því menningarsvæði. Það myndinu er áslöver, okkur finnst þær æðislegar og það er ekki hægt að gera betur.
2: Einmitt.
3: Að þá hafa þessum staðar komið út með öðrum myndum. Sko.
2: Og kannski meikast við sáum náttúrulega en bara ótrúlega ólík sjónræn áhrif alls þar oft breytt kápur.
3: Já.
2: En þetta þýðir náttúrulega líka þegar vorst með myndríka bækur þá eru svona takmörk. Hvar, og svo bara allt í einhvern veginn náður í gegn á ótrúlega
0: þannig að það verið að þýða myndirna líka
2: í raun og veru, það þurfa allavega að þýðast yfir þannig að lesendur geti einhvern veginn tengt við þær
0: Þetta er náttúrulega hljómar mjög skynsamlega þegar þú segir
2: það
0: sko.
2: Já, það bara svona eitthvað sem maður spáir ekki í fyrir en...
0: Hvað sér þau?
2: Þetta kannski ekki eitthvað sem maður velti fyrir sér.
0: Nei.
2: Fyrir en að...
0: Ég var á hérna bókmenntahátíð á Ítalíu fyrir 2 árum og þar var mikið látið með bók sem mér fannst myndirnar alveg bara ömulegar.
2: Já.
0: Ef mér finnst það svo leiðilegar.
2: Mm.
0: Og hérna... Og það var Íslendingur myndhöfundur með mér og hann sagði þetta nú kannski bara þinn smekkur. og þá það, þú veist, þá það uppbeldið, það ekki?
2: Jú.
0: Þannig að, og svo spurði það, finnst þér þetta flott? Og hann sagði, nei, reyndir ekki. en þetta, þú veist, þótti mjög flott í Mið-Evrópu.
2: Einmitt.
0: En hérna, og svo hef ég farið á, hérna, og skoða pólska básin á, mörgum bókmyndaháttíðum og þar eru klikkaða myndir
2: Það
0: við sko
2: ég
0: kynnti ykkur það, eru þeir eitthvað öðruvísin aðri, betri, stærri, meiri
2: þegar
0: ég upplýði bara sem þú veist, ég hafði bara aldrei séð næs
2: Ný, menn það eiga náttúrulega mjög sterka og flotta sögu bæði tekningar og grafiskur hönnunar og myndlýsinga í Pólandi, og þetta bara sama það bara umhverfið býr til einhvers konar, maður bæði móta smekk og líka kannski hvað fólk með bara þjálfað í myndlæsi
0: Já, nákvæmlega Heyrðu, en, jú af hverju eru íslenska barnabækur að seljast meira núna en áður?
3: Sko, þetta mjög góð spurning, ég fór að vara að hugsa mynda með hann að þið voru að tala, af því að ef við hefum verið hérna fyrir kannski svona 10-15 árum síðan að þá hefðum við líklega sagt sko að íslenskar skáldsögur fyrir fullorna ættu miklu sko greiðari leið til erlendra lesenda heldur en barnabækurnar.
0: Já.
3: Og það nær alveg aftur á sko fyrir ég byrja alltaf að ég fara svona 100 ára aftur tíman en hérna það ekki gera það alveg en sko það var í raun og veru einhvern tímann á 9. áratugnum sem að íslenskar bækur fara að seljast aftur til útlanda.
0: Já.
3: Frá sko þá hafði ekki verið neinn íslenskur höfundur nema Halldór Laxness.
0: Einmitt.
3: Og það áður Halldór Laxness og Gunnarsson
0: hann skrifa á þýsku
3: Gunnar skrifa á dönsku en það var barnabókahöfundur Nonni sem skrifa á þýsku sko, ég gæti byrjað á þýsku eins og rán sko. En ég meina bara í mörg ár að þá það þannig að það mjög lítið af íslenskum bókmyndum sem bókum sem kemur út í íslenskum þýðingum þangað til þannig á 9. áratugnum og það eru höfundar eins og Einar Már, Einar Kárason, Vigdís Grímsdóttir Steinu Sigurðardóttir sem eru bara þýtt og ná tölvöldu fótast minni einar Már bara álítinn danskur höfundur
0: já,
3: og það er risastór þar dæmis og það gerist einlega allt sko sama, það gerist í gegnum Norðurlöndin, að Norðurlöndin verða svona svo hlið fyrir íslenska höfunda og þaðan rétt að fara til Þýskalands og þaðan kannski einhver lengra sko, svo var þetta konar sér dæmi sem eru öðruvísi eins og Ólafur Jóhann sko sem kannski svolítið svona undartekning En það var svo áhverfð að heyra ykkur tala sko því þið færi beint til Ítalíu og Holland svo
0: Já, ránlendi er náttúrulega norðanum barnabókahöfundur
2: Já, þau opnuðu mjög mikla dyr
3: En einmitt sko áhverfð að það var í Danmörku sem að sko kollmist gengur
1: Blokkin,
3: sem finnst svolítið merkilegt því að það hefur, það var eins og þessi leið sko í gegnum norðlendur, hún væri ekki jafn opin fyrir barnabókahöfundum eins og hún var fyrir höfundum skaldsagna fyrir fullorna sko og svona að koma glæpasanna höfundarnir en þeir fara líka þessi sömu leið þeir byrja sko á Norðurlöndunum og fara svo einhvernig surfa svona á bylgju hérna norræna glæpasagna
0: út
3: um heiminn
0: sko.
3: Hvers vegna gerist það núna þú veist það er þetta að vera með svona hérna bjartsýna og romantíska skýringu segja það svo kemur út mikið að frábærum barnabókum á Íslandi í dag
0: sem er alveg rétt
3: það er líka þetta að vera með svona hérna svona tæknilegri skýringu þú veist það er, ég meina þér að tala hérna Reykjavík Literary Agency sem að er íslensk umboðsskrifstofa er ekki sem að allir áhærendur viti það sko og aðrir höfundar Artís er ekki eini íslenski barnabókahöfundur sem eru umbóðsmann, sko, þeir eru fleiri það er líka komin einhvern veginn meiri svona atvinnumennska í þetta
0: Já.
3: Ég held að það geti skipt máli og kannski er sko barnabókahöfundur öðru ólíkur sko fullorðnum bókmyndaheiminum þannig að það er ekki hérna, það þarf meira svona meiri aktífa vinnu til að komast þar inn eða þú veist, af því að á sama tíma og íslenskar skáldsögur fyrir fullorna eru þýttar í stórum stíl til hinna Norðurlandana, þá Brún Helgadóttir að skrifa sína bestu bækur og sumar þeir að koma vissulega út í einstaka þýðingum en aldrei þannig að sko að dönsk börn þekki Guðrúnu eins og íslensk eins og danskir fullorðnir lesendur þekki Einar Má eins og manni fyndist algjörlega maklegt sko.
0: Já ja hún fékk líka norrænu
3: barnabókmenntaverðlaun. Já áður en þau voru urðu svona stór peningaverðlaun.
0: Já já já.
3: En þannig að það var alveg munur sem að minnka á því hvernig gengur að koma sko barnabókum íslenskum til erlendra lesenda annars vegar
0: sko, og hins vegar. Sko þeim leiðir þetta með ég man ekki eftir neinni íslenskri barnabók sem hefur náð sko mikilli velgengni á Norðurlöndunum. Sko, rán kannski eitthvað að þínu bókum?
2: Nei.
0: Nei. Nei. Ég ekki muni eftir einhverjum.
1: Ekki bara bláan hnötturinn.
3: Það bláan hnötturinn.
0: Já, bláan hnötturinn.
3: Já, það sennilega. Já,
0: hún er svolítið svona eini hnötturinn í sólkerfinu sem hefur meikað það sko, þessi blái hnöttur.
3: Sko, vandinn við Norðurlöndin að þau eru svolítið sjálfum sér nóg sko, barnabækur, það kemur alltaf ofboðslega mikið af gæða efni út fyrir krakkaðar.
2: Já.
3: Þannig að það svolítið veistu segir þetta svolítið án ábyrðar ef maður horfir á sko barnabókaútgáfu í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, að þá þetta svolítið sko innlent gæðaefni.
0: Já.
3: Og svo það sem allir að, í heim öll börn í heiminum
0: eru
3: sko sem ens þýðingar ensk amerískum.
0: En það ekki líka rétt að öll þessi lönd eiga höfunda sem eru stór nöfn annars staðar í heiminum en í heimalandinu.
3: Jú, allavega hinum Norðurlöndunum.
0: Ég segi það, hinum Norðurlöndin, þau eiga öll sína heimsfrægu barnabókahöfunda.
3: Já, já, vissulega.
0: Já, svona heimsfrægu.
1: En við sjáum þetta náttúrulega líka á Íslandi að þýttar barnabækur, þú veist, þær seljast ekkert í bílförmum hér, nei, því miður.
2: Og sérstaklega ekki norrænar.
1: Nei.
2: Við sækjum mjög mikið.
1: Já.
0: Það var helst David Walliams.
3: Já, það er það sama. Það er þetta sem er svona alþjóðlegir, alþjóðlegar meðsölubækur, sem seljast allstað.
0: En ekki norrænir.
3: Nei.
0: Þrátt fyrir frábærar þýðingar og frábærar útgáfur á frábærum
3: bókum. Þetta er ekki lengur eins og þegar að þú veist, við sem ekki svolítið eldri hérna vikunar, þegar við erum krakkar og erum að lesa Úlfum Kirkegård og Artur Lindgren og Angar Vestli og alltaf þessa norræna gæðaefni sem að var þá voru bækurnar sem seldust.
0: Já.
3: Það er alveg rétt að það er ekki lengur þannig að norrænar þýðingar séu svona.
2: Nei.
0: Ég upplifði líka þær bækur allt öðruvísi en íslensku barnabækurnar sem að las.
1: Já. En það var líka kannski af því að heimurinn sem að maður kynntist í gegnum svoleiðisbækur hann var svo mikið ólíkur okkar heimi.
0: Já.
1: Þú veist, það voru sporvagnar og hérna epli á trjánum og hverjum hvað.
0: Já, ég líka hann sem Ronju sko, sem að var líka að lesa einhverju æfintirabækur annars
1: satt,
0: staða frá.
1: Satt. Það var náttúrulega ekki mikið af æfintirabókum þannig á
0: íslensku frumsendars. Nei, það var ekki mikið, það er alveg rétt. Nei. En ok, minnst þetta bara góð skýring, það er bara meiri atvinnumennska í því að koma bókunum áfram. En við verðum að herla okkur á Norðurlandamarkaðinu, það greinilegt.
3: Já, já, eins og líka, sko, þú veist, það eru hérna, það eru ólík menningi í ólíkum löndum, sko, að þú nefndir, sko, Danmörku, þú veist, ef maður les danskar, bara að tala danskar, sko, úling og ungmennabókmyndir, það eru alltaf svo svakalega.
1: Það eru rosalega.
3: Það er bara, það er sko kynlíf og ofbeldi og eitlíf upp alla veggur.
1: Já.
3: Þannig að sennilega eru íslenskar sko...
1: Þetta er að pent í okkur.
3: Já, það er bara heldur penar sko.
0: Það er ekkert annað.
3: Og það er verið þannig lengi.
0: Ég ætla að púnta þetta hjá.
1: Nei, en Danir náttúrulega, danska bókmyndir eru að mörguleiti svo, þú veist, að einhverleiti gangast þar svolítið upp í því að vera yfirgengilegar. Líka, já. Þú veist, bækur fyrir litla krakka. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta úlingasamhengi með það, þá nálgun, þá verður eitthvað svona dáltið magnað.
0: Já.
2: Og haldið þið að, ef ég geti alveg sagt það sem sama svolítið að gerast í sænskum og norskum myndabókum, það bara tekin mjög hefi hérna, þung þemu fyrir í þeim bókum. Mm-hmm. Haldið þið að við hérna, ráðum ekki við þetta hér, eða þetta er eitthvað enn of?
0: Mér ef ég má svara þessu,
2: já.
0: Þá hérna, mér finnst íslenskir höfundar, barnabókahöfundar ekki feimnir við erfið málefni.
2: Nei, nei. Nú var ég svona þýðingar, en...
0: Já, erlenda þýðingar.
2: Já, eða hvort að þessari eitthvað svona síður erindi hing eða svona, já.
0: Já.
2: Sem síður með smekk fyrir þeim, en ég sammála.
0: Já.
1: Já, en ég held kannski sérstaklega í myndabókunum,
2: já.
1: Í skandinæskum myndabókum, mm-hmm. þá er svo oft svo mikið, bara hérna er bókin heimilsofbeldi, hérna já. Er bókin það þegar að mamma laðist inn á geðdeild, hérna
2: já.
1: Bókin það
2: þegar að sem ég var hérna, að hugsa
1: þegar að þú veist litli bróðið dóu krabbameininu og einhvern veginn, hérna þegar það er svo rosamikil gjafamarkaður í myndabókunum,
0: já.
1: Þannig að það er einhvern veginn það eitthvað svo þung stemning að gefa þetta í jólagjöf hérna snúla frænda.
2: Og það nógu erfitt eitthvað ekki út myndabækur að þetta verður eitthvað ekki.
3: Já, ég held að það náttúrulega þetta að sko að helsti markhópur íslenskra barnabóka eru ömmur og afar.
1: Já.
3: Já, og aðrir sem aðrir sem að gefa börnum bækur í jólagjöf.
1: Já, sem standa í bónus.
0: Þetta bara ömmur.
1: 17. desember.
3: En sko að því að þú varst nú að hérna byggja svona eitthvað yfirlitið í sviði, ég getur ekki hvort ég get gert það en ég búin að hérna var einmitt í Danmörku fyrir ekkert svo löngu síðan að halda fyrirlestur íslenskar barnabækur á hérna Norðatlantins brugum og það var einmitt, einn vandinn var sá að sko finna og þá bara byrjaði ég sko 1780 byrjaði bara að barna ljóðum Vigfússon Jónssonar og það var svo og svo ég reyna að finna einhverja bækur til að vísa til sem hefði verið þýttar og það var rosalega lítið bara þangað til á allra síðustu árum en ef við höldum áfram þessum norrænan samanburði sko það er ekki eins og íslenskar sko eða er það sem íslenska skáldsögur fyrir börn síðan að höfundar síðan eitt feimnir við sko að fjalla mjög þung málefni nú með ykkur hérna þú veist, fíkn og lífshætta í kollnís fíkn, ofbeldi og allt bara sem að
1: röngu kára
3: nefna í bæði í fótboltabókunum og í bannaðabókunum sko
2: Leðu blöku hjörtu átt
3: Já, leðu, já, segðu sko ég hérna sko ég var bara að móta einhverja kenningu að þú veist, það er þetta horfðið á þetta svolítið dialekti, sko íslenska barnabækur hafa verið svolítið skiptis mjög, voru alltaf mjög alvarlegar svo kom tímabil það sem var mjög mikið af íslenskri afþreyingu og ævintýrabækur sem við bara tölum ekkert mikið lengur þú veist, höfundar eins og hérna, Ármann Káar, Indrið Úlfsson allt þetta svona íslenska léttmeti en svo eins og fráum með Guðrún Helgadóttur og þeir eru eiginlega öll í þeim pakka sko. Þá hafi íslenskir höfundar orðið svolítið góðir í að nota sko húmor eða spennu eða hrylling eða fantasíu eða nota öll þessi svona öll þessi element úr sko greinabókmentunum líka til þess að fjalla svo einhver mjög alvarleg málefni
0: Hvað eru greina bókmyndir?
3: Ég meina, það myndur skilja mig betra þessi sjónr.
0: Já. Þetta miklu betra orð.
3: Bókmynda greinar, já. Og ég meina, þú veist, þá var ég bara sem dæmi, sko, það var hérna skrifið hjá með B-ritgerð fyrir nokkrum árum síðan ensku kennslu, enska fótboltabók, sem voru úr svona seríu. Og ég fekk eiginlega algert sjokk, ég var svo, hvaða lelli bók það voru svo mörg vannýtt tækifæri en maður meðaði við sko fótbolta söguna miklu til þig, það sem að þú notar fótboltan sem það og linga ástir þú veist að draga lesandan áfram í gegnum umfjöllun hérna alls konar
0: vesen
3: og grafa alveg málefni og þetta á við mjög margar íslenskar bækvinni, það líka sko slapstick í kollnís, þó að hún sé óbúslega sorgleg líka, þú veist að gera þetta og fleiri höfundar að einhvern veginn hérna nota alls konar bókmentaleg tricks og brögð til þess að fjalla mjög sko þunga og alvarlega hluti meðan að dönskubækunar meira bara skella þessu oft framan í mann
0: og enskubækunar sleppa þessu
3: já, allavega, nú er ég að byggja þetta fótboltabækur á okkur sko örfáu sem ég las sem þú veist hérna
0: En ég búin að lesa ansi marga fótboltabækur.
3: Já, en þú veist með
0: frá ýmsum löndum.
3: Þú ert alveg miklu betri höfundur heldur en Theo Walcott sko. svo er rán náun og koma Arsenal
0: hann var betri en ég í fótbolta. Hann verður að segja þetta. Hann sérst fyrir atriðu knattspyrnumaður. Ótrúlega góður.
1: Við lásum það á milli línna.
0: Já. En sko þú veist hérna við erum öll sem erum að skrifa fyrir börn, við erum afkomendur Guðrúnar Helgadóttur ekki
3: að sko svolítið já, að einhverju leiti það þau sem er að skrifast þú veist, þau erum að tala skáldsögur fyrir börn
0: já.
3: Þá held ég að Guðrún hafi rosalega mikið gefið tóninn
0: já, hann hafi gríðarlega áhrif á mig
3: og nú er ég ekki, nú er ekki að segja að sko íslenskir rithöfundar barnabókahöfundar séu allir eins
0: nei,
3: það eru alls ekki, sko,
0: alls ekki.
3: Og það er ekkert allar bækur sem að nota þess að sömu aðferð en ég menn, hún leggur svolítið línurnar í hérna, já, ég hugsaði bara núna sko, það er náttúrulega einhver að skrifa hjá mér ritgerðum hérna um Selmu, Jóni Óttu, Jóni Bjarna og Kollnís. Var það ekki frábært
1: enni bjerið? Jú, skrifa þetta hjá þér.
0: Selma, þetta hafði ótrúlega áhrif.
3: Já, já.
0: Það sést bara það að Selma skildi verið í bók. Bara fyrir eitthvað sem ekki viti þá var Selma semst systir vinar þeirra sem flutti í blokkina og var með Downs.
3: Já, já.
0: Og þetta hafði gríðarlega áhrif vegna þess að bara nokkrum árum áður hann fættist Downs strengur í fjölskyldinni og það var pínu vandra svona gangur hvernig á að umgangast svona börn en foreldrarnir voru bara þetta bara velnett ball, let's go sem hafði líka mikil áhrif á mann sko.
3: Og svo má ekki gleyma því að við erum að nefna þessa personu í bókum Guðrúnar Selma náttúrulega deyr
0: Já.
3: Og það náttúrulega einhver sem við sjáum líka dauðan í hérna í, til dæmis þungefni í hérna barnabókum ýmsum meðal annars eftir fólk sem er hérna við borðið sko.
0: Já, er trend nú erum við að tala svolítið textabækur
3: Já
0: fyrir geður án
3: er
0: einhvers trend í gangi þú veist, erum við að tala það þetta sér trendið, þessi social realismi settur inn í grínið og glensið
3: sko já það má alveg segja, ég held að það sé alveg ábyrrandi sko svo við notum tækifæri til að auglýsa aðeins að við erum búið að sína þetta á fimmtudaginn þá mentakvika sem nú stór mentavísinda ráðstefna þar verðum við með málstofu barnabækur meðal annars þar sem að ég ætla að tala hérna meðal annars Kollnís eftir Aldísi og reyndar fótboltasöguna aðeins líka og það sem ég að tala þar í raun og veru líka það að hvað íslenski barnabókahöfundar margir hverjir eru óhræddir við að nota svolítið flóknar bókmenntalegar aðferðir við að segja sögur flóknar frásannar aðferðir ég meina, sögumaðurinn í Kollnís skólabókadæmi það sem heitir óáraðanlegu sögumaður í bókmyndafræði sem er hlutir svona þetta erfitt að kenna fólki að greina
0: Já.
3: En það kannski aðeins auðveldara í Kollnís heldur en í svona einhvern þungum mótenisma fyrir fullona sko.
1: Ég vissi ekki að, sko ég hérna B.A.-prófi bókmyndafræði og ég vissi ekki að sögupersónunni Kollnís væri óreinlegur sögumaður fyrr en það kom fram í einhverjum dómi bókina
0: Já.
1: Af því að hann var svo nálægt mér Já. Að hérna, ég gæti ekkert litið á hann sem eitthvað svona bókmyndafræðilegt tæki að Nei. Hérna, svo bara já, heyrðu, jú
0: Já, það var
1: svona <punktur.
0: laughs> ég held að við erum svona miðjabók ekki alltaf eins og hann heldur
3: Nei,
0: hann er kannski ekki að segja alveg svona rétt frá alltaf sannleika
3: mér finnst það ef ég ætti að segja benda á eitthvað annað trend í sambandi við sko, já, þá skáldsögur fyrir krakka alveg frá þú veist misti ég upp í ungmennabókmyndir sko, og líka það sko við vorum að tala bókmyndasögu hérna áður en að við byrjuðum upptökuna sko
0: Já.
3: Að eitthvað sem við höfum verið að reyna að gera þar að skoða sko hérna barnabókmyndir ekki sem sér deild í bókmyndasögunu heldur að skoða hana í samhengi við það sem er að gerast bara í skáldsana gerð almennt og nú ég alltaf að vísa hérna í eitthvað sem situr við borðið þar sem ég ekki lesin einar aðra barnabækur eitthvað samt að halda því áfram að mér svolítið skemmtilt í fyrra ég var að, eins og ég gerist um að halda einhvern svona yfirlitsfyrirlestur jólabókaflóðið fyrir hérna á bókasum og það var alveg ofta merkilegt að í fyrra held ég hafi komið út 7 skáldsögur heimsendi og þar að var ein skrifuð fyrir börn glaðileg saga heimsendi fyrir börn eins og við minnir að Ardís að við satt sjálf sem er sólgos sem er aldrei skemmtilegt að þú veist að það sé í raun og veru bara að skáldsögur fyrir fullorna og skáldsögur fyrir börn og ungmenni og úlinga það séu sömu trendin einhvern veginn í gangi þar mér finnst það óbúslega áhugavert að það er ekki mjög glaðilegt að það var heimsendir í skáldsögum fyrir fullorna í einni glæpasögu og einni bók fyrir börn
0: já.
3: Þannig að mér það, ég held að það sé það eitt af því sem er áhugavert sko, að hugsa hvernig sko, að því að svo við tölum Guðrún aftur ég meni, það ekki bara barnabókahöfundar sem undir bullandi áhrifum frá Guðrún Helgadóttur Helga Kress hélt inn eitthvað fram að Einar Már og Einar Kárusson og allir þessi strákabókahöfundar væru allir læri sérna Guðrúnar
0: Já, heldur að þeir hafi lesið hana?
3: Já
0: Lásan allir
3: Hún lest í útvarpi líka
0: Já, ég var sko 7 ára að verða 8 þegar að fyrsta bóki kemur 73 og þetta var bara þetta var eins og ég þykir þér að lýsa þið bara lífið bara breyttist við að lesa þessu bók og við, vegna þess að hún tvíbura
4: Já.
0: Ég tvíburi þeir byggu blokk eins og ég þetta var bara leiðins og Guðrún Helgadóttir er bara verið á rúðinni og annar að þetta er hægri skilur við og bara og ég var alveg handvissum það í mörg ár ára tíu að hún hefði talað við mömmu til að fá svona einsbó og ég sagði það við mömmu fyrir veist, mörgum veist, bara fyrir sex árum síðan
1: Já.
0: Og hún sagði nei ég þekki hana ekki neitt þetta var, hafði gríðarlega áhrif á mann sem barn og sem höfund sko. Ég kannast fullkomlega við það og hérna en sko við heldum eða það var haldið málþing í Norrænhúsin einsunni fyrir tveimur árum og við á Norræna félagsins og þar sem að yfirskrifti var hvað vilja börnin lesa og við fengum hérna krakka í panel og fengum einhverja bekki úr Melaskóla frekar, eða Vesturbæðaskóla maður ekki og svo spurðum við bara svona í lokinu og spurningar en við spurðum krakkana hvað viljið þið og það var bara það var allir sammála meira blóð meira ofbeldi meira kynni, nei ekki meira kynni og þau vilja bara meira af öllum
1: Við Ævar Þór Benditsson fórum einu sinni sem skáldi eða fyrir fjórum árum fórum við sem skáldi skólum bara víða land
0: Einmitt.
1: Og nýttum tækifæri til að spurja fyrir framkvæmdur rannsókn hvað þau vildu og það sem kom mér á óvart var hvað þau vildu mikið raunsæ þau báðu sinn eigin örvörleika þau vildu bara bækur skóla hljómsveitir þau vildu bækur að hérna æfa sund þau vildu bækur að vera með ADHD í grunnskólanum og þólasátt þau vildu bækur, þú veist, já, það var alveg já, þú veist, já. Það var
2: þetta mistig, eða?
1: Já, þetta mistig og þannig að þau voru ekki að kalla á meiri fantasíu, alls ekki og þau voru einmitt ofbáslega til í flóknumálin af því að það náttúrulega það sem að þegar maður á þessum aldri, maður að lesa bækur til að máta sig við allar þessar skelfilugu tilfinningar.
0: Já.
1: Þú veist, það náttúrulega búið að skrifa endalaust það hverju allir þessi munaleysingar eru í hérna barnabókum. Mm. Og einskýring má vera af því að þú veist, þá eru þeir eftirlitslausir og geta gert alls konar. Já. En önnur að þetta, þegar maður barn, þá þetta það skelfilegasta sem maður getur hugsað sér.
0: Mm.
1: Og þar með það svo ómótstæðilegt að máta sig við hvernig væri að það versta sem gerðist kæmi fyrir og þannig að það er sem það er neistin sem að laðar krakka að bókum
0: Já.
1: Það er þetta að máta sig við eitthvað sem er stærra heldur en reynsluheimurinn og stundum að þekka sig í einhverju sem að þegar maður heldur sem að sé alveg
0: Eru við þá íslenska bækur á leiðinni í danska formati það sem að öllu slengt á borðið eða megum við verða ógæstlegri eða þú veist svakalegri
3: sko ég held þetta náttúrulega þetta búið að vera lengi svona í danskum barna og úlinga og ungmenna bókmenntum sko þannig að ég held að íslenskar barnabækur sé ekkert að fara að taka einhverja 90 gráðu beygjur í Danmörku sko þetta mjög ósennilegt
1: en ég held að það sé með stærri kostum en kannski líka eitthvað sem að vinnu stundum gegn okkur hvað við erum ofbúslega lítið samfélag þannig að stundum eldu við svolítið hvert annað í umfjöllunarefnum og nálgunum þannig að þú veist, eins og segir stundum eru bara allar bækurnar sem eru boði svona og af því að það eru svo fáið titlar og þannig að þú segir, trendin leka á milli, sko, barna og fullanarsbóka þú veist, í Þýskalandi þá eru hérna, myndtöfundanir hafðir hérna í þessari lokuðu körfu af því að hérna, og ég held að sé kannski fleiri lokar körfur í stærri samfélagum, hérna bara einhvern veginn grautistu öll saman og það óslega gott og skemmtilegt en þá getur kannski líka ítt undir einhverja einsleitni stundum Er ég á villigutum?
2: Já.
3: Minn með þetta náttúrulega það sem að sko
0: bara,
3: það bara sko það sem að sko félagsfræðingar hafa sagt til dæmis íslenska tónlist að styrkleikin sé meðal annars þetta hvað allir séu hérna, hvað fólk vinni mikið saman meðal annars vegna þess að sko það svo lítið í húfi það hérna, þú ert ekki að berjast sko, í blóðum og bardaga við hitt bílskurs bandið í borginni um það hvort kemst á alvöru samningi á stóru útgáfu fyrirtæki. Og þessum alveg þetta bara skiptast á trommurum eða trommarinn í þessari hljómsveit spilar og bassa í hinni og, og allir eru saman sko. Og allir gera allt. Og það, þannig að, og það er alveg held ég og við líka bara þekkjum það á sko á því hvað er mikið af íslensku rithöfundum bæði fyrir sko börn og, fullorna og allt þar á milli sem eru líka í öðrum listgreinum bara ég meina þið eru mjög mörg að skrifa myndhöfundarnir líka og við höfum þú veist myndlistamenn sem eru líka rithöfundar og tónlistamenn sem eru líka rithöfundar og
0: leikarar
3: sem leikar rithöfundar
0: Já,
2: það verður með læri þröskuldur að fá að prófa það verður náttúrulega til jarðir líka það sem að fólk getur komið úr öllum áttum ég veit, ég minnst það áhugavert hvort við séum einmitt að grautast svolítið mikið í sama ég hef upplifað svolítið að hér sé hægt að gera hluti sem að, eins og þegar við erum að tala þýðingar sem að væri ekki, maður myndi stoppa sig sjálfur út af þannig hinu bandinu eða einfaldlega bara samkeppnin það mikil að það ekki pláss fyrir tilrauna mennsku.
1: Já, ég veit ekki ég fer helst að hugsa þetta einmitt þegar ég að skoða bækur í útlöndum og þá hugsa maður bara býtið þetta svo allt öðruvísi eru við heima að gera líkari hluti heldur en ég átta mig á þegar ég inn í kúlunni.
0: Ég reyni nú að lesa svolítið af útgefnum bókum og ég mér finnst hver og einn höfundur hafa mjög sterk einkenni og bækurna sem ég las í fyrra Sólgos og Álvareiðin og Skólastjórinn og Blaka það ekki margt sem þessa bækur eða sami
3: Nei, látti frá orgu
0: Þannig að já, þetta ekki bæði og
1: Jú.
0: Það kannski eitthvað sem ég líkt en mér finnst við öll vera að reyna að finna, þú veist, okkar eigið skiljiði, þú séum öll vinir og allt það en tíminn að nálgast stopp, er eitthvað ósagt, Jón?
3: Margt ósagt ég ætla að segja það allt á fimmtudaginn
0: hvar þessi
3: í sögu já,
0: sem er
3: gamla hótelsaga
0: klukkan hvað?
3: Þetta bara allan daginn, ég held að við séum á dagskráðan fjögurleytið þetta kom að skoða, þú veist það til dæmis mjög skemmtilegt bókasafn í gamla súlnasalum þar sem eru aðalega kennslubækur og barnabækur
0: já, ég, maður svo busy sko þá skila listamálun og þá sko umsóknunar skilur ég búin að vera viku að gera mína klára vonandi fyrir fimmtudaginn en hérna stelpur eitthvað sem þið viljið segja lokum
2: bara
0: eitthvað
2: gleðilegt jólabókaflóð
0: eru þið spennt fyrir bókaflóðu?
2: Já, ég
0: hef aldrei verið spenntari
1: Ok, það bara margt spennandi koma já, og ég byrja að lesa
2: Ég líka, ég byrja að lesa og bara lesa. Þetta svo ógæðslega skemmtilega tími fyrir bókafólk bara að lesa nýtt, ræða það það eitthvað en þetta, já.
0: Við hittum sem þetta barnabókahöfundar ansi margir daginn og allir sýndu bókarkápur það var nú eiginlega engin með bækur að þetta allt í skipi á leiðin til landsins og hérna, og mér fannst bara svo ótrúlega spennandi að sjá kápurnar þetta var bara hérna litljólin fyrir mér sko þannig að ég held að landin eigi von á góðum barnabóka jólum segi ég þó ég sé einn af þessum höfundum þannig að þið ekki sammála
1: þú ert að byrja seríu
3: ekki?
0: Ég að byrja seríu, við skulum ekki tala það ég vil ekki vera hér eitthvað þáttastjórnandi og tala mína bækur
1: hún heitir Sturla
2: ég ætlaði bara að taka undir ég held að þetta verði rosalega flott barnabók og jól og ég held að sé alveg það að koma inn svo mikið af flottu myndhöfundum núna myndlistaskólinn farinn að hérna kenna teikningu og það hefur breytt bara ótrúlega miklu mikið af nýjum höfundum þannig að það bara mjög mikið að gerast það ekki sammála mér
0: Já, við tölum þetta á þessum barnabóka höfunda hittingi hvað það eru mörg ný nöfn í myndhöfundastéttinu það er svo spennandi
2: og það tekur alltaf tíma bara líka að verða góður í þessu þá það er að fá tækifæri og það er einhvern veginn að skila sér núna
0: já. Og ég upplifi sko þetta að við séum ég upplifi samkeppni skilji ég upplifi mig í samkeppni við þið sérstaklega því að við erum að skrifa fyrir sama aldurshóp oft og mér langar að verða betri af því að síðasta bók var svo góð í Ardísi ég upplýði þetta sem rosalega heilbrigða samkeppni og Ævar með sína bestu bóki fyrra
1: Negla.
0: Ég ætla að vona hann toppi sig ekki aftur núna skilji ég þetta svo gott fyrir mann upplýði ég þannig að þetta loka orðin?
1: Nei,
0: þetta svo gott fyrir mann. Barna bækur eru góða fyrir mann.
1: Já, og líka fyrir fullorðna.
0: Og líka fyrir fullorðna, nákvæmlega. Já, ok, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla. Á, ég segja það sem ég var að hugsa. Ég las hellingabókun sem kom út fyrir jólinni fyrra og tvær þær bestu voru barna bækur að mínu mati. Þannig að ég segi takk fyrir í dag, bókaborðið kveður að sinni. Ég mun ekki vera aftur hérna sem þáttastjórnandi og ég þakka ykkur kærlega fyrir það sem mér fannst brjálaðislega áhugavert spjall og bara takk ykkur kærlega fyrir
1: Takk fyrir okkur sem er leiðis
0: Bless

por ahí. Finnum göldró dann hvar og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið. En núna erum við með gest sem er kannski ekki í sjávarútvegi nema í gegnum, hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi í sjó og fiskeldi í landi, heitir Jón Kaldal. Jón, nú er mikil umræða fiskeldi bæði í sjó og landi og svona í stuttu máli til að byrja með, hvað finnst þér þessi mál?
4: Sko, við vitum að sjókvíaeldi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif á umhverfið sitt, bæði lífríki innan fjarða og líka villta laxastofna. Þetta er svo saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi, þar sem sjókvíaeldi hefur stundar lengur en hér við Ísland.
3: Já, já.
4: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði er bara í frostmarki og rúmlega það. Ég vil losna við sjókvíar úr
3: fjörðunum.
4: Landeldi er þeir sem vilja stunda laxeldi, það skárraður gera það á landi. Þar er þurfa ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðarlega mikið í sjókvíunum. Þeim ber skylda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna.
3: Já.
4: Sem þarf ekki í sjókvíaeldinu. Þar losa þær allt skólp og örplast og þungmálma og allskeins.
3: Er það raunhæft að tala það sé hægt að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu?
4: Það er alveg raunhæft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi. Það sem er nákvæmlega verið að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldisstöð, það verður þegar lítil þá hún að framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna. Nei. Og hún er beintengt gróðurhúsi og það er síja meðal hans vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið að næringar efni í þessu skorpi. En þeir eru náttúrulega að gæta þess að vera ekki of auðgun.
3: Nei.
4: Og það er hættulega í sjókvíaeldinu. Þetta er gríðalegt magn af seiru sem eru til.
3: Jó.
4: Í landeldinu eru heldur ekki að nota lúsætur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvíaeldinu. En það einkennilega er, Grétar, að hér hafa íslensk stjórnvöld beinlega tekið úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varnir gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvíja eldunu ofan í fyrirðin okkar.
3: Já, já. En svo er, eftir því sem mér skilst, þá er líka örplast mengun.
4: Það er hárrétt. Það er meira að menna allt það sem...
3: Og það er nú kannski það sem maður er hrættastur við í rauninni af menguninni.
4: Örplast og þungmálmannir eru
3: hættulegastir
4: því að þetta er ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flottinginir eru allt úr plasti og nælonefnum. Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri sjókvíaeldisstöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar
3: og plasti með
4: og þá eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerist svo hratt að þeir þurfa að skipta þessi þessi rör á innan við 20 ára fresti, það bara eyðast upp.
3: Þannig að það fátt sem mælir með þessu.
4: Já, og það einkennilegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna stala sem okkar almenna lögju kveðar á allir aðrir þurfa að
3: matvæla öryggi
4: Ég sé ekki hvar það tengist engan veginn matvæla öryggi það 99% sem eldis laxi og sjókunum sem fluttur úr landi og það að flytja inn allt fóðrið Þannig þetta snertir ekki neitt matvælaöryggi á Íslandi.
3: Nei, ekki á Íslandi, nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessi fyrirtæki, meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki. Bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga, sko.
4: Já, og það sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu.
3: Nei, nei.
4: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu eða að laxeldi, og þá að tala bæði á landi og í sjó, beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvísu. Og þar vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta og til að framleiða eina máltíð af laxi að þarf næringaremni og prótein sem myndu duga að lámarki 4-5 máltíð fyrir fólk að þarf mikið af uppsjóðafiski fóðrið, að þarf prótein og sojaprótein
3: Já, já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóra lax og það verið að drepa

0: flækja undan ströndum Vestur Afríku á uppsjávar tegundum þar sem áður fóru á diska heimafólks
1: já, já.
0: Til að bræða í fóður fyrir eldisfisk
1: við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr en reyndar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis mm-hmm. sem auðvitað bara til bóta
0: ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengið með því að borða sjálf þessar uppsjávar tegundir þá ég að tala bara okkur sem mannkinn það kannski ekki að smekk allara hér
1: nei.
0: En það matarkultúru misjafnur milli landa en þá tapast gríðarlega mikið næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
1: í bræðslu
0: í að millilendunum í holdi eldislagsins
1: já, já.
0: Og bræðan við þetta
1: en frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi mm. og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi
0: mm.
1: og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman
0: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að Alþingi afgreiddi ekki lagareldisfrumvarp atvinnuvegaráðherra í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur eins og útgáfa sem var lögð fram
1: ári áður.
0: Og hérna, ég rétt að segja tveimurum áður, þetta var standaði í sömu nefnd í vori 2024
1: Já, hjá öðrum stjórnvöldum heldurinn er núvöld
0: Og þá var einmitt veltið maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við það frumvarp
1: Já.
0: Er hins vegar feikilega mikill og það dóldi fróðulegt að skoða og veltið fyrir sér hver ber eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi Því þegar svo vinna sett af stað hausti 2023
1: Já.
0: Þá Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðunni þá kom inn með tölvöld metnaðarfull áform að setja umgjörð þennan iðnað þar sem fyrirtengi þyrftu að taka ábyrgð á velferð eldisdýranna á sleppi fiski Já, á lús og öðru
1: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum
0: sekta og fyrstul, ekki bara sekta heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leifi sínum við endurtekin brot
1: já, já.
0: Þannig var lagt að stað og máli kynnt hausti 2023 það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórun á þing og í millitíðinni
1: ekki vor
0: það, nei, ég að tala núna að við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögur þegar Svandís tiltölulega nýbúin að setja þessa vinnu í gang og innan hafin í ráðuneytinu og búið að ráða eitthvað utanhússlögmann til að skrifa frumvarpið þá fyrir hún í veikindaleyfi Katrín Jakobsdóttir hún tekur við sem matvælaráðherra en hún tilkynir síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu þannig að hún tilkynni forsetaframboð að mér minnir að það verið byrjun apríl á föstu degi Bjarki Olsen tekur við og leggur fram á þriðu degi þá spyr maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og þetta frumvarp sem núna var lagt fram af Hönnukattinu og svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það búið að draga enn frekar tennunar úr því hver ber pólitíska ábyrgð á því auðvitað það Hönnukattinu en sannarlega þetta ekki sköpunarverk hennar og það hafa eins að verið sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman
1: ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrgð á þessu stórum hluta
0: það ber ekki ábyrgð það ber sannarlega ekki ábyrgð
1: ábyrgð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp.
0: Það vann þetta frumvarp ráðherrann ber pólitíska ábyrgð og þá forðulegt að skoða hverjir stóðu þarna verki þá hann í aðalhlutverki fyrirandi

0: Farangardómsögur SFS og fyrirvændi hagfarangur SFS sem báðir þessi fyrir starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag og það hefur eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsalegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannahagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarandsfrumvarpi
1: Já, já, en svo mér ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins
0: Já, ég hef nú ekki trú að Eggert hafi komið neitt nálað
1: ekki þessum
0: frumvarpi
1: Nei, en þetta bara vinnubrögðin sem snúa af sjávarútvegsmálum á Íslandi
0: Já,
1: Þetta
0: eru
1: hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin
0: Já, það því miður, þá það dálítið þannig
1: Það raugin þráðurinn
0: Það það sem upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að af einhverju sögum að þá eru stofnanir sem að gæta hagsmuna almennings sífellt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyta því kerfi og ætlu að breyta því
1: Já, já En nú daldi heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég satt sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfirði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sína sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð
0: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðast með vetur og frumvarp sem var lagt fram réttur jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíaeldiskvíar og það snýrist var allt í að koma inn í frumvarp ákvæðin sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það snýrist það að afhelga innanlandsstrengi verndasvæð innanlandsstrengi að gangra sjókvíum ferskjöldastrengja Þeir eru, eins og við þekkjum, þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla áhyggjur af því að fjarskiptastrengi sem tengja okkur heiminn séu vel varðir. Þeir hafa verið að hérna, gera á þeim ýmis spellvirki, þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel. Nema þarna kemur allt í hennu frá innviðarráðuneytinu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja það kemur inn frá Mílu
1: stór furðulegur gjörning
0: það kemur frá neyðarlínunni, frá Mílu öllum fjarskiptafyrirtækjunum þetta má alls ekki gerast ef þetta gerist þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfirðinga verð sett skör lærra eins og orðað umsögn neyðarlínunnar þetta annara íbúa landsins Hvað veldur því, spyr maður sig, að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun? Af hverju tekur ráðherra? Hann hefur aldrei þurft að svara því. Af hverju þetta frumvarp komin? Þetta frumvarp var sem betur fyrir ekki að lögum.
1: Nei.
0: En það er ykkur svona, ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja. Og við þurfum, vil ég meina, sem hérna samfélag, að fara horfast yfir það. Það ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kalla spilling, en þá ekki að tala í því samingi að séu brún umslög að skipta hér hendur, en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings.
1: Heildarinnar Já, já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkrum stöðum að setja kvíar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa.
0: Þetta er mjög gott að nefna þetta, Grétar, því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsvæðaskipulagin fyrir Ísland. Svo vinna hófst var samþykkt strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði. Umsagnar fresti þar laukum miðan september. Samgöngustofa, Landhelgisgæslan lögðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendir hins vegar, fólki sem nefndir hér áðan þau fara á Seyðisfirði, frá Vá þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sagt sér ofan í þessi málumni
1: þau voru einmitt þau... að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörð
0: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókveldi í hvítum ljósgera vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skyggja á hvítan ljóskisla vita
1: já,
0: Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæslunni hefur lesið aðra umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppbeigju frá fyrri umsagnum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það trubluðu siglingaröryggi. Hvað gerist þá innviðaráðuneytinu? Þeir skipa hóp mótvæðis aðgerðir hugsaður, þannig að komið ljós að stór fyrirtæki eru með mannvirki það sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað kerfið okkar bregst þannig við að búa til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram að brjóta lög
1: Þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga á öflin og peningamennin sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðuneytis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
0: Ég mér finnst að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókveldi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að til dæmis lagagrönd út fyrir, beinast að sifta fyrirtæki fyrir ítrekkaða sleppingar á fisk, en ekki notað, þá spyr maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri næstu aldarfjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hefði ekki ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttum á að það væri svona djúpstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
1: Jú og svo er náttúrulega daldi sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki sérhagsmunum.
0: Það var nú bara, eru beinlinis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar og þetta var notað, ég held að komið fyrir óspart og hvort að koma bara fyrir í stjórnarsáttmálanum og ég held að þessi flokkar hefði ekki síst þeirri kostnir og fengi góða kostningu út á þessi loforð og ef við til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir sem Gallup hefur gert á afstöðu kjósenda til sjókveldis þá fyrst að lega það sjá að það byrja tveir þriðju þjóðarinnar hefur nú árum saman alltaf sagst vera á móti og opnu sjókveldi það byrja 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkisstjórn þá var þetta hlutfall miklu, miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru á móti sjókveldi, 5% sem steyðið það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki fólksins og þá veltum við sér, betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanir hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert sér segunum hrikal afglöp, af hverju getur ekki breytt þessu? Ég svo til forrétt að herra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns.
1: Já, já, ég veit það ekki, ég bara sá allt þessu til foróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnarflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsað sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
0: Já.
1: Það mótaði afstöðu sumra
0: Það svo það líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangveðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil
1: og það ekki 3,5 miljard
0: það eru vel gert það eru fáir sem þekkja þetta þannig þú settir vel inn í málin
1: Já.
0: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestuleg
1: þetta hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri.
0: Þetta var beinlínis grunnstóðundi landbúnað
1: Já, víða um víða, víða í byggðu landsins.
0: Og þetta sem 3,5 miljardur sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra að sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austanum vestan í kringum 500 miljónum. Sest 1/7 af því sem fór með líðræðislegum hætti inn í sveitir landsins.
1: Já, já. Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið. Nei, segi laxveiðar í ánum.
0: Já, þetta er gríðalega öflug atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga áratugi á landinu.
1: 100 ár eða meira.
0: Já, og við höfum Íslendingar, Alþingi hér á fyrra árum, bara 100 árum, sett í mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifjörlög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekurnar dreifast innan sveitar Já. Og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar.
1: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt já, kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar.
0: Það heldur hittir naglan beintu höfuðið greitar.
1: En það voru bændur öflugir inn á alþingi á árum áður.
0: Og þeir vittust þarna strax að átta sig á því að
1: hvað þetta væri mikilvægt.
0: Mikilvægt og það var ákveðin náttúruverndar stafnir þessu kannski meira nýtingavernd. Það menn voru hugsa bara að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina
1: til framtíðar
0: og það ég segi stundum þegar hérna ég sjálfur ekki stanguði maður og stundum hitti ég andstæðingar sem segja þið stanguði menn eru bara að venda sportið ykkar þessi fyrsta lagi þá ekki stanguði maður auðvitað hefur aðtúa það að stanguði menn sem kom í sveit þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiði húsunum og veiði leifin og skilja eftir sér mikla peninga í sveitunum
1: já, já en þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál
0: það sem mér forundilegt er að lagrið svonapið er ekki að þingmála skrá fyrir haustið
1: nei
0: Hins vegar atvinnuráðherra þeirra að leggja fram, ætla að leggja fram frumvarp úthafseldi og það sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar, heldur einhvers staðar út á
1: úthafi
0: og hafa sérst önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að það verið stíð mjög varlega til jarðar.
1: Ég get Þar. Bara ekki séð það hérna við Íslands strendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir að opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þess áttar. Ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig þetta í hug.
0: Nei og ég óttast að þessi þetta aldrei svipaður leikur hafin þar og var þegar menn röku hér að milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin.
1: Já.
0: Sem þeir síðan komu fyrir í fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáir einstaklingar auðgast feikilega mikið á því að selja þennan kvóta og ég held að sé einhver stíkt kapplum hafið aftur
1: það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, bara þetta var bara eins og bara annað kótakerfi
0: Hárrétt, þetta
1: ef þeir bara... veit ekki þessi 10.000 tonn í firðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
0: eða voru ekki alla þau
1: og hérna þá gátuður leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
0: sem þessi leikt og veðsett já,
1: og svo gátuður veðsett þetta og þeir gátu selt réttin
0: Já, og það svolítið merkilegt að ráðar kom fram og sagði að þetta veri ekki kótafæðing en þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúranda samtökum hvað stæði til að gera þá voru plönnun um að fella niður leyfi og ítreka sleppingar og þess og þar en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnunarkerfið Þannig að þetta, veist, að hafna því að þetta hafi...
1: Hver var þetta?
0: Hva? Það var Kolbeinn Árnason.
1: Já,
0: sem var síðan...
1: Það orðin núna ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneytinu.
0: Já, þannig veist, það var ekki verið að færi félum með að fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnunar kerfi að þessu leitt.
1: Nei. Búa til brask í kerfinu.
0: Já, en við hins vegar bara, veist, maður skilur vel nauðsinn kvótasetningar þegar vera að stýra nýtingu á viltum öðlundum það geti ekki allir hvernig það var sem farið með að hérna, hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni við græðum ekkert nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleifi í sjókveldislaxi við töfum bara á þessu þjóð
1: já og auðvitað eiga þeirni náttúrulega já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldis fyrirtæki hafa fengið útlutað hérna ef þeir ætlaðu að gera það í Nóri að þá þyrftur að borga 450 miljardar fyrir aðgang að fjörðum
0: Já, við, það ágætis hérna, að því við höfum að tala um seðisfjörð það sem voru 10.000 tonn sem Já. Hérna kaldi kvekk og þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir 2-3 vikum að tilkynna að það staði til að hérna opna fyrir 8.200 tonn ný leyfi við vesturstöndina
1: Já
0: og fyrst fengju þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keft þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur þetta eru 36 miljardar öðrum orðum sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn metur leyfin í Norgi, Kaldvik var að fá
1: ókeypis
0: á Seyðisfirði
1: Það ekki skrítið þú á norminni tjá tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskeldi til Íslands.
0: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leyfi. Kaldvik framleiti í fyrra 17.000 tonn. Þegar vorum við miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst og óbastlega mikið hjá þeim. Þeir eru nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn. Þeir hafa haft mjög lengi. Þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna þeir geti ekki einu sinni framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir
1: Já
0: og
1: þá varst að tala um í fjörðunum beru fyrir því hérna
0: Fáskursfirði Reyðarfirði og Stöðafirði þar leyfin eru þar
1: Já.
0: Ég held að sem hún ekki komið á henni Stöðafirði en þá þetta finnst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður
1: Já, þeir hafa eitthvað frestað í stöðafirði.
0: Já, það, ég held að leifin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi.
1: Já.
0: Og, en ástandi hefur þannig hjá Kaldvik ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöfum í Ísland heldur en á Östfjörðum. Samt ekki lúsin komin þangað.
1: Hjá Kaldvik.
0: Og ástandi hefur verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að þetta ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum 13. september var talan tæplega 400 tonn af döðum fiski sem var dælu upp úr kvíum í Reyðafirði og stólluti þessum fiski var komin í sláturstarð mars sekta ekki aldrei ekki fyrra fyrir brota á dýravelferðarlögum beindu öðru alvarlegra máli í vegna dýravelferðar til lögreglu það mál er ennþátti rannsóknar sko vandamálið er með Austfirði allþekkt það hentar ekki vel fyrir sjókvældi og laxi
1: nei
0: Samerí var með sjókvældi og laxi í fyrir
1: austan
0: Mjóafirði þeir hættu því 2006 vegna já. Stöðugs fiskidöða
1: já,
0: marglittur og marglitt, þörunga
1: marglittur og þörunga og svo leis
0: og það er marglittur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan
1: já, já þeir eiga, hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina
0: sko, nú segja sérfræðingarnir að það sé ekki því til fyrstuð að lúsin muni koma upp fyrir austan og sagan er algjörlega skýr með það að þar sem lax þar lús
1: þar kemur lús
0: þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun það kom blóðþorru upp fyrir þremmar árum alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi þar þurft að tæma alla fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu fara að stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítreka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kvíum
1: massa hörmungar hjá þeim
0: manngerðar hörmungar
1: já en þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem hefur verið að gera á Seyðisfirði.
0: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnaflokkana á fundum fyrir kostingarnar 2004 þá komu fram spurningar viljið þið vernda Seyðisfjörð og það til mynd meðal sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnaflokka sem voru þau framboði þar sem þessi spurning kom úr sal og þetta mynd þar sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð við erum komin í þá stöð að ekkert verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar það búið að gefa út leyfi sem með mjög afsögum hætti og ekki bara það heldur opnaði atvinnur á þeirra fyrir Mjóafjörð þannig að þessi ríkistjórn sem ætlaði að venda Mjóafjörð fyrir sjókvældi að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætlaði að gera og sögðust ætlaði að gera í kostningunum
1: Já þetta svona segir dálítið á hvaða vegferð við erum hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram
0: Já.
1: Svo mátti ekki gleyma eins og ég segi þessu þar erum við símastrengin
0: það hluti af þessum fjarskiptastrengjum sem var bara aðeim áðan millilandastrengir, farais sem liggja og tengi Ísland við með minn farais hefur lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi hérna sem geti mögulega valdið skaða á millilandastrengjum
1: svo bara Seyðisfjörður það mjór fjörður til þess að gera og það koma þarna stór skemmtifæriðaskip og svona og ef einhver slís verður á skemmtifæriðaskipi eða eitthvað og það rekst utan í kvíar eða eitthvað
0: Guð þetta svo margt skrítið Gretar, og akkurat þetta með sigling og öryggi það er búið að í þessum leimum núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæðið sem skip þurfa að hafa til aðdæmum sem gerist það snjóflóðahætta ofanflóðahætta þarna sem mjög virðist að vera ómetin og svo náttúrulega er El Grillo þarna sem losar mengun í fjörðin stöðuva
1: þetta
0: er margt mjög furðulegt við þessa leiðisveitingu
1: það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina sko
0: já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara þarna niður og reynda eitthvað að
1: þeir náðu þá einhverju magni gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
0: er hellingur orðin ennþá einn af þeim sem sko alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna Sigfinnur Mikaelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
1: í Seyðisfirði
0: hann segir þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðarlegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leyfa þetta vitandi hvaða dýra velferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum
1: fylgi fiskur
0: bara hluti af þessu dýranýð
1: en þetta svo náttúrulega bara Hafró sér kafli í þessu líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til þeir eru ekki alveg stikkfrí
0: nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablöndun þar sem þeir vilja meina að þessi konum líkan sem sýni hvað óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland á þess að valda skaða á viltum laxastofnum og þetta magni kom upp í 106.500 tonn framleiðslan í fyrra var það helmingur af þessu framleiðslu magni þrátt fyrir það erum við komið með staðfest erðablöndun í fullt af ám það sést erðablöndu sem átti ekki geta orðið hún staðfest og greind í ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þegar innan við helmingur af því magni sem Hafró til óhætt að ala hefur verið í kvíum og þetta alltaf bara eitthvað sem þarna fer bara enga megin saman aðferðarfræði þeirra og raumurleikin bara allt annar heldur en Hafró taldi hann vera og við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumöndi eðablöndunar raunum verið frá
1: ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta
0: sko þeir Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt áttumat uppfært í 6 ár þeir vildu meina sjálfur að það komi út nýtt mat sem gilti án þess að fór í gegnum með löglega samráðsferlis eins og í lögunum þeir eru fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endur nýja líf jafnvel það líf sem þeir vildu meina það rann út í mars í fyrra og við höldum eina ástæðan fyrir því að Hafró hefur ekki geðið út nýtt áhættumat vegna þess að þeir vita að vísindin segja þeim að þurfa að minnka þetta svakalega mikið þeir vilja ekki gefa þetta út þeir vilja að vera ráðherra sem verði komið lög þar sem ráðherra getur tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framhaldsmagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum við höldum að þetta sé ástæðan fyrir að akkur Hafró kemur þessu
1: plagg ekki út það ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins
0: þetta allan af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega einkennilega
1: en það talað erðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis Breiðdals áin þarna fyrir austan
0: Þar eru vantarlega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan það sem við sjáum sko erðablöndun á ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi sem að rekja beint til ákveðna eldisvæða á Suðurfjörðum Vestfjörða þá erum við að tala staðará og hrútafjörðará þetta eru bara úttalsverð mikið
1: er ekki svo minni ár líka sem að er eiginlega ekkert pælt í
0: Jú, svo það sem mér nú að sorglega við þetta að á Vestfjörðum og
1: Ég heyrði eitthvað viðtal við Jóhannes Sturluson fiskifræðing eða líffræðing og hann var að benda á það að það væri ekkert verið að hugsa litlar ár
0: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg, það nýtingar plagg þannig að þær ár sem eru sannarlega með sjálfstæðum laxastofnum litlum fyrir vestan en ekki með veiðifélagum það eru ekki njáttumatunum þannig að það bara vita að það verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár
1: þetta eru litlir laxastofna
0: litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands
1: en þetta er bara látið afskipta laust nánast
0: já, bara hárrétt
1: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
0: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta það sem við séði í Noregi. Vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfærin 2 ár.
1: Já.
0: Norska umhverfisstofnun beinlínu segir að þar séu megin ástæðan á 2. Loftslagsbreytingar og áhrif í hafi og sjókvía eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á á viltastofnum
1: með lúsin sem kemur þrjú, á reyðablöndum þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi og þar af er fiskeldi í sjó
0: sem manngerða manngerði skaðum umfram enn frekar umfram loftslagsbreytingar
1: já, já en það hefur náttúrulega verið að minka Já, vilti laxin í hafinu, þetta í gegnum tíðina, hann hefur verið að minka.
0: Við erum svolítið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi. Við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð, bændalöggjöfni eins og hérna, skýrðar það held í hárrétt á það.
1: Já.
0: En svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkvartanir.
1: Var ekki Orri Vigfússon sem að byrjaði á að kaupa upp laxveiði leyfi í bæði Færeyjum og Grænlandi.
0: Feikilega mikið verndastarf sem Orri stóð fyrir.
1: Já.
0: Þá fór hann sem að þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð. Undan færum og
1: færinga gerðu það
0: þannig að hann orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti raun og bara upp
1: veiði réttin
0: er bara að borga mönnum fyrir að veið ekki
1: já.
0: Og það alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveiði bændum við Ósa á Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
1: En það samt einhver netaveiði ennþá, það ekki einhver staðar?
0: Því miður ennþá verið að veiða í netteldi á hvítarsvæðinu.
1: Já.
0: Net nánast búið, sem betur fyrir.
1: Já, það hefur minkað mikið, En svo komum við að spurningu, hvað er fiskeldi sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessu laxi. Nú skils manni að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð.
0: Tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu 6 mánuð ársins hér eru yfir 10 miljardar samtals hjá þessum 3 stóru. Mér veist hérna hugmyndinus útflutningstekjur að horfa eingöngu hana fyrst með alltaf pínlítið einkennileg.
1: Jú, en þetta er nú þar sem við erum ofta að meta.
0: Já, þetta er útflutningstekjur af eldislaxir, allt verða til með allt verðum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó. Ég veit að þú þekkir að...
1: Viltur fiskur.
0: Og hérna rágeti kannski að fara að sé þetta með hlustendum og hérna til að skapa útflutningstekjur í sjókveldi og það að flytja inn fóður, það að flytja inn búnað, það að flytja inn starfsmenn stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanir eða móðurfélugin úti þannig að gjaldeyris tekjurnar sem streymar landi eru gríðalega miklar
1: Jú, en verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti
0: Já, við vitum ég held að hérna Ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélagin í móðurfélag hérna
1: þeirra. Já.
0: Þannig að þetta það þarf að horfa á þennan þessa hlið en fyrst þú nefnir ársverkin þá eru þau kringum 500 ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum þá eru þannig stóru en bara til að setja það eitthvað samengi þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos 350 talsins
1: Já
0: Þannig að veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opiðbara aðstóð hins vegar erum við með fyrirtæki sem þarf að veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf
1: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að út í Noregi þurfa menn að borga 36 miljardar fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var
0: fyrir að vera með í kvíum ekki að veiða það hérna, það sko þetta byrjaði geirinn ekki þannig í Noregi en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í, held ég að vera 10 ár sko
1: þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag
0: Þetta náttúrulega bara vaxandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessu starfsemi og þá líka tala ekki bara áhrifin á villta laxastofna heldur líka á lífríki fjarðanna.
1: Það
0: og
1: við höfum
0: séð
1: ekki síður
0: líffræðinga frá Hafró nefna það að gæti verið varasamt að vera með sjókveldi til dæmis yfir kalkþörunga breiðunum í djúpinu. Það sem uppeldis svæði þorksins okkar.
1: Já.
0: Hér menn bara óhræddir, Hafró, að leifa tilraunir og leika sem fjöryggið, bara í náttúrunni.
1: Það eru náttúrulega uppeldis stöðvar eins og Ísafjarðardjúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur að næra byrja á því að lifa sko
0: Já, okkar helstu viltu nýta tegundir
1: Já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko þannig að þetta dálítið sérstakt hvernig við taklum þessi mál
0: Já, mjög svo
1: og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál
0: sem mér finnst skemmtilegt og vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar að þessa kannanir sem við hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir villta laxastofnir og þessu þar það sem mér finnst var ágjör af hversu lítið þeir sem að þau sem eiga að búa til leikarglunar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennirnir í stofnununum bara sjá það fyrir þau
1: en það bara einfallega og það á við sjávarútuinn í dag að það fólk unga fólkið í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólkið sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott úthald á loðinu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
0: hárrétt og lengi
1: ekki,
0: vel
1: ekki í dag
0: og það náttúrulega breytt samsetninga á þessum stóðum fyrir byggð, það ferðamennskan orðin svo
1: og það bara flott að fá hana líka, það ekki það
0: öblutt hérna afl og hugverka innaður og innaður og fleiri póstar
1: þannig að einhver liti
0: hefur það gerst að hérna að áhugin hefur minkað og dreift en það mætti sannlega vera meiri og þessum mikilvægt að hafa svona þátt og dagskrá sem hérna sem þetta kröfið reglulega.
1: Það nú það sem við erum að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur að sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæð á landi og í sjó.
0: Við reyndar um þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki hvort það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
1: partur að landbúnaði
0: því að þetta á miklu, miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á prótinu á landi og þá en þá veist, sjáum við að hérna að ef þetta bara eru sama löggjöfur sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna alifuglabú þá þyrtu þessi fyrirtæki sem eru núna með sjókveldar að fara að taka ansi mikið til í sínum rekstri fara að hreinsa skólpið fara betur með dýri sín og svo framvegis. Þannig að þeir vilja vera annars staðar.
1: Og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum. Mm. Bæði fyrir náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu. Þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá já, okkur
0: það hérna, þeir nota skortireitur og skortir að lif gegn húsinni og þetta ekki hugulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan
1: já þetta gerir það og mingar allt
0: og þessi lyfjanotkun hefur verið og eitramnotkun margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsemi hér og Hafró hefur vakið athygli á því í sínum umsóknum
1: já, þeir af að þú sé það og skili það hvaða áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu kannski að vera með einhverjar varóðar ráðstafanir í sambandi við ráðleggingar hvað má og hvað má ekki og hvað máttu vera með mikið magn og áhættu matið á því leiti
0: Hárrétt og við höfum þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúrundasjónum við stungum på þeirri hugmyndi fyrir kostningarna 2024 að þeir yrði svona sáttmálum það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að þeir ekki gefa út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókveldi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þessa lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun vera svona ábáslega mikla og ná einhverju tökum á þessari skoltmengun og þá ef þau gætu sýnt fram á og er ekki að sleppa missa þessa fisk ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða eitthvað skonar útvíkun á starfseminni
1: Já
0: Það svona bara haldið þetta væri svona skynsalega leið til að halda áfram
1: Þá væri bara að gera þetta og yfirvegaðari hátt heldurinn verið að gera í dag
0: Fyrirtækin hafi þess að engan áhuga á þess þau vil bara halda áfram að geta farið
1: Kíla svona áta.
0: Með dýrin eins og þau gera og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa affall bara aukist í kvíun Það var met ár 2004 þegar það var gert upp.
1: Já.
0: 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drast hjá þeim. Og eitrað og allur pakkinn sko. Og við erum núna bara svipuðum stað í dauðanum og haustið í fyrra.
1: Já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við.
0: Bara hreint ekki og þess vegna finnst manni þetta mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings, kjósönda sérna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í málum
1: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að fara vanlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og vita hvað við erum að gera
0: Mikið rétt
1: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
0: Nei, ekki annað en þetta sem ég nefndi kreittar að hérna, ég veit að það eru fólk innan ríkstofflokkana sem algjörlega á bandi íslenska náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda ekki farið eftir þeim reglum, ekki verið komið á hann almennum böndum þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur er að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem mála var sett innu þau nái að fá félagsinn og þingi til að átta sig og hér við fáum endanum löggjöf sem tryggir það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða.
1: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin að þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta veri brotið upp og gert upp í litlum frumvarpum
0: Mér veist skynsalega
1: eins og með hérna heilbrigðis þáttinn og meðferð á þessum fiski og það má gera þetta í litlum skrefum
0: Mér finnst skynsalegt, Grétar, að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útavseldi.
1: Já.
0: Og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarp um útavseldið. Sama á að gera landeldi mínu áliti.
1: Já.
0: Þá sjókvíeldið bara sér lagabólkur.
1: Já.
0: Ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðar vald þar sem væri hægt að taka þéttar á lús og allskins vandkvæðum.
1: Já.
0: Hefur ráðherrann kosið að beita því ekki. Þannig að það alveg, við þurfum ekki að setja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt.
1: Nei, það kannski, það vitlausast að gera ekki neitt.
0: Hárja.
1: En ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútvegsspjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveiðar og svo ýmis önnur þjóðþrifamál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sælblessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum þriðju degi, það styttist í mánaðamót 29. september og með mér eru Jeti Björn Tólogs og með mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen eigum að byrja áður við förum í það sem við ætlum að bjóða hlustundum áhörundum upp á í kvöld að ræða aðeins það sem að margir eru að ræða sem verðbólgumæling 5,9% virðist vera nokkur leiti afleiðingar verka ríkisstjórnarinnar, ekki satt?
1: Gunnar Smári. Tekur tilbaka lækkunina, niðurgreiðsluna á bensín og dísel og mér sýndist það nú svona hlaupum í morgun að það var eiginlega öll lækkunin sko. Þannig að hún var fyrir sér.
0: Þetta ekki vond hagstjórn?
1: Ég veit ekki hvort að ég þekki heldur ekki að hólki sem að segir að það sé mjög heimskulegt að greiða niður bensín og dísel en það náttúrulega ekki beint fyrir að gera það að vera höggva í sumar þá hugguðu af toppin sem að koma út af stríðinu í miðausturlundum en ég held að það stríð muni bara halda olíuverðinu upp í sko mánuðum saman og, og menn segja það að það bara ekki allt komið fram út af þessu að það kemur bæði út á olíuverðinu, það líka að hérna áburður, hann búinn til úr olíu og hann kemur frá þessu samasvæði og hækkun á honum eða tregða yfir dreifingu á honum leiði til hækkunar og það mun leiða til hækkunar á verði langt fram marga mánuði, við erum, erum allavega 1-2 ára að taka og þóttu verið sami bara fríð á morgun og allt var í lagi, þá verði það svona heilt ára að koma fram en ef þú tekur þetta frá þessa hérna hækkun út af því að þeir hætta að greiða niður bensín og dísel að þá Alltså ja fylltu þú sért með það inni að þá hækkun á síðustu 3 mánuðum ígildi 3,9% verðbólgu.
0: Úff.
1: Þannig að stór hluti af verðbólgunni þessi 5,9 er eiginlega gömul verðbólga sem að mér finnst svona stundum að þetta 12 mánaða tímabil. Akkur eru við einhvern veginn að dæsa yfir hérna hárri verðbólgumælingu sem að raunverulega bara fortíðar. Því að við erum núna, eiginlega þetta því, það bara þessi hækkun sem að vel kemur út af því að þeir draga niðurgreiðslu tilbaka, annars eiginlega sárlítur verðbólga, sko. Þannig að ég myndi frekar horfa á það, ég myndi, ef ég verið með fréttastofu, þá myndi ég frekar vera að fjalla um það, heldur en að verðbólga hækkar, að því hún erum vel ekki hækkar, sko. Það bara stór hluti af hækkuninni gömul verðbólga sem að var við vorum að dæsa yfir í janúari fyrra og febrúari fyrra og mars í fyrra ég minnst skrýtna fréttin þar og ég þegar stjórnarandstæðan kemur fram og segir þetta sem þú veist að segja þetta svona dæmi slæma hagstjórn þetta bara hérna dæmi það að það var tekið í burtu niðurgreiðslan á dísel og bensinni og that's it annað ekki að frétta
0: Ert þú í því liði núna Ástís að því liði sem hefur virðist vera að vera til að hérna það þurfi einhver svona þjóðarsátt til þess að koma böndum á mál, ert þú svona komin í ertu eitthvað búin að breyta ham eins og sumir íslendingar virðist vera
2: Ég reyna að skulda sem minnst það kannski eina svona sem að ég tek þátt í þessu samhengi Og já, einhvern veginn eins og við höfum komið hérna fram þá vel ég svona að vera ekki að ergja mig yfir hlutunum ef ég mögulega kemst hjá því þannig að ég forðast stundum bara þessar fréttir
0: sem
2: ég upplifi mig algjörlega vanmáttu
0: En kaupir minna sko, ertu búin að minka þinn neyslu vegna þess að við erum með mjög háa vexti við erum með verðbólgu og við erum með svona óstöðuleika
2: Já, sko vel hvað ég að hérna eða í ég vil til dæmis mikið meira að gera það sem við svona upplifanir og útivera og hreyfingu og svona sem kostar yfirleiki neitt sko.
1: Heilsa hólki
0: Varstu kát í gær þegar heyrið þér að bónus ætla að lækka verðið á 1000 dörum eða hvað það var og svo hafa hinn stokkið inn á netto og kom
2: Vá, þú ert að gleðja mér svo mikið núna út af því að ég heyrið þetta ekki ég heyrið þetta núna og ég bara fagna því ólega út af því að auðvitað það kannski þar sem að maður finnur helst fyrir því
1: Ég vil að vella setja lítið aðeins í segja okkur, þetta raunverulega lækka
0: Já, hækkuðu þér áður eða
1: Ég ekki að búast við því, en við bara vitum að það ekki hægt að segja okkur þetta innlega, það verður ykkur að fara og skoða þetta, gefa þessu stimpil og þetta rétt, þetta lækkun. En sem að það náttúrulega mjög jákvætt já, hérna
2: jákvætt að það verið smá samkeppni og það verið barist okkur sem kúnna
0: það er því ný tilfinning sko
1: þjóðarsátt yfirleitt það að hérna, laun hækka vegna þess að verðbólgan hækkar og svo koma samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn og þeir sem að standa með hérna hinum ríku segja verðbólga hækkar þegar laun hækka og þjóðarsátt eiginlega orði við það þegar launafólk tekur á sig og étur verðbólguna tekur á sig sko töluverða kjaraskerðingu til í vonum að losna við verðbólguna og þurfa þá að borga lægri vexti og eitthvað svoleiðis það þjóðarsátt en því það vantaði alltaf í gömlu þjóðarsáttina og þetta var kallað einhverir sko þjóðarsáttasamlingar næstu því þessi síðustu það vantaði alltaf að sko fyrirtækin ætu verðbólguna með því að neita sér verðhækkanir en þetta virðist vera að einhver fyrirtæki ætla að leggja eitthvað til
0: Næmitt. Eru það önnur frétt sem vakti athygli mína í dag, það var að öllum starfsmönnum net app á Íslandi var sagt upp, þetta eru 64 starfsmenn, þetta eru eiginlega allt saman forritarar og þessi frétt vakti athygli mína meðalans vegna þess að það fyrsta sem ég heyrði gervigreindina var að hún myndi útrýma svona störfum.
2: Já, já.
0: Haldið að það sé augljóst að það sé samhengja milli?
1: Það bara þannig og menn segja það að þeir eru bara sem ekki kunnuð áður eru fannir að forrita og bara beður hérna gervigreindin að gera það fyrir þig og það þetta hverfur ykkur störf þar þetta líka, það hérna, með, hérna þið kannast við alltaf verið að ræða að þessi komið eitthvað fjórðastóðin undir Íslandsdæðnarskerfi sem hugverkaðinnar að sömuleg

0: í Kalkútta eða í Hafnarfirðinum mm. og þetta svakalegur bransi sko. Þannig að það svo auðvelt að flytja þessi störf á milli svæða og, mm. og svo kemur núna mætir allir í gervigrindin og þetta til að gera allt saman miklu ódýrara.
1: Menntaskóla drengurinn á mínu heimili hann hættur við að velja sér nám strax að loknum stúdent næsta ár yeah. vegna að þess að hann, honum finnst að hann þurfa að skoða þetta betur.
2: Í samhengi við
1: gervigrindina. Í samhengi við gervigrindina og í samhengi við Allar hugmyndir okkar störf og framtíð á flegi ferð.
0: Það nú hættu við að verði í fríi frá námi 20 ári. Það ekki sem að finnur þetta svar sko, eftir 20 árin.
1: En svona án hálkjærings, þá skilum við það samt að, að þetta alveg, þetta glænir veruleiki.
0: Ég myndi segja að við mín bótt sko bara gerðu það sem að þið langa til. Já. Það langbesti hérna vísirinn. Sko. Ekki gera það sem haldið að sé eftir svona verð.
2: Já, ég held að það skipti mestu máli sko,
1: að vera að finna hvar hjartaslæðin
2: hvar ástriðan liggur sko það verður þá eitthvað stórkostlegt út úr því
1: sem að tekkar fyrir
0: það eina leiðin til að vinna gervigrindina því að hjartaslæðir ekki í henni
1: en við mikið forritararnir sem að missa störf hérna út allan heim þeir heldu að þeir væru í góðum málum
0: þeir voru að mennta sig fyrir framtíðina
1: já, þeir heldu það sko, þeir heldu að þeir væru svolítið á undan
0: en svo náttúrulega sagt að hérna, eftir svona verðasta kunnáttan að geta sagt gervigrindinni til og það náttúrulega einhverjir af tölvunarfræðingunum eru þannig en svona þessi svona bara skítmokstur í einhverju sko forritun, það eitt af því sem strókast út.
2: Þetta svo mikið þessi handavinu verkefni sem að detta út sem að hvað sem enginn hafi gaman af.
0: Skítmokstur í lögfræði, margir sem að hafa unnið við lögfræði, vita það bara botnlaus skítmokstur, það sem að grafa eftir einhverjum dóma fordæmum við að undirbúa því fyrir málaferli. Þetta eitt að gervigrindin á mjög auðvelt með sko.
2: Og einfalt að þau verkefni mjög mikið.
1: Ég vona að við höfum ekki verið að moka skít í dag en við höfum mokað hellingsefni frá okkur og reyndar svo mikil efni.
0: Hvað með skennatala skítmokstur?
1: Já, maður sluta til. En reyndar efnisframleiðsla svo mikil að við höfum ekki langan tíma til þess að kynna þennan þátt en ég ætla, áður við förum í efni kvöldsins, þá ætla ég aðeins að hérna segja þér Ástís Olsen að ég fylgdist með viðtaliðinu við Tókalla málið aðna fyrir vestan
2: Óslíðarmálið
1: og hérna þetta með heimamanninn sem að núna komin að afla upplýsinga í héraði og þeir sem eru heima þarna fyrir vestan vilja miklu frekar tala við hann af því að þeir treystunum sem heimamann.
2: Já, þetta var mjög merkileg hluti
1: í viðtalsins. Það vakti aðtekli mína.
2: Og þetta rallypalli sem nú Páll Halldórsson Páll Halldór Halldórsson sem mjög þekktur að vera stalli vita hver hann hann svona búin að taka þátt í ýmsu, til dæmis þegar ég var að hann var komið þetta viðtal þá þurfti að fresta út í að hann var að fara í geimfara, á geimfaranámskið
1: Nú.
2: Hann bara einhvern veginn í öllu og það ótrúlega gaman að tala við hann þannig að ég heyrði í honum í sumar einhverstaður og í einhverju hjólaferði Þórsmörk og þá fór hann að segja mig frá þessu óslíðarmáli og hérna og þar sagði hann mér alveg fullt af sögum sem var erfitt að fá upp úr þeim í gær þannig að það var svolítið áhugavert að þeir voru að passa sig voru að vanda sig aðeins en
1: náttúrulega lifandi en það fólkið sem að tók hann
2: já, já, þeir voru ekki alveg tilbúnt að segja hver, hú veist, hérna var nota hver barði og hver drap og hver gerði hvað, þó svo þeir vitið alveg sko, en það sem að þú ert að tala er eiginlega þetta að þegar að hann setur sig hans inn í máli og tekur undir með Þórólfi Hilbert sem að tengdu málinu gegn út í þetta hálfbróður hann sem að lést þarna þá bara opnast einhver flóðgátt og það eru mörg hundruð manns búinir að hafa samband sem að eru að segja urðu vitni eða veist,
1: grunar að þessi saknefnd
2: algjörlega, það verðast allir já, það verðast allir telja það og þetta sem þú veist að vísi kannski að sem kom fram í viðtalinu að víða í íslensku samfélagi virðast vera einhverja svona sögur sem hafa verið þakkaða niður mál sem ekki hafa verið rannsökuð og fullt að sársöka hjá þeim sem að hluti á máli út af svona málum
1: Þorpið sér sig gagvart umheiminum en ef einn úr þorpinu kemur svo að spyr nýra spurninga þá getur orðið hreyfing
2: það eitthvað svo leið
1: þú ert, heyrði ég á þér í þessu spjalli, þér finnst miklu líklegra en hitt að það

0: þarna hafi verið framinn svakalegur glæpur.
1: Já, sko, það virðast allir vera að segja það, en það ennþá verið bara að kvísla það, svona manna á milli, að þarna hafi verið framinn morð. Já. Og svo hafi verið hérna sett á svið eitthvað hérna slys
0: og eru lögregluyfirvöld að gera eitthvað með þessi,
1: þessi og það var mjög mikið gagnrýni á lögregluyfirvöld í þessu viðtali og, og hérna og svona upplifun þessara manna því að yfirvöld eru einhvern veginn rætt við að fara inn í þetta svona eitthvað samtryggingar apparat í kerfinu
0: Og það ekki búið að svara þeirri spurningu hvort
1: Nei, það, þeir, nei en þeir eru núna búinir að fá þetta lagt inn hjá saksóknar þannig að það líklegt að það verði tekið upp núna og
0: Þú heldur áfram
2: að sko Ég fæ fíkast þessu Það finnist eitthvað, það eru margar ráðgóttur í heiminum sem að bara í miður
1: Sko þeir segjast verið mjög gögg, þeir segja aftur og aftur í viðtalinu bara að það verið þetta að losa okkur undan ábyrðina á þessu máli og einhver ábyrgir lögfræðilegir eða rannsóknaraðil að taki þetta því að þeir segjast verið með alla myndir öll gögn, bara það sem allt liggur ljóst fyrir
2: Það voru menn að gefa út bókum Geirfinnsmálið fyrir það sem við töldum sér geta bent á það hvað væri morðingin
0: já, já.
2: En ég veit ekki hvort að það sé sönnun þótt að menn hérna drægi upp líkur
0: En kannski verður að sko bara sannleikurinn gjörir yfir frjálsan
1: Já, það eitthvað svoleið sem að maður
0: ræður þarna ástættum á í lokin
2: Það víst að sannleikur komið fram Það ekki víst ekki hvort að sjöfunda morðin séu eins og hérna var kveðið upp í dómnum
0: Nei, nei
1: Já,
0: það rétt
1: það.
0: En svona af deginum í dag, Ástís verður þú með efni við Rauðaborðið í kvöld?
1: Já, ég ætlaði að hérna, ég var að tala við hann Guðmundur Ragnar sem að fór til hérna Brasilíu til þess að læra að verða svona töfralæknir og hérna
0: Akkur nú, gera menn það?
1: Hann var reyndur að lýsa því og kom mjög skýrt frá hans að ég svona einn af þessum mönnum sem að hérna illa við fólk og ég var orðið þannig að ég lokaði mig af inni og hérna leið illa að fara inn í fjölmenni og heiminum minn var hann svo þröngur þannig að ég ákvaði að fara þarna til út í Amazon frumskógin að hérna að kynna mér það dæmi og hann hérna er núna giftur dóttur töfralæknisins í já, þorpinu já. Og er að segja þessa sögu hún mætti hérna með honum og hérna bara yndislegt að fá að heyra hvernig þetta samfélag þessi heimur
0: já.
1: Þar sem að þau fara í svona ayahuasca athafnir það bara hluta menningunni það að hérna nota alls konar svona náttúruleg hérna hugvíkandi efni það bara hluta menningunni
0: já.
1: Við komst reyndar ekki að því hvort að þetta væri, hvort að fólk yrði betra eða verra við að stunda þetta
0: ekki myndi ég vilja koma nálast þeim en fólk verður að ráða því sem það gerir
1: algjörlega og alls konar möguleikar í heiminum
2: já. Og er hann nemi sjamans nemi
1: já, og hann sagðist vera þetta svona mjög óhefbundi hann sagðist labba á milli manna og maður væri að læra af því samverunni og vera með og hann líka læra að syngja og aðalega segir hann sko það sem að hann búin að öðlast hann núna býr hann með konunni sinni í húsi þar sem að það alltaf líf og fjör og hann tilheyrir þorpinu og honum finnst hann vera komin eiga fjölskyld og samfélag
0: Já, einmitt Gunnar Smári þekkir þetta nú aðeins að hérna, hún þekkir nú munin á menningu og við Íslendingar erum nú ekkert með við erum ekki efst á við erum ekki að topnum í því að vera samfélag
1: með
0: mörgum samfélag
1: Nei,
0: held ekki
1: Við getum gert það held ég en já
2: Farðu bara í kór
1: Já,
0: alltaf góð hugmynd að fara í kól
2: Það eru heitabótin
0: Við ætlum að enda þáttin á þessu, þetta verður áhugavert Ég ætla að vera með þrjú atriði við Rauðaborðið, hann Gísli Tryggvason lögmaður hann kemur og fer yfir lagalega álitaefni og aðalega erum að ræða SHA og þá krísu sem að það eru uppi og sem sagt skuldbindingar félagasamtaka lagalegar í þeirri stöðu sem komin eru
2: Lítur alltaf verið út eila
0: Já, mann var bara að segja það Svo kemur hann Breki Karlsson hérna og ég ætla að ræða við hann um þessar vöruflokka sem verið að lækka og svona og hvaða máli þetta skiptir og tala um hérna verðbólguna líka. Mm. En það sem að mér fannst nú kannski bara áhugaverðast í dag, það var hérna umræðum skýr.
1: Já.
0: Það komu hérna tveir þjóðfræðingar og önnur með doktorsgráðu og hinn að vinna doktorsgráðu í skýri og mér varst alveg ótrúlega gaman að spjalla við þeir skýr. Þessi mikli menningar arfur, þetta samlíf örveru og manns sem að skýri
2: sem að dáði út.
0: Já.
2: Að því að skýrið út í búð ekki skýr.
0: En ég sko, ég hveti ykkur eindriði til þess að fylgjast með þeirri umræðum.
1: Já. Áhauver.
0: En þú ætlar að byrja þáttinn?
2: Ég með fasta lið sem Trump-tíminn, ég ætla að fá hérna þrjá til þess að koma og ræða við mig Trump og árið hans á bandarísamfélag og heiminn.
0: Mm.
2: En Sveinn Máni Jóhannesson, sem oft kom inga, sagfræðingur, dóttir sagfræði, Þorsteinn Þorgeirsson, sagfræðingur,
0: mm-hmm.
2: og Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur, sem að fólk mann kannski eftir úr kostningasjóðarpinu, hann hérna... sló í gegn á þeim sem að fylgdust með að því að hann var eiginlega með rétt að skilgreiningu á hvað töluna þýttu þó það hafi bara ekki komist til skila til þeirra sem tóku við tölun og ekki heldur til þeirra sem að dönsuðu að fögnuðu niður í Hafnarhúsi þegar ég heldur að vera að vinna þetta en hann benti á það strax í upphafi að það var eiginlega líklega að neginn myndi vinna
0: Já.
2: En hann kemur á því að við munum það er bara rétt rúmi mánuður í kostningar í bandekun.
0: Einmitt.
2: Og svo náttúrulega nóg að gera í kringu Trump. Það var hérna, hann var með ekki sérlega góða ræðu á allsæra þinginu. En síðan komu bara allir fyrir þetta Netanyahu upp í pontu.
0: Mm.
2: Og voru allir með svona pillu til Trump, sko. Ég hann sé búin alveg hann hefur ekki tröst í heiminum greið, sko.
0: Einmitt.
2: Heyrðu hvað þeir segja núna hérna bara eftir.
0: Einmitt. Og Þorgerður Katrín, hún fær mjög góð einkun hjá flestum landsmanna núna, síðustu sólarhinga. Það gaman að því.
2: Ég fór yfir þetta í gær með henni Helen Ólafsdóttur sem hérna, var lengi vel starfsmaður samlíð þjóðana og hún hérna fylgist með og hlustaði á allar ræðunar fyrir okkur.
0: Einmitt.
2: Hún sagði að ræða Þorgerður Katrín aður í hrópur.
0: Já.
2: En svo týndum til nokkra aðra ræður eða fólk vill var að hlusta.
0: Já. Ég finn að maður svolítið innblásin og við þurftum þetta spark einhvern veginn. En hérna, örstutt skilabóð Gunnar Smári kannski í lokin til þeirra sem vera fylgjast
2: maður. Ef að þú vilt að samstöðin lifir og ert aflögu fær, þá hveti ég til að fara inn á samstöðin.is og skráði fyrir áskrift. Það það sem að heldur samstöðin úti, það sá hópur áhörðund og áhörðenda sem að hafa gest áskrifundur. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástundur áskrift og framhaldið eftir að liggja fyrir. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, hefur ekki hækkað í eitt og allt ár. Það okkar hérna, framhald til lækkandi verðbólgu. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið. Það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En nú skulum við skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við ræða Trump.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
2: Hörðu, þá er komið að tvemt tímanum sem við höfum hérna reglulega við rauðaborðið og það er komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldhúsáhöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Hérna, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju, þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður ákast ekki að gera það. Þetta svona kannski nauðómar hér, bara eins og eldhúsdagurinn eru þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru allir fyrir utan Netanyahu sem kom upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræður sem að vakti svolítið aðdegli, ég muni getur þetta var að lýsa London eins og fallinni borg. Það veru íslamistar sem hefðu náð London. En þá tipluði fólk í kringum hann. Þannig að mér fannst núna eins og, það, ég meina þetta breyting. Það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp. Það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að, ræða hann. Kannski það Carney, hérna fórsætisráðherra Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tóninn það hvernig eigi að mæta Trump. Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlusta þess að ræður. En þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vera fyrir árið sér.
10: Já. Gjörðu svo vel. Nei, takk. Já, heldur betur. Það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjarþingi því miður, ég mista því. En kemur ekki óvart það svo segir að það sé annar tónn. Þegar maður alltaf bara heyrir hann almennt sé á alþjóða vettvangi. Og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo náttúrulega hefur hafa hlutir eins og grænlandsmálið tóttastriði garð Kanada og Íranstriðis
2: hann hefði hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttadist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur að því að telja hann hafi ekki stuðning heima fyrir til þess að
10: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, þannig bara veikari fyrir. Það bara, hann ekki, ja, hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur. En síðan hefur, hérna, hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert, til dæmis þetta grænlandsmáli, gagnvart Kanada, tollastriði við Kanada og svona alltaf Íranstriði, það var alltaf grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans, því ég veit ekki hversu mikið trúverðuleiki var það fyrir, en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að hérna og samanskapi hafa svona Evrópuríkin hafa þess til dæmis í þessu grænlandsmáli og svo núna með Kanada þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna einhvers konar hérna samstöðu gegn Bandaríkjunum sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári. Þannig að þetta svolítið gjörbreytt landslag að mörgu leyti.
2: Já. Þetta Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það eru persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjanna eru svona átta sig á því að Já, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara að semja við Írani. Hérna, því að Bandaríki geta ekki venda okkur fyrir þeim.
11: Já, ég tek undir það sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í grænlandsmálinu margir teljana sko langt er neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna, flokksþingi hérna, verkamannaflokksins í Bretlandi hún var bara fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
2: Hvað áttu við með því?
11: hvað ég með því að hann hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörkum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
2: en hann hefði vísað til frá Good Old Times sem
11: já, og líka, líka sko endurheimt allavegs verkamannabústaði og hann var gagnrýninn á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og engavæð allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra bestsettu þannig að það eru svona sterkir straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump er búin að vera beitt sér fyrir
2: en sumt þess að þú ert að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segja þetta
11: Já, já, má vera, en, en ég held að, að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að, að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í, í Norðursjó, eitthvað svoleiðis, svona einhverja breytingar, stóra breytingar.
2: Það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana, farið í Norðursjóna sækið, hann sagði þetta einhverstar.
11: Já, hann, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag en, en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í farvatninu.
10: Svo maður kannski, myndir ekki skjóta inn í það sko, það svo líka hérna önnur þróun sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, er það ekki í Manchester, aldrei Manchester?
11: Í Liverpool.
10: Liverpool, já. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra, Ed Miliband, líka mikla hérna ræðu í hérna gær eða fyrradag og það sem að, þar var einmitt sko svona, má skynja nýja fjarlægð á mörgu leiti, gagnvart Bandaríkjunum, sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu.
2: Já, en við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna. Á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum af því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið um.
10: Bretar ekki að fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm.
2: En þannig að gagnvart hérna þegar að þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í því sko hlýtur eiginlega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta. Af því að manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullir þið að hvort þetta hvort að hérna, af því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjanna, það fyrsta skipti sem það gerist í kringum.
12: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að Það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á, á móti ykkur sem að þeir getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt og rosalega áhverja þróun að ef þeir ætla að, að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, eða ekki gegn Ísrael eða að segja að taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið að hérna, þú veist, hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna nú fólk farið að sjá fram að það geti beðið hann af sér Trump, það eru tvö áréttur umlega í hérna forsetakostningar og já, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutin geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í
2: En helst þá í utanríkismálum?
12: Helst í utanríkismálum og það ég meina, það nægar brýr sem er eftir að brenna á þessum tveimur árum, sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti, sko, var fólk rosa mikið að hugsa, þetta orðið eitthvað svona varalegt, eða Trumpismin bara nýja normið? Og ég held að því, nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna, þeim er kastaði burtu, sko, með látum, saman hver er við völdin. Hérna, alveg svo Biden, skilur hann normið var alltaf en þú fegst alltaf tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna já, mér finnst allt stefna að það verði bara ennitt skiptið það sem verður skipt eftir, skiptið flokk eftir eitt kjörtímabil fram að verð sem horfir sko.
2: En þá áttu að byrja að tala kostingarnir eftir tvö ár
12: Já, ég bæði hugsa þetta sem verður núna í nóvember sko, að það verður sko, staðan hann í könnunum er alveg grafalvarleg fyrir republikana. Það verið að við erum að tala.
2: Það breytir svolítið hratt. Sko oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna.
12: Já, það hérna að fara í kosningar þarna úti að, með sko stríð á erlendu vettvangi, enn eitt stríðið. Verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni.
2: Já, yfir $4.
12: Þú veist, þetta hérna stjórnmál ekki þetta alltaf rosalega flókin. Þetta bara bannvætt kóttil til að fara með inn í kostningabartu og hérna ég, við erum að sjá demokrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á, þá getur við farað að sjá þú veist, republikana fara að tapa í þings öldungadeildar þingsættunum sem að engum hefðu órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir
2: í Texas og Alaska og...
12: Já, mér er síða sko þú veist, eins og tölunar eru núna þá eru við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist,
10: Kansas,
12: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
2: Þú liggur svolítið yfir könnunum og...
12: Jú, það er svona mínar ægra kýr, sko.
2: Svo þú slóst í gegn á hérna kostningarnóttinni.
12: Já,
2: það er eini maður sem að gaf til kynna hvert straumur lág.
12: Já.
2: En það því miður hlustaði fólki ekki á því og dansaði að þóknu því.
12: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
2: að horfa á skjáin, sko. Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna.
12: Já, og veit þið, ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslinni í Bandaríkjunum. Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga, sko, 2020. Og svo er þetta, þú veist, ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæð, þetta getur verið rosa drama bæði núna.
2: Það var nú líka þegar að Trump var kosin fyrst. Ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna, ég hefði alltaf ítlilega, var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var, að ég hafði svona tilfinningur að dyrði ströngur, sko. En svo svona var fjögulítið að segja, nei, anskotin, þetta verður bara Hillary myndi að geta, fór að sofa, en svo vaknaði maður og þá var hann orðið fyrsti.
12: Já, ég held að þú veist, maður eru bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta er rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standi þér í veli sveitunar morgun.
2: En nú telja þér alveg eins af því að við erum með svona kostningastyrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, þá vinna demokrátar í erstina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og þetta ættir að vera sambarileg sveifla, af hverju var það svona ólík?
12: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig kosið. Í Vesturríkjunum þá þetta rosalega mikil svona póstkostning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæðar á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo liðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem geta skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kostningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest ríkjunum Michigan, Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
10: öðru
12: tímabelti líka.
2: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru að koma í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sexleitið morguninn.
12: Já, ef allt gengur óskum, sko, svo er það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera getum allt langan þátt um það, sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas það sem að hérna, borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða þú veist með bara þeir eru sem sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna, greiða atkvæði fyrir kjördag þetta er bara, þú veist, þú veist að hægra það svolítið fyrirkomuleginu til þess að fá ákveðna niðurstöðu, sko.
2: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa. Eða það sem já, að republikanir meta, þessu, hérna, yfirgnæmendi demokratar, að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostingarnir gangi svona smooth.
12: Já, það verið sér
2: að... Það er eiginlega það sem að, því að við vorum að tala kannaninnar, og þær eru svona, og alltaf vestnar þetta hjá Trump. En svo situr alltaf eftir, sko, hérna möguleiki á því að honum og republikunum takist að trufla kosningarnar svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn.
12: Já. Það algjörlega möguleiki, ég meina það hérna hluta vandanum við það að þeir vinna sum af þessum embættum sem sjáum framkvæmd kosninga. Og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar. Mhm. Það er búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundinu stofnanafólki í þessum stöðum að það alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur sko.
2: Það því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum það sem verið að ræða það hvort það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningum það í vegi fyrir eðlilegum kostningum
11: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
2: og
11: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar Trump tapaði að þá voru alls konar gróusögur á fleigi ferðum sko, hvernig demokrátar voru að misnota ekki kostningakerfið og
2: sömtu við farið fyrir dóm og
11: hvernig
2: það komist í það
11: þannig að það er bara hérna, þeirra móða vera bú held ég að, hvernig þeirra kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
2: hefur þú trúað því að hann haldi í að fyl, hérna, republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðu við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
11: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég að vísu ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeildamanna núna í kostningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fulltrúadeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
2: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
11: Já.
2: Að það væri að áður leiðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en meðist núna eða þetta bara dottið inn í að þetta staðan.
11: Texas
10: það taldar meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það náttúrulega bara spá, sko. Og allir svona hérna ekki bara skoðanakannanir heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir. Þeir eru farnir að veðja á það að hérna demókrata taki líka öldungadeildina. Mm. Og já, það tala svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina. Mm. En það náttúrulega mjög langt eftir. Það hérna og varandi svona
2: það rúmum mánuður.
10: Já, tæpi 40 dagar eða slíks.
12: Og en, hérna já, en kostningin náttúrulega mörguleiti hafin
10: nákvæmlega og það náttúrulega búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa endur skipulagning kjördæma verið í gangi sumstaðar hefur það gengið upp, annarstaðar ekki stildum við núna var hæstréttur ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma kort fyrir Missouri held ég hafa verið Og það var sett, bannað, gamla kortið verður sett, það sem gildir núna í, hérna, í nóvember. En svo saman tíma...
2: Sem er það skipulega sem að demokrátar hafa rúlega...
10: Ég bara ekki alveg viss hver gerði það. Það er alltaf ekki núna sem að reynda að gera núna til þess að auka fóskot republikana. Og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstkosningu. Og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitika frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmt kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og dæmi núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara metum svona þetta dæmikerða sem náttúrulega þessi endur skipulagning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo annað mál hvað gerist eftir að búið er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að búið að kjósa sko. En hérna dómstólar virðast vera að stoppa það en svo náttúrulega spurning gerist eitthvað sett, tekur Trump-stjórnin einhverju liti skrefið lengra neitar að hlusta dómstóla
2: það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstóla að stoppa eitthvað Þannig að það getur vel verið að koma ykkur forseta hérna ákvörðun svo nærri kosningunum að það ekki hægt að taka tilbaka. Getur líka haft áhrif að það eru kosningar í gangi núna.
10: Það eru í gangi núna,
11: En þetta jaðrar nú að vera samsæri, samsæriskenningar.
2: Ég er bara endróm að umræðuna sem er í bandingunum.
11: En hérna, sko, það sem demókrata líta á sem sko, að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnótkun á kosningakerfinu þannig að það eru tvö sjónarmið í gangi varðandi tilhugum kosninga
10: Kanskje bara bæta einu við að það er ekki sko ég held að þetta sé ólíklegt að það gerist eitthvað dramatist sko en það ekki samsvarskenningar til en helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlögum 4. janúar sko það bara það ekki
2: samsvarskenningar það alvarlega ég hlustað á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hegseth hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hertum af því hann búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kosningar
12: Ég ætla að grifta mér finnst að þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsvæðiskenningar en hérna og langlíklegast þetta fari bara eðlilega fram það ég held að við að búast við því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndi við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun hegsa þegar orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermenn að hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú veist yfirmaður þeirra þú veist að segja að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
2: En hérna varðandi sem að Þorsteinn að vísa í eins og hérna rökin fyrir því að hérna fá gild persónuskilríki. Það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókratar segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byggjum. Að þau eru bara fágætari hjá hérna láttekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demokrata, þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demokrata kjósa. Hvernig, að því að þú fylgist með þessu? Hvað,
12: Já, ég...
2: Hvernig sagt okkur þessa deilu þannig að við myndum skilja hana?
12: Þetta er svo skrítið sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara ég algjörlega sammála reglugunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með. Vandamál þarna sem að þú veist, bent á að það rosa, þú veist, eins og það eiga vegabréf mjög sjaldgæft að mun færi í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfi þar sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur ágjör af er að þú sem sagt, segir já þetta, þessi skilríki þau verða bara aðgengileg á einhverjum stað þar sem við vitum ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengistir staðinu sem fólk fær næri þetta er að það sem ég kallaði hérna DMV hérna svona aukutækja skráningin og þú veist það gefur þú veist þá þarf það eiga bíl sem eru þetta langa algengist en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég
2: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í hlænir sitt í það sem að þið eru röfulega ekki hægtar bíl
12: já, og þú veist sem bara sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríki þetta er ekki flókið en þetta er flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það er hérna viðorðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu er bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
10: Já, þverpólitísk, sem er þverpólitísk viðhorf, sko, að hérna, þú er ekki verið með svona miðlega þjóðskráf eins og við erum hér, sko.
2: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta, hvað hérna raunvægulega kostningin að það er veik, hvað eru mörg álitamál og annars líkt, en það er eitt sem hefur verið sagt að hérna, að því var þetta tala Hegseth, að það var eitthvað svona hugmyndum að það yrði, hérna, alríkis FBI yrði á kjörstað, það rifjaðist upp fyrir mér, þetta var svona umræði sem að var fyrir ykkur svona tveimur vikum. Að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi. Þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefunum með vopnaður sem er ekki góð stemming fyrir líðræðislegar kosningar. Það var Ég kannast við þetta til dæmis frá Afríku, það ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kosningar. Það að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk. Senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk. Það dregur bara úr viljanum til að kjósa. Ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á kjósta hafi sambærileg áhrif, en það samt sko af sömu tegund sem að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að þessum að þú ert að kjósa hefur áhrif. Ekki alla.
12: Ég sé aftur bara, mann fyrst þetta allt saman fyrir eitthvað rólíklegt að það gerist en
2: þú býstu þið bara eðlunum kostum
12: mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara þetta verði allt normalt en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp sko, það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðslega og hvort þeir fari framkvæmt
11: En nú eru kosningarnar á sem sagt, nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kosningarnar, ekki allríkið.
2: Hann er
11: að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því, held ég.
2: Nei.
11: En ég held að þetta skipti máli, bæði í rauðum og bláum sko, fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega. Nei.
2: Erum vel að gerum að svolítið hissa sko. ekki trúur að ástandi sé svona á Íslandi
11: Nei.
2: Að það fara eftir í gota sýslumaðurinn sem fór með kassan síði sáttarflokkum ekki og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina hann var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðistæmi þetta var nú gömul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona Og þá voru menn voru líka í sambandi við Borganes, mjög viðkvæmir fyrir því, kannast við það. Þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið.
12: Já, ok. Já, nei, heyrðu lítið um það rætt sko.
2: En þetta ekki til líkingu við það sem maður í Bandaríkjunum, það sem nei. Bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga.
12: Það já, og svo það bara, þetta einhvern veginn öll þessi norm sem hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það er búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í tíu búta það hvernig þú föndrar kringum búsetuna hérna skiptir rosa miklu máli.
2: Þá ertu að reyna að safna atkvæðum andstæðinga þína, þannig að þau séu bara í þessu þremur, það sé tapað, en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna sjö.
12: Já, það er rosa mikil
2: lagring.
12: Það sem á að gerast er að þetta sé endurskoðað á 10 ára fresti, alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið er gert. En það er annað norm sem við verið brotið núna, það er rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti, þú veist ekki hvort þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár, það er rosa auðvitað að gera það á 2 ára fresti það er það sem að vera að gera núna er að hérna, bæði í rauðu og bláuríkjunum þá hefur verið sagt, að búa til kort sem að í raun og veru taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi, þetta er allt falla 60-40 eða meira
10: En svo er líka, þetta er náttúrulega agalegt fyrirbæri en hérna, en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta eins og til dæmis sko, það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það, heldur þarftu sko kannski er það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt að þú vinnir alltaf kjördæmi og samanskapi að þú gerir það, þá kannski ert að toga til nóg marga kjósendur sem getur hagnast þér betur í öðru kjördæmi þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga þannig að segja núna sem við verður að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump að það eru sko kjördæmi sem búið að endurdraga þannig að republikanar eigi eil alltaf að vinna þau sko, en í svona stóru sveiflu getur þau tapast
12: En svona meðaltali það er samt, það er í raun og engin munur að því að skítapa og að tapa, skilji ef að liðin eru algjörlega svona sundru, þannig að þó að það geti farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti, þá þú veist, það munur ekki þannig lagað hvort þið tapir með 2 sætum eða...
2: Sko, ég heist þetta útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá þetta að hérna, skipta kjördæmunum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnar saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitnar að benda á ef hún meiri heldur að þeir sem að voru að deilis út rekna með, þá getur það algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir og vera að gera þau örugga með því að hafa þau 55-45 en þú getur mistið öll.
12: Þetta aðeins sko flóki, sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún það hægt að hagra þessu svona, en síðan erum við með öldungadeildin og það stóra spurningi sko hvort að demokratar geti náð öldungadeildin og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar
2: eitthvað nýtt. Það ekki
12: svo, þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar og það var sem að sá þetta kort núna og eftir síðustu kosningar þá hugsaði mér að það er ekki séns að demokratar náðu þessu en nú sem sagt verið að tala við höfum talað hérna Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga væri möguleiki og þetta skiptir raunverulega miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það verify hérna staðfestir úrslitin
2: blessar kosningaúrslitin
10: telur atkvæðin kanstu vot heldur ekki já
2: og hún líka lykilatriði eða á að vera hérna reyna kominn frá völdum og þau geta spriklað eins og þau vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
12: já já ég meina það fylgja því völd
2: geta náttúrulega verið óþolandi eins og hérna á Clinton
12: og alls konar já alls konar og hérna
11: það náttúrulega trufla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetinn getur komið í verk og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim en ef að þeir fá báða deildir í núna í nóvember að þá gæti maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið nái því í gegn að segja honum upp ef þeir vilja losna við hann þá er það bara allt í hennu raunhæfu möguleiki
2: Viltu spá hvort að demokrátar ná í öldungadeildinni?
11: Ég bara ekki nógu mikil kosninga sérfræðingu til að vera með spá Það þá bara eins og að kasta upp peningi
2: Bandaríkin óttúrulega flókin og fjölbreytt samfélag Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kosningaúrslitum hérna upp á Íslandi
12: Já,
2: þú langar að spá
12: Já, ég svona finn til ábyrðar sko þegar við höfum að tala með þetta hérna ég segi bara þú veist, yfirleitt þá bara einfaldasta líkanu gott sko hvernig staðan í efnarsmálunum hún lítur ekkit rosalega glæsilega út bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldarbyfamarkaði er skuggaleg þarna úti og síðan hitt sem þú mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko. Hann mér finnst stefnan vera
2: ég svo eina konum sem var listi hérna, hvað til eru að vera mikilvægast þegar þú gengur til hérna, í kjörklingan og þá voru nú það efnarsmálin hérna, meirinn þriðungur svo það til dæmis mál sem að hann vann sömuleita á síðast eins og innflytjum það mál það voru 7% Þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann ekki góður í stöð, hérna, umræðan eitthvað en ekki, hann myndi vilja að væri annars staðar, sko.
10: Já, ég meina, hans sterku mál, einmitt sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn, hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar. Og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trumpi með umblikinu, er það að fórustu demokratar heldur við líka frekar óminsel. En samt sem áður eru demokratar hérna, mælist meira traust til demokrata núna á hlutum eins og verðbólgu, efnahagslíf og annars slíkt. Hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að vera mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu þá var hann samt með mun hærra hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum sko. Þegar ég kom að slíku sko.
2: Langar svolítið að ræða viðbrögð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru svona 5 vikum búist þið við að menn reyna aðgreina sig frá Trump?
11: Er þetta ekki byrjaðir á því?
2: Já, svona eitthvað
11: Já, mann heyrist það og hérna, vinsældir hans þær tala bara sínu máli en hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og núna eru menn orðnir sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta er langtíma stefna sem tekur langan tíma að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hræddir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjanna er svo slæm.
2: Ég held að bara allur heimurinn ætti að vera hræddur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan og ríkisskuldabréf var að hækka allstaðar.
11: Já, það rétt í því hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum. Ef að menn er að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað að losna og færast upp, að þá er þetta eðlilega aðlögun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir. En ef að þetta eru áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá er það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin er réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá er það alvarlegt mál fyrir Seðlabankann og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar er að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna miklum afföllum af þeirri sölu sem er þá að gerast þannig að hérna þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt er að þetta er þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
2: en áhættur á krafan á 10 ára skuldabréfum þeim er eitthvað rúmlega 4% hún er nálægt 7,6% hjá okkur, við erum öllu vön hérna á Íslandi
11: já, þetta er náttúrulega mismunandi sko, skuldabréfa gerðir þannig að þetta er ekki
2: en bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það er ekki eins og þetta sé öflugasta hakkir við heimi
11: nei, en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íranstríðið og það er að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það er að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala um sko, að eftir kosningar þurfum bara að senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko, svona það sem þið kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
2: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum ef alltaf gera það verður að senda herminn og menn segja það eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herlið inn í Íran.
11: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
2: Íran eru 90 miljónir.
11: Já. En ég meina það við vitum líka að það eru borgarastéttin er mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgarana.
2: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
11: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar en þetta er farið að hafa áhrif og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það er þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út á mótmál aftur eftir að þeir hérna, drápu sko 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum.
2: Ég veit ekki hvað að þeir vilji herfræðingar þetta.
10: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur okkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón manns í herinn og hérna þjónýta helmingin af vestmiðunum Bandaríkjunum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem er náttúrulega ölluslega ekki að fara að gerast sko en hérna, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er alveg, og það er náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá þá innrás hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin alltaf útrúsið er bara er að hérna er að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko
2: það er bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það hann getur eiginlega ekki sagt ég vann stríðið og kallaði allt heim, hann getur það ekki. Af því það eitthvað svo augljóst að hann þá að tapa sko.
10: Einmitt, en hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum.
2: Þannig að bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum. Það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumunir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump að því að það bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi. Það eitt, en annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump.
12: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
2: Það ná bara flokkinn.
12: Þetta þegar hann kom inn að fyrst þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana setu og hafði hagað því að sýna að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Já. Það eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem stíga út fylgspor sko gagnvart honum sjálfum. Ég held að það verið frekar eitthvað svona hvað kallað þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna einhverja svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingi núna síðust ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýst yfir stuðningi við þau
2: góðir og gegnir Trumpistar
10: það er eiginlega alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump er óvinsæll meða við allavega kannanir hversu mikið lítök hann hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóndin til öldugatinga eða hérna Rogers, heitir hann ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að það verða að stöðva Íranstríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til svona fjarlæga sig svona aðeins út af þess og svona PR-strategi sko, að það kjósa það ennþá með Trump í þingi sko, þannig að það er sko að hérna það hefur verið bent á það að þrátt fyrir þessu óvinsældir þá er leitun að fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
2: Með flokkin alveg í vasanum.
11: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu að þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanir á stefnu Trump og að Trump lendi miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sumir þurftu að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt, það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
2: Þannig að það með margar skrýtnar á þeirra.
11: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gagnrýna Trump svo mikið núna heldur að gagnrýna þá sem hann velur til samstarfs. En hérna...
2: En eitt í þessu, skotuðin, að hérna það er svolítið alvarlegt að gagnrýna út republikani og bara gagnrýna Trump. Það er eitthvað viðbröð frá honum en í kringum hann er náttúrulega svolítið hatramur kjarni í hérna ef að þú værir sko þingmaður og færi í republikanum og færi að gagnrýna Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðina sem að kolvist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gagnrýnan og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sér saman.
11: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trump að mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu ef við getur líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... Nú var ég að missa þráðan.
2: Þetta skiptir máli vegna þess að þá er spurningin. Mun Trumpismin lifa Trump að vinna republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki að segja stjórnskipun en menn hafa verið að tala að sé ekki venjuleg stjórnarskipti þetta sé eins og svona regime change það sé búið að breyta hvað af þeim sem breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
11: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr, ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk suður neð norður til Bandaríkjana. Það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala um þarna miklar breytingar reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig að laga hag almenna manns þess að vera þetta kallað framfaraöld

0: að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu mm. og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð mm. en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
1: mm. þannig að Trumpismin lifi Trump af
0: í einhver tíma
1: og örglega inn í republikanflokkum
0: mm. já já og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demokrátar sem voru voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríðið að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demokrata og frá þeim tíma hafa demokratar verið svona flokkur góðamannsins en nú Trump sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demokrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári, aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demokratar voru með en hérna þetta landsla breytir svolítið líka bara af þessum personum sem eru leiðast til forystu eða já, kjósast til forystu
1: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trumpaf?
2: Já, ég held að sé margt sko, hugsum fyrsta leið bara Trumpismen sko sem stefnu Bandaríkjana, það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við eins og innflytjastefnunni, dollastefnunni þetta var...
1: Afstöðnu til Evrópu?
2: Afstöðnu til Evrópu, það var... Já, þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko það er hérna tilfellið svo hvort að við lítið flokkin já, ég held að það verði tilfellið það búið að svona þessa hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breytar og það hérna er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já ok hann verður líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leis þá tekur bara við annar hringur það sem að demokratar komast til valda og það mjög stjórnmálið í dag hygla stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
1: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinsaldu sínu nema Meloni?
2: Það bara, andstæðan er svo fljótt að vera til, þannig að ég held að það verði hérna og það sem er svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum hvað stjórnmálin maður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri að ég held að þetta geti
1: alveg, Mér finnst ég að vera bara varfið á Íslandi sko
2: Já,
1: margt hvernig, í aðræða þjóðratkvækriflunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur stær mér varst þetta að við erum komin inn í Trump tíma
2: ég er með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málefnilega umræður hérna
1: það var hægt að finna þeir sko ég vissum að þær umræður það komu margir hérna nýja raddir fram og margt gáfulegt sagt í andræðanda hérna kostningarna en ég ekki vissum að það hafi verið raunvægulega ströymurinn sem að réð
2: ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég verið þessu skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
1: þú fann ekki að klára hann eins og var núna Herðu, en eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrátar. Þú veist, það er eitthvað við demokrátarflokkin sem að er svona, þeir gæti alveg eðalegt þetta fyrir sér. Með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum. Þú er ekki ágjur á því?
3: Jú, ég myndi alveg hafa smá ágjur á því, sko. Það er náttúrulega átök auðlauslega átöku innan demokrataflóksins og hérna og þetta nú horfa náttúrulega til þess hvað gerist eftir 4. nóvember hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í nærdeildinni ganga að verða fósiti nærdeildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að býra auðvitað til svona ákveðnar hérna kvata
1: En honum erum við ekki verið ósk sinni held ég, eða?
3: Já, við erum alveg stór hópur sem verið mjög að gæmna en svo líka með öldugadeild hvaða öldugadeild að sæti fá demokratar sko, frá republikunum og hvaða frambjóðendur demokrata eru frambúðið þar til dæmis Michigan, það sem er Abdul El Said sem hefur verið mjög að gæmna á hérna fórustu demokrataflóksins En annars held ég að það sé ekki stóra vandamáli, sko. Þess að demokrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. En hérna, herrið svolítið góða hérna, lýs,

0: breytingu á hérna þessu ástandi núna sem var þetta ekki blá bylgja eins og til að tala blue wave sem að koma. Mm. Þetta ekki það, þetta er ekki keyrt áfram með einhvers konar ást á demókratum sko. Nei. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Mm. Þar sé þetta klúður repúblikana. Mm. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demókratum svona þvert á sko. Heldur þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko. Þannig að ég myndi hafa einhverra ágræði en ekki ég held þetta aðalatriði náttla bara repúblikanar að tapa þessu kosningum. Mm. Fyrir þetta demókrat sé að vinna þar sko.
1: En það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætlar bara að bíða og bíða eftir að Trump klúður í kosningunum. Það getur verið hættulegt sko.
2: Eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur en einhver boðskapur einhvern ávinning og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamenn upp úr skónum við að benda á demókrata sem séu bara sko kallað á lúnis eða, og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem sé bara
1: andamirist
2: já, já, og líka þessa hérna sem allsæget eins og hann var að vísa í að, og mandami og það eru miklu fleiri sem eru í frambóði sem hafa viðrað svona róttæka skoðinir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokk sem sé í raun og veru bara skandinavísk velferð en það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karl Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demókratar eru að skemma fyrir sér þá það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið
1: En á móti heyrir maður svona sjóna með eins og svo sér við erum bara komin inn á þá tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni, þú talar Trump sem hérna byltingamann, hann náði völdum með því að vera ultra róttækur og það eiginlega eina ef að demokrataflokkurinn ætla að koma fram eins og sósíaldemokratar og kristilegir demokratar í Þýskalandi þá bara, yeah. Það enginn að byggja það sko.
2: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt, þetta svo skrítið sko að Trump eiginlega brást við ástandi eins og ég nú rætti fyrir þáttum að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greining og Bernie Sanders er búin að vera með í sko
2: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur þannig að bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundu þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fekk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en viðhalda kerfinu þannig að það svolítið munur á demókrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
2: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri sósialisma, Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningu og hvað verið að bandaríkjunum
2: var...
1: Núna eru þetta kannski hérna sem ég eiginlega velta upp hvort að þetta síður átökin í bandaríkjunum á milli róttækari hluta demokrataflokksins og Trumpistana og makarhefingarna að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
2: en greining Bernie, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru að missa störfin út úr landi og það hinn mikli munur á Trump og Bernie af því að Trump gat virkja þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: ja, hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og smalli inn á meðan
2: að tilbóð
1: börni var kannski
2: orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
1: Við kannast við að það var eitthvað sem að lék sér að því að fá börni til þess að fara inn í sko svæði sem hefðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamynd en hann náði allavega að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að ja, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko því að þetta fólk sem í vanda býr í samfélögum sem búin að vera stöðnun í 20-30 ár og ekki horfa hérna, horfir ekki fram á neina lausn og allir að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotnið hérna, gerubreyting á þínu lífi búin að vera hlusta á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist Ekkur þar heyrði ég Trump segja að það skiptir engu máli þetta með skoðanakannir kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta, heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér kannski hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kostninga sem munur raunverulega stjórna því hvernig sveiflan verður
2: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna, koma eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé að það eitthvað til í þessu hjónum að hérna, þú getur náða að sveifla þessu alveg í hérna, lokin
1: En líka svo, bæðu getur það svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu við þjóðrættugurinn ég var ekkert að spá þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna, kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunum verða svona meiri alvöru
2: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri Trump með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar vera enn hrættari að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að jú, við erum komin mjög nálægt kostningum oft er talað kannski að svona þremi mánuð fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem er verið að gerast síðan að það urðu þrír mánuðir að kostningadegi bara það að demokrátar hafa sótt í þessi veðrið dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað það rétt þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir í stjórnmálum
1: Við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina þannig að við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti
2: En svona þessi dýnamík, mér finnst hún það orðið rosalega eftir að snúa þessi við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldi greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rámt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
1: en það er ekki til svo stór kannin að draga upp úr hatti
2: nei, ég minnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem sko búin að setja í sex ára af átta og nú fer þetta mjög margir eru að bera þetta saman við stuðuna 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti að hérna, efnahagslífið var að stoppa og hann var fastur í íreksturinn og ég menna, dæmin eru sláandi úrslitin þar voru þetta bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna verri en Bush var á sama tíma
1: Svo í vinsældum
2: Vinsældunar hans eru minni heldur en það voru eftir 7. janúar þetta ef maður ætlar að reyna
1: Ef hann þess að snúsi við að þá var hann eiginlega sko stórkostlegast í stjórnmálamaður allra tíma hann reynda til þessu vera
3: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
0: Maður bregðist betra því hérna, að það líka að snúa þessu við sko, að segja hérna, að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að það kom annað kjörtíðumbil á milli hjá Joe Biden og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kosningasigur, fyrir tveimur árum innan við tveimur árum og honum hefur tekist á þeim tíma að, hérna, að verða óvinsælli en bús eftir að bús var búin að vera sex ár samanlagt í fórsetaembætti og það náttúrulega er ákveð afrek pólitískt afrek þannig að það má líka snúa þessu hins vegin við og segja sko, og þú veist, ef hann myndi bara segja núna á morgun Íranstríði er búið þú veist, bara ég ætla hérna, og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði. Ég ekki viss að maður myndi tapa svona illa. Alltaf ekki svona illa. Þannig að þú veist að það þarf ekki eitthvað, þú veist, ég ekki segja þessi, ég ekki segja, það mun alls ekki gerast
1: og ég ekki segja. Þá kemur eitt sveit sem að hérna þið heyrið oft talað Það svo, hversu vel hann tengdur? Því það eitt talað að sko, það veiklíkin hjá honum að hann búinn að, eins og þú veist að lýsa, hann búinn að losa sig við alla gaggrínendur og hann bara með jámenn í kringu sig. Hann með einhverja konu sem að skamtar honum sko, fróðleik upp úr hvað á internetinu og hvað í fréttunum. Og það hérna þeir sem að umgangast hann segja að það ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump. Þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur. Hafið þið trú á því að hann sé ekki svona, hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig, telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira. Heldur hann sé hérna einangraði frá raumleikum?
0: Það alltaf mjög auðvelt að fá þá mynda Donald Trump að hans er mjög einangraði frá vemmurleikan og með erilöka fyrstur ég meina, þú veist, það hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað er þyrlupallarinn sinn og nýja hátíðarsalurinn það alltaf gefið til kynna með þessi ekki alveg
1: en Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum og það menn geti deilt það hvort að hans lausn sér réttið ekki en hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að
0: hann alltaf sko
1: hann er ekki einangraður en það
0: hann sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér
3: Já, en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga ég meiti ekki heldur að þar hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgang að Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkistjóra frá Louisiana Landry sem líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjun og Grænlands og það að örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunni við Dani og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
1: sem að við þekkjum, þetta sama tengingu við erum við Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefn að fá vend Bandaríkjana og Grænlendingar munu lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
3: mjög líklega
1: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkjana og sjálfstæði þeirra að vitað allir að það hangir upp á því að Bandaríkjana menn lofa vend en þetta nákvæmlega. Er staðan sem við erum á
3: já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég horfi ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þessa stjórn og hérna þessar áherslu sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða nei eða hvað það að þá eru þarna ákveðnar efnahagslegar áherslur og pólitískar og hann að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaust spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerbreytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum hvernig kjósendum eru lítið á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
1: Vilið þið talað Grænland, hvort það hafi verið Sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þóstund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fékk eða allt sem hann vildi.
0: Já, ég þekki ekki, ég kynnti mér ekki Grænlandssamningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir.
1: Ekki alveg svona geirnelt í samningin, sko.
0: Þetta engin, sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getur morðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu. Þetta er augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta er bara hérna ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki kynna mér tala nú vel en þú veist, þetta ekki gjörbreyting, þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta er ekki þetta fer ekki hálfulega þangað sko.
3: En orðið sko ævarandi forever, það er eldra orð perpetual og það er í
1: stjórnarskrá Bandaríkjanna.
3: Nei, þarna er samningur sem er ævarandi og lifir af Danmörku, hann lifir af samband Danmerkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna grænlendingar verði fullvalda ríki. Þetta er gríðaleg söguleg breyting ítökum Bandaríkjanna á þessu svæði.
0: En var það ekki með vatnasamningin þeirra líka?
1: Nei. Það svona skarpari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum heldur Dönum. Það svona Bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða grænlendingar sjálfstæðir á endanum. Þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður. Að meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna sko. Þannig að sömuleiti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú þættur að horfa á persónuna, þá ert að tala að ýmislegt sem að Trump-ríkisstjórnin að gera, stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru ná árangri því og það kannski það sem að mun halda áfram.
3: Já, svo þeir ekki ná árangri, þetta mistök og bakslög og annað, bara eins og í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það hérna, kom hika á menn sem ætlaðu að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég hafði hérna bent á að stýttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en hérna samt sem áður getur það samt gerst að þessi peningar komi og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og tala
1: Þú trúið því?
3: Ég trúið því ekki, ég nefni að það getur
1: Skoða ég og þá sé eiginlega öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á hérna gangnaverum
3: Eins og ég, já, en þarna, við erum að tala hins vegar sko að bílaframleiðsla og annað sem Bandaríkjamenn núna að setja tolla á að það færist inn til Bandaríkjana til að losna við tollaveggin. Og það þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar eiga ná til.
1: Hérðu, gaman að fá okkur að tala Trump. Fyrir þetta ekki hafstætt, þetta ekki gaman að tala Trump. Hvað talar Trump einhvern tímann yfir daginn alltaf?
4: Ég lítum sjaldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, ég mér strúsa gaman að tala að spá í þessu, þetta svo stóra spurningar, þetta einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem að kannski er ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér veist þetta
1: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fikta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með þessa byltingamaður hann raskar öllu, hann búinn að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðalega áhrif í Evrópu
4: Já, ég kom bara þetta þessi miðlýðir að ég minnst þetta ávert með Grænlandssamningin sko, ég samanlega þetta er þetta ávert að þetta sé varalegt en út bara frá pólitík svona tímas í dag, þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptin við Evrópu, ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan er það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki
1: Heldur þetta grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjanum einhverjum máli?
4: Já, þá ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
1: En stríð er utanlandsmál en grænlandsmáli var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
4: Ég ekki, held ég það nei en þú veist, svo er þetta við munum vera að ræða að það er fólkarni í kringum hann sem að maður svona hálfur angolugur í augunum Það þú veist, Marco Rubio er bara alvöru hugsuður, sko, þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna, ég meina það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann, sko.
3: En þeir vildu, sko, styrkja aðstöðu sína gagnvart, sko, framgangi rússa í norðurskautinu, að hérna, að nú eru Bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
1: getur... Til þess að það gangi eftir, þá þurfa að Kanada líka.
3: Já, hann vill þá líka.
1: Já, ég veit það. Þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland, þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
3: það
1: sama.
3: Ég hugsa það lægist eftir einhver tíma, sko. Þetta er bara, það þarf ekki annað breytingu, sko, nýr forseti eða nýr forsetisráðherra, þá breytist þetta aftur, held ég. Þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega.
1: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir hann virkar ekki, það virkar ekki eins og Kvelvík, þetta var Kanada sem með sko, sem að er svolítið ágætlu hugmyndra. Er þetta gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tóku eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllum nöfnunum en við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mæling og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum vertu velkominn Breki.
7: Takk fyrir.
6: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega.
7: Já en kannski ekki og Já, ekki kemur ekki alveg óvart að lækkun virðisaukaskatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendi sér og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði.
6: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko. Erfitt að spá fyrir það ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
7: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundin í lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
6: En þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skatts.
7: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tægt að þetta svona eins og að pissi í skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
6: Jú, það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgt skref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það og það alveg gildar áhyggjur, er það ekki?
7: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég mann ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það bil 6%, sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana.
6: Já.
7: Og við hefum kannski vonað því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóru bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis sem þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% að lækkun á öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
6: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
7: Já, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn af því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur ég nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn af því eigi að skila sér í vasanýtinda allavega.
6: Já. Augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
7: Algjörlega, en við líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni, að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósangjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda. Þannig að það líka til mikils að allir sjái brjóti odd af álæti sínu ef maður orðaði þannig og svona hérna dragi úr sínum væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég. Þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka að vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkara þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóni og það þurfa allir að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið.
6: Eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með sér hvað gera skuli, eitthvað samstarf á milli neytendasamtökan á þeirra?
7: Það sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70-100.000 krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að einfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim að öðru leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
6: Já, já. En hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðarsátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn það atvinnuleysi vaksandi vandamál það eins og kulnun sem við þekkjum í fasteigna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að hyllu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhverja skoðan á því hvort hérna þá að vera pottlok á launahækunum?
7: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða sem svona flokkspólitík skulum segja og neyndundar samstökin ekki þáttaklindur í flokkspólitík.
6: Er vaksta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
7: Ég veit ekki, það náttúrulega sko það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa von í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
6: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
7: Gerum það
6: Kæra þakki fyrir komuna
7: Bestu þakkir
6: Og áfram, höldum við ekki fara langt
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Við tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skyr mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skyri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur þjóðfræðingar, önnur doktor og hinn vinnur að því Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir, verðið velkomnar
9: Takk fyrir sér
6: Vitið þið allt skýr?
9: Nei, svona
10: bráðum svo.
6: Bráðum? Er skýr merkilega fæða?
9: Mjög Hún það Hún náttúrulega er samofin lífi íslendinga allt frá fornöld Já. Þegar þeir settu stað hér og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera.
6: Já, samlífi manna Já. Og örvera. Þetta hljóma nú dóttu sko ekki lega.
9: Já, ég maður setur það svona fram. En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu. Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldu lífi í okkur.
6: Já.
9: Aldir.
6: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög sem þetta ólst upp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkur gerli
9: mm-hmm.
6: Var það sama saga og með skýrið eða hvernig?
11: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í bóðum tilfellum
6: Já.
11: Þannig að skýrgerillin, hann Já. Þetta gerjunaraðferð Já. Sem notuð við skýrgerina
6: Já, akkurat Nei. Þannig að skýrið jafngamalt sögu mannsins á Íslandi
11: Já, og þetta í rauninni kemur með landnámsfólkinu
6: Já.
11: Okkar
6: Já.
11: Þannig að það í rauninni það sem okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugavert
6: mm-hmm.
11: Að það þetta að rekja Íslandssöguna í gegnum skýr
6: Já.
11: Það þetta að finna fullt af lýsingum skýr bara í Íslendingasögunum
6: Já.
11: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettisögu, Egilsögu þannig að skýr ekkert nýlunda, við þekkjum þetta
6: Já.
11: Þetta algjörlega samofið sögun okkar.
6: Já.
11: Þetta var hverstast matur og hélt í okkur lífinu.
6: Nú kemur upp í hugan orðið óleikja, hvað það aftur?
9: Já, það skýr, býttu nú við, ég var að fara yfir. Það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr.
6: Já.
9: Þess að ef það heppnaðist illa,
6: Já.
9: Þá var það óleikja. Ég man ekki, ekki alveg nákvæmlega hverju óleikja listi.
6: Mm.
9: Miður, en sambarleg orð sem að voru notið yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr var til dæmis graðhesta skýr og gellir skollagellir og hérna glundur og fleira og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem að var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyft í of heitri mjólk ef ég man rétt þetta alltaf mjög nákvæm vísindi svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið og sem að höfði verkþekkinguna sem þurfti
6: og myndir þú telja að skýrgæði hafi verið ólík eftir bæjum
11: alveg bókað
6: Alveg bókað?
11: Já, já. Hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð en þetta var líka kvennanett af því að konur skiptust á skýrgerlum þú gast komið illa undan vetri og skýrmóðurinn bara að dó þess að skýrgerlinn og þá þurftur við að fá lánað þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja þannig að bæir deildu kannski skýrgerli á milli en það sem líka kannski mjög það rauninni alltaf rosalega áhugavert að það þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilin eða skýrmóðurina því hún auðvitað segir sögu kúa og manna því að þegar til dæmis konunum voru að mjólka þá gat farið örfurur frá konunni yfir í skýrgerilin þannig að þetta blandaðist allt saman svo sem
9: og það það sem
6: þetta æsi spennandi
9: já og þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó ekki bara skýrgerilin heldur blandaðist líka svepp við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja. En eins og heyri líka þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu sögu kvenna á Íslandi og vinnu kvenna og síðan er hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar.
11: Þá breytist rússlega mikið. Þá er rauninni fram að þín tíma eins og við vorum að segja, þú veist, átti kona hver átti sitt skýr, hver kona átti sitt skýr og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móðir til dóttur mestmagnis snundin til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem að þetta bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar, það voru handtök og þær hefðu hver sína leið til þess að búa til skýrið og hérna stundum var það þannig að það var verið að það þarf að síja skýrið það var notaðar bleiur og bara bleiuna sem voru ekki notað akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notað í skýrgerðina af því að og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skýrið var ofta fyrsta sem að bönn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona beitlusbytti og beinileg spytti og mjúkt þannig að það þótti hænta vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu, ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skýr og það má ekki gleyma því, þetta var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örveru flóru frá mismunandi bæjum í okkar örverubanka í Matís, tókinum að það en kjölfar iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skýrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskýri var þá var fólk að borða skýr með örfuru flóru þannig að þetta er allt annu vara
6: já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr.
11: Já, getur verið mjög mikið metnar og samkeppni á milli bæja og jafnvel landshluta.
9: Ég held það endurspeglist líka í þessum orðum og svo til, svo mörg orðum mislukka skýr og vildi enginn bera fram graðasta skýr eða skolla gerði.
6: Sá sem kom í heimsókn og búði skýr, hann fór út með sögu sem var sögð og var þá einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins.
9: Ábyggilega.
11: Já, og það gat verið það og líka þú veist til dæmis, meina bara hversu gott kvenmannsefni og vast, ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var, fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni þú þurftir að vera þólmóður, passa upp að hitta stig annars kannstu það einmitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta er tími og yfirlega og svo leys
9: það var líka svona líkamleg þekking þú veist, það er mældu hitastigi með olnboga eða fingri og þetta er svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna, Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing, hvaða afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð kvenna arfleifð því að skýrið þarna upp úr miðri síðustöld þá, eða rétt fyrir miðja síðustöld, þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru kallmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði komið tilbaka með þekkingu þaðan En líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu. Og svo varð viðsnúningur þannig að kallmenn urðu sem sagt sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman. Og þessi arfleið kvenna þurrkaðist að einhverju leiti út eða þessi, ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega.
6: Nei.
11: Nei.
6: Mín saga, fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkurbúna húsæðu gjá þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal er skýr pakkað inn í já, eitthvað
9: smjörpapír
6: já, smjörpapír, það eldsúrt
9: já
6: Það var, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka inn að teskeiðin, það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur held ég, alveg öruglega saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og keypti skýrdollu þetta var svona hálf unnið
9: já.
6: Fyrir mann Var þetta skeið langvarandi í sögunni, vitið það?
9: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skýrgerinn var komin í mjólkubúinn. En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, var ekki KS, kaupla skaffyrðinga, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnumarkaðin til dæmis og siglufyrði fengið að heyra í einu þarna í vettvangsvinn í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
11: bræðið bara flest út í rauninni að því að sama eða fyrst, öll mjólkin fyrir sama potinn þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sagt fórum til að segja betur frá okkar rannsó frá sem sagt erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynslóðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það varð mjög mikil breyting á skýri eftir sem sagt 1960
6: Hvers konar breyting sér?
11: Bara meiri stöðlun í örveruflórunni, meiri þannig að við erum alltaf að skýrgerillin alltaf að vera staðlari og staðlari og endan með stöðst engungu við einn geril
6: Það lagst upp úr áreðanleika
11: Áreðanleika
9: og stöðuleika og alltaf hreinlætiskröfur þetta í matvöruleiki og svo framins
11: Já, og skýri átti alltaf eins og bara vitum staðlega með matvöru maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meir segja vel eins og við vorum að tala máðu þann að bræði var ólíkt en það var líka ólíkt eins og handverk, það aldrei eins eins og skýrið hjá sumu konunni gat smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma þannig að það var líka ólíkt en við sérst fórum á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni, þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengu að smakka þrjár típur af skýri
6: Sjó Bjarna Harðar á Selfossi
11: Já, á Selfossi og þau fannst þetta bara að þetta væri sveitunga hrekkur að vera að plöti ykkur skýrsmakk þá voru þau látin smakka mismundi típur af skýri í segi skýrið sem er svona innar staðlega innar skýr og svo erpstaða skýrið með sagt, í blöndun mjólk eða meysu
9: Já, erfstæðaskýrið er sagt, sveitaskýrið oft kallað sem er gert á gamla mótan sem er þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga en auðvitað ekki alveg eins út
6: Mér finnst ég heyra stundum að þetta séu bara bellibröð það sé bara skýrið sér dögt þetta séu eftirlíkingar, er það ekki svo?
9: Sko, það fer eftir hvar maður drefur línuna
11: Já, það eru til elsta það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem á sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þar töldu þannig að það er svona frá hólum þannig að við getum sagt að við eigum ennþá gamla skýrmaður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að bara innvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og, og konur hætti að búa til skyr og skyrmaðurinnar það náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skyr ennþá
9: þannig að bæði höfum við tapað skyr gerlinum fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það það sem líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þær faglegu nálgun að við erum að skoða hvernig líffræðileg við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningarar þannig við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni samtvinnuð
11: þannig að í rauninni að því að við fórum að ná vettvang erum að falast eftir því að út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir á minningum svona skýrasta og klísulegasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem smakkar Magdalenu kökuna en að þessu sinni það bara skýr kannski ekki alveg romantist en, en samt jú að sinn hátt svona íslensk romantík, ekki frönsk en sem sagt, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef að við hefðum ekki gefið þeim smakk þá kviknar á alls konar minningum fólk fer að bera saman bragð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur þetta, og sagði þá kannski þetta ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknaði, við erum náttúrulega erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðlega sem fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tópaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tóbak með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig á feru vart bara hellinga tóbaki í skýrskáluna alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sagt, viðmæliti sem sagði okkur þáttækandi í skýrsmakinu það var sagt, krakkahópurinn, þið voru átta sískinni eitthvað svo leið, sátu hann að kringum skáluna sáu þetta allir en, og móðurinn líka, minni mig og það var ekkert sagt neitt það var bara, þurfti bara að bera þetta borð því gesturinn gerði þetta
9: Þannig að þessar sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
11: Mjög skemmtilega
9: Já, það sem það er gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
11: sem er eiginlega horfin
9: skýr heiminn
11: þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skýrið og hérna, þannig að það er við erum að tapa líffræðilegu fjölbreytileiki helst nefnilega í hendu við hefð þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekkert að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að hvort þið væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp stórskemmtilegt orð
9: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var hann að komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úði í sér skýr og hann varð svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi og kíkti svona á inn í stofið sem var að taka myndina og þá fótobombaðan myndina minni mig og hann var allur skýrugur við veitum alveg áferðum á skýri þegar það kámast þá, þá fer það ekkert og þá er maður bara skýrugur
11: það er bara svo spasl
9: ég
10: finn hvernig ótal margt rifjast upp sko í minni bernsku þegar ég hlusta á okkur tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að þeim finnst eins og ég segja lýsa 19. öldinni sko, þegar ég ræði kostinn, matinn sem var heima það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keyptum bara mjög lítið fyrstu árin sem að ég hérna man eftir mér þarna sérst í Vogum í Mjóasveit og ég man alltaf þess að mjólkin sko þegar maður drakk hann ekki bara beint úr júrana sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem kom inn á heimilin 10 lítrar og skerið kom í sko, þetta voru stórir skammtar og það var allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissi maður að það er ekkert annað í matinn næstu 90 daga heldur en þetta einu sinni var hérna fórst skip eða stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmdur lélegur ufsi sem kom á land og, og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og, og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna af því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki eru ekki til tvíir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað
9: Puffskýri.
10: Og maður mað spyr sér svolítið sko, hvað eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í, í búðunum og því skýri til dæmi sem ég mann eftir
11: Þetta náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar fólk hugsar bara heilu fermetrana af skýr tegundum þá það ekki svo að þetta eru margar tegundir, heldur þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þess að mismundu örvuruflóru frá skýrinu sem að gert í gamla dag á mismundu bæjum þá varum við með mismundi skýrtegundir eins og fólk á mismundi í Frakklandi mismundi tegundir að kammebertósti þannig að líffræðilegu fjölbreytileikin er runa ekki til staðar af þetta bara frósin sami gerillin sem bragð, þú veist, tíramisu úbragð þetta bara svo að vera með sama ísiskýrið hreint og þú setur jarðaber eða súkula út í bara eftir eigin geðþóta þannig að þetta er blekkingaleikur að einhver leiti
9: þetta er svona hérna, markaðsettur staðlaður fjölbreytileiki innan gæsalappa kannski en eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á, á skýri og hvernig iðnvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni sneri stæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sem sagt svona ofur heilsufæðu
10: og
9: þessi próteinríka superfæða
11: og eru nefnilega með gert heila líka út af það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtækjunum, bæði hjá Arla sem er stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út af það að markasetja skýr sem arfleif, hvenna arfleif þannig þeir nota markasetningun en á sama tíma er í rauninni iðnvæðingin helsti forstæðan að í rauninni við töpum líffræðilega fjölbreytileikanum til að byrja með þannig að það svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur
9: en svo er líka spurning að því eins og þú segir að þú kannski elskar ekki hann súra mat þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma það er svona hefðir sem hafa sprottið úr
10: hræringurinn þegar hafragrautnum var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru að þessu
11: það
10: var svo vont
11: og sumir voru alveg mali yfir þessu og tala um þetta í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staðlíka heimilin voru, hvort að það var mikið grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að staðinir áttu voru nálægt stórum mjólkubúum eða ekki og fátæk heimili það var eins og einn þáttakandi tala um að það hefði verið hrært út með vatni heima við henni því að það var bara ekki mikið mjólk til á heimilinu og önnur sem var myndist þess að það hafði verið keypt hrærivel fyrir fermingapeningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist, og hún kom að fátæku heimili þannig að það er svona alls konar
9: þannig að það er ekki, þú veist við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefð upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegur fjölbreytileiki er í hættu bara með vist kreppan sem við stendum frammi fyrir þá er þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á því sem að þó er eftir af þessari hérna, samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa
10: Já, hvernig með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum? Get ég sé þetta orðskýr hérna með annan framleiðenda en þann sem tengist
11: skýr? Já, Siggi skýr var dæmum svona sprengju í New York var það rosalega vinsælt
9: en það er líka náttúrulega, ég held að geti víða, fyndi það bara fyrir að dag var ég að leita einhverju og slíks.
10: Hefðu þið geta verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman, hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
11: ég held að
10: er það hægt?
11: Sko, Gríst Jógúrt er með svona hugmyndavarið ég held að verði erfara þegar líður á tíman það hefur reynst erfara að fá svona afurði af því að það var skori að það var gert dómsmál við Arla fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í raunni mjólkur afurð en ekki vörutegund það var dómurinn hvað svo lesu en á samaskapi þá
9: En þessi gerill er upprunavottaður hvað heitir hann? Lactobacillus streptococcus
10: Já, vel gert
11: Já, það gerir svolítið út af það mjólkusamsalan En eins og við segjum, þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist, og hvernig hefðir breyð

0: bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður en við erum ekki bara að safna sögum af skýri við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa þannig að þú veist, við erum að heyra frásagnir sem að að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfariðmaðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr til dæmis heyrðum við eina í einu skýrsmakkinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir um þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskot með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógurt kvark í Þýskalandi eða kammibert ég meina það mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvað við þorstir skýrs, það ekki það sem við viljum alls konar sögur
1: bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og eins sem að í stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var eins sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að þetta alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumist ekki upp í þessum möguleika
0: líka út af því að þá sem maður hvar maður í þú veist, í, hvar manns eigin skýrsaga að byrjaði, þú veist ég man eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég man eftir því að amma var mikið með þetta og missa til hjá henni í skapnum, hann var hann ofta að reyna að koma í, ofan í mig skýri og ég sagðist bara verið momna mig og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstaðaskýri þá myndi ég alltaf eftir þessu svona hann súrar í hálsin þannig að ég held að við einmitt sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr, ammanna var að passa og það var alltaf komið einhverju skýr ofan í barni hann að ég held þetta sem er nálægt okkur ég menna að það eiga allir einhverju skýrsögu og talandi það, þá erum við að sérst að kynna líka núna spurningakönnun spurningaskrá sem við erum að stöndum fyrir í samstarfið þjóðmennasafnið
1: hún byrtist bara í byrjun vikunar og heitir skýr fyrr og nú og þetta hluti af mjög langri hefð heimilda öflunar meðal almennings síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustu öld þegar þjóðfræðingar byrjuðu að safna bara upplýsingum hverstagslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega að leita til eldri kynslóðunar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það hægt að fara þarna inn og skrifa inn sín svör sérst bara og núna það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta ekki bara beint að eldra fólki, en þessi skrá sérst spyr samband okkar við skýr eða sérst
0: sarpur.is og undir þjóðhættir og svo opnar bara skrána þá bara byrtist þetta og þá getur bara að fara að svara eftir eigin geðþótta
2: og hvað er að vonast eftir að fá mörg svör?
1: bara sem flest en þetta er svolítið það er gott að útskýra aðeins að því að fólk nú til dags er kannski vanara svona meginlegum spurningakönnunum það sem er hakar í reyti og það er kannski ein opin spurning í lokin en þetta eru allt opnar spurningar og það má sleppa ef að spurningin ná ekki við þig og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út á suður og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar með svona nokkrum spurningum inn í og já hvetjum fólk til að kíka þetta
0: og hann ætla bara líka bara þegar fólk er að svara, bara að hafa gaman af því að, húst, af því að margar frásagnir sem tengja skýri, bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið komiskar og auðvitað líka traumatískar sem við borðuðu ofta skýri en við vildu og langaði að geta borðið þetta
1: og þurfti að fara út í garða að æla skýri, við erum alveg fengið þannig
0: já, já, við

0: maður fekk náttúrulega alveg samviskubit að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósykrað og súst skyr og í lokin þá drógum við alltaf fram sykurinn og rjóman af því að hérna
1: Hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
0: Við vorum, ætli það að gerum svona 60 manns
2: Já, það voru svona 8 session við vorum yfnilt með 6 þáttakendur í hverju
0: Já, 6 til 8 Já. Fórum alls konar dvalarheimili og það var líka áhugavert sko þegar maður verið að borða að því matur náttúrulega rosalega félagslegur þá borða maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnaðist upp ef eitthvað sagði oi, ég drókst af von þá tók kannski næsti maður undir oi, þetta alveg hrikalega súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona sat náttúrulega við borð þá var allt henni bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta endurvætti gömul borðhöld þar sem að fólk borðaði með fólkinu sínu og það sem að var líka mjög fallegt að hérna, skýr tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt úst, á hvern minnir skýri þig þá var það oft mamma því að mamman, móðurinn sá að þess að hræra út skýrið já vel búið til skýrið ef það var tíðin en hún setti sest, skálinna borðið þetta var ekki svo í dag svona skýrskvísa á hlaupum og hún skengti gjarnan á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getum farið tilbaka
1: en þú minnist einmitt á skýrskvísuna á hlaupum er það alveg jafn mikið skýr eins og annars skýr?
0: Það huglega bara sama og ísi skýrið það bara sami gerillinn en við erum ekki að tala gamla skýrið það í rauninni ekki Nei. Til og við getum ekki og það það sem að líka við erum að vinna með matís og næringafræðingum og hérna líffræðingum sem að sérhæfa sig í örveru rannsóknum að okkur langar að endurgera gömul skýr meðal annars eigum við fornleifar skýri sem að við höfum verið að raðgreina það spennandi hvað kemur út úr því við erum að gera svona Jurassic Park skýr þannig að skýrið við erum reyni með því að, sérst, að búa til svona skýr þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei gamla skýrið bara farið nema þetta hólum og örfá og kannski bæir þá munum við bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa sambandi okkur
2: en gamla skýrið er ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á úlíkum stöðum þá myndi vant þannig að byggjast upp
1: já. Með þessari fornu skýrmóður sem það tala
0: já, þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum en auðvitað myndi með gömlu þessari gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonar skýr en það var aldrei sami líffræðli fjölbreytileikinn það var auðvitað alltaf nýtt upphaf þetta er svo Þetta kannski svipað ef við tölum með örveruflóru til að sagði að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum af því það eru ósýnlegar. Þetta bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum það er ekki. Þetta kannski svipað svo fræ og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka. Við erum með örverubanka þannig að það er svona sama. Við erum að, þetta eru litli einingar sem skipta máli og við erum að passa að tapa ekki.
1: Hvor ykkar er aftur búin að klára doktorsgráðuna?
2: Ég.
1: Það er þú. Var hún skýr?
2: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt matræði.
1: Ok. Þetta fellur hún undir það?
2: Já, það var þverfælegt verkefni hvernig er hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir. Þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina. En svo núna er mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tíman og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár ein sem heitir að koma mjólk í mat þar sem hægt að finna öll þessi gömlu orð sérst, yfir skýr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víða land og það hægt að skoða sérst, upprunalegu innsendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill
1: og ætla þú að doktor eru í skýri
0: já, ég þegar byrja að vinna fyrstu greinir minni tók sér að við tölvis skýrgerði konur sem
1: að skrifa þrjárgreinar
0: já, þrjárgreinar og fyrsta greinir mín verður sér að skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá komst maður inn í þennan heim þar sem að þær myndu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hérna, þá var mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnunum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarin var flóginu sest, þegar börnin voru flóginu og hreiðrinu þá var oft kúin látin fara því það var alveg nátengt
1: einmitt Mér finnst þetta alveg gríðalega áhugavert við þóngsefni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni, kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Íslendingar hafa brugðist við
2: Já, við vonum innilega til já, að fá sarp, sem fjölbreytt
1: Sarpur.is
2: Undir þjóðhættir
1: Eitt að loka spurning Mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir 20 árum við tímu því sko en hérna, þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
0: Jó, ég held að hafið alveg opnast svolítið þessa gáttir ekki síst með veist, skýrbarnir þeir svona maður einhvern veginn fatta já, ég get sett netusmjör út á skýrið og ég get sett súkulaði og svo leis og svo líka opnaði svolítið gáttir að erlendi við eitingamenn þeir svona fóru að setja ýmislegt út í skýrið sem við gerðum ekki og kannski með líka skýrkökunum þá var það er oft blandað rjóma við skýrið en þetta var alltaf leynitriksið og sumar konur blönduðu sér sagt rjóma út í skýrmaðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skýrmaður þannig að þetta var alveg þetta hefur loðað við skýrið
2: það gera alveg gæfi munin líka við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin það alveg
1: mamma verður að leiða þetta mig ef ég manna þetta vitlaust en mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega sunnudögum sem fór nú ekki ólin sem við fengu rjóma bland
2: já.
1: Mér minnir að það hafi verið þannig
2: akkurat
1: Það var nú ekkert verið að splæsa bara dræri rjóman
2: Nei, það ágætt smilli vegur
0: Já, það ágætt smilli vegur Já, nú ég bara Já, nú nýtur rjómans
1: Já, nú gerir ég það
0: já.
1: Og ekki með neitt saman sko bitt Heyrðu en það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir gangi ykkur vel með rannsóknina
2: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir að bjóða ykkur
1: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hotnið.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, það allt upp í lofti á S.A.A. eins og við fjölluðum svolítiðum í gærkvöldi hér á samstöðinni og við ætlum að halda aðeins áfram með málefni þessara félagasamtaka sem að margur Íslendingurinn þakkar lífgjöf að segja má. Ég tók semst í gærkvöldu viðtal við talsmann Rótarinnar og hún í hópi þeirra sem mjög gaggrinn og stöðum mála innan ÁTVR. Bæði útskýrðum fyrir okkur að hennar mati þá væri ágreiningur meðferðastarf hvernig meðferð ætti að veita og hvort allir ætti að ganga stundir það sama en það ekki síst þjónustu rofið að S.A.A. tekur ekki við einhver tíma hefur það ekki tekið neina nýja inn á vog stundu tekur það helmingin af því sem að S.A.A. Vant að gera og þarna erum við náttúrulega að tala peninga sem kom bæði frá almenningi og ríkinu til þess að þessi félagasamtök standi sig almennilega og hann komin hérna hann Gísli Tryggvason sem við köllum stundum til lögmaður þegar svona ræða einhver lagalega álita efni Vertu velkomin Gísli
4: Takk
1: Þú lítur að vera í hópi þeirra sem að fylgjast svona uggandi með þessum málum.
4: Já, ekki alveg síðustu daga þegar við verið svo mikið að gera, en ég hef hort á þetta undanfarna vikur með svona sorgi hjarta eiginlega meira. Ég nú einn af þeim sem að naut góðs af þjónustu S.A.A. fyrir 14 árum það náttúrulega mjög mikilvægt að þetta starf gangi vel. Ég ekki inn í þessum deilum hvað var þar sko meðferðastarfi en það sem ég þykist hafa vita á að ef að félagasamtök eiga að reka svona mikilvæga starfsemi þá mjög mikilvægt að þau séu byggð upp stjórnskipulega þannig að það gangi upp
1: 50 manna stjórn
4: Já, það finnst mér til dæmis eitt af því sem mjög skrítið. Ég var nú einu sinni til dæmis í varastjórn SAA en ég dró mig nú eiginlega út úr því að ég áttaði mig ekki á hvað þetta, það battari var að gera. Ég satt bara þarna undir einhverjum messum sko en ég vanur að vera í stjórnum þar sem ég hef eitthvað að segja og eitthvað fram að færa en þarna fannst mér það nú ekki. En ég hef oftar en einu sinni sko einmitt dregið mig út eða verið hent út af því ég var að gera athugasemdir sko og það stundum þannig í félagasamtökum eins og kannski bara í öllu og mannlegu starfi líka hjá ríkisstofnunum að menn fara að hygla sjálfum sér og það hafa nú heyrst einhverja raddir það núna að menn geta verið báðum með yfir borðið og það mjög mikilvægt að hvort sem að maður forstuðum að ríkisstofnunar eða formaður félagasamtaka sem reka svona starfsemi eða framkvæmdastjóri svona félagasamtaka að það sé ekki verið að sko ráða vinn og ættingja eins og tíðkaðist kannski gamla daga en stendst ekki lengur. Ég var einu sinni úrskurðanefnd það sem að var metið hvort að forstuðum að ríkisstofnunar hefði hreinlega, já, sennilega tvö mál sem voru þar, já, hefði hreinlega brotið stjórnsýslu reglur við það að hygla sjálfum sér og eiginkonu sinni og í öðru tilviki hygla öðrum forstuðumanni sem hyldi honum í staðinn, þetta var bara hrein spilling og þessir forstuðumenn voru látnir víkja vegna þessara brota heila á stjórnsýslu reglum, þetta varð ekki refsimál en þetta varð stjórnsýslumál þannig að þeir urðu að víkja og það allstaðar í opinberi stjórnsýslu og líka í svona félagasamtöku sem eru hálf opinberi að því leita að þau reka mikilvæg almanna þjónustu fyrir almanna fjöðis og sæðir og þá þarf að passa upp á að menn séu bara að vinna í þá réttsmarkmiðs og mér fyndist ekkit óeðlegt að löggefin gerðir hreinlega kröfur til svona félagasamtaka sem reka heilbrigðisþjónustu af því að það eru auðvitað löng hefð fyrir því, ég meina Hrafnista og Grundarheimilin og alls konar félagasamtök sem ekki hluti af ríkinu og ekki hluti af sveitafélagunum reka þjónustu sem að almenningur borgar fyrir með sköttum og alls konar gjöldum og þá þarf að passa upp á stjórnskipulagi sé í lagi og það ég hræddur að sé ekki þarna meðalans þessi 50 manna stjórn og óljós valdmörk á milli stjórnar og stjórnenda sem eru faglega ráðnir.
1: Já, það er framhjá annað talskonu rótarinnar í gærkvöld í þessu spjalli við mig að hún hefði þá tilfinning að lang flestir sko sem sætu þessir 50 manna stjórn þeir hefðu farið í gegnum ákveðna meðferðar heimspeki sem að ég ætla svo sem ekki að fara nánar út okkar gengur og tríðu sem sagt á eina meðferða tækni að maður getur sagt sem svo öðrum fremur en svo væri svona hjá yngra fólki og menntuðu fólki þá væri hérna einhver svona það til dæmis vera að deila það hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki og vegna þess sem að þú sagðir að þú hefur sjálfur farið gegnum þess á og ég líka vegna þess að sko Ísland fullt af fjölskyldum þar sem hefur komið upp alkoholismi og þar sem mönnum hefur í bjargað af þessa á þá virðist vera að þetta verður svo rosalega flóki þar sem miklar tilfinningar í þessu sem kannski trufla dómgreind á einhverjum sviðum og núna erum við í einhverjum potti sko það alltaf meir og meir skaði landlæknir búin að gefa og heilbrigðisráðherra þau eru búin að verið búin að gefa þessu á einhvern frest til þess að koma skikk á mál en maður veit ekki hvort þau geta leist verkefni af því það verist vera komið út í hérna svo harðadeilu og þá einmitt af því að við erum öll margir eru tengdir og venslaðir og eru með einhverja tilfinningar þá finnst mönnum erfitt að svona hjóla með gagnrýnum hætti í þetta.
4: Já, ég meina allar þessar stofnanir, Reykjalundur, Vogur, Hrafnista, þær njóta velvildar almennings að því að við vitum eða þykist vita að þær eru settar á fót til þess að þjóna markmiði að hjálpa sjúkum eða öldruðum og við höfum valið að hafa þetta ekki allt í ríkisstofnana geiranum en þá þarf samt að gera einhverja kröfur. Sumt gengur bara vel eins og ég held að Hrafnista sé ennþá rekin af því sem hét sjómannadagsráð og mér finnst bara alþingi eða löggjafinn fyrst þá heilbrigðisráðuneyti í að semja hreinlega lagafrumvarp kröfur sem eru gerðar til stjórnhátta í svona batteríum sem mm. velta milljörðum mm. og sinna mjög mikilvægri þjónustu sem má ekki verða rof á eins og nefndir. Mm. Ég meina það engin tilvílun að Landspítalinn til dæmis einn að fá ríkisstofnun það sem alveg skilgreint það forstjóri og svo eru millistjórnendur oft það annars bara láti í hendur stjórnanda að skip, búa til skipurit en stundum það lögfest og millistjórnendur yfirlæknar og eða eitthvað slíkt þurftu lengi að sko uppfylla mjög miklar kröfur og færi gegnum dómnefnd og ég held að það sé þannig ennþá mm-hmm. ég finnst að löggjafinni að gera kröfur til SAA stjórnskipulag gott stjórnskipulag
1: Já. Hefur þið fylst nægilega vel með þessari deilu til þess að vilja kveða upp úr með það hvort einhver verður að stíga til hlýðar eins og oft þarf að vera þegar upp
4: Já, einhverju fleiri, sko gallin að með SAA og þá hefur þetta verið nefnilega nokkru sinnum mm. það voru deilur hérna fyrir nokkrum árum
1: Já, 20
4: Já, og þar áður líka
1: 16
4: ég meina Gunnar Smári sem hérna líkilmaður, hann var formaður mm. og ég man svo sem ekki hvað þær deilur snerust í en það voru einhver átök milli kjörina fulltrúa stjórnenda og fagmanna og svo voru náttúrulega stóri karakterar þarna, þetta allt stóri karakterar Gunnar Smári, Þórarinn Tyrfingsson Valgerður Benediktsdóttir, þetta eru klárt fólk, þannig ég átta mig ekki á hver aðhyllist hvaða stefnu og hver eru rétt fyrir sér en ég veit bara að stjórnskipulagi þarf að vera gott þá minnka maður líkur á bæði spillingu og óstjórn og ómarkvissu einhverri
1: Forstjóri sjúkratrygginga sagði í morgun sko að nú síðast er uppsögn framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ hann var tvær vikur í starfi þá nýbúðaráðan þegar hann boðar hérna sína ásögn að endurspegli mjög erfiða stöðu sem uppi komin og það talað hagsmunni Landspítala og heilbrigðisráðherra að stíga fastar inn þegar þessi er þetta spjall okkar fyrir lofti þá verður kannski búið að segja einhver fréttir af samtali forstjóra Landspítala við forstjóra SAA það kann að vera að eitthvað af því sem við erum að segja núna það verði orðið einhver liti úrelt í kvöld þegar þetta viðtal verið sýnt en sko þessi lagalegu álitaefni þau eru einhvern veginn þannig að það eru æ fleiri sem að núna segja að þetta bara sýnir það að við getum ekki treyst félagasamtökum fyrir rekstri eins og þessum sem að hleypur á miljörðum og...
4: Já, ég held að það sé nefnilega röng ályktun og að því að það gengur ágætlega held ég hjá Hrafnistu og SIBS nema að það mikil mikla í húsunum sko. En ef að ríkið gerir bæði kröfur til sko, stjórnskipulags og gerir kröfur til sjálfsín að sko borga til dæmis fyrir viðhald eða uppbyggingu húsnæðis í öllum þessum hjúkrunar og meðferð að geira mm-hmm. þá held ég að þetta geta alveg gengi af því að ég held að engin aðhyllist heldur að þetta séu allt stofnanir hjá hinu ofinbera mm-hmm. ég meina það hefur lengi verið í nánast öllu pólitíska litrófinu fylgi við það að það sé ekki bara ríkisreknir sko læknar og sjúkraþjálvarar og tannlæknar mm-hmm. tannlæknar eru alveg einkareknir eiginlega en það þessi blandaða leið sem góð mm-hmm. ef að stjórnskipulagið gott mm-hmm. það að segja að það sé skýr ábyrðargrundvöllur, skýr aðskilnaður á milli faglegstarfs og stefnumótunar mm. að það sé til dæmis hámark á tímanum sem að formenn geta setið mm. það sé til dæmis alltaf inn í svona samþyktir þegar ég að semja lög fyrir svona félagasamtök
1: Já, var ekki Þórarinn 30 ár eða eitthvað
4: Það getur vel verið, það kannski eðlilegra eða skiljanlegra þegar sko frumkvölar eigi hlut, Þórarinn kemur sennan inn í þetta bara rétt fyrir 1980 þegar SAA nýorði til mm. eða kannski er hann einn af stofnendunum mm. en eftir að frumkvöla tímabilinu líkur og þetta er heillega sjúkrós vogur er bara sjúkrós að þá finnst mér að ég að gera til dæmis hámark á setu og að til dæmis stjórnarformaður sé ekki launaður eins og hann sé í bara velunuðu starfi hann á helst að vera auðvitað hafa tíma til að sinna þessu en hann á ekki að vera með þetta sem karriér að fyrir sig og ég vil sína eins og stundum gerist. Já. Mér var einu sinni bólað út úr varastjórna því ég gerði athugasemd við það að formaður samtakana var að semja við sjálfa sig verktaka greiðslur eitthvað slíkt. Mm. Þannig að hann var formaður, framkvæmdastjóri, óeila, húsvörur og verktaki, sko.
1: Já.
4: Þannig að veltan snerist öllum formanninn, sko.
1: Já, viltu nágreina hann náðurlega í dag?
4: Nei, þetta var bara svona, þetta voru félagasamtök sem sinntu bara hugsunastarfi sem ég hafði áhuga á. Mm. En svo var ég tekin inn í stjórnina en ég var ekki endurnýjaður einhvern tíðan og svo frétti ég það alltaf árunum setna að sko, það hefði alltaf fleiri og fleiri stjórnarmenn farið að taka undir með mér en þeir var alltaf bólað út sko
1: Já.
4: En að lokum var hreinsað til þarna og gerður aðskilnaður en það var eftir margra ára óstjórn ef ekki spillingu
1: Það mikil persónupólitík í þessari deilu augljóslega það vekur athygli mín að yfir 60% starfsfólks lístu vantrausti að þau hafa ekki enn í rauninni fengið vilja sinn upp fylltan af því að það tókst einhvern veginn og einhverjum fundi að slökkva einhverja elda tímabundið að minnsta kosti en
4: við getum bara að skoða þá hvar gengur þetta vel, hvernig er dvalarheimili aldraðra á Snæfellsnesi rekið er það gott stjórnskipulag hvernig gengur hjá Hrafnistu hvernig gengur hjá SIBS að reka Reykjalund það að skoða bæði slæm og góð fordæmi og reyna að finna bestu lausnina
1: Heyrðu, þetta verið stutt hjá okkur í dagisli en ég ætla að ræða við þig aðeins hérna af því að þú hefur nú verið hérna fasta gestur hjá mér í þessum þætti sem við köllum ýmis lagahotnum eða réttur settur svona bara sem nú einhver gamall eða húmor vísa til hérna þáttar sem var í sjónvarpinu ára saman en hérna ég tek eftir því að fólki kringum mig að spyrja hvort hæstaréttardómurinn í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis þýði það að við ættum í rauninni að geta vænst þess að það verði engar tafir á innleiðingu bókunar 35 og hún sé bara sjálfkraf einhvern veginn dottinninn, hvert mat þetta þín?
4: Já, ég held að verði nú alltaf tafir ef að miðflokkurinn hérna á móti, sko, þeir náttúrulega beita málþófi til þess að á þá sé hlustað eða eitthvað að bakka að en þarna held ég engin málamiðlun í bóði það annarkvort að setja þessa bókun 35 í lög eða ekki og ef það ekki gert þá verða áfram hugsanlega svona gloppur þar sem að borgarnir njóta ekki þeirra réttinda sem að eða samningurinn kveður á og þá þurfa að fara í skaðabótamál eins og þessi læknir eftir fæðingarólof þurfti að gera og það óskilvirt og ekki gott fyrir neina nema kannski lögfræðingarna sem að vinna í þeim málum eða lögmennina Þannig að ég held nú að það sé rétt hjá prófessor Gunnari sem að þú varst að vitni hérna á RÚF að það best að klára þetta hratt og rétt
1: Já.
4: Og kannski þó fyrir hefði verið.
1: Já.
4: En auðvitað ákveðið til í því að þegar lögfest ákveðin regla að ákveðin lög, sem þau sem koma frá Brussel, hafi alltaf forgang, þá aðeins verið að sneiða meira af því sem að kallar maður fullveldi og það má deila hvort að löggjafinn getur sett reglu í eitt skipti sem að bindur hendur setni löggjafa setni alþingja það var ekki talið held ég þegar sko ég var að læra lögfræði vegna þess að það voru alltaf bara nýjustu lögin sem giltu ef það var ágreiningur kallaði lex posterior síðari lög riðja til ríðja úr vegi eldri lögum en síðan komið svona ákveði nýtt moment í þetta síðustu 30-40 árin með Evrópuréttinum og við þessi ríki Noregur og Ísland og Liechtenstein held ég sko, sem erum í ES og tökum bara við reglunum frá Brussel við þurfum að ábyrgjast gagnvart bæði ESB og borgurunum að þetta sé innleitt rétt og túlkað rétt þannig að þetta mjög svona fræðileg deila og kannski deila keisarans skegg en ég held að Gunnar Þór skólabróður minn hafi rétt fyrir sér
1: Já, hann segir sem sagt að sko bara með þessum hæstaréttardómi sé algjörlega óþarft að deilan fari fyrir efta dómstólinn sem áður kannski stemdi
4: Enda hefur það alveg legið fyrir í 35 ár síðan við Gunnar Þór vorum að læra lögfræði að það að innleiða ekki réttilega Evrópureglurnar það yfirleitt yfirlega skaðabótaskylt fyrir ríki sem að klikkar á því og þá túlkunarregluna líka
1: þá bara spurningin hvort þetta dugar til þess að við horfum á miðflokkin mál þæfa framótandi kvölds eða ekki
4: Já
1: eftir að spá fyrir það
4: Já, ég spáði hann reyni en ég spáði líka hann takist ekki því að ríkistjóndin svona tiltölulega sterk og hérna en þá og ætti að ná þessu gegn
1: Hún aftur að ná svo flugi núna síðustu daga, heyri maður en hérna, ég þakka þér kærlega fyrir að koma Gísli í lagahotnið okkar og gangið vel
4: Takk sem leiðis
1: Og við höldum áfram hér með rauðaborðið ekki fara langt
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, sælir hlustundu góður og áhörfundur. Við erum að fara að kynnast lífinu í Amazonskóginum í Brasilíu. Hann mættur einhver til mín, hann Guðmundur Ragnar sem að fór til þess að læra að verða sjaman kynntist hérna, búin að búa þar í svona brasílísku húnikún frumbyggjaþorpi út í frumskóginum þar sem að hann fær að bara tilheyra já, þorpinu og hann búin að finna sig konu sem dóttir höfðingjans og hann búin að gifta sig og þannig að við erum bara með mannin sem eins vel að sér þessa menningu og þessa siði sem þar eru eins og hægt að hugsa sér og þarna fer hópur vesturlandabúa í stríðum straumum út í Amazonskógin að taka þátt í svona ayahuasca ceremonium eða svona athöfnum Það sem fólk að taka inn hugvíkandi efni og upplifa, hú veist, svona frumbyggja menningu. Þannig að við ætlum að fræðast þetta og við ætlum að byrja á að skoða stutt vídeobrot úr þorpinu áður en að ég kynni Guðmund Ragnar og konuna hans, hann að Teresu hérna til sögunar sem eru hérna verða með okkur hérna næsta klukkutíman. Oh, so, so, so, so, so.

0: Já, þarna sáum við þorpið sem ég get nú eiginlega valla nefnt. Þetta í Akre héraðinu í Brasilíu sem rétt við landamæri Perú og Guðmundur Ragnar útskýrir þetta betur. Við sáum hérna Teresu vera að matbúa, við sáum svona athafnar undibúning, hvernig unnið með jurtirnar og hvernig aðstæður eru og nú ég forutin að vita Guðmundur Ragnar. Segðu okkur, hvernig lífið þitt þarna úti?
1: Sko, Eina, hún reyndar sko dóttir læknisins
0: þóttins, sem að þó sjaman
1: sem að, já, þau nota orðið passi sem þið svona læknir
0: já
1: og hérna, ég svona að læra í honum sko þegar ég kynnist til þessu
0: þú ferði út til þess að læra
1: já, svona... ég var að hugsa að spóla tilbaka frá barnæskunni byrja þar, en okay. svo það svona löng og löðuleg kafli sko Svo ég sem þetta hérna á Íslandi í einhverju svona reyna að finna út úr mínum málum ástandi og hérna
0: Þú ert í einhverju tilvistakreppu
1: Já, já á ég bara að segja frá þessu
0: Jú, segja frá þessu
1: Ég er í þessu félagi fólk sem þolir ekki fólk eða hóp fólks sem þolir ekki fólk en þykir samt væntum það Það náttúrulega máli sko Það ég í svona einn heima ekki að vinna, brann út í tölubrassanum ekki selja fylgin mér og bara einn heima og það kostar alltaf hitta fólk femar á veitingastað eitthvað og ég bara sveiflast milli sem vera ótrúlega blankur eða vera allt í lagi ég sett og ég reyndar jeppa sjálfskiptan og mjög góðan sófa og ég finna líf mitt að skreppa saman samt ég í alls konar athöfnum og fjallgöngum og ýmislegt
0: En byrju, hvað greining þetta? Þú veist í hópi fólk sem þolir ekki fólk. Hvað gæti það heitið á einhverju fagmáli sem við skiljum?
1: Bara á fólk á ýmsum rófum svona.
0: Já.
1: Í mínu tilfelli langa mig á marga tónleika og langa á innanum fólk oft, en líður ekki vel innanum fólk. Eða margir sem þekki ekki þá einhvern veginn ferði bara einhverja vörn eða læsist, sko. Er ekki sjálfur og...
0: Ok, þetta einhvers konar Asperger þú veist heilkenni?
1: Ég ekki lindur sko að setja viss orð á hlutina, það eins og lýsa málverki.
0: Já.
1: Hérna, þetta málverk fallegt, þetta málverk ekki, lofar ekki góðu, eitthvað svona.
0: Já.
1: Það segir svo lítið, þetta er verra að nefna
0: það sko. Fyrir mér þetta áhugavert, því að hérna, ég nú oft setja mér á veitingahúsi og ég hef aldrei tekið eftir að það sé að þú eitthvað erfitt með sko vera í þannig aðstæðum í samskiptum
1: Já, með fólki sem þekki finn ég ekkert fyrir þessu þannig sér sko það bara eru eins og tónleikar eða eitthvað og Já. Margir inni og eitthvað og það eitthvað sem að
0: trubla
1: sko en ég sem þetta einn af þeim sem bara býr einn
0: Já.
1: Í Reykjavík yfir veturinn
0: okay.
1: og ég, það var ekki henda mér sko ég hérna
0: Og þú upplifir eins og þú segir það var bara að fara að þrengja svolítið að þér, þú veist bara þú varst að einangra
1: þig. Heimurinn, hugmyndan minna var alltaf að minka umræðin minn, vangaveltunar, þrengjast hringurinn og ég var bara að visna eins og verða gamall eins og fólk heldur að það að vera sko.
0: Þú ert unglegri núna heldur en þú fórst út til Brasilíu, það ég get staðfest það. Hvenær fórstu út? Hvaða ár
1: þetta sem?
0: 2022. Þannig að það bara 4 ár síðan að þetta ævintýri byrjaði allt hjá þér.
1: Já, ég reynda búin að vera í alls konar svona ayahuasca ceremoníum hér og annar staðar og í alls konar sjálfsvinnu félagum og tók þátt ég að síða bók og eitthvað um meðvirkni og var allur í þessu.
0: Þú varst líka hérna í, ég man eftir því þegar ég sáði fyrst, þá varstu að kenna non-violent communication
1: já, einmitt, já
0: sem svona já, að læra að eiga samskipti án ofbeldis
1: já, það er tengist til þessum mér stertin í meðvirkuna sko.
0: Já.
1: Já, ég fæ svona tellu fyrir einhverju og sett mér ón í það og ég bara get ekki gert annan það sem ég áhuga ég búin að búin að reyna að hafa mig vinnu
0: já.
1: Það virkar ekki að ég get ekki gert nema það sem ég áhuga
0: já
1: og frekar yfirborðskennt og skanna eða ég svona eins og þessi fólk sem landkönnuður sem fóru einhverjar út í einhver fjöll eða eitthvað komu 2 árum setna og vantanum ekki nema það vera 1 tönn horfinn og puttanir eru allir á sínum stað og fer að svona báða út höndunum að segja hvað hann fann þarna lengra og þá fólk sem kann að fara með allan búna og svona gerir þetta vel og flytur þangað eða prófar ég gerir þetta oft og það ekki endilega sniðut sem ég að tala þetta bara eitthvað hljómtækja dellu var ég með á tímabil og svona
0: Já, þú fær svona dellur
1: Já
0: þetta della að verða allt í einu hluti á samfélagi í Brasilíu?
1: Já, sko, ég nefnilega, ég hef svo jákað við þá gagvart því hvernig ég sko, eins og þetta kallað della en sannleikurinn sá að ég að finna eitthvað sem að gleður mig og finnst merkilegt og vil kunna að segja frá og svona
0: Já.
1: Og samt að við internet vorum að tala áðan internet, hérna þátt og rástu Já, internetið ekki betra að verra
0: Já, Pétur, tæknum að myndi mjög vel eftir þér að stýra þætt internetið og var einmitt að segja að það hefði verið þáttur sem að fjalla internetið á sama hátt og við erum að tala gervigrindin í dag
1: Já, já
0: Já, þannig að þú hefur komið víða við
1: Já, ég fæ svona þetta áhengur en út
0: Og má ég spurja það einu, út ég man eftir því Þú varst líka með fullt að lénum sem að þú varst að selja dýrum dómum eða allavega að fólk var að gera tilboð í lénin þín fyrir einhverja miljónir
1: Já, já, alls konar
0: Þannig að þú grætt á ýmsu
1: Nei, ég hef ekki grætt neitt á því reyndar
0: Nú?
1: Nei, það er hérna
0: Áttur ekki Ísland?
1: Nei, en það því bara vil ég vil ekki meira að segja en það að ég sko var ekki að hugsa hvað ég ætla að græða á þessu ég gerði það ég, með þessi lén, ok, það var gaman og hvað svona og veist, fara á fund með einhverjum í perlunni og svona eitthvað, og gaman en það vantar eitthvað í mig því miður, það, ég kann ekki þennan part
0: Svona business
1: Nei, kann það ekki
0: En ertu til að fara með okkur til í þorpið og hvernig það kemur til að þú velur til dæmis þetta þorp
1: Já, það bara þannig, ég hitti fólk úr þorpinu, hérna á Íslandi
0: Hún í kvinn, og það viltu útskýra þetta fyrir mér ég ákvað bara að fá að vera hérna eitthvað rant og illa að mér það bara frumbyggjar
1: það er ættbálkur frumbyggja
0: ættbálkur
1: 40.000 manns eða eitthvað svolítið
0: það sem. Ekki meira en 40.000
1: manns ég hefði sem minna það en allavega það einhverju 20.000
0: þannig að það eru til aðrir
1: það eru mörg þorp hún í hvinn sikur með yfir landamæri Peru og Brasilíu það er sem verið í Brasilíu meiri hlutin veit ekki hvori megin en það er það sem þessi land mætast þessi, en svo eru aðrir ættborkar eða þjóðir eða hvað vilt kalla það
0: Já.
1: Og þá einhver munur á menningu og tungumáli
0: en, Þau tala portugalsku
1: Já, en Hatsakvín er tungumáli þeirra og söngur eru sungnir á því máli og Ímislegt, en það eins og hér með íslenskuna, maður þarf að fara hitta gamla fólki til að heyra góða íslensku.
0: Má ég aðeins út af því að hún, Teresa situr henni hjá okkur og hún skilur náttúrulega ekki neitt af íslenskunu okkar, sko, og talar þá sitt hérna, hvað kallar það tungumáli
1: þeirra? Hatsakvín.
0: Hatsakvín.
1: Já, það er ekkit mikið dagstaglega, sko.
0: Og svo portugalskuð, sem þá kannski það sem þið eigið svona helst samskipti á...
1: Já.
0: Akkurat, þannig að... En hún vildi, þarna, og bara gaman að fá að hafa með okkur hérna í þessu, og út af því mér finnst það líka svo spennandi að það verði til ástasaga úr þessu.
1: Já, við byrjum á endanum, það alveg best
0: Það ótrúlega skemmtilegt, já
1: En þetta atvikast þannig, ég hitti sem sagt son hennar á Íslandi og eins og tíðkast að bjóða allum að koma til sín þá eftir að hafa kynst honum og konu hans og vini þeirra þá komum bara eitthvað Já, þannig eitthvað sem ég áhuga á
0: Já
1: Eftir að vini mín allir búin að vera í Suður-Ameríku og gera alls konar hluti en þarna kemur eitthvað í ákvæða þessu.
0: Yeah.
1: Ég hafði verið að sitja sko, með fólki, við vorum í ceremonium hérna á Íslandi með ayahuasca og svona já, fólki einhverju sem kom þannig gamla daga.
0: Yeah.
1: En svo vorum einhver ég og vini mín vorum að velta fyrir okkur að nota íslenska sveppi að þeir vaksa hérna og gerða formlega og fallega einhvern veginn og svo myndaðast hópur þar sem enginn var að leiða bara svona hópur sem satt saman kannski kom eitthvað nýr en það var enginn sjaman sem að var að sjá þetta bara svona einhvern veginn jafningi á grundvelli svo gerist ímislegt þannig og mikið sprenging verður og svona
0: Já.
1: Þá finn ég sárt fyrir því að hvað það mikill munur á þekkingu okkar og fólk sem kemur frá öru löndum þar sem þessi Já. Menning dýpri
0: Ég skil þig, þannig að þú upplifir að þið eru kannski farin að prófa okkur áfram með einhver höfugkandi efni en þið hafið ekki grundvöllin söguna, forsendurnar umgjörðina
1: Nei, við höfum sameiginlegt alls konar pælingar sálfræðileg og félagsleg vandamál
0: Já.
1: Það tungumáli sem við kunnum
0: Já.
1: Samfélagsleg vandamál og samskipti og eitthvað þetta okkar hugarheimur
0: Já.
1: En við sjáum ekkit inn í hinn heiminn nema bara eitt andartak og getum svo ekkit talað það eftir. Þetta svo utan við okkar hugsun.
0: Meinar þá upplifunin sem þið fáið já. Í þessum hugvikandi ferðum er svona innsýn inn í einhvern heim og svo komum við tilbaka þannig raunveruleik og þá eru ekki, þá er vantar í rauninni grundvöll fyrir skilning.
1: Já, já, það bara
0: eins og, skilning.
1: Það bara inn að ég svona vitna í annan sem hérna en allavega hérna þetta með sko að Guð hefur verið útist úr samfélaginu, við megum trúa Guð við megum ekki tala við aðra það við megum að fara einhvern stað á sunnudögum og fel okkur inn í einhverju húsi að yfka okkar tilbeislu og þegar það ákveði eitthvað þá má aldrei miða við sannleikan kærleikan eða hjarta, það vegur ekki neitt í ákveðna tökum í samfélagun okkar og hugmyndaheimur okkar allt þetta, svo ég einhverju meðvirkni tengslu við einhverja mannesku og það bara gert einhverjum svona bókaldi einhverjum tólspórasamtökum og þetta er bara eitthvað ofþröngt hugmyndaheimur fyrir þessa þennan veruleika
0: Já.
1: Og ég sé fólk í sérumónum einn sem ég veit sem að var bara mjög alvarlega veikur
0: Já.
1: Á eftir og hvort að það var veiki sem að kom fram með eitthvað, það bara skiptir ekki máli þetta er kannski ekki hættur margt annað, við erum hætt að hafa ræða það af einhver eðilegu lífsitt með áfengi það allir múnur að tala það en auðvitað, það hætta í þessu
0: Já.
1: En líka tækifæri sem að ekki verið að nýta
0: Mér þetta mjög áhugavert sem að segja það hvernig það er hægt að upplifa heiminn og nálgast hann allt öðru sem heldur við gerum hérna á Vesturlöndum það það sem þú ert að segja og svo ertu að fá að kynnast í og getur þess vegna kannski útskýrt núna fyrir okkur hvaða er
1: já, ég var að segja það ekki hægt sko jú, ég skal útskýra
0: einhverju leiti þá ert þú að fá að kynnast og fá að vera þáttangandi í allt annari menningu sem að er það sem er mjög áhugavert
1: já, en svo fer ég og er þarna ég ekki fluttur þangað, ég stefnaði að flytta þangað það bara ég hef ekki efni á því en þetta er þarna eins mikið við get
0: Þú búin að vera þarna meira heldur en hér á Íslandi undanfæri nár
1: Nei, það er en samt svona eins mikið við get næstu því helmingin byrjaði með 5 mánuði við skipti því fór
0: Já
1: Og hérna
0: Getur við byrjað þar? Getur við sagt mér ok, þú kynnist síni hennar og tengdudóttur og þú heyrir að þessum hún í kún ættbálkarna og ákveður að fara
1: og þau kunna eitthvað sem er að læra
0: Já, sem er þessi og því að nú hef ég alltaf heyrt að það heiti að vera sjaman að vera læknir, svona töfralæknir er þetta, og því að þú kallar
1: þau nota ekki
0: það
1: orð
0: passi
1: er svona læknir
0: Já Ok, það er svona eins konar töfralækni sem nota jurtir og eitthvað svona og
1: þá... það er það sem í okkar máli að því að öll orðin það sem skeður er óskiljanlegt okkur og við köllum það töfra.
0: Já.
1: Þetta eru töfrar
0: já.
1: En við þum engin blæbrigði eða núansa í því hvað í hverju þessi töfrar felast. Þetta er bara þekkingarheimur utan við tungumálu okkar.
0: Vá, Guðmundur, þetta finnst mér ótrúlegt út í vegum svo mörg orðið við veður og snjó og eitthvað svona, en svo fá yfir þessar andlegu vítir sem að þetta að opna inn á og þetta þannig skilning á náttúrunni og þetta innsæi og það sem ég get ímynda mér að þú sett að fá að kynnast þarna í Brasilíu og kannski ég segi út að það eru sumir sem eru bara hlusta og þetta við erum í útvarpinu líka að Guðmundur Ragnar hann eða sem sagt flutt eða býr með annan fótinn í Brasilíu þar sem að hann í orðin þorpsbúi í Húnikún þorpi og búin að giftast dóttur töfralæknisins, ég verð bara að nota þessi fáar sem eru til hérna og hann að segja okkur frá þessu ævintýralega lífi og þessari, og fyrir okkur það áallan að fyrir mig svo áhugavert hvað, hvernig gæti lífið okkar verið allt öðruvísi ef að ég hefði fæðist annars staðar eða hú veist, hvernig gæti hugmyndaheimur minn verið ef ég hefði bara alist upp í Húnikúnþorpi í Brasilíu
1: já, já, já
0: Þannig að mér langar svo og aðeins segir mér hvernig upplifunin og því ég veit að þarna eru svona, þetta í Amazon skóginum, þetta eru, þú veist, lítil þorpa sem eru minna allt sjálfbært, eða ekki?
1: Það er ekki þetta þorpa, það mjög lítið land og það nú ekki alltaf, sko, en það með mjög lítið land og geta ekki ræktað mikið á sínu landi.
0: Já.
1: Þannig að það bara keift í verslun, það matvöru verslun við erum svo lánsum að búa nálagt svona hérast verslunamistöð sem er þarna, þar sem að Tarvaka mætir sjóðveginum og bærin heitir eftir áni Tarvaka.
0: Þú sagðir að þetta væri svona eins konar lúksus aðstæður sem
1: hjá okkur,
0: já,
1: sko við erum bara tíminn akstur frá þessum verslunarmistöð sem með bönkum og spítala og öllu og svo við erum með rafmagn og við erum með vatn og sturtur og allt þetta venjulega elda með gasi og svo restið með internet og eitthvað
0: fólk satt við tölvuna í videónu bara og það var þannig að það alveg búið vestræn menning búin að hef ég einræði sína þarna
1: já, sko, við heldum fund sko, hvort þau vildu Starlink fyrir löngu síðan, fyrst getið marðana þá var ekki búið að leifa Starlink á Íslandi eða í Brasilíu
0: en má ég spyrja hvað er Starlink?
1: Það internet, gerfin natta internet, mjög hraðvirt með það disk sem er disk sem horfir á gervitunglinn fyrir ofan fær fínt internet alveg samkvart á jörðinni og við rættum þetta bara, þið gerir ykkur grein fyrir að internet er verkværi djöfursins og það bara, já, við gerum okkur alveg grein fyrir því en ég ekki að taka ábyrð á því sko, ákvörðinni, þau ákveða en ég ákveða að hjálpa þeim með það
0: og var ákveða að taka það inn
1: svo var þetta leift setna og þá kemur þessi tæki og svona En það líka bara þarna hlutaþorpinu kemst inn á 4G kerfið bara frá bænum eða borginni hann að nálaða okkur eða bænum hann
0: En segðu mér, nú svo við erum aftur hérna á þessum tíma sem þú ákveður að fara út og ég veit að þú Teresa, hú veist, hún gaf þér húsaskjól og mat og svo leis
1: Nei, ég bjó heima hjá bróður hennar aðeins í burtu
0: okay.
1: En ég kem þarna með hóp áramóta ferð og kem með ferðinni og svo ákveði ég byggjum fá að vera lengur þá byggjum ég heim hjá bróður hennar en ég mat hjá henni, morgumat, hátíðismat og kvöldmat og hún býr við hliðin á fólitrun sínum þannig að ég hann en sem sagt
0: og hún búin að ala upp sín börn og hvað á mörg uppkomi börn?
1: Hún fjögur börn hvað nýju barnabörn og eitt barnabarnabörn
0: Og er þetta svolítið hennar fjölskylda sem að býr í þessu þorpi?
1: Ég dett inn í þessu fjölskylda bara.
0: Þannig er bara hennar fjölskylda.
1: Já, skilur, þetta er eini staðurinn sem ég komið í Brasilíu er þessi fjölskylda. Allt annað bara staður á leiðinni þangað.
0: Þetta er bara einhvern veginn. Ég skil, þetta átt að verða svona. Þið finnst eins og þarna tilheruru.
1: Já, þetta passa mér allavega mjög vel.
0: Já. En má spyrja, var hún gift áður?
1: Já, hún
0: Þetta er svo astnælt að tala hana.
1: Já, nei, ég vil ekki Já, ég held að ekki þurra að tala með hún á börn með fleiri einu manni
0: Já,
1: er ekki bara
0: sem eru kannski ekki endilega í þessu þorpi
1: Jú, það eru þannig
0: Já, það er þannig
1: já.
0: Er þetta samt hefðbundin sambönd sem að fólk á þarna svona eins og þú segir fóreldra henni búa við hliðin á okkur
1: Nei, þau búi næsta húsi
0: Já
1: Sko Þorpin eru bara ólík, ég get ekki sagt hvernig það almennt þau eru með sín svona mönstur bara alveg eins og hjá okkur
0: Já, ef við tölum bara þá þetta þorp, þá veit ég að það eru haldnar svona, það er hluti af þeirra hverstaslífi það er að halda svona serumóníur eða svona athafnir. Getur þú lísti bara hvernig svona daglegur rytmi og þessi vikulega rútin og hvaða sem að er haft svona, hvaða siðir eru þarna?
1: Já, sko, þetta svona, það erfitt að lýsa þessu, það sem gerist það ég, hérna, kemur ná 5 mánuði og ég held að svona 1-2 mánuði, 3 mánuði myndi ég ná að komast inn í stemninguna svolítið. En ég bara, veist, ég bara var ekki alveg að fara yfir sko, það var svo róleg og enginn til að rífast við og þetta var bara alveg hræðilegt og enginn til að tala við á íslensku. Og eitthvað, það kom reynda maður hann í mánuð á Íslendingur sem það var æðislegt. En það var sem sagt, hérna, heilmikið mál að róa sig niður.
0: Já. Út af það allt annað, hérna,
1: allt tempo. Annað, já. Og það ekki þetta að byrja að læra neitt eða fatta neitt eða skynja hvað í gangi fyrir maður búin að róa sig niður.
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt ferli. Þetta er oft mjög erfitt, sko.
0: Þú ert að tala með vinda ofan að öllu streitunni og öllum þar sem við hefur notað sem flóttaleiðir og til þess að búa til orku og alls konar sem við erum að gera.
1: Já, ég ekkert laus við þetta og það eins og sem enginn alveg laus við þetta en allavega fyrsta þrepi námsins bara að mæta á staðinn sko. Eins og þú leiðir hugleyslu þá verður að mæta staðinn sko. Það tók mér sent nokkra mánuði að mæta staðinn en hérna ég sko þarf að gera svona mistök út af að maður skilur ekki menninguna og fattar ekki hvað í gangi og ég hef stundum gert eitthvað sem algjörlega fáranlegt og fólk neykslast á mér bara eins og með bara svona samskipta munstur í sambandi hvernig við mætum og hvernig serimóníurnar fara fram eða eitthvað sem ég fatt ekki
0: Já, það eitthvað svona óskráða reglur sem þú kannt ekki
1: Já, en þetta alveg óhjákvæmileg held ég
0: Já, þannig að þú þurftir að læra að passa inn þannig
1: Já, og vera virða þeirra menningu svona.
0: Já
1: Nú er þetta þannig að ég kann voða litla portugalsku nema þegar að telur sér að segja mér nú eru að fara eitthvað, nú eru eitthvað að fara að ske þá segi ég bara já ef ég skil hana sem yfirleitt Og einu sem sagði já, en ég skildi þetta ekki rétt og svo verðum við allt úr sein, en skildur
0: þetta
1: ekki einhverju þetta. En sko tilgangurinn, ég veit ekki hvað mér langar að verða, þú lýsir sem ég vilji vera sjaman, en ég held að mitt hlutverk sé eiginlega meira að vera sko, þetta bara eins og svona sem pappið sem dýft hún í vöku til að mæla hvernig sé súr eða sætur eða hvort það sé eitthvað efni í þessum vöku mælum hvort þetta efni sé þá tekur svona pappið og dýfir því honni lyftur pappiðnum uppur og skoðar hann þannig ég bara svona, það bara Ísland að senda eitthvað svona sem að allir vita hvernig sem nú ekki alltaf til fyrirmyndar en svona eins og ég fer það nú út og sjá hvernig hann þegar hann kemur tilbaka
0: já Ok, við lítum þá að við séum að gera tjekki núna. Hvernig fyrir þig að koma þá aftur tilbaka eins og núna í hérna, að vera hérna á Íslandi nokkra daga og við hittumst nú í veistlega laugardaginn þar sem að þú varst innan fullt af fólki og,
1: já, sem ég þekkti,
0: Og hefur það breyst eitthvað, líður öðruvísi?
1: Já, það hefur svolítið breyst, já.
0: Hvernig þá? Það er auðveldara að vera þú?
1: Já, algjörlega já.
0: Það er meiri ró yfir þér það er eitthvað
1: já, ég hérna sko, svo veist þetta aftur yfir í hittungumáli sko, sem er hérna sem er sambandi við eins og orð sem er alveg fórnalamb fórnalamb er orð sem mætti ræða það er heilmikið í gangi í kringum það fyrirbæri og ég er fórnalamb aðstæðna minna og hérna og það endar einhvern aldrei það sem þetta löngu búið sko það er fyrst því fór í ayahuasca ceremony og það var svona bjalla risa stór svona rauð bjalla dynjandi í gangi inn í mér alltaf og eitthvað hérna neyðarástandið sem var til þess að bjallan fór í gang yfir staðið og farðu bara og slökktu á henni og ég fer að slekka á neyðarbjallinni af því að ég bjó í íbúð það sem ég gat loka hurðinu og læst og verið einn til þetta verið einn og ég gat valið með fólk sem umgeist og neyðarástandi var alveg búið sko. En kerfið alveg vírað fyrir neyðarástand
0: Já. Þú veist að lýsa, þú veist, það eitthvað sem hefur gerst í þinni, þú veist með áföll sem verða til þess að það svona mikil
1: Ég held að þetta sé bara mjög algjönd ástand á fólki. En það bara orðið vanti.
0: Já, bara haga sér út frá einhverju sem að gerðist einhvern tímum löngu áður og láta það trufla lífið sitt núna.
1: Já, ég náttúrulega vitni Gabor og fleiri fræðinga þetta. En mín upplifun bara mjög ein skinni að hérna að ég farin að sjá hugsanamunstur sem eru fórnarlambs hugsanamunstur sem að þjóna mér ekki lengur.

0: að kvarta við hvort annað hvað þeirra líf sé erfitt
1: Já.
0: Og verða svo ástfangin á endanum skilur mm-hmm. þetta bara skilur þetta bara þetta samfélagið okkar gegn sósað af þessu
1: Þannig að við erum kannski núna að skoða hvað breytist hjá þér við að fara inn í þetta umhverfi hún í kún hérna þorpið mm. þar sem að það þessi hægagangur það þessi hvað ég segja, það engin streita það engin sem að setja þú veist, og það hú veist, einfaldur náttúrulegu lífstíll og, og þú ert stöðugt að fara í svona ayahuasca ferðalög í rauninni í stöðuri úrvinnslu áfalla úrvinnslu
0: sko það eiginlega að ég svona bara brann út af því ég notaði streitu einhverja aðferði til að koma hlutunum í verk
1: já.
0: Og að því ég var honum þreyttur það hélt ég þetta áfram sem þá fer þetta alltaf stað sko.
1: Já, já, já
0: og ég var ekki góður í jobbið en ég kunni þetta þannig samt sko, en svo þetta bara, ég veit ekki virka og ég samtaldi áfram og þessi hlutir eru sko eru ykkur negin já þetta hluta því sem ég þegar ég að fara inn í þetta en ég búin að fara í alls konar sérumónjur og eitthvað og ég fór í tólfsporasamtök og 77. Sporið og þetta
1: Þú er búin að vera í sjálfsvinnu kannski 40 ár og ert og
0: þetta hefur Þú er í jóka þegar unglingur og allt
1: já, já.
0: En það reynsit út þetta, steppi svo Þannig ég er að læra svoleiðis
1: Já
0: en Þetta eru bara einkenni sem ég ber við þessi breytingar ef einhverjar eru bara einkenni þess sem ég vil verið að umgangast að núti Mhm og hérna ég hafði alveg sem ekkit skýtt sko hérna áður ég ekki hvartað yfir því ég bara svona að draga eitthvað svolítið ykta mynd sko ég ferðast landið ég á eignast góða vini og með í sambúðum og, mm, og tvær dætur og svona og þetta
1: þú hefur alveg fengið
0: já,
1: að lifa
0: ég ekki að kvarta, ég bara búa til sko nú ég á þessum tímapunkti
1: já Finnst þér eins og þurfið eitthvað að útskýra og afsaka þetta?
0: Nei, ég að útskýra vandamáli sem ég fór inn með að leysa afsaka.
1: Já.
0: Nei, sko, ég að reyna bara að reyna að útskýra ekki og mikið hvernig þið að núti, sko. Að því að það svo erfitt að koma
1: orðum að því,
0: sko. Þegar kannski geta flótti við það, en ég, ok, ég get bara gert það þá. Sko, það eru ekki alltaf allir í góðu skapi þarna það borga ekki alltaf allir réttum tíma og sambönd slitna og svona það er alveg þarna
1: allir mannlegir þarna líka
0: já, það er bara þessi þetta rólega tempó og ég að sækja í streitu bara gegnum einhverja netnotkun eða áhugjur af einhverju guð minn góðu, hvað er eitt miklum tími að hugsa með eitthvað
1: já
0: og mist mörg augnablik ævinar af því að vera að hugsa með eitthvað
1: af áhyggjur
0: já, eða bara að hugsa með eitthvað
1: já,
0: sem er bara að hugsa hvað ég að upplifa núna
1: já.
0: Þá er ég að missa af því að upplifa af því að hugsa með
1: já,
0: og alls konar svona hluti
1: já, þetta er það sem þú ert að fá að sjá hjá sjálfnæðir núna
0: já og þetta er bara einfalt
1: þetta er mjög einfalt og við erum náttúrulega að reyna að komast nær þessu að vera meðvituð og til staðar í núvitund á líðandi stund og þarna ég get ímyndið mér, þarna þessi friður sem gefið þér tækifæri til þess að gera það
0: Já, það eru nógu margir í þorpinu til að heimsækja eða umgangast sem kunni eitthvað sem er langar að læra og það er skólinn hann út er óformlegur, einhver sem kann eitthvað einhverjir unglingar farnir að elta viðkomandi að hann kann eitthvað sem þau alltaf læra núna Og það mjög áberandi með söngin, það einn þarna sem aðal söngkennarinn í þorpinu, kann mjög mikið af lögum bæði þessi hefbundu bænasöngva og líka
1: þessi Er ekki kallað kirtan?
0: Nei, það er þannig einhver einn yfirleitt syngur og þá að presentera orku einhverjar veru eða jurta eða eitthvað svona presentera einhverja orkuform hann að vera að setja þessi planta svona í læginu ég með svona munsturinn á hendinni dóttirinn að gera svona þetta slá

0: gluggan.
1: Já.
0: Ég í slöngu fjölskyldinni, ég inn í slöngunni, sjáðu þið.
1: Já. Þú inn í, þetta tákrænt sem sagt, já.
0: Já.
1: En, ok.
0: En það eru nógu margir til þess að læra af, og ég þarf ekki allir sem allir séu fullkomni, sko. Það getur samfélags þurfi ekki að breytast með allirinu, allirinu vita allir eitthvað, það byrja með einhverjir vita eitthvað það virkar fyrir þá.
1: En þú talar óformlegan skóla, það að þannig kannski þú vaknar bara í þorpinu og þú fær góða morgumat, þú færðu bara að rölta þorpið að fara í heimsók til þeirra sem hafa eitthvað fram að færa sem þér finnst eftirsóknarvert fá að vera í návist
0: við. Já, þetta langtíma dæmi, það maður sem að hjálpa, ungu maður sem að hjálpa mér að læra söngvana þeirra.
1: Já.
0: Og hann syngur með mér og fyrir mig og við förum göngu fyrir út í skóginn og reykjum kannabis sem náttúrulega tabú að tala það. Nei, það talaði það í þessum viðtölum hérna.
1: Já, ég nýbúin að taka viðtal við prófessor við Bandarískan háskóla sem er í því sem heitir Cannabis Entrepreneurship sem sagt nýsköpunar svona markaðsetning á cannabis, þannig að þá meira verið að hugsa hvernig hægt að nota cannabis sem að hefur alls konar gæði án þess að verða stund.
0: Já, ég hlusta þess á að, ég náði ekki að hlusta til enda, en ég hlusta þess á
1: að. En þið eru semst að verða stund þarna út í skói?
0: Mér finnst það ekki þægilegt ástand. Nei. Ég var í fyrstu 3 árin í svona mótróa gagnvart þessu.
1: Já.
0: En þetta eitthvað sem að maður verður að kunna Að, ég gat farið eitthvað að spinna eitthvað og komu eitthvað svona alls konar öldugangur í sálulífinu en sem sagt eiginleikinn að fá sér bara smá og slaka á og það virkar fyrir mig ég er ekki komin á það að geta nota mikið, ég kann ekki með það að fara
1: en þetta virðist vera svo stór partur af þessari menningu það er notkun svona náttúrulyfja sem að, hvað myndirðu kalla þetta? Við erum að tala cannabis, tóbak, ayahuasca
0: Já, cannabis og sem sagt og tóbakið, það sem sagt HP, það tóbak og aska úr einhverjum berki, einhverju tré eða eitthvað einhverju svoleiðis og svo einhver lauf sem maður verið þurrkuð, sett út í sem því blásið upp í nefinn á fólki og það getur valdið því að það æli eða purge, eins og segja hreinsi síð af einhverju
1: Mm-hmm.
0: og það mjög áberandi það allir einhvern veginn eða allir maður fastur í einhverju, kannski í sérumunni og fær HP
1: Já.
0: Og þá ferða af stað og kemur út ef það sem þarf að gerast og maður ælir og hitnar og mér farið finnst þetta skemmtilegt sko. Ég ekki með athyglina við sásökan salanga eða dropa sem settir í augun veldur miklum sásöka
1: Já.
0: Sérstaklega áberandi ef maður beinir athyglina að sársaukanum, en ekki því sem að ske.
1: Og hvað, akkur er fólk að fara inn í hennan sársauka?
0: Þetta er bara gott fyrir augun.
1: Þetta er eitthvað gott fyrir augun?
0: Já, gott fyrir, maður sér eitthvað betur eða eitthvað svona, skynja næmar.
1: Þú treystir þessu líka þá bara?
0: Ég prófa þetta bara, eins og með HP sem ég mikið að nota, það er tóbaks sem að, eða tóbaksplantaða, Það er mismunandi tegundir og það er virka mismunandi. Þannig að læra hvernig þessi tegund virkar og hvernig...
1: Og þú ert að læra þetta, en nú gerir ég ráð fyrir að þetta sé sko einhverja alda gamla hefðir. Það fólk búið að þróa þetta eins og þessa augndropa. Það er einhver reynsla af því að þetta á að hafa einhver áhrif.
0: Já, og... það er læknirinn, hann kann að fjölda plantna og gróður setur plöntur bæði á opnusvæði og inn í skóginum þar sem þær vaks og dafna
1: Já, sem pappi Teresu
0: Já, til dæmis hann er elsti læknirinn í þorpinu og svona aðal kennarinn en þetta er mann fram að manni þannig að hans nemendur og synir eru að kenna einhverjum öðrum þetta svona, já en hann notar alls konar jurtir en þetta eru það svona algengasta sem að og svo ayahuasca
1: Hérna, en hvað gæti verið betra og eða húst, þú talar hennan þessa andlegu þætti og þessa sem að þú erst vít náttúrutengingu eitthvað svona sem að er eftir að útskýra, en er það sem þau hafa fram yfir okkur?
0: Sko, þau eru með ákveðna útgerð, sko, eins og við erum með fiskveiðar og landbúnað og svona.
1: Mm-hmm.
0: þau eru að hjálpa fólki að rata inn í þennan heim og leiðbeina þeim inn í þessum heimi þannig að sko, samfélagi svolítið sem bara kýrir þarna það dagstæli að erum við bara venjulegt fólk og svo förum við í þetta hlutverk að presentera menninguna og leiðbeina fólki í ferðalögum sitt sálarlíf nota alls konar hluti eins og mér finnst eins og þessi í gangi eitthvað svona samskipta innra sviði sko. Mér finnst það hljóti bara vera
1: Nú verið að gera, nota þessi hugvikandi efni svona í líka svona bara klínísku umhverfi með heilbrigðisstarfsfólki.
0: Já.
1: En þarna verið að vinna með svona þessa sjamanísku hefðir
0: Já.
1: Sem að eru, þú veist, kannski andlegri, þú veist, það þessi andlega vít sem að er til viðbútar við það, það kannski sem að við myndum segja að veri klíníska nálgunin. Finnst þið það skipta máli?
0: Já, það svolítið umræðin núna að á þessum þingum um psychedelics hefur tungumál vestrænna samfélaga verið notað til að ræða alla hluti og það búið að ræða það núna að þessi, þetta fólk verið bara að gjöra svona að læra tungumál þeirra sem kunna fara með þetta þessi sumefni en sannig, já hlusta hvað það að hlusta á raddir þeirra og ekki gegnum túl, sko, læra hvað það að tala eða skynja það en það eru margir fúsi til þess það hluta þeim sem koma í því þorp, fólk sem langar að kynnast þessu þannig að þau skilji það frá því sem það út frá því sem það þannig að, já
1: Já, það og þorpið að taka á móti þessum hérna fróðlegst þýstu vesturlandabúum sem er að koma þarna eins og þú
0: Já.
1: Að vilja fá að kynnast þessari hérna rótgrónu hefð
0: Já, svo er nágrann að þorp hann að Kortes akstur nýra áni inn í gegnum bæinn hann og nýra áni og fara upp ána í svona klukkutíma þar Kautsjó sem samfélag heldur sig fleiri neitt þorp svona samvaxinn þangaði fjöldi Íslendinga komið og auðvitað frá öðrum löndum en þetta eru fjöldi, það eru mörg þorp út allt Amazon svæðið sko ég bara tala um bara þorpi sem ég í og eitt nágrannar þorp þar sem ég þekki til
1: Nú fórst þú þarna til að byrja með svona hóp sem það það sem að flestir virðast vera að gera, að fara í svona ferðalag inn í frumskóginn til þess að fá að upplifa þetta svona í raunvur sínu rétta umhverfi að fara í gegnum svona hugvikandi ferðalög og þarna í þorpinu þínu verið að skapa umgjörð fyrir það að það komi gestir
0: nú talað sko menninguna þeirra og hvað hún gömul og það annað sjónarhorn á það að sko í ayahuasca ceremoníu eru þau sem leiða það eru söngvarar tjana og svo passið svona læknar sem leiða ceremoníur og hérna og það einhver stundum einhver eitt sem gerir allt saman þetta langur tími, stundum einhver eitt sem syngur bæna söngvarna og annar tekur upp gítar og syngur og svona misjátt en sem sagt hérna sko, þetta gömul menning og þetta plöntur margar sem að fólk þarf að læra hvernig þið virka og hvenær rétt að nota þessa plöntu hinna stundum bara eins og ég búin að vera með verk upp eftir bakinu, upp hálsin og fram í ennið og mér sem ekki hausverki verið að koma með sjóntruplanir ég fatt að þetta gerði svo hægt meira og meira ég fatt aldrei að segja frá því þá sagði ég bróður hennar frá því og hann fór með bara við fórum upp í hús annað og hann bara eins og dustaði þetta að mér blés og dustaði og einhvern veginn og þetta fór þrjú-fjögur ár síðan og fór og aldrei komið aftur
1: Hvað sér?
0: Já
1: Þú hefur hugmynd hvað þetta snýrist sem hann gerði?
0: Ég alltaf að fylgjast með sko þegar það lækna mig þá leiðin ég að sjá hvernig það gert En sko menningin gömul og alls konar þekking sem gömul og tungumál þeirra sem að einhver leiti glatað.
1: Já.
0: Þeir hjálpast að þorpin með að skilja hugtökin sem að syngjum og svona. En, en sem sagt þau aftur á móti í athöfn ayahuasca athöfn eða fólk fær passlega mikið af meðalinu það kemst inn í þennan veruleika þá eru þau þar sko að þá svona blastað á fólk alveg kærleiks og fyrirgefningu og alls konar svona hlutum að bara foss, þetta er sko ég myndi ekki segja þetta veri stórt að segja en ef ég stæði í anni undir Dettifossi þá myndi vera mikið í gangi sko það gríðarlega mikið fossar á mótumenni, mér finnst það alveg að líka því við sko, á sem að fossar áfram kannski ekki undir Dettifossi
1: þessi kærleiks orka
0: það bara, það, já, og við komin út úr þessum veruleika og allt mögulegt og þetta breyta öllu og svo kemur aftur inn þennan veruleika
1: Finnst þér eins og þarna í þessu andlega þessari andlegu tengingu sé eins og það bara fossi yfir í kærleikur
0: Já, sér, þau sem eru að leiða þetta þau sem Já. Kunna þetta þau eru alveg með það þannig séð, sko, það fjöldin allra fólki sem getur leitt svona sérmóníur og tekið á móti fólki þegar það kemur inn í heiminn og hjálpa því með hluti
1: Já.
0: þannig að menningi sér guðum þá ekki endilega horfði fortið það í þessu þorpi nokkrir sem ferðast og halda athafnir vítt og breytt heiminn
1: til dæmis á Íslandi
0: til dæmis á Íslandi og öllum Norðurlöndunum og öllum bara út allt sko. Og í löndum þar sem fólk ósammála mér og í löndum þar sem fólk sammála mér og alls konar bara þau eru alltaf tilbúin til að hjálpa með þetta
1: Já.
0: Og málið það að það ekki sérstök fyrirst að gagnvart þessu samfélaginu vegna þess að þetta hefur gerir öllum gott sem að eru komin á þann stað og þetta sé það sem þau gera næst
1: Já.
0: Þetta ef þetta gert vel þannig að óvinnum minn ríkikallinn sem á dýrabílnum
1: Já.
0: Hann getur að hafa jafn mikið gagnaði sem svo ég og akkur ætti ég að vera móti því að hann gerir það þú veist þannig að þessuna er ekki þetta bara reynsla svo margra þetta getur verið gott fyrir fólk og það breytist
1: Já.
0: Það svona eins og myndast bara eitthvað svona almenn viðþorð í samanlega þetta
1: en þú ert, já, þú ert að segja að það í samfélaginu er þetta almennt orðið samþykkt og það hú veist, allir eru farnir að fara ríki kallinn og allir eru farnir að fara í svona ferði hvað sem úti hjá úti í Amazon skói eða bara hérna einhver staðar í nokkrum Reykjavíkur
0: já, en sko það er bara sem sagt, af hverju fer fólk í þetta
1: Já.
0: Það að gerast hjá því og það ekkit víst að þetta sé rétt að meðali fyrir alla sko.
1: Nei,
0: það einmitt og ekki á þessum tímapunkti og alls konar þannig að það ekkit að láta hérna LSD í drykkjavatni sko, eða í vatnið á Alþingi eða eitthvað það er svona þessi nálgun bara ekki hægt að nota þetta svona
1: en mér langar einhvern veginn heldur ekkit að þetta við snúist þetta, kannski meira frekar þú veist hvað heldur þú akkur heldur þú að Vesturlandabúa séu svona horfa í þessa átt núna að vilja kynnast þessari menningu og vera að fara þannig stríðum strömi til þess að fá að upplifa þessar athafnir
0: sko Það eru sem sagt tvær hlíðar en leiðina lýsa þessu tvær hlíðar ef við tökum bara ayahuasca að það sem sagt að hreins upp sársöka, hreins upp vinn úr fortíðinni en svo hitt sko hamingjudeildin það sem fólk að bara tengjast kærleikanum og finnur kærleikan streymi gegnum sig eitthvað svoleiðis sko
1: Þú lýsti einn áðan að fyrst að þið verið þegar þú varst að fara svona athafnir eins og þú væri svona viðvörunarbjalla
0: Já
1: og það var þannig og svo ertu núna komin á þann stað eins og þú varst að lýsa að þú ert búin að vinna úr þessum áföllum og komin í kærleiksdeildina
0: þetta er skali alveg frá byrjun að hlutfall augnablikana þar sem ég upplifi eitthvað sem ég finna satt að byrja kærleika til allra alveg satt sko. Ég veit það að ég fundið að það þannig og svo detti yfir í náttúrulega sjálfsvorkun og alls konar hluti.
1: Já.
0: En þetta ég ekki komin þangað. Skilur, ég bara búin að fá að upplifa þetta og líður betur og svona, en þetta bara svona, þú veist, já.
1: Þú fær alltaf meira og meira af svona þessari velliðan og kærleika.
0: Já, það sem langar er að geta verið til staðar fyrir fólk sem að ganga frá einhverju úr fortíðinni.
1: Það kannski það sem að þeir gengu til með þessu öllu saman, það að læra þessa siði svo þú getir hjálpa öðrum.
0: Já, þó það væri ekki annað en að vera bílstjóri eða retta húsnæði eða eitthvað. En ef ég, þess meira sem ég kann þeirra menningu þess auðveldara fyrir mig að þjóna þeim og hjálpa þeim í því sem þau að gera
1: Ok, þegar búin til þetta dæmi út af því að ég var kannski ekki inn í því en ég sé fyrir mér að það gæti verið hópur fólki sem hefur áhuga á að fá tengilið Já. Til þess að geta komið inn í þorpið þitt þarna og Viltu útskýra fyrir mig hvernig sá prósess gæti verið? Fólk kæmi og segir mig bara hvernig húsnæði væri, hvernig matur, hvert flogið. Lístu fyrir mér.
0: Sko, það eru nokkrir íslendingar búin að koma og nokkrir sem ég hef komið annað út að þekka mig. Sko. En sem sagt, þetta er eins og Raufarhöfn. Sko. Það rosa langt að fara þangað.
1: Hvert flogið? Hvert flogið?
0: Já, sko, ég hef alltaf farið gegnum Evrópu.
1: Já.
0: Fyrst skipti ég fór að fara gegnum með Lufthansa, bara alla leið frá Keflavík í hérna Hérasflugvöllin, hérna í Héraðinu, hérna Akre.
1: Já.
0: Það Rio Branco heitir sá bær, eða borg, sú borg. En það er flugvöllinu sem næst okkur, þannig að það flogið til Evrópu, og svo flogið yfir hafið og svo eitt innanlandsflug þrjú flug eða meira
1: hvað myndir svona flug kosta?
0: Ódýrasta flug frá Madrid til Rio Branco sem ég sá síðast ég fór þá var eitthvað 70 skall aðra liðna
1: Það
0: var frá Madrid sko
1: en þetta er heilmikið ferðalag og þetta tekur kannski sólarhring að komast frá Íslandi þarna í þorpið þitt
0: Nei, svo maður komið til Rio Branco og svo svona dagsferð með bíl eftir sjóðveginum frá höfuborginni svona 8-10 tímar
1: Já.
0: Fáum að fara einhverju jeppa eitthvað
1: Og hvernig svo í þorpinu? Það ekki hótel, en er bara fólk að bjóða gistingu heima hjá sér?
0: Já, það eru hús sem eru sérstaklega frátekin núna til dæmis nýlega búið að taka af tvö hús frá fyrir gesti en svo býr fólk heima hjá inn á heimili hjá einhverjum sem kannski fólk sem lengri tíma
1: og það bara rúm og teppi og
0: flugnanett og sjónvarp
1: já er það
0: og sturta og allt þetta
1: Maður heyri stundum að fólk alveg getið að pöttum, það ekki þannig í Amazon skoðum?
0: Ég er bara í þorpi sem ekki við á, það svona aðeins inn í landi eða svona frá, það var hérna gúmmi plant ekkert áður.
1: Já.
0: Þannig að það ekki eins mikið að pöttum og svona ævintýrum þannig hjá okkur, það svona einfaldara og auðveldara fyrir mig að vera þarna og þessi sögur af alls konar ég með ekki drekka vatnið og eitthvað svona alls konar dramasögur ég hef ekki mikið lagt í svoleiðis bara ferðast eftir ái tvo daga og svona en eins og við fórum niður eina anna og vorum
1: svona á kajak
0: með langa báta með mótorum þá varum mótorum og langi bátar og við fórum niður eina á og svo vorum við svona eigum að gista hjá þessu fólki og hérna hefur við komum með eitthvað þorp þannig að búin að ferðast eitthvað marga klukkutíma komum við eitthvað þorp og það var risa stór gervihnattadiskur sem er notaði fyrir eitt símtæki það að hringja hver sem í Brasilíu úr þessum síma hann í miðjum Amazon skóginum það var risa gervihnattadiskur svo þegar við komum þannig að það spurðum við bara hvað wifi hjá okkur sko og þau bara rist hausinn allir vilja koma sér á wifi þú kemur heimsók þau bara, hvað þið að rugla
1: og þeir voru ekki með neitt wifi
0: nei,
1: en það var hægt að hringja
0: já, var hægt að hringja en svo varum fann tilbaka þá fyrir að dimma og verum að sigla upp anna í myrkri og þeir eru feðgar hana sem eru ferri okkur Og annað framan í með ljós að horfa og sjá eitthvað fallið út í anna og hvað rétt að leiðin og hinn aftast að stýra.
1: Já.
0: Sigla upp á í myrkri. Það ógeðslega gaman. Svo, svo sást augur einhver svona krókódíl eða einhverju.
1: Já.
0: Blaglampað á.
1: Varstu
0: það er alls konar ævintýri.
1: Varstu hrættur?
0: Nei. Það bara svo gaman að sjá það, þetta, þá gerir þetta og vera þarna
1: Ef þú bara treystir þessu fólki
0: Já
1: þú það ekki það sem ég að heyra líka þú bara treystir
0: það er ekki hægt annað sko.
1: Já
0: Það bara meikar einhvern sens annað
1: Þið finnst eins og þau séu með eitthvað umfram okkur varandi svona að þekkja náttúruna náttúrulega og
0: Já, ég minna bara þetta eins og sigla upp anna í myrkri eins og Íslendingar kunna að ferðast hálend á
1: jeppaðum
0: þeir
1: bara kunna þetta,
0: kunna þetta.
1: Þannig að það ekki pöttur og það ekki hættulegt að drekka vatni þannig að það er ekki þessar hættur ekki þarna sem að tala um
0: Ég reyndar síð vatnið í te sko, sem þarna í þorpinu að það eitthvað sem maður hefur farið í mig einhver ein baktería sem ég kann ekki á en ég hugsa ekki mikið það
1: og hún viðvarandi?
0: Það bara einhver baktería sem í vatninu sem allir engin bregst líka minn allra hefur búin að venjast þessu
1: kunna
0: bara á þetta En þetta eitthvað tiltölulega meinlaust, sko.
1: Finnurðu fyrir því?
0: Nei, ekki dagstallega, nei, tiltölulega.
1: Okay. Ég
0: mér, en í sömu þorpum bara mjög vont alveg mál.
1: Með vatnið?
0: Með vatnið og mæginni fólki fer bara við kless og fyrir vanta
1: En segðu þá, nú er tíminn styttast hjá okkur, hvað myndi fólk vera að sækjast í? Hvernig væri þessi athöfn svo?
0: Já.
1: Hvernig undirbúningurinn, hvernig athöfnin og hvað það sem fólk að sækja?
0: Já, sko undirbúningurinn undir svona náttúrulega oft mörg ár eða einhverjir mánuðir og eitthvað svona eins og til með eins og fólk sem með eitthvað fíknefna vanda svona, það ekki gett ráð fyrir að þau séu að nota sín fíknefni í þorpinu og svona en hérna það svona hærra hlutall af fólki sem í gleðinni og hamingjudeildinni
1: Já, að koma til þess að fá að upplifa eitthvað
0: að þið þurr búin með svona svolítið stóran part af tráma og flækju pakkanum
1: En þú segir mörg ár undirbúningur, hvað áttu við með því?
0: Það var gott að vera búin að þess að reynsa til í flækjupakkanum.
1: Búin að vera í sjálfsvinni jafnvel í mörg ár og þarna sérstu komið til þess að svona
0: hjálp, já,
1: fara í gegnum.
0: Bara, já, ég held að það sé bara fyrir hverja eina mannesku svona misjátt, en það í einhvern veginn svona megin.
1: Já.
0: En þarna þess þorp sem ég vakna í húsin okkar, en stundum eru dótturinnar og börnin hennar, og stundum eru gestir, stundum fyllist húsið, 10 manns að sofa í húsinu, það eru samt ekki það eru svona dýnur en það eru svona rúm fyrir 6-7 manns og það, alls konar fólk kemur og fer og ég innan fólk þó ég sé ekki endilega sko, nóg að tala alltaf við það og það gerist voða lítið í þessu þorpi það gerist aldrei neitt
1: en þú ert að segja og þau byrjuðum nú viðtali á því að það var það sem var að háði þér að þú varst að forðast fólk og varst orðin búin að þrengja að þér í bara einmana búin að loka svolítið á umhverfiði og núna ertu komin þarna þar sem þú veist aldrei hvað eru margir sem að búa inn á heimilinu
0: Já, þetta kemur ekki svona, ég mynda svona fjölskyldutengsl
1: Já, þú veist að fá það
0: Já
1: Og er það fín? Það sem að er heilandi og gott fyrir þig sem að þú ert að upplifa sem lausn
0: Já, ég bara að lýsa hlutum sem er sem koma inn í hvernig mitt líf hefur verið en já.
1: Já. Þannig að þetta að gera mikið og ég út af því að ég reyna að búti mynd af þessu hvernig er húsið, úr hverju það byggt?
0: Það var þegar að hérna sá sem ég fórsetti núna, Brasilíu Lula hann held ég hefði sett að ganga átak að hjálpa frumbyggjum að fá svona venjuleg hús
1: Já.
0: Sem eru þá það grafið hringurinn eða sett formið og svolítið ekki langt niður bara svona aðeins nógu svona dýpra sumstar eða að koma eitthvað burðabiti og þar helt steipu og sett í átun og svo eru múrsteinar og þá timburhúsi lyft upp úr jörðinni þannig að lyft upp að það ekki í raka
1: Já.
0: Þannig að svona smá stallur sem heldur húsinu uppi frá því að vera ekki í rakanum
1: Já.
0: Og svo timburhús bara með hefluðum spýtum og burðarbitum eitthvað og þak með svona báru pappa svörtum.
1: Já.
0: Og þetta var framleitt og dreift mjög víða í mörgum þorpum eru svona hús og ekki hefðbundin.
1: Já, þetta ekki eins og frumbyggjarnir voru vanir að gera sjálfur heldur þetta frá yfirvöldum að það verið að reyna auka bæta heilsu fólks með því að stiða til þess að vera með byggja svona hús.
0: Já, þannig að það þetta loka húsinu þannig að skordýr kom ekki inn á kvöldin og svona og það rafmagn og þetta.
1: Já.
0: Já, þannig að þetta það sem ég þekki sko, en ég hef komið í hús, ég hef komið eitt mjög hjá þessum sem við ferðast með á ánni við gistum hjá þeim þau eru með mjög fallegt heimli þau eru ekki með rafmagn, þannig að ég vandræði með ekki haft ískap.
1: Já.
0: En eru með sólarsölur núna ég veit ekki
1: eru þið með ískap hjá ykkur
0: já, en stundum fer rafmagni hjá okkur fer rafmagni kannski meira sólarring og getur skemmst matur en það eru flestir með ískap en ég sé að ég get ekki sagt hvernig þetta ekkit ekta umgjörðin
1: nei, ég skil þið
0: en svo innihaldið sem sagt aðgengilega kannski fyrir mig líka
1: Þú ert að tala mjög ekta svona hún í kún
0: Ég bara fari í frumskógin og það eru já. Bara það er hérna, það er rottun í töskunum minni því ég opna hann einhver tíma eða skilur, hvæsar á móti mér
1: Ég hefur lent í því?
0: Nei, en ég heiti konu frá Danmörku sem var að koma einhverju þorpi það sem þær voru látnir að vera einhverjum húsum sem voru rétt hjá hérna skóginum
1: svona,
0: út í aðri þorpsins
1: Bara í Amazon skóginu?
0: Já, sikkur húsinu Og það var eitthvað svona rotta í húsinu sem hinna að drepa rottun í húsinu sínu en hún þetta aldrei og bara eitthvað svona meiri áttar eitthvað vesen sko sem að margir myndi alveg elska lendi í sko en ekki ég
1: stærri pöttur Þetta meiri ævintýri
0: Já, hættulegra vatnið og
1: já,
0: eitthvað
1: já.
0: En það er þetta djúsi mikla ævintýri sem í boði fyrir þá sem að eru kannski yngri og hressari heldur
1: já,
0: ég sko.
1: Já, sem vilja fá eitthvað virkilega ögrandi upplifun
0: Já, þá er líka, ertu komin inn í samfélag sem er þá enn þá nær
1: Já.
0: Því sem það var.
1: Mm.
0: Skilurðu, þannig að það er það. Maður kemst inn í samfélag sem er enn þá nær því eins og það hefur verið.
1: En geturðu sagt mér hvað þú sér fyrir þér með lífið ykkar næstu árin? Sérðu fyrir þér að þú fer bara að vera þarna mikilvægur í þorpinu Heldur að þú verður einhvern tímann hérna sjámaninn eða töfralæknirinn eða húst, hefur þú eitthvað gildi fyrir þorpið sem Vesturlandabúi?
0: Já, sko þú er svo erfitt að vera að segja svona hluti en segjum að ég væri túlkur og ég að túlka fyrir einhvern kennara þá þarf ég að túlka rétt en ég þarf ekki að kunna fæið
1: Já.
0: Þannig að við getur þetta í gags með því að þekka þeirra menningu og til dæmis eins og segðar ayahuasca athöfn það bara venjulegu dagur, við hann tekur það rólega þann daginn sem er að fara að segja lögataskvöldum yfirleitt alltaf lögataskvöldum
1: Er á hverjum lögadegi, segja
0: Já, svo bara frá
1: Hjá, og allir þorpsbúa bara
0: já,
1: mæta
0: Já, og svo sita sem við bara fyrir partinn þegar bænastengunir eru og fara svo eftir það og þetta svona svolítið svona bara eins og þeir vilja hafa þetta en svo þau með öðruvísi sérimónjur minni sérimónjur fjölskyldu sérimónjur eitthvað nýsmennandi en sko
1: er einhver, má ég spyrja það einu?
0: Maður borðaður kvöldmatur
1: já.
0: Það kjöt í matinn kvöldmatur, kvöldið sem maður fyrir sérimónju
1: já, það er
0: ekki alveg öfugt við það sem er hjá öðrum
1: já, hérna venjulega fólk ekki sagt að vera ekki að borða neitt jafnvel daginn áður og alls ekki kjöt
0: Já. Þannig að þetta er öðruvísi og það er ekki rétt og rámt ég að prófa bæði sko þetta er bara eins og þau eru með
1: En hérna, þú talar þú getur verið túlkur hérna þú getur verið, þú veist tengiliður við þú veist þá sem vilja koma í þorpið og eitthvað, þorpið í þörf fyrir meiri sem sagt innkomi?
0: Já, ég að segja sko, ég, sem túlkur ég að segja þjóðinni þegar þú hittir kúnikvinn og það bjóðum mat þá finnst þeim nautakjöt til dælega gott sko
1: Já.
0: Og eða skilja, það borða kjöt og svona, svona gefa fólki ráði eða færi hún í hvernig heimsókna að vita að þau og þau borða daginn sem sérumónían sko, kvöldi sem sérumónían og svona en já ég nú, orðið túlkur kannski ég meina ekki alveg bókstælega, sko ég meina svo eins og svona atriði bara, veist hérna bara hvernig þau eru og hvernig þau vilja hafa hlutina og þá að maður að geta hjálpa til að það þurfa að segja manni útskýra fyrir manni alltaf
1: sko. Þú ert farin að skilja menningun og getur
0: Já. En að vera svona sjaman og hérna hjálpa fólki að sko vinur minn sagði einu sinni, ég var búin að tala við hann að verið gott að tala við mig hún liði vel og að fundið svona hvað ég var í liði vel þann úti en hún leið betur að því að hann fylgist með mér hann fylgist með mér breytast og að hans gleði að sjá að ég að breytast og það náttúrulega bara alveg nógu því ég bara fá ekki meira frá mér sko skilur, kannski geti ég sett mörkin ég þarf ekki verða svona
1: betri nærver að það kannski það sem að hann
0: bara
1: sagði
0: skána, bara
1: skána maðurinn að skána
0: þessi gæði bara búin að skána helling skilur, en ef ég fara eitthvað svona hjálpa fólki í einhverjum prósess í einhverjum athöfn þá er það mjög takmarka skilur, ég er ekki að hitta fólk inn í upplifuninni inn í ævaska athöfninni er það að tala við alls konar fólk og kennara
1: minnst líka áhör hvernig þú talar það er eins og sé bara einhver annu vitt og þau eru sérfræðingar í þeirri vitt og mæta fólki þar
0: ég bara samfærum að við sem með samskipti inn í þessari vitt þetta er náttúrulega sko,
1: verður einhver klikkaður
0: það er aldrei hægt að segja neitt bókstælega en það er sem þetta stelpur að syngja með sérstakann hóp sem með ofboðslega flott, þessu flott söngurinn og ég stend upp og færi mig nær til að hlusta svo þegar þetta búið þá hugsa ég, aldrei hef ég heyrt fallera lag ekki getið þið sungið fallera lag þetta þá kom svo að þið býtu bara og svo kemur annar lag sem ennþá yndislegra og ég að tala við þar í þess að þessum heimi, en ég líka færa með annar stað þar sem ég heyri ennþá betur og get dansað á meðan, en skilur það geti alveg verið nóg að ég bara sýna þeim athygli, en pyrir mér það meira heldur en það sem að það lesa út úr ytra lábræði manneskjunar, sko.
1: Hvernig heldur þetta hljómi fyrir fólki sem að fær sér bara rauðin á laugardagskvöldum að þú ert þarna út í Amazonskógi í litlu þorpi, þar sem að þú ert
0: sem er í mig langar að flytja þangað
1: sem er langar að flytja
0: ég get ekki gert það núna, bara hef ekki efnað því mig langar að flytja þangað
1: en bara ef við bara setjum okkur í spor þeirra sem eru að hlusta þeir sem eru bara, finnst þetta mjög skrítið og klikka jafnvel og hafa vanist tí að maður hérna vinni frá 9-5 og svo fær maður sér kannski bara fær maður í happy hour föstudegi og svo í matabúi á laugardegi og fær sér rauðvín og þar og svo ert þú að lýsa þessu lífi þínu þarna úti þar sem þú röltur á milli húsana og ert að spjalla við fólki og ert að læra menninguna og svo fáið ykkur kjöt og svo setist þið í sérumóníu allavega einu sinni viku saman, þar er sungið og þar er dansað og þar er fólk í alls konar prósess þetta er rosa ólíkur lífstíll
0: og svo er endalausar tilviljanir alveg bara tilviljanir alveg endalausar
1: og
0: það er eins og bara hérna bara starfslist allt saman ég skildi vera hérna
1: hérna núna
0: já, það var tilbyllin en ég sko
1: meinar ekki við sem bara leita áfram þú ert ekki
0: já,
1: það
0: já, en sko hérna ég sko innsæi eitthvað orð sem að ég veit ekki hvað alveg þýðir sko en ég skil innsæi sem skynjun sem handan rökhugsunar það það sem ég kalla innsæi
1: mm-hmm.
0: og eftir því sem ég betur læra að hlusta innsæi mitt hætt að vera reiður og hætt að vera svona hinsegin og bíldi smá þögn og hlusta innsæi mitt þá vel ég framtíðina sem ég vil fara inn í með því að fara ekki frá gula ljósinu heldur stoppa
1: mm.
0: eða með því að lappa þessa leiðina heldur en ekki hinna
1: mm.
0: hverskipt ég að velja framtíð sem að hugurinn getur aldrei valið framtíð út frá öllum staðrendum málsins því mm. þær eru elimálsins vegna óendanlegar
1: yeah.
0: en innsæðið ef það leiði mann þá verður mann heppin það bara svo, fólk bara sko, ég einn af þessum ég myndi segja ég svona vitlaus Það orðið við mig, ég ótrúlega vitlaus á samandu við sumar hluti
1: mm.
0: en ég bara alveg sama, ég svo heppin að veist, veist hvað veldu nú bara
1: ja.
0: Þannig að ég myndi segja hérna að innsæð
1: er
0: leiðaljósið okkar
1: Já, það leiðaljósið, já, þú ert í tengingu við
0: Já, og ég ekki að tala við alla
1: mm.
0: en ef að nómargi tala eins og ég þá mun á endanum fólk ekki finnast einhver frændi sinn vera skrítin
1: mm.
0: þó að hann sé að reyna að leifa hlutunum að vera eins og vera í staðin fyrir að draga sér mikið hlé eða eitthvað mér finnst þess að fólk með ósæmilega hegðun það getur verið alls konar svona ókurteisi og eitthvað svona
1: Já.
0: Af hverju á ég að láta það trufla mig hvað Þetta bara fólk í því ástandi sem þeir að lifa lífinu eins og það getur.
1: Mm-hmm.
0: Af hverju ætti ég að láta þetta trufla mig?
1: Mm-hmm.
0: Það náttúrulega spurning og það gerir það stundum. En þetta sem sé, já, en já. Ég búin að fórna á að forðast að svara spurningunni.
1: Já. ég held líka bara að við sem komum með nokkuð góða mynda svo var mjög gaman að fá að sjá inn í þorpið, myndirnar og fá að vera hérna með ykkur terusu og og hún eiginlega bara dottar yfir okkur en hún farin að skilja smá íslensku og hérna bara til hamingju með þessa vegferð og þetta líf Guðmundur og bara gangi þér sem allra best
0: Já, þakkaði fyrir þína þætti og bara takkjalega
1: Já, sem leiðist bara gaman að vera hérna með ykkur líka áhörnandi góðir og hérna og ég hérna já, bara gerir á fyrir að þið kúklið ýmislegt eða spyrir gerugrindin út í ýmislegt sem að hérna gæti að hafa vakið áhuga okkar hérna í þessum hugleiðingum okkar en hérna það annað efni hérna handa við hornið þannig að bara sjáum síðar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Og þá líkur rauðaborðinu hjá okkur þetta ágæta kvöld við þökkum að sjálfsögðu viðmælendum okkar sérstaklega fyrir samvistina í kvöld öllu því fólki sem leggur það á sig að koma hingað í Bólholt 6 á hverjum degi bara til þess að búa til þjóðmála umræðu fyrir þig. Og ég þakka líka tækni fólki, Laufeyju, Lindal og Pétri Fjellstæð kærlega fyrir hérna velunin störf. Hér fólk með skærin að klippa og gera alls konar hluti á sama tíma og við erum að taka upp efni frá mótin til kvölds og ótrúleg ósýnileg afrek hér unnin. Sem saga væri að segja frá þannig að það ekki bara við sem erum ábyrjandi hér við rauðaborði sem að sinnum okkar vinnu það allt fólki sem á baku okkur sem á miklar þakkir skilið nú mestu þakkirnar eigið þið náttúrulega áskrifendur og eigendur samstöðurinnar þið ykkar sem hafi farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið hnappin áskrift þið sem dælið súrefni inn í starfsemi samstöðurinnar með peningum. Lægsta mánaðar gjald er 2750 en mörg ykkar kjósið að borga meira en þá lágmarks fjárhæð. Og ég hef hitt einstaklinga eldri borgara sem eiga ekkit mjög mikið pening sem segja mér að þeir borgi fimmfalt mánaðargjald að samstöðinu vegna þess að samstöðin sé bara allt í þeirra lífi. Maður verður bara hálf klökkur þegar maður hittir svoleiðis fólk. En ef þú hefur oft veltið fyrir þeir að styrkja samstöðin hefur ekki komið í verk endilega farið inn á vefslóðana samstöðin.is og findu áskriftar mappin. En þetta orðið gott í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun, verið þið sæl.

Samstöðin er samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið sér blessuð, velkomin í Helgispjallið. Í Helgispjallið reynum við að kynnast viðmælanda hverjar viku vel, einhverju lítið persónulega og ég veit að mörg ykkar kannist við viðmælanda vikunar, hann því Björn Leví Gunnarsson, værstu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig myndir þú lýsa þessum manni, Björn Leví?
1: Góð spurning. Ég held að það sé ekkert eitt einfalt svar við því. Það fer eftir aðstæðum bara daldið hvað maður en svona að svara rökrétt kannski það svona næsta sem ég myndi komast.
0: Já.
1: Ég þóli illa bull og reyni að gera hvað ég get þess að hætta vesanist í svoleiðis.
0: Já. Sumir segjast vera margir og ólíki menn eftir tímaskeiðum. Hefur þú alltaf svona kannast við sjálfa þig svo má segja eða hefur umpólast?
1: Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var í framhaldsskóla hérna þegar ég var 16 og þá var maður fullorðin á þeim tíma. Nú var hann fullorðin. Svo þegar ég var 17 þá var svona var nú svoddan krakki þegar ég var 16. Svo þegar ég var 18 og svona svoddan krakki þegar ég var 17. En svona, allt í lei. Og 19 svona, já, ég var alveg ákvættu þegar ég var 18. Það var svona sjálfsmyndin einhvern veginn sjálfsdómurinn hefur kannski verið svona gegnum gangandi í gegnum líf mitt. Að horfa daldið á sjálfan mig og dæma sjálfan mig tengist svona eineltisbælingum og eins og svoleiðis. Þannig að ég hef einhvern veginn aldrei losnaði það.
0: Nei. Kannski við bara byrjum þetta við til á þeim kafla, þá var það bara frá.
1: Já.
0: Hvenær hófst einelti gegn þér?
1: Ég myndi segja, það erfitt að segja sjö ára. Það voru svona ákveðið áflóðar tímabil. En ég myndi ekki segja að það væri einelti, það voru annars konar átök. Ég myndi segja níu ára. Á Söðakrók
0: Þá ertu Söðakróki
1: Já
0: Og ertu þá nýfluttur
1: Já, nýflutt þangað og býr þar níu og tíu ára Fyrir ofan býr maður fyrir ofan skóbúðin á aðgötu sem nú einhvað lundahótel Það langar til að fara og gista þar að prófa að vera í gamla herbyggina aftur En hérna
0: Var það skólin númer tvö eða þrjú hefur?
1: Já, sko ég byrjaði á Grundarferði Það var sex ára, nullta bekk þá. Svo eru fyrsta bekk í Þorlákshöfn, sem svona uppruna bærinn minn. Svo átta ára á Grundarfirði aftur, níu og tíu ára á Sauðárkrók og svo kláraði grunnskólan á Grundarfirði.
0: Já.
1: Smáfæk.
0: Einmitt. En sem sagt, þú ert þarna níu ára gamall, til dæru nýfluttur á Krókin. Hversuna voru það að flytja svona ást?
1: Þetta móður mín einstæð móður og hérna bara svona elta aðeins fjölskyldu og tækifæri og vini og sliðis í fiskvinnslunni.
0: Einmitt. Og ég hef oft velt sko fyrir mér þessu hlutskipti barna að byrja í nýjum skóla, í nýjum heimi, nýjum umhverfi, jafnvel ánveðsam að sér lagður í einelti. Hver erfitt það eitt og sér að maður tala nú ekki þegar maður finnur líka fyrir því að hér mann ekki ætlað að falla inn heldur ætlað krakkarnir að leggjast á mann sko.
1: Já, að koma inn í sko hóp sem að er til staðar er mjög flókið og ég sá það alveg ganga á mismunandi hátt minnir að þegar ég var einmitt 10 ára þarna á setna árinu á Söðakróki, þá kom einmitt annar nýr inn í bekkin en hann einhvern veginn datt beint inn í félagslífið að því ég allavega held, mér fannst allavega
0: Já, og stundu finnst mann að vera hálfgert tilviljun
1: Já.
0: Hver dettur inn og
1: Það var mjög skrýðið þetta, Við erum merkilegar svona merkilegir miklir dómarar á mjög skömmum tíma þá við vegum og metum mannesku sem við hittum og erum búin að búin að setja hana í eitthvað hólf bara á nokkrum sekundum.
0: En nú er þetta oft sem það ráðist að krakka sem ekki með kannski sterka sjálfsmynd eða sjálfstraust einhverju liti svona ekki gott. Varst þú ekki með gott sjálfstraust?
1: Jú, ég var alveg ágætið sjálfstrausti og það kannski það sem hélt mér svona allan tíman í gegnum allt þetta einelti var að einmitt, ég skoðaði alltaf inn á við væri þetta mér að kenna á einhvern hátt hvernig, hvað ég í gangi og ég komst aldrei að þeirri niðurstöðu að þetta var einhvern veginn mér að kenna, ekki, þú veist, það væri ekki málið og þar fekk ég alveg stuðning frá, sko, frá mömmu og ömmu og svo frammeis bara til þess að svona útskýra aðeins hvað væri í gangi, kannski síður af hverju, af því að fólk hafi ekki skilið alveg svona hvernig einelti af hverju einelti var, það var það til sem orð þarna á þessum tíma
0: Út fættur hvað
1: 76 50, já
0: Rétt skriðin yfir 50
1: Já, þetta geta telja árin en þú veist, þetta rosalega svona ef maður skoður þetta þá þetta rosalega náttúruleg hegðun fyrir svona krakka einhvern veginn á þessum árum bara ákveðin dýrsleg hegðun sem að við höfum, það sem að við förum að röðum okkur einhvern veginn í einhverja goggunaröð í samfélaginu, við erum að reyna að finna okkur, þú veist, hvað er ég í hýrakíinni og það er alveg á fullorðnum uppalendum skólanum og svoleiðis að skilja að þetta mun gerast ef að það er ekki farvegur fyrir annað og ég hef unnið sem sem kennari ég mitt þar hefur maður séð þetta líka nú með börn í sem sagt í grunnskóla þar séð maður þetta líka, þetta alltaf sama sagan, það alltaf gerast aftur og aftur og aftur, það af því að við erum bara mjög svona gjörn á þetta, eins og segi þetta pínur náttúrulegur forritun í okkur.
0: Er það vegna þess að við erum rándýr?
1: Ég vil ekki segja það endilega við erum bara, við erum svona hópdýr með svona hýrakíu á ákveðin hátt.
0: En hvernig byrtist þetta einhelti þér?
1: Þetta var mjög mikið af uppnefnum og svona félagslegum þrýsting á þann hátt. Ég var slapp blessunarlega við einmitt líkamlegt einhelti mestu leiti af því að ég allavega nú veist ég svona íþróttalega séð stóð mig ágætlega og svoleiðis þannig að fólk hafði ekkit endilega það mikið í mig þannig var reynt alveg til að byrja með kannski einhver svona áflóðut út en það gekk ekkert þannig að það var bara farið hitt
0: Þú náður að svara fyrir þegar það áttu að berja þau
1: einhver, svona einhver leit ég manna fyrir þarna vorum einhvern tímann í svona útilhaupi í leikfiminni svona stutt eftir að maður byrjaði þarna í hérna á Söðurkróki þar var einn helsti gerendin hann var einhvern að hlaupa við hliðina mér og brá sem sagt fæti fyrir mig en ég var tiltölulega mikið stærri en hann og hann innfallega felldi sjálfan sig að því mæti mér síðan sem sagt þegar við komum búin að fara allan hringin hérna með hérna leikfimikennarunum og segir að ég hafi verið að fella hann að sjálfsögðu mjög svona klassist og, en hrósa leikfimikennarunum alltaf fyrir það að vera ekkit að taka það neitt sérstaklega trúanlegt þannig að ég kom bara alltaf af fjöllum og benti á móti að bara nei það varst þú varst sjálfast að bregða fyrir mér fæti og hann lét það svona ósagt en aftur á þessum tíma þá skildi fólk